canta.

0: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

נמשיך להתחקות אחרי תפיסות עתיקות המופיעות בספרות חנוך. בפרק השלישי, פרופסור אשבל רצון, חוקרת ומרצה בחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד, ובמכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב, תציג את התפיסות האסטרונומיות בתקופת בית שני.

0: שלום משבל.
1: שלום גיל.
0: אז מה, אז גם בתקופה ההיא חשבו על הכוכבים, וזה זה כמובן הגיוני.
1: כן.
0: אבל כן, תמיד הסתכלו למעלה ואמרו, מה זה?
1: יותר ממה שאנחנו מסתכלים היום. תחשבי שאנחנו חיים בבתים סגורים.
0: וגם זיהום אור באלף.
1: נכון, ויש לנו זיהום אור שאנחנו לא רואים בלילה כמעט את הכוכבים.
0: נכון.
1: הם חיים בחוץ, זה השעון שלהם.
0: וואו, איזה כיף. כאילו, לרגע זה נשמע לי ממש כיף. אני בטוחה שמכל מיני זוויות אחרות, אולי זה פחות כיף, אבל...
1: אני לא חושבת שיש היסטוריון של העולם העתיק שחושב שפעם חיו יותר טוב מהיום.
0: אוקיי, יפה, פתרת לי.
1: כן.
0: אז אם אפשר רק שהעולם יחבא את האור באיזה לילה אחד ביחד לרבע שעה, כדי שכולנו נוכל רגע לראות.
1: אפשר לנסוע לנגב.
0: כן, אבל גם לשם זה כבר מגיע. בכל אופן, אז אנחנו נדבר על זה, וגם הזכרנו את זה בפרק הקודם, כבר התחלנו ממש קצת להתעסק במאורות, בזה שהם אולי יצורים חיים, נכון, שזה חלק מהתפיסות שהיו, אבל עכשיו אנחנו ממש... נצלול פנימה ונראה מה זה עוד יצריך מהם לפתח, להסביר, לתאר, וכמו שאמרת לי, זה לא יהיה דת לחוד ומדע לחוד.
1: נכון, נכון. למרות שעכשיו אנחנו יותר נתמקד בהיבטים שאנחנו יותר רגילים לחשוב עליהם כמדעיים. כן. אז אנחנו עדיין בספר חנוך.
0: כן.
1: שכאמור הוא מחולק לכמה חלקים, והחלק השלישי שלו נקרא ספר המאורות, והוא למעשה... ספר האסטרונומיה היהודי המוקדם ביותר שהגיע לידינו.
0: מגניב.
1: אולי נכתב החלקים הראשונים שלו כבר במאה השלישית או הרביעית לפני הספירה, והוא ספר מעניין, הוא באמת מתעניין גם באסטרונומיה בשביל לייצר לוחות שנה, אבל גם באמת לא רק, גם בשביל להבין את המהלך של בעיקר של השמש והירח, יש מעט כוכבים. הירח הוא מאוד מרכזי שם.
0: טוב, זה הגיוני. הוא נראה אחרת ורואים אותו מאוד ברור.
1: נכון.
0: הוא חזרתי. הנקודות הזוהרות האלה בשמיים, שאומנם מגיעות בכל לילה, אנחנו לא יכולות להיות בטוחות, בטוחות, בטוחות, שכולם בדיוק באותו מקום, הן כל כך קטנות, רחוקות. הירח יש לו מופע מאוד ברור.
1: נכון, הירח הוא גוף שמימי באותו גודל של השמש, הוא נראה לנו, נכון, הוא גדול. בלילה הוא באמת הכי בולט כשרואים אותו בלילה. אנחנו רגילים להגיד שהירח זורח בלילה. אבל למעשה הוא זורח לפעמים ביום ולפעמים בלילה. וזאת אחת התופעות שהם הבחינו בה. אז כן, הירח ובאמת זמן המחזור שלו, לכל גרמי השמיים יש זמן מחזור יומי, שנובע מסיבוב כדור הארץ ויצירו, שאת זה כמובן הם לא ידעו. אבל הם כן הבחינו בתנועה היומית של כל גרמי השמיים, אבל מעבר לתנועה היומית שמשותפת לכל גרמי השמיים, זמן המחזור של הירח הוא הכי קצר והכי קל לעקוב אחריו, כי הוא רק חודש, לא שנה, כמו כן, של השמש.
0: כן.
1: אז זה דבר שממש קל לעקוב אחריו, יש לו מופעים שונים, נכון? הוא כל לילה נראה בגודל אחר, לפעמים מוסר, לפעמים ירח מלא. זו תופעה מסקרנת.
0: מאוד.
1: כן, אז הוא בולט, וזה הדבר הראשון שבוחנים כשרוצים לבדוק אסטרונומיה, זה הירח.
0: וכך גם בספר המאורות?
1: כן, אז בספר המאורות, גם כאן יש הבדל, יש פער גדול בין הנוסח האתיופי לנוסח הארמי. כאן ההבדלים הם ממש גדולים, לא מילה או שתיים, כאילו ממש לא אותו טקסט בחלק מהדברים.
0: מה? איך זה יכול להיות?
1: כלומר, יש להם רעיונות משותפים, אבל ברור שהם עברו איזושהי התערבות בהמשך, בין אם של אולי המתרגמים ליוונית שניסו לעדכן את התפיסות, את המדע.
0: שהיו אצלם שונות לחלוטין.
1: נכון. ובין אם, בגלל המסירה של הדורות, אולי אנשים שניסו לקצר, כי הספר הארמי הוא נורא ארוך, הוא מפרט או שנה, או לדעתי אפילו שלוש שנים, יום-יום, את המצבים של הירח.
0: וואו.
1: כן, אז...
0: אבל זה מוזר, כי אמרת לי שהם לא התבססו על תצפיות, את עוד לא אמרת את זה ברדיו, את אמרת את זה לפני שהתחלנו את ההקלטה, אז איך הם פירטו יום-יום שלוש שנים?
1: אז זה לא פירוט, זה בבירור לא פירוט שמבוסס על תצפיות, כי הוא לא מדויק, אלא הוא מאוד מאוד סדיר, הוא מאוד סכמטי. כלומר, יש להם איזה סכמה מתמטית, משהו שהוא כמו סדרה חשבונית עולה ויורדת כזאת.
0: כן.
1: ועל בסיסה הם מתארים את המיקום של הירח, את הזמנים של הירח, את המופעים של הירח, על בסיס הסכמה הזאת. אז אנחנו יודעים שזה לא מבוסס על תצפיות. עכשיו, מה זה לא מבוסס על תצפיות? הסכ... סכמה בגדול, מאוד בגדול, היא מתארת תופעות אמיתיות.
0: כן.
1: כלומר, הם כן ראו, הם כן
0: ברור, יודע, הם כן ככה מתארים. הם הגיעו לחקור את זה.
1: נכון.
0: זה מה שעניין אותם.
1: נכון. אבל למה אני מבדילה פה בין תצפית לסכמה? יש לנו, לדוגמה באסטרונומיה הבבלית, יש לנו טקסטים שנקראים יומנים אסטרונומיים, שממש הם יום-יום צופים, בשמש, בירח, בכוכבים, וגם אגב בעוד תופעות כלכליות ופוליטיות, לא רק בגרמי השמיים, וממש מתעדים. ואז את רואה, קודם כל, שהמספרים הם לא סדירים.
0: כן.
1: הם חורגים מהתיאוריה.
0: כן.
1: ודבר שני, את רואה שלפעמים אומרים, לא ראיתי. כן? נכון? לפעמים שננים.
0: פספסתי.
1: נכון?
0: אה, נכון.
1: יש שננים, יש כל מיני, לא תמיד אפשר לראות.
0: חשבתי שהוא פשוט נרדם באוהל.
1: לא, לא, הוא אומר, או לפעמים הוא אומר, ציפיתי שזה יהיה בזמן כזה או במקום כזה, אבל זה היה במקום אחר או בזמן אחר. כי הם יודעים את התיאוריה, אבל הם משווים אותה לתצפיות.
0: כן.
1: אוקיי? אז אלה דברים שאת יכולה לראות רק בדברים שהם מבוססי תצפיות. אוקיי? הם לא מתאימים לתיאוריה מדויקת, אבל הם מתאימים למציאות. כמובן עם טווח של שגיאה, כי גם יש שגיאת מדידה.
0: כן, ברור.
1: אבל הם מתאימים למציאות. כשתיאור הוא מאוד מאוד מדויק, הוא מאוד מתאים לאיזושהי תיאוריה, אז את יודעת שהוא לא מבוסס על תצפיות, הוא מבוסס על חישוב. וכאן הם מבוססים על חישוב, חישוב לא מאוד מדויק.
0: כן.
1: שמתאר תופעה אמיתית, מתאר מחזוריות אמיתית, אבל המספרים הם יפים. יפים מדי.
0: כן, הבנתי. זה מה שאת אומרת שיש בספרות חנוך.
1: כן, כן. ואז הם מנסים לתאר, בעצם יש שלוש תופעות לנוגע לירח שמעניינות אותם.
0: כן.
1: אחד, זה כמה זמן רואים את הירח בשמיים ביום, וכמה זמן רואים אותו בלילה, וכמה זמן לא רואים אותו ביום, וכמה זמן לא רואים אותו בלילה.
0: כן.
1: כלומר, אומרים
0: שלום... כמה זמן הוא סמוי.
1: כן. כלומר, אנחנו רגילים להגיד שהירח זורח בלילה, אבל למעשה... רק כשהירח מלא הוא זורח בלילה. כלומר, הוא זורח כשהשמש שוקעת, והוא נראה בלילה, לאורך כל הלילה בשמיים, ואז הוא שוקע כשהשמש זורחת. אבל בזמנים אחרים, נגיד בתחילת החודש העברי, שהוא חודש ירחי, כשהוא רק מתחיל להיראות, אז הוא דווקא זורח בבוקר. והוא שוקע קצת אחרי השקיעה של השמש, וככה כל יום הוא זורח יותר ויותר מאוחר, ושוקע יותר ויותר מאוחר, עד שאנחנו מגיעים ל... לירח המלא באמצע החודש, ואחר כך הוא זורח יותר ויותר מאוחר בלילה, ושוקע יותר ויותר מאוחר ביום.
0: כן, אז לא נראה אותו בתחילת החושך,
1: נכון,
0: אלא רק מאוחר
1: יותר. ואז הם בדיוק את זה הם סופרים, הם רואים את המחזוריות הזאת, והם אומרים, בתאריך הזה והזה, יש כך וכך יחידות זמן שלא רואים עדיין את הירח, ואז הוא זורח, ואז יש כך וכך יחידות זמן שכן רואים את הירח, ואז הוא נשאר בשמיים גם בלילה עוד כך וכך יחידות זמן, ואז הוא שוקע, ואז יש כך וכך יחידות זמן שלא רואים את הירח. וזה משתנה מיום ליום. אז זה דבר אחד שהם מציגים. דבר שני זה את כמות האור שאנחנו רואים בירח, נכון? שהוא... אם הם מחלקים את הכל לשביעיות, זה מאוד חשוב להם המספר 7, הם יהודים.
0: אבל את אומרת את זה כזה כמובן מאליו, וגם כולנו מכירות את זה 3 ו-7, מספרים טיפולוגיים וכן הלאה, אבל זה משהו ש... את יודעת, זה משהו שכנראה שימרו כדי מה? כדי להנציח את החשיבות של זה? כדי להגיד שאם כך נברא העולם, אז אולי גם... סדרים אחרים פועלים לפי זה, או אותו הסדר שמשקף את הבריאה, כאילו...
1: אז ביהדות, נכון, במקרא, מספר 7 הוא מאוד מאוד חשוב. יש לנו 7 ימים בשבוע, שבת, היום השביעי הוא יום של מנוחה, הוא יום קדוש, וגם החגים, נכון, הם... פסח הוא 7 ימים, סוכות הוא די 8, אבל נגיד, שבועות, סופרים 7 שבועות, עד שמגיעים מפסח לשבועות. יש לנו את שנת שמיטה, פעם ב7 שנים, והיובל, 7 פעמים 7, נכון? מספר 7 הוא מאוד מאוד קדוש ומרכזי, והחודש השביעי מתחילים בניסן במקרא, אז הוא החודש יש לנו את ראש השנה, ויום כיפור וסוכות, נכון? החודש של החגים.
0: כן.
1: אז המספר 7 הוא נורא נורא חשוב. ומה שעושים המחברים של ספר חנוך, זה מנסים לסדר את כל יחידות הזמן בהתאם למספר 7.
0: כן.
1: הם מגיירים את הזמן. הם מייצרים יחידות זמן יהודיות.
0: כן.
1: הם רוצים זמן יהודי.
0: הם כופים עליו את המספר 7.
1: נכון, הם כופים עליו במידה רבה את המספר 7. ואז בעצם הם גם את לוח השנה שלהם, הם מייצרים לוח שנה חדש.
0: אנחנו נדבר על זה בפרק הבא.
1: נכון.
0: כשנתמקד בלוחות שנה.
1: נכון, וגם, ולוח השנה החדש שלהם, רק אני אגיד כאן בהקשר הזה, הוא בין 364 ימים, שזה מספר שמתחלק בשבע. כן. ואז יש מספר שלם של שבועות בכל שנה. אבל גם הם מייצרים יחידות זמן קטנות. הם מחלקים את היממה לשעות שמתחלקות בשבע.
0: כן.
1: אנחנו רגילים, נכון, שביממה יש 24 שעות. זה מורשת שיש לנו מהעולם ההלניסטי, שהגיע עוד קודם מהתרבות המצרית. אוקיי? Mm-hmm. עכשיו, השעות שלנו הן שעות קבועות. הן שעות שמחלקות את כל היממה, נכון? ועכשיו נגיד בחורף שהימים קצרים והלילות ארוכים, אז יש לנו פחות שעות ביום ויותר שעות בלילה, נכון? אבל הייתה קיימת עוד דרך לחלק את הזמן ליחידות. הייתה קיימת דרך של שעות זמניות, שהן עדיין בשימוש עד היום בהלכה היהודית והמוסלמית. Mm-hmm. וזאת דרך שמחלקת את היום בנפרד ואת הלילה בנפרד ל-12. ככה היה אצל המצרים ובעולם ההלניסטי.
0: כל אחד ל-12 שעות.
1: כן, כל אחד בנפרד ל-12 mm-hmm. שעות. ובשביל אנשים שאין להם חשמל, לדוגמה, זה הכי הגיוני, בגלל שמה אכפת לי כמה שעות יש בכלל ביממה, מה אכפת לי כמה שעות יש לי לעבוד, נכון?
0: כן.
1: כמה שעות אור יש, נכון?
0: כן.
1: אני אעבוד כל זמן שיש אור, אז מבחינתי אני מחלקת את היום ליחידות זמן קבועות, ל-12 שעות
0: כן.
1: של יום, ו-12 שעות בנפרד של לילה. ואז בחורף, כמו עכשיו, כשהימים קצרים, עדיין יש 12 שעות ביום. אבל כל שעה היא יותר קצרה. ועדיין יש 12 שעות בלילה, אבל כל שעה היא יותר ארוכה.
0: אז הסך כל השעות של היום וסך כל השעות של הלילה, זה מה שמשתנה. אבל החלוקה שלו נשארת ליחידות שוות, שוות ערך של 12.
1: לא.
0: כלומר, 12...
1: בשעות קבועות...
0: כן.
1: רגע, אני לא... יכול להיות שאמרת נכון בעצם, אולי לא, אולי כן.
0: כן, כל הטווח מתקצר, כי נכון, יש פחות שעות של אור, אבל עדיין את אותו טווח נחלק ל-12.
1: נכון, קצת מבלבל כשמשתמשים במילה שעה, גם לשעות הזמניות וגם לשעות הקבועות.
0: אהה,
1: נכון? אנחנו קוראים לשניהם שעות, זמניות וקבועות, אז במונחים שלנו יש פחות שעות, אבל בשעות זמניות עדיין יהיו אותו מספר שעות, אבל הן יהיו קצרות יותר.
0: כן.
1: כן, בדיוק.
0: אז איך אמרת שעות...
1: זמניות?
0: לעומת שעות?
1: שעות קבועות, או לפעמים קוראים להם שעות טרופיות, כי הרי על קו המשווה אין הבדלים בין היום ללילה בה.
0: כן.
1: הם לא משתנים לאורך העונות. כן. אז לפעמים קוראים להם שעות טרופיות, אבל שעות קבועות.
0: את היית בזה שסיפרת לי מה עניין אותם? שאלה אחת הייתה לגבי...
1: הירח.
0: הירח, אחר כך זה האור, נכון?
1: כן, הזמנים של הירח, האור, וגם המיקום של הירח, וגם של השמש. אנחנו רגילים להגיד שהשמש והירח זורחים במזרח ושוקעים במערב. למעשה זה לא תמיד נכון. בוא נדבר רגע על השמש, זה יותר קל, ואחר כך נעבור לירח. אז השמש... זורחת בקיץ בצפון מזרח ושוקעת בצפון מערב. ובחורף היא זורחת בדרום מזרח ושוקעת בדרום מערב. בצהריים היא תמיד נוטה דרומה בארץ ישראל, שהיא מעל חוג הסרטן בחצי הכדור הצפוני, אבל בבוקר ובערב היא יכולה להיות גם בצפון. זו תופעה שהם גם הבחינו בה. והם מתארים את המיקום של הזריחה של השמש ושל הירח על האופק. אצל השמש זה משתנה, בשביל השמש זה משתנה לאורך השנה, ובשביל הירח זה משתנה במחזור קצר קצת יותר מחודש אחד.
0: יש לי בעיה רצינית, את יודעת, אני מנסה לדמיין את מה שאת אומרת, ואני כל הזמן מדמיינת את זה עגול, ואז אני אומרת לעצמי, רגע, אבל צריכה לדמיין את זה מרובע.
1: נכון, אנחנו גם רגילים לחשוב...
0: אני לא יודעת אם זה משנה, אבל אני קולטת שאני לא מצליחה לדמיין את זה מרובע. למדנו בפרק הקודם, פשוט שככה הם דמיינים.
1: אנחנו גם רגילים לדמיין את הכל מנקודת מבט חיצונית, נכון? כשאנחנו מדמיינים את מערכת השמש, אנחנו לא עומדים על כדור הארץ. כשאת מדמיינת את מערכת השמש, את נמצאת באיזה נקודה בחלל, ואת מסתכלת עליה מבחוץ.
0: רוב הזמן, כן, כן.
1: ככה את מדמיינת את זה בראש שלך. למרות שאף פעם לא היית שם בשביל לראות את זה ככה.
0: נכון.
1: זאת המורשת היוונית שלנו, להסתכל על הדברים מבחוץ. אבל התיאור הקוסמולוגי שנמצא גם אצל הבבלים וגם אצל היהודים, הוא תיאור קוסמולוגי פנימי.
0: הוא מתוך, כן.
1: הוא מתוך, מאיפה שאנחנו עומדים.
0: כן.
1: זה מאוד מאוד מסובך לעשות את האמרות האלה. איך תופעה שאנחנו מכירים אותה מבחוץ נראית מבפנים.
0: כן.
1: אז בשבילם, כן, הם מסתכלים איפה השמש זורחת על האופק, כן? אני יכולה להגיד שבעולם המודרני הסיבה של השינויים האלה קשורה לזה שכדור הארץ הרי מסתובב סביב השמש במסלול שנתי, מסתובב סביב צירו במסלול יומי, אבל הציר שלו לא מעונך למסלול השנתי שלו. אלא הוא נוטה קצת, והנטייה שלו היא קבועה ביחס לכוכבים, אבל לא ביחס לשמש. ככה שבעונות מסוימות הוא נוטה כלפי השמש, ובעונות אחרות הוא נוטה החוצה מהשמש. כן. וזה מה שיוצר את העונות בעצם, אבל גם את המקום הנצפה כן. של זריחת ושקיעת השמש. זה קצת מסובך לעשות את זה
0: ברדיו.
1: ברדיו, כן. אם הייתי יכולה להראות את זה בסרטון, זה היה קל יותר.
0: אבל תיארת את זה ציורי, אני הצלחתי לדמיין.
1: יופי. אז אותו דבר עם הירח, כי גם הירח מסתובב סביב כדור הארץ מייצר מישור שהוא כמעט כמו מישור המלכי, המישור השנתי של כדור הארץ סביב השמש, עם זווית מאוד קטנה של חמש מעלות, של כחמש מעלות. אז אותה התופעה אנחנו רואים גם ביחס לירח, והיא גם יוצרת את זה שהירח נראה זורח בנקודות שונות על פני האופק. אז הם התעניינו גם איפה הירח זורח, איפה השמש זורחת. שזה, אין לזה שום השלכה על לוח השנה, או לאיזשהו משהו פרקטי, זה עניין של סקרנות מדעית.
0: כן. כן. ולכן את אומרת שהדברים שאנחנו מדברות עליהם בפרק הזה, קל לשייך אותם לתחום המדע. נכון. כי את אומרת, אין לזה השלכה על חיי החברה או על סדרים מסוימים.
1: אולי, אולי, זה לא כתוב בפירוש בשום טקסט שנשמר, אבל אולי אחת הסיבות שזה עניין אותם, היא כי זה משפיע על ליקויי חמה ולבנה. ואז לליקויים ייחסו משמעות אסטרולוגית. לאסטרולוגיה היה מקום מאוד מאוד מרכזי עד העולם המודרני, כמדע ממש, כחלק מהאסטרונומיה, והשתמשו בה כדי לחזות תופעות פוליטיות ואירועים בעולם. אז אולי בגלל זה, אבל זה לא נשמר בצורה מפורשת בשום מקום. כן. זה רק חשד שלי שאולי בגלל זה הם התעניינו בזה. בואו נגיד ככה, אצל הבבלים זה אחת הסיבות שהתעניינו בזה.
0: אז אצל הבבלים זאת הייתה המוטיבציה?
1: אחת המוטיבציות המרכזיות של הבבלים היא אסטרולוגיה.
0: וואו.
1: כן. אבל גם של היוונים, גם היוונים אחת המוטיבציות המרכזיות היא אסטרולוגיה. גם כולם מתעניינים גם במדעת האור. כן? כולם סקרנים.
0: כן, כן.
1: ואצל היוונים יותר מקובל בז'אנר לכתוב דברים תיאורטיים. אצל הבבלים, גם כשרוצים להגיד משהו תיאורטי, מוצאים איזה תירוץ מעשי.
0: חברתי.
1: מעשי אפילו, כן. יכול להיות הנדסי, יכול להיות אסטרולוגי.
0: פונקציונלי.
1: כן, אצל הבבלים צריך למצוא תירוץ כדי לדבר על דברים. אבל בעצם כולם, גם אני מאמינה, כולם היו סקרנים גם פשוט כן. למציאות.
0: אז מה הייתה המוטיבציה בספרות חנוך בעינייך של המחברים של ספר חנוך?
1: אז הם לא כותבים, רק כותבים איפה זה נמצא, אבל אז אני לא יודעת מה המוטיבציה. אם אני מנסה לחשוב איזה מוטיבציה יכולה להיות לבדוק איפה הם זורחים, השמש והירח, אז יכול להיות שזה בשביל לחזות ליקויים. לא שהם היו יכולים עם התיאוריה הלא נכונה שלהם לחזות ליקויים, אבל אולי זה
0: הייתה הכוונה.
1: כן. עכשיו, איך הם יתארו איפה השמש זורחת? איפה הירח זורח? כן? את צריכה שפה בשביל זה. אם את רוצה להביע את זה בכתב, את לא יכולה להגיד שם, כאן, נכון? במיוחד אם את רוצה, אם את חושבת בצורה יותר גלובלית, גם למישהו שלא נמצא לידך, כי אחרת, נגיד, אני תל אביבית, הרבה פעמים כשאני מתארת לתלמידים שלי, איפה שיאמינו לי שהשמש זורחת שוקעת, כן, אנחנו כמעט ולא רואים את הזריחה של השמש, אנחנו רואים יותר את השקיעה, כדי שיאמינו לי שהשמש שוקעת לא רק במערב, אז אני אומרת להם, אתם בטח הולכים לחוף גורדון, בקיץ, ואתם רואים את השמש שוקעת יותר לכיוון הילטון. נכון? אבל אם תלכו בחורף, שלא יצא לנו ללכת הרבה לים בחורף, אתם תראו שהיא שוקעת יותר לכיוון יפו. אוקיי? זו דרך של מי שנמצא באותו מקום, ויכול להסתכל על אותם מבנים, נכון? מעשה ידי האדם. נכון? לדעת למה אני מתכוונת. אבל אם אני רוצה לדבר עם מישהו של עם חיפאית, או עם מישהו שלא היה בתל אביב, אז איך אני אגיד להם יותר צפונה, יותר דרומה? איך אני אגיד איפה בדיוק?
0: כן.
1: אז הם ייצרו, זוכרת שדיברנו על זה שהיקום הוא מבנה עם פתחים, עם שערים וזה,
0: כן.
1: אז הם לקחו את השערים האלה, שהשמש זורחת דרכם, ואמרו, אין רק שער אחד, יש שישה שערים במזרח ושישה שערים במערב. ובעצם יצרו מערכת קואורדינטות באמצעות השערים.
0: וואו.
1: כן, אז השערים מוספרו מדרום לצפון, מאחד עד שש, והשמש זורחת, בקיץ היא זורחת בשער מספר שש. בחורף היא זורחת בשער מספר אחת. בסתיו ובאביב היא זורחת ושוקעת, כן, בשערים מספר שלוש וארבע.
0: וואו, הם תיארו את כל זה רק במילים או שיש לך גם... אוי, אין לך תרשימים?
1: לא, לא, לא שרדו תרשימים, אולי היו להם, אבל לא שרדו תרשימים.
0: כן, אני ממש מוצאת את עצמי, כשאת מדברת כל הזמן מדמיינת בסכמות, או בתרשימים, בציורים, משרבטת בראש, בזמן שאת מתארת את זה, כי אני אומרת לעצמי, אם הם חשבו ככה, הם בטח גם... דמיינו חלקם לפחות באופן חזותי, ואז מעניין אותי אם הם רצו לדעת מה הרווח בדיוק בין השערים, או נכון. כל מיני שאלות כאלה.
1: נכון, נכון, אלה שאלות מאוד מעניינות, וכאילו גם מה שדיברנו בפעם שעברה, התיאורים של המסע של חנוך מייצרים מפה. נכון, הוא בעצם מסרטט מפה של הארץ, אבל אין לנו סרטוט של המפה הזאת.
0: איזה בסה.
1: יש לנו תיאור מילולי של המפה הזאת, וחוקרים מדברים על מה שנקרא mental map, כן? מפה מנטלית, מפה בראש של כן. הכותב. הוא מתאר סיפור, אבל בראש יש לו מפה מנטלית. Mm-hmm. נכון, חלק ממה שאני עושה במחקר שלי, זה לצייר את מה שהיה להם בראש.
0: איזה יופי, כדי כן. להצליח להמחיש את זה לעצמך, או...
1: כן,
0: לעקוב אחרי כן. הפירוט והתיאור
1: כן,
0: שלהם.
1: כן, ולקוראים של המחקר, כן, לא רק להשתמש במילים, אלא להמיר את זה לאיורים. למעשה, הם עושים הפוך, כן? אנחנו רגילים לזה שבמדע אנחנו לוקחים תופעות ויזואליות, ואנחנו מתארים אותן במספרים. זה דבר שנראה לנו מובן מאליו, אבל הוא לא מובן מאליו. מישהו היה צריך לפתח את זה.
0: כן.
1: מישהו היה צריך לחשוב על הרעיון שאפשר לתאר, כן? אין מספרים על האופק, נכון? השמש, הירח, כן? אין לנו מספר שאומר כמה ימים יש בחודש, כמה זמן הירח זורח ושוקע. המדענים הראשונים ביותר, היו צריכים לפתח מערכות למדידת זמן, מערכות למיפוי המרחב, אלה פיתוחים חשובים לא פחות מהתיאור עצמו של איך השמש והירח זזים. אלה התנאים הבסיסיים ביותר כדי לעשות מדע, כן? לבטא במספרים תופעה ויזואלית, לחמת את הזמן ביחידות, למפות את המרחב כדי שנוכל לתקשר.
0: על זה, בנושא הזה.
1: נכון.
0: וגם אחר כך לסדר לפי זה הרבה מאוד דברים אחרים.
1: נכון, ואחר כך לחשב. אבל כל החישובים האלה, הם מתבססים על ההמצאה הראשונה של מיפוי המרחב וחלוקה של הזמן ליחידות.
0: זה ממש מטורף לחשוב על זה שהיה שלב שזה לא היה קיים.
1: נכון, ואני נותנת לתלמידים שלי מטלה, שאני מאוד אוהבת, תדמיינו שאתם מדענים ראשונים, אין לכם מוסכמות חברתיות. עכשיו אני רוצה שתתארו לי שלוש זריחות או שקיעות של הירח, בלי לוחות שנה, בלי שעונים, בלי סרגל, בלי כלום.
0: נו, אז מה אני אתאר לך? אני פשוט אתאר לך שיצאתי החוצה.
1: אבל צריכה שיבינו אתך אנשים שלא נמצאים לידך.
0: אין לי מושג. הייתי אומרת... רגע, אבל צפון, דרום, מזרח, מערב יש לנו.
1: את יכולה, אבל את צריכה להסביר איך הגעת לצפון, דרום, מזרח, מערב. נגיד, להגיד, השמש זורחת במזרח בדרך כלל. נכון, את צריכה להגיד משהו שגם הקורא שלך...
0: ביחס אליו.
1: כן, שגם קורא שלך ידע לזהות למה את מתכוונת.
0: כן,
1: נכון?
0: וגם שהירח, שאותו עכשיו, שעליו עכשיו אני רוצה לדבר, הוא ביחס אליו.
1: נכון,
0: ביחס לשמש,
1: נכון,
0: נגיד.
1: נכון. אז את צריכה להתחיל ממש וואו. בגרמי השמיים, ומשהו שהקוראים שלך גם מכירים ומשותף לכם, ומשם את יכולה לעבור ולייצר, את צריכה בעצם לייצר את המושגים. זאת מטרה שנתתי אותה, פעם לימדתי את הקורס הזה בטכניון, לפני שהיה לי משרה בתל אביב,
0: כן.
1: למהנדסים, כן? הם חייבים לקחת קורסים במדעי הרוח.
0: אהה.
1: הם באו אליי ואמרו לי, זה הקורס הכי קשה שהיה לנו. היינו צריכים לחשוב יצירתי.
0: איזה מגניב!
1: כן.
0: כי תקשיבי, זה באמת משימה מגניבה.
1: נכון.
0: זאת מטלה ממש ממש מגניבה.
1: וגם קיבלתי תוצאות, כאילו, תשובות, אני נותנת להם חודש בשביל זה, כי זה באמת דבר שצריך לפתח.
0: נכון.
1: וקיבלתי דברים מדהימים, ממש מגניבים, אנשים שהשתמשו בנרות כדי למדוד זמן. וואי, היו דברים באמת כל כך...
0: יצירתיים
1: כל
0: באמת.
1: כל כך יצירתיים, ואת רואה בעצם איך זה התפתח, כן? זה נותן את התחושה שאיך זה התפתח, כי האסטרונומים הראשונים, חוץ מלתאר את האסטרונומיה, היו צריכים לפתח את השפה.
0: כן, מדהים, זה פשוט מדהים.
1: כן.
0: אז מחזיר אותנו גם קצת ליחידות הזמן האלה שהם פיתחו.
1: נכון, התחלנו לדבר על זה. אז כדי לתאר את הזמנים של הזריחה והשקיעה של הירח, הם היו צריכים בעצם לחלק את היום ליחידות. עכשיו, אנחנו לוקחים כמובן מאליו שיש שעות, אבל שעות לא קיימות מראשית הזמן. כן? למעשה, למצרים היו שעות עוד מהאלף השלישי לפני הספירה. שעות זמניות.
0: כן.
1: לבבלים, מהאלף השני לפני הספירה, שעות קבועות. אבל לבבלים לא חילקו את, את היממה ל-24 שעות, אלא ל-12 שעות, שהם קראו להם ברו, וכל שעה הייתה מחולקת ל-30 יחידות. כלומר, הם עשו הקבלה בין השנה ליממה. כמו שאנחנו מחלקים את השנה ל-12 חודשים של 30 יום,
0: כן.
1: אז הם חילקו את היממה ל-12 יחידות שמחולקות לעוד 30 יחידות, כן. קטנות יותר.
0: כן, בציפייה שהמבנה כמו משחזר את עצמו, נכון. בסקיילים שונים.
1: נכון, נכון. ואז בעצם כל שעה שלהם הייתה שעתיים שלנו, וכל דקה שלהם הייתה 4 דקות שלנו. אז יש לנו למצרים ולבבלים, אבל הם שומרים את זה בסוד. בכלל, כל האסטרונומיה שלהם היא רק של הכהנים בסוד, במקדשים, ממש נשבעים על סודיות, וצריך לעבור הכשרה מאוד מיוחדת בשביל שיהיה מותר להסתכל על זה. הם ראו את זה כזכאות של קבוצה מיוחסת לידע הזה. זה חלק מהכוח שיש לך בידיים, כן? וזה לא כל אחד זכאי וראוי, אפילו לא כל הכהנים. יש כהנים ספציפיים שמקבלים הכשרה מעבר להכשרה הבסיסית של הכהונה, ללמוד אסטרונומיה, ורק

0: שנה, בלוח השנה שלהם, של 364.
1: כן.
0: הזמן שלהם לכתוב למנהיג החשמונאי, אתה חוטא ורשימה וזה, אם הם גם בעצמם לא חיים לפי הלוח הזה. נכון? זה לא הגיוני...
1: שזה רק תיאורטי.
0: שזה רק תיאורטי. הם מתווכחים על זה כל הזמן. זה ממש מאוד מאוד מרכזי בוויכוחים הכיתתיים שלהם. אבל הפתרון שאני חושבת,
1: כן.
0: שיכול להיות, ושוב, זה הכל ספקולטיבי, כי הם לא כותבים. זה שכל התיעוד של המריבות הוא בעיקר מראשית ימיה של הכת. אני חושבת שהם פרשו והתחילו את כל המריבות, הם באמת חיו לפי זה. כשעברו 50 שנה, אם אכן הכת הוקמה בראשית ימיה, התקופה החשמונאית, אז הגענו לימיו של אלכסנדר ינאי, המלך החשמונאי, אלכסנדר ינאי. אלכסנדר ינאי היה צדוקי. צדוקי, הכוונה היא אחת הקבוצות לא הפרושיות, לא אלה שחזל הפכו להיות, אוקיי? ומה שאנחנו יודעים על ההלכה הצדוקית, היא הייתה די קרובה להלכה של קומרן, במיוחד בענייני תומה וטהרה.
1: אז על הסוגיה הזאת הם כן הסכימו איתם.
0: כן, ואנחנו מוצאים בקומרן, שיר הלל לאלכסנדר ינאי, למלך יונתן, שזה ככה, ינאי זה קיצור של יונתן. שיר הלל למלך יונתן. כלומר, אותו הם דווקא אהבו. זה לא מוסכם במחקר, אבל אני חושבת שאי אפשר לפרש אחרת את המזמור הזה. ואני חושבת שאולי הנמצא שם, אם זה לא מה שהם באמת היו חושבים, זה לא הגיע לשם במקרה. אז הם אוהבים אותו. והוא בעצם מנהל את המקדש לא רע מבחינתם, מבחינת התומה והתארה.
1: והוא כנראה גם לא התאמר בהם.
0: הוא כנראה גם לא התאמר בהם, ויותר מזה, הוא התאמר בפרושים. בימיו היו מלחמות אזרחים איומות ונוראות, והוא רודף את הפרושים, הוא טובח בהם, ומוציא אותם להורג. שהם, בעצם יש להם אויב משותף, הפרושים. אז הם שמחים במשהו, בקטל שהוא עושה בפרושים, שבהם רוב העם תומך. ובעצם, יש להם פה אינטרס לשיתוף פעולה, עם אלכסנדר ינאי, וזה נותן להם סוג של סולם לרדת מהעץ. ובגלל שהם יכולים לחזור למקדש בענייני תומה וטהרה, אז הם אומרים, יאללה, אז
1: נקבל גם את הלוח שלהם.
0: כן, הם לא מודים שהוא היה טעות, אבל יש להם הזדמנות להפסיק להשתמש בו,
1: כן.
0: בשביל הברית הזאת עם אלכסנדר ינאי.
1: אבל זה אומר שאז הם בהכרח מקבלים על עצמם שוב את כל ה... שיבושים והאיסדרים במרכאות, זאת אומרת, חג כן יכול ליפול על שבת.
0: נכון, ואז הם נאלצים לחיות לפי לוח שלא כל כך נכון בעיניהם, בלי להודות שהם זנחו את הלוח שלהם בפועל. ואז אולי גם בגלל זה הם מפסיקים להתייחס להיבטים האסטרונומיים שלו, כי הם רואים שהם לא מתאימים, או בטקסטים אחרים, כשהם אומרים שהכוכבים חוטאים, הם אומרים, אוקיי, המציאות, זה לא שהלוח טועה, זה המציאות טועה.
1: כן.
0: כן. ובאמת אנחנו רואים שיוסף בן מתתיהו, ההיסטוריון, ופילון האלכסנדרוני, הפילוסוף ממצרים, כשהם מתארים את המחלוקות הכיתתיות של תקופת הבית השני, הם לא מזכירים את מחלוקת הלוח.
1: וואו.
0: אז נראה שהם כבר לא הכירו אותה. כי, הם,
1: כי סוג כי של חזרה נעלמה.
0: להיות, כן, כי היא חזרה להיות תיאורטית.
1: וואו, זה מדהים.
0: אז זה מה שנראה לי, אבל כאמור, זה... בלי טקסט שאני יכולה להתבסס עליו, כן. כי הם לא מודים.
1: כן, כן, כן. כן.
0: מה, הדבר היחיד שאנחנו יכולים להיות בטוחים, זה שיש להם לוח שלא מתאים למציאות. מה הם עשו אותו?
1: וכמה זמן הם חיו לפיו.
0: כן.
1: זה אנחנו לא יודעים.
0: נכון. מה היה הפתרון? אנחנו יכולים רק לשאר.
1: כן. מדהים. אני סקרנית לשאול אותך לגבי באיזו חבילה הלוחות האלה מגיעים. זאת אומרת, בדרך כלל לוח שנה מופיע עם איזה טקסט אחר, הוא מופיע עם מתי צריך לשלם מיסים, הוא מופיע עם רשימה של חגים. בדרך כלל איך זה מגיע, הלוחות שנה, מגיע, זה נשמע כאילו את מקבלת את זה בדואר, את הטקסטים העתיקים שאת קוראת. אבל איך הם מופיעים? איך הם התפרסמו? איך הם נכתבו? לצד מה?
0: אז שאלה טובה. אז יש לנו בקומרן, יש המון עותקים של לוחות שנה. זה היה נושא מאוד מאוד מרכזי עבורם. אז יש מגוון. יש מגוון של הקשרים שבהם מגיעים לוחות השנה. יש לוחות שנה שבאים רק רשימות של לוח שנה. או רשימה של לוח עם רשימה של משמרות, רשימה, או כל מיני רשימות שקשורות ללוח השנה אחת אחרי השנייה. רשימה של חגים לצד רשימה של אסטרונומיה, או כל מיני דברים כאלה, כן? אז יש לוחות שפשוט הן סתם רשימות שקשורות ללוח שנה, לבד.
1: כן.
0: יש מעט מקרים שבהם רשימה של לוח מופיעה לצד טקסט אחר.

0: אז אחד המקרים הזכרתי זה מגילת מקצת מעשה התורה, האיגרת הזאת שהם כותבים עם הרשימה של ההלכות שבמחלוקת.
1: כן.
0: יש עוד מגילה מעניינת, זה עותק של מגילה שנקראת סרח היחד. סרח היחד הוא התקנון של הקט.
1: של קומרן?
0: כן, והוא נמצא בכמה וכמה עותקים, שהטקסט שלהם משתנה מעותק לעותק. אולי הם עדכנו את זה, כן? יכול להיות שהתקנון יתעדכן לאורך הדורות.
1: אז מה למשל כתוב בו? זה מעניין, תקנון.
0: אז התקנון, יש בו כל מיני חלקים. יש בו גם שירה. אבל יש בו...
1: איזה כיף.
0: כן, יש בו הבאה של רעיונות על אמונה, במה צריך להאמין. נגיד, הם מאמינים בדטרמיניזם. ויש בו גם כללים. איך מקבלים חברים חדשים? כן? Mm-hmm. אם מישהו רוצה להתקבל לקט, אז הוא קודם צריך לעבור את המבקר, שצריך להחליט אם הוא, לעשות לו איזה סיווג, אם הוא מתאים או לא, ואז הוא מביא את זה לרבים, לכולם, שצריכים להצביע. Mm-hmm. ואז, אם הם מסכימים, אז יש לו תקופת מבחן, ובשנה הראשונה הוא עדיין נחשב תמה, הוא לא יכול לאכול איתם, הוא לא יכול לשתות איתם, והוא רק לומד את החוקים שלהם, כי חלק מהם סודיים.
1: שנה?
0: שנה. ואז אחר כך, אם הוא עובר את המבחן, אז יש לו שנה שהוא יכול לאכול איתם, אבל לא לשתות איתם, בגלל שנוזלים מעבירים טומאה יותר בקלות.
1: אה.
0: אוקיי. והוא גם צריך להפקיד את כל הרכוש שלו בנאמנות, בחשבון נאמנות, כי הם קט שוויונית, שיש לה רכוש משותף, הם סוג של קיבוץ.
1: אני בדיוק רציתי להגיד את זה גם מקודם, כשדיברת על איך מקבלות חבר חדש.
0: בדיוק, יש להם ועדת קבלה.
1: ממש.
0: כן, אני לא בטוחה שזה מקבלות ולא מקבלים שם.
1: נכון, את צודקת.
0: אז הוא צריך להפקיד בנאמנות את כל הכספים שלו, אבל בגלל שהם יודעים שזה זמני, אז הם לא נוגעים בהם עדיין, כי אולי הוא יגורש, ואז הוא יקבל את הכסף חזרה. ויש לו עוד שנה של מבחן, שבו מותר לו לאכול איתם, אבל לא לשתות איתם.
1: וואו.
0: ואז בסוף השנה הזאת, רק אז כל ההון שלו הופך להיות מעורבים של כולם, ומותר לו לאכול ולשתות עם כולם, כלומר יש לו איזה שנתיים של...
1: ממש תקופת מבחן, כמו שאמרת.
0: כן, בדיוק.
1: גם בניית אמון סוג של...
0: נכון, ויש להם גם רשימה של כללים עם הנישה. נגיד, אסור לצחוק. מי שצוחק מקבל הרחקה מהקט לאיזה תקופה.
1: וואו, לא הייתי נשארת שם 30 שניות.
0: אסור להיות ערומים בפני אדם אחר, גם גבר מול גבר. אלא אם כן אתה חולה. צריך לבדוק אותך. אסור להירדם במפגשים חברתיים.
1: מה? אז אם אני עייפה, אז אני לא יוצאת.
0: לא לנקר. לא, אסור גם להבריז.
1: אני לא מאמינה.
0: כן.
1: וואו, עכשיו אני מתה לדעת על כל מה שלא כתוב בטקסטים.
0: אסור להעביר.
1: כאילו, איך הם העירו אחד את השני?
0: אסור להעביר ביקורת.
1: מה זאת אומרת? אז איך משוחחות?
0: אסור להעביר ביקורת. אסור להעביר ביקורת על הקאט, את מגורשת. כאילו, זה קאט, קאט, כן? אנחנו לא מעבירים פה ביקורת.
1: וכל התקנון הזה, הוא מגיע עם לוח שנה?
0: אבל לעומת זאת, רצוי להלשין אחד על השני. יש להם רשימות על שנות שנמצאו שם.
1: מה?
0: כן.
1: למה שמישהו ירצה להצטרף?
0: זה סוג של תוכחה. למה? כי הם האמינו בזה כנראה. חוץ מזה, זה היה סודי עד שהם התקבלו.
1: אה, הבנתי. רק בשביל לראות מה קורה שם בפנים. השנתיים זה השקעה רצינית מהחיים כדי לראות מה קורה שם.
0: נכון. אז באחד העותקים של סרח היחד, יש בסוף לוח שנה. לא רק לוח שנה, רשימה ארוכה של כל מיני משחקים מספריים. זה הלוח הזה של ה-294, הרשימה הארוכה הזאת.
1: כן.
0: היא שם. ויש חוקרים שמתווכחים האם זה העותק הקדום ביותר של סרח היחד, או אחד העותקים דווקא המאוחרים. לי היה טוב אם זה היה אחד העותקים המוקדמים לתיאוריה שלי שהם בהתחלה חיו לפי זה.
1: ואחר כך לאט לאט ויתרו על
0: זה. אם הם אחר כך הפסיקו, הם הוציאו את זה מהתקנון, ובמקום זה שמו שם איזה שיר על הזמנים, כזה, מזמור כזה.
1: כן. אבל זה לא? זה לא הכיוון? כיוון כרגע שזה לא היה מוקדם?
0: אז יש לנו בעיה עם תיארוך של מגילות קומרן, כי... אמנם יש להם הרבה לוחות שנה, אבל אין תאריך על אף אחד מהם. כלומר, זה לוח תיאורטי כזה, איך שנה סטנדרטית אמורה להיראות, אבל כל השנים הם נראות אותו דבר, חוץ מהעניין של המחזורים הארוכים האלה, אבל אין לנו אף תאריך על אף אחת מהמגילות. אז איך אנחנו יודעים ממתי הם בכלל? אז יש כל מיני שיטות ירוך של חוקרים, וכולן מאוד מאוד בעייתיות. חלק באמצעות הצורה של האותיות, פלאוגרפיה, שזה גם בעיה, כי אין לנו למה להשוות, גם אין טקסטים אחרים עם תאריכים באותה תקופה. חלק לפי פחמן 14, אבל גם זה נשמע תיאוריה,
1: זהו,
0: שיטה מדעית.
1: זהו, רציתי להגיד שנשמע, כן, נשמע מדויק, למעשה, לא מדויק.
0: למעשה יש בזה הרבה בעיות, גם יש לזה טווח שגיאה, גם חלק מהמגילות הזדהמו, ואולי תהליך של הניקוי פוגע יש בעיות, יש הרבה הרבה בעיות. דווקא לאחרונה נעשה פחמן 14 על העותק הזה, והיא יצאה באמת מוקדמת, שזה סבבה. הבעיה היא שכל המגילות שלהם יצאו יותר מוקדמות מתיארוחים קודמים.
1: בכמה? באיזה פער?
0: 50 עד 100 שנה.
1: שזה, אוקיי.
0: כן, ואז...
1: בטח למדעים מדויקים זה כזה, מה אתם רוצים? 50-100 שנה, זה כלום, זה אחלה.
0: נכון, אבל בדיוק על זה אנחנו הרי מתווכחים.
1: ולכם זה כזה, מה פתאום?
0: נכון.
1: זה כל הבעיה.
0: אז בדיוק על זה אנחנו הרי מתווכחים, האם זה העותק הקדום או שזה העותק המאוחר.
1: זה קטעים. וזה הבדל של 50 שנה.
0: נכון, או 100 שנה נגיד, כן. אז אנחנו בבעיה. הייתי שמחה לקבל את התוצאה שלהם, אבל אני לא בטוחה שאפשר לסמוך עליה עד כדי ככה. אז אנחנו נשארים בספק.
1: כן. וואי, איזו תשובה מרתקת עם איזה מסמכים הם עוד מגיעים. תראי לאן התגלגלנו, הלוחות שנה, עם איזה מסמכים הם בדרך כלל מופיעים. מדהים. תראי, ממש אנחנו עוד רגע מסיימות, ואני רוצה לשאול אותך כזה לקראת סיום, מה מעסיק אותך עכשיו? איזו שאלה את ממש עסוקה בה היום? איזה דברים פתוחים על שולחנך ואת... בודקת אותם, בעזרת מה את בודקת אותם, טקסטים מסוימים, או אולי איזו שיטה חדשה שאת מנסה לפתח, אם יש...
0: כן, אז אני גם ממשיכה את המחקרים הקודמים, כמו שאמרתי, אני עדיין עובדת על תרגום של ספר העירים, שזה החלק הראשון של ספר חנוך, אני גם מוציאה לאור את כל מגילות הלוח והאסטרונומיה מחדש, עם שיטות מתקדמות יותר דיגיטליות לשחזר אותן, וגם, נגיד השאלה הזאת של התיארוך נורא נורא מטרידה אותי, אז אנחנו מנסים לפתח שיטות דיגיטליות באמצעות בינה מלאכותית, שתלמד את השפה של, של הטקסטים ותנסה...
1: לזהות פאטרנים כאלה, תבניות אולי שתוכלו
0: לראות,
1: להגיד?
0: תנסה לראות נגיד איזה מהן קרובות יותר למקרא, לעומת איזה מהן קרובות יותר למשנה המאוחרת, ותוכל אולי לסדר ביניהם. איזשהו סדר.
1: כן.
0: משהו כזה.
1: והבינה המלאכותית כאן היא חשובה בגלל כמות הטקסטים, או בגלל היכולת שלה שאולי לנו אין, אני שואלת, לראות ניואנסים על גבי זמן, או על גבי סוגי טקסטים אחרים?
0: אז הבינה המלאכותית, אנחנו בשלבים מאוד התחלתיים של מדעי הרוח הדיגיטליים. ויכול להיות שהיא לא תתרום בשלב הזה הרבה מעבר למה שבני אדם מסוגלים לעשות, כי באמת זה לא כמות טקסטים מטורפת. אבל בכל זאת היא יכולה לתת לנו תשובה כמותית, והיא באמת יכולה להיות כוללת. כלומר, אני אולי יכולה לקרוא את הטקסטים, אני יכולה אולי לקרוא את הכל בן אדם בכמה וכמה שנים, אני יכולה לקרוא את הכל.
1: כן.
0: גם את המקרא, גם את המשנה, גם את המגילות.
1: כן.
0: אבל אני מזינה כבר ניתוחים לשוניים, שעשו לכל מילה ומילה בכל אחד מהטקסטים האלה. והיא עוברת ככה בוויש על כל המילים בכל הטקסטים, ונותנת לי מיד פילוח של כל המגילות. אז שוב, יכול להיות שבן חוקר כמו נגיד אלישע קמרון, שהוציא לאור בעצמו את כל המגילות, וגם כתב ספר דקדוק של כל המגילות, הוא בגיל 80 פלוס, כבר יש לו בראש את כל זה.
1: כן.
0: נכון?
1: יכול להיות.
0: אבל אני, שאני קצת צעירה יותר, ועוד לא עשיתי את כל העבודה הזאת, זה כן עוזר. כאילו, לא כולנו יכולים להיות אלישע קמרון בן ה-85.
1: כן, כן. והפחות לא עכשיו, לא, נכון. לא באותו הרגע.
0: נכון, נכון. וזה נותן את הדאטה הזה יותר מהר. וגם אלישע קמרון, הוא יכול, אוקיי, יש לו באינטואיציה אולי הוא יודע להגיד. אבל בסוף כשהוא מתקשר את זה לחוקר אחר, אז הוא נותן דוגמה. הוא נותן 100 דוגמאות, אוקיי? כן. הוא לא יכול להגיד באחוזים, זה יותר דומה כאן לזה, ובאחוזים כאלה זה דומה יותר לזה. נכון?
1: כן. דיברנו, אני חושבת, במשך רוב הפרקים זה עלה, על הנושא הזה שזה נורא חשוב לקחת את התודעה שלנו ואיכשהו לשים אותה קצת רגע בחוץ, נכון? על המשחק הזה,
0: כן.
1: כדי באמת לחלץ את התפיסה של מי שכתב את הטקסט, של מחבר הטקסט, ואז אולי גם קצת את התקופה וכולי. ואני מהרהרת בשאלה האם האימוץ של AI, שזה קלירלי התודעה העכשווית, זאת אומרת, ה-AI בהכרח היא תוצר של התרבות העכשווית.
0: לא הייתי אומרת, כי השאלה...
1: היא מאוד מסתמכת על כמות.
0: נכון, אבל השאלה היא על מה מאמנים אותו. בסוף, הבינה המלאכותית היא מאומנת על טקסטים מסוימים. ואם אני מאמנת אותה רק על טקסטים עתיקים...
1: אבל הכלי עצמו, היא עצמה... מסתמכת על כמות, ומסתמכת, דברים שלא בטוח הם היו חשובים.
0: נכון, אבל אני לא מנסה, הבינה המלאכותית, מה שאני מנסה לעשות איתה, אני לא מנסה להגיד שהם השתמשו בכלי כמותי כדי,
1: נכון.
0: כדי להבין את השפה של עצמם.
1: נכון.
0: אני משתמשת בכלי כמותי, אבל שבודק רק את השפה שלהם ולא את השפה שלי. במובן הזה, אם הוא לא מאומן גם על עברית מודרנית, לחוקרים ישראלים, לדוגמה, יש יתרון גדול ביחס לחוקרים בחול, כי אנחנו מדברים עברית.
1: כן.
0: והטקסטים האלה כתובים בעברית, אז אנחנו באינטואיציה מבינים מה הם אומרים בקלות.
1: כן.
0: אבל מצד שני, יש לנו חיסרון ביחס לחוקרים מחול, לדוגמה, שאנחנו יודעים עברית מודרנית. ואנחנו לפעמים טועים ומשליחים את העברית המודרנית שלנו על הטקסטים הקדומים.
1: כן.
0: הבינה המלאכותית, אם תאמני אותה רק על הטקסטים הקדומים, היא תדע רק את הטקסטים הקדומים, היא לא תושפע מהעברית המודרנית, לדוגמה.
1: אז היא כמו חוקר חוץ.
0: היא כמו חוקר חוץ, אבל היא כמו חוקר חוץ שקרה הכל.
1: כן, שקרה הכל.
0: כן.
1: אני מבינה מה את אומרת, אני עדיין נשארת עם סימן שאלה שם, כי זה מעניין, אבל אני מבינה מה את אומרת, שזה כן. חשוב על מה אנחנו נאמן אותה, ואיזה שאלות נשאל אותה, או נבקש ממנה.
0: ויותר מזה,
1: ממנה...
0: היא לא נותנת לנו באמת את התשובות. בסוף, בני אדם מנתחים את התשובות שלה. היא נותנת לנו מספרים. היא נותנת לנו גרפים.
1: נכון, והיא עושה את זה לפי סוג השאלה שכיוונת אותה להתבונן בה.
0: נכון, אנשים טועים לחשוב שאם אני משתמשת בבינה מלאכותית, אז יש לי תשובה יותר אובייקטיבית. אין לי תשובה יותר אובייקטיבית.
1: לא, את עדיין צריכה לתת לה את המשמעות.
0: בדיוק, התשובה תלויה באיך ניסחתי את השאלה, באיך עשיתי את האימון, באיזה טקסטים בחרתי. כן, מישהו ניתח גם את הלשון של הטקסט הזה, זה בני אדם ניתחו, איך אני מפרשת את הגרף, איך אני מסבירה את התוצאות. בגלל זה אנחנו עושים שיתוף פעולה בין חוקרים ממדעי הרוח עם חוקרים ממדעי המחשב. החוקרים ממדעי המחשב, לפעמים הם מתעניינים כחובבים בזה, אבל כן. כשהם פוגשים אותנו, הם פתאום מגלים שהרבה דברים שהם הניחו שאפשר לעשות, הם לא יעברו. כי
1: ברור.
0: צריך גם את המקצועיות של הצד של מדעי הרוח.
1: ברור.
0: ולכן גם התוצאה היא לא אובייקטיבית.
1: כן, כן. מרתק. תודה רבה לך.
0: תודה לך על ההזמנה, היה לי ממש כיף לשוחח איתך.
1: יופי, אני שמחה. היה לי כיף ללמוד. נסכם.
0: אני גם מרגישה ש...
1: שלמדת משהו?
0: כן, שהסתכלתי על דברים מנקודת מבט של השאלות שלך.
1: אה, יופי, אני שמחה. אני מקווה שזה היה מרענן.
0: מאוד, כן.
1: נסכם. ללוח השנה יש השלכות משמעותיות על חיינו. חגים ומועדים נקבעים בו וחלים לפיו, תשלומי המיסים מתבצעים ונאכפים לפיו, ואנחנו מתאמות ומתאמים את פעילותנו בהתאם לו. במשך תקופה ארוכה, חברות אנושיות שונות השתמשו בלוחות שנה שונים ומשתנים. הלוחות נקבעו על ידי השליט, שכן לוח השנה אפשר שליטה בסדר החברתי ובאוכלוסייה. בעולם העתיק, מצרים העתיקה הייתה המעצמה היחידה שהתבססה על לוח שנה שמשי, ושאר המעצמות אימצו לוחות שנה ירחיים וגמישים. בתקופה שבה ארץ ישראל נשלטה בידי מעצמות, גם היהודים השתמשו בלוח השנה של המעצמה השולטת. בתקופה החשמונאית לעומת זאת, כחלק מהצהרת העצמאות החשמונאית, לקחו לעצמם היהודים את הסמכות בלוח השנה. סמכות זו יצרה ויכוחים באשר ללוח השנה שלפיו תתנהל הקהילה ובאשר למי שיקבע את לוח השנה. היו יהודים שראו בעצמאות הזדמנות להתנהל לפי לוח שנה הנקבע על ידי אלוהים עצמו, לא על ידי מנהיגים דתיים או פוליטיים. הם חשבו שלוח שנה שמשי בין 364 ימים הוא הלוח המשקף את סדר הבריאה. נוצרה בעיה קשה. מעשית ממש. בירושלים יש מקדש אחד, וכדי להתנהל לפי מצוות האל, חשוב להתנהל בתאום עם המקדש. אבל, משום שהקהילה לא הסכימה על לוח השנה, היא לא הסכימה על המועדים והחגים, ולא הייתה יכולה לקיים את המצוות כראוי. מתי עולים לרגל? מתי מתחיל יום הכיפורים? קאט קומרן, שראתה בהתנהלות החשמונאית התנהלות פסולה המתמת את בית המקדש, פרשה מהקהילה ומהמקדש והתנהלה לפי לוח שנה אחר. המנהיג החשמונאי לא קיבל זאת וראה בהתנהגותם מרד בשליטה שלו, ורדף אותם כדי שיחזרו לציין ולחגוג את החגים לפי הלוח שהוא מנהל.
2: אך כת קומראן התעקשה על הלוח המיוחד שלה. ידוע לנו שלוח השנה של כת קומראן אינו תואם את המציאות. למשל, לא תואם לעונות השנה. ולכן שאלה גדולה במחקר היא איך ישבו אנשי הקהילה את הפער בין המציאות ובין לוח השנה שימצאו. השערה אחת היא שהייתה לקהילה שיטת עיבור, מעשית אבל לא מדוברת, לא מתועדת, כדי לא להודות בכך שלוח השנה אינו תואם את המציאות, ואולי לפגום בטענה שהוא אלוהי. השערה אחרת היא שכעבור זמן מה של מימוש חיים לפי הלוח, הקהילה הבחינה בפערים והפסיקה לחיות לפיו. לפי השערה זו, לוח השנה נותר רעיוני בלבד. השערה שלישית מציעה שבתקופת המלך אלכסנדר ינאי, שניהל את בית המקדש בדרך הקרובה יותר לאמונותיה של כת קומראן, הם היללו את דרכיו וניצלו את ההזדמנות להביע את תמיכתם בו על ידי זניחת הלוח שלהם ואימוץ מחדש של לוח השנה שלפיו התנהלו החשמונאים. התקרבות מסוימת לחשמונאים. מאז התקבע לוח השנה. והסברת לי ישבל שמהרגע שהלוח מתקבע משתרש בשגרת חייהם של אנשים רבים וכיום למעשה מאפשרת ניהול זמנה של רוב אוכלוסיית העולם, הוא אינו מצוי עוד בשליטתו של מנהיג או בשליטתה של קבוצה מצומצמת ומסוימת, וקשה לדמיין מצב של שינוי בלוח השנה שבו אנחנו משתמשות ומשתמשים. תודה רבה לך, פרופסור ישבל רצון, חוקרת ומרצה בחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד ובמכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לביביאנה דייט, שעורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים של התוכנית. תודה לתמר בנימין, המפיקה, לדימה קרנצוב, שעורך ומעצב את הכל, ותודה רבה רבה לכן, המאזינות והמאזינים. שנמשיך ללמוד ולהעשיר את עצמנו. נשתמע.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות. נעים בכביש עם רוני ורטהיימר.

0: עכשיו, כאן הסקטים, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: היי, אתם על הסקט שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן.
3: ואני דור סהרמן.
2: ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיק אותנו.
3: והיום אנחנו בספר השישי קוראים את פרקים 20, 21 ו-22, בקשתו של הלורד וולדמורט, החדר שאין לדעת אותו, ואחרי הקבורה. ואנחנו נפתח בדיאלוג יפה לשם שינוי מההתחלה של הפרקים, כי בדרך כלל אנחנו קוראים מהסוף, כי אנחנו חסרי סבלנות.
2: כי איפה שיש זיכרון, אנחנו ניקח את הזיכרון בספר הזה.
3: ערב טוב, תום, אמר דמבלדור בנועם, האם תועיל בבקשה לשבת? תודה, אמר וולדמורט והתיישב בכיסא שעליו הורה דמבלדור. אותו כיסא בדיוק כך נראה שממנו קם הארי לפני רגעים ספורים בהווה. שמעתי שמינו אותך לנהל את בית הספר, הוא אמר, וכולו היה קר יותר וגבוה יותר מאשר בעבר. בחירה מצוינת. אני שמח שהיא לטעמך, אמר דמבלדור בחיוך. אפשר להציע לך משהו לשתות? משקה התקבל בברכה, אמר וולדמורט, עשיתי דרך ארוכה. דמבלדור קם וניגש לארונית, שכיום שמר בה את ההגיגית, אך באותם ימים הייתה מלאה בקבוקים. הוא הושיט גביע יין לוולדמורט, מזג גביע גם לעצמו, ואז חזר למושבו מאחורי השולחן. אם ככה, תום, במה זכיתי לכבוד? וולדמורט לא ענה מיד, רק לגע מן היין. כבר לא קוראים לי תום, אמר. בימינו פונים אליי בשם, אני יודע באיזה שם פונים אליך, אמר דמבלדור וחייך בנועם, אבל בשבילי, אני חושש, תמיד תהיה תום רידל. זאת אחת התכונות המרגיזות של מורים לשעבר. הם לעולם לא שוכחים את הילדים שהיו התלמידים שלהם.
2: דמבלדור, מה צמרר אותך?
3: כן, כל הדיאלוג הזה ביניהם הוא מאוד...
2: זה מאוד טעון.
3: אני מדמיין את זה כסצנה בסרט של האחים כהן. כאילו, הכל כל כך טעון ומלא בסימבולים, וזה מה נאמר ולא נאמר בעצם. זה ממש סצנה של האחים כהן, ולא הטמבל שעשה את הסרט השישי, אני לא יודע מה שמו.
2: גם אני לא.
3: כן. טוב, אני רוצה...
2: ואני גם לא ידע.
3: גם לא ידע. ואוי ואבוי למי שיגיד את שמו. אני רוצה להתחיל, רגע לפני שניכנס לדו שיח עצמו, בין דמבלדור לוולדמורט, שהוא מאוד מעניין בעיניי, רגע לפני זה, יש רגע שכתוב ממש יפה בספר הזה, במערכת היחסים בין דמבלדור להארי, שבכלל אני אגיד, בספר השישי, רולינג מפצה מאוד את הקוראים שלה, אחרי שבספר החמישי, דמבלדור לגמרי מתעלם מהארי, פה אנחנו ממש יודעים במערכת יחסים עם ניואנסים יפהפיים.
2: יש לי השערה למה, אבל נגיע אליה בהמשך.
3: נגיע אליה, מעולה. עכשיו, הפעם, הניואנס המעניין זה באשמה שהארי חש, כן? הארי לא התאמץ מספיק להביא לדמבלדור את הזיכרון של סלאגהורן, ואנחנו ממש קוראים עד כמה הארי מרגיש אשם. עכשיו, מה יפה בזה? שגם אני זוכר מהקריאה הראשונה שלי, וגם בקריאה עכשיו, שאתה קורא את זה, ואתה מרגיש את אותה אשמה בדיוק, שהארי מרגיש, אתה פתאום ממש מזדהה, אני מרגיש כאילו המשימה הזו הוטלה בעצם גם עליי. כאילו אני בתור קורא, הייתי כל הזמן בראש שלי אמור להגיד, נו שילך כבר לסלאגהורן, שיוציא את הזיכרון מסלאגהורן, למה הוא לא עושה את זה, למה הוא לא עושה את זה, אבל ממש לא הייתי ככה. אני, כמו הארי, לא באמת הוטרדתי מהמחשבה, מה יקרה אם הוא לא ישיג את הזיכרון הזה בכלל. עכשיו, בינתיים, במקום זה, מה שקורה כל הזמן, כאמור, עוד מהפרקים הקודמים, זה שהארי בכלל אובססיבי למאלפוי ומתעסק עם זה כל הזמן. עכשיו, זה ממש מרתק, כי אני חושב שרולינג מציגה לנו כאן באמת איזשהו קו מאוד ברור בשאלה, מה חשוב עכשיו באמת? ודרך העלילה, ודרך דמויות, ובמיוחד דרך דמבלדור, היא מסמנת גם להארי, אבל גם לנו, מה המרכזי, ובמה הספר הזה עוסק גם בסופו של דבר. כאילו, הספר הזה אומרת לנו רולינג, אל תטעו, הוא לא באמת עוסק במה שמאלפוי עושה עכשיו. זה מעסיק את הארי, יש לזה איזשהו עניין, יש פה איזשהו קשר כמובן, זה לא לחלוטין בלתי חשוב, אבל זה לא המוקד. אנחנו התכנסנו בספר השישי כדי לדבר בסופו של דבר על המקורות של וולדמורט ועל מה הביא אותו להיות וולדמורט. זה המוקד שמניע את העלילה של הספר השישי, וגם כנראה רמז מה שיניע את העלילה קדימה בספר האחרון. כלומר, אומרת לנו, אם אתם רוצים בסוף שנגיע לנקודה הסופית, אל תשאלו את עצמכם מה מאלפוי עושה עכשיו. תשאלו את עצמכם מי הוא הלורד וולדמורט, ואיך הוא נהפך לכזה, ומה היו השלבים בחיים שלו. זה עבור רולינג שאומרת לנו המוקד. כאילו, שימו בצד את כל העיסוקים כרגע עם מאלפוי, וזה ממש רגע יפה של כתיבה, שהיא מנסה לסרטט לנו בעצם מה צריך להיות המוקד, וגם רומזת מאוד להמשך, מה יוביל אותנו.
2: אני חושבת שמה שתפס אותי פה עם האשמה שהרי מרגיש, זה שבאמת הרי מתבייש בעצמו, וממש כאילו רולינג מתארת יפה את התחושה הזאת של הבושה, שאתה כזה, אוי, לא, הכזבתי אותו, איזה, אוי ובוי, שזה כאילו באמת יותר גרוע מכעס, כמו שהרי אומר, בגלל שאתה מרגיש שאתה מאבד משהו, או עלול לאבד משהו, אתה מבין שהבן אדם העריך אותך, ואתה מבין שהכזבת אותו. עכשיו שוב, אני רואה את הקטע הזה בקונטקסט אחר טיפה, בגלל שאני חושבת שדמבלדור הרי הוא מאוד מכיל, והוא מאוד טוב בלזהות, יש לו אינטליגנציה רגשית
3: מדהימה.
2: מדהימה. האהובה עלינו, באמת כאילו מכל הדמויות, לו ולהרמיון, יש את האינטליגנציה הרגשית הכי, ועוד גם בן אדם מאוד מבוגר, הוא קוסם מאוד מוצלח, והכל עומד לזכותו. עכשיו, דווקא בגלל זה, ובגלל שהוא היה יכול להבין שהרי ככל הנראה התבשל באשמה הזאת, אני חושבת ש מעניין להבין למה הוא עשה את זה. בגלל שכל דבר של דמבלדור עושה, הוא עושה במודעות. עכשיו, אני לא חושדת בו שהוא אדם מניפולטיבי. אני לא חושבת שדמבלדור בא ואומר, אני צריך להוציא מהרי ככה, אז אני אתן לו ככה. אבל אני כן חושבת שדמבלדור פה מרשה לעצמו לראות בהרי משהו אחר, שזה לראות בו סוג של קולגה. הוא לא רואה בו ילד. כשאתה מתאכזב מילד, אתה לא אומר לו, תקשיב, אמרתי לך שזה חשוב, נכון? אתה מבין שהוא ילד ושהוא לא מסוגל להחזיק את זה. עכשיו, גם כאן, הרי הוא ילד והוא לא מסוגל להחזיק את זה. הוא לא מסוגל להחזיק את הדבר הזה כי מעסיקים אותו דברים אחרים. מעסיק אותו מלפוי, מעסיק אותו קווידיץ', הוא עשה ניסיון אחד, הוא כן בא לסלגהורן ואמר לו, אה, יש מצב לקבל את זה, וברגע שהוא אמר לו, לא, רגע זה אוקיי, וי על זה, ניסיתי, נקסט. ואני חושבת שדמבלדור מאפשר להרי להרגיש את האשמה הזאת, בגלל שהוא רוצה שהרי יבין שהוא כבר לא רואה בו אדם שכפוף לו. הוא כן ישמור עליו, הוא כן יכיל אותו, אבל בסופו של דבר דמבלדור מנסה לומר להרי, יש לך כוח. אני מראה לך שיש לך כוח. איך אתה יודע שיש לך כוח? גם כי אני מכבד אותך בזמני המאוד מאוד יקר, וגם בגלל שאני מתאכזב ממך. אתה היית אמור לעשות משהו. אני רואה אותך באיזשהו מקום כשווה לי. ואם אתה לא עושה משהו, אני מתאכזב מזה. וזה, אמנם הרי מרגיש נוראי, אבל הוא גם מבין שיש לו כוח. הוא גם מבין שיש לו את היכולת לעמוד במשימה הזאת. שזה שוב בעיניי המהות של השיעורים עם דמבלדור, הם בראש ובראשונה לגרום להרי להבין שהוא יכול לתת פייט לוולדמורט. זה לא איזשהו קרב עבוד מראש, בגלל שהוא ילד עם יכולות קסם שלו, ווולדמורט הוא כאילו קוסם מבוגר וסופר מכונן. זה לא העניין, אתה יכול לתת לו פייט. ודמבלדור לא מפסיק לבוא ולבנות את הביטחון הזה של הרי, והפעם דרך אשמה. דרך, אתה יכולת לעשות משהו, אתה לא עשית את זה, ואני מוכזב ממך.
3: זה יפה מאוד גם כשמתחברים דווקא באמת לרגעים שיש איזה קונפליקט בין הרי לדמבלדור. עכשיו כשאת אומרת לי, כי בפרקים הקודמים כשהרי מאמת אותו עם מה שהוא חושב על סנייפ ושדמבלדור חושב אחרת, אז דמבלדור לא אומר לו משהו כמו אני המורה ואני צודק, אלא אומר לו באמת, אוי הרי כמה זה טבעי, אפילו בין ידידים יש מחלוקות כאלה כן. ואפשר לא להסכים פשוט וזהו. כלומר, הוא אומר לו, כן, זה לא אני עכשיו מצווה עליך או משהו כזה.
2: דעתך נחשבת.
3: פה... כן, דעתך נחשבת.
2: אנחנו לא מסכימים.
3: רשמתי אותה, נסכים שלא להסכים ונמשיך הלאה.
2: איזה, באמת, אני... הכתיבה של רולינג של דמויות היא... כן. כל... אנחנו נדבר על זה הרבה, אבל ככל שאנחנו מתקדמים, אני רואה את הנאמנות של הדמויות שלה. כי יש איזשהו פיתוי, רואים... אוקיי. אז יש עכשיו סדרה אופוריה, שזו סדרה כאילו שמדברים עליה המון, היא מאוד זה, וכאילו, ובאמת סדרה כיף לי, אני רואה אותה, כאילו אני צופה בה ואני לא צופה בהרבה סדרות. אבל הבעיה הגדולה של הסדרה הזאת, זה שהדמויות לא בנויות כמו שצריך. כלומר, כל הדמויות מאוד מאופיינות, אבל הן יגידו ויעשו מה שהן צריכות לומר ולעשות כדי שהעלילה תתקדם. אתה לא מרגיש באמת שנבנתה שם איזושהי פסיכולוגיה עמוקה, אלא שהן פשוט, היא צריכה לעשות את זה, היא צריכה לעשות את זה, ואז הפרק יגיע לשם. ורולינג, להבדיל זאת, הכתיבה דמויות ההפוכה לגמרי, כי כל הדמויות הן כל כך מאופיינות, והן כל כך בנויות לעומק, וכמעט אני לא מצליחה לחשוב על אף דמות שהתנהגה, כאילו, אני מתייחס לקריאה הזאת, כאילו, לקריאה הנוכחית שלנו. אני לא חושבת שבשום שלב איזושהי דמות התנהגה בצורה שאמרתי, זה לא מתאים לה, זה סתם כדי לשרת את העלילה. אולי יש, כאילו, אתה יודע, כל מיני פרצות, כמו חדר הנחיצות, שזאת כן. המצאה, אבל בדמויות היא פשוט נכון. עשתה עבודת עומק יסודית, וזה פשוט כיף לקרוא את זה.
3: אני מסכים לחלוטין. זה...
2: כמעט אמרתי, תענוג לקרוא את זה, אבל אמרתי, חכי עם זה, keep it in your pants, אם תענוג לקרוא את זה.
3: עכשיו, אני נכנס עכשיו באמת לתוך הזיכרון, הזיכרונות עצמם שראינו, ומה שמאוד מעניין אותי פה, זה דווקא יותר הזיכרון השני, של השיחה כמובן של וולדמורט עם דמבלדור. Mm-hmm. עכשיו, זה רגע מעניין, כי אנחנו רואים מה וולדמורט רוצה. וולדמורט רוצה להיות מורה. למעשה, כמו שאנחנו רואים ולומדים על וולדמורט בימיו בהוגוורטס, הוא נראה כמו מעין שילוב מאוד מעניין בין הרמיוני לבין מאלפוי. אדם מבריק, שאפתן, מוקף באנשים עושי דברו, אבל באמת מעולה בהכל, כאילו ממש ממש טוב בהכל. עכשיו, מה שמעניין אבל זה הגדרות של דמבלדור למה משך את וולדמורט להיות מורה. ושתיים מתוך שלוש הסיבות שדמבלדור מונה הן דומות להרי. האחת זה החיבור להוגוורטס, שאפילו רוני גומרת לנו במילותיה, שזה מפריע מאוד להרי לשמוע את זה, כי הוא מזהה פה את עצמו בעצם, ובזה שוולדמורט מרגיש שהוגוורטס הוא הבית שלו, וגם הרי מרגיש כך, וגם שני יתומים כמובן וכולי. היעד השני זה הסקרנות שלהם. וולדמורט רוצה לגלות ולחקור את כל סודות הטירה, מתוך כמובן הרצון שלו לבחון את כל גבולות הקסם. עכשיו, אצל הרי הייתי אומר, זה פחות סקרנות אינטלקטואלית, וגם בטח לא שהוא רוצה משהו שימשוך אותו לצד האפל, כמו שדמבלדור אומר לו, אבל להרי גם יש איזשהו מין יסוד חקרני שרוצה לפרוץ את גבולות הטירה, ובאמת לשוטט בה, גם בלי שרואים אותו, דרך מעברים סודיים, יש פה איזשהו מגע כזה. אבל ההבדל הענק ביניהם הוא כמובן באלמנט השלישי, שבעצם הופך את כל הקערה על פיה. שבעצם מה שבאמת, באמת וולדמורט רוצה, זה כוח. וזה ההבדל הגדול ביניהם, וזה גם מראה שוולדמורט לא באמת מעניין להיות מורה משום בחינה. מעניין אותו הכוח, וזה עובר אבל בחשיבות של דמות המורה, וזה גם אני חושב רגע טוב לעצור רגע ולדבר בכלל. כי הרי פוטר, חלק אני חושב בכלל מהקסם של הסדרה הזו, שמבדיל אותה מהרבה ספרי פנטזיה אחרים, למרות שבטח מי שמכירים היטב את הז'אנר יוכלו אחרי זה לנתפק ולהגיד מה לא, מה פתאום. אבל הרי פוטר זה ספר פנטזיה שקורה בבית ספר. זה מדהים.
2: זה מדהים.
3: זה לא קורה במסע, ביער, בין פטריות, וזה לא קורה בתוככי ממלכה קסומה, יש שם מעבר להרים, זה קורה בבית ספר בבריטניה. כאילו, עכשיו, כלומר, למורים יש פה תפקיד מאוד חשוב. עכשיו, באופן כללי, רולינג מעצבת את המורים בהוגוורטס, באמת, אנחנו גם רואים את המורשת של הפנימיות הבריטיות בספרים האלה.
2: רואים ומקנים, כאילו כן, שלי.
3: כן, לגמרי. כאילו, זה שקוראים לכל המורים פרופסור, איפה זה ואיפה בתי ספר בישראל.
2: יו, אני ישר חשבתי על הפסיליטיז. אני ישר חשבתי, אני מקנה בחדר היפה שלהם, אני מקנה בזה שיש להם מיטת הפריון, מילה שאני אפילו לא בדוחה אם אומרים נכון, אני רק יודעת איך זה נראה. אני מקנה באוכל.
3: הרוחות מדהימות.
2: אני מקנה אני מקנה בקוויט, אני מקנה כאילו באיך שהם משקיעים בספורט, בזה אני מקנה. אני כאילו מקנה רק בפסיליטיז.
3: הפסיליטיז מדהימים, עכשיו.
2: אגב, הפרופ, זה מאוד מזכיר את חדר משלח של וירג'יניה וולף, שאתה רק קורא ואתה כזה, מה? זה הפסיליטיז שיש לכם באוניברסיטאות? זה כל, כאילו, ספר מדהים ולקרוא כמובן, אבל כאילו הסאבטקסט של הספר מבחינתי היה איזה פסיליטיז. סליחה שקטעתי אותך.
3: לא, זה חשוב, וזה כמו שגם תמיד כיף אגב לקרוא בספרים על אוכל. נכון. אוכל בספרים זה תענוג בפני עצמו, אני יכול שעות, הפודקאסט הבא שלנו יהיה מדברים על אוכל בספרים. אבל אני אחזור באמת לדמות המורה, מה שדווקא באתי להגיד זה שעל אף שדמות המורה של הוגוורטס מאוד מאוד נטועה במורשת הפנימיות הבריטיות, אני חושב שגם אפילו אנחנו במדינת ישראל, עם כל הבעיות של מערכת החינוך, אני חושב שרבים מאיתנו יכולים באמת להצביע על לפחות מורה אחד שהם פגשו בחייהם בבית הספר, שהשפיע עליהם עמוקות. זה יכול להיות לטובה, זה יכול להיות לרעה, כן, זה יכול להיות כאילו בכל מיני כיוונים, אבל מעטים התלמידים אני חושב שיצאו מ-12 שנה בבית הספר ויגידו, אני אדיש לגמרי לכל מורה שפגשתי.
2: אני.
3: את?
2: אבל לא באתי.
3: אבל לא באת, אוקיי. אבל אני חושב שבכל זאת מרבית התלמידים הישראלים, אנחנו זוכרים מורים, הם באמת חרוטים לנו עמוק מאוד בזיכרון, שזה גם הגיוני, אנחנו נמצאים בחברתם יותר משאנחנו נמצאים עם ההורים שלנו הרבה מהשנים. עכשיו, על אחת כמה וכמה, אגב, במשהו שהוא כמו של פנימיה בריטית, כן? עכשיו, וולדמורט מבין את זה. הוא מבין שהיכולת של מורה להשפיע על תלמיד היא אדירה, שנייה אולי רק להורים, וכאמור במבנה של הוגוורטס אולי אפילו הרבה יותר מההורים. עכשיו, וולדמורט רואה את זה כמובן, ברגע שהוא מבין את ההשפעה, הוא גם רואה את זה באופן מאוד אינסטרומנטלי. כלומר, ככה אני אוכל לצבור עוד כוח. וזו שאלה, אגב, כי אנחנו רואים פה שגם דמבלדור אומר את זה, שוולדמורט מבין את זה לא מעט מזה שהוא הסתובב עם סלאגהורן. כלומר, mm-hmm. הוא רואה איך סלאגהורן פועל. וזו שאלה, אגב, איך סלאגהורן רואה את זה. האם סלאגהורן, מאיזושהי בחינה, הוא, בגישה שלו, הוא גרסה מעין מרוככת של וולדמורט. כי לכאורה גם הוא רוצה להיות מורה כדי בסוף לצבור איזושהי השפעה. אנחנו רואים את זה, הוא רוצה להרגיש חשוב. אבל האם זה מה שבאמת מניע אותו? כי לא נראה שסלאגהורן רוצה באמת לצבור כוח. אני חושב שעבורו התחושות השפעה היא יותר בכל זאת מעין בונוס מאוד גדול, נגיד כך, שהוא מאוד נהנה ממנו, אבל אנחנו גם רואים בדרך שבה סלאגהורן פועל, הוא באמת רואה חשיבות אמיתית בלקדם כישרונות צעירים, ובאמת, אני אומר את זה, כלתרום למוביליות החברתית, הוא באמת, למרות שהוא ראש בית סליטרין, הוא לא רואה הבדלים באמת בסוף בין דם לדם, וברגע שהוא רואה תלמיד מוכשר בשיעור שיקויים, הוא יעשה את המקסימום לקדם אותו.
4: נכון.
3: כלומר, זה הדרייב שלו, זה המניע של סלאגהורן. זה נכון שהוא גם רוצה להרגיש חשוב והשפעה וזה, אבל זה גם משהו שמאוד מבדיל אותו, אני חושב, מוולדמורט, וכבר דיברנו באמת על זה שוולדמורט הוא גרסה מאוד מאוד מוקצנת בסוף של התכונות של בית סליטרין.
4: אני חושבת שמה שמבדיל מאוד את סלאגהורן מוולדמורט, זה שאת סלאגהורן, בסופו של דבר, אתה רואה שמה שמסב לו אושר, או מה שבאמת גורם לו להרגיש טוב יותר עם עצמו, זה דברים מאוד פשוטים. כן. הוא אוהב להרגיש שיש לו השפעה, הוא אוהב לאכול את האוכל הטעים, הוא אוהב לשבת על הקורסה הנוחה. אין אנשים שאין לי בעיה, אין אנשים, הם לא מפחידים אותי. הנה, קח קורסה נוחה, בבקשה. וולדמורט פשוט רוצה אין סוף כוח.
3: נכון.
4: וולדמורט רוצה, זה כוח לשם כוח, ואף פעם לא יהיה מספיק כוח. אבל אני חושבת שסלאגהורן הוא משמעותית פחות מפחיד, בגלל שאנחנו, בסופו של דבר, אני יודעת איזה מוצץ לשים לו בפה, כדי שהוא יירגע. וולדמורט אין מוצץ כזה.
3: כן, אין דבר כזה.
4: עכשיו, אנחנו מגלים בזיכרונות בהגיגית שוולדמורט גונב מהאישה הזקנה הזאת פריטים של מייסדי הוגוורטס. Mm-hmm. עכשיו, לכאורה, דמבלדור מראה לנו את הזיכרון הזה כהכנה לאורקרוקסים, לזה שוולדמורט אוסף חפצים, הוא נותן חפצים, הוא נותן לחפצים משמעות. אני גם רוצה לומר מראש שאני לא בטוחה שכך אומרים. אני יודעת שאתה אומר הורקרוקסים.
3: אומרים הורקרוקסים, הורקרוקס.
4: אני אגיד לך מה העניין, מתי שהספר השישי או השביעי, כן, בשביעי, מתי שכבר היינו צריכים ללמוד את המילה הזאת, הוא יצא, אני הייתי כזה, אני לא מסוגלת ללמוד את המילה הזאת, אבל בדיוק יצאו נעלי קרוקס, והייתי כזה, הורו קרוקס.
3: סבבה.
4: ככה אני קוראת לזה, אז אני מתנצלת מכל אנשים שתרחו לקרוא את הניקוד, אני חושבת שככה אני אקרא לזה. עכשיו, לצורך העניין, מה שרציתי לומר, זה שוולדמורט נותן לחפצים משמעות. אבל כאן חשבתי על עוד משהו. כי כשסיימנו את הספר החמישי, אני כל כך נהניתי ממנו, שעשיתי דבר שאני אף פעם לא עושה. צפיתי בסרט השישי לפני שהתחלנו לקרוא את הספר הזה. עכשיו, קצת אינסייד על איך שאנחנו עושים את הסקט. אני ממש משתדלת, אני כאילו דתייה על זה, אני כזה, אסור לי לקרוא עמוד לפני שאנחנו מתחילים להקליט. אני רוצה את החוויה התאורה שלה, את הראשוניות השנייה הזאת.
3: כן.
4: אבל ראיתי אותו. עכשיו, אני חייבת לומר שקודם כל נהניתי ממנו, כי לא זכרתי הרבה מהספר השישי, למעט ההתרשמות שלי ממנו שמאוד אהבתי אותו. עכשיו, כאן מעניין להתעכב על ההבדל בין ספרות לקולנוע. כי קולנוע הוא מדיום הרבה יותר משימתי, נקרא לזה. כי זה מדיום בסוף שמקדש רצון. יש רצון, זה מה שמניע את העלילה, ואז יש מעצור, ואז עוברים אותו, ואז יש עוד מעצור, ואז יש סי, ואז יש אתרה. מאוד מאוד פשוט, כל סרט שראינו, 98-99 אפילו אחוז מהסרטים שראינו, עובדים לפי הנוסחה הזאת. עכשיו, בהארי פוטר ספציפית זה מעניין, כי כאן הספר, שהוא הרבה יותר עמוק, אומנם יש לו מבנה מאוד קומוניקטיבי, כן, זה ליוליסס, אבל הוא מאפשר הצצה לפסיכולוגיה של הדמות, שבקולנוע יש בה פחות צורך. כי אנחנו עובדים על רצון ומעצור, אלה כלים הרבה יותר בסיסיים והרבה יותר פשוטים. התסריטאי צריך לדעת את הפסיכולוגיה, כמובן, אבל הוא ממש לא חייב לספר לנו אותה, ולרוב היא גם די תתקע את העלילה, בגלל שאנחנו כזה, תתקדם למה שאתה רוצה, מה זה רלוונטי עכשיו. עכשיו, למה הקדמה הארוכה הזאת? כי יש לנו כאן זיכרון שכל המהות שלו בעיניי היא להראות לנו דבר אחד. וולדמורט האלם, הוא נשאר בדיוק כמו וולדמורט הילד. כאילו, הוא רואה משהו שהוא רוצה, והחפץ הזה שייך לו, הוא יגנוב אותו. הוא יתעלל בילדים אם צריך, הוא ירצח ויאשים גם אדונת בית אם צריך, מה שצריך. עכשיו, קודם כל, כמובן שיש לו קווי אישיות פסיכופטיים, אבל זה לא העניין. העניין הוא למה דמבלדור מראה את זה להארי. והתשובה היא כדי להראות להארי שוולדמורט הוא בעצם אותו ילד שהוא ראה בבית היתומים. וזה מה שמסוכן בו. כי בסופו של דבר, תום רידל הילד חווה, ודיברנו על זה בפרקים הקודמים, איזשהו חוסר אהבה שכילד נחווה כחוסר אונים. כי אהבה כילד זה מה שמגדל אותך, זה מה שמקיים אותך, זה מה שמציל אותך לפעמים. וכשאתה חסר אונים, אתה צריך להתמודד עם זה בכל דרך שתוכל כדי לא להיות חסר אונים או לא להרגיש חסר אונים. עכשיו, העניין הוא שוולדמורט המבוגר מעולם לא התגבר על המחסור הזה באהבה. כל האישיות שלו מבוצרת סביב לא להרגיש את המחסור הזה באהבה. בין אם זה לבוז לאהבה, בין אם זה להרוס משפחה של אנשים אחרים, בין אם זה לא לראות השיחה שיש לו עם דמבלדור, אהבה זה קסם, אהבה זה לא קסם, כל הדבר הזה, הכל התארגן סביב זה. החוסר אונים הבסיסי שהוא הרגיש כילד, הוא לא התגבר על זה, ולכן שוב דמבלדור למעשה מראה להרי שוולדמורט בהרבה מובנים הוא ילד חסר אונים. הוא חסר אונים בתחושה הפנימית ביותר שלו. ושם להרי יש משהו הרבה יותר שלם מלוולדמורט. כי וולדמורט סבבה, אנחנו רואים אותו עכשיו כמבוגר, והוא גבה, והוא התפתח, והוא נהיה חזק מאוד, הוא כנראה קוסם מדהים עכשיו, אבל בסופו של דבר זה אותו ילד שהוא ראה בפנימיה. זה מה שדמבלדור רוצה שהארי ידע. ואני חושבת שזה מאוד יפה גם שהוא מבטא את זה בשם. הוא אומר לו, לא קוראים לי יותר תום, הוא אומר לו,
3: אתה תום.
4: מאמי, אתה תום, סבבה? אתה אנחנו לא, אני לא משחקת במשחק. אני לא יודעת למה העליתי אותו על דרג את דמבלדור.
3: אבל זה באמת זה. כלומר, אני חושב שזה באמת הגרעין שלו.
4: עכשיו, זה מצחיק, כי רולינג אומרת לנו דרך הארי, שהארי חושב שדמבלדור קורא לו תום כדי לשלוט בסיטואציה. לא נכון, פתרון מאוד מאוד קל, זה המחשבה של הארי הילד אולי. אבל דמבלדור תמיד ראה את וולדמורט כילד הפצוע והמסכן מהפנימיה. ועכשיו הוא רואה אותו אולי גם כמסוכן, אבל לקרוא לו תום זה להגיד לו, אני רואה שלורד וולדמורט זה כתר מאוד מפואר ששמת על השן חלב הזאת שהיא תום רידל, על השן חלב הקטנה והמסכנה הזאת.
3: זה מעניין שאפילו ברגעים האלה לדמבלדור נשארת אמפתיה. גם אגב, בסוף הספר החמישי, כשיש את הדו קרב הגדול, אז דמבלדור מגיע וקורא לוולדמורט תום.
4: כן.
3: כאילו זה נשאר שם ההסתכלות הזו.
4: אני חושבת גם, כאילו, לא כתבתי את זה כנקודה, אבל מתי שקראתי את הפרקים האלה, שאלתי את עצמי, האם דמבלדור מרגיש איזושהי אשמה? כי בסוף לא יכולתי שלא לקרוא את זה בתור, אולי הוא רוצה לחזור הבא. עכשיו, אני מאמינה שלדמבלדור יש רדאר מאוד טוב להרגיש האם באנשים יש אהבה או אין אהבה. ואני חושבת שכשהוא מדבר על אנשים שהוא סולח להם או שהוא בוטח בהם, זה האם יש בו אהבה או אין בו אהבה. אז אני מאמינה לו שהוא הרגיש שבוולדמורט אין. אבל אני קראתי את זה ואמרתי, אבל מה אם הוא רק רצה לחזור הביתה? מה אם הוא רק רצה לחזור הביתה?
3: את העלית בדיוק את מה שרציתי להגיד.
4: כן?
3: יש כאן נקודה על האשמה של דמבלדור. ובדו שיח ביניהם, קודם כל, זה בכלל מראה עד כמה שורשי הסכסוך והאיבה ביניהם הם ותיקים ומגיעים עשרות שנים אחורה, כי בעצם כבר בדו שיח בין דמבלדור לוולדמורט, אנחנו, כאמור, באמת, הנקודה שלך על תום הוא באמת, היא מקסימה ומדהימה, ואגב, מעין לראות גם איך וולדמורט אחרי זה מגיב לדמבלדור, שהוא מין אומר עליו, אתה פשוט מקנה בי,
4: כן.
3: כאילו, אתה מפיץ עליי פייק ניוז ושקרים, כי אתה פשוט, אני אדם כביר ואתה מקנה בי. ככה וולדמורט, או אם נרצה תום רידל, מספר לעצמו את הסיפור על עצמו. כל מי שלא מעריץ את האדמה שעליה אני דורך, הוא בעצם מבין שאני קוסם כביר, אבל הוא פשוט מקנה בי נורא. וככה הוא מסביר לעצמו את זה, שיש אנשים שלא מוכנים ללכת אחריו. שזה כבר תפיסה מדהימה בפשטנות שלה, אבל מה שבאמת מעניין זה באמת, ואת העלית את זה, זה שדמבלדור מודה בעצב בפני וולדמורט, שהוא בעצם הוא עצמו, שהוא דמבלדור נכשל. הוא אומר, אני לא יכול להרשים אותך יותר, אני לא יכול לנסות לחנך אותך. ומהוויכוח שלהם ברור שכבר בימי בית הספר, כשדמבלדור היה המורה של וולדמורט, כבר אז וולדמורט כנראה מאוד זלזל באהבה, ודמבלדור אמר לו, לא, אהבה זה כוח. כי פה זה כבר מוצא כוויכוח ותיק כן. ביניהם. כלומר, כבר כנער, תום רידל היה כזה. עכשיו, העובדה שדמבלדור בשיחה ביניהם חש עצב, אני חושב באמת מידע על זה, שבאיזשהו מקום, אני לא יודע אם הוא מרגיש אשמה באיזה מידה, אבל הוא בוודאי מרגיש ושואל את עצמו, כן? האם היה יכול להיות אחרת? האם, אם הייתי שם לב לזה עוד יותר, האם הייתי מצליח לכוון את רידל לעתיד טוב יותר, ועכשיו זה פשוט כבר באמת מאוחר מדי? האם, אם הילד הזה היה הפרויקט שלי, מגיל 11, כי הוא לא הייתי סתם פוקח על הוויין, הייתי כאילו עושה לו שיעורים יומי, שיעורים כל הזמן, כמו שאני עושה עכשיו עם הארי פוטר, כאילו אם הייתי לוקחת את זה לגמרי תחת חסותי, האם הייתי יכול להציל את כל עולם הקוסמים בעצם בדיעבד, ובמיוחד את הילד הזה בסופו של דבר, או שהילד הזה הוא חסר תקנה. אבל אם הילד הזה הוא חסר תקנה, זה מעלה את השאלה, מה בכלל אתה בבחירות חופשיות וכולי, כאילו, אם למורה אין אף דרך להשפיע ככה על תלמיד, אז מה בכלל אתה במוסד חינוכי? זה קשה, זה מעלה באמת, אני חושב, שאלות קשות בהקשר הזה.
4: זה אני חושבת שזה, ככל שוולדמורט מקבל יותר נפח בעלילה, זאת השאלה שאני הכי שואלת את עצמיות, אבל רגע, אבל הוא נולד ככה, אבל, כאילו, ואני חושבת שזה באמת מסתורין שרולינג מתחילה לעשות לנו כאן. זה מתחיל, היא מתחילה לעבוד איתו, ובסוף, טוב, כשנגיע לסוף, נדבר על הסוף. אם התאגיד לא הפסיק אותנו.
3: אני רוצה להגיד רק נקודה אחרונה, אגב, על כל הזיכרונות האלה, לפני שהתקדם בעלילה, וזה משהו קטן, פשוט על גמדון את הבית. שרגע מאוד יפה שרולינג סוף סוף זורקת לנו גם משהו על הספרים הקודמים, כן? כי קודם וולדמורט הפעיל את הדוד שלו, סבבה, זה היה לו הוגן, אבל ומורפין הוא בעצמו לא אדם חף לגמרי מפשע, הוא היה סוג של אדם אלים וגזען, למרות שהוא בסוף כן ישב בכלל פשע שלו, הוא ביצע. אבל אני אגיד יותר מזה, אנחנו יכולים להבין איך וולדמורט הצליח להטל ברשויות הקוסמים, כי קל מאוד להפליל אדם כזה שהוא ממילא אדם אלים וגזען וטיפש, סבבה, קל להפיל את זה, ואדם גם עם היסטוריה פלילית לצורך העניין. זה ברור מאוד. אבל זה שוולדמורט מצליח להפליל גם אדונת בית זקנה, זה מעיד לנו שוב למבנה החברתי הדפוק לגמרי של עולם הקוסמים, כאילו, ועד כמה הקוסמים ממש מזלזלים בגמדוני בית, גם כשזה מגיע לאבסורד מוחלט, שברור שלא באמת הגיוני שהגמדונת הזאת תצליח איכשהו אפילו להרעיל את הגברת שלה. לגמדונים השקרה אסור לעשות את זה. לפי החוק הם לא מסוגלים לעשות את הדבר הזה, כאילו זה
4: לא, אבל בגלל זה הוא הכניס את זה שזה לא בכוונה, התבלבלה.
3: כן, אז שוב, ברור שעם כל אדם אחר זה לא היה קורה, כן? כי ברור שחברת הקוסמים מתייחסת אחרת לגמרי לגמדוני הבית, ואם היה להם טיפה שכן במשרד הקסמים, הם היו מבינים שמישהו ערבב את הגמדונת, משהו קרה פה. כאילו גם פריטים נגנבו אחר כך וכולי, כלומר צריך להתחיל לחקור את הדבר ומה קרה פה, וברור לגמרי שהגמדונות הזו הופללה. אבל למה כל התהליך הזה לא קרה, וכך היו אגב עוצרים את תום רידל בגיל מאוד מאוד צעיר, כי כל המבנה החברתי דפוק, ותום רידל אגב יודע את זה לגמרי, שכל המבנה החברתי דפוק לגמרי, ולכן במשך שני הספרים הקודמים, הרמיוני חפרה לנו 50,000 פעם על מעמדם של גמדוני הבית, כי שוב ושוב אנחנו מגלים בעולם של הרי פוטר, שהיצור הקסום שהכי מניע את העלילה ברגעי מפתח, זה גמדוני בית, בין אם זה ווינקי בספר הרביעי, קריצ'ר בספר החמישי, ועכשיו אנחנו גם מגלים פה בדיעבד שהייתה איזה גמדונת זקנה אחרת, כן? כלומר, ברגעי מפתח, המעמד החברתי של גמדוני הבית, הוא לגמרי לגמרי מניע את העלילה, ובדרך כלל לכיוון לא טוב, כי כל היחס אליהם הוא יחס נורא והיום, כך שבמידה רבה, הקוסמים פעם אחר פעם מביאים את החורבן שלהם על עצמם, כן. דרך סדר חברתי קלוקל.
4: כן, עד שאתה לא תשחרר את העבדים, בסופו של דבר זה יתנקם בך. נכון. למרות שכאן לדעתי היא באה להגיד משהו אחר על שחיתות פקידותית בעיניי. של, היא הודתה, אוקיי, נסגור את התיק.
3: כן, אבל זה גם נובע מהמעמד שלה באמת, מהיותה גם אדונת בית, אז כאילו, בסדר, נכון. קל.
4: עוד דבר ששמתי לב אליו, זה שיש המון שיקויים בספר הזה. כן. המון. יש לנו פליקס פליציס, שזה, לשנו יש נקודה לא מעניינת על זה. יש לנו את השיקוי הפולימיצי, אני אומרת את זה נכון?
3: פולימיצי, כן.
4: אוקיי. יש לנו וריטיסרום,

0: שיקוי אהבה גם תופס פה מקום.
1: כן, נכון, שיקוי אהבה, שכחתי מזה. עכשיו, יש לנו גם את ההחלפה, את הצרכה הזאת בין סנייפ לבין סלאגהורן, וכאן זה כבר מעניין להסתכל על הבחירה בסלאגהורן, בשינוי הזה שהוא פתאום המורה שלנו לשיקויים. עכשיו, יש תעלול ספרותי שהתייחסתי אליו כבר בספר הראשון, שעושים עם אימא חורגת. כלומר, אימא חורגת זו הדרך של התת מודע הספרותי לשמור עלינו מהאמת, והיא שהאימא האמיתית היא האימא הרעה. עכשיו, זה רעיון כל כך מזעזע שהמילה הזאת חורגת היא בעצם מרחיקה כן. אותו מאיתנו, היא מאפשרת לנו להתמודד עם אותם החומרים, אבל ממרחק ביטחון. כלומר, אנחנו, זה לא מערער לנו את היסודות. ואני חושבת שסלאגהורן ממלא פה את אותו תפקיד. הוא לא מפסיק להזכיר את לילי, את אמא של הרי. הוא מלמד את הרי שיקויים ומחמיא לו. הוא נותן לו זיכרון שהוא צריך לדמבלדור, והוא גם סלל את הדרך שלו לזיכרון הזה עם הפליקס פליציס. עכשיו, גם סלאגהורן וגם סנייפ היו ראשי הבית של סלילרין. שניהם היו אמורים להתגוננות מפני כוחות האופל, ושניהם היו אמורים לשיקויים. יש פה איזשהו ריקוד מסוים בין כל הדמויות האלה, סנייפ, סלאגהורן והרי, כשסלאגהורן הוא כמו חלון שבו אנחנו, שוב, יכולים לחוות את הקרבה של הרי לסנייפ דרך דמות אחרת. כלומר, ההשערה שלי, זאת התמה שאני, כמו שהיה לי את המניפסט על מודי כל פרק, זו התמה שלי הפעם. כמו שיש אימא חורגת ואימא רגילה, אני חושבת שסלאגהורן הוא ייצוג של הקשר שהיה יכול להיות להרי עם סנייפ, אם הקשר הזה לא היה כל כך מורעל מהיסוד.
0: נכון, ואני רוצה אגב להוסיף משהו על הקשר, להוסיף דמות נוספת לתוך המשולש הזה.
1: Is this Malfoy?
0: כמובן שמלפוי, כי מלפוי הוא עוד דמות שלנו פה בכל ההקבלות האלה, והוא גם מוזכר בפרקים האלה. אפרופו אגב, שיקויים וזה, שימי לב, שמה שמלפוי עושה בספר השישי, זה חיקוי של דברים שהרי והחבורה שלא השתמשו בהם בעבר.
1: כמה יש לי לומר על זה בפרקים הבאים.
0: השימוש בחדר הנחיצות, השימוש בשיקוי הפולימיצי, כאילו הוא משתמש בעצם בטריקים ששרתו את הרי בספרים הקודמים. עכשיו, מה שגם מאוד מקביל פה, זה כמובן המשימות שהרי מקבל, ובכלל התנהל איתן כל השנים בבית הספר, וגם עכשיו המשימות שהוא מקבל מדמבלדור, לעומת המשימות שמלפוי עומד בפניהן, כי אנחנו כבר יודעים שהוא אוכל מוות צעיר.
1: אנחנו עוד לא יודעים את זה.
0: אנחנו יודעים מהפרק השני על המשימה הנוראית שמלפוי קיבל, אנחנו די
1: נכון,
0: ברור,
1: נכון, נכון.
0: בחסות וולדמור, די ברור לנו שהוא אוכל מוות צעיר.
1: אני ממש שמה את עצמי, כאילו במקום של תלמידה בהוגוורטס, ואני כזה, אנחנו לא ראינו ואנחנו לא יודעים, שכחתי שאני יודעת.
0: אז אנחנו כן יודעים את זה, ואגב, אני אגיד משהו על זה, זה אחד מהמקרים הבודדים, אני חושב היחיד, שאנחנו וגם הרי יודעים מראש שהרי צודק, ואצל האחרים לא ברור מה. בכל הספרים האחרים אנחנו אגב תמיד מגלים עם הרי תוך כדי באופן הדרגתי מה קורה. ופה כאילו גם אנחנו וגם הרי יודעים מראש, וזהו, וזה תוקע את העלילה לגמרי, כאילו מהבחינה הזו. אבל מה שרציתי להגיד, זה שמלפוי עומד בפני אתגר עצום, כן? הוא אוכל מוות צעיר, וניכר שזה משפיע עליו להיות בחבורה הזו. מתואר פה שמלפוי כחוש, עייף, אפור וחולני, הרי שם לב ורולינג מועדת לנו, זה לא הילד השחצן שאתם מכירים מהספרים הקודמים. Mm-hmm. זה לא האדם היהיר שבטוח בעצמו, זה אדם שהוא שבר כלי. בעצם.
1: מסכן שלנו.
0: כי זה מה שעושה לך להיות, זה המקבילה בעצם לאם הרי עובר שיעורים תחת דמבלדור שמעצימים אותו, ומשימות שמפתחות אותו, אז מלפוי עובר שליחות בכוח ובאלימות תחת וולדמורט, וזה פשוט שובר אותו לגמרי. זה עוד פרט נוראי בזה.
1: כן, הרי אובססיבי למלפוי, והוא לא מצליח להיכנס לחדר הנחיצות. עכשיו, אנחנו יכולים לשער שזה תסכול שמלפוי חווה מול הרי לאורך כל הספרים. כאילו, הרי תמיד זומם משהו, אמנם משהו לטובתנו, אנחנו בצד של הטובים, אבל הוא זומם משהו, ומלפוי תמיד מנסה לגלות מהו ולסכל אותו. עכשיו, ההוצאות מתהפכות פה, כשזה הרי שבעצם מנסה לסכל תוכנית של מלפוי ולא מצליח. זה קצת מרגיש כאילו הגיבור האמיתי של הספר הזה, זה שיש לו משימה שהוא צריך לעמוד בה, הוא לא הרי בהכרח, אלא דווקא מלפוי. עכשיו, שוב, ליזי התחבר הכי חזק עם ההקבלה לספר השני, כי שם רון והרי שותים שיקוי פולימיצי כדי להסתנן לחדר המועדון של סלילרין, והנה קרב וגויל עושים את אותו הדבר. והרי אומנם עולה עליהם, אבל הוא לא מצליח להיכנס לחדר הנחיצות. בספר השני, הרי נכנס לחדר הסודות. כאן מלפוי נכנס לסוג של חדר סודות, חדר שאנחנו לא יודעים מה קורה בו, שהוא חסום מול הרי. דובי מופיע בספר השני, גם אדון בית של משפחת מלפוי שרוצה לשרת את הרי. פה יש לנו את קריצ'ר, גם אדון בית ששייך להרי והיה מאוד מאוד רוצה לשרת את מלפוי. כלומר, המשקל הכבד מאוד שרולינג נותנת פה לחיפוש של הרי אחרי מלפוי, שאפילו דמבלדור אומר, כאילו, מה אתה עושה? זה לא מעניין, הרמיוני, כולם אומרים לו, תתמקד במשהו אחר. הוא לא משרת יותר מדי עלילתית, כי הרי לא מצליח. אבל הוא מאוד משרת אותנו ספרותית, כי לפי כל ההקבלות, הגיבור האמיתי של הספר הזה הוא לא הרי פוטר, אלא דרקו מלפוי.

0: מלפוי. רק שאנחנו לא יודעים מה הוא עושה. כי אנחנו לא בצד שלו, אנחנו בגריפינדורים. אנחנו גריפינדור לועקנו לגריפינדור, הוסללנו לגריפינדור על ידי הספר, והרי בחושיו, אולי אפילו בחושים של מי שרגיל להיות בעמדה הזאת, הוא היחיד שקולט שמלפוי זומם משהו, רק שהוא לא מצליח להבין מה.
1: נכון מאוד, ונכון, מדויק, אין לי מה להגיד. זה ממש נכון. עכשיו, הרי, ואני מגיע פה לחלק האחרון, לחטיבה האחרונה בפרקים שלנו, שזה כל הסיפור באמת שהוא לוקח את הפליקס פליציס, וכדי מצליח להשיג את הזיכרון בסופו של דבר, אני רק אגיד אגב על פליקס פליציס, שאני פשוט קורא אותו כסם מרחיב תודעה. הוא לא משנה משהו בעולם שלנו. הוא מרחיב
0: בדיוק.
1: תודעה שלך.
0: אני אהבתי את זה שבסוף כשקורה לך משהו, כשמתמזל מזלך, זה כל מיני פעולות שוליות שעשית, והייתי כזה, ובסוף הכרתי את אהבת חיי, בגלל כן. היום הזה שאיחרתי לאוטובוס, ובסוף קיבלתי את מלא דברים כאלה. ואני חושבת שמה שיפה פה זה שכאילו הפליקס פליציס כן מראה לנו שהמציאות, יש בה המון אין סוף הסתברויות, והוא רק אומר לך, לך לכאן.
1: בדיוק.
0: לך, זה הנתיב שאתה צריך.
1: זה מחדד לך את החוש לבחור בנתיב הנכון. זה ככה נקודה קטנה על השיקוי הזה, שבעצם לא משנה כלום בעולם, הוא רק גורם לך לשים לב למה שקורה בעולם.
0: לגמרי.
1: שזה מקסים בעיניי. עכשיו, מה שמרתק בכל הסיטואציה של הרי, אחרי שהוא לוקח את השיקוי, והולך בעצם, הוא מבין שהוא צריך לפגוש את הגריד, ומשכנע את סלאגהורן לבוא וכו', הוא שוב קשור למעמד המורה. הפרקים האלה מאוד עוסקים במעמד המורה. הזכרתי קודם את וולדמורט, ועכשיו אנחנו רואים איך היוצרות מתהפכות, כי פה, כן, התלמיד, הרי, הופך את בעצם המבוגר האחראי בסיטואציה שהוא שולט בה לחלוטין. עכשיו, זה מרתק, כי גם הגריד וגם סלאגהורן הם שני מורים, אבל הם שני מורים, הם מאוד ברור שהם מאוד מאוד ילדותיים ולא בוגרים. גם לא רק זה, גם הגריד וגם סלאגהורן הם לא דמויות רעות, אבל אלה שתי דמויות שמאוד תקועות באופי שלהם ומתקשות להתפתח. לכן גם הרי, רון והרמיוני לא רוצים יותר להיות בשיעורים של הגריד, כי הוא נשאר מאחור מבחינות רבות. וזה בכלל, אגב, סממן מאוד ברור של המבוגרים בהרי פוטר ובספר הזה במיוחד, כן? אנחנו רואים למשל בספר הזה, מלפוי משתנה, הרגע דיברנו עליו בתור גיבור פוטנציאלי, אפילו רון, כן? מספר שתיים הנצחי הזה מתחיל להשתנות ועובר איזשהו שינוי ומתבגר. וכל מערכות היחסים של בני הנוער משתנות פה, אבל סלאגהורן והגריד תקועים לגמרי. ולכן גם הרי מסוגל לבוא לשם קצת באופן באמת תועלתני, כי הוא הופך להיות המבוגר האחראי ששולט בסיטואציה, ואגב, כל זה, וזה רגע ספרותי מרתק, בזמן שמסביבו יש מן לוויה גרוטסקית לגמרי.
0: כן.
1: עכשיו, זה רגע מדהים, אני חושב, של ההומור הכי שחור בתולדות הסדרת ספרים הזו. למה? כי הספר הזה, השישי, אנחנו כל הזמן נפגשים במוות. רולינג זורקת לנו כל פעם על תלמידים שההורים שלהם נרצחים, שהאחים שלהם נעלמים. המוות מתחיל להיות יותר ויותר נוכח. כלומר, הילדים האלה חיים תחת משטר טרור שקורה בחוץ, ואוכלי מוות שמתחילים, אנחנו כל הזמן מקבלים חדשות ודברים, וברור שיש כבר מלחמה. המוות נעשה יותר ויותר נוכח, אבל עם איזה היבט של המוות רולינג מפגישה אותנו כאן? עם מוות של ייצור מפלצתי וביזרי, שרק הגריד אהב בכלל, וסלאגהורן רק חושב, כולו חמדן ויהודי, וחושב איך אני מפיק רווחים מהארץ של הדבר הזה. כלומר, יש לך פה איזה מורה שהוא ילד, מורה שהוא חמדן ותקוע לגמרי, וזה באמת, זה סוג של כמעט פרודיה על מוות, פרודיה על לוויה, זה ממש רגע של הומור שחור. ושהרי פה כמבוגר האחרי, או כדמות שמסוגלת להתפתח,
0: כדמות הגולה.
1: כדמות הגולה, זה לא עניין של מבוגר, הוא עניין של דמות הגולה מול דמויות שתקועות ולא מסוגלות להתפתח. ולכן הוא גם מסוגל לשלוט בסיטואציה. אולי אגב, כי כשהוא לוקח פליקס פליציס, הוא הופך לאדם העגול ביותר שיכול להיות.
0: אני חושבת שגם סלאגהורן הוא כתוב בצורה די עגולה, וגם להגריד, לא, הגריד לא, אבל...
1: לא, יש עומקים.
0: כן, אבל הוא לא עגול, אבל אני חושבת שהרי הוא באמת, כשכותבים דמויות קומיות, דמויות קומיות מאופיינות ב... האם הדמות הזאת היא, יש לה, היא ילדותית, היא לא התבגרה. כן. והרי פה הוא לא דמות קומית, והם באמת שניהם דמויות קומיות.
1: בהחלט.
0: עכשיו, אני כאילו חשבתי על הרגוג מזווית אחרת, בגלל שהרגוג, קודם כל, עוד קישור שיש לנו בין הספר הזה לספר השני,
1: כמובן.
0: הרי ורון רואים אותו ביער, ועכשיו הוא מת. עכשיו, נשאלת השאלה, למה רולינג בחרה להרוג אותו דווקא פה? והתשובה היא בעיניי שהיצור האפל הזה ביער מסמל איזה שהם פחדים ילדיים. כי כשאנחנו ילדים, אנחנו פוחדים מהמפלצת בחושך, מהכביש הענק ואוכל האדם ביער, שביקום הספרותי של הרי פוטר, שני התרחישים האלה יכולים להתממש, אבל הם בסופו של דבר ייצוגים דמיוניים של אימה. ובשלב הזה של הספר, כמו שאמרת יפה, אין צורך יותר בהרגוג. הדברים שמפחידים אותם, זה כבר לא הכבישים הענקיים, זה כבר לא היצורים הדמיוניים. עם המוות של הרגוג, רולינג בעצם מסמנת לנו שהדברים המפחידים קורים ממש בעולם הזה. ובאותו פרק של הקבורה היא מראה לנו מאיזה דברים צריך לפחד. ילד בן 9 שמטילים עליו כללה כדי לרצוח את הסבים שלו. ילד בן 5 שמת מנשיכת איש זאב. היא אומרת, הפחד הילדי של המפלצת מתחת למיטה, באיזשהו אופן יש בו משהו הרבה יותר תמים והרבה יותר מרגיע מאשר הפחדים שיש לנו כמבוגרים שהם הרבה יותר ריאליסטיים. אז היה משהו במוות הזה שנכון, כולם קומים סביב הדבר הזה, אבל ספרותית הרגשתי שאני הורגת לכם את המפלצת, כי המפלצות הן לא ביער יותר, המפלצות הן פה.
1: אני רק אזכיר שבספר הראשון, אגב, העונש שהם קיבלו היה להיכנס ליער האסור, שזה נכון. כאילו באמת ממש סיוט ילדותי נורא. ואז גם בעצם שם הארי פוגש בדיעבד לראשונה את וולדמורט פנים אל פנים, בסופו נכון. של דבר, וזה בדיוק המפלצת ביער המפחיד, אל מול, ותחשבי איפה אנחנו עכשיו פוגשים את וולדמורט בזיכרונות מורכבים וברבדים פסיכולוגיים, זה ממש, אני חושב, מסמל יפה את המעבר.
0: נכון, חד משמעית.
1: שרולינג מוליכה אותנו.
0: איזה סופרת.
1: סופרת מצוינת.
0: גאונה, פשוט גאונה. מילה שאני לא אומרת הרבה.
1: הנקודה האחרונה שיש לי על כל הסט פרקים האלה, נוגע באמת גם לסליטריניות ובכלל, משהו שגם למדתי על סלאגהון ויפה בפרקים האלה. לא חמק מעיניי שבסדרת הפרקים הזו אנחנו רואים כמובן איך וולדמורט יודע לדבר מאוד בחלקלקות אל חפצי בסמית, הוא יודע בדיוק איך להשיג ממנה את מה שהוא רוצה.
0: כמו שבראשון אומרים, יודע שהוא חתיך הבן זונה.
1: אבל גם הרי בפרק הזה יודע מאוד, הדרך של הרי להשיג אגב את, את הזיכרון, היא לא להתנהג באופן גריפינדורי ואמיץ, אלא הפוך, הוא מתנהג בארמומיות, הוא כאילו התוקי יאגו, בעל הדין, כאילו הוא ממש, הוא מקדש את הארמומיות ממש.
0: דמבלדור גם אומר לו, שאבת את כל, מבאר הארמומיות, מבאר האורמה, את כל מה שיכולת.
1: בדיוק, זה כאילו ממש זה. עכשיו, וזה תכונות סליטריניות לגמרי, אנחנו רואים אפילו איך הרי, שזה מדהים, הוא מוכן להשתמש בטרגדיה הנוראית של המוות של ההורים שלו באופן מעט ציני, רק כדי לשכנע את סלאגהון לתת לו את מה שהוא רוצה, את הזיכרון.
0: מצנפת המיון, מעשנת סיגר ואומרת, אמרתי לכם.
1: אמרתי לכם. עכשיו, זה רגע מאוד יפה, כי סלאגהון הוא בעצמו מסליטרין, ואפילו היה ראש הבית, והרי מצליח להערים על סלאגהון גם עם תכונות סליטריניות, גם עם שיקוי שסלאגהון בעצמו נתן לו, כשהרי מראש הערים עליו עם הספר שהנשיא חצוי הדם. תראי כמה רבדים של ארמומיות יש פה, שבאמת מזוהות עם הרי, לצד כמובן איזושהי, בואי נגיד איזו תעוזה כללית. אבל זה מעניין שדיברנו על פליקס פליציס כרחבת תודעה. מה שפליקס פליציס פותח להרי זה לא את האומץ, זה את היכולת שלו להיות ארמומי ולנתח נכון את הסיטואציה החברתית לטובתו. זאת אומרת גם, זה לא בורש מהן, זה איכשהו מוציא מהרי אלמנט שקיים בו. גם אנחנו רואים בזיכרונות שהרי יודע, הרי יודע איך להוציא מידע מאנשים, והוא רואה שגם וולדמורט יודע איך, אבל אני חושב שדבר הכי יפה פה בסופו של דבר, עם כל המיליון הרמומיות הזו, בסוף מה שיפה פה זה מה עובר על סלאגהון. סלאגהון זה ממש נכנס יין, יצא סוד. כלומר, אנחנו רואים שכשסלאגהון שיקור לגמרי, וכל ההגנות שלו בעצם מנוטרלות, ואנחנו מגיעים לגרעין שלו בסופו של דבר, סלאגהון הוא אדם טוב. בתוך תוכו הוא חש אשמה נוראית. הוא חש אשמה ובושה על זה שהוא לימד את וולדמורט מה זה הורקרוקסים. שוב, אנחנו עדיין לא יודעים מה זה בסוף הפרק הזה. אבל סביר איך שנגלה שזה משהו נורא, כן? ואנחנו יודעים שסלאגהון חש אשמה נוראית, שהוא סיפר את הדבר הזה לתלמיד שהוא אהב והעריך. ויש להניח, שוב, גם בשלב הזה, שהדבר הזה כנראה קשור איכשהו לאשמה הנוראית שהוא חש כלפי לילי פוטר. כלומר, סלאגהון כבר בשלב הזה יודע לעשות האחד ועוד אחד, שמה שזה לא יהיה שהוא לימד את וולדמורט, זה בסופו של דבר גרם גם לרצח של לילי. וברגע של כנות אדירה, באמת משולל מכל ההגנות, שיקור לגמרי, סלאגהון הוא לא, סלאגהון השיקור, יש אנשים אגב כשהם שיקורים הם מגעילים, הם דוחים, הם אנשים נוראים ממש.
0: יש אותם.
1: לגמרי, אבל סלאגהון השיקור הוא לא אדם מגעיל והוא לא אדם דוחה. הוא אדם עצוב, אדם שמתבייש במה שהוא עשה, שזה מדהים. אני לא מכיר הרבה אנשים שהתביישו במה שהם עושים כשהם שיקורים דווקא.
0: זה מאוד נוגע ללב.
1: זה ממש נוגע ללב, וזה מראה באמת את זה שגם בסלאגון יש אהבה מאוד מאוד גדולה לתלמידים שלו ושהיו לו, והאשמה ש... כלומר, זה מצחיק כי אנחנו חושבים שמה ששכנע את, וגם דמבלדור אומר לנו את זה בתחילת הספר, שמה ששכנע את סלאגהון לבוא ולחזור להיות מורה, זה העובדה שהוא ילמד את הארי פוטר הגדול ויהיה חלק מהחבורה שלו. אבל כאן מה שעולה זה שבעצם מה שהניע כל הזמן את סלאגהון בתוך תוכו, זה האשמה. האשמה הנוראית שהוא סוחב איתו מעל כל ההגנות האלה של אותו איש נינוח שאוהב את החיים הטובים וכולי. בסוף בסוף סלאגהון הוא אדם טוב שמרגיש אשמה, וזה רגע יפה.
0: חד משמעית, אנחנו גם מבינים, אני ממש חשבתי על כל הפעמים שהוא הזכר את אמא שלו, אמרת בדיוק כמו אמא שלך, אתה בדיוק כמו אמא שלך, אתה בדיוק כמו אמא שלך, כי אמא של הארי באמת לילי חיה, היא חיה בתוכו כל הזמן, והאשמה הזה חיה בתוכו כל הזמן, ויש איזושהי אמירה מנחמת, ולהגיד אתה בדיוק כמוה, הנה יש משהו שממשיך, ואז מתי שהוא משתקר, אתה מבין שהוא מרגיש, שהוא פשוט...
1: כן.
0: שהוא מאוד עצוב.
1: מאוד עצוב. כמו אגב שסיריוס מרגיש עצב נורי על זה שג'יימס הלך ממנו, כן. והוא רואה בהארי את ההמשך של ג'יימס, כך סלאגהון לגבי לילי. במובנים אמנם פחותים, כי זה מורה ותלמידה.
0: כן.
1: לא חברים הכי טובים, אבל זה לגמרי שם.
0: לא, וגם יש את אלמנט האשמה.
1: ברור.
0: אבל כן, הארי לגמרי, אני חשבתי על זה גם שכאילו הארי בעצם לא רק ירש ממנה את חתימת האהבה הזאת שאנחנו מדברים עליה, או את המגננות שיש לו מול וולדמורט, הוא ירש גם את האהבה של האנשים שהקיפו אותה.
1: נכון.
0: הוא
1: נכון.
0: פשוט, כאילו, הוא זכה ליחס הזה של, היא אמא שלך. הוא אף פעם לא שומע, הוא אבא שלך.
1: נכון.
0: אבל הוא ממש שומע הרבה, אתה הבן, נחמד. טוב, נראה לי שבזה נסיים.
1: נראה לי שבזה אנחנו בהחלט נסיים. בשבוע הבא אנחנו נקרא את פרקים 23, 24 ו-25, הורקרוקסים, סקטום סמפרה והרואה בכלכלתה. יש, הצלחתי להגיד את השמות של הפרקים האלה כמו שצריך.
0: כל הכבוד. אפשר להזין לנו מתי ואיכן שרוצים באתר כאן ובכל אפליקציות העסקיתים, ואפשר ומומלץ גם לדרג אותנו באפליקציות האלה, ולספר לנו את זה אחר כך בקבוצה שאין לומר את שמה בפייסבוק, בהנהלת דור. תודה רבה דור.
1: תודה רבה שיר.
0: ואני רוצה לומר תודה רבה גם לניר גורלי שהפיק אותנו, ולדניאל מאואר שערכה. תודה.
2: אנחנו כאן. כאן הסקטים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום.
3: המחרוזת מאת גי דה מופסן, תרגמה מצרפתית רויטל יהלום, מספרת עדי קוזלובסקי. מטילדה הייתה אישה צעירה ויפה, שנולדה כאילו בטעות למשפחה ענייה. לא הייתה לה ירושה גדולה כדי שתוכל להינסה לאיש עשיר, ולכן בלית ברירה נישאה לפקיד זוטר במשרד החינוך. תמיד היא סבלה מחייה הפשוטים, הרגישה שהיא נועדה לחיי מותרות, שנאה דירתה הקטנה, הקירות הערומים והרעיתים השחוקים והישנים רק הכעיסו אותה. מטילדה חלמה על בתים גדולים ומרווחים, גדושי נברשות ברונזה מבריקות, קורסאות מפוארות, תמונות יקרות ומשרתים. היא השתוקקה להכיר אנשים חשובים שהתפעלו מיופיה עד שכל שאר אנשים יקנאו בה. אבל המציאות הייתה אגומה ואפרורית. לא היו למטילדה סמלות יפות או תכשיטים, ולכן כעסה על בעלה שהסתפק במשכורתו הדלה כפקיד. למטילדה הייתה ידידה עשירה, ז'אן שמה, שהייתה חברתה עוד מבית הספר. מאז נישאה מטילדה כמעט שלא ביקרה אצל ז'אן. ליבה היה מתכווץ מקנאה כשראתה את סמלותיה האופנתיות וביתה המטופח של ז'אן. כשהייתה חוזרת מביקוריה אצל ידידתה, הייתה מתייפחת לילות שלמים מרוב צער, ייאוש וקנאה. יום אחד חזר בעלה במצב רוח מרומם במיוחד. בידו הייתה מעטפה גדולה ומרשימה. הנה, אמר בחיוך, יש לי משהו בשבילך. מטילדה מיירה לפתוח את המעטפה. בתוכה מצאה כרטיס בעל קצוות מוזהבים, מודפס בהידור רב. זו הזמנה על הנשפייה של שר החינוך, חייך בעלה. במקום להתרגש מההזמנה המפתיעה, כפי שציפה בעלה, השליחה מטילדה את המעטפה בכעס על השולחן. בשביל מה אתה חושב שאני צריכה את הדבר הזה? התרגזה. אבל יקירתי, חשבתי שתהיי מאושרת. לא בקלות השגתי את ההזמנה הזאת. תוכלי לפגוש במסיבה אנשים חשובים מאוד, אפילו את שר החינוך עצמו. מטילדה הביטה בבעלה בקוצר רוח. ומה אוכל ללבוש לנשפייה מפוארת כזאת? שאלה ברוגזה. או, את השמלה שאת לובשת כשאנחנו הולכים לתיאטרון. היא נראית נהדרת עלייך, אמר בעלה. מטילדה פרצה בבכי. אין לי שמלה מתאימה ולא אוכל ללכת לנשף הזה. וכמה תעלה שמלה מתאימה? התעניין בעלה. מטילדה הרהרה רגע ואחר נקבה בסכום. 400 פרנק. פניו של בעלה החבירו מעט, אך לבסוף אמר, בסדר, אתן לך את הכסף, העיקר שתשיגי לעצמך שמלה יפה לנשף. יום הנשפייה התקרב, ומטילדה המשיכה להיראות עצובה ומודאגת. מה הפעם? התעניין שוב בעלה. אין לי שום תכשיט, אפילו לא קטן. אני אראה כל כך עלובה ודלה, ובכלל, אני מעדיפה לא ללכת לנשף. יש לי רעיון, אמר בעלה, לכי אל חברתך ז'אן ובקשי ממנה שתשאיל לך תכשיט לערב אחד. אני בטוח שהיא תסכים. רעיון מצוין, התלהבה מטילדה. למחרת הלכה מטילדה לבית ידידתה. ז'אן הסכימה מיד להשאילה את אחד מתכשיטיה הרבים. הלכה והביאה קופסת תכשיטים גדולה, אותה פתחה בפני מטילדה. תבחרי לך איזה תכשיט שתרצי, אמרה. היו בקופסה צמידים, מחרוזות פנינים ושרשרות לרוב. בתוך נרתיק סטן שחור גילתה מחרוזת יהלומים נהדרת. ידיה רעדו כשהוציאה את התכשיט וענדה אותו לצברה. את יכולה להשאיל לי את זה? שאלה בקול מאוסס. כמובן, אמרה ז'אן. מטילדה חיבקה את ידידתה בחום והלכה לביתה עם מחרוזת היהלומים. בנשפייה הייתה מטילדה האישה היפה מכולן. היא זהרה בסמלתה החדשה. כולם התעניינו בה והגברים הצעירים הזמינו אותה לרקוד איתם. אפילו שר החינוך ניגש אליה ושוחח איתה דקות ארוכות. מטילדה הייתה מאושרת, רקדה בהתלהבות, הייתה שיקורה מעונג, שרויה בניצחון יופיה ובזוהר הצלחתה. כל אותו ערב אפף אותה ענן של אושר נפלא. בשעות הלילה מאוחרות, כאשר הנשפייה העליזה הסתיימה, חזרו מטילדה ובעלה לביתם במרכבה. היא פשטה את מילה מול הראי כדי לראות שוב את דמותה המעודרת ואת המחרוזת הנוצצת ששאלה מחברתה ז'אן. לפתע צרחה בבהלה. מה קרה? שאל בעלה. המחרוזת נעלמה! גמגמה מטילדה. איך זה ייתכן? נבהל גם בעלה. חיפשו בין כפלי סמלתה, בכיסים ובכל מקום, אך מחרוזת היהלומים היקרה לא נמצאה. בעלה התלבש ויצא לחפש את התכשיט ברחובות בהם עברו. גם הוא היה מיואש כמוה. עד לשעות הבוקר המוקדמות חיפש, אך לא מצא דבר. המחרוזת היקרה נעלמה. מטילדה ובעלה הביטו זה בזאת בייאוש. לאחר יותר משבוע, כשנואשו מחיפושיהם, הבינו שאין להם ברירה וכי עליהם להחליף את התכשיט שעבד בתכשיט אחר זהה לו. הלכו לברר בחנויות תכשיטים עד שמצאו מחרוזת יהלומים זהה לזו שעבדה. מחירה היה 36,000 פרנקים צרפתיים, סכום עתק עבור מטילדה ובעלה. לבעלה של מטילדה היה מעט כסף שירש מאביו, את השאר הוא לבא מבנקים ומלווים בריבית. שניהם ידעו כי במשך שנים רבות יצטרכו לשלם את הסכומים הגדולים ואת הריבית המצטברת עד שישלימו את חובם. כאשר החזירה מטילדה את המחרוזת לחברתה, אמרה לז'אן בקרירות, היית צריכה להחזיר לי את השרשרת יותר מהר, אולי הייתי זקוקה לה בעצמי. מטילדה חששה שחברתה תגלה שהמחרוזת הוחלפה, אבל ידידתה אפילו לא הביטה בתכשיט. לקחה אותו מידיה של מטילדה, ובלי להעיף בו מבט נוסף, השליחה אותו לתוך התיבה. מאותו יום ידעה מטילדה עוני אמיתי. היא ובעלה עזבו את דירתם ועברו להתגורר בסחירות בעליית גג קטנה ועלובה ליד השוק. מטילדה עבדה בשטיפת רצפות, כביסה והדחת כלים בבתי אוכל מזוהמים. התלבשה כאישה פשוטה. בקניית מצרכים עמדה על המיקח על כל פרנק. בעלה, שעבד ביום כפקיד במשרד החינוך, החל לעבוד בלילות בהנהלת חשבונות עבור סוחרי הסביבה. לפעמים מצא עבודות נוספות, מזדמנות, מהן היה מסתכר מעט פרנקים נוספים. 10 שנים נמשכו חיים עלובים אלה. רק בתום 10 שנים של עבודת פרך, הצליחו בני הזוג לשלם את חובותיהם יחד עם הריבית שהצטברה. מטילדה הזדקנה במהירות. בעשר השנים הללו היא נהפכה לאישה קשת יום ומרירה. שיער ראשה היה פרוע, לבשה סמלות עלובות, וידיה היפות והמטופחות התנפחו ואדמו משטיפת רצפות. לפעמים הייתה יושבת מול החלון ובוכה ללא קול. הייתה מהרהרת בייאוש באותו נשף גורלי ערור, אחד ויחיד, שהרס את חייה. ידעה שאם לא הייתה מאבדת את המחרוזת, חייה היו אחרים לגמרי. באחד הימים, כאשר יצאה מטילדה לקניות, היא פגשה את חברתה ז'אן מטיילת עם בנה הקטן. 10 שנים השתיים לא נפגשו. בוקר טוב, ז'אן, ברכה מטילדה את ידידתה. ז'אן לא הכירה אותה. אני מצטערת, גברת, אמרה, אבל אני לא חושבת שאני מכירה אותך. זו אני, מטילדה. מטילדה? גמגמה ז'אן. אוי, מה קרה לך? עברו עליי שנים קשות, סיפרה מטילדה, והכל בגללך. בגללי. את זוכרת את המחרוזת שהשאלת לי לנשף? כמובן שאני זוכרת. איבדתי אותה. איך איבדתי? מחזרת לי אותה. החזרתי לך העתק מדויק של השרשרת שקניתי. 10 שנים עברו עד שהצלחנו לשלם עבור החוב. את קנית שרשרת יהלומים? כן, בעצמך לא הרגשת בהבדל. אוי, מטילדה המסכנה, חיבקה אותה ז'אן ברחמים רבים. השרשרת שהשאלתי לך הייתה מאבנים מלאכותיות. אלה לא היו יהלומים אמיתיים. השרשרת שאיבדת לא הייתה שווה יותר.
2: כשהחיים כותבים את התסריט הכי טוב, לנו נשאר רק לתעד אותם. גן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. אירוע הקולנוע התעודי הגדול של השנה. עם מפגשים מרתקים ושיחות עם היוצרים על יצירה מקורית, ומה קרה לעולם הדוקו בישראל אחרי אסון 7 באוקטובר. גן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. מחר ב-5.
4: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
5: הללויה! איזה גול!
4: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
5: אולי עכשיו זה יגיע? צימה!
4: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: עכשיו, פרק של הסקטי ילדים מבית כאן הסקטים.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.
3: ההיסטוריה של החתולים. שלום ילדות, שלום ילדים, שלום לזנבות ושלום לספמים. שלום לחתולי הרחוב שזוקפים עכשיו אוזן כדי לשמוע טוב יותר מה יש לי לומר. ושלום לחתולי הבית, אלה שיושבים עליכם, אלה שמתחבים עמוק מתחת למיטה או בתוך הארון, ואלה שבדיוק עכשיו דורכים על המקלדת, כאילו הם רוצים לכתוב הסקט משל עצמם. שלום, ו... מיהו! איך החיקוי שלי? טוב, כן. באתר ויקיפדיה יש ערכים שמתורגמים לשפות רבות. הערך על חתולים מתורגם ל-275 שפות שונות. ולא פלא, החתול הוא חיית המחמד הנפוצה ביותר בעולם. מעריכים כי יש כ-600 מיליון חתולים החיים בבתים, ועוד מספר דומה של חתולי רחוב. כשהייתי ילד, לסבא וסבתא שלי הייתה חתולה בשם צ'יטה. היא הייתה לא נחמדה במיוחד, והיא הייתה שורטת. פחדתי ממנה מאוד, אבל עם השנים למדתי לאהוב חתולים, ולבת שלי, ארבל, יש 5 חתולים, שכל בוקר מייללים ומייללים, ואני מנסה להשתיק אותם. מותק, אמרתי החתול היא אחת החיות המסקרנות והאלגנטיות ביותר בעולם. ואיך בכלל חתולים שהם קרובי משפחה של אריות ונמרים הפכו לחיות מחמד שמתקרבלות בחיקנו ועושות כך עם השפם? רוני, תן לי איזה שיר על חתולים.

0: חתול.
1: חיות מחמד הן חיות שבני אדם מגדלים שלא למטרות רווח או מזון, אלא פשוט כי הן מנעימות את זמננו, כי הן גורמות לנו להרגיש שאנחנו לא לבד, כי הן מרגיעות, וכי הן כמו ילד קטן, אבל בלי הרבה דאגות. ובעוד שכלבים מעולפים מצייתים לאדם, נדמה שהחתול הוא בעל הבית. חתולים הם יונקים ממשפחת החתוליים. במשך מיליוני שנים התפתחו מינים שונים במשפחת החתולים. אריות, ברדלסים, פומות, צ'יטות, קרקל, חתול ביצות, חתול חולות ורבים אחרים.
2: אז איך בכלל בני אדם התחברו אליהם?
1: או, שלום פיצקי.
2: שלום, מה הם אמרו? שלום צ'יטה, שלום אריה, בוא, כנס הביתה, אני אלטף אותך קצת.
1: לא, לא, ממש לא.
2: נו, אז הם הזמינו למסיבת סוף השנה איזה ברדלס?
1: לא, לא, ממש לא פיצקי.
2: אז הם אמרו, יש היום יום הולדת לאיתן, אולי נזמין את סבא, סבתא ופומה?
1: לא פיצקי, לא.
2: אני יכול להבין למה בני אדם גידלו שור או חמור. יעזור להם לסחוב, לחרוש. אבל למה חתולים? למה?
1: רוצה שאספר?
2: נו ברור, אני במתח.
1: לפני כ-10,000 שנה, בני האדם עברו מחיי נדודים לחיים ביישובי קבע, שבהם עסקו בחקלאות. בדרום הערב אסיה ובצפון אפריקה התגוררו חתולי הבר. הם היו ציידים מצוינים, שקטים, סמלניים, מהירים, ואם הייתם עכבר או נחש, קטנים. בני האדם אגרו דגנים במחסנים, אוכל שעכברים אוהבים במיוחד. ומי אוהב עכברים? נכון, חתולי הבר. בני האדם הבינו שחתולי הבר האלה מועילים להם מאוד, כי הם טורפים את העכברים המזיקים, ועודדו אותם להישאר קרוב. הם האכילו אותם, אפשרו להם להישאר במחסנים, אולי אפילו ליטפו אותם קצת, וכך התחיל הקשר העמוק שבין האדם לחתול. במשך שנים רבות, חוקרים חשבו שבני האדם וחתולים התקרבו לפני משהו כמו 3,000 שנה. אבל בחפירה ארכיאולוגית בקפריסין, נמצא קבר בין כ-10,000 שנה של אדם שנקבר עם החתול שלו. כיוון שבאי קפריסין לא חיו חתולי בר מקומיים, החוקרים הסיקו שבני האדם הביאו לאי את החתולים. וכך אנו מבינים שהקשר הזה קדום הרבה יותר. במצרים העתיקה, לפני אלפי שנים, חתולים היו כוכבים של ממש. הם המשיכו במשימות החתוליות שלהם, הגנו לתבועה באסמים וחיסלו עכברים ונחשים. המצרים ראו בחתולים חיה קדושה. למשל, אחת האלות המרכזיות במצרים העתיקה הייתה בסטט, אלת הבית וההגנה, שהוצגה כאישה עם ראש חתול או כחתולה זהובה. כמו שחתולים נלחמו בנחשים, כך במיתולוגיה המצרית, האלה החתולה, לחמה בעוז באל הנחש, אפופיס, שייצג רשע ותוהו ובוהו. חתולים תפסו מקום מרכזי בתרבות המצרית. הם נחשבו לחיית בית אהובה וזכו לייצוג אומנותי נרחב. הרג חתולים היה עבירה שעונשה מוות, ועל כן אם ראו חתול מת או פצוע ברחוב, אנשים נהגו לברוח מהמקום כדי שלא יחשדו בהם שהם הרגו אותו בטעות. כשחתול משפחתי מת, החוק המצרי קבע כי על בעליו לגלח את הגבות לאות אבל. חתולים שמתו זכו לקבורה טקסית, והקברים המצריים מלאי המומיות כוללים גם חתולים שנקברו לצד בעליהם. במקומות שונים במצרים התגלו קברים עצומים שבהם נקברו עשרות אלפי חתולים. מסופר שבמאה השישית לפני הספירה נערך קרב בין המצרים לפרסים בעיר המצרית החשובה, פלוסיום. הפרסים ידעו כי המצרים רואים בחתול חיה קדושה, והם הביאו לקרב חתולים אמיתיים. המצרים פחדו לראות חיצים או לפגוע בחתולים, והפרסים ניצחו וכבשו את העיר. הסיפור נכתב מאות שנים לאחר הקרב, ולא הוזכר בשום מקום אחר, ולכן יש ספק גדול אם אכן התרחש. אבל סיפור יפה. באותה תקופה, ימאים שהובילו מזון ותבועה בספינות, החלו לקחת עמם חתולים, כדי שיצודו עכברים ומזיקים אחרים. החתול עבר ממצרים לאיים שונים, לערים חדשות, ובהדרגה לעוד ועוד אזורים בעולם. אפשר לומר שלפני שהיו לנוסעים דרכונים, כבר היו לחתולים כרטיסי הפלגה. בימי הביניים, מעמדם של החתולים באירופה היה בכי רע. מצב לא טוב. חתולים נקשרו לכישוף, ונחשבו כשליחים של השטן וכמביאי מזל רע. אם היה לכם חתול, אולי היו מאשימים אתכם שאתם בחשפות, ואולי אפילו קולעים אתכם. חתולים שחורים נחשבו למביאי מזל רע במיוחד. ולמרבה הצער, האמונה התפלה הזו עדיין לא עזבה אותנו כליל. כיוון שהיו פחות חתולים, היו יותר עכברושים ומחלות, וייתכן כי מגפות שונות, למשל מגפת המוות השחור, הוחמרו, כיוון שהיו פחות חתולים. בעוד אירופה הנוצרית רדפה אחרי חתולים, באסלאם חתולים זכו לכבוד רב. הנביא מוחמד אהב חתולים, והייתה לו חתולה בשם מואזה. מסופר כי באחד הימים, כאשר נשמעה הקריאה לתפילה, החתולה ישנה על מעילו של מוחמד. במקום להעיר אותה, מוחמד גזר את מעילו והניח לה להמשיך לישון בשלווה על הבד המרופד, בעוד הוא הולך להתפלל. הכבוד לחתולים ממשיך גם כיום, ומסגדים רבים מארחים חתולים ונותנים להם מזון ומחסה. בתקופת עידן התגליות, לפני כמה מאות שנים, התגלו יבשות ומקומות חדשים בעולם. חתולים הפליגו בספינות לצד בעליהם, ואחד החתולים הללו היה טרים. הוא היה חתולו של מגלה הארצות הבריטי מת'יו פלינדרס. טרים היה חתול חזק שנפל מהספינה למים, אך מיד אחז בציפורניו בחבל שהשתלשל ממנה וטיפס חזרה. הוא ליווה את פלינדרס ממסעו היסטורי להקפת אוסטרליה בשנת 1801, ואף שרד את תביעתה של האונייה. פלינדרס נכלא על ידי הצרפתים באי מאוריציוס, והחתול נשאר לצידו. לזכרו של החתול המיוחד הזה, הוקמו פסלים בסידני ובאנגליה, והוא נחשב לחתול הנודד הגדול של עידן התגליות. גידול חתולים כחיות מחמד, לא כחתולי חצר או חתולי סיפון, אלא כחיות בית ממש, תפס תאוצה רק במאה ה-19, שמסיימת בשנת 1900, כשלאנשים היה יותר זמן פנוי ויותר כסף כדי לדאוג להם למזון.
2: נכון, זה בדיוק כמו מצ'ק.
1: מי?
2: מצ'ק.
1: מי זה?
2: מה, אתה לא יודע? זה החתול של הפיזיקאי והממציא ניקולה טסלה.
1: אוקיי. האמת שלא מכיר את הסיפור? תוכל לספר?
2: בטח. אז ניקולה טסלה סיפר יום אחד כי מצ'ק היה חתול שחור שהוא גדל בילדותו, והוא תרם לסקרנות שלו בנושא חשמל.
1: מה? חתול תרם לסקרנות של ניקולה טסלה, אחד הממציאים הגדולים בעולם? איך הוא עשה את זה?
2: ניקולה טסלה סיפר, ערב אחד, כשהייתי ילד, ליטפתי את גבו של מצ'ק וחזיתי בנס שהותיר אותי המום, ללא מילים ממש. גבו של מצ'ק היה כמו משטח של אור, ובליטופיי, כף היד שלי יצרה מטר של הבזקים כה חזקים, עד ששמעו אותם בכל רחבי הבית.
1: רגע, מה, לטסלה היה חתול קסום? לא הבנתי.
2: נו, יובל, באמת. ניקולה טסלה בסך הכל מתאר מפגש עם חשמל סטטי. תראה מה הוא כתב ביומן שלו. ללילה מדהים זה הייתה השפעה אדירה על דמיוני. יום אחר יום שאלתי את עצמי, מהו חשמל? ומהשאלות האלה שנולדו בעקבות החתול ההוא, מצ'ק, נולד מדען שישנה את העולם.
1: וואו, פיסקי, תודה. באמת, זה סיפור מדהים. האמת שאני הכרתי את הסיפור על אלברט איינשטיין.
2: אלברט איינשטיין? מה, הייתה לו חתולה? הוא גילה חשמל? מה קרה בדיוק?
1: לא, אלברט איינשטיין פשוט נעזר בחתולים כדי להסביר פיתוח טכנולוגי חדש, הטלגרף ההלכותי. טלגרף רגיל הוא כמו חתול ממש ארוך, שהראש שלו בניו יורק והזנב שלו בקצה השני של ארצות הברית, בלוס אנג'לס. אם מושכים בזנב החתול בלוס אנג'לס, ראש החתול בניו יורק מיילל, וטלגרף ההלכותי הוא בדיוק אותו דבר, רק בלי החתול. בפרק על ההיסטוריה של הכלבים, סיפרתי לכם על לייקה, הכלבה הראשונה בחלל. אבל מי הייתה החתולה הראשונה בחלל? בראשית שנות ה-60, חוקרי חלל צרפתיים ביקשו להבין כיצד השהות באפס כבידה משפיעה על בעלי חיים. המדענים ימנו למשימה 14 חתולות, שנבחרו בגלל אופיין הרגוע, והם גם נמנעו מלתת להן שמות כדי לא להיקשר אליהן. החתולות עברו אימונים בתנאי אפס כבידה, ממש כמו שעוברים אסטרונאוטים אנושיים. לבסוף נבחרה למשימה חתולה שחורה לבנה, מספר C341. היא שוגרה לחלל בסתיו 1963, שש שנים אחרי לייקה, ושש שנים לפני שבני האדם נחתו על הירח. המשימה כולה ערכה 13 דקות, מתוכן 5 דקות בתנאי חוסר כבידה. עם שובה בהצלחה לכדור הארץ, זכתה החתולה לשם פליסט. החתולה נשכחה במשך השנים, עד שבשנת 2017 קמפיין אינטרנטי ביקש להעניק לה את הכבוד המגיע לה. ובעקבות תרומות של הציבור, פסל שלה, יושבת על כדור הארץ, הוצב באוניברסיטת החלל הבינלאומית בצרפת. תגידו, תהיתם פעם איך זה מרגיש להיות חתול? חתולים חווים את העולם בצורה שונה מאוד מאיתנו. הראייה שלהם טובה במיוחד בתנאי תאורה חלשים, כשאנחנו מגששים באפלה ונתקעים בדברים. הם רואים מצוין, במיוחד חפצים בתנועה. בנוסף, יש להם בעין שכבה מחזירת אור, שגורמת לעיניים שלהם לזהור בחושך. השמיעה שלהם חדה מאוד, והם קולטים קולות גבוהים שבני אדם אינם מסוגלים לשמוע. חוש הריח שלהם מפותח מאוד, אם כי בתחרות רוח עם כלבים, הכלבים ינצרו. וחוש המישוש שלהם נהנה מעזרה משמעותית. השפם. שערות השפם הדקות עוזרות לחתולים לחוש את סביבתם, להעריך מרחקים, ולנווט בהצלחה במקומות צרים. במובן מסוים, השפם החתולי הוא כמו סרגל קטן, שעוזר לחתול להבין האם הוא יכול להידחק דרך פתח כלשהו או לא. גופם של החתולים מותאם כולו לתנועה מדויקת. עמוד השדרה שלהם גמיש, ולכן הם טובים כל כך בכימור הגב, או בשכיבה בכל מיני תנוחות משונות. הרגליים האחוריות שלהם חזקות, מה שמאפשר להם לזנק. זה יכול להיות זינוק על טרף, או בבתים, קפיצות גבוהות שמאפשרות להם להגיע למקומות מוזרים, כמו מעל המקרר או הקוננית. לחתולים יש ציפורניים חדות במיוחד שנשלפות מכיסים מיוחדים בכפותיהם, והן מאפשרות להם לטפס על עצים ולהיאחז היטב בחפצים. הזנב עוזר להם לשמור על איזון ושיווי משקל. נהוג לומר שחתולים תמיד נופלים על הרגליים. זה אומנם לא נכון במעט האחוזים ולא כדאי לבדוק את זה בבית, אבל חתולים רבים שרדו נפילות שבעלי חיים אחרים לא היו שורדים. אולי בגלל זה אומרים שיש להם מספר נשמות. ורק שתדעו, כל תרבות הוא מספר נשמות החתול שלה. כשאנחנו מלטפים חתול והוא לא שורט אותנו, כמו צ'יטה, זה נעים. ויש לזה הסבר מדעי. פעולת הליטוף גורמת לשחרור כימיקלים במוח שלנו וגם של החתול, שעושים גם לנו וגם לחתול תחושה נעימה. אצל האדם, קצב הלב מועט. הגוף מוצף בחומרים שגורמים להרגשה טובה, ואנחנו חשים פחות לחץ. כל זה מליטוף של חתול. אצל החתול, הליטוף מזכיר את פעולת הליקוק של אמו החתולה, מה שמעניק לו שוב תחושת ביטחון של גור. אבל לפעמים, תוך כדי ליטוף, חתול יכול פתאום לתת ביס קטן או לשרוט. זה קורה בגלל גירוי יתר. קצות העצבים של החתול רגישים מאוד. ליטוף ממושך מדי באותו מקום יכול להפוך מתחושה נעימה לתחושה של הקצוץ, ואפילו סוג של כאב קל. ואז החתול, אאוץ'. כשמלטפים חתול, כדאי ללטף מאחורי האוזניים ולהימנע מליטופים ארוכים מדי לאורך הגב וגם באזור הזנב. אם אי פעם חתול ליקק לכם את היד, בטח שמתם לב שהלשון שלו מחוספסת. הזיזים הקטנים האלה על לשון החתול הם למעשה כמו מברשת שעוזרת לחתולים לסלק פרעושים ולהיפטר מלכלוכים. הזיזים הללו גם פולטים רוק במגע עם אור. ברוק חתולים

0: לא זמן למוזיקה.
1: אבל אמרת רוק חתולים.
0: אני יודע שאמרתי רוק חתולים. לא, לא, זה לא. התכוונתי לרוק מהפה של חתולים.
1: אה.
0: ניסה עוד פעם. כן, אוקיי. ברוק של חתולים. לסלי

0: חתולים.
1: לא, גם עכשיו. כן, זה עדיין הרוק מהפה.
2: למה לא אמרת?
1: ברוק של חתולים יש חלבונים שיודעים לפרק מזהמים. ולכן הרוק הוא בעצם חומר מחטא. הרוק גם עוזר לקרר את החתול, כפי שזה עוזרת לאדם להתקרר. מחקר שהשווה את השפה של חתולי הבר לזו של חתולי הבית, גילה ששפתם של חתולי הבית עשירה הרבה יותר. המחקר גילה כי חתולים ינסו כל מיני צלילים כדי לראות מי מהם ישיג את מבוקשם. וכשימצאו את הצליל הזה, הם ידבקו בו. זה בערך כמו לקרוא לאמא. אמא, אמא, אמא, אמא. מחקר המשך בודק אם לחתולים בערים ובארצות שונות יש גם מבטאים שונים. מעניין. מחקר אחר גילה שלחתולים יש כמעט 300 הבעות פנים שונות. הם יכולים להזיז את השפה, האוזניים, השפתיים, הלסת, האישונים, האף הפיים והלשון. באמצעות מעקב אחר כמה עשרות חתולים, החוקרים הגדירו את הבעות הפנים השונות ומצאו כי כמעט מחציתם ידידותיות. ומה לגבי הגרגור? גרגור של חתול נחשב לאחד הקולות הנעימים בעולם. ויש מי שאמר שחתול מגרגר הוא כמו מנוע קטן של שלווה. מחקרים עדיין לא בטוחים מה כל הסיבות לגרגור החתולים. הנחה מקובלת היא שהגרגור משמש לתקשורת בין חתולים. כך למשל, גור שרק נולד, הוא עדיין חירש ועיוור, אבל יכול להרגיש את אמו. אנחנו יודעים שחתולים מגרגרים כשנעים להם. אבל מסתבר שחתולים מגרגרים גם כשהם מנסים להרגיע את עצמם, כשהם לחוצים, פצועים או מפוחדים. יכול להיות שגרגור הוא מנגנון של הרגעה עצמית, ואולי אפילו תומך בתהליכי ריפוי. אנחנו עדיין לא בטוחים עד הסוף. אבל זה יהיה די מדהים מגלו שגרגור של חתול ממש גורם לרפא פצעים. פשוט מדהים, מדהים. עוד הרגל חתולים מפורסם הוא נמנום. חתולים ישנים שעות ארוכות, ולפעמים נדמה שזה כל מה שהם עושים. לשינה החתולית יש היגיון אבולוציוני, כזה שקשור להישרדות. חתולים הם ציידים שזקוקים לאנרגיה מתפרצת ברגע המתאים. הם ישנים וישנים כדי לאגור כוחות לרגע הציד. כן, גם אם בסוף הם צדים איזה שרוך נעל או עכבר מפלסטיק, או רוצים אחרי נקודת לייזר כלשהי. בפרק על כלבים סיפרתי לכם איך מתארים נביחת כלב במדינות שונות. האו, האו, ווף ועוד צלילים רבים. אך צליל החתול כמעט בכל מקום בעולם הוא מיהו. חתולים מככבים בלא מעט יצירות תרבותיות. במוזיקה, חתול מפורסם במיוחד הוא החתול ביצירה פטר והזאב, מאת סרגי פרוקופייב. הוא נשמע ככה. בספרות, אחד החתולים הכי מוכרים והכי מגניבים הוא חתול תעלול, גיבור ספרו של דוקטור סוס. חתול אדם שובב שמותיר אחריו שובל של הרס ושל כיף. חתול מפורסם נוסף הוא חתול צ'שר המחייך בספר אליס בארץ הפלאות. החתול יכול להופיע ולהיעלם כרצונו, וכשהוא מתפוגג, רק החיוך שלו עוד נשאר אחריו. פעמים רבות ראיתי חתול ללא חיוך, אומרת אליס, אבל זו הפעם הראשונה שאני רואה חיוך ללא חתול. עוד חתול מפורסם הוא החתול במגפיים, גיבור אגדת עם אירופית. באגדה, לאחר מותו של תוכן חיטה זקן, בנו הבכור יורש את תחנת הקמח, בנו האמצעי יורש את החמור, ובנו השלישי יורש את החתול. הבן השלישי אינו מרוצה מהירושה המאכזבת, אבל החתול מתגלה כחתול מדבר ומחוקם להפליא, שעוזר לבן העניים להתיידד עם המלך, לזכות בליבה של הנציחה, לחסל מחשף מרושע ולרשת את כל אדמותיו. יש שיגידו שהחתול המפורסם בעולם הוא גרפילד, הוא נוצר כרצועת קומיקס בשנת 1978, וידוע כחתול מפונק, שבעיקר רוצה לאכול פיצה ולזניה ולישון. גרפילד הפך למותג ענק, שכולל סדרות טלוויזיה, סרטים ומוצרים, ויש לי אפילו חולצה שלו. כשהייתי ילד, החתול המפורסם בישראל היה החתול שמיל, זו הייתה תוכנית טלוויזיה, וכל אחד בישראל ידע לשיר את שיר הפתיחה.

המפורסם ביותר בישראל כיום הוא כמובן קרמל, החתול המדבר מסדרת הספרים של מאירה ברנע גולדברג. יש לו ספרים, משחקים, הצגות, ואני לא חושב שיש מישהו בישראל שלא שמע עליו. למרות שבטח יש. החתולים כבשו גם את רשת האינטרנט. מעריכים כי באינטרנט יש יותר מ6.5 מיליארד תמונות של חתולים. פעם אנשים היו שולחים אחד לשני סרטונים חמודים של חתולים, כמו ששרים ג'ימבו ג'יי ורביד פלוטניק. איך לומר לך שאני אוהב אותך? לא מוצא את המילים. אז אני שולח לך סרטון של חתולים.

אחת החתולות המפורסמות ברשת היא החתולה טרדרסוס, שמוכרת יותר בכינוי גרמפי קאט, שפירושו חתולה זועפת. הכל התחיל כשצעיר אמריקאי בשם בריין בונצן פרסם בפורום ברשת תמונה של החתולה של אחותו. חתולה עם פרצוף זועף במיוחד. אנשים התחילו להשתמש בתמונה המצחיקה ולהצמיד לכיתובים, והחתולה הפכה ממש לתופעת אינטרנט עולמית. חתולה

בישראל, לצד חתולי הבית, אפשר למצוא בערך כמיליון חתולי רחוב. מזג האוויר הנוח בישראל מאפשר לחתולים להתרבות לאורך כל השנה, בניגוד למדינות שבהן הטמפרטורות צונחות אל מתחת לאפס, ויש שלג וקרח וממש קר. לחתולים יש גם מגוון מקורות מזון, ובפחים הם מוצאים שפע של שאריות מזון. תנאי המחיה הנוחים גורמים לאוכלוסיית חתולי הרחוב לגדול. בערים רבות הם חלק בלתי נפרד מהנוף, רובצים על מכסי מנוע חמימים, מטפסים על חומות, מציצים מפחי השפה, ומתנהגים כאילו העיר נבנתה במיוחד עבורם. ויש לו ויכוח לגבי חתולי רחוב. שומרי טבע טוענים שהם פוגעים בציפורים ובזוחלים, וכי יש לצמצם את התופעה. חתולים גם מסמנים טריטוריה בעזרת שתן בעל ריח חזק, ובמקומות שבהם חתולות ממליטות, יש גם סכנה להצטברות של פשפשים, פרושים וקרציות. אחרים טוענים שיש לשמור עליהם כי הם מרחיקים מזיקים, כמו עכברים, וגם שיש להם זכויות בדיוק כמו לאדם. לכן, עד היום, ישנם ויכוחים בין ארגונים שונים. חלקם טוענים כי החתולים הם מפגע תברואתי, וצריך לסרס ולעקר אותן, ואילו אחרים טוענים אחרת. הוויכוח נמשך. אז אם יש לכם חתול, תנו לו או לה ליטוף אוהב, אם הם יסכימו. אולי תגלו ככה תופעה פיזיקלית חדשה, ואולי סתם זה יעשה לכם נעים ביד ובלב. וזכרו, בכל מקום בעולם שבו תהיו, אם תגידו מיהו לחתול, הוא כנראה יבין. וכמו שכתב יצחק קלפטר,

0: מחקר כתיבה ויש לה 9 נשמות, תמר נויגרטן פולגר. עריכה קריינות ועדיין מחפש חיוך ללא חתול. יובל מלכי. עריכת לשון וגרגורים. דינה בר מנחם. עיצוב פסקול, מיקס וגם רוצה לאכול פיצה, לזניה ולישון. רוני קלדרון. הפקה ורוצים שחתול יאמץ אותם. תומר מיכלזון, יובל בן שושן ורני שחר. אני יובל מלכי. היסטוריה לילדים וילדות.
1: אנחנו כאן.
2: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: מחשבת. תה, ארל גריי, חם.
4: בבקשה.
3: מה זה?
4: תה, ארל גריי, חם.
3: אם זה תה, אני קוקוס.
4: סורקת עם קרטה, תקלה.
3: מה זה אם? זה שייק ירוק, מגעיל וחריף.
4: זה שייק, אבוקדו, מקולקל, ווסאבי.
3: ווואה?
4: ווסאבי. נראה כי יש בג במסנטז המזון.
3: מה הבג, מחשבת? חשבתי שאת מרכיבה אוכל ממולקולות כמו בסטארטריק.
4: לפי סריקת התקלה, מתברר שאני מייצרת כעת רק מאכלים בצבע אחד. שפג תוקפם.
3: מה?
4: אתה יכול לקבל שעועית לבנה עם שום וסוכר לבן, תפוחי אדמה צהובים ברוטב אננס, ובמבה אדומה עם גמבה אדומה.
3: יודעת מה תביא במבה.
4: אבל פג תוקף.
3: תגידי, כבר שני פרקים מנסה להרוג אותי, מה? מה נסגר?
4: אני מצטערת. מאז שניסית לשדרג אותי לפני שני פרקים, התגלו תקלות שאינן באשמתי.
3: מה?
4: מה?
3: תורגת אותי. יש לנו עוד מיליארד קילומטר עד כדור הארץ. אני אמות מרעב.
4: זה זמן טוב להקליט לפרוטוקול למי אתה מוריש את החללית.
3: תקשיבי טוב. אני בחיים לא אקליט דבר כזה.
4: ההקלטה התקבלה. תודה.
3: מה? אין לך שום הקלטה כזאת?
4: בבקשה.
3: אני בר חיון. מסכים. בזאת שאם... יקרה לי משהו. את יכולה להעביר את החללית ואת הפודקאסט סוכן חלל. למחשבת שאותה אני אוהב מאוד. מה? את סתם חיברת כל מיני מילים שהקלטתי בפרקים קודמים. תגידי, נראה לך שזה קביל בבית משפט? הלו. את לא תסתמי לי את הפה עם המוזיקה פתיחה עכשיו. אני קובע מתי תהיה מוזיקה פתיחה. את שומעת? מחשבת? אני רעב!

טוב, אז אתם הסוכן חלל, אני בר חיון. לא תכננתי להקליט ככה, תוך כדי ריחוף במסדרונות החללית, אבל אין ברירה, יש בעיות. תכלס כבר היינו יכולים להגיע לכדור הארץ לפני איזה שני פרקים, אבל מחשבת קצת... כן, היא קצת יוצאת משליטה בזמן האחרון, ואני לא כזה חזק בניווטים, מסתבר. ונגמרו לי המים בדרך, הייתי צריך לצוד שביט. קיצור, לא משנה, ייקח עוד קצת זמן עד שנחזור לכדור הארץ. הבעיה היחידה היא שאני רעב. אז אני מקליט עכשיו בדרך למחסנים. אמורה להיות שם אספקת חירום של אוכל, אמנם מתחילת עידן החלל, תקופת יורי גגארין, תוכנית אפולו כזה, אבל אוכל זה אוכל, מה אני אגיד לכם? למרות שתכלס, אני מת מפחד לגעת בדברים האלה. רגע. או, רגע, רגע, רגע, יש מצב שאני צריך כאן ימינה. קיצור, כן, וואלה. פוחד. האוכל של תחילת עידן החלל היה, בואו נגיד, לא כזה מעורר תיאבון. יורי גגארין נניח, הבן אדם הראשון שטס לחלל ב-1961, אז הוא, היה לו שפופרות כאלה, כמו של משחת שיניים הגדולות יותר, ובמקום משחת שיניים, זאת הייתה משחת בקר משומר. זה מה שהוא היה צריך לשחות לתוך הפה שלו, אוקיי? שתי שפופרות כאלה. וכדי להעיף את הטעם המגעיל של הפירה פרה הזה, הייתה לו עוד שפורפרת עם משחת שוקולד. אז זה מה שמצפה לי פה איפשהו. בחללית, אני רק מקווה לא להקיא. ואגב, אני לא צוחק. יורי גגארין נניח, כן, הוא הראשון שהקיף את כדור הארץ מהחלל, הוא אמנם לא הקיא, אבל השני דווקא כן. גרמן טיטוב. הוא סבל ממחלת חלל, שזה כמו מחלת ים רק בחלל, וכל משחות המזון שלו, כמו שהם נכנסו, באותה דרך הם יצאו. פרנק בומן, האמריקאי, גם סבל מזה בטיסות לירח במשימות אפולו 8. האמת שהוא ניסה להסתיר את כל האי-נעימות הזאת ממנהלי המשימה ביוסטון, אבל החברים שלו למשימה, וויליאם אנדרס וג'יימס לובל, הם הלשינו עליו.

0: smaller.
1: רגע, אז איפה הייתי?
2: באוכל המגעיל של ראשית תוכנית החלל.
1: כן.
2: למרות שחשוב לציין, כי בתוכנית ג'מיני ואפולו, האמריקאים כבר עברו ממשחות בשפופרות לאוכל מיובש ומנוילן.
1: זה נכון. אבל זה עדיין היה כל כך מגעיל שב-1965 האסטרונאוטים של ג'מיני 3 עשו משהו שבדיעבד עלול היה לסכן את החיים שלהם. הם הבריחו לחללית סנדוויץ'. מפקד המשימה ג'ון יאנג החביא סנדוויץ' בכיס של חליפת ההמראה בשבילו ובשביל גס גריסום. לקח להם ביס אחד להבין שהם עשו טעות. כי אתם יודעים מה קורה לפירורים במצב של חוסר משקל? מה שקורה לכל דבר בחוסר משקל. הם מתפזרים לכל מקום. הם יכולים להיכנס לך לעין, לחדור למכשירים העדינים שם בחללית. הם עלולים לתקוע את כל המערכות בחללית, וזה די מסוכן כשזו החללית שאמורה להחזיר אותך הביתה. וגם חבל שהם הוציאו את הסנדוויץ' בשידור וכל העולם שמע את זה. המנהלים של נאסא אשכרה זומנו אחר כך לשימוע בקונגרס, הם היו צריכים להבטיח שזה לא יקרה שוב, וזה אכן הפך מאז לאחד האיסורים החמורים ביותר בכל חללית. אין כניסה לפירורים. אם אסטרונאוטים כיום בתחנת החלל הבינלאומית רוצים נניח להוסיף מלח פלפל, הם פשוט משתמשים בתמיסה של מלח פלפל. אוקיי, נראה לי שהגעתי פה למחסנים. האמת שזה הרבה יותר גדול ממה שחשבתי שזה יהיה. איפה הכפתור כאן של הדלתות? מה זה? קורנפלקס צ'יריוס? קוקטייל שרימפס? מה? רביולי עם גבינה? براونيز شوكولاد خمات بوتنين وجيوت بيضين وكشكشات انا حسيت اني بطيخ عشان مخزن من مشخط بصر مشومر
2: كما شمرتي لك قدام كدي لاجي على المزوي של تخيلات ايداني خلال ايتا צריך לקחת בפניה אחרונה ימינה לא שמאלה خيپاستا ايتا شفופות חיון
1: انا لو ما امنت اشكر حצית שאני اتكاي ما اوخل المجئيل ده ها טוב מאזינים ומאזינות אני אפגוש אתכם שוב בגשר הפיקוד לספר לכם על כל מה שקורה פה עם אוכל חלל. מחשבת, ייקח לי קצת זמן לחזור פה לגשר הפיקוד, אז תעשי טובה, תחתכי את זה. אחת, שתיים. אוקיי, אז לקחתי מהמחסן פה כמה מנות מהתפריט של תחנת החלל, שצריך להגיד, הרבה יותר משובח וטעים משפרופורות בשר, פשוט כי נאסא באיזשהו שלב הבינה שאוכל זה לא רק דלק לגוף, ושאם הם לא רוצים שהאסטרונאוטים שלהם יחטפו דיכאון, במיוחד במשימות שנמשכות חודשים, הם צריכים להשקיע קצת יותר. אז עכשיו, הדבר הראשון שאני צריך לעשות כדי להכין לי פה ארוחה, זה רק להדביק. להדביק הכל עם סקוטשים למגשים. את המגשים להדביק עם סקוטשים לשולחן, ואת השולחן להדביק פה לאיזשהו משטח, לא משנה איפה, כי למטה זה למעלה ולמעלה זה למטה, ו... זהו. זה הדבר הבסיסי הראשון שצריך לדעת על אוכל בחלל. להצמיד הכל וכל הזמן. אחרת, בחוסר משקל, הכל מתפזר לכל הכיוונים. ואז ברגע אחד של חוסר תשומת לב...
3: אוקיי, one tortilla.
1: התורטיה הטעימה שהכנתם יכולה פשוט לרחף ולהיעלם. וכן, מי ששמענו עכשיו זה היה האסטרונאוט קריס הדפילד רודף אחרי תורטיה. חוץ מלהדביק הכל, הדבר השני שכדאי לדעת הוא שלא מבשלים בחלל. אין ממש מטבח עם מקררים וקיריים וקרש חיתוך. נאסא לא שולחת לאסטרונאוטים רכיבים. היא שולחת להם מנות מוכנות אחרי שהם כבר בושלו ויובשו מנוזלים, והכל ארוז בסקיות וקום כאלה עם תוויות, כך שכל מה שצריך לעשות זה לפתוח ולאכול. או להוסיף מים חמים ולחכות קצת ואז לאכול.

0: שתייה זה אותו סיפור, אבל רק תזכרו שאם שמתם רגע בצד שקית קפה, תעשו טובה. אל תשכחו לנעול את הקשית. לכל קשית יש מין נעילה כזאת, ואם שכחתם לעשות את זה, אז אסטרונאוט אחר עלול לחטוף טיפה של קפה בעין. זה לא נעים, וכן, זה גם אשכרה כבר קרה. אוקיי, אז מצמידים הכל, לא מבשלים כלום, והדבר השלישי שכדאי לדעת על אוכל חלל, זה שחוש הטעם בחלל הוא לא בדיוק כמו בכדור הארץ. במצב של מיקרו-כבידה, הטעמים פחות מורגשים, כאילו אתם מצוננים כל הזמן. ככה לפעמים קורה שאחרי סדרת טעימות בנאסה, אסטרונאוטים בוחרים כל מיני מנות שהם אהבו, אבל אז כי הם אוכלים את זה בחלל, הם קצת מתחרטים, כי יש לזה פשוט טעם אחר, תפל אפילו. השאלה, מה ניתן לעשות עם זה? ובשביל זה, מחשבת? שימי אותי פה רגע באיזה תוכנית בישול. ברוכים הבאים לפינת הקולינריה של סוכן חלל. היום אנחנו נלמד מה אסטרונאוטים עושים כדי שיהיה להם יותר מעניין על הלשון. אז כן, יש אסטרונאוטים שפשוט הולכים מראש על אוכל יותר מטובל. ויש לא מעט כזה בתפריט. ציינתי קודם את הקוקטייל שרימפס. זאת אחת המנות הכי מבוקשות בתחנת החלל. יש אסטרונאוטים שטבסקו הוא חברם הטוב ביותר. הם מוסיפים טבסקו לכל דבר שהגיוני או לא הגיוני להוסיף לו טבסקו. יש אסטרונאוטים שמאלתרים שילובים בלתי צפויים. אפשר לערבב, הנה, כל מיני דברים כמו בראוניז, שוקולד עם חמאת בוטנים ועוגיות. זה אגב אילתור אמיתי ודי מוצלח שאסטרונאוטים אמריקאים קוראים לו Space Morse. לא רע. הרבה אסטרונאוטים עושים מחלפות עם אסטרונאוטים מסוכנויות חלל אחרות. כי התפריט האמריקאי, כמה שהוא מגוון ועשיר, הוא די שונה מהתפריט הרוסי ששונה מהתפריט היפני. שנראה אגב לא רע. מה עוד? הדבר שכולם מחכים לו תמיד, זה כשמגיעה חללית אספקה חדשה עם פירות וירקות טריים. צריך כמובן לגמור הכל תוך יום בערך, אבל וואו, זאת חגיגה. במיוחד לאסטרונאוטים שמבלים חודשים בתחנת החלל ולא אוכלים שום פרי או ירק טריים. ולסיום, המאזינים הבוגרים שלנו בטח רוצים לדעת מה קורה עם אלכוהול. אז באופן רשמי, אין ולא היה אלכוהול בתחנות החלל בהיסטוריה. באופן לא רשמי, היה ויש. כי יש שם רוסים ולהם מותר. שוב, זה לא רשמי. אגב, הראשון של אגם יין בחלל לא היה אחר מהאדם השני שצעד על הירח, באז אולדרין. עושה את זה כחלק מאיזה טקס קידוש נוצרי כזה. כך או כך, אם אתם רוצים גם, אז אסור. אבל אם תהיו אסטרונאוטים, תלמדו רוסית ויהיה בסדר. לחיים. כלומר, נזדרוביה. חוץ מכל הדברים האלה, צריך להגיד, יש גם את המקרים המאוד נדירים האלה, שבהם איזה שף מפורסם מרכיב מנה לאסטרונאוט, הייתה מכונת אספרסו שנבנתה במיוחד לאיטלקים והוא עלתה פעם לתחנת החלל לאיזה תקופה. פעם בהמון זמן יש מותגי ענק ששולחים טעימות בשביל הפרסומת. פיצה האט נניח שילמה פעם לרוסים סכום של כסף שלא פורסם אפילו, כדי שזה קוזמונאוט יוכל פיצה האט מול המצלמה ויעשה פרצוף שהוא נהנה. סתם, יכול להיות שהוא באמת נהנה. אבל אני די בטוח שלפחות בחלק מהמקרים הנדירים האלה של יחסי ציבור, זה כבר הופך מפינוק לקצת התעללות. נניח קולה ופפסי. תחשבו על זה שנייה. במיקרו כבידה בחללית, רוב הגזים נשארים כלואים בתוך הקולה. הם לא צפים למעלה כמו בכדור הארץ, כי אין דבר כזה למעלה. מה שקודם כל אומר, שכשאתה שותה קולה בחלל, אתה בולע הרבה יותר גזים. עכשיו, הכדור הארץ, הגזים והנוזלים נפרדים בקלות במערכת העיכול. הגזים עולים למעלה ומקסימום יוצא לך גרפס. במיקרו כבידה בחלל, שוב, אין ממש הפרדה כזאת, ולכן כל גרפס הוא, איך להגיד איזה, גרפס רטוב. אני לא אכנס לפרטים ברשותכם, אבל סמכו עליי. גרפסים רטובים זה לא נעים. גם צריך להגיד שכל האוכל שפים והאספרסו והקולה והאלכוהול, זה באמת היוצא מן הכלל שמעיד על הכלל. והכלל הוא בגדול מנות מנוילנות, מוכנות מראש, שצריך לזכור להצמיד עם סקוטשים, כדי שלא יברחו. השאלה המעניינת שעולה מכל זה, היא איך אנחנו מצפים שבני אדם יחיו בשיטה הזאת תקופות ממושכות יותר בחלל? מה נעשה למשל כשנרצה לטוס למאדים? שאין שם הרבה מעבר לחול שאי אפשר לגדל בו כלום, וגם לשגר למאדים אפשר פעם בשנה וחצי בערך, ורק המסע ייקח איזה חצי שנה. זה המון זמן, אי אפשר יהיה לשגר הרבה משימות הספקה. זה אומר שבמשימה למאדים, שהוא עשרות ומאות מיליוני קילומטרים מכדור הארץ, האוכל יצטרך להחזיק מעמד 5 שנים. יש כאלה שאומרים שאפילו 7 שנים. כי לפחות חלק מההספקה תצטרך להגיע למאדים לפני שהאסטרונאוטים מגיעים לשם, כדי לא לקחת סיכון של אופס, החללית הספקה התרסקה והאסטרונאוטים כבר בדרך. אז לעומת חיי מדף כיום של בין 0.5 שנה ל-2 בתחנת החלל, 5-7 שנים זה המון זמן. איך כל זה ישמור על הערכים התזונתיים והוויטמינים וכל זה? אבל יודעים מה? נניח שיצליחו. עדיין צריך יהיה למצוא דרך לעשות אוכל שיהיה טעים יותר, ביתי יותר, אנושי יותר, מדכא פחות. כי תראו, כן, יש אחלה מגוון כיום, סלט ביצים וטורטיות וקפה ומה לא. אבל הכל יחסי, זה סבבה לקמפינג, אבל אני לא בטוח שזה לא היה מוציא לי את החשק לחיות במשך 2 שנים במשימה לא חזור למאדים. וזה לא עניין של פינוק, לאוכל יש השפעה פסיכולוגית על בני אדם. תקשיבו, אין דבר שהאסטרונאוטים בחלל מתגעגעים אליו יותר מ-1. שירותים עם גרביטציה, ו-2. אוכל נורמלי. האסטרונאוט מייק מסימינו התקשר פעם מתחנת החלל לפיצריה על כדור הארץ, כדי להזמין משלוח שיגיע ברגע שהוא נוחת מהחלל. וכן, אני יודע שזה נראה כיף בסרטונים ביוטיוב, אסטרונאוטים תופסים אוכל מרחף בחללית, שפים מנסים אוכל אסטרונאוטים במעבדה ואומרים, זה לא כזה גרוע כמו שחשבתי, ומשום מה אף אחד אף פעם לא אומר להם, אם זה לא כזה גרוע, אז למה שלא תגיש את זה במסעדה שלך? תגידו, אתם יודעים מה צריך לעשות לטורטיה כדי שהיא תחזיק מעמד בתחנת החלל 2 בלי לגדל עובש? צריך לייבש לה את הצורה, זה מה. צריך לייבש אותה ככה שהיא תתחיל לא רק להיראות כמו נייר, אלא גם להתקרב לזה בטעם. ואני לא אומר שזה לא אכיל, אבל האם אסטרונאוטים היו חוזרים למסעדה מקסיקנית שהייתה מגישה להם את הטורטיות האלה? אני לא חושב. וככה זה בערך כל מנה פה. הביצים המקושקשות נניח? אין ספק שזה עדיף על משחת בשר, אבל תעשו לי טובה, זה נראה כמו חול ים. שאני לא אתחיל בכלל לדבר על גלידת חלל. יש לזה טעם של מחק.
1: Astronaut ice cream, I think, is more closely related to a building material than it is to a food.
0: זה, אגב, אותו מייק מסימינו שהזמין פיצה. הוא אומר כאן שגלידה של אסטרונאוטים מזכירה יותר חומרי בניין מאוכל. וגם שאם החלום שלך זה לטוס לחלל, הגלידה הזאת היא אחד הדברים שישכנעו אותך לרדת מזה. הלקוחות העיקריים של השיקוץ המיובש הזה, זה בכלל לא אסטרונאוטים, זה תיירים במוזיאוני מדע, וגם הם לא אוכלים את זה. הם קונים את זה למישהו אחר בתור מתנה, שכנראה זורק את זה לכלב שלו. אם הוא שונא את הכלב שלו. בכל מקרה, איפה הייתי?
2: אוכל טעים ומזין למאדים.
0: כן, אוכל למאדים. אז יש כל מיני יוזמות מעניינות, כמו למשל להדפיס מזון. קונספט שדומה למדפסת תלת-ממדית למי שמכיר, רק שמה שהם מזינים למכונה זה חומרי גלם, כמו שמן, מים, אבקות חלבון נניח. יש מדפסת מזון אחת שלפני כמה שנים זכתה בתחרות של נאסא, והיא מדפיסה פיצה. זה נראה לא רע, בחיים לא טעמתי, אז אני לא יודע איך זה, אבל עדיין נראה לי לא ממש פותר את הבעיה למשימות ארוכות. אם ממילא צריך לארוז את כל חומרי הגלם מראש, לפחות זה היה חוסך למייק מסימינו את הטלפון מהחלל לפיצריה. אבל גם זה לא ממש פותר את הבעיה שאסטרונאוטים חייבים לאכול מדי פעם פירות וירקות ועלים טריים, כי מתברר שזה ממש חשוב מבחינה בריאותית, למערכת החיסונית למשל. אז אפשר להגיד שאנחנו, כן, די תקועים עם הסיפור הזה של...
2: חיון.
0: כן?
2: אני צריכה להראות לך משהו.
0: עכשיו? אני כאילו באמצע משהו כאן.
2: תגיע לאולם 24 במפלס מינוס 1. זה קשור לנושא שאתה מדבר עליו.
0: מה יש שם?
2: זאת הפתעה.
0: אם אני נוגע שם במשהו ומתחשמל, אז אני לא מעוניין.
2: זה קשור לנושא שאתה מדבר עליו.
0: אוכל?
2: בערך.
0: אוקיי, אז אני קופץ לשם, אבל דיר בלק, אם זאת מלכוד...
3: מחשבת, נו מה? אני לא מצליח להיכנס, מה? סיכמנו שאין דלתות נעולות בחללית הזאת.
0: וואו. מה הולך פה? פתחת משתלה, מחשבת.
2: זה ניסוי הפרחים שלי.
0: לא ידעתי שאת אוהבת פרחים.
2: כל מחשבת אוהבת פרחים.
0: מה זה כל? יש עוד כמוך?
2: כמוני לא.
0: וואו, איזה ריח. תגידי, לא יכולת לשתול קצת עגבניות? אמרת שאת מביאה אותי לפה כי יש לזה קשר לאוכל, אבל זה רק פרחים.
2: פרחים קשורים לאוכל, חיון.
0: תסבירי.
2: למרות שאלה רק פרחי נוי, פירות וירקות באופן כללי גדלים מתוך סוגי פרחים. ולכן המפתח חשוב לתזונה של אסטרונאוטים בחלל. לא סתם האסטרונאוט סקוט קלי שמח כל כך שבשנת 2016 הוא הצליח לגדל את פרח הצינייה בתחנת החלל.
0: וואלה. לא ידעתי שגידלו פרחים בתחנת החלל.
2: נאסא כבר גידלה בחלל גם צנוניות, פלפלים, חסה ועוד. אמנם לא בכמויות שאפשר להאכיל בהן אסטרונאוטים על בסיס יומי, אבל זו רק ההתחלה. בטיסות ארוכות למאדים, אסטרונאוטים יהיו חייבים לגדל עלים וירקות שיאכילו אותם, ועל הדרך יעשירו את האוויר.
0: מה זאת אומרת יעשירו את האוויר?
2: צמחים זקוקים לפחמן הדו-חמצני שבני אדם נושפים החוצה. והם פולטים חמצן שאתם נושמים.
0: וואלה, וואלה, אבל מה נעשה במאדים? צמחים צריכים אדמה, אוויר, שמש, מים.
2: על המאדים, לאנושות יש בעיה. אין ממש אוויר. אנרגיית השמש היא חצי מזו שמגיעה לכדור הארץ. מים מתחת לאדמה יש, אבל הם קפואים. הטמפרטורה הממוצעת היא מינוס 50 מעלות. באדמה אין חומרים אורגניים שצמחים זקוקים להם, וגם היא ספוגה בפרקלורט, שהוא רעיל לצמחים.
0: אי אפשר להיפטר מזה איכשהו, מהפרקלורט הזה?
2: אפשר עקרונית להשתמש בבקטריות שמעכלות פרקלורט.
0: אז מה, נצטרך להביא בקטריות עכשיו למאדים?
2: למה לא?
0: תגידי, אפשר פשוט לגדל צמחים באוויר כזה, בתנאי מחיה עם מנורות חימום כאלה ו...
2: חיון, אתה יודע כמה אנרגיה תצטרך בשביל המנורות האלה?
0: נפתור את זה, מחשבת. ואת תעזרי. נמנה אותך לאגרונומית ראשית בחללית הראשונה למאדים.
2: באמת?
0: בטח. ותקשיבי, בואי תעזרי לי לעבור את העונה הזאת בלי לנסות להרוג אותי, ואחרי זה, אולי נרגל לך איזו תוכנית ספינוף. נושאים שיענינו אותך.
2: חקלאות חלל.
0: יאללה, חקלאות חלל.
2: וקריוקי חלל.
0: חקלאות חלל וקריוקי. בסדר, אני אבדוק את זה עם כאן הסקטים, רק תפסיקי לנסות להרוג אותי, אה?
2: אני מכחישה שאי פעם ניסיתי.
0: אני שמח שהגענו פה להסכמה סוף סוף. ולסיום, מכל העניין הזה של אוכל בחלל, עולה לי תהיה אחרת לגמרי. האם יכול להיות שעוד לפני שכל הפיתוחים האלה יעזרו לאסטרונאוטים בחלל ובמאדים, זה עשוי לעזור לנו כאן, בכדור הארץ?
4: סקרנות אין סופית.
0: בסוף המאה ה-18 הייתה לנפוליאון בעיה. היו לו כל מיני בעיות לשליט צרפת, אבל אחת מהן הייתה שלא בכל מדינה שהוא פלש אליה, האזרחים היו מוכנים לתת או אפילו למכור לחיילים שלו אוכל. ומכיוון שהצבא צועד על קיבתו, היה צריך לצייד את הגדודים בהרבה מאוד אוכל מראש, אבל כזה שלא התקלקל. לא היה דבר כזה ב-1795, אז נפוליאון הציע פרס כספי למי שימצא לזה פתרון. זה נמשך כמה שנים, אבל בסופו של דבר מי שזכה בפרס היה אופה בשם ניקולה אפר. אפר הצליח לשמר מזון כי הוא העביר אותו בחום מאוד גבוה, ואז יחסן בתוך בקבוקי זכוכית אטומים. ותכלס, לא היה לו מושג למה זה עבד. אף אחד בזמנו לא ידע שבקטריות מתות בחום, אף אחד לא ידע שבכלי אטום בלי אוויר קשה לבקטריות להתפתח, וזה כי אף אחד לא ידע מה זה בקטריות. כל הסיפור הזה של חיידקים התגלה רק כמה עשרות שנים אחר כך. אבל זה עבד. הוא לא ידע איך זה עבד, אבל זה עבד. אפר המציא את השימורים. הוא קיבל את הפרס של נפוליאון, והשיטה שלו התפשטה בכל העולם. כל פעם שאתם פותחים קופסת שימורים, תנו כבוד לניקולה אפר. וגם לנאסה. אנשים לא כל כך זוכרים את זה היום, אבל עד שנאסה התחילה לשלוח אנשים לחלל ולירח, קופסאות שימורים היו אמנם שימושיות, אבל לא הדבר הכי בטוח בעולם. מדי פעם אנשים היו חוטפים הרעלות מזון, ופשוט היו מתייחסים לזה בתור משהו שפשוט קורה. בתוכניות החלל היה צריך לשלוח שימורים, אבל אי אפשר היה להסתכן בהרעלת מזון. אז נאסה הושיבה מדענים ומהנדסי מזון כדי ללמוד מאפס איך ייצרו בזמנו שימורים. והם חיפשו כל דבר הכי קטן שיכול להשתבש ואיך אפשר למנוע אותו מראש. שנים אחר כך, מנהל המזון והתרופות האמריקאי, ה-FDA, לקח את הפרוטוקול הזה של נאסה, הוא הפך אותו לחוק. וגם הדבר הזה, הפרוטוקול הזה, התפשט ברחבי העולם. כלומר, נפוליאון רק רצה להאכיל חיילים, ונאסה רק רצה לוודא שהאסטרונאוטים לא יחטפו הרעלת מזון במקום היחיד שבו אי אפשר להביא להם רופא, אבל התוצאה היא שאתם יכולים לצאת לקמפינג עם קופסת שימורים ולא לדאוג. ועכשיו, מה שקורה היום זה מעניין. כמו נפוליאון בזמנו, נאסה פונה לציבור עם כל מיני תחרויות חדשנות, כדי לעזור לה להמשיך להמציא את הדבר הזה שנקרא לחיות בחלל. אבל באופן מעניין, בתחרות האחרונה בשיתוף סוכנות החלל הקנדית, ההגדרה הייתה לייצר מזון שלא רק יאכיל אסטרונאוטים במשימות ארוכות, אלא גם ישפר את החיים על כדור הארץ. והסיבה פשוטה. לתושבי כדור הארץ יש כמה בעיות די רציניות בנושא הזה. אנחנו הולכים ומאבדים גישה למים מתוקים, נניח. הסיבות העיקריות הם שימוש יתר וזיהום, אבל כיום כבר ליותר מרבע מאוכלוסיית העולם אין גישה רציפה למים בטוחים לשתייה. זה רק ילך ויהיה יותר גרוע. חוץ מזה, שטחי גידול חקלאיים מושפעים משינויי האקלים, ולמעשה כבר כיום כמעט לחצי מתושבי כדור הארץ פשוט אין גישה למספיק פירות וירקות. כיוון שהאוכלוסייה בעולם רק גדלה, אז אפשר להגיד שאנחנו בבעיה. זה עוד לפני שאנחנו מביאים בחשבון את כל הסיפור הזה של תעשיית הבשר, שחוץ מזה שהיא אחד הדברים הכי מזהמים בפלנטה, היא באמת פשוט אבסורד. בזבוז לא יאמן של אוכל ומים רק כדי להאכיל את האוכל שלנו. זה תכלס לא משנה אם אתם מאמינים שמוסרי או לא מוסרי לאכול חיות. לייצר בשר בעתיד יהיה פשוט משהו שכנראה לא נוכל להרשות לעצמנו. אבל נחשו מה אין במאדים. נכון, כלום, אין שם. לא מחזור מים, לא בעלי חיים, לא עגבניות שרי. ולכן, התחרות הזאת של איך להאכיל שם אסטרונאוטים, תחרות שאגב התחילה ב-2021 ומסתיימת השנה, 2024, היא פשוט דוחפת את החדשנות האנושית לקצה. והחברות שהגיעו לגמר, הן פשוט מדהימות. חלקן מצאו דרכים לייצר בזול חלבון מכל מיני פטריות. יש חברה בשם CanGrow, שיש לה מערכת שמייצרת מזון טרי כמו תותים ועגבניות שרי, אבל היא עושה את זה באופן אוטונומי לגמרי, על ידי שימוש מינימלי באדמה ומים. יש חברה אחרת בפינלנד, Solar Foods, שמצאה דרך לייצר גלם למזון מפסולת מתקלה. אוקיי? הם מצאו איזה חיידק שמפרק כל מיני גזים, פחמן דו-חמצני, מימן, חמצן, והפסולת של החיידק הזה היא פשוט חלבון אכיל. אפשר להגיד שהחברה הזאת מייצרת אוכל מאוויר. אז אני לא יודע מה יהיה אוכל לעתיד, אבל מה שבטוח זה שהוא יצטרך להיות הרבה יותר חסכוני במשאבים ממשהו בתעשיית המזון כיום. וזה מה שמשותף לרוב הפיתוחים של אוכל חלל. כך שיש מצב שלפחות חלק מאוכל העתיד בכדור הארץ יהיה פשוט אוכל חלל.
5: ישנו מיץ ויש גם שפריץ ודג חמוץ ודג מתוק, בצל לבן, בצל ירוק ודיאט תצנון עם אלפפון, גבינת כבשים, גבינת עיזים וקונפייטר מתפוזים, ונשארה עגבנייה ממחירת סוף העונה. חלב, קפה, קקאו וקוסטה.

הזנתם לסוכן חלל. תודה למחשבת, כלומר להדר סיטרוק, ניר גורלי וטן ליסן ערכו, ורוני קלדרון על הסאונד והמיקס. כל הפרקים של סוכן חלל מחכים לכם בכל יישומוני ההסקטים כרגיל, כולל ביישומון כאן. אני בר חיון. תמשיכו להביט למעלה ובתיאבון.

0: עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

0: של תוכלה.
1: אנחנו בחיים. אנחנו חיים אותם לפי מסורות שהשתמרו מתרבויות קודמות לנו. אנחנו מתאמות פגישות, לרוב לפי שעה. אנחנו נפגשים בחגים, מועדים בלוח השנה. אנחנו מדברות על החוויות שלנו בעולם הזה, ותוהים לפעמים אם ישנו עולם הבא. ואם כן, איפה הוא? ומה תפקידו? וכל הפעולות שלנו נשענות על ידע מעשי ורעיוני, ידע חווייתי והתנהגותי, שחיו, יצרו וביססו תרבויות רבות לפני תקופת חיינו. חלקים מהידע הזה ומשכבות ההתהוות שלו גלויים לנו, מוכרים, ברורים. אולי אנחנו אפילו מחוברים לשורשים שלו ולומדים אותם. חלקים מהידע ומשכבות התהוותו סמויים מהחושים שלנו, סמויים מהתודעה שלנו, כאילו שקופים. איתי באולפן פרופסור אשבל רצון, חוקרת ומרצה בחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד ובמכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב. ונדבר על לפחות חלק מהרעיונות האלה.

0: שלום אשבל.
1: שלום גיל.
0: אני מאוד שמחה שאת כאן.
1: גם אני ממש שמחה, תודה שהזמנת אותי.
0: תודה שבאת. בתקופה מאוד לחוצה בשבילך, אז כיף שאת כאן. ואנחנו נדבר על באמת הרבה מאוד רעיונות, אולי אפילו פילוסופיה, אולי איך אנשים הבינו את העולם שסביבם, אבל בתקופה מאוד מסוימת, ואנחנו צריכות להבין את התקופה הזאת. אז מהי התקופה? יש לה איזה שם שאת עובדת איתו תמיד?
1: כן, אני חוקרת את תקופת הבית השני, את ספרות הבית השני.
0: Mm-hmm. אני משערת שלאנשים מחוץ לישראל, את לא אומרת אני חוקרת את תקופת הבית השני, או שכן?
1: כן, אני כן.
0: כן?
1: כן, לחוקרים בתחום, כן.
0: לחוקרים בתחום, אז זה מקובל לדבר על התקופה הזאת כתקופת בית שני, שזה משהו שהוא מהעולמות היהודיים.
1: נכון, אולי נוצרים יכירו את זה בתקופה של ישו, או התקופה, אבל למרות שאני חוקרת תקופות קצת מוקדמות יותר, או אנשים שלא חוקרים מדעי היהדות, אולי יכירו, אני בעיקר עוסקת בתקופה ההלניסטית, רומית, קצת התקופה הפרסית.
0: וואו, אז המון שמות והמון תרבויות, תקופות, כבר עכשיו, אפילו בדקה שאנחנו משוחחות, יש בעצם המון המון המון חומר, הרבה סדר לעשות.
1: כן, נכון, אולי את חלקו לומדים בבית ספר, אבל שוכחים.
0: כן, אז אני חושבת שפרק המבוא שלנו נועד לזה, ואנחנו באמת עוד רגע נתפוס את, את עיקר הזמן, כדי שאנחנו נוכל לדבר על הדברים האלה, ותעשי לנו סדר למאזינים ולמאזינות ולי. אבל אני רוצה לשאול אותך, מה גרם לך להתעניין בטקסטים האלה שנכתבו אז? איך נמשכת לזה? וגם אם את זוכרת, מתי זה קרה? באיזה גיל בערך?
1: האמת היא שתמיד אהבתי היסטוריה. אבא שלי היה לו תואר בהיסטוריה, הוא למד היסטוריה, והיו לנו המון המון ספרים בבית, וזה תמיד עניין אותי. זה כיף לשמוע סיפורים. בסופו של דבר היסטוריה זה סיפור.
0: כן.
1: אני כאילו באמת התעניינתי בזה, אני זוכרת שקראתי את מלחמת היהודים עוד בחטיבה, כי זה היה בבית וזה סקרן אותי. אבל אחר כך, בתיכון קפצתי כיתה, ונשארה לי שנה לפני השירות, אז התלבטתי מה לעשות, אמרתי אני רוצה לעשות משהו, אני לא רוצה להתחיל ללמוד באוניברסיטה, אני רוצה לעשות משהו שלא הייתי עושה אחרת, משהו כאילו שעכשיו יש לי הזדמנות לעשות.
0: כן.
1: היום זה מאוד מקובל, אבל אז ממש היה נדיר, התחילו להקים מדרשות לנשים, כמו ישיבות לבנות.
0: קבוצות למידה כאלה.
1: כן, ואני, שלמדתי בבית ספר דתי, אסרו עליי כאישה ללמוד, כילדה, ללמוד גמרא. הגיעה אלינו מישהי, מנהלת של מדרשה, ראש בית מדרש, והציגה את המדרשה שלה, ואני, נדלקו לי העיניים שאני אוכל ללמוד גמרא.
0: כן.
1: זה היה אסור, אז מאוד רציתי. הלכתי בשנה הזאת למדרשה, רוב הבנות שהיו שם דחו את השירות בשביל ללכת, אבל לי זאת הייתה שנה חופש, אז למדתי שם.
0: כן.
1: ווואו, זאת הייתה שנה מדהימה, מדהימה, אי אפשר לדמיין איזה כיף זה פשוט לשבת וללמוד. את בוחרת מה את לומדת, את לומדת מה שאת רוצה. חלק את יושבת בחברותה בבית מדרש ולומדת, חלק את נכנסת לשיעורים, את בוחרת לאיזה שיעורים, אין מבחנים. אין
0: כיף.
1: עבודות.
0: למידה לשם
1: רק,
0: למידה.
1: רק סקרנית. מה שאת מסתקרנת, את קוראת. גם אף אחד לא אומר לך. את יכולה ללכת, את לא חייבת לשבת דווקא בבית מדרש. הלכתי לספרייה של האוניברסיטה וקראתי אפלטון גם. לא משנה.
0: איזה כיף.
1: כאילו, כל כך נהניתי שאמרתי, אם כולם יכלו כאן לדחות בשנה את השירות, גם אני יכולה, אז אני אלמד שנתיים.
0: וזה מה שעשית?
1: כן, אז נשארתי עוד שנה.
0: גדול.
1: ואחר כך גם בשירות לאומי, עשיתי שירות לאומי בירושלים, אז הייתי קרובה, אז המשכתי עוד קצת ללמוד תוך כדי.
0: וואו.
1: ופשוט התאהבתי בטקסטים היהודיים העתיקים, במקרא, בתלמוד, וזה היה פשוט כיף.
0: איזה כיף, את מתארת משהו שאני קודם כל מאוד מזדהה איתו. מן הסתם, תראי מה אני עושה בתור עבודה.
1: כן, לא, יש לך עבודה מושלמת, את כאילו כל פעם בוחרת נושא שמעניין אותך.
0: והכל מעניין גם, שזאת צרה של, את יודעת, של פריבילגים, כן?
1: נכון, שאת לא צריכה לבחור גם, את כאילו בוחרת כל פעם מה שמעניין אותך, זה פשוט מושלם.
0: זה כיף, כיף גדול.
1: ואני מראיין אותך על העבודה שלך.
0: אנחנו יכולות לנסות לעשות, אחרי שנסיים את ארבעה הפרקים שלנו, אין בעיה. אבל כן, את מתארת משהו שאני ממש יכולה להזדהות איתו, הצלילת עומק הזאת, וגם ללמוד איך ללמוד, כלומר, לגלות על עצמך, אם את בן אדם ששומע, או בן אדם שקורא, או גם וגם, ואם את אוהבת לדבר על הדברים, יש פה...
1: וואי, ממש, כל כך, כל כך, גם כאילו, בבית ספר, את... כאילו מעריכים את מי שמצליח במבחנים בלי ללמוד. ככל שאת משקיעה פחות ומצליחה יותר, זה כאילו את חכמה, נכון? אבל במדרשה אין מבחנים. זה לא יעזור לאף אחד אם לא למדת והצלחת. כי אין לך במה להצליח חוץ מבלשבת וללמוד.
0: כן.
1: אז כאילו, בתור ילדה לא רכשתי אף פעם כישורי למידה, כי הסתדרתי. ובמדרשה למדתי לשבת.
0: מדהים. אוי, זה כל כך חשוב מה שאת אומרת.
1: ממש, ממש, ממש.
0: וואו.
1: וחוץ מזה, בעצם הגיעו לשם בנות, בחורות כבר, כן? שבאו לשם כי מעניין אותם, באו לשם כי הם היו סקרניות, הם באו לשם הרבה פעמים ממש במאבקים מול ההורים שלהם, בגלל שכמו שאמרתי, גמרא הייתה אסורה לבנות, והם היו צריכות לפעמים להיאבק כדי ללמוד.
0: כן.
1: וזה הייתה פעם ראשונה בחיים שלא אמרו לי איזה פלספית, אלא כאילו הגעתי למקום שכולם היו כמוני, כולם היו סקרניות, כולם רצו ללמוד. גם בארוחת צהריים זה מה שדיברנו על, על הלימודים. וזה היה באמת אושר, אושר, זה היה באמת שנים מאושרות גם. בואי, כאילו, ההורים שלי שילמו, זאת הייתה פנימיה, ההורים שלי שילמו, אז לא הייתי צריכה, לא עשיתי כלום, כאילו, לא הייתי צריכה להכין אוכל, לא הייתי צריכה לעשות כלום,
0: חופש
1: רק
0: מלא ללמידה.
1: ישבתי ולמדתי, כאילו.
0: וואו, זה ממש מרגש אותי
1: דאגות.
0: כשאת מדברת על זה. ואז המשכת הלאה, והיה לך ברור שאת כבר ממשיכה במסלול?
1: אז האמת שלא היה לי ברור, בתואר הראשון תכננתי ללמוד פיזיקה, ולמדתי פיזיקה בתואר הראשון, אבל אמרתי, בגלל שכל כך התאהבתי בזה, אמרתי, אני אקח עוד בשביל הנשמה, בי-איי כללי במדעי הרוח. גם לא יכולתי לבחור, לא הצלחתי לבחור, אז בי-איי כללי נותן לך ללמוד המון דברים.
0: כן.
1: אז למדתי פשוט גם פיזיקה וגם מדעי הרוח, ואמרתי, אחר כך אני אוכל להמשיך בעולם המקצועי, אבל כאילו בינתיים אני אמשיך עוד קצת ללמוד.
0: כן.
1: אבל פשוט, פיזיקה זה, נהניתי, זה לא שלא נהניתי, היה מעניין בפיזיקה, אבל זה המון עבודה, זה עבודה מאוד מאוד קשה כדי להצליח, וגם פעם ראשונה בחיים שהגעתי למקום שוואלה, לא הייתי הכי חכמה, לא הייתי הכי טובה, היו שם...
0: אנשים שזה יותר המיומנות שלהם, שזאת הנטייה שלהם.
1: כן, כן, בצורה. כן, אנשים כאילו שהצליחו יותר בקלות ממני, אין מה להגיד.
0: כן.
1: זה היה לי די מבאס.
0: גם התמודדות חשובה.
1: כן, נכון, נכון.
0: וואו.
1: בכל אופן, אבל זאת הייתה עבודה יחסי עלות תועלת אחרים, כאילו. עבודה מאוד מאוד קשה, ומבחינת העניין, זה לא היה בדיוק מה שציפיתי. כאילו, זה היה מעניין, אבל לא מדהים.
0: כי אני חושבת שאת, אם אני מזהה נכון, אולי גם חשבת על פיזיקה גם באלמנטים הפילוסופיים שלה.
1: נכון, חשבתי...
0: ולא פוגשים אותם בתואר ראשון.
1: נכון, אני חשבתי שאני אבין איך העולם עובד, ובפועל למדתי לפתור תרגילים.
0: כן, כן, כי זה מה שעושות בהתחלה.
1: נכון, נכון. ולעומת זאת, במדעי הרוח ישבתי ככה עם עיניים בורקות, כאילו, ופה פעור כל הזמן. וגם כמובן הצלחתי יותר, כאילו מבחינת הציונים.
0: כן, זאת הנטייה יותר... שלך כנראה, כן. את טובה בזה גם.
1: זה לא שלא הצלחתי, בהתחלה הייתי מצטיינת גם בפיזיקה, אבל מצטיינת בפיזיקה זה 85. כאילו...
0: כן, משהו שלא היה מקובל, אני מבינה אצלך. זה לא התקבל המספר הזה.
1: אז למדתי להשלים עם זה, אבל פשוט לא התרגשתי כמו שהתרגשתי במדעי הרוח. וממש ממש התלבטתי, כי ידעתי שאין עבודה במדעי הרוח.
0: כן.
1: ובסוף החלטתי שאני לוקחת את הסיכון וממשיכה לתואר שני בהיסטוריה של עם ישראל.
0: וזה משך אותך לדוקטורט, ואז לפוסט.
1: בדיוק, וזהו, וזה כבר היה המקצוע שלי. כן.
0: כן.
1: לא כל כך בקלות, כי אין תקנים, זה לוקח הרבה מאוד שנים עד שמוצאים משרה, אבל...
0: וואו. ואז בזמן הזה מה עושות? חוקרות במעבדות
1: עושים עוד
0: משתנות?
1: עושים עוד פוסט ועוד פוסט ועוד פוסט, עד שמוצאים את המשרה. וואו. מי שיש לה מזל, כמוני, שגם מצאה עוד פוסט ועוד פוסט ועוד פוסט, כי גם פוסט זה לא קל למצוא.
0: כן.
1: ומי שאחר כך מוצאת משרה, זה כמו לזכות בפייס.
0: וואו.
1: כאילו...
0: וואו, וואו, וואו. אילו כלים היית צריכה לרכוש כדי להצליח להתמודד עם השאלות שאת שואלת במחקר, כדי להצליח לקרוא את הטקסטים, כדי להצליח להבין אותם ברוחם, ולא עם מה שאת מביאה כבת התרבות הנוכחית העכשווית? מה היית צריכה לדעת? שפות, מיומנויות?
1: כן, אז גם שפות, כן. שפות זה דבר מאוד חשוב שלומדים מקורות עתיקים. הייתי צריכה, הדוקטורט שלי היה על תפיסת מבנה היקום בספר חנוך. האמת שלא חשבתי שאני אעשה שילוב בין הפיזיקה למדעי הרוח, אבל המנחה שלי מאוד התעקש, ואני שמחה על זה.
0: כן.
1: וספר חנוך עצמו הוא נכתב במקור בארמית, שזאת שפה שידעתי כבר, כי למדתי, אמנם זה דיאלקט אחר, זה ניב אחר של הארמית בגמרא, אבל בגלל שלמדתי כמה שנים גמרא, אז את הארמית הייתה לי, הייתי צריכה להתמחות אולי בדיאלקט הספציפי, אבל מעבר לזה. בארמית הוא נשמר ממש בצורה מאוד מאוד מקוטעת, מצאו אותו בין מגילות קומראן, שאחר כך אני אוכל להרחיב אם תרצי.
0: כן, בטח, אנחנו נדבר עליהם.
1: כן, אז הם מלפני 2000 שנה ונמצאו, אז הם מאוד התפוררו.
0: כן.
1: אז אין אותו בשלמותו, יש חלקים קטנים, אבל מארמית הוא תורגם ליוונית, שגם אותה הייתי צריכה ללמוד.
0: וואו.
1: שם גם הוא לא נשמר בשביל
0: אותו. ולא מדובר ביוונית שמדוברת היום ביוון.
1: לא, זאת יוונית עתיקה.
0: יוונית עתיקה.
1: היא שפה קשה בשביל דוברי שפות שמיות.
0: כן.
1: כן, למדתי, זה דרש כמה שנים. למדתי 2 יוונית למתחילים ולמתקדים, ואחר כך נכנסתי לקורסים של החוג ללימודים קלאסיים, כדי לקרוא את אפלטון, את הרודוטוס, כן. כי זה לא מספיק הקורס. זאת שפה באמת קשה. כמו כל שפה, צריך
0: לתרגל
1: לעבוד,
0: אותה,
1: צריך
0: וכאן את צריכה לתרגל אותה בטקסטים, כי
1: כן,
0: לא מדברות
1: נכון,
0: אותה.
1: נכון, בדיוק. אז לא דיברתי, אבל קראתי, אני גם לא מדברת יוונית, אני קוראת יוונית עתיקה, וגם עד היום, למרות כל הקורסים שלקחתי, ולמרות שתרגמתי חלקים גדולים מספר חנוך מיוונית, עדיין, היא לא זורמת לי חלק, אני צריכה לנתח כל משפט, אני צריכה להשתמש במילונים, זה לא, זה שפה קשה.
0: כן, כן.
1: ואני חובבת שפות, אבל זאת שפה שמאוד קשה לי.
0: וואו.
1: אבל גם ביוונית הוא לא נשמר לגמרי, הוא נשמר חלקית, והוא תורגם מיוונית לגאז, שהיא שפה אתיופית קלאסית, היא כמו לטינית בשביל הנוצרים.
0: בשביל האיטלקית והצרפתית והספרדית.
1: כן, באירופה, כן. נכון? שבעצם הטקסטים המקודשים הם בלטינית, ופעם כן. הם היו מדברים באקדמיה בלטינית, ומתפללים בלטינית, היום פחות, אבל ביום יום הם מדברים שפות אחרות, אז ככה זה באתיופיה, הם מדברים, אמהרית, טיגרינית, בכל מקום שפה קצת שונה, אבל גאז היא שפת הקודש. כתבי הקודש נשמרו בגאז, הם מתפללים בגאז.
0: אז היא במובנים מסוימים עדיין חיה.
1: כן, היא חיה ברמה הטקסטואלית.
0: כן, כן, כן, לא ברמה המדוברת. לא עכשיו שימציאו מילה למחשב בגאז.
1: נכון.
0: כן, אני מבינה.
1: למרות שנגיד אחד החוקרים חשובים של ספר חנוך, הוא הולך ומחפש כתבי יד באתיופיה.
0: וואו.
1: אז הוא מדבר עם הנזירים והכמרים בגאז.
0: באמת?
1: כן.
0: מדהים, אז הוא מדבר איתם בגאז.
1: כן, כמו שפעם יהודים שהיו הולכים מארץ לארץ, נגיד אשכנזים וספרדים, היו מדברים בעברית אחד עם השני, למרות שזאת לא הייתה השפה של אף אחד מהם.
0: אז הם היו מדברים כמו שהיא כתובה בתנך?
1: כן.
0: הם היו אומרים וילך?
1: אני לא יודעת, אולי הם היו מדברים כמו שהיא הייתה כתובה בספרות הרבנית, ואז לא, לא וילך, אבל הם לא היו...
0: אבל לא היה להם את השפה שאנחנו מדברות עכשיו.
1: כן, אבל הם השתמשו כאילו בשפת הקודש בשביל לתקשר, אז גם הוא.
0: וואו, ממש
1: אני לא יכולה לעשות את זה, אני לא רואה את עצמי מדברת גאז, אבל אני קוראת, היא שפה שמית, אז זה יותר קל.
0: איזה יופי.
1: כן, אז באתיופיה חנוך קודש, הוא חלק מהמקרא. הוא חלק מהמקרא האתיופי, גם אצל בית הישראל וגם אצל הנוצרים. אז שם הוא נשמר בהמון המון עותקים, ובצורה שלמה, אז הייתי צריכה ללמוד גם גאז בשביל...
0: להשלים את כל החלקים החסרים.
1: כן, בשביל לקרוא בצורה...
0: מלאה.
1: כן, בדיוק.
0: וואו, זה המון, המון שפות.
1: את יודעת, באקדמיה, כאילו, במדעי הרוח חייבים ללמוד שפות, גם שפות מודרניות צריך ללמוד כדי לקרוא מחקרים, כי לא כולם כותבים באנגלית.
0: באמת? היום? הייתי בטוחה שזה מאוד נפוץ.
1: היום הרבה יותר, אבל... כאילו, יש גם ספרות מחקר שלא נס לך מהמאה ה-19, אז גרמנית היא השפה המרכזית בלימודי היהדות. כאילו,
0: וואו.
1: צרפתית היא שפה חשובה.
0: מרגיש לי שאת רוכשת תודעות.
1: זה באמת, אני חושבת שלימוד שפות הוא באמת מאוד מאוד חשוב כדי להבין את הרעיונות. זה, כשקוראים בתרגום, את כבר תלויה באיך שמישהו אחר הבין את הטקסט.
0: כן.
1: את כבר יש לך קביים, את לא באמת יכולה לחקור בצורה עצמאית אם את נסמכת על תרגומים.
0: וואו, וואו, וואו.
1: כן.
0: אז הרבה דברים היית צריכה ללמוד, ובאמת שפות שמביאות גם מיומנויות, דרכי חשיבה אחרות, כמו שאת עכשיו אומרת.
1: נכון, וגם המתמטיקה הועילה.
0: כן?
1: כן, בשביל לחקור אסטרונומיה עתיקה. תראי, זה לא מתמטיקה כזאת מסובכת, היא בסופו של דבר מתמטיקה תיכונית. אבל צריך שלא תהיה לך את הרתיעה. צריך שתרגישי בנוח
0: לגשת,
1: כן.
0: כן, וואו, מרתק. אני רוצה שנספיק לדבר על המבוא, אבל אני נורא רוצה לשאול אותך עוד שאלה, אם עכשיו כשאת מסתכלת כזה אחורה רגע, על השנים שכבר יש לך במחקר, יש איזה רגע שאת יכולה לסמן שהוא רגע של תובנה עמוקה, פתאום נחת עלייך איזה משהו שאולי אפילו בדקת אותו הרבה זמן, אולי התעניינת בו הרבה זמן, פתאום הבנת אותו מאיזה זווית אחרת, מכיוון אולי שונה, והוא שינה קצת את איך שאת ניגשת למחקר, או אולי את איך שאת רואה את, את הטקסטים.
1: שאלה מעניינת שלא חשבתי עליה, אז אולי אני צריכה
0: להרהר
1: עוד קצת להרהר לפני שאני יכולה לענות.
0: בסדר.
1: כאילו עם משהו שהתלבטתי בו מלכתחילה שבגללו הגעתי ועכשיו אני...
0: לא,
1: עכשיו התברר לי כאילו.
0: זה יכול להיות משהו כזה, זה יכול להיות משהו שבכלל לא ציפית להבין, אבל משהו פתאום בתהליך המחקר, פתאום ניבט אלייך מהטקסט ואמרת, או וואו, זה מגניב, זה משנה את איך שאני מבינה את הטקסט, זה משנה את מה שאני מבינה על התרבות שכתבה את הטקסט, זה משנה... פתאום נתן לך איזה, אולי משהו על החיים שלך, האישיים, זאת אומרת, אולי משהו שפתאום הבנת עלייך מתוך קריאה.
1: יש אולי כמה רעיונות כלליים שאני יכולה לחשוב עליהם. אחד מהם באמת זה ההבנה שמצד אחד, תקופת הבית השני, באמת התקופה הכי דומה לתקופה שלנו.
0: באמת?
1: כן, תחשבי, זו תקופה שהייתה קצרה, שהייתה עצמאות יהודית בארץ ישראל. יהודים חיו בארץ עם, עם שלטון והתמודדו עם המון בעיות מאוד מאוד דומות, עם פילוג פנימי ועם התמודדות עם החוץ ועם התלבטות בין הרצון של עם לבדד ישכון לבין הרצון להיות חלק מהתרבות הכוללת. אז באמת יש המון המון קווי דמיון ואנשים שהם יותר מיליטנטים לעומת אנשים שהם יותר רוצים לחיות בהרמוניה עם הסביבה. ואיך רוצים להתייחס למסורות הקודמות, ואיך רוצים, כמה רוצים לשנות.
0: וואו.
1: באמת, הרבה שאלות שכאילו, אני חושבת שמלכתחילה משכו אותי לתקופת הבית השני, בגלל הדמיון שלה לתקופתנו.
0: כן.
1: ומצד שני, יש גם הרבה שוני. כמובן שיש הרבה שוני בגלל שזה העולם העתיק, אבל גם, במידה רבה בעולם, בתקופת הבית השני, אנחנו היינו חלק מהמרחב בצורה הרבה יותר טבעית. היום אני לא אדבר על השפעות בבליות, נגיד, או על השפעות...
0: כלומר, היום בתפיסה שלנו את הדברים היום, או באיך שאנחנו מדברות, או בחדשות שלנו, כן? את לא תדברי על השפעות בבליות, זה מה שאת מתכוונת?
1: לא, אני מתכוונת... לא, אני מתכוונת שהיום, כאילו, פעם היה נהוג במחקר לדבר על השפעה בבלית על התרבות היהודית. ואני היום לא חושבת שנכון בכלל לדבר על השפעה, כי השפעה זה איזה דבר חיצוני. יותר נכון לראות התגוונות במרחב של תרבות משותפת.
0: כן.
1: אוקיי? אנחנו היום, יש הרבה יהודים שגדלו, שהיסטורית, כן? המשפחות שלהם הם חלק מהמזרח התיכון. אבל היהדות, חלק גדול ממנה הגיע מאירופה לישראל. ובעצם עד השואה, כמעט 90% מהיהדות חיה באירופה, הייתה אשכנזית. ככה שכשיהודים הגיעו לארץ, התרבות הדומיננטית שעיצבה את התרבות בישראל הייתה אירופאית. וגם יהודים מזרחיים השתלבו בתוך התרבות הישראלית הזאת, ונוצרה להם תרבות שבחלק גדול ממנה הוא זר לכאן. שוב, יש את היהודים המזרחיים שהם שורשיים כאן, אבל עדיין אפילו מי שהגיע ממרוקו הוא די מרוחק. זה יוצר תחושה, נגיד, אני לא מדברת על הבעיות הפוליטיות, אני מדברת על, על התפיסה התרבותית שלנו, כן. את עצמנו, כזרים למרחב. כן. כמנותקים מכל, גם העניין הפוליטי, כן? שאנחנו לא יכולים לטייל בכל מקום שאנחנו רוצים.
0: כן, אנחנו לא יכולים... ככה צריכים את הדמשק.
1: נכון. אז אנחנו סוג של נטע זר כאן. אנחנו באים מבחוץ, ואנחנו עומדים מול התרבות המקומית. וזה לא המצב בעולם העתיק.
0: העתיק, כן.
1: אז היינו חלק מהמרחב.
0: הבנתי. אז לדבר על השפעה של משהו חיצוני במרכאות אני מסמנת בעולם העתיק, זה פשוט לא נכון.
1: זה סוג של אנכרוניזם, של לראות את היהדות כזרה על המרחב. לא, היא לא הייתה זרה, אז היא הייתה חלק מהמרחב.
0: וואו, מרתק. איזה כיף. אז יש לנו הזדמנות לצלול לזה. זאת באמת תובנה מאוד מאוד מעניינת, אני חושבת. והיא, גם אם היא מדוברת, את ממש צריכה להתמודד איתה יום-יום, נכון? כי את צריכה לקרוא את הטקסטים האלה כמו אז. לפחות להשתדל, לקרוא אותם בעיניים.
1: נכון.
0: של מי שכתבו או של מי שקראו אותם אז בעולם העתיק.
1: נכון, זה חלק מהאתגר שלנו כהיסטוריונים. אני חושבת שהרבה ממה שאנחנו עושים לאורך הדורות, בעצם אנחנו לומדים את אותם טקסטים שלמדו אותם כבר אלפי שנים. מה יש לנו לחדש? אז אוקיי, גילו את מגילות קומרן, אז יש לנו טקסטים קצת חדשים להוסיף, אבל גם אותם כבר לומדים איזה 80 שנה כמעט. אני חושבת שיש לנו כהיסטוריונים שתי מטלות, כן? אתגרים סותרים. אחד, אנחנו כל הזמן מנסים לקלף אנכרוניזמים שלנו. כלומר, אנחנו קוראים, כל דור קורא את הטקסט מתוך העיניים שלו, ואז אנחנו צריכים לקלף את מה שהשלחנו מעצמנו עליהם, ולנסות להגיד, לא, לא, המושג הזה הוא היה שונה אז, הוא לא היה כמו שאנחנו משתמשים בו היום. כן. ומצד שני, לפעמים יש לנו דווקא התובנות המודרניות שלנו, התיאוריות החדשות, כשאנחנו באים איתן לקרוא את הטקסטים, זה לפעמים דווקא מוסיף. לפעמים זה מוסיף וגם עוזר, לפעמים זה הפוך, כן? כי אני כאילו באה עם תיאוריה חדשה ורוצה לבדוק אותה.
0: מלבישה אותה.
1: אבל לפעמים היא לא, היא עוזרת לי לקלף גם אנכרוניזם. כן. לדוגמה, בואי ניקח תחום של מגדר, שהוא לא תחום שאני עוסקת בו, אבל כן, אנחנו כאילו לבוא עם שאלות של מגדר. זה נורא מודרני, זה לא קשור, הם לא היו מודעים לזה ולא חשבו על זה. אבל מצד שני, גם התפיסות המגדריות שלהם לא היו זהות לשלנו.
0: כן.
1: וכשאנחנו מבינים שמגדר זה תפיסה תרבותית, כן? ולא רק, זה לא עניין רק ביולוגי. אז התובנה המודרנית הזאת עוזרת לנו לקלף את התפיסות המודרניות, ונגיד ימי ביניימיות אולי, של מגדר, ולראות שבעולם העתיק היו תפיסות קצת שונות,
0: כן.
1: אחרות.
0: ואז אולי לחשוף את התפיסות השונות נכון. שהיו שם.
1: זה עוזר לנו לשאול את השאלות אחרת, זה עוזר לנו לא לקבל כמובן מאליו דברים שקודם קיבלנו כמובנים כן. מאליהם.
0: וואו. זו עבודה קשה.
1: אבל כיפית.
0: כן, בסדר, כיפית, וגם קשה.
1: כן, יש בזה איזו עבודה פנימית. כן.
0: בטח, מלא עבודה פנימית. אז מה אנחנו צריכות לדעת על מה שאנחנו קוראות עכשיו בשיחה הזאת, העולם העתיק? אנחנו צריכות להכיר את המעצמות שהיו בו, אנחנו רוצות להבין איפה אנחנו מתמקדות גיאוגרפית. אז בבקשה, תובילי אותי לשם.
1: אוקיי, אז קודם כל, בגלל שאנחנו מדברות בעברית, זה יחסית קהל, כי כולנו יודעים איפה נמצאת ארץ ישראל.
0: כן.
1: שבעצם את הטקסטים שנכתבו בה בעיקר אני חוקרת. ואני חושבת ש... כולנו, למרות הניתוק, יודעים שאנחנו נמצאים, מדרום לנו נמצאת מצרים, מצפון לנו נמצאת סוריה, ואם נמשיך עם השער הפורה מזרחה, אז אנחנו מגיעים לעיראק, מסופוטמיה של אז. כן, צריך לדעת שיהודה וארץ ישראל היא פריפריה. היא איזה מקום קטנצ'יק ונידח, בין שתי מעצמות פריפריה. גדולות ומשמעותיות, בין מרכזים תרבותיים, ציוויליזציות. ואנחנו נמצאים באמצע. אז זה מעניין לנו, כי אנחנו משלבים בין העולמות.
0: כן.
1: אבל כאן באמת לא היה הרבה. ברמה החומרית נגיד. כן? כאן, וגם ברמה התרבותית. כאן זה פריפריה. צריך לזכור את זה. אנחנו לא מרכז העולם. ואם אנחנו הולכים עוד טיפה אחורה, כן, לתקופת הבית הראשון, אז כאן זו תרבות חדשה שמתחילה להיווצר, כשבמצרים ובמסופוטמיה הם קוראים וכותבים אלפי שנים לפני שהכתב הגיע לכאן. הם מעצמות עשירות וחזקות, ששולטות על שטחים מאוד מאוד נרחבים.
0: כן.
1: ואנחנו מושפעים. כן, מושפעים. אמרתי שאני לא אוהבת את הרעיון הזה של השפעה.
0: אני גם כל הזמן נמנעת מלהגיד את זה עכשיו, אבל אני מחפשת מילים חלופיות.
1: נכון, אמרתי שאני לא אוהבת את זה, כי אנחנו, כן, כי אנחנו השוליים של התרבויות האלה, אנחנו לא מושפעים חיצונית, אבל עדיין, אנחנו, כן,
0: יש אדוות שמגיעות, אבל גם כאלה שיוצאות אולי, זאת אומרת, יש ממש...
1: כן, בהחלט, אנחנו חלק מהתרבות הכנענית, והיא כן השפיעה מאוד מאוד על כל המרחב. גם אנחנו מוציאים תרבות, זה לא שאם תרבות היא קטנה ענייה או... וקטנה, אז היא לא מייצרת שום, נכון. שום דבר. אבל כן, צריך לזכור, כן, את מעמדנו ומקומנו, כן? ואז, כן, חורבן הבית הראשון, גלות בבל, ונוצרת לנו לראשונה היהדות, משהו יותר מוכר מהיהדות, שהיא לא פשוט תרבות מקומית של מי שחי כאן, אלא אנשים חיים במקומות שונים, ועדיין מגדירים את עצמם כיהודים, לא בגלל שהם גרים ביהודה, אלא כי יש להם איזו תרבות משותפת. יש תפוצה. כן, זה חלק גרים במצרים, חלק גרים בבבל, חלק מתחילים להתפשט לאזורים אחרים, לפרס, לסוריה, ליוון.
0: וזה תחילת המגוון, לא?
1: נכון.
0: להיות יהודי עם תרבות כנראה מאוד שונה.
1: נכון, נכון, זה יוצר מגוון מאוד משמעותי ביהדות. השבר הזה של חורבן הבית גם הוא יוצר שינוי, אבל שלא מתרחש אותו הדבר בכל אחת מהקהילות היהודיות, כן. אלה שהלכו לבבל לא עברו את זה אותו דבר כמו אלה שהלכו למצרים, ולא עברו את זה אותו דבר כמו אלה שנשארו בארץ, כי גם היו כאלה שלא גלו.
0: וואו.
1: והיהדות עוברת תהליכים, כשהיא מאוד לא מה שאנחנו מדמיינים הרבה פעמים, אנחנו רגילים לחשוב על התורה כמסמך מכונן,
0: כן.
1: של היהדות, אבל היא לא הייתה מסמך מכונן עבור כל היהודים.
0: אנחנו... אז בקהילות אחרות היו מסמכים מכוננים אחרים?
1: קשה לדעת אם היה להם מסמך אחד מכונן,
0: אבל אולי זה הסופה,
1: אבל
0: לקט?
1: אנחנו יכולים לראות קהילה במצרים, לדוגמה, בתקופה הפרסית, כן? כי הבבלים, הפרסים כבשו את האימפריה הבבלית, והרחיבו אותה, והפכו, הקימו אימפריה אדירה בגודלה, שהגיעה מהודו ועד כוש, כמו שאנחנו מכירים, עם מגילת אסתר.
0: כן.
1: ויש קהילה יהודית במצרים, קהילה קטנה, שנמצאה בארכיאולוגיה, באי, שנקרא יב, והקהילה הזאת, הם היו אנשי צבא, בצבא הפרסי, אנחנו חושבים על יהודים מאוחר יותר, שהם לא נלחמים, נכון? יהודים בתפוצות, הם לא נלחמים, והם רק צריכים זה, אבל לא ככה בתקופת הבית השני, יהודים ידועים כלוחמים.
0: וואו.
1: כן, ויש להם יחידות בתוך הצבאות הזרים, והם, נגיד, שומרים פסח, ואולי גם שבת, אבל כנראה לא מכירים את התורה.
0: מעניין.
1: הם עובדים כמה אלים. כמו שיהודים בתקופת הבית הראשון עשו, נכון? הנביאים כל הזמן אומרים, למה אתם עובדים הרבה אלים, והם מציגים את זה כאילו זה איזו השפעה של התרבות הכנענית, אבל למעשה, זאת תרבות אבותיהם. זאת התרבות היהודית והכנענית, הן מאוד מאוד דומות, הן מאוד מאוד קרובות, זאת התרבות, כן? וגם היהודים ביב, הם רואים את עצמם כיהודים, הם לגמרי מזדהים כיהודים. הם שולחים מכתבים לירושלים, לכהן הגדול, יש להם מקדש משלהם ביב, במצרים, בזמן שכבר נבנה בית המקדש השני. והמצרים, הם רבים איתם, והורסים להם את המקדש, והם כותבים לכהן בירושלים, בוא תעזור לנו, מבחינתם זה ברור שהוא יעזור, כי מה הבעיה בזה? הרי זה מקדש יהודי.
0: מבחינתו.
1: ליהו ולענת. כן? אבל הוא... כבר מאמין בריכוז פולחן, ושרק המקדש בירושלים הוא אחד, ושאסור לעבוד יותר מאל אחד, והוא מסרב לעזור להם.
0: וואו. וואו. והם ממשיכים את ההתדיינות כדי להבין למה?
1: עכשיו הם כותבים גם לשומרונים.
0: הם מכירים את התפיסות, את הפערי תפיסות?
1: אנחנו לא יודעים, הם אומרים, אבל למה אתם לא עונים לנו? אז ככה אנחנו יודעים שהוא לא ענה. הם אומרים, כתבנו לכם ולא עניתם לנו.
0: יואו.
1: והם כותבים גם לשומרונים, הם רואים את השומרונים כממלכת ישראל, כאחים שלהם, בזמן שביהודה מתחילה להתפתח תפיסה שהשומרונים הם קבוצה נפרדת.
0: כן, לא מזוהה. לא מזוהה איתם.
1: כן, אז אנחנו רואים שיש יהדויות שונות, ובזמן שיהודים מסוימים מתחילים לראות את התורה כאמונת אבותיהם, כייחוד של היהדות, יהודים אחרים רואים את הרעיון שצריך להרוס מקדשים, את מקדשי אבותיהם כחילול הקודש.
0: כן.
1: ורואים, כן, הם לא רואים את עצמם כמושפעים. זה לא אלים מצרים, זה אלים כנענים שהם הביאו איתם.
0: שלהם.
1: הם רואים את זה כאמונת אבותיהם.
0: כן. וואו.
1: ואנחנו צריכים לשים את חנוכה בהקשר הזה. כן? זה לא שיש מתייבנים שפתאום הביאו תרבות זרה. הם רק
0: השפעה
1: מתרגמים,
0: מבחוץ.
1: השפעה מבחוץ, כן. הם רק מתרגמים את השמות של האלים ליוונית, אבל יש כאן מאבק על מהי היהדות.
0: כן. כן, כן, מאבק עמוק.
1: כן, גם מאבק על השאלה כמה אנחנו רוצים להיפתח לתרבויות שמסביב, אבל גם מאבק על מהי היהדות.
0: כן, איזה יהדות היא ואליד, כאילו תקפה במרכאות.
1: ובמידה מסוימת, התורה היא סוג של רפורמה ביהדות. היא לא המסורת, היא הרפורמה.
0: ומתי זה קורה שמקבלים על עצמם רוב היהודים בעולם את אותו הקובץ?
1: שאלה טובה, ויש עליה הרבה הרבה ויכוחים במחקר, כן, אם המסורת היהודית רואה את זה אצל משה רבנו. הרבה חוקרים בדורות הקודמים ראו את זה בימי עזרא ונחמיה, בתקופה הפרסית, בראשית תקופת הבית השני, שהם בעצם הכילו את התורה כחוק מטעם השלטון הפרסי. אבל היום הרבה חוקרים מדברים על התקופה החשמונאית, שמעשה עדיין המשיכו להיות מאבקים על העניין הזה, וקבוצות יהודיות נרחבות לא קיבלו
0: לא
1: את
0: קיבלו
1: התורה.
0: אותה.
1: והחשמונאים ניצחו, והם היו השלטון, והם הכילו את התורה כחוק של המדינה החשמונאית, לא רק על יהודים אגב. על כל מי שחי פה הם גירו בכפייה את האדומים, את האיתורים, הם הרסו את המקדש השומרוני, כלומר, أو. מבחינתם זה היה חוק של השטח,
0: כן.
1: של האזור,
0: כן.
1: של המדינה שלהם, והם כפו אותו. אנחנו רואים את המאבק החשמונאי כמלחמה לחופש דת, אבל למעשה זה היה מלחמה להקמה.

0: כמעט.
1: וואו.
0: אנחנו לא יודעים מה, אנחנו יודעים שהיהודים שבאו מבבל הם אלה שאולי ניסו להכיל את התורה. אז אנחנו יכולים לנחש שיש שם משהו, אבל אנחנו לא יודעים, כי אין לנו טקסטים. במצרים אנחנו רואים שהם מדברים יוונית, בתקופה הלניסטית, אם אנחנו כבר מדברים, כן, על אחרי הכיבוש של אלכסנדר מוקדון, אז סיימנו עם התקופה הפרסית.
1: כן.
0: כן? אז הם מדברים יוונית, ויש לנו הרבה טקסטים ממצרים, שהם מאוד מאוד עסוקים ביחס בין התרבות היוונית לתרבות היהודית, ויש תשובות שונות. יש יהודים סינקרטיסטים, שעובדים גם, מקבלים גם פולחן יווני וגם פולחן יהודי. ומאמינים בתורה ביחד עם הזה. הם מזהים את אורפאוס עם משה, או כל מיני דברים כאלה.
1: וואו.
0: יש יהודים כמו פילון, שמפרשים את התורה בצורה אלגורית, אבל עדיין מקיימים את המצוות. הם לא אומרים, אוקיי, אני צריך ללמוד מהמצווה הזאת, איזשהו רעיון פילוסופי, אז אוקיי, הבנתי, אני כבר לא צריך לקיים. יש גם יהודים כאלה. יש גם יהודים כאלה.
1: שאם השגתי במרכאות, כן. אם השגתי את התובנה, או את הערך האינטלקטואלי, או הערך הרוחני שאני צריכה להשיג, אז אני לא צריכה להמשיך נכון, לקיים את המצווה בפועל בדיוק, בגוף, בחומר.
0: בדיוק, אז יש יהודים כאלה, ויש נגיד אחיין של פילון. ויש יהודים כמו פילון, שהם כן מפרשים את זה אלגורית, שיתאים לפילוסופיה היוונית, אבל הם חושבים שגם צריך לקיים בפועל. בקיצור, יש המון המון שילובים, וגם מי שמקבל את התורה, יש לו דרכים שונות להבין אותה. ויש לנו פה בארץ ריבוד חברתי, גם בקרב היהודים שחיים בארץ וכן שומרים את התורה, אנחנו רואים, החל מהתקופה החשמונאית, התפלגות לכיתות, לזרמים, שכל אחת מהם מבינה את התורה אחרת. ורבה, למי יש סמכות לפרש את התורה? נכון?
1: וואו, כן.
0: כי בתורה לא כתוב הכל, וגם הדברים משתנים עם הזמן, ואז, ויש עוד מסורות שלא נכנסו לתורה. אז איך
1: מתאימים.
0: מתאימים, כן, איך מחליטים מה לעשות? אז כן. עכשיו מתחילים לריב. כן, וכשאני אומרת לריב, אני מתכוונת אני מתכוונת מלחמות אזרחים עקובות מדם. לא ויכוח בבית מדרש. גם.
1: אני לא מבינה, אני לא מבינה את זה, את יודעת? יכול להיות שמשהו בי לא מספיק מבין מה היה, מה שנקרא, on stake? כאילו, מה היה על כף המוזניים שאנשים היו מוכנים לצאת למלחמות דם של חיים ומוות?
0: אז אני אגיד שאין שום הלכה ספציפית שבגללה אנשים נלחמים. על כל ויכוח, אני יכולה לתת לך ויכוח מקביל בתקופה היסטורית אחרת שהצליחו לחיות ביחד בשלום.
1: כן.
0: כן. כלומר,
1: ולכן,
0: צריך
1: ולכן אי אפשר לסמן סוגיה אחת שהיא תמיד זאת שמפוררת נכון, את העם. נכון. או ש
0: יש סוגיות נפיצות.
1: כן.
0: אבל הסוגיות הנפיצות, כשמחליטים שרוצים לחיות ביחד, מצליחים לחיות ביחד. וכשמחליטים שרוצים להילחם, נלחמים גם על הסוגיות הכי לא חשובות.
1: זוטרות.
0: כן, כן, באמת. על קוצו של יוד אפשר להגיע למלחמת חורמה.
1: כן.
0: כי השאלה אם רוצים לחיות ביחד או לא. השאלה היא איך אנחנו רואים את האחים. אם אנחנו רואים אותו כאח שלנו או כאויב שלנו. והרבה מזה זה עניין פוליטי. כן? הרבה, חלק מהוויכוח הוא לא על הנקודה של אם זה או זה, אלא מי שולט, כן? מי קובע מה נכון. זה הוויכוח האמיתי.
1: כן.
0: מי שולט, כן?
1: כן?
0: למי יש את הסמכות? ועל זה הם נלחמים.
1: וואו.
0: כן. ואחת הסיבות שאת לא יכולה, אגב, לדמיין את זה, היא בגלל שהם נלחמו. כי הם נלחמו כל כך הרבה, עד שבסופו של דבר חרב הבית, נכון?
1: כן.
0: כלומר, היה מרד ברומאים, הם החריבו את הבית, לא היהודים החריבו את הבית.
1: כן.
0: אבל בתודעה ההיסטורית היהודית, מלחמות האחים הם אלה שגרמו לחורבן. ובשבילנו זו טראומה לאומית, מלחמות אחים. אני מאמינה שאם לא הייתה לנו את הטראומה של הבית השני, בתקופה המאוד מאוד קשה הזאת שאנחנו חיים בה היום, כבר היינו נלחמים. אבל בגלל שזו טראומה לאומית כל כך כל כך חקוקה ב-DNA היהודי שלנו, אנשים מאוד מאוד
1: נזהרים
0: ופוחדים
1: לשם.
0: שזה יביא לחורבן הבית.
1: וואו. השאלות שמעסיקות אותך בתוך הטקסטים האלה, אילו הן? הן יכולות להיות באמת מאוד מגוונות, הן יכולות להיות יותר קשורות לחברה, והן יכולות להיות יותר קשורות למחלוקות, והן יכולות להיות קשורות להרבה דברים. אבל את מתעניינת דווקא, כמו שהתחלת כבר להגיד בשיחה שלנו בהתחלה, במבנה של היקום,

0: באסטרונומיה, נכון? בכל מיני דברים שאני סקרנית לדעת גם על זה קצת מסגור.
1: אז קודם כל צריך להזכיר שהפרדה בין דת למדע היא קונספט מודרני. אוקיי? היא לא קיימת בעולם העתיק. כלומר, המדע הוא חלק מהדת היהודית. המדע היהודי הוא חלק מהדת היהודית, וגם בכל התרבויות שמסביב, לא רק אצל היהודים. כלומר, כשאני חוקרת קוסמולוגיה, כשאני חוקרת מדע עתיק, אני גם חוקרת את הדת היהודית, אני גם חוקרת, יש כאן קשרי גומלין מאוד מאוד אדוקים. מקורות הידע של אדם מדען, כן, בעולם העתיק, הם גם מה שהוא רואה בעולם,
0: כן.
1: גם ההיגיון שלו, וגם ההתגלות. גם משהו מאמין שהגיע אליו בהתגלות. מבחינתו, זה תפיסות משלימות.
0: כן.
1: שצריכות לחיות יחד. ולכן, המחקר שלי של המדע העתיק, הוא לא מנותק, לא מהחברה, ולא מהדת, ולא מכל הסוגיות האלה.
0: אז השאלה שאני שאלתי אותך עכשיו, כבר היא הכילה את התפיסה העכשווית, התפיסה המודרנית, או איך שהאקדמיה עובדת, נכון? אני מחלקת אתכם, אתם חוקרים את החברה, אתם את הרוח, אתם את החומר.
1: נכון.
0: ואת אומרת שזה בעצם לא עובד ככה.
1: נכון, נכון.
0: אז כשאת שואלת שאלה אסטרונומית, את גם שואלת שאלה חברתית?
1: מאוד. כן, כן, אני גם שואלת שאלה חברתית וגם שאלה דתית. כשאנחנו נדבר על, בפרק על לוחות שנה, זה הכי הכי בולט. זאת אחת הסוגיות שהיא מצד אחד מושפעת מאסטרונומיה, ומצד שני הייתה עליה מלחמת אזרחים.
0: כן,
1: כן,
0: כן. כן.
1: והיא משפיעה על הדת שלנו, והיא משפיעה על הפולחן שלנו, והיא מושפעת מכל הדברים האלה.
0: כן. בואי נגיד מילה בדקות שנשארו לנו על הטקסטים שכן נדבר עליהם בסדרה הזאת. אז כבר הזכרנו את ספר חנוך ואמרנו משהו על מגילות קומראן. תגידי כמה מילים שגם שנבין מה זה אומר, כי אני למשל, שאני לא באה מבית דתי או עם איזה רקע, אז נגיד כל הרעיון הזה של ספרים חיצוניים הוא רעיון שהוא, אני יודעת שהוא קיים, אבל אני אף פעם לא צללתי אליו, אף פעם לא הבנתי מה זה אומר, או מה היה המעמד שלהם, כן, שזה חלק כנראה
1: נראה לי שאם היית באה מבית דתי הייתי יודעת עוד פחות.
0: באמת? חשבתי שזה כזה מותר.
1: אז צריך, בשביל לדבר על ספרים חיצוניים צריך לדבר על קנוניזציה, כן? כלומר, איך מחליטים איזה ספר הוא קדוש, ואיזה ספר הוא לא? מי מצליח להיכנס להתמודדות, כן? מי עובר את ההתמודדות לכניסה לתנך, כן. ומי נשאר בחוץ?
0: כן.
1: כן? יש כאן איזה ריאליטי כזה. ש...
0: מי מצביע לירמיהו?
1: בדיוק. וצריך לדעת שבתקופת הבית השני עוד אין קאנון סגור. אנשים עדיין מרגישים זכאים. לכתוב ספרים, ספרי קודש.
0: כן.
1: כן, שהם מקווים שגם האחרים יקבלו אותם.
0: וואו.
1: למעשה, חלק גדול מספרי המקרא נכתב בתקופת הבית השני. יש כל הספרות המקראית המאוחרת. נכתבה בתקופה הפרסית וההלניסטית.
0: זה מדהים לדמיין את זה, נכון? שאנשים שחיים בינינו יושבים וחוטבים את הסופה הנוספת או את הקובץ הנוסף שתכף יתווסף לתנך.
1: בדיוק.
0: זה ממש מעניין.
1: לא בדיוק דמיינו שהם יתווספו לתנך, כי
0: ברור,
1: אולי
0: ברור.
1: התנך.
0: ברור.
1: נכון, אבל הם כותבים עוד
0: אבל
1: ספר,
0: שיהיה
1: הם מוסיפים.
0: אבל שיהיה משהו, כמו שאת אומרת, שאנשים יאמצו, שהם נכון. יפעלו לפיו, שהם ידברו במושגים שלו.
1: נכון, תראי, גם אנחנו היום, אנשים שיוצרים דברים, הם רוצים להיכנס לקאנון, כן? אני במרכאות.
0: מסמנת, כן. כן.
1: הם רוצים שאחרים יקראו אותם, הם רוצים שאחרים יושפעו מהם, הם רוצים להתקבל, נכון?
0: כן.
1: אז מה ששונה זה שכמו שאמרתי, היו קבוצות שונות, והם לא קיבלו אחת את הספרים של השנייה. אבל בסוף תקופת הבית השני, כן נוצר איזה קאנון שהתקבל.
0: כן.
1: וכן נשארו ספרים בחוץ. והספרים האלה, אנחנו קוראים להם הספרים החיצוניים, הם ספרים שיהודים כתבו בתקופת הבית השני, התמודדו להיכנס, היו יהודים שכן קיבלו אותם כקדושים, ובסופו של דבר, ברובם הם התקדשו, אבל על ידי קבוצות יהודיות שבסופו של דבר הפכו להיות נוצריות. לכן הם נשמרו בעיקר בקאנונים נוצריים, או קאנונים של קבוצות אחרות, ולא בתנך.
0: כן, מרתק. אנחנו נסיים את הפרק הזה, okay. ואז בפרקים הבאים אנחנו נוכל ממש לצלול לשאלות שעניינו אותך במהלך שנות המחקר, ולראות איך את דוגמת או לא דוגמת ממש ממש מעמיקה בטקסטים, כדי להבין את התפיסות השונות, ולראות גם איך הן השתנו, נכון?
1: כן, כן.
0: זה גם חלק מהעבודה.
1: זה יהיה כיף, כן.
0: כן, ברור. טקסטים עתיקים מתקופת בית שני, בדגש על ספרות חנוך, הם הליבה של סדרת המעבדה הנוכחית. כדי להבין את הטקסטים הללו, לקרוא אותם ולנסות להתחקות אחרי כוונת מחבריהם, אחרי תפיסותיהם ואמונותיהם, חשוב ללמוד את השפות שבהן הטקסטים נמצאו. ארמית, יוונית עתיקה, גאז, שפה אתיופית קלאסית שעודנה משמשת כשפת הקודש והפולחן באתיופיה, העברית מסייעת כמובן, ונחוצות שפות נוספות, כאלה שהטקסטים המחקריים שנכתבו בהן על מושאי המחקר העתיקים עדיין רלוונטיים ומלמדים אותנו על הטקסטים העתיקים עצמם, למשל גרמנית וצרפתית. הטקסטים לא התגלו במלואם כתובים בשפה אחת, אלא התגלו פיסות מכאן וחלקים משם, ולכן חשוב לקרוא בשפות רבות ולצרף את פיסות הטקסט, המידע והתובנות יחד. בעולם העתיק, היהודים היו חלק ממרחב ארץ ישראל, לא חיצוניים או זרים לו, ולכן הנטייה הרווחת לפרש את הקיים בארץ ישראל, את המובה בטקסטים מהתקופה העתיקה כמושפע מבחוץ, אינה מתאימה להבנת טקסטים אלה. תפיסה זו מקשה על המחקר. יהודים חיו בקרב המעצמות האזוריות, ולא בהכרח בבואה נפרדת לחלוטין. הם דמו להן ונבדלו מהן. השתנו מתוכן בתנועות של אימוץ, בתנועות אורגניות, ולעיתים בתנועות של התנגדות למגמות שהתרחשו באותן תרבויות גדולות ועשירות. חשוב להבין שיהודה היא פריפריה קטנה בארץ ישראל בין מרכזים תרבותיים גדולים, ציוויליזציות, מסופוטמיה ומצרים, השולטות בשטחים נרחבים ומקיימות תרבות עשירה. אחרי חורבן הבית הראשון נוצרה התפוצה היהודית, גלות בבל, ואנשים המשיכו להגדיר את עצמם יהודים למרות פיזורם בעולם, למרות התפצלות הקהילה לקהילות רבות. השבר היה גדול, והמגוון בקרב תרבויות היהודים החל להתפתח. למרות מה שמקובל לחשוב, חלק מהיהודים השתלבו בצבאות המקומיים של המקומות שאליהם הגיעו, ומעניין לשים לב לכך שהפולחן היהודי התפתח בצורות שונות מאוד בכל קהילה וקהילה. בשלב הזה בהיסטוריה, התורה לא הייתה המסמך המכונן של כל הקהילות היהודיות, ואפילו במקומות שקיבלו עליהם את התורה, נוצרו אסכולות, חוגים, המפרשות אחרת את הטקסט, ולכן גם מיישמות אותו אחרת. בפרקים הבאים נכיר את ספר חנוך, ונתחיל ללמוד אילו סוגיות לדוגמה העסיקו את מחבריו, ושיקפו ככל הנראה חלק מהסוגיות שהעסיקו את בני המקום באותה תקופה. תודה רבה לך, פרופסור אשבל רצון, חוקרת ומרצה בחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד ובמכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב. תודה לצוות שלנו, לביביאנה דייץ', לתמר בנימין, לדימה קרנצוב, שעובדים קשה מאוד כדי להביא את האורחים אלינו ואז גם להביא את התוכן עליכם. תודה רבה למאזינות ולמאזינים שבלעדיכם זה באמת היה הרבה פחות כיף. נשתמע.

0: כשהחיים כותבים את התסריט הכי טוב, לנו נשאר רק לתעד אותם. גן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. אירוע הקולנוע התיעודי הגדול של השנה. עם מפגשים מרתקים ושיחות עם היוצרים על יצירה מקורית, ומה קרה לעולם הדוקו בישראל אחרי אסון 7 באוקטובר. גן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. מחר ב-5.
1: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
2: הללויה, איזה גול!
1: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
2: אולי עכשיו זה יגיע? צילה!
1: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: נתחיל לצלול לתוכנם של הטקסטים העתיקים מתקופת הבית השני. פרופסור אשבל רצון, חוקרת ומרצה בחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד ובמכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב, תכיר לנו את ספר חנוך, ונראה אילו שאלות אפשר לשאול לגבי מבנה היקום והמאורות.
1: איבו וסיגריה שם בחושך מרדי מתוך היער אפל הזה לפתע.
0: שלום אשבל.
2: שלום.
0: אז עכשיו אנחנו ממש מתמקדות בטקסט מסוים, נכון?
2: נכון.
0: שהוא ספר חנוך.
2: נכון.
0: אז אני צריכה להכיר אותו.
2: אוקיי. זה ספר מעניין.
0: כדאי לך לקרוא.
2: כן, באמת כדאי לך לקרוא.
0: איך, אני אצליח? אני צריכה לדעת, או שכבר תורגם.
2: יש תרגום של הספר, אז כמו שאמרתי
0: בפרק הקודם.
2: בפרק הקודם, הוא נכתב בארמית, ותורגם ממנו ליוונית, וממנו לגאז.
0: כן, שאלה השפות שאני לא אקרא בהן את הספר.
2: נכון. יש תרגום של הגאז והיוונית, מתוך הגאז והיוונית, שלפני שנמצאו המגילות בקומרן בארמית, בקובץ שנקרא הספרים החיצוניים של אברהם כהנה. זה תרגום מצוין, רק שהוא לא מכיר את הארמית, אז חסר זה, ואני עובדת על תרגום.
0: כדי להשלים?
2: כן, כאילו, על תרגום חדש.
0: שיכיל גם את מה שנמצא.
2: כן, שיתבסס גם על הארמית.
0: כן.
2: ואת יודעת, גם כל מתרגם רואה את הדברים לפעמים אחרת, אז גם הדברים שלא מבוססים על הארמית בטח לא יהיו בדיוק אותו דבר.
0: אותו דבר, כן.
2: כן, תרגמתי כבר חלקים ממנו בדוקטורט שלי. כי כמו שאמרתי, אי אפשר באמת לעשות את העבודה בלי ללכת בעצמך למקורות, בשפות המקוריות שלהם, להסתכל על כתבי היד ו...
0: אז את אומרת,
2: אז כן,
0: ספר מעניין,
2: יכולה,
0: אבל אני יכולה,
2: יכולה
0: לקרוא,
2: לקרוא
0: אותו
2: בעברית.
0: באיזה שפה?
2: אז את יכולה לקרוא אותו בעברית, בתרגום של כהנה, ופייטלוביץ', ביחד תרגמו, ובתוך הקובץ הזה של הספרים החיצוניים. וזה למעשה לא ספר אחד. זה, היום יותר נוהגים לדבר על ספרות חנוך. נתחיל בחנוך אולי. מי זה חנוך?
0: כן.
2: נכון? אז חנוך מוזכר ממש ברמז בספר בראשית, ברשימה כזאת גניאולוגית של דורות מאדם עד נוח.
0: כן.
2: הוא השביעי, הוא הדור השביעי. ועל כולם כתוב שהם חיו ומתו, ורק עליו כתוב שהוא התהלך את האלוהים ואיננו כי לקח אותו אלוהים. אז כבר המחבר של ספר בראשית ידע עליו משהו.
0: כן.
2: נכון? הוא ידע עליו איזה סיפור, אבל הוא צונזר. הוא רק רמז.
0: וואו.
2: נכון? אבל בתקופת הבית השני יש לנו סיפורים על חנוך, על זה שהוא הסתובב עם מלאכים, ועלה לשמיים, וראה כל מיני חזיונות, ויש שם כל מיני סיפורים מאוד מאוד מעניינים. אחד מהם קשור לסיפור של בני האלוהים ובנות האדם, שגם נזכר בספר בראשית ברמז, ושם מסופר עליו בהרחבה, על איך היו מלאכים רעים שמרדו באלוהים וירדו לארץ ולקחו להם נשים וילדו איתם ילדים ענקים. והם לימדו אותם כל מיני ידע אסור, איך להתאפר.
0: איך להתאפר?
2: כן.
0: זה הידע האסור.
2: גם. וגם איך להכין חרבות.
0: כן.
2: ובעצם הם הביאו את כל הרע לעולם. והבנים שלהם הענקים, הם התחילו לטרוף את כולם וזה, ובסופו של דבר המבול הגיע כדי
0: לנקות
2: כן,
0: את
2: כדי, בגלל כל הרע שהם הביאו כן. לעולם, כדי להניש אותם ואת בני האדם ואת שלמדו מהם וכל הדברים האלה.
0: אז גם את המלאכים וגם את בני האדם שלמדו
2: כן,
0: מהמעשים הרעים שלהם.
2: וגם את הענקים, הבנים שלהם.
0: שנולדו מהמלאכים כן. ובני האדם.
2: בדיוק. וחנוך הוא בקשר איתם, והוא הולך לנבא להם כמה הם טועים, וגם הם מבקשים ממנו להתפלל עבורם, שיצילו אותם, והוא עולה לשמיים, אבל לא סולחים להם. אז יש שם כל מיני סיפורים, ונבואות, וחזיונות, ודברים. אז בספרות חנוך יש הרבה סיפורים, והרבה עניינים. אני מתמקדת בעיקר, בספר חנוך בנוסח האתיופי, זה ספר אחד, שמחולק לחמישה חלקים.
0: כן.
2: שלושה מהם רלוונטיים לקוסמולוגיה. שניים עתיקים במיוחד, למעשה הם הספרות היהודית הכי קדומה מחוץ למקרא, מהמאות השלישית, או אפילו הרביעית לפני הספירה, ואפילו יש כמה חלקים במקרא שמאוחרים לחנוך.
0: וואו.
2: כלומר, הוא לא נכנס למקרא, אבל הוא...
0: אבל הוא כן כבר היה, זאת
2: כן,
0: אומרת.
2: כן, אז יש שני חלקים מאוד מאוד מוקדמים, ויש חלק אחד יותר מאוחר, שזה מעניין להשוות. כן, ששם חנוך עולה לשמיים, וכל הדברים שהוא רואה שם בשמיים, זה מעניין להשוות איך התפיסות הולכות ומשתנות ומתפתחות בתוך הספר, בין החלקים השונים. גם כל חלק בנפרד, שאומנם בנוסח האתיופי הם ספר, כשאנחנו מסתכלים על הארמית, אנחנו רואים שלמעשה זה המון המון מקורות שנערכו יחד בהמון המון שלבים. זה ספרות שהתחברה לאורך מאות שנים.
0: וואו. וחנוך עצמו הוא הדמות המובילה בכל
2: הראשית, כן, הוא הדמות הראשית, והוא זה שמסתובב, וכל הדברים שהוא רואה, ומתוך הדברים שהוא רואה,
0: נקודת המבט שלו היא הנקודת מבט.
2: אז כן, לפעמים הוא מדבר בגוף ראשון, אבל גם יש מלאכים שמסבירים לו את מה שהוא רואה.
0: מטווחים.
2: כן, לגמרי, בדיוק זה המונח, מלאכים מטווחים.
0: וואו, איזה יופי. ואת, כשאת מסתכלת או קוראת את הטקסט, איך את בוחרת מה מעניין, איך בוחרים במחקר, ממש מה השאלה שמעסיקה אותך פשוט, או שאת מוצאת מחלוקת במחקר שקשורה לטקסט של חנוך, ואז בוחרת במה להתמקד?
2: אז בדוקטורט שלי, אני כאילו שאלתי שאלה שבעצם לא נשאלה קודם. אז זה היה כיף, כי יכולתי בעיקר להתעסק במקורות הראשוניים, ופחות להתחיל לזכור עכשיו ספרות מחקר ענפה וזה.
0: מה הייתה השאלה?
2: אז השאלה הייתה, מה תפיסת מבנה היקום בספר חנוך? ופשוט קראתי את הספר המון פעמים, כי הוא כל כך מסובך, ועד שהצלחתי להבין מה כתוב שם. קראתי אותו המון המון המון פעמים, וסימנתי לי את הפסקאות שאפשר ללמוד מהם מה תפיסת מבנה היקום. כל פעם שהוזכרו השמיים, כל פעם שהוזכרה הארץ, כל פעם שהוזכר הים, התהום, כל פעם שהוזכר משהו, סימנתי לי, ואז נכנסתי לעומק ותרגמתי את החלקים האלה, וניסיתי להבין אם הם עברו שינויים, אם מה התפיסות שם. אז נגיד, אחד הדברים שראיתי, זה שהארץ שמתוארת שם, היא שטוחה. כן, זה די ברור, כי כמעט בכל הספרות היהודית מהתקופה הארץ שטוחה, אבל נראה שהיא מרובעת ולא עגולה.
0: יש לה פינות?
2: יש לה פינות, כן. יש לה פינות. אז זה היה דבר שהפתיע אותי. כן?
0: כן.
2: עכשיו, זה לא שכתוב שם הארץ מרובעת, אבל את קוראת את התיאורים, והוא הולך ממזרח לדרום, למערב, לצפון, וכאילו בכל צד מה הוא רואה, ויש שם תיאור של השמיים, איך, של רוחות. יש שם רשימה כזאת של רוחות והתפקידים שלהם בעולם.
0: כן.
2: עכשיו, רוח בעברית ובארמית היא גם כאילו wind, נכון? והיא גם spirit. ובעצם זה לא נפרד. הם יצורים חיים, כן. אבל הם גם רוחות. ואז את רואה תיאור של מה הרוחות עושות, והם סוג של עמודים שתומכים בשמיים, והשמיים הם בעצם פרוסים כמו חופה, אבל יותר כמו אוהל בדואי כזה, כי הם גם משתפלים למטה, ומונחים גם על קצות הארץ, והרוחות הם העמודים שתומכים. אז יש ארבע רוחות שתומכות. זאת אומרת, אני אומרת לעצמי, אבל מה זה לא כתוב שהשמיים הם חופה, כתוב שיש ארבע רוחות שמיים, שהם העמודים שתומכים בשמיים, ושקצות השמיים עומדים על קצות הארץ, ואת כאילו צריכה, את מנסה להגיד...
0: לדמיין את זה
2: כן,
0: גם.
2: כן, בדיוק, את מנסה להגיד לעצמך, כל הפרטים האלה, הם מסתכמים לאיזו תמונה,
0: כש... מה, אני ישר מתחילה לדמיין את זה חזותית.
2: נכון, את
0: כשאת
2: מנסה...
0: כשאת מתארת.
2: בדיוק, את מנסה לדמיין את זה, וכאילו... חוקרים קודמים, מעטים בכלל עסקו בזה, אבל הם ישר דמיינו את הארץ עגולה, כי זה מה שהם הכירו מהתרבות היוונית וממקומות אחרים. והם ישר, הם חשבו על השמיים ככיפה, כי אנחנו אומרים כיפת השמיים, או כל מיני דברים כאלה. ואת מנסה להגיד, אבל איפה זה נכנס, כאילו, עמודים, ארבעה עמודים של רוחות, למה ארבעה? וכאילו, את מנסה לעשות...
0: להתאים את זה.
2: כן, את מנסה לחשוב, נראה שיש לה כותב, המטרה שלו היא לא לתאר לך את המבנה של היקום.
0: כן, פשוט תוך כדי כשהוא מתאר משהו אחר, הוא מספר משהו על המציאות באותו רגע.
2: בדיוק, אבל אז, אבל את מבינה שיש לו בראש איזו תמונה, ואת מנסה כאילו מהפרטים להפיק את התמונה.
0: כן, כן, לדלות אותה.
2: בדיוק. ואז אמרתי לעצמי, אז כאילו היה חוקר שאמר... שהרוחות כזה מרחפות בשמיים ומחזיקות את השמיים שלא ייפלו. אז את אומרת לעצמך, אבל אז מה עמודים בזה? וחוקר אחר אמר שזה עמוד של אוהל, אבל הוא דמיין את זה כזה כמו אוהל משולש כזה של, כן. של אינדיאנים, אוקיי, mm-hmm. אמריקאי.
0: אז, וואו, זה כן. מדהים.
2: ואז אני אומרת, אז למה ארבע? אם הם עומדות באמצע, אז למה? למה צריך ארבע רוחות?
0: כמו סוכה כזה?
2: בדיוק. ואז אני אומרת לעצמי, הוא מדמיין אוהל בדואי, הוא מדמיין אוהל של כאן.
0: כן.
2: נכון, אז הוא מדמיין שהן עומדות בפינות, והן מחזיקות את היריעה של הרקיע, והיא משתפלת מעבר אליהם, ובגלל זה היא עומדת גם על קצות הארץ.
0: אה, אוי, מגניב.
2: בדיוק. ואז את מסתכלת על זה, ואת חושבת, למה הם חשבו שזה אוהל? למה הם דמיינו את זה כמרובה? את מנסה להשוות למבנים אחרים שאת רואה. ואז, נגיד, אפשר לראות שזה מאוד דומה לתיאורים של המשכן, של אוהל מועד. כן? ובעצם, יש כאן איזושהי תפיסה של היקום כמקדש.
0: כן.
2: כן, ושל המקדש כמיקרוקוסמוס גם. וגם להפך, כן? כאילו יש להם, תמיד אנחנו משתמשים במטאפורות כדי לדמיין דברים שקשה לנו לתאר אותם.
0: כן.
2: נכון? אז אנחנו עושים את זה במדע כל הזמן. זה לא רק עניין, מטאפורה אנחנו רגילים לחשוב שאו שתיאור הוא מילולי.
0: מדויק.
2: נכון. או שתיאור הוא ציורי, הוא מטאפורי. ואז אם הוא מטאפורי, אז אנחנו לא צריכים לקחת אותו ברצינות, כי זה רק מטאפורה.
0: כן.
2: אבל למעשה זה לא בדיוק ככה. אנחנו משתמשים במטאפורה, אנחנו משתמשים בשדה סמנטי אחר, כדי להבהיר לעצמנו, כדי להמחיש לעצמנו, באמצעות משהו מוכר, את הדבר הלא מוכר.
0: כן.
2: את הדבר הגדול מדי, או הקטן מדי. המילה להמחיש
0: היא מילת מפתח כאן.
2: נכון.
0: כי ברגע שאת מדמיינת את הדבר לפי המטאפורה שנתת, אז עכשיו אני זוכרת את זה כסוכה.
2: בדיוק.
0: או לא חשוב, כבית מקדש.
2: נכון.
0: ועכשיו אני זוכרת את זה ככה. אז אני יכולה לדבר איתך עכשיו על צורה מלבנית כללית, אבל עכשיו בראש שלי זה כבר באמת כמו בית מקדש.
2: נכון, נכון, נכון. ואז את כאילו, הרי נגיד שאנחנו אומרים חור שחור בפיזיקה מודרנית, אנחנו לא חושבים שבאמת יש שם חור, אבל המילה חור עוזרת לנו להבין מה התפקיד, איך הוא מתפקד, נכון?
0: כן, כן.
2: אז אותו דבר, הם משתמשים במטאפורות, אבל המטאפורות הן כן מלמדות אותנו על המחשבה שלהם, ואיך הם תפסו את הדברים. הן כן עוזרות להם עצמם, להמחיש לעצמם את העולם הגדול מכדי שנוכל לראות את כולו, כן. נכון?
0: וואו, זה מדהים. ובזה עסקת בדוקטורט.
2: אז בזה עסקתי בדוקטורט, בתפיסה של מבנה היקום. אז זה היה גם הצורה המרובעת של הארץ, וגם הצורה של השמיים. למה הם צריכים בכלל רקיע?
0: מה, אבל כי הם רואים רקיע. מה זאת אומרת?
2: נכון, אבל זה לא סתם. בסדר, הם רואים כחול.
0: כן.
2: אבל כחול אפשר לדמיין אותו בהרבה דרכים. נגיד, יש כאלה יש גם תפיסות יהודיות עתיקות שהן משותפות במזרח התיכון. המזרח הקדום, כן, שהרקיע כחול כי יש מים מעליו. נכון. אבל הרקיע, יש לו תפקיד גם פיזיקלי. הוא מסתיר את מה שאנחנו, בעולם שלהם, יש עולם שלם שמתרחש, שמתקיים בשמיים, מאחורי הרקיע. נכון, אלוהים גר בשמיים.
0: כן.
2: גם המאורות, אנחנו רגילים לחשוב, כן, אנחנו יודעים היום שהכדור הארץ מסתובב מסביב לשמש, מסביב לעצמו, אבל, מסביב לצירו, אבל נגיד, אם את חשבי על תפיסה עתיקה, תחשבי שהארץ יורדת מתחת לאדמה.
0: כן.
2: אבל בשבילם, השמש, הכוכבים, כל אלה, הם יצורים שמימיים.
0: חיים?
2: חיים, כן, הם הפמליה של אלוהים, הם הצבא של אלוהים, כן, צבאות אדוני.
0: גם הדברים האלה עולים מתוך הטקסט?
2: כן, ואז אם הם שמימיים, אז כשהם שוקעים, הם לא יורדים מתחת לאדמה, הם עולים לשמיים גם. גם אחרי שהם שוקעים. אז הרקיע, למה אנחנו לא רואים את השמש בלילה? כי הרקיע מסתיר אותה.
0: אה, אוקיי, זאת אומרת, הווילון של התיאטרון נסגר.
2: בדיוק, בדיוק.
0: כן.
2: ואז איך אנחנו כן רואים אותה ביום? כי יש שערים לרקיע, כמו שיש פתחים לאוהל. יש שערים, או לבית, כן? יש שערים לרקיע, אז השם שעוברת דרך השער, וזה הביטוי, המילה להזריחה במקרא, יצאת השמש. כי השמש יוצאת מהארמון שלה בשמיים.
0: מבצעת פעולה.
2: כן.
0: ממש.
2: נכון.
0: ואז גם היא מתגלה.
2: נכון, ואז היא מתגלה אלינו כשהיא עוברת דרך השער, היא יוצאת מהשער. ובו השמש זה אומר שהיא נכנסת לשער, בשקיעה. וחלק ממה שהמחברים של ספר חנוך עושים, אחד הדברים המעניינים שהם עושים ברמה המדעית, זה לקחת כל מיני ביטויים שאנחנו מכירים מספרות מיתולוגית.
0: כן.
2: כן, שהם חלק מהמורשת התרבותית שלהם, ולעשות בהם סדר. כן? הם מייצרים מתוכם מערכת סיסטמטית, מסודרת, שמסבירה את התופעות האסטרונומיות, ומנסים לתת מערכת אחת שתיתן הסבר לכמה וכמה תופעות טבעיות.
0: כן, שגם חוזרות על עצמן כל הזמן, כלומר, היום, הלילה.
2: נכון, נכון, שזה גם מה שאנחנו מצפים מתיאוריה מדעית מודרנית טובה, נכון? שהיא תהיה מאוחדת, שהיא תיתן הסבר אחד להרבה תופעות, ולא שנצטרך להסביר כל דבר בנפרד. נכון?
0: כן. אז, מסכנים הפיזיקאים, הם כן. מסתבכים עם הדבר הזה כל הזמן.
2: נכון, נכון. אז זה בעצם מה שהוא עושה, יש כאן משהו חדש בעולם היהודי. במקרא את לא מוצאת, כן, גם הם היה להם איזושהי הסתכלות על הטבע, גם אותם זה עניין. והרבה פעמים אנחנו מפספסים את זה בגלל הז'אנר, כי הם כותבים שירה, הם כותבים נבואה, אבל הם גם עונים על שאלות.
0: כן.
2: אבל ספר חנוך, אין שום יצירה יהודית קודמת עקבית כמותו, מסודרת כמותו, שמנסה לייצר מערכות הסבריות מסודרות כמותו.
0: וואו, אז אני אשמח לדעת מה הם באמת אומרים עוד על המאורות. אז את אומרת שהם יצורים חיים, הם הפמליה, מה עוד אפשר לדעת שהם חושבים, שהם תופסים לגבי המאורות?
2: כן, אז קודם כל באמת שהם יצור, הם מצד אחד הם מנסים להם ממש להסביר את המהלך שלהם בצורה סיסטמטית ועקבית, שעל זה אולי נדבר יותר בחלק של האסטרונומיה, ומצד שני הם יצורים חיים, וזה לא סותר. כן? הם סוג של מלאכים, כן? הם סוג של מלאכים, יש להם מסלולים קבועים, אבל אנחנו רואים בתוך ספר חנוך לדוגמה שתי גישות. כן, אמרתי לך, זה ספר שחובר על ידי הרבה אנשים לאורך מאות שנים, אז אנחנו נמצא בתוכו גם גישות סותרות. לפעמים אנחנו רואים אמונה כזאת שהטבע הוא מסודר, והוא אף פעם לא חורג ממסלולו, ובני אדם, תסתכלו, תלמדו מהטבע לא לחטוא ולעשות את מה שאלוהים אמר לכם בבריאה. ומצד שני, לפעמים אנחנו רואים כוכבים חוטים. כוכבים חוטים נכנסים לעונש לבית כלא, לכוכבים. יש כלא לכוכבים.
0: איך זה? ואיפה זה? איך הם ידעו על בית הכלא הזה?
2: הם דמיינו אותו, אני מתארת לעצמי. ואולי גם, וזה התקשר לנו בסוף לעניין של הלוחות שנה, אולי גם הם ראו שהלוח שלהם לא מתאים למציאות בדיוק. ואז הם אמרו, למה הוא לא מתאים? כי הכוכבים חוטים. אם המלאכים יכולים לחטוא, גם הכוכבים יכולים לחטוא, אם המלאכים יכולים למרוד ולקחת להם נשים וכל מיני כאלה, אז גם הכוכבים יכולים. ובמובן הזה, ואולי הם אפילו זיהו חלק מהמלאכים המורדים עם כוכבים מסוימים, אנחנו רגילים לחשוב, אמרתי, בתפיסה המודרנית, שמדע הוא מנותק מדת.
0: מהסברים חברתיים, מדת.
2: נכון, כאילו זה איזה משהו אובייקטיבי כזה, שאנחנו רק עושים אותו.
0: כן, אנחנו רק מתבוננות ורואות.
2: עכשיו, גם בעולם המודרני, זה לא בדיוק שמדענים הם מנותקים מהתרבות שהם חיים בה. אבל בוודאי בעולם העתיק הם אפילו לא התיימרו. ההסברים התיאולוגיים משפיעים על איך הם מבינים את העולם, נכון? אז אם העולם הוא מקדש, נכון? יש לזה השלכות.
0: על כל מה שמופיע בו.
2: נכון.
0: ואז באמת מישהו יכול לחטוא, וזה לא רק בני אדם.
2: נכון, ואם אלוהים ברא את העולם, אז אנחנו יכולים ללמוד מתוך העולם את הרצון שלו. אבל השאלה היא גם כמה אלוהים שולט על כל מה שקורה בעולם, נכון? אם המלאכים יכולים לחטוא, זה אומר שהוא לא שולט על כל מה שהם עושים.
0: כן, כן, כן.
2: גם וואו. אם בני אדם יכולים לחטוא, אז הוא לא שולט עלינו, אבל את זה אנחנו כבר מקבלים כמובן מאליו בעולם, נגיד בתפיסות פרושיות, שבהם אלוהים משגיח ושולט, אבל לבני אדם יש בחירה חופשית, נכון? לא כל הקבוצות היהודיות בתקופת הבית השני חשבו שיש בחירה חופשית.
0: כן.
2: ומצד שני, לא כל הקבוצות היהודיות חשבו שאלוהים משגיח על העולם. זה יותר מורכב מזה.
0: גם לבחירות חופשיות, היום בחיים שלנו עכשיו יש פרשנויות אמוניות אחרות. זאת אומרת, פרשנויות תיאולוגיות אחרות.
2: נכון, וגם לא ברמה התיאולוגית, אנחנו כולנו מבינים שיש מגבלה על הבחירה שלנו, נכון? אנחנו, יש לנו גנים, ויש לנו חברה שאנחנו חיים בה, ולא כל דבר אנחנו יכולים לבחור. אנחנו איזשהו שילוב בין הרצון החופשי שלנו, מי שמאמין שיש לו רצון חופשי, לבין הנתונים שנולדנו אליהם.
0: כן, שזה גם סדר עולמי, נכון. שאולי יש נכון. מי ששולט בו.
2: אז גם הם מרגישים את המתח הזה, mm-hmm. ומתארים אותו לא רק לגבי בני אדם, כן. אלא גם לגבי כל רכיבי היקום. Mm-hmm. כן? אז גם המאורות, מצד אחד הם רוצים לתאר, הם רואים שיש חוקיות, הם רואים שדברים חוזרים מעצמם, אז מצד אחד, כן, אלוהים ברא את העולם, והעולם יש בו חוקיות. מצד שני, כן, יש דברים שקשה להסביר, ואז הם אולי חורגים מהחוקיות. וכן, והם לא יגידו את זה אנחנו לא הבנו נכון, אלא הם יגידו,
0: הם חטאו. הם יחפשו הסבר אחר, כן, כן, יהיה להם הסבר אחר.
2: כן.
0: אני רוצה שנחזור למבנה הארץ, כדי שאנחנו נלמד עוד קצת איך הם מבינים באמת את הארץ, חוץ מזה שאנחנו יודעות שמרובעת, ויש עמודים שמחזיקים את הרקיע, לא ברור אם העמודים הם... אוקיי, שם כתוב ארבעה, אבל את אומרת שחוקרים גם פרשו את זה כ...
2: הם פרשו כי הם, אני חושבת, כאן אני קצת מפרשת את המפרשים.
0: את המפרשים, כן, כן.
2: אני חושבת שהם לא חשבו על האפשרות שהארץ מרובעת ושזה, כן? אז הם ניסו במסגרת את המודלים הקוסמולוגיים שהם הכירו,
0: כן.
2: להסביר את זה. אבל אם מתעקשים מילולית על, על כל פרט שנזכר בטקסט,
0: אז כתוב ארבעה.
2: אז זה בעצם צריך להיות משהו מרובע, כי כן. יש, כי יש ארבעה עמודים, כי יש ארבעה
0: רוחות,
2: צדדים,
0: לא?
2: כן, כן, נכון, יש ארבע רוחות השמיים, יש להם שתי משמעויות, נכון? יש להם את הארבע רוחות שהם עמודים שמחזיקות, ויש גם ארבעה כיוונים.
0: כן.
2: נכון, למה יש ארבעה כיוונים?
0: כי יש רק ארבעה כיוונים.
2: נכון, כי יש רק ארבעה כיוונים, בדיוק. עכשיו, כשהתחלתי להסתכל על זה, אמרתי, מה, הוא כזה חריג מכל התפיסות שסביבו, למה הוא המציא ארבע, והוא אפילו לא מתווכח עם התפיסות העגולות. ואז הבנתי, הוא לא מתווכח, כי זאת התפיסה, כנראה, תפיסה מאוד דומיננטית, מאוד רווחת שהתקיימה. ואם אנחנו הולכים אחורה למקרא, לדוגמה, אז יש לנו ארבע כנפות הארץ, נכון? למה יש ארבע כנפות לארץ? כי היא מרובעת, נכון? עכשיו, אולי יש גם תפיסה עגולה במקביל, אין להם בעיה לשלב תפיסות סותרות. אבל כשמתחילים להעמיק בזה, רואים שגם במצרים יש תפיסה של ארץ מרובעת, וגם במסופוטמיה יש תפיסה של ארץ מרובעת, אבל ספר חנוך, אחד הדברים, הוא כתוב פרוזה. אז קל יותר להבין... את מה הוא חושב. כן. קל יותר להפיק ממנו את התפיסה. אבל אחרי שמבינים את התפיסות בספר חנוך, אפשר ממש להשתמש בו כדי לשחזר תפיסות שרווחו בכל המזרח הקדום.
0: וואו.
2: והן רק נרמזות בהרבה הרבה טקסטים שלא חושבים על זה עד
0: כי
2: שלא...
0: כי בטקסטים ההם זה כזה מובן מאליו?
2: כי זה מובן מאליו, וגם שם, גם, כן, גם במסופוטמיה יש משהו דומה לארבע כנפות הארץ, וגם במצרים כל המקדשים מסמלים את היקום, ומקדשים הם מרובעים.
0: כן.
2: כן? אז את מסתכלת ואת אומרת, בעצם הסיבה שהוא לא מתווכח עם התפיסה העגולה זה כי הוא לא מכיר אותה. כי התפיסה המרובעת היא מאוד מאוד רווחת, ואנחנו לא... שמנו לב אליה, למרות שהיא הייתה התפיסה הרווחת.
0: בגלל הקיבעונות
2: כן,
0: שלנו.
2: נכון, בגלל שאנחנו כבר יורשים תפיסות יווניות, ואנחנו מכירים דברים אחרים. היוונים גם כותבים בצורה מפורשת, אז קל לנו להבין מה הם חושבים, ואולי כן. חנוך, שיכול להיות שחלקים ממנו נכתבו באמת בתקופה ההלניסטית, הוא כבר לומד מהיוונים לכתוב בצורה יותר מפורשת. בז'אנרים יותר...
0: ישירים.
2: ישירים, כן, כן. יותר בפרוזה. הפרוזה היא דבר שמשותף לספרות היהודית ולספרות היוונית, ופחות לספרות המזרח הקדום.
0: וואו, ממש מעניין.
2: כן.
0: אני רוצה שנדבר על עוד דברים שאנחנו יכולות לשאול לגבי הארץ. אז יש לה מבנה ויש כיוונים, ואנחנו דיברת מקודם על ללכת ממזרח לדרום או ממקום אחד לאחר. יש לה גבולות, כן? אני משערת.
2: נכון, אז יש לה גבולות, ואחד הדברים המעניינים הראשונים שאנחנו, כאילו שאנחנו מוצאים בחנוך פעם ראשונה בספרות היהודית, זה שיש גם דברים מחוץ לגבולות של הארץ.
0: מה זאת אומרת פעם ראשונה מחוץ לזה?
2: את מכירה במקרא מה יש מחוץ לארץ? יש שמיים, יש ארץ, יש תהום, כן? יש מתחת לארץ.
0: מה, אבל במקרא, אני פשוט עכשיו מהרהרת בזה, במקרא אין אף פעם התייחסות למקום שבו אלוהים נמצא?
2: הוא בשמיים.
0: וזהו. אוקיי.
2: אולי הוא בקצות הארץ, אולי הוא על הר, הוא יכול להיות בכל מיני מקומות, לאו דווקא בשמיים. אבל אין תיאורים של מקום שהוא מחוץ ליקום.
0: אהה, כלומר מחוץ לאו ארץ או שמיים.
2: כן, מה יש מחוץ, יש לארץ קצוות, כן? יש קצות הארץ במקרא. אבל מה יש מעבר לקצות הארץ?
0: לא עוסקים בזה.
2: לא עוסקים בזה. ובחנוך יש ריק אולי. שזה, אני לא יודעת אם הוא קיבל את זה מתפיסות יווניות, או מתפיסות מצריות. אבל הוא מתאר שמעבר לגבולות הארץ, יש מקום שאין בו כלום.
0: וואו.
2: כן. אחר כך במקום הזה כבר יש, יש את הכלא של המלאכים. אבל הבסיס...
0: אחר כך בספרות של חנוך?
2: לא, באותו תיאור.
0: באותו תיאור.
2: באותו תיאור, זה יש שם תיאורים שמורכבים אחד על השני, אבל כאילו בעיקרון זה מקום עם ריק שבנו בתוכו את הכלא של המלאכים. כי הוא צריך להיות מחוץ לטבע, הוא צריך להיות מחוץ לזה. אבל זה שמישהו שואל, אוקיי, יש גבולות לארץ, אבל מה אחרי הגבולות?
0: כן.
2: זאת שאלה שצריך לשאול.
0: זאת שאלה מדהימה.
2: נכון.
0: זאת שאלה מדהימה.
2: כן. אז יש לו שאלה על מה מחוץ לגבולות, ויש לו שאלה באמת על הצורה, ומה מחזיק את הארץ, איך היא לא נופלת, איך השמיים לא נופלים. זאת שאלה שהיא כן נשאלת קודם.
0: כן.
2: נשאלת בכל הספרות הקודמת. אלא שחוץ מהיוונים, שעוסקים בצורה מאוד מאוד מפורשת, במקורות של המזרח הקדום, ואני כוללת את המקרא בתוכם, הז'אנר הוא אחר. אז הם כותבים פילוסופיה, אבל הם לא כותבים פילוסופיה בז'אנר של פילוסופיה. הם כותבים את זה בתוך שירה. הם כן שואלים את עצמם.
0: כן, ולכן אמרת שזה קשה לעקוב אחרי, זה קשה לנו להבין את המסר הזה.
2: נכון, ואז את נגיד, בכלל צריכה לשאול את עצמך, למה שהארץ תיפול? כלומר, מה התנועה הטבעית של הארץ? אריסטו קרא לזה תנועה טבעית, כן? ליסודות יש תנועה טבעית. והארץ היא לא נופלת למטה. היא נופלת למרכז היקום אצל אריסטו, נכון?
0: כן.
2: אז בעצם בכלל אצל אריסטו אין שאלה למה היא לא נופלת למטה. יש שאלה למה היא לא נופלת למטה. היא לא נופלת למטה, היא נופלת למרכז היקום.
0: כן.
2: נכון? אבל הנחה שכולם חושבים שהארץ צריכה ליפול, כן, גם מי שחושב שהארץ שטוחה, נגיד, היא לא מובנת מאליה, כי השאלה היא מה המקום הטבעי שלה. ומה שראיתי זה שזה תלוי מה חושבים שהיה לפני בריאת העולם. יש סיפורי בריאה שמתארים את השמיים והארץ כזוג, שמפרידים ביניהם. ואז הארץ לא שואפת למטה. מה שאנחנו צריכים למנוע זה את החזרה שלהם להתאחד.
0: היא שואפת למעלה?
2: או שהשמיים שואפים למטה. נכון, הם שואפים להתאחד, והשאלה היא מה מפריד ביניהם, ולא מה מונע מהארץ ליפול.
0: מה משאיר את הספייס מחיה באמצע.
2: נכון. תפיסות אחרות מתארות את בריאת העולם כאיזה מאבק עם הים. כן? שאנחנו בעצם, כן? כל מי שחי על שפת הים ורואה את הגלים ואת הגאות והשפל, הוא חושש, כן? שהים יעלה ויחסה את הארץ.
0: כן.
2: בעצם בריאת העולם היא קבוע מים אל מקום אחד ותראה היבשה. כן? בריאת העולם בבריאות מסוימות, בסיפורי בריאה מסוימים, היא השגה של המים מעל היבשה. והם רואים את הים גם כקשור למי התהום, למים שנמצאים מתחת לארץ. ואז הם שואלים את עצמם, לא למה הארץ לא נופלת, אלא או למה הים לא מכסה את הארץ,
0: כן. כן?
2: ואז אלוהים שם לו גבול ממש, מצליח נלחם בו וניצח אותו. או יש אפילו תיאורים שהארץ יושבת על רפסודה, למה היא לא טובעת? במים שמתחתיה, נכון? אם יש מים מתחת לאדמה, למה היא לא טובה?
0: כן.
2: נכון?
0: וואו. אז כל תיאור צריך להתמודד עם בעיות אחרות.
2: נכון, עכשיו אנחנו חושבים על זה בצורה מיתולוגית, אבל יש כאן התמודדות עם שאלה פיזיקלית, נכון?
0: כן, כן.
2: זאת התמודדות עם שאלה פיזיקלית. המיתוס עונה על אותן שאלות שהמדע עונה עליהן.
0: כן.
2: והוא גם נותן תשובות במידה רבה שאמורות להסתדר לו מדעית באיזשהו אופן.
0: כן.
2: אלא שהוא מספר אותם בז'אנר אחר. וחלק ממה שאני עושה זה להפיק מהז'אנר, כן, להוציא את זה כדי שזה יהיה יתאים לצורת החשיבה שלי כאדם מערבי שכבר יונק מהפילוסופיה היוונית ומצורת המחשבה המערבית.
0: כן.
2: כלומר, אני רואה שגם הם חשבו על השאלות האלה, אני רואה שהם גם נתנו תשובות מסוימות, ומה שאני מנסה לעשות זה לתרגם את הז'אנר שלהם לז'אנר שלי, כדי להבין
0: כדי להבין מה הם חשבו. כן, מדהים. אז אם בפעם הראשונה מופיעה האפשרות שיש משהו מחוץ לארץ, אז יכולים גם לנדוד עליה דברים, או יכולים להופיע שם דברים שהם מאוד מאוד חשובים, נגיד כמו מיקום של, של גן, גן עדן, או מה יכול עוד להיות שם?
2: אז זה הפוך, כן? גן עדן הוא מתחיל כמקום ארצי, הוא לא התחיל בשמיים.
0: כן.
2: כן, והוא נודד באמת. אז חנוך, כחלק מהמסעות שלו ברחבי היקום, כן, אז הוא רואה, יש שם תיאורים גיאוגרפיים, אגב זה גם ספרות גיאוגרפית מוקדמת, שמושפעת מתיאורי מסעות אולי בעולם ההלניסטי, ואולי גם תיאורים בבליים, אז הוא הולך ביקום והוא רואה כל מיני דברים, הוא רואה גם דברים מהגיאוגרפיה הריאלית שאנחנו מכירים, הוא רואה את המדבריות, את הימים, את האוקיינוס ההודי, הוא יודע שיש ייבוא של צמחים מהמזרח, אז הוא הולך ורואה איפה הם צומחים, וכל מיני כאלה.
0: וואו.
2: כן, אבל מבחינתו, חלק מהגיאוגרפיה, כן, חלק ממקורות המידע שלו, זה גם הספרות הקודמת, ולכן בתיאורי המסעות שלו, משולבת גיאוגרפיה ריאלית עם גיאוגרפיה מיתולוגית. עם גיאוגרפיה אמיתית. אז הוא גם רואה את כל הדברים הרגילים, אבל הוא גם רואה את המקום שאליו נשמות בני האדם מגיעות, שזה לא גן עדן. זה מקום במערב, איזה הר שיש בו מערות, והנשמות מגיעות לשם בחושך. רק לצדיקים יש אור, אבל הם לא מקבלים שם איזה שכר. הם סתם נמצאים שם.
0: שוהות שם?
2: שוהות שם, זהו. כאילו, אין...
0: ומה זה לצדיקים? יש אור? כלומר, הנשמה שלהם היא בתאורה, או שיש עליה ספוטלייט?
2: לא, יש אור ומעיין גם עם מים שלא יוצמאים.
0: וואו.
2: כן. והרשעים, הם יושבים שם ומחכים בחושך עד יום הדין, כדי שאז הם יקבלו את העונש שלהם. ויש נשמות שנרצחו, ולא הייתה נקמה למי שרצח אותם, אז הם, למרות שהם יכולות להיות צדיקים, הם לא יהיו באור. הם מתענות בגלל שהם מחכות לנקמה שלהם. הם וואו. לא נחות על משכבם בשלום, עד שלא מתרחשת נקמה.
0: כן.
2: אז יהיה לא משנה, יש שם כל מיני נשמות. אז עוד אחד המקומות שהוא רואה בכל מיני מקומות...
0: מסעות שלו.
2: במסעות שלו זה מקום, הר שעליו הכיסא של אלוהים. כן.
0: בלי לראות את אלוהים עצמו?
2: שם כלומר, הוא לפגוש. רואה אותו, אבל יש מקומות שאפשר לראות. כן, יש...
0: אז הכיסא נמצא.
2: כשחנוך עולה, בתיאור אחר, כשחנוך עולה לשמיים, הוא רואה את אלוהים. הוא נראה כמו איש זקן, לבן. כן, כן, אפשר לראות את אלוהים לפעמים, זה לא לגמרי דבר שאי אפשר לראות.
0: לא טבו.
2: כן, כן, תלוי בסיפור.
0: כן.
2: ואחד המקומות שהוא רואה, זה במזרח, זה גן עדן. זה, אמרתי שחנוך יש לו חלקים מוקדמים וחלקים מאוחרים. אז בחלק המוקדם ביותר, הוא רואה את גן עדן על הארץ, במזרח, ואין שם בני אדם, יש שם מלאכים.
0: מלאכים חיים על הארץ פה.
2: כן, על הארץ בגן עדן, והם אוכלים מעץ הדעת, וככה הם משיגים ידע. ככה הם לומדים חוכמה. המלאכים כן. הם אלה שאוכלים מעץ הדעת. למעשה, אנחנו רואים שחוץ מהסיפור בבראשית, שבו האדם מגורש מגן עדן, והמלאך מסביר לחנוך, כן?
0: שזה מה שקרה לאבותיו.
2: מה שהוא רואה זה המקום שממנו גורשו אבותיו, אבל זה... שכבה נוספת על סיפור קדום יותר, אנחנו רואים ביחזקאל גם תיאור של גן עדן, ששם אין בני אדם בגן עדן, אלא יש כרוב שהוא סוג של מלאך שגר בגן עדן, כן? כלומר, לא לפי כל הגרסאות היו בני אדם בגן עדן, יש גרסאות שבראשית הכרובים עומדים בחוץ ושומרים שבני אדם לא יחזרו. אבל ביחזקאל הכרוב הוא זה שחי בגן עדן וגורש ממנו.
0: ולא אדם.
2: ולא אדם. כן, אז חנוך בשכבה הבסיסית

0: חנוך, הוא קורא לזה פרדס קושטה.
1: אה, אז איך יודעים שזה זה בכלל?
0: בגלל שהמלאך הסביר שזה המקום שממנו גורשו אדם וחווה. נכון, הבנתי. ויש שם עץ דעת שהוא אוכל ממנו.
1: אבל ממש שם אחר.
0: נכון, קורא לזה פרדס קושטה. עכשיו, פרדס בארמית, בתקופה ההיא זה אולי רק גן, בוסטן. Mm-hmm. זה עוד לא היה לזה עוד משמעויות. בתקופות מאוחרות יותר, פרדס זה פרדייז, כן? זה אותו הדבר. כן. זה הופך להיות מקום מיסטי כזה. וזה לא ברור אם שם, אם זה עוד בשלב שזה רק פשוט רוצה להגיד לו שזה הגן, או שהוא אומר לו שזה...
1: כבר מקום אחר
0: איזה
1: קצת.
0: איזה מקום, כן. וקושטה, גם זה, זה גם אמת בארמית וגם צדק.
1: אז עכשיו, זה המקום של צדק ושל אמת?
0: אז מצד אחד זה מקום של אמת, נכון? המלאכים אוכלים שם כדי ללמוד. אין, כן? שם תיאור, אין שם בני אדם שנכנסים ומקבלים את השכר שלהם. אבל אולי השם הזה מאפשר את המדרשים המאוחרים יותר, שמעניקים לגן תפקיד בצדק האנושי. לתת לצדיקים להיכנס אליו לאחר מותם. אבל כאן אף אחד לא נכנס, גם לא חנוך.
1: אוקיי.
0: עכשיו, יש לנו מקורות מאוחרים יותר, שבהם חנוך, אחרי שהוא נלקח על ידי האלוהים, הוא גר בגן עדן. אבל לא בסיפור הזה. כן. הוא רק עובר ליד. התרגומים ליוונית ולגאז, שכבר יודעים שחנוך אמור לגור בגן עדן,
1: הם... יש להם את הסוף של הסיפור.
0: כן, הם אומרים שחנוך נכנס לגן עדן, נכנס לתוך הגן.
1: כבר בסיפור הקדום, כבר המוקדם?
0: כבר בסיפור המוקדם, כן. כבר בסיפור הזה של המסע, הם כותבים שחנוך נכנס, אבל כשהתגלו המגילות בארמית, ראו שזה לא תרגום בהם. מדויק. שם כתוב וואו. שהוא עבר ליד.
1: מדהים!
0: כן. ואז, לעומת זאת, בחלק המאוחר יותר של חנוך בספר המשלים, שזה ספר שנכתב ממש לקראת חורבן הבית, שם חנוך עולה לשמיים. וגם שם יש הרכבה של מקורות אחד על השני וזה, ושם הוא רואה את גן הצדיקים, את גן הבכירים. כלומר, כבר ברור לו שצדיקים נכנסים כן. לגן עדן, אבל זה גן שאמור להימצא על האדמה. כי יש שם, הוא מסופר בהקשר של מפלצות, מפלצת יבשתית ומפלצת ימית, אז הוא, יש מפלצת בהמות יבשתית ששומרת על הפתח של הגן. כלומר, זה ברור שזה מקום שנמצא ביבשה כן. על האדמה. אבל כשחנוך עולה לשמיים, יש לנו שם תיאור שהוא רואה את הצדיקים בשמיים. כי כבר זו תקופה שהם מאמינים שצדיקים עולים לשמיים לאחר מותם. לא כמו בתיאור הקדום, שהם הולכים לאיזה בורות כאלה, ולאף אחד לא אכפת מהם אחרי שהם מתים. הם עולים לשמיים, להיות ליד אלוהים וזה, להיות מלאכים, ואז הוא מכיר סיפור על גן עדן, על יבשתי, שצדיקים הולכים לגן עדן על היבשה. והוא מכיר אמונה שצדיקים עולים לשמיים. מה שהוא עושה, זה הוא מכניס את הסיפור, כמו שהוא היה כתוב בפניו, היבשתי, ומערבב אותו, ממש עושה פסוק, כמה פסוקים.
1: עריכה צולבת.
0: כן, ומכניס אותו לתוך המסע השמימי של חנוך, כשאיפשהו רואה את הצדיקים, ואיפשהו רואה גם כל מיני אוצרות של רוחות ושל גשם, כן? איפה נמצא כל הגשם? יש לו מאגרים כאלה בשמיים, כן. שמהם הוא יוצא, וגם הרוחות, יש להם מאגרים.
1: סכרי שמיים.
0: כן, כן. אז הוא הולך והוא רואה גם את ה... הוא רואה כל מיני מאגרים של מים, ומאגרים של רוחות, ואת השמש ואת הירח, וכל מיני דברים שרואים בשמיים. וגם הוא רואה את גן הבכירים. עכשיו, אם היית קוראת את הסיפור הזה במנותק מהתיאור הזה, היית אומרת גן עדן בארץ, אבל דחפו אותו לתוך הסיפור על המסע השמימי של חנוך.
1: כן.
0: וככה הוא בעצם מעלה את גן עדן לשמיים.
1: וואו.
0: כן.
1: מדהים.
0: ובאמת, במקורות מאוחרים, כן? מהתקופה שלו ומאוחרים יותר, אנחנו כבר מכירים סיפורים על גן עדן בשמיים. נכון? שהמתים כן. עולים לשמיים.
1: כן.
0: נכנסים. כן. אז וואו. אנחנו ממש רואים איך הוא מנסה לשלב את המסורות שהתקדשו אצלו, שהוא קיבל מהעולם העתיק, ביחד עם הרעיונות החדשים שהתחילו לחדור עולים, בתקופה המאוחרת.
1: הוא זה המחבר.
0: המחברים, זה הם.
1: כן, זה הם, בדיוק.
0: זה הם. איך הם לוקחים את המקורות העתיקים עם רעיונות חדשים, ומנסים למצוא דרך לשמר את האמונות העתיקות ביחד עם האמונות החדשות.
1: אני חושבת שזה מדהים לשמוע אותך אומרת שזה היה איזשהו ניסיון שנגלה מהטקסט. אני תוהה אם... מה הנחה אותם? זאת אומרת, אם הם היו מוסיפים סיפור, ונגיד שהיו בו חלקים שהיו סותרים את הסיפור הקודם, האם זה נורא? האם זה יוצא למלחמה נגד...

0: הסיפור הקודם, האם זה מרחיב פשוט את הסיפור הקודם? כאילו, האם יש תנועה שיכולה להיות תנועת הרחבה בלי לרמוס את הדבר הקודם? כלומר, אני, כי הם עבדו מאוד קשה כדי לשזור אותם ביחד.
1: נכון, אז אני חושבת שיש הבדל תרבותי מאוד מאוד גדול בין העולם המודרני, שיונק מהעולם היווני, לבין המזרח הקדום, שזה לא רק היהודים, זה בכלל המזרח הקדום. ביוון, את יכולה לחלוק על אבא שלך, על אמא שלך. את יכולה להגיד, לא, אם אותה, אותה, זהו. זה הכל. כן, על המורה שלך. את יכולה לחלוק עליה.
0: כן.
1: כלומר, יש תרבות שבה מותר להתווכח בצורה ישירה אחד עם השני. ואגב, זאת הביקורת של הפרושים על הצדוקים, שהם מוכנים לחלוק על רבותיהם. אוקיי? אז הם כנראה כבר ימצאו תפיסות יווניות שמותר לחלוק על מי שלפניך.
0: כן.
1: ואז הרבה אנשים רואים את זה כדרישה בסיסית ממדע, נכון? שאנחנו נתקן, אנחנו נחלוק, אנחנו נתווכח, אנחנו כן. נשנה. במזרח הקדום זה לא מנומס. עכשיו, זה לא שהם לא משנים את הדעות. הם גם משנים, הם גם
0: ברור,
1: מתפתחים.
0: ברור, גם הם יצור דינמי.
1: נכון, נכון. התרבות משתנה ומתפתחת, ומגיעים למסקנות חדשות, והם חוקרים, ויש להם הישגים מדעיים בבבל, וואו. פי כמה ממה שהיוונים הגיעו אליו עד שהם פגשו בבבלים. אבל הם לא יגידו שמי שהיה לפניהם טעה. הם לא יגידו את זה.
0: אז לכתוב משהו שסותר, זה כמו להגיד, טעית, הנה הדבר הנכון. ולכן הם לא יעשו את זה?
1: הם יכתבו מדרש, הם ייצרו את הצורה המדרשית. הם יגידו, בעצם גם מי שהיה לפניי, זה מה שהוא התכוון. כן? כלומר, או שהם יתעלמו מתפיסות קודמות, או שהם יגידו שהם בעצם התכוונו למה שאני אמרתי.
0: כן. יש לנו ממש עוד מספר דקות לפרק הזה, ואני רוצה לשאול אותך, אם מעלים את גן העדן מהארץ לשמיים, איך זה משנה? נשמע לי שלעשות פעולה כזאת היא מאוד מאוד דרמטית.
1: נכון.
0: קודם כל כי זה ממש מיקום אחר. אוקיי? נתחיל מזה שפיזיקלית, כמו שאת אומרת, כן? גיאוגרפית, זה מיקום אחר. אז בסדר. אבל איזה השלכות יש למיקום הזה החדש של גן העדן בשמיים?
1: אז זה נקשר לשתי סוגיות. אחת שאלה של שכר ועונש. כן? במקרא, רוב השכר והעונש מתרחש כאן ועכשיו. כן? אם בחוקותיי תשמעו, ונתתי גשמכם ביתם, נכון? תהיו בסדר, יהיה גשם. תהיו לא בסדר, אני אחריב את המקדש, נכון? השכר והעונש הוא גם בדרך כלל, לא תמיד, אבל גם בדרך כלל כללי, כן. לציבור ולא לאדם...
0: קבוצתי.
1: כן, לא לאדם ספציפי. יכול להיות שאני, ירמיהו יהיה נביא צדיק, אבל העם חטא, אז בית המקדש יחרב והוא יצא לגלות, נכון? כלומר, יש איזה שכר ועונש קבוצתי, ויש שכר ועונש מיידי בעולם הזה.
0: בעולם הזה.
1: בעולם הזה.
0: גשם זה דבר בעולם הזה, והוא רלוונטי לחקלאות, והוא חשוב לדבר הזה.
1: נכון.
0: אז שם יהיה העונש.
1: נכון, ולאנשים יש צורך להרגיש, העולם צודק. יש לאנשים צורך להרגיש שאם אני אהיה בסדר, אז יהיה טוב בסוף, נכון? כאילו, אני לא רוצה להרגיש שאני סתם פריירית, נכון? ואני גם לא רוצה להרגיש שאני, כאילו, שזה בלתי נסבל.
0: שאני לבד במאמץ.
1: נכון, זה בלתי נסבל לחשוב שהעולם פשוט לא צודק.
0: כן, זה בלתי נסבל.
1: גם אנחנו היום, שאנחנו אולי יודעים את זה שכלית, קשה לנו עם זה.
0: ברור.
1: ויש מחקרים אפילו שמראים, לדוגמה, שהאשמת הקורבן היא חלק מהצורך שלנו בצדק. נכון? הצורך כן. הפסיכולוגי שלנו כן. בצדק. לא משנה, יש, אפשר לדבר על זה הרבה, אבל...
0: יש סדרות במעבדה שגם עוסקות
1: כן,
0: בזה.
1: כן, אבל באיזשהו שלב הם אומרים, אוקיי, אבל אין צדק בעולם הזה, נכון? זה לא קורה, אנחנו מתנהגים בסדר, אז אפשר להגיד, אוקיי, המקדש נחרב כי חטאתם. אבל אחר כך אתם אומרים, אבל חזרנו בתשובה, ועדיין רע לנו, אוקיי? אז מה, אז זה לא הוגן. ואז מתחילות להתפתח תפיסות של צדק דחוי, אוקיי?
0: כן.
1: או באחרית הימים, או לאחר המוות.
0: כן.
1: אוקיי? וגן עדן הוא אחד התפקידים שלו הופך להיות ממקום בעבר האנושי שהאדם גורש ממנו, הוא אחד התפקידים שלו זה לתת שכר לצדיקים.
0: יעד עתידי.
1: כן, לצדיקים לאחר מותם.
0: כן.
1: כן. אנחנו הרבה פעמים מוצאים איזושהי סימטריה בין מה שהיה בראשית האנושות למה שיהיה בעתיד של האנושות או של האדם. והגן עדן מתחיל לקבל תפקיד של שכר. עכשיו, עוד דבר שיש...
0: זה לא משנה גם את ההתנהגות בפועל, בהווה, בעולם הזה, בארץ?
1: חלק מזה קשור לתופעה שאנחנו רואים של מרטיריולוגיה. כן, נכון?
0: קדושים מעונים?
1: כן, נכון? של מוות על קידוש השם. Mm-hmm. אנחנו רואים, נגיד, בגזרות אנטיוכוס, שאנשים מוכנים למות ולא לחלל שבת. נכון?
0: כן.
1: אבל אם אין כלום אחרי המוות, כן? כמו שהמקרא לא מתאר שכר לאחר המוות, mm-hmm, נכון? Mm-hmm. אז למה לי למות? כן? לא יהיה לי שום שכר, לי אישית. אם אני כבר מתחילה לצפות לשכר אישי ולא קבוצתי, ואני בסדר, אני הכי בסדר בעולם, אני מתתי על קידוש השם, אז לא קיבלתי כלום מזה, נכון?
0: כן.
1: ואז את חייבת תפיסה של שכר לאחר המוות.
0: כן.
1: נכון? אחרת מה יהיה? אחרת מה, איך את יכולה לדרוש מאנשים את הדבר הזה? נכון? עכשיו, עוד דבר זה השאלה, איפה את מקבלת את השכר? אוקיי? כלומר, דבר אחד זה מתי את מקבלת את השכר, והדבר השני זה איפה את מקבלת את השכר. וכאן נכנסות תפיסות גם פרסיות, אמרנו שאנחנו היינו תחת שלטון פרסי, mm-hmm. שמדברות על עלייה של נשמות לשמיים, וגם תפיסות, ובעיקר תפיסות יווניות של הפילוסופיה היוונית, שרואות היררכיה. כן? אלוהים נמצא בלמעלה.
0: ולכן שם כן. יותר טוב.
1: נכון. בעצם יש הפרדה גם בין גוף לנפש, כן? והנשמה היא משהו אלוהי, mm-hmm. ולכן המקום שלה הוא לצד האלוהים בשמיים. ואז צריך שהשכר של הצדיקים יהיה בשמיים.
0: כן.
1: עכשיו, מצד אחד צריך להיות בשמיים, מצד שני צריך להיות בגן עדן, אז צריך שגן עדן יהיה בשמיים.
0: הבנתי. אז הוא צריך לעלות.
1: כן.
0: מרתק. נסכם?
1: נסכם.
0: ספר חנוך הוא חיבור יהודי קדום, אוסף מקורות, שנהוג לחלק לחמישה חיבורים, שנערכו על פני בערך 300 שנים. משום כך למדנו שאולי נכון יותר לכנות את האוסף ספרות חנוך. חנוך, הדמות הראשית, הוא בן הדור השביעי לאדם וחווה. בספר בראשית כתוב שהוא התהלך את האלוהים. זהו תיאור ייחודי, ויחד עם זאת קצרצר. בטקסטים מתקופת הבית השני ישנם סיפורים ארוכים ומפורטים יותר על דמותו של חנוך. בסיפורים מסופר שחנוך הסתובב עם מלאכים, עלה לשמיים, ראה חזיונות רבים ומעניינים. קריאה בסיפורי חנוך המתארים את חוויותיו מאפשרת לאסוף מידע לגבי תפיסותיהם של בני התקופה, תפיסות אסטרולוגיות, תיאולוגיות ואחרות. חשוב לציין שבניגוד לתפיסה המודרנית העכשווית שלנו, לפיה הנושאים האלה מתחלקים לתחומי ידע שונים זה מזה, בתקופה העתיקה רעיונות תיאולוגיים היוו גם הסברים פיזיקליים, וניסיון להבין את האסטרונומיה היה קשור גם בניסיון להבין את מקומו ואת תפקידו של האל. בפרק זה הכרנו את תפיסת מבנה היקום המופיעה חלקים חלקים בספרות חנוך. כדי לזהותה, את אשבל סימנת בטקסט התייחסויות לשמיים, לארץ, לתהום, לים, וגילית שהארץ המתוארת היא שטוחה ומרובעת. קטעי תיאורים מתוך הסיפורים מרכיבים תפיסה לפיה ארבע הרוחות, גם במשמעות של תנועות אוויר וגם במשמעות של נשמות, מעין ישויות, מהוות עמודים תומכי שמיים, שעליהם פרוסים כמפה ששוליה משתפלים, השמיים. דיברנו על דמיונו של התיאור לצורתו המרובעת של בית המקדש. תפיסת היקום כמקדש, יקום מרובע, לא הייתה חריגה במזרח הקדום. אפשר למצוא אותה גם במצרים וגם במסופוטמיה, ומחברי ספרות חנוך לא הציעו לחלופה או התייחסו לתפיסה העגולה היוונית, כנראה משום שלא הכירו אותה. לתפיסתם של מחברי ספרות חנוך, לרקיע, לשמיים, יש תפקיד של הסתרה. הרקיע הוא הווילון שמאחוריו חיים מאורות השמיים, ובהם השמש והירח, פמלייתו של אלוהים. כל אחד מהם מגלה את עצמו מחוץ לווילון בזמנים אחרים, וזאת הסיבה שאנו יכולים לראותם. תיאור הטבע וסדריו בין תיאורי העלילה העיקריים מהווים יצירה יהודית מסודרת, השואפת להציג את המערכת שבה מתרחשת המציאות, אבל באופן עקיף, שזור בתיאורי המסעות. בספרות חנוך אפשר למצוא שתי גישות לפעולת המאורות. האחת היא שהטבע מסודר, לא חורג ממסלולו, ועל בני האדם ללמוד מהטבע איך יש לפעול לפי דברי האל בבריאה. השנייה היא שאם העולם הוא מקדש, אז גם הטבע יכול לחרוג מדבר אלוהים. מלאכים יכולים לחטוא, בני אדם יכולים לחטוא, וגם כוכבים יכולים לחטוא. ואז ייכנסו לבית כלא למאורות השמיים. כחלק מתיאורי הארץ, מתייחסת ספרות חנוך גם למיקומו של גן העדן. למדנו שבמקורות המוקדמים חנוך עובר ליד גן העדן הממוקם על הארץ, על היבשה. בגן עדן חיים מלאכים שאוכלים מעץ הדעת ומשיגים חוכמה, ובני אדם לא יכולים להיכנס אליו. המחקר גילה שדברי המלאך המתווך לחנוך את מה שהוא רואה ומסביר לו שמכאן גורשו אבותיו, הוספו מאוחר יותר בעריכה שמיישבת את סיפור בראשית עם מסעותיו של חנוך. בספר המשלים, ספר מאוחר יותר בספרות חנוך, נמצאה הרכבה של מקורות אחד על השני, המתארת את עלייתו של חנוך לשמיים. שם הוא רואה את גן העדן, שבו נמצאים צדיקים שעלו לשמיים אחרי מותם, להיות ליד אלוהים. התקופה שבה נכתב הספר כבר אופיינה באמונה זו שצדיקים עולים להיות ליד אלוהים. המחבר מערבב סיפורים בעריכה צולבת. הוא מכניס את גן העדן למסע השמימי של חנוך. הוא מתאר שגן העדן נמצא לצד מאורות השמיים והרוחות, וששוכנים בו גם בני אדם שמתו והיו צדיקים. כך, במהלך ספרות חנוך, שינה גן עדן גם את מקומו וגם את תפקידו, מהארץ לשמיים, וממקום שבני אדם לא יכולים להיכנס אליו, למקום שצדיקים, בני אדם, יכולים להיות בו. ההשתנות מספרת לנו גם על השתנות התפיסות של בנות ובני התקופה הקדומה. תודה רבה לך, פרופסור אשבל רצון, חוקרת ומרצה בחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד ובמכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לצוות של המעבדה, לביביאנה דייץ', לתמר בנימין, לדימה קרנצוב. תודה רבה שאתן ממשיכות וממשיכים ללמוד ביחד איתנו. נשתמע.

אז התחלתי ללכת

0: כשהחיים כותבים את התסריט הכי טוב, לנו נשאר רק לתעד אותם. גן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. אירוע הקולנוע התעודי הגדול של השנה. עם מפגשים מרתקים ושיחות עם היוצרים על יצירה מקורית, ומה קרה לעולם הדוקו בישראל אחרי אסון 7 באוקטובר. גן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. מחר ב-5.
1: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
2: הללויה, איזה גול!
1: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
2: אולי עכשיו זה יגיע? סימה!
1: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן

0: עכשיו. המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

הלילה. נמשיך להתחקות אחרי תפיסות עתיקות המופיעות בספרות חנוך. בפרק השלישי, פרופסור אשבל רצון, חוקרת ומרצה בחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד, ובמכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב, תציג את התפיסות האסטרונומיות בתקופת בית שני.

0: שלום משבל.
1: שלום גיל.
0: אז מה, אז גם בתקופה ההיא חשבו על הכוכבים, וזה כמובן הגיוני.
1: כן.
0: אבל כן, תמיד הסתכלו למעלה ואמרו, מה זה?
1: יותר ממה שאנחנו מסתכלים היום. תחשבי באמת? שאנחנו חיים נכון. בבתים סגורים.
0: וגם זיהום אור באלף.
1: נכון, ויש לנו זיהום אור שאנחנו לא רואים בלילה כמעט את הכוכבים.
0: נכון.
1: הם חיים בחוץ, זה השעון שלהם.
0: וואו, איזה כיף. כאילו, לרגע זה נשמע לי ממש כיף, אני בטוחה שמכל מי זה זוויות אחרות, אולי זה פחות כיף, אבל...
1: אני לא חושבת שיש היסטוריון של העולם העתיק שחושב שפעם חיו יותר טוב מהיום.
0: אוקיי, יפה, פתרת לי.
1: כן.
0: אז אם אפשר רק שהעולם יחבא את האור באיזה לילה אחד ביחד לרבע שעה, כדי שכולנו נוכל רגע
1: אפשר
0: לראות.
1: אפשר לנסוע לנגב.
0: כן, אבל גם לשם זה כבר מגיע. בכל אופן, אז אנחנו נדבר על זה, וגם הזכרנו את זה בפרק הקודם, כבר התחלנו ממש קצת להתעסק במאורות, בזה שהם אולי יצורים חיים, נכון, נכון שזה חלק מהתפיסות נכון. שהיו, אבל עכשיו אנחנו ממש... נצלול פנימה ונראה מה זה עוד יצריך מהם לפתח, להסביר, לתאר, וכמו שאמרת לי, זה לא יהיה דת לחוד ומדע לחוד.
1: נכון, נכון. למרות שעכשיו אנחנו יותר נתמקד בהיבטים שאנחנו יותר רגילים לחשוב עליהם כמדעיים. כן. אז אנחנו עדיין בספר חנוך.
0: כן.
1: שכאמור הוא מחולק לכמה חלקים, והחלק השלישי שלו נקרא ספר המאורות, והוא למעשה... ספר האסטרונומיה היהודי המוקדם ביותר שהגיע לידינו.
0: מגניב.
1: אולי נכתב החלקים הראשונים שלו כבר במאה השלישית או הרביעית לפני הספירה, והוא ספר מעניין, הוא באמת מתעניין גם באסטרונומיה בשביל לייצר לוחות שנה, אבל גם באמת לא רק. גם בשביל להבין את המהלך של בעיקר של השמש והירח, יש מעט כוכבים. הירח הוא מאוד מרכזי שם.
0: טוב, זה הגיוני. הוא נראה אחרת, ורואים אותו מאוד ברור.
1: נכון.
0: הוא חזרתי. הנקודות הזוהרות האלה בשמיים, שאומנם מגיעות בכל לילה, אנחנו לא יכולות להיות בטוחות, בטוחות, בטוחות, שכולם בדיוק באותו מקום, הן כל כך קטנות, רחוקות. הירח, יש לו מופע מאוד ברור.
1: נכון, הירח הוא גוף שמימי, באותו גודל של השמש הוא נראה לנו, נכון, הוא גדול. בלילה הוא באמת הכי בולט כשרואים אותו בלילה. אנחנו כן. רגילים להגיד שהירח זורח בלילה. אבל למעשה הוא זורח לפעמים ביום ולפעמים בלילה. Mm-hmm. וזאת אחת התופעות שהם הבחינו בה. אז כן, הירח ובאמת זמן המחזור שלו, לכל גרמי השמיים יש זמן מחזור יומי, שנובע מסיבוב כדור הארץ ויצירו, שאת זה כמובן הם לא ידעו.
0: כן.
1: אבל הם כן הבחינו בתנועה היומית של כל גרמי השמיים, אבל מעבר לתנועה היומית שמשותפת לכל גרמי השמיים, זמן המחזור של הירח הוא הכי קצר והכי קל לעקוב אחריו, כי הוא רק חודש, לא שנה, כמו כן, של השמש.
0: כן.
1: אז זה דבר שממש קל לעקוב אחריו, יש לו מופעים שונים, נכון? הוא כל לילה נראה בגודל אחר, לפעמים מוסר, לפעמים ירח מלא. זו תופעה מסקרנת.
0: מאוד.
1: כן, אז הוא בולט, וזה הדבר הראשון שבוחנים כשרוצים לבדוק אסטרונומיה, זה הירח.
0: וכך גם בספר המאורות?
1: כן, אז בספר המאורות, גם כאן יש הבדל, יש פער גדול בין הנוסח האתיופי לנוסח הארמי. כאן ההבדלים הם ממש גדולים, לא מילה או שתיים, כאילו ממש לא אותו טקסט בחלק מהדברים.
0: מה? איך זה יכול להיות?
1: כלומר, יש להם רעיונות משותפים, אבל ברור שהם עברו איזושהי התערבות בהמשך, בין אם של אולי המתרגמים ליוונית שניסו לעדכן את התפיסות, את המדע.
0: שהיו אצלם שונות לחלוטין.
1: נכון. ובין אם, בגלל המסירה של הדורות, אולי אנשים שניסו לקצר, כי הספר הארמי הוא נורא ארוך, הוא מפרט או שנה, או לדעתי אפילו שלוש שנים, יום-יום, את המצבים של הירח.
0: וואו.
1: כן, אז...
0: אבל זה מוזר, כי אמרת לי שהם לא התבססו על תצפיות, את עוד לא אמרת את זה ברדיו, את אמרת את זה לפני שהתחלנו את ההקלטה, אז איך הם פירטו יום-יום שלוש שנים?
1: אז זה לא פירוט, זה בבירור לא פירוט שמבוסס על תצפיות, כי הוא לא מדויק, אלא הוא מאוד מאוד סדיר, הוא מאוד סכמטי. כלומר, יש להם איזה סכמה מתמטית, משהו שהוא כמו סדרה חשבונית עולה ויורדת כזאת.
0: כן.
1: ועל בסיסה הם מתארים את המיקום של הירח, את הזמנים של הירח, את המופעים של הירח, על בסיס הסכמה הזאת. אז אנחנו יודעים שזה לא מבוסס על תצפיות. עכשיו, מה זה לא מבוסס על תצפיות? הסכמה בגדול, מאוד בגדול, היא מתארת תופעות אמיתיות.
0: כן.
1: כלומר, הם כן ראו, הם כן
0: ברור,
1: יודע, הם כן
0: ככה מתארים. הם הגיעו לחקור את זה.
1: נכון.
0: זה מה שעניין אותם.
1: נכון. אבל למה אני מבדילה פה בין תצפית לסכמה? יש לנו, לדוגמה באסטרונומיה הבבלית, יש לנו טקסטים שנקראים יומנים אסטרונומיים, שממש הם יום-יום צופים, בשמש, בירח, בכוכבים, וגם אגב בעוד תופעות כלכליות ופוליטיות, לא רק בגרמי השמיים, וממש מתעדים. ואז את רואה, קודם כל, שהמספרים הם לא סדירים.
0: כן.
1: הם חורגים מהתיאוריה.
0: כן.
1: ודבר שני, את רואה שלפעמים אומרים, לא ראיתי. כן? נכון? לפעמים שננים.
0: פספסתי.
1: נכון?
0: אה, נכון.
1: שננים, יש כל מיני, לא תמיד אפשר לראות.
0: חשבתי שהוא פשוט נרדם באוהל.
1: לא, לא, הוא אומר, או לפעמים הוא אומר, ציפיתי שזה יהיה בזמן כזה או במקום כזה, אבל זה היה במקום אחר או בזמן אחר. כי הם יודעים את התיאוריה, אבל הם משווים אותה לתצפיות.
0: כן.
1: אוקיי? אז זה, אלה דברים שאת יכולה לראות רק בדברים שהם מבוססי תצפיות. אוקיי? הם לא מתאימים לתיאוריה מדויקת, אבל הם מתאימים למציאות. כמובן עם טווח של שגיאה, כי גם יש שגיאת מדידה.
0: כן, ברור.
1: אבל הם מתאימים למציאות. כשתיאור הוא מאוד מאוד מדויק, הוא מאוד מתאים לאיזושהי תיאוריה, אז את יודעת שהוא לא מבוסס על תצפיות, הוא מבוסס על חישוב. וכאן הם מבוססים על חישוב, חישוב לא מאוד מדויק.
0: כן.
1: שמתאר תופעה אמיתית, מתאר מחזוריות אמיתית, אבל המספרים הם יפים. יפים מדי.
0: כן, הבנתי. זה מה שאת אומרת שיש בספרות חנוך.
1: כן, כן. ואז הם מנסים לתאר, בעצם יש שלוש תופעות לנוגע לירח שמעניינות אותם.
0: כן.
1: אחד, זה כמה זמן רואים את הירח בשמיים ביום, וכמה זמן רואים אותו בלילה, וכמה זמן לא רואים אותו ביום, וכמה זמן לא רואים אותו בלילה.
0: כן.
1: כלומר, אומרים
0: שלום. כמה זמן הוא סמוי.
1: כן. כלומר, אנחנו רגילים להגיד שהירח זורח בלילה, אבל למעשה, רק כשהירח מלא הוא זורח בלילה. כלומר, הוא זורח כשהשמש שוקעת, והוא נראה בלילה, לאורך כל הלילה בשמיים, ואז הוא שוקע כשהשמש זורחת. אבל בזמנים אחרים, נגיד בתחילת החודש העברי, שהוא חודש ירחי, כשהוא רק מתחיל להיראות, אז הוא דווקא זורח בבוקר. והוא שוקע קצת אחרי השקיעה של השמש, וככה כל יום הוא זורח יותר ויותר מאוחר, ושוקע יותר ויותר מאוחר, עד שאנחנו מגיעים לירח המלא באמצע החודש, ואחר כך הוא זורח יותר ויותר מאוחר בלילה, ושוקע יותר ויותר מאוחר ביום.
0: כן, אז לא נראה אותו בתחילת החושך.
1: נכון.
0: אלא רק מאוחר
1: נכון,
0: יותר.
1: נכון, ואז הם בדיוק כן. את זה הם סופרים, הם רואים את המחזוריות הזאת, והם אומרים, בתאריך הזה והזה, יש כך וכך יחידות זמן שלא רואים עדיין את הירח, ואז הוא זורח, ואז יש כך וכך יחידות זמן שכן רואים את הירח, ואז הוא נשאר בשמיים גם בלילה עוד כך וכך יחידות זמן, ואז הוא שוקע, ואז יש כך וכך יחידות זמן שלא רואים את הירח. וזה משתנה מיום ליום. אז זה דבר אחד שהם מציגים. דבר שני זה את כמות האור שאנחנו רואים בירח, נכון?
0: כן.
1: הם מחלקים את הכל לשביעיות, זה מאוד חשוב להם המספר 7, הם יהודים.
0: אבל את אומרת את זה כזה כמובן מאליו, וגם כולנו מכירות את זה 3 ו-7, מספרים טיפולוגיים וכן הלאה, אבל זה משהו את יודעת, זה משהו שכנראה שימרו כדי מה? כדי להנציח את החשיבות של זה? כדי להגיד שאם כך נברא העולם, אז אולי גם סדרים אחרים פועלים לפי זה, או אותו הסדר שמשקף את הבריאה, כאילו...
1: אז ביהדות, נכון, במקרא, מספר 7 הוא מאוד מאוד חשוב. יש לנו 7 ימים בשבוע, שבת, היום השביעי הוא יום של מנוחה, הוא יום קדוש, וגם החגים, נכון, הם... פסח הוא 7 ימים, סוכות הוא די 8, אבל נגיד, שבועות, סופרים 7 שבועות, עד שמגיעים מפסח לשבועות. יש לנו את שנת שמיטה, פעם ב7 שנים, והיובל, 7 פעמים 7, נכון? מספר 7 הוא מאוד מאוד קדוש ומרכזי, והחודש השביעי מתחילים בניסן במקרא, אז הוא החודש יש לנו את ראש השנה, ויום כיפור וסוכות, נכון? החודש של החגים.
0: כן.
1: אז המספר 7 הוא נורא נורא חשוב. ומה שעושים המחברים של ספר חנוך, זה מנסים לסדר את כל יחידות הזמן בהתאם למספר 7.
0: כן.
1: הם מגיירים את הזמן. הם מייצרים יחידות זמן יהודיות.
0: כן.
1: הם רוצים זמן יהודי.
0: הם כופים עליו את המספר 7.
1: נכון, הם כופים עליו במידה רבה את המספר 7. ואז בעצם הם גם את לוח השנה שלהם, הם מייצרים לוח שנה חדש.
0: אנחנו נדבר על זה בפרק הבא.
1: נכון.
0: כשנתמקד בלוחות שנה.
1: נכון, וגם, ולוח השנה החדש שלהם, רק אני אגיד כאן בהקשר הזה, הוא בין 364 ימים, שזה מספר שמתחלק בשבע. כן. ואז יש מספר שלם של שבועות בכל שנה. אבל גם הם מייצרים יחידות זמן קטנות. הם מחלקים את היממה לשעות שמתחלקות בשבע.
0: כן.
1: אנחנו רגילים, נכון, שביממה יש 24 שעות. זה מורשת שיש לנו מהעולם ההלניסטי, שהגיע עוד קודם מהתרבות המצרית. אוקיי? Mm-hmm. עכשיו, השעות שלנו הן שעות קבועות. הן שעות שמחלקות את כל היממה, נכון? ועכשיו נגיד בחורף שהימים קצרים והלילות ארוכים, אז יש לנו פחות שעות ביום ויותר שעות בלילה, נכון? אבל הייתה קיימת עוד דרך לחלק את הזמן ליחידות. הייתה קיימת דרך של שעות זמניות, שהן עדיין בשימוש עד היום בהלכה היהודית והמוסלמית. וזאת דרך שמחלקת את היום בנפרד ואת הלילה בנפרד. ל-12, ככה היה אצל המצרים ובעולם ההלניסטי.
0: כל אחד ל-12 שעות.
1: כן, כל אחד בנפרד ל-12 שעות. ובשביל אנשים שאין להם חשמל, לדוגמה, זה הכי הגיוני, בגלל שמה אכפת לי כמה שעות יש בכלל ביממה, מה אכפת לי כמה שעות יש לי לעבוד, נכון?
0: כן.
1: כמה שעות אור יש, נכון?
0: כן.
1: אני אעבוד כל זמן שיש אור, אז מבחינתי אני מחלקת את היום ליחידות זמן קבועות, ל-12 שעות של יום, ו-12 שעות בנפרד של לילה. ואז, בחורף, כמו עכשיו, כשהימים קצרים, עדיין יש 12 שעות ביום, אבל כל שעה היא יותר קצרה. ועדיין יש 12 שעות בלילה, אבל כל שעה היא יותר ארוכה.
0: אז הסך כל השעות של היום וסך כל השעות של הלילה, זה מה שמשתנה. אבל החלוקה שלו נשארת ליחידות שוות, שוות ערך של 12.
1: לא.
0: כלומר, 12.
1: בשעות קבועות.
0: כן.
1: רגע, אני לא, יכול להיות שאמרת נכון בעצם, אולי לא, אולי כן.
0: כן, כל הטווח מתקצר, כי נכון, יש פחות שעות של אור, אבל עדיין את אותו טווח נחלק ל-12.
1: נכון, קצת מבלבל כשמשתמשים במילה שעה, גם לשעות הזמניות וגם לשעות הקבועות.
0: אהה, נכון? אז איך אנחנו
1: קוראים
0: לזה דרך?
1: אנחנו קוראים לשניהם שעות, זמניות וקבועות, אז במונחים שלנו יש פחות שעות, אבל בשעות זמניות עדיין יהיה אותו מספר שעות, אבל הן יהיו קצרות יותר.
0: כן.
1: כן, בדיוק.
0: אז איך אמרת שעות
1: זמניות?
0: לעומת שעות?
1: שעות קבועות, או לפעמים קוראים להם שעות טרופיות, כי הרי על קו המשווה אין הבדלים בין היום ללילה בה.
0: כן.
1: הם לא משתנים לאורך העונות, אז לפעמים קוראים להם שעות טרופיות, אבל שעות קבועות.
0: את היית בזה שסיפרת לי מה עניין אותם, שאלה אחת הייתה לגבי
1: הירח.
0: הירח, אחר כך זה האור, נכון?
1: כן, הזמנים של הירח, האור, וגם המיקום של הירח, וגם של השמש. אנחנו רגילים להגיד שהשמש והירח זורחים במזרח ושוקעים במערב. למעשה זה לא תמיד נכון. בוא נדבר רגע על השמש, זה יותר קל, ואחר כך נעבור על הירח. אז השמש זורחת בקיץ בצפון מזרח ושוקעת בצפון מערב. ובחורף היא זורחת בדרום מזרח ושוקעת בדרום מערב. בצהריים היא תמיד נוטה דרומה בארץ ישראל, שהיא מעל חוג הסרטן בחצי הכדור הצפוני, אבל בבוקר ובערב היא יכולה להיות גם בצפון. זו תופעה שהם גם הבחינו בה. והם מתארים את המיקום של הזריחה של השמש ושל הירח על האופק. אצל השמש, בשביל השמש זה משתנה לאורך השנה, ובשביל הירח זה משתנה במחזור קצר קצת יותר מחודש אחד.
0: יש לי בעיה רצינית, את יודעת, אני מנסה לדמיין את מה שאת אומרת, ואני כל הזמן מדמיינת את זה עגול, ואז אני אומרת לעצמי, רגע, אבל צריכה לדמיין את זה מרובע.
1: נכון, אנחנו גם רגילים לחשוב.
0: אני לא יודעת אם זה משנה, אבל אני קולטת שאני לא מצליחה לדמיין את זה מרובע. למדנו בפרק הקודם, פשוט שככה.
1: אנחנו גם רגילים לדמיין את הכל מנקודת מבט חיצונית, נכון? כשאנחנו מדמיינים את מערכת השמש, אנחנו לא עומדים על כדור הארץ. כשאת מדמיינת את מערכת השמש, את נמצאת באיזה נקודה בחלל, ואת מסתכלת עליה מבחוץ.
0: רוב הזמן, כן.
1: ככה את מדמיינת את זה בראש. נכון. למרות שאף פעם לא היית שם בשביל לראות את זה ככה. נכון. זאת המורשת היוונית שלנו, להסתכל על הדברים מבחוץ. אבל התיאור הקוסמולוגי שנמצא גם אצל הבבלים וגם אצל היהודים, הוא תיאור קוסמולוגי פנימי.
0: הוא מתוך, כן.
1: הוא מתוך, מאיפה שאנחנו עומדים.
0: כן.
1: זה מאוד מאוד מסובך לעשות את האמרות האלה. איך תופעה שאנחנו מכירים אותה מבחוץ נראית מבפנים.
0: כן.
1: אז בשבילם, כן, הם מסתכלים איפה השמש זורחת על האופק, כן? אני יכולה להגיד שבעולם המודרני הסיבה של השינויים האלה קשורה לזה שכדור הארץ הרי מסתובב סביב השמש במסלול שנתי, מסתובב סביב צירו במסלול יומי, אבל הציר שלו לא מעונך למסלול השנתי שלו. אלא הוא נוטה קצת, והנטייה שלו היא קבועה ביחס לכוכבים, אבל לא ביחס לשמש. ככה ש... בעונות מסוימות הוא נוטה כלפי השמש, ובעונות אחרות הוא נוטה החוצה
0: רחוק מהשמש.
1: וזה מה שיוצר את העונות בעצם, אבל גם את המקום הנצפה של זריחת ושקיעת השמש. זה קצת מסובך לעשות את זה
0: ברדיו.
1: ברדיו, כן, אם הייתי יכולה להראות את זה בסרטון, זה היה קל יותר.
0: אבל תיארת את זה ציורי, אני הצלחתי לדמיין.
1: יופי, אז אותו דבר עם הירח, כי גם הירח מסתובב סביב כדור הארץ ב... מייצר מישור שהוא כמעט כמו מישור המלכה, המישור השנתי של כדור הארץ סביב השמש, עם זווית מאוד קטנה של חמש מעלות, של כחמש מעלות. אז אותה התופעה אנחנו רואים גם ביחס לירח, והיא גם יוצרת את זה שהירח נראה זורח בנקודות שונות על פני האופק. אז הם התעניינו גם איפה הירח זורח, איפה השמש זורחת. שזה, אין לזה שום השלכה על לוח השנה, או לאיזשהו משהו פרקטי, זה עניין... של סקרנות מדעית.
0: כן. כן. ולכן את אומרת שהדברים שאנחנו מדברות עליהם בפרק הזה, קל לשייך אותם לתחום המדע.
1: נכון.
0: כי את אומרת, אין לזה השלכה על חיי החברה או על סדרים מסוימים.
1: אולי, אולי, זה לא כתוב בפירוש בשום טקסט שנשמר, אבל אולי אחת הסיבות שזה עניין אותם, היא כי זה משפיע על ליקויי חמה ולבנה. ואז... לליקויים ייחסו משמעות אסטרולוגית. לאסטרולוגיה היה מקום מאוד מאוד מרכזי עד העולם המודרני כמדע ממש, כחלק מהאסטרונומיה, והשתמשו בה כדי לחזות תופעות פוליטיות ואירועים בעולם. אז אולי בגלל זה, אבל זה לא נשמר בצורה מפורשת בשום מקום.
0: כן.
1: זה רק חשד שלי שאולי בגלל זה הם התעניינו בזה. בואו נגיד ככה, אצל הבבלים זה אחת הסיבות שהתעניינו בזה.
0: אז אצל הבבלים זאת הייתה המוטיבציה?
1: אחת המוטיבציות המרכזיות של הבבלים היא אסטרולוגיה.
0: וואו.
1: כן. אבל גם של היוונים, גם היוונים אחת המוטיבציות המרכזיות היא אסטרולוגיה. גם כולם מתעניינים גם במדעת האור. כן? כולם סקרנים.
0: כן, כן.
1: ואצל היוונים יותר מקובל בז'אנר לכתוב דברים תיאורטיים. אצל הבבלים, גם כשרוצים להגיד משהו תיאורטי, מוצאים איזה תירוץ מעשי.
0: חברתי.
1: מעשי אפילו, יכול להיות הנדסי, יכול להיות אסטרולוגי, כן, אצל הבבלים צריך למצוא תירוץ כדי לדבר על דברים, אבל בעצם כולם, גם אני מאמינה, כולם היו סקרנים גם פשוט למציאות.
0: אז מה הייתה המוטיבציה בספרות חנוך בעינייך של המחברים של ספר
1: חנוך? אז הם לא כותבים, רק כותבים איפה זה נמצא, אבל אז אני לא יודעת מה המוטיבציה. אם אני מנסה לחשוב איזה מוטיבציה יכולה להיות לבדוק איפה הם זורחים, השמש והירח, אז יכול להיות שזה בשביל לחזות ליקויים. לא שהם היו יכולים עם התיאוריה הלא נכונה שלהם לחזות ליקויים, אבל אולי זה...
0: הייתה הכוונה.
1: כן. עכשיו, איך הם יתארו איפה השמש זורחת? איפה הירח זורח? כן? את צריכה שפה בשביל זה. אם את רוצה להביע את זה בכתב, את לא יכולה להגיד שם, כאן. נכון?
0: כן.
1: במיוחד אם את רוצה, אם את חושבת בצורה יותר גלובלית, גם למישהו שלא... נמצא לידך, כי אחרת, נגיד, אני תל אביבית, הרבה פעמים כשאני מתארת לתלמידים שלי איפה, שיאמינו לי שהשמש זורחת שוקעת, כן, אנחנו כמעט ולא רואים את הזריחה של השמש, אנחנו רואים יותר את השקיעה, כדי שיאמינו לי שהשמש שוקעת לא רק במערב, אז אני אומרת להם, אתם בטח הולכים לחוף גורדון בקיץ, ואתם רואים את השמש שוקעת יותר לכיוון הילטון. נכון? אבל אם תלכו בחורף, שלא יצא לנו ללכת הרבה לים בחורף, אתם תראו שהיא שוקעת יותר לכיוון יפו. אוקיי? זו דרך של מי שנמצא באותו מקום, ויכול להסתכל על אותם מבנים, נכון? מעשה ידי האדם. נכון? לדעת למה אני מתכוונת. אבל אם אני רוצה לדבר עם מישהו של... עם חיפאית, או עם מישהו שלא היה בתל אביב, אז איך אני אגיד להם יותר צפונה, יותר דרומה, איך אני אגיד איפה בדיוק?
0: כן.
1: אז הם ייצרו, זוכרת שדיברנו על זה שהיקום הוא מבנה, עם פתחים, עם שערים וזה,
0: כן.
1: אז הם לקחו את השערים האלה, שהשמש זורחת דרכם, ואמרו, אין רק שער אחד, יש שישה שערים במזרח ושישה שערים במערב. ובעצם יצרו מערכת קואורדינטות באמצעות השערים.
0: וואו.
1: כן, אז השערים מוספרו מדרום לצפון, מאחד עד שש, והשמש זורחת, בקיץ היא זורחת בשער מספר שש. בחורף היא זורחת בשער מספר אחת. בסתיו ובאביב היא זורחת ושוקעת, כן, בשערים מספר שלוש וארבע.
0: וואו, הם תיארו את כל זה רק במילים או שיש לך
1: במילים.
0: גם...
1: רק במילים.
0: אוי, אין לך תרשימים?
1: לא, לא, לא שרדו תרשימים, אולי היו להם, אבל לא שרדו תרשימים.
0: כן, אני ממש מוצאת את עצמי, כשאת מדברת כל הזמן מדמיינת בסכמות, נכון, או נכון. בתרשימים, בציורים, משרבטת בראש, בזמן שאת נכון. מתארת את זה, כי אני אומרת לעצמי, אם הם חשבו ככה, הם בטח גם... דמיינו חלקם לפחות באופן חזותי, ואז מעניין אותי אם הם רצו לדעת מה הרווח בדיוק בין השערים, או
1: נכון.
0: כל מיני שאלות כאלה.
1: נכון, נכון, אלה שאלות מאוד מעניינות, וכאילו גם מה שדיברנו בפעם שעברה, התיאורים של המסע של חנוך מייצרים מפה. נכון, הוא בעצם מסרטט מפה של הארץ, אבל אין לנו סרטוט של המפה הזאת.
0: איזה בסה.
1: יש לנו תיאור מילולי של המפה הזאת, חוקרים מדברים על מה שנקרא mental map, כן? מפה מנטלית, מפה בראש של כן. הכותב. הוא מתאר סיפור, אבל בראש יש לו מפה מנטלית. Mm-hmm. נכון? חלק ממה שאני עושה במחקר שלי, זה לצייר את מה שהיה להם בראש.
0: אה, איזה יופי, כדי כן. להצליח להמחיש את זה לעצמך, או...
1: כן,
0: לעקוב אחרי כן. הפירוט והתיאור
1: כן,
0: שלהם.
1: כן, ולקוראים של המחקר, כן? לא רק להשתמש במילים, אלא להמיר את זה לאיורים. למעשה, הם עושים הפוך, כן? אנחנו רגילים לזה שבמדע אנחנו לוקחים תופעות ויזואליות, ואנחנו מתארים אותן במספרים. זה דבר שנראה לנו מובן מאליו, אבל הוא לא מובן מאליו. מישהו היה צריך לפתח את זה.
0: כן.
1: מישהו היה צריך לחשוב על הרעיון שאפשר לתאר, כן? אין מספרים על האופק, נכון? השמש, הירח, כן? אין לנו מספר שאומר... כמה ימים יש בחודש, כמה זמן הירח זורח ושוקע. המדענים הראשונים, הראשונים ביותר, היו צריכים לפתח מערכות למדידת זמן, מערכות למיפוי המרחב. אלה פיתוחים חשובים לא פחות מהתיאור עצמו של איך השמש והירח זזים. אלה התנאים הבסיסיים ביותר כדי לעשות מדע, כן? לבטא במספרים תופעה ויזואלית. לחמת את הזמן ביחידות, למפות את המרחב, כדי שנוכל לתקשר.
0: על זה, בנושא כן, הזה.
1: נכון.
0: וגם אחר כך לסדר לפי זה הרבה מאוד דברים אחרים.
1: נכון, ואחר כך לחשב. אבל כל החישובים האלה, הם מתבססים על ההמצאה הראשונה של מיפוי המרחב וחלוקה של הזמן ליחידות.
0: זה ממש מטורף לחשוב על זה שהיה שלב שזה לא היה קיים.
1: נכון, ואני נותנת לתלמידים שלי מטלה, שאני מאוד אוהבת, תדמיינו שאתם מדענים ראשונים, אין לכם מוסכמות חברתיות. עכשיו אני רוצה שתתארו לי שלוש זריחות או שקיעות של הירח, בלי לוחות שנה, בלי שעונים, בלי סרגל, בלי כלום.
0: נו, אז מה אני אתאר לך? אני פשוט אתאר לך שיצאתי החוצה.
1: אבל אני צריכה שיבינו אותך אנשים שלא נמצאים לידך.
0: אין לי מושג. הייתי אומרת... רגע, אבל צפון, דרום, מזרח, מערב יש לנו.
1: את יכולה, אבל את צריכה להסביר איך הגעת לצפון, דרום, מזרח, מערב. נגיד, להגיד, השמש זורחת במזרח בערך כלל. נכון, את צריכה להגיד משהו שגם הקורא שלך...
0: ביחס אליו.
1: כן, שגם קורא שלך ידע לזהות למה את מתכוונת.
0: כן,
1: נכון?
0: וגם שהירח, שאותו עכשיו, שעליו עכשיו אני רוצה לדבר, הוא ביחס אליו.
1: נכון,
0: ביחס לשמש,
1: נכון,
0: נגיד.
1: נכון. אז את צריכה להתחיל ממש
0: וואו.
1: בגרמי השמיים, ומשהו שהקוראים שלך גם מכירים ומשותף לכם, ומשם את יכולה לעבור ולייצר, את צריכה בעצם לייצר את המושגים. זאת מטלה שנתתי אותה, פעם לימדתי את הקורס הזה בטכניון, לפני שהיה לי משרה בתל אביב,
0: כן.
1: למהנדסים, כן? הם חייבים לקחת קורסים במדעי הרוח. הם באו אליי ואמרו לי, זה הקורס הכי קשה שהיה לנו. היינו צריכים לחשוב יצירתי.
0: איזה מגניב!
1: כן.
0: כי תקשיבי, זה באמת משימה מגניבה.
1: נכון.
0: זאת מטלה ממש ממש מגניבה.
1: וגם קיבלתי תוצאות, כאילו, תשובות, אני נותנת להם חודש בשביל זה, כי זה באמת דבר שצריך לפתח.
0: נכון.
1: וקיבלתי דברים מדהימים, ממש מגניבים, אנשים שהשתמשו בנרות כדי למדוד זמן. וואי, היו דברים באמת כל כך...
0: יצירתיים
1: כל
0: באמת.
1: כל כך יצירתיים, ואת רואה בעצם איך זה התפתח, כן? זה נותן את התחושה שאיך זה התפתח, כי האסטרונומים הראשונים, חוץ מלתאר את האסטרונומיה, היו צריכים לפתח את השפה.
0: כן, מדהים, זה פשוט מדהים.
1: כן.
0: אז מחזיר אותנו גם קצת ליחידות הזמן האלה שהם פיתחו.
1: נכון, התחלנו לדבר על זה. אז כדי לתאר את הזמנים של הזריחה והשקיעה של הירח, הם היו צריכים בעצם לחלק את היום ליחידות. עכשיו, אנחנו לוקחים כמובן מאליו שיש שעות, אבל שעות לא קיימות מראשית הזמן. Mm-hmm. כן, למעשה, למצרים היו שעות עוד מהאלף השלישי לפני הספירה. שעות זמניות.
0: כן.
1: לבבלים, מהאלף השני לפני הספירה, שעות קבועות. אבל הבבלים לא חילקו את, את היממה ל-24 שעות, אלא ל-12 שעות, mm-hmm. שהם קראו להם ברו, וכל שעה הייתה מחולקת ל-30 יחידות. כלומר, הם עשו הקבלה בין השנה ליממה. כמו שאנחנו מחלקים את השנה ל-12 חודשים של 30 יום,
0: כן.
1: אז הם חילקו את היממה ל-12 יחידות שמחולקות לעוד 30 יחידות כן. קטנות יותר.
0: כן, בציפייה שהמבנה כמו משחזר את עצמו נכון. בסקיילים שונים.
1: נכון, נכון. ואז בעצם כל שעה שלהם הייתה שעתיים שלנו, mm-hmm. וכל דקה שלהם הייתה 4 דקות שלנו. אז יש לנו למצרים ולבבלים, אבל הם שומרים את זה בסוד. בכלל, כל האסטרונומיה שלהם היא רק של הכהנים בסוד, במקדשים, ממש נשבעים על סודיות, וצריך לעבור הכשרה מאוד מיוחדת בשביל שיהיה מותר להסתכל על זה. הם ראו את זה כזכאות של קבוצה מיוחסת לידע הזה. זה חלק מהכוח שיש לך בידיים, כן? וזה לא כל אחד זכאי וראוי, אפילו לא כל הכהנים. יש כהנים ספציפיים שמקבלים הכשרה מעבר להכשרה הבסיסית של הכהונה, ללמוד אסטרונומיה, ורק לסופרים האלה מותר לקרוא את הלוחות האלה. אז הידע הזה נשאר סודי, ואם תסתכלי במקרא, אין שעות. אין נכון. חלוקה לשעות. יש בוקר, יש צהריים, יש ערב.
0: נכון.
1: נכון, אפשר אולי מחצית היום.
0: טווחי זמן יותר נזילים.
1: נכון, כן, יש דברים מאוד מאוד כלליים. אין שעות. הם נכון. לא משתמשים, אפילו לא... במקורות שמאוד מתעניינים במספרים מדויקים, וזה כמו המקור הכהני של התורה, שאומר כמה פרים להקריב וכמה זה, וסופר את בני ישראל, וסופר את זה וסופר את ההוא, הם פשוט לא מכירים שעות, אז הם לא... אחר כך כשאנחנו נראה את אותם קורבנות בספרות חז"ל, אז יש, כן, את הקורבנות, את קורבן התמיד, מקריבים בבוקר ובין הארבעים. לא מקריבים אותו בשעה מסוימת.
0: זהו.
1: אבל אם תראה אחר כך בספרות חז"ל, אז יש כבר שעות.
0: כן.
1: לקורבנות האלה, כי השעות כבר קיימות בחברה. אבל הן לא קיימות בחברה של בית ראשון.
0: כן.
1: ובעצם המחבר של ספר חנוך אין לו שעות. אין לו שעות בתרבות היהודית, אבל הוא כן מכיר את הספרות. הוא מכיר, אני לא יודעת אם הוא קרא ישירות או שהוא מכיר זה, הוא מתחיל להכיר ספרות אסטרונומית מהמרחב.
0: איך זה יכול להיות? כי אמרת שזה אפילו...
1: סודי, נכון?
0: כן, סודי.
1: מה שקורה זה בעיקר בתרבות הפרסית, כן? בזמן האימפריה הפרסית, יש לנו לראשונה פער בין המרכז השלטוני המלך, שהוא בפרס, לבין המרכז המדעי, האסטרונומי, שהוא בבבל. בבבל ועוד בכמה ערים במסופוטמיה. ועכשיו הם לא עובדים בשירות המלך, כי הוא מרוחק. הם צריכים להתחיל להתפרנס ממשהו אחר, והם מתחילים לייצר אסטרולוגיה אישית, לא ממלכתית, כדי זה, והפרסים בעצם מחברים אזורים מאוד מאוד רחבים, תחת שלטון אחד, ואנחנו רואים שהידע מתחיל לזלוג, הם גם מייצרים רשת דואר ורשת דרכים מאוד מפותחת, ובעצם מאפשרים טכנית כן. לידע לעבור,
0: כן.
1: ואנחנו בשלב הזה של האימפריה הפרסית, כשהם גם בעצם מתחילים לכבוש גם את יוון, אנחנו רואים פתאום מעבר של ידע מהמזרח הקדום. תמיד היו קשרים בין המזרח הקדום ליוון, אבל אנחנו רואים שהקשרים הופכים להיות הרבה יותר משמעותיים, והמעבר של הידע הופך להיות הרבה יותר דרמטי, והידע מתחיל לצאת. ובעצם הרעיון של שעות לא מגיע, למרות שאנחנו כאן, בין מצרים למסופוטמיה, הוא לא מגיע ליהודים ישירות.
0: כן,
1: דרך
0: ממצרים או מסופוטמיה.
1: נכון.
0: כן.
1: הוא מגיע כשהוא מתחיל לזלוג למרחב כולו.
0: וואו.
1: ואז הם מבינים את הרעיון של שעות, הם מבינים את הצורך ביחידות זמן קטנות יותר, כדי לתאר את התופעות האסטרונומיות שרוצים לתאר. אבל הם לא מאמצים. הם לא מאמצים ספציפית את השעות הבבליות.
0: לא, אמרנו, הם מגיירים.
1: נכון, הם מגיירים. ואז הם מחלקים לשעות זמניות, לשביעיות. הם מחלקים כל יום בנפרד וכל לילה בנפרד לשביעיות ולחצאי שביעיות. כלומר, בעצם יש 14 שעות ביום ו-14 שעות בלילה, במקום 12 ו-12 אצל המצרים. אבל הם לא יקראו לזה 14, הם יקראו לזה שביעיות וחצאי שביעיות, כי הם רוצים שבע.
0: כן, שזה יהיה המרכז.
1: כן, והם בעצם מייצרים שעות יהודיות. כמו שהם ייצרו לוח שנה יהודי, הם מייצרים שעות יהודיות. והם בעצם מייצרים זמן יהודי. בכל היבטי החיים הם מייצרים זמן יהודי. זה לא כל כך תופס, השיטה שלהם.
0: כן, גם רציתי להגיד שמעשית, זה לא הגיוני שאת צריכה להתנהל נגיד בתור מיעוט בקרב רוב שעובד עם מערכת שעות אחרת.
1: אבל אף אחד לא עובד עם מערכת שעות
0: כן,
1: אחרת.
0: כן, אף אחד לא אומר לך תבואי בשביעית
1: נכון,
0: שלישית.
1: נכון, בדיוק. זה עדיין לא הופך להיות, זה עדיין נשאר ידע פריבילגי. גם כאן אנחנו בכל זאת, האנשים שכותבים את ספר המאורות, האסטרונומים האלה, הם ככל הנראה איזה אליטה. נכון, שהיא בקשר עם אליטות אחרות, אבל זה לא, עדיין לא קובעים פגישה או ארוחת צהריים לפי זה, הם מתארים אסטרונומיה. ואנחנו רואים שהרעיון הזה של שעות, באמת בסביבות המאה החמישית לפני הספירה, מתחיל להגיע גם ליוון, גם מהמזרח. וגם שם בהתחלה הוא שייך רק לאליטה, הוא רק בטקסטים מקצועיים, מדעיים, אבל בהדרגה זה זולג. ביוון אין את התפיסה הזאת של ידע פריבילגי, יש תפיסות הרבה יותר דמוקרטיות, והידע נפוץ מהר מאוד שם. בתקופה ההלניסטית, הידע כבר כל כך נפוץ, שאנחנו מוצאים שעונים בכיכר העיר, ובבתי כנסת, ובמקומות כאלה. למעשה, למרות שאנחנו כאן, הרעיון של שעות ברמה החברתית, לא אצל האליטה, מגיע אל היהודים דרך היוונים.
0: כן.
1: וכאילו,
0: רק אחרי שהוא נפוץ
1: נכון,
0: ביוון.
1: נכון, הוא עושה מעגל. כן. נכון, הוא יוצא מהמזרח, מגיע ליוון וחוזר חזרה כן. לכאן, ומכאן אנחנו מקבלים אותו. ואנחנו באמת מוצאים אותו קודם בטקסטים יהודיים שכותבים ביוונית, ואחר כך בטקסטים ארמיים ועבריים.
0: וואו.
1: ואז הם כבר מאמצים את השעות הזמניות שמקובלות בעולם ההלניסטי, 12 ו-12. הם לא חוזרים לשעות של ה-14 כן. האלה של ספר חנוך. כי הם נשארו סגורות. הם לא התפשטו.
0: מדהים. את השינוי הזה ואת האימוץ לא רואים בספרות חנוך עצמה, נכון?
1: לא.
0: זאת אומרת, שם רואים רק את היחידות היהודיות.
1: כן, אחד הדברים המעניינים זה שבנוסח הארמי יש לנו את השעות היהודיות האלה של ה-14, שעות זמניות, אבל בנוסח האתיופי שאמרתי שהוא מאוד שונה, יש שעות אחרות. יש 18 שעות קבועות ביממה.
0: מה? מאיפה המספר הזה?
1: זה ממש לא ברור, כי זה מוכר רק משם. זה לא מוכר, אני לא מכירה את זה מאף תרבות אחרת. אז לא ברור מי הבן אדם שמפתח את זה. ברור שנגיד מערכת השערים הם מאמצים כמו שהיא, מהנוסח הארמי.
0: כן.
1: לא באותו טקסט מילולי, אבל זה ברור שזו אותה מערכת. אבל מערכת הזמנים היא אחרת. גם הנוסח הארמי של חנוך משתמש בלוח שנה ירחי כדי לתאר את הירח. הנוסח האתיופי, עכשיו, הוא משתמש בלוח שנה ירחי כדי לתאר את הירח עם איזושהי סינכרוניזציה לשמש, וברור שהוא מנסה לפתח כבר את הלוח שנה של ה-364 השמשי. הלוח הזה מאומץ על ידי יהודים בקומרן.
0: כן.
1: אבל בנוסח האתיופי הוא כבר משתמש בלוח השמשי, ולא בלוח הירחי. כלומר, הוא מתבסס באיזשהו אופן על הנוסח הארמי, אבל עושה שם שינויים שלא מאוד ברור באיזה שלב הם מתרחש, כל אחד מהם מתרחש.
0: כן, כן. וואו, בגלל זה גם קשה להבין.

0: במרחב.
1: הידע היהודי.
0: הבבלי.
1: הבבלי דווקא קבוצה קטנה?
0: כן, אמרתי שזה היה ידע, נכון?
1: את התכוונת כי זה היה סודי ואליטיסטי.
0: נכון. מישהו בכל זאת התחיל להוציא, נכון? מישהו התחיל להדליף.
1: כן.
0: כנראה החל מהתקופה הפרסית. מישהו מתחיל להדליף שם. ואולי גם יש תרגומים לארמית. אולי אפילו גם ליוונית מתישהו. כן? ספר חנוך שנכתב בארמית, לא ברור שהוא יכול היה לקרוא אקדית. ואת הטקסטים האסטרונומיים. אולי הוא קרא תרגומים, אבל אין לנו תרגומים חוץ ממנו.
1: כן.
0: אז אנחנו לא יודעים בדיוק איך הידע הזה הגיע אליו, אבל מה שאנחנו כן יודעים, זה שהוא מתעניין באותן תופעות שהבבלים מתעניינים בהם, שהוא משתמש במספרים דומים, יחסים מספריים דומים, שהוא מתאר את זה באותן שיטות מתמטיות של הסדרות החשבוניות העולות ויורדות האלה. ברור לנו שהוא מכיר ספרות אסטרונומית בבלית.
1: כן.
0: בעיקר ספרות לא של תקופתו, אלא ספרות מוקדמת יותר, מסורתית יותר, שהיא גם שם הייתה סכמטית יחסית, או לא יחסית, הייתה מאוד סכמטית. כן, גם בבבל הספרות מראשית האלף הראשון הייתה סכמטית, ומאמצים יותר רעיונות מהסוג הזה. אבל כן נראה שהוא מכיר גם התפתחויות מאוחרות יותר, כי לדוגמה הזודיאק, גלגל המזלות, הוא שיטה בבלית שהומצאה בסוף המאה החמישית לפני הספירה. מה זה הזודיאק? בעצם, כן, אמרנו על המסלול הזה של, של הירח מסביב לכדור הארץ ושל כדור הארץ מסביב לשמש.
1: כן.
0: כיוון שזה מתבצע על מישור אחד, כן, אז אנחנו תמיד רואים את הירח על רקע אותן קבוצות כוכבים.
1: כן.
0: אוקיי? ובעצם, אם אנחנו... כאן אני צריכה להסביר משהו קצת טכני.
1: תסבירי.
0: אוקיי? איך אנחנו ממפים את המרחב השמימי? כן? זה די מסובך. אין לנו שום נקודות ציון. נקודות הציון היחידות שיש לנו הם כוכבים.
1: כן.
0: עכשיו, רוב הכוכבים, כמעט כל הכוכבים, חוץ מכוכבי הלכת, נראים כאילו הם זזים יחד, כן? הם לא נראים כאילו הם משנים את המיקום היחסי שלהם אחד ביחס לשני. הם נראים כאילו הם דבוקים על איזה כדור שמימי, שכולו זז ביחד.
1: אוקיי? כוכבי הלכת בכלל לא רואים.
0: כן, רואים את כוכבי הלכת. כוכבי הלכת הם הכוכבים הבהירים ביותר בשמיים. הם נקראים לכת כי הם הולכים, הם משנים את המיקום שלהם ביחס לכוכבים האחרים. אין להם אור עצמי.
1: כן.
0: אבל יש להם את האור שמגיע מהשמש וחוזר.
1: אוקיי.
0: אוקיי, כמו הירח. אז כוכבי השבט, כן, הכוכבים הרגילים שהם כמו שמשות, אנחנו יודעים היום.
1: שמשות, כן.
0: נכון? שאנחנו יודעים היום, אבל הם לא ידעו את זה, הם רק ראו נקודות בשמיים. אבל כל הנקודות האלה זזות יחד בשמיים, אוקיי? ככה שבעצם אפשר להשתמש בהן כדי למפות את המרחב השמימי. אני יכולה להגיד ליד הכוכב הזה, זה תמיד יהיה באותה נקודה בשמיים.
1: כן.
0: נכון? לא משנה, זה יזוז, אבל ביחד. אז כאילו, אם אני מסתכלת על הכדור כולו, אז באותה נקודה על הכדור.
1: כן.
0: אוקיי? גם אם הכדור זז, אוקיי? הכדור השמימי הזה. אוקיי? ואז הבבלים אומרים, אני יכולה לתת רשימה של הכוכבים, שדרכם הירח עובר בשמיים, הוא לא יהיה בכל נקודה בשמיים, הוא רק יעבור דרך רצועה מסוימת של כוכבים בשמיים. אוקיי, ומשתמשים בכוכבים האלה כדי להסביר איפה רואים את הירח, והם גם יודעים שבאותו מסלול של הירח, גם השמש וגם כוכבי הלכת נמצאים תמיד.
1: וזאת השיטה שלהם.
0: זאת השיטה שלהם, זה נקראת מערכת קואורדינטות אקליפטית. אוקיי? ובאיזשהו שלב, כן, לקראת סוף המאה החמישית, לפני הספירה, הם מפתחים את גלגל המזלות. הם לוקחים את הרצועה הזאת של הכוכבים, ובמקום לדבר על קבוצת כוכבים מסוימת, כן, הירח נמצא ליד הכוכב הזה, או ליד קבוצת הכוכבים הזאת, הם מחלקים את כל המעגל ל-360 מעלות, ל-12 רצועות,
1: כן.
0: באורך של 30 מעלות כל אחת, מתאימה כל אחת לחודש, כן. ובעצם, עכשיו, אם זה 30 מעלות קבועות בין רצועה לרצועה, אז זה לא בדיוק בדיוק תואם לקבוצת כוכבים מסוימת, נכון? קבוצות הכוכבים הם לא במרחקים אחידים אחת מהשנייה. הם בעצם ממפים את המרחב עצמו, נכון? ואז את יכולה להגיד איפה הירח נמצא במרחב, לא איפה הוא נמצא ביחס לגרם שמימי אחר.
1: כן, כן.
0: נכון? יש כאן קפיצה מחשבתית.
1: כן.
0: אוקיי, עכשיו, השערים... של ספר חנוך, הם למעשה השלכה של הזודיאק על האופק. אוקיי? ובגלל זה זה שישה ושישה. אוקיי?
1: אז זה ממש הייתה השראה בשבילם.
0: נכון, נכון. הם לוקחים את ההתפתחות.

0: הספרויות המדעיות הבבליות, והם מייצגים אותם באמצעות השפה המסורתית שלהם שהם מכירים.
1: כן.
0: והם לוקחים את השפה המסורתית שלהם, והם הופכים אותה לשיטה. לשיטה של מערכת קואורדינטות שאפשר באמצעותה לייצג. אוקיי? אז אם במקור היא באה רק בהקשר מיתולוגי, כן? סיפורי, היא הופכת להיות שיטה מתמטית לתיאור של אסטרונומיה.
1: כן.
0: אוקיי? וזאת גדולה מרתקת של מה שהכותבים של ספר חנוך עושים. כן? עכשיו, לא ברור, ממש לא מזמן, לפני כמה שנים, התגלה טקסט חדש, בבלי, ועל פי פרשנות אחת שלו, בעצם כל ההשלכה הזאת על האופק שהמחברים של ספר חנוך עשו, וזה נראה שזה חידוש שלהם, נמצאת גם בטקסט הבבלי הזה מהמאה הרביעית לפני הספירה. אבל אחרי שפרסמנו את הטקסט הזה, מישהו אחר קרא אותו וטען שבכלל הבנו לא נכון, כי הוא כולו שבור וצריך לפענח את השברים ולהחליט איך לשחזר. הוא קרא את זה לגמרי אחרת ואמר שבכלל זה לא מה שכתוב שם וצריך לקרוא את זה לגמרי אחרת. אז הכל שאלה של איזשהו קו, אם הוא מספיק קרוב שמאלה או קצת יותר ימינה, או ימינה מדי, לפי זה אנחנו נגיד האם הכותבים של ספר חנוך היו מאוד חדשנים או שלגמרי תלויים בבבלים.
1: וואו, זה מדהים, זה מדהים כמה מרחבי אי ידיעה עצומים יש במה שאת עושה.
0: נכון, נכון.
1: זה מטורף.
0: כן, אבל זה גם ממחיש כמה חשוב לא רק להסתמך על תרגומים, ולא רק אפילו על מהדורות, אלא ממש להסתכל על כתבי היד עצמם, כי ממש תזוזה של כמה מילימטרים, ימינה או שמאלה של איזה קו, יכולה לשנות את כל התפיסה שלנו על מה שמתרחש בעולם האינטלקטואלי.
1: בטח.
0: במקום אחר בכלל.
1: כן, כן. וואו, ואז כל פעם, טוב, אני מאחלת לכם שימצאו עוד טקסטים.
0: כן, אל תדאגי, יש עוד הרבה. פה אין לנו הרבה, אבל בבלים אין מספיק אשורולוגים בשביל לפענח את כל מה שנרכב במוזיאון הבריטי.
1: לא, אל תגידי, נרכב, זה מבאס אותי. אז את אומרת שעוד מלא דברים יכולים להתגלות כבר ממה ש... מהטקסטים שיש.
0: מלא, מלא.
1: אז קדימה, חוקרים, כן. חוקרות, מישהו. טוב, נסכם.
0: כן.
1: בפרק זה התמקדנו בתפיסות אסטרונומיות שעולות מתוך ספרות חנוך, בדגש על ספר המאורות, שאפשר להכתירו כספר האסטרונומיה היהודי המוקדם ביותר שהגיע לידיעתנו ולידינו. ספר המאורות נכתב במאה השלישית לפני הספירה, וחלקים ממנו נכתבו כנראה אפילו במאה הרביעית לפני הספירה. כדי להצליח להתחקות אחרי התפיסות האסטרונומיות המתוארות בספר, התמודדנו עם הרגלי החשיבה והדמיון שלנו, המעוצבים בקוויה של התפיסה המודרנית. נפרדנו מצורתו העגולה של היקום, נפרדנו מנקודת המבט החיצונית לארץ, ואז אפשר היה לדמיין את האופן שבו מחברי הספר הבינו את המאורות, בעיקר את תנועת השמש והירח ואת ממד הזמן. מחברי הספר פיתחו שפה שבה יוכלו לתאר את זריחת ושקיעת השמש והירח, כך שגם אנשים שחיים במקומות אחרים יוכלו לדמיין את ההתרחשות המתוארת במועדה. היה עליהם, כמו מדענים, למפות את המרחב ולייצר יחידות לחלוקת הזמן. הם יצרו, למשל, שפה של שערים. האופק חולק לשישה שערים מדרום לצפון. השערים מוספרו. הדרומי ביותר, שער מספר 1, והצפוני ביותר, שער מספר 6. בקיץ, השמש זורחת מתוך השער השישי, ובחורף היא זורחת משערים 1 ולפעמים משער 2, וכן הלאה. ביחס לממד הזמן, למדנו שמחברי הספר יצרו זמן יהודי, זמן שבו המספר 7 הוא מרכזי. מספר שמתייחס לסיפור הבריאה הנפרס על פני 7 ימים, למשך חג הפסח, למספר השבועות החולפים מפסח עד שבועות, ולהפניות נוספות רבות מאוד במסורת היהודית. מחברי הספר גיירו את הזמן והסדירו יחידות זמן יהודיות, כך שלוח השנה הורכב מ-364 ימים, מספר שמתחלק ב-7. גם את היממה חילקו מחברי הספר לשבע. יחידות החלוקה, כלומר יחידות הזמן, אינן קבועות כמו השעות הקבועות שלנו, שאורכן זהה ויציב, אלא הן משתנות לפי משך היום, הזמן שבו יש אור במהלך היממה, ומשך הלילה, הזמן שבו יש חושך. אורך זמני האור והחושך משתנים, אבל החלוקה של כל אחד מהם בנפרד היא לשביעיות ולחצאי שביעיות. בתקופה העתיקה, הידע האסטרונומי נחשב לידע סודי. כהני דת במעצמות המצרית והמסופוטמית היו בין היחידים להיחשף עליו וללמוד אותו. כנראה שהיו הדלפות, משום שברור שמחברי ספרות חנוך הכירו את הידע הבבלי לגבי חלוקת השנה, החודש והיממה ליחידות זמן, הכירו את השאלות שהעסיקו גם את הבבלים והתעניינו בהן בעצמם. ומתוך ההתעניינות בחרו להמציא שפה יהודית ולדבוק בה. תודה רבה לך, פרופסור אשבל רצון, חוקרת ומרצה בחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד ובמכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לביביאנה דייט, שעורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים של התוכנית, לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכן, מאזינות ומאזינים. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

זה רק נגמר בעוד סתירה. ארול ארול, כל מיני מראות, ריחות, קולות ולחשים ניגנו עליו כמו היה אורגן חשמל. הוא נתן לה שם

מתמגנת בחשיכה למקום שם יש כאילו למחרת שוב אחריו החיפושים התחילו.

0: כשהחיים כותבים את התסריט הכי טוב, לנו נשאר רק לתעד אותם. גן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. אירוע הקולנוע התעודי הגדול של השנה. עם מפגשים מרתקים ושיחות עם היוצרים על יצירה מקורית ומה קרה לעולם הדוקו בישראל אחרי אסון 7 באוקטובר. גן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. מחר ב-5.
1: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
2: הללויה! איזה גול!
1: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
2: אולי עכשיו זה יגיע? צימה!
1: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן.
4: כאן תרבות. כאן תרבות.
3: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים בשידור נוסף. כאן תרבות.
5: שלושה שיודעים.
6: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב, מקווים שתהנו, בואו נתחיל. האם גם אתם מתגוררים בעיר ומרגישים שבעלי החיים בסביבתכם מקבלים יותר ויותר אומץ וחודרים עמוק יותר לתוך המרכזים העירוניים? ובכן, ניתוח עולמי שהתפרסם לאחרונה מצא כי בעלי חיים בערים הפכו לנועזים, תוקפנים ופעילים יותר בהשוואה לאלה החיים באזורים כפריים. מה עומד מאחורי התופעה הזאת ומה הם הסיכונים שעליהם מצביעים החוקרים? תספר לנו על הנושא ללא מורה וללא מסופנים הביולוגית ורד שפירה, בוקר טוב.
7: בוקר טוב.
6: אז נועזות.
7: כן, מה זה אומר בכלל?
6: מה זה אומר וגם איך, כן. איך מודדים את זה? הרי תמיד, את יודעת, מחקרים, מדע, זה הכל אמור להיות מקומט.
7: כן, הקיפוד הזה נראה מאוד מאוד נועז. איך בכלל ניגשים למחקר כזה?
6: נשמע לי מעשה נועז מצד החוקרים.
7: מאוד, כי נתחיל מזה שזה לא סוד שאנחנו משנים את העולם שסביבנו. בני אדם עושים שינויים בסביבה, וזה גם לא סוד שהשינויים האלה מובילים להכחדה של מינים. אנחנו משנים את הסביבה, ואחד השינויים שאנחנו עושים זה לבנות ערים שאנחנו חיים בהן, ואנחנו עובדים בהן, ואנחנו מתקיימים בהן, וזה יוצר אתגרי הישרדות חדשים לגמרי לבעלי החיים. ויש מינים שיותר מתאימים לחיות בסביבה עירונית, ויש כאלה שפחות, ואנחנו רואים בערים חולדות למשל, אבל אנחנו לא רואים צבעים. עכשיו, זה אומר בגדול שיש מינים שיש להם תכונות מסוימות שהופכות אותם ליותר מותאמים לסביבה עירונית. עכשיו, אלה בדרך כלל מינים שהם פחות מפונקים, כאלה אולי שעמידים יותר לחום, שלא מתפנקים יותר מדי עם אוכל, כאלה שיותר פתוחים לרעיונות חדשים מבחינת בית הגידול שלהם, ובביולוגית קוראים לזה השארת הדייר העירוני האידיאלי. כלומר, לפי ההשארה הזאת אפשר לחלק את המינים ככה לשלושה סוגים עיקריים, כאלה שהם מנצלים את הערים, כלומר, הם מסתמכים לגמרי על משאבים שבני אדם מספקים, כאלה שמסתגלים להרים, כאלה שמסוגלים ככה לסבול את התנאים העירוניים, לצורך העניין מנצלי הרים זה נגיד חולדות, ומסתגלי הרים זה קיפודים, שהם ככה הם בסדר עם זה, למרות שהם עדיין צריכים ככה את הטבע, ויש את האלה שהם נמנעי הרים, שהם ממש לא מצליחים להתמודד עם הסביבה העירונית, שזה גדול אליהם, זה צבעים לצורך העניין. עכשיו, זה חשוב כי זה מאפשר לנו לחזות למשל, איך מינים יצליחו לשרוד בסביבות חדשות, איך הם עם שינויים, או כדי להבין גם מה צפוי לנו, מי יצליח להתפשט, מה יקרה במקרה של העברת מחלות, כל מיני מודלים שמאפשרים לנו לחזות מה יקרה אם. עכשיו, כדי להבין איך בעל חיים, איזה מין בעל חיים עומד מולך, אז יש ארבע תכונות בסיסיות שבודקים בדרך כלל במחקרים, וככה אם לוקחים את כל המאפיינים האלה, אז מצמצמים את זה לנועזות, כמו שאמרת, לחקרנות, שהוא סקרנות, כמה הוא ככה בודק את הסביבה, תוקפנות ופעילות. וההתנהגויות האלה משפיעות באופן ישיר על הסיכוי של, של בעל החיים לשרוד. עכשיו, יש עוד כל מיני תכונות כמו נטייה להתפזר לאזורים חדשים, ככה, אבל בגדול אלה התכונות שהן חשובות במיוחד. עכשיו, כשבדקו במשך השנים הרבה מאוד מחקרים שבודקים הבדלים בין אוכלוסיות עירוניות או לא עירוניות, גם פה בתוכנית דיברנו המון פעמים על הבדלים, על מחקרים קטנים כאלה, ויש מחקרים שאומרים, כן, בעלי חיים העירוניים הם הרבה הרבה יותר נועזים, הם הרבה יותר חקרנים, הם הרבה יותר תוקפנים, כל מיני כאלה מחקרים נקודתיים, למשל ציל ציפורים, אצל הטעות, אצל מחרסמים, ויש מחקרים שמראים בדיוק ההפך. אבל עד היום לא היה מחקר אחד שלקח ככה את כל הנתונים האלה, וניסה לאסוף אותם ביחד ולהגיע לאיזושהי מסקנה יותר גדולה.
6: גם, סליחה, מדובר על נתונים מכל העולם, נכון? אנחנו לא מדברות על איזשהו אזור ספציפי, על עיר ספציפית.
7: נכון, לא בדקו את זה דווקא לצורך העניין רחובות, אלא באמת על מלא מלא ערים בכל העולם. עכשיו, מה שהם עשו במחקר הזה, שהוא באמת כל כך יפה, זה שהם עשו מטה-אנליזה. עכשיו, שנייה פותחת סוגריים, מה זה בכלל מטה-אנליזה, מה זה הסוג הזה של המחקר? אז זאת בעצם שיטת מחקר שבו אתה לא הולך ואתה עושה דיגומים במלא מלא מלא מלא מקומות בעולם, אלא אתה לוקח מחקרים של אנשים אחרים, עשרות ומאות של מחקרים על מינים שונים מכל העולם, ואתה אוסף אותם ואתה בודק מה יוצא, כשאתה משכלל את כל הנתונים. עכשיו במחקר הספציפי הזה הם לקחו 81 מחקרים, כשהם התחילו בעצם מ-1300 מחקרים וסיננו אותם ובדקו מה כן מתאים ומה לא מתאים, הצטמצמו ל-81 מחקרים על 133 מינים בכל העולם, מאות של מדידות של התנהגויות של בעלי חיים, ואז הם בדקו באופן כללי עם בעלי חיים העירוניים, הם באמת נועזים יותר מאלה שחיים מחוץ לעיר. עכשיו, היתרון של מטה-אנליזה כזאת זה שהרבה פעמים ראינו שיש תוצאות סותרות, אבל זה מאפשר לנו לקחת את כל הנתונים יחד, לבדוק איזושהי מגמה כללית, וזה גם מגדיל לנו את גודל המדגם, ונותן לנו נתונים שהם באמת ככה הרבה יותר חזקים מבחינה סטטיסטית. אז כן?
6: כן, כן. לא, אני אומרת, בואי ניכנס למה זה אומר, כלומר, בואי נצלול לתוצאות עצמן, כי כאילו, מה זה אומר נועז יותר? אני גם חושבת, כמו שאת אומרת, יש הרי הבדלים מאוד ברורים וגדולים בין העיר לבין הכפר או מחוצה לו, אז גם אני אומרת, בעיר יש אולי יותר אופציות פשוט, יש יותר דברים, יש יותר גירויים, האם זה נכון להשוות בין הדברים?
7: חד משמעית, ובעלי חיים לא היו מגיעים למקום שאין בו אופציות, כי אופציות זה שם המשחק בטבע, נכון? אתה מגיע למקום אם יש בו איזשהו יתרון, אם יש בו איזה שהם מאגרי מזון, אם יש שם משאבים, יהיו שם גם בעלי חיים. עכשיו, כשמסתכלו באמת על המאות מדידות שהם בדקו, השאלות היו לא כמה אתה נועז, אלא כמה קרוב חיה מתקרבת לפני שהיא בורחת, כמה היא מוכנה לקחת סיכונים, כמה היא בודקת סביבה חדשה, כמה היא פעילה, כמה משאבים מנצלת וכמה היא תוקפנית כלפי בני המין שלה, והמסקנות הראו בעצם בצורה חד משמעית שבעלי חיים עירוניים נוטים להיות אמיצים יותר, כלומר הם בורחים פחות מהר, הם מוכנים להתקרב למקומות מסוכנים יותר, הם מסתגלים לנוכחות של בני אדם, וזה לא היה דפוס מקומי כזה קטן רק בערים מסוימות, זה חזר שוב ושוב גם במדינות שונות וגם במינים שונים.
6: אז אנחנו יכולים להניח שזה מתגמל אותם, ההתנהגות הזו?
7: חד משמעית. עכשיו השאלה היא למה, אם זה כל כך מתגמל, למה יש כאלה שכן ויש כאלה שלא? כלומר, למה יש כאלה שמוכנים לקחת את הסיכון ויש כאלה שלא? וכאן הם נתנו שתי השערות. אחת זו השערת הסינון הסביבתי, כלומר הם מציעים שאולי העיר פועלת בעצם כמו איזושהי מסננת ענקית, כלומר אדם מגיע לעיר והכל רועש, הכל זז, יש מכוניות, יש אורות חזקים, יש המון משאבים, אבל יש גם המון המון איזה שהם סכנות או חוסר ודאויות, ויש אנשים בכל מקום וכלבים וחתולים ובעלי חיים שחיים בתוך העיר, ושלא לדבר על כבישים ומכוניות, וזו סביבה שיכולה להיות מאוד מאוד מחיצה. אז בעלי חיים שהם בבסיס שלהם אולי פחדנים יותר נקרא לזה, הם בכלל לא יצליחו להיכנס לשם. הם אפילו לא נכנסים לתוך הדבר הזה, והעיר פועלת בעצם כמו איזושהי מסננת. אז בעלי חיים שהם ככה קצת יותר אמיצים, קצת יותר סקרנים, כן מצליחים להיכנס אל העיר, וזה מאפשר להם ליהנות מכל המשאבים וכל הטוב שהעיר מציעה, אם זה פירורים בבית קפה,
6: או
7: זבל של בני אדם, ולאט לאט העיר הזאת נשארת מלאה בבעלי חיים שיש להם, נגיד במרכאות, את האישיות המתאימה, כלומר אלה שהסתננו פנים הדרך המסננת הזאת, והם בעלי החיים שנכנסים לתוך העיר. עכשיו, השאלה השנייה היא טיפה שונה, והיא מדברת בכלל על ברירה טבעית עירונית. כלומר, זה לא בחירה של מי ששורד, אלא ממש ממש אבולוציה. כלומר, בעלי חיים אמיצים יותר, פרטים אמיצים יותר, מוצאים יותר מזון, הם שורדים יותר טוב, הם מעמידים יותר צאצאים, ולאורך דורות אנחנו רואים אוכלוסייה עירונית שיש בה באמת בעלי חיים שהם נועזים יותר, אמיצים יותר, ומצליחים יותר בעיר. כלומר, זאת איזושהי אבולוציה עירונית. עכשיו, אם נדבר גם על תכונות אחרות, נגיד תוקפנות, אז הם ראו באמת שגם התוקפנות הייתה עוד יותר גבוהה באוכלוסיות עירוניות. Mm-hmm. שזה בהתחלה נשמע מוזר, אבל זה גם הגיוני, כי אם בעיר יש צפיפות כזאת, ויש לך משאבים כל כך שווים, אז יש גם יותר תחרות על המשאבים האלה, כי כל אחד רוצה לנצל את המשאבים הטובים יותר, וכשיש צפיפות, יש יותר תחרות ויש יותר אימותים. אז זה מחקר שבאמת מסתכל על התכונות האלה ואומר, שזה נורא נורא יפה להסתכל על זה, על כל הנתונים ביחד, יש משהו מרגש בלראות כל כך הרבה נתונים שמצביעים על מגמה, אבל כן נגיד שיש גם צד חלש למאמר. כי רוב המאמרים שהם לקחו, שהתאימו למחקר, למטה-אנליזה שהם עשו, זה מחקרים שהם עשו על ציפורים. היו מעט מאוד חרקים, מעט מאוד דוחאים, מעט מאוד זוחלים, זה היה בעיקר יונים, עורבים, דרורים.
6: מדוע, אגב, פשוט, האם נוח יותר, קל יותר לחקור עופות?
7: מקובל יותר ויותר קל באמת לחקור עופות, וגם מבחינת ההתאמה של הנתונים אתה חייב באמת האנליזה שתהיה לך איזושהי התאמה בין הנתונים. אתה לא יכול להשוות גזר להפרסק, זה פשוט לא עובד. אתה חייב שתהיה איזושהי התאמה שהשאלות יהיו דומות, והצורה שבה איסוף הנתונים יהיה דומה. עכשיו, זה יותר דומה בציפורים מאשר בכבישים. ולכן רוב הנתונים נלקחו מבעלי חיים שהם דומים, אז זה בעיקר על ציפורים, וגם מבחינה גיאוגרפית הייתה הטעיה מאוד ברורה, כי יש הרבה יותר מחקרים שמגיעים מאירופה ומצפון אמריקה, מאשר מחקרים שנעשים בצורה הזאת על ערים, אני יודעת מה, בדרום אמריקה או באפריקה. אז עדיין יש איזושהי הטעיה, כי בסוף מטה-אנליזה היא מאוד מאוד חזקה, אבל היא מקבלת רק את מה שהכנסת אליה.
6: כן, בסוף זה לא מחקר, לא מידע חדש לגמרי.
7: נכון. אז בעצם החולשה של המחקר זה שעדיין זה נעשה על ערים מאוד מאוד מערביות, בעיקר על עופות, וצריך להגיד שהסיפור כאן עדיין לא שלם. כלומר, אנחנו יודעים מה קורה בגדול עדיין לציפורים, אבל עדיין צריך לחזור ולחקור ולבדוק נתונים נוספים על בעלי חיים נוספים.
6: אני גם לא יכולה שלא לתהות אם בעל חיים נוסף שצריך לבדוק אותו הוא בן האדם.
7: הוא מסתדר מעולה בערים.
6: נכון, אבל זה, את יודעת, את מספרת פה בעצם על ההבדל של איך בערים נהיים תוקפנים יותר, גם אמיצים יותר, סקרנים יותר, כאילו גם, אפשר גם לקחת את זה למקום חיובי.
7: למרות שאחד הדברים שהם בדקו זה האם העיר הופכת את האישיות האלה של בעלי החיים למוזרות יותר, האם יש מגוון יותר רחב של אישיות, ואנחנו יודעים שבערים יש יותר מוזרים, אז דווקא כאן הם לא גילו שזה באמת קורה, כלומר המגוון הזה של האישיות היה הם דווקא לא השתנה כשהגענו לעיר מבחינת בעלי החיים, אז רק אומרת.
6: אוקיי, מעניין. למרות שזה נכון שכן, כמו שאת אומרת, מאוד נכון, יש שלל מגוון של יצורים אנושיים בערים. מעניין באמת, בטח הרבה אנשים שגרים במושבים ובמקומות נעימים יותר יגידו, כן, אתם אנשי הערים תוקפניים יותר. אולי נוכל להתהדר שאנחנו גם סקרנים יותר, אני לא יודעת. תוודאי שיחקרו גם את זה. תודה רבה לך על השיחה הזו, ביולוגית ורד שפירה. תשמעו, צונמי זה דבר מפחיד, אבל בדרך כלל הוא לא נשמע לנו כמו סיכון משמעותי כל עוד אנחנו כאן, באזור הים התיכון. אלא שבאונסקו מזהירים כי צונמי בים התיכון, וספציפית באזור הריביירה הצרפתית, הוא לא שאלה של אם, אלא שאלה של מתי ועד כמה נהיה מוכנים. אז איך נערכים שם באמצעות אלגוריתמים מיוחדים כדי להציל במקרה הצורך את התיירים הרבים שגודשים את המקום, ומה זה אומר על הסיכוי לצונמי כאן, אצלנו בישראל? ינווט אותנו לחוף מבטחים פרופסור יואב יאיר, חבר סגל בית הספר לקיימות, אוניברסיטת רייכמן, חוקר אטמוספירה וחלל. בוקר טוב.
8: בוקר טוב דניאלה ולכל המאזינים.
6: תודה, תודה רבה. אז עד כמה הסיכון הזה של צונאמי פה בים התיכון הוא באמת ריאלי? כי אני זוכרת שהרי תמיד אומרים שזה משהו בסדר גודל כזה לא באמת יכול לקרות פה.
8: טוב, אז קודם כל ההתראה של אונסקו, שלה התייחסת בפתח דברייך, היא אומרת משהו כאילו קצת בומבסטי וקצת מפחיד, ואולי זה מה שתופס את תשומת הלב, שב-30 השנים הקרובות, בוודאות של 100% יקרה צונאמי בים התיכון. אבל כמובן שאי אפשר לחזות את זה מראש, משום שאי אפשר לחזות רעידות אדמה מראש. זה עניין סטטיסטי, וידוע לנו שהיו באמת צונאמים כאלה ואחרים לאורך ההיסטוריה הארכיאולוגית והגיאולוגית של אגן הים התיכון. הם לא תופסי כותרות כמו זה של אינדונזיה 2004, ברור. יודעת סומטרה, תאילנד, או 2011 פוקושימה, יפן, אבל גם אצלנו היו ויהיו צונאמים, וכדאי להגיד, זה ברור, האזור של אגן הים התיכון הוא אזור סייסמי פעיל, הפלטה האפריקאית מתנגשת בפלטה הטקטונית האירו-אסיאתית, ואנחנו יודעים רעידות אדמה, טורקיה, יוון, איטליה, יודעים פעילות הרגש, כן, הווזוב. אז זה לא אזור שקט, בניגוד למה שאולי חשבנו. ולכן צונאמי שהוא בעיקרו תופעה שנגרמת כתוצאה מפעילות סייסמית עזה, בהחלט התרחש בים התיכון. הידיעה שאליה התייחסו על הריביירה הצרפתית היא איזשהו אתר שספג ממקרים של צונאמי, אולי לא קטלני ו... רב עוצמה כמו באוקיינוס השקט, אבל יש עדויות היסטוריות שזה קורה.
6: אנחנו יודעים להגיד מה היה גובה גלי הצונאמי שיקרו שם כבר? או כן, שאפילו אז... מדברים עליהם עכשיו שפוטציאלית יכולים להקות?
8: נכון, אז אני חושב שאחד הדברים שאולי מתאים מעט את הציבור זה החשיבה על גובה הגל, כאילו כמה גבוה זה יתנחשל ויציף. למעשה הסכנה בצונאמי היא אורך הגל. זה יכול להיות אורך גל, כן, ולכן אפילו צונאמי רדוד יחסית של מטר או שניים יכול להיכנס פנימה לתוך היבשה ולהמשיך ולהציף הרחק פנימה מרחק של קילומטרים רבים מקו החוף. זאת הסכנה הגדולה. אז, וגם יש להזכיר, זה לא גל בודד. זה רעידות אדמה חזקות שמחוללות צונאמי, אנחנו יכולים לקבל סדרה של גלים. כך היה אגב בתאילנד, היו שם 5 גלים. הראשון אגב היה, והוא סימן התראה מאוד מאוד מוברק, דווקא השפל שלפני הגל, כאילו הים נסוג אחורה, ואז חזר בעוצמה. אם את זוכרת, יש סיפור מאוד ידוע על ילדה שזכרה את זה משיעורי הגיאוגרפיה, התריעה למשפחה שלה שהנסיגה וחשיפה של קו החוף היא בעצם עדות לגל גדול מאוד שעומד להגיע, וברחו ועלו למקום גבוה, שזאת בסופו של דבר ההתגוננות כמעט היחידה שאפשר לעשות לפני צונאמי.
6: כן.
8: ולכן אונסקו, ובמשתמע בעקבות ההתראה של אונסקו, שיתלונות הבטיחות בדרום צרפת, מתייחסים לכל הריביירה הצרפתית, אנחנו רגילים לשוב על ניס ועל מונקו, כן? כל האזור הדרומי הזה היפהפה, שבאמת, כמו שאמרת, מיליוני תיירים מגיעים בשנה.
6: כן.
8: זמן ההתראה יהיה מאוד מאוד קצר, כי אם אנחנו מסתכלים על הרעידת אדמה שהייתה באלג'יריה וחוללה צונאמי שהגיעה למרסיי ולניס, אז אומנם היה צונאמי רדוד, אבל מרחב ההתראה היה פחות מ-10 דקות.
6: מערכות הזרה יודעות להתמודד עם התראה כל כך קצרה?
8: אז את יודעת, קודם כל צריך לחנך את הציבור שידע שזה יכול לקרות. אגב, בישראל עשינו עבודה טובה, יש לאורך חופי ישראל שלטים על לאן להתפנות במקרה של צונאמי.
6: כן.
8: אנשים צריכים להכיר בעובדה שזה לא דבר שמתרחש אלפי קילומטרים מכאן בסומטרה או בבורנאו, אלא זה גם יכול לקרות בים התיכון הקטן שלנו. וכאשר באמת יש התראה, לפעמים היא תהיה מאוד קצרה, צריך לשים לב לשילוט ולהתפנות לנתיבי פינוי המהירים ביותר שאפשר. וזה סוג ההיערכות אגב שרשויות מנסות כבר עכשיו לקבוע, וזאת מטרת הידיעה בצרפת. להסביר לאנשים שאולי משתסים להם בסבבה על חופי ניס וכאן ומונקו, ולהכיר בעובדה שיכול לקרות שיהיה לכם אולי 8 או 10 דקות התראה לפני הגעה של צונאמי.
6: אגב, למה מדברים ספציפית על הריביירה הצרפתית? האם באמת זה מבין אזורי חופי הים התיכון, זה באמת האזור המועד ביותר לגלים כאלה, או שפשוט זה האזור שחקרו אותו?
8: זה האזור שחקו, הוא לא דווקא מיוחד, לא סינגלד אאוט. אפילו אצלנו במזרח הים התיכון, את יודעת, קיסריה, אקו, יש לנו עדויות היסטוריות על צונאמים, לא ענקיים, אבל בכל זאת היו. פשוט צרפת יש שם הרבה מרינות, הרבה מאוד טיילות, בתי מלון, החופים מאוד מאוד צפופים. אז אם תהיה רעידת אדמה, את יודעת, באזור המגף האיטלקי, אז זמן ההתראה יהיה מאוד מאוד קצר לדרום צרפת, לסרדיניה, קורסיקה, מלטה. כל האזור הזה יקבל גלי צונאמי בגובה כזה או אחר, תלוי בטופוגרפיה, תלוי במוקד הרעש, אבל זה לא בלתי נמנע, כן?
6: טוב, השאלה היא באמת, כמו שכבר ציינת, קיסריה ואת החופים שלנו, באמת כמה זה רלוונטי גם אלינו.
8: אז זה רלוונטי גם אלינו, ואני חושב שרעידת אדמה באזור קרטים או אזור יוון היא לא דבר בלתי מתקבל לדעת. יש כאלה אירועים כל כמה שנים בעוצמות כאלה ואחרות. אנחנו אגב זוכרים את רעידות האדמה הגדולות של בטורקיה.
6: בוודאי.
8: וביוגוסלביה וברומניה, אפילו באזורים שלכאורה לא נתפסים כאזורים סייסמים פעילים, יש שם קווי פעילות גיאולוגיים עמוקים ופעילים, חלקם רדומים, אבל הם יכולים להיות מופעלים, activated, בזמנים מאוד קצרים, ואז מקבל רעידת אדמה חזקה וצונאמי שיבוא בעקבותיה. עכשיו, זה תלוי איפה מוקד הרעש, זה ייתן את מרחב ההתראה לבליין הישראלי על חופי הים. אם זה באזור פרטים, אז זמן ההתראה הוא של עשרות דקות, 20 דקות נגיד, כי המהירות ההתפשטות של הצונאמי תלויה מאוד בעומק הים שבו הוא מתפשט. אז באוקיינוס עמוק של 4-5 קילומטר עומק, אז המהירות יכולה להגיע ל-800 קמ"ש.
6: וואו.
8: בים רדוד יחסית, כמו הים התיכון שלנו, 2-3 קילומטר, המהירות היא חצי, כן? 200-300 קמ"ש, אז אפשר לעשות את החישוב הגיאוגרפי, כמה זמן ייקח לצונאמי מיוון או מאיטליה להגיע אלינו, אז יש לנו מרחב התראה ישראלי יותר ארוך ממה שיש לרעידת אדמה במערב הים התיכון כלפי אנשי דרום צרפת. אז אני חושב שזה פשוט עניין של גיאוגרפיה, איפה מתרחש הרעש, מכתיב במעשה את מרחב ההתראה שלך.
6: וכפי שבאמת ציינת, כבר יש איזושהי מודעות פה אצלנו בחופי ישראל, יש שילוט, זה כן איפשהו בדיבור, אני לא יודעת אם יותר מדי, אבל מה אנחנו באמת יכולים לעשות כדי לארח יותר טוב, למשל, כמו היפנים? מה אנחנו יכולים למשל ללמוד מהם?
8: אז יש שם תרבות ארוכה של מוכנות לרעידת אדמה ולצונאמי, הם מתרגלים את זה, יש מערכת התראה של רמקולים שמדי יום נבדקת בשעה מסוימת כדי לתת התראות ברמקולים לציבור על הגעת גל צונאמי או על התרחשות רעידת אדמה ועל הפעולות שיש לנקוט. למשל, בנוגע להתגוננות לפני רעידות אדמה, וגם כאן, בגלל שאנחנו נמצאים מאוד סמוך לשבר הסורי-אפריקאי, אז תהיה רעידת אדמה מתישהו בישראל, ויש כללים ברורים מה לעשות אם יש התראה על רעידת אדמה. לפעמים מרחב ההתראה יהיה מאוד קצר, אני מדבר על עשרות שניות. בצונאמי זה יהיה יותר, יהיה לנו דקות ארוכות, ואז הכלל הבסיסי, לעלות למקום גבוה, להתרחק מקו החוף, לא לעמוד ליד המים ולהתפנות.
6: חשוב מאוד, כן.
8: סרווייבל, כן. אני רוצה רק להזכיר למאזינים, אולי לתת קצת קונטקסט, כי בסופו של דבר במקרא יש לנו תיאור שיכול להתפרש כצונאמי, כן? חציית בני ישראל את ים סוף.
6: נכון, בחרבה, נכון.
8: זה כאילו מתאר מצב שבו הייתה מידת אדמה במזרח הים התיכון, הים נסוג, בני ישראל עברו בחרבה, ואז כשפרעו ופרשיו רצו אחרינו, הים חזר, הצונאמי חזר. אז לא ברור באמת אם זה מה שקרה, גם אין הרבה ראיות גיאולוגיות, ארכיאולוגיות מהתקופה הזאת.
6: וגם האם ים סוף יכול להכיל אירוע כזה עד כדי כך?
8: נכון, בדיוק זאת השאלה. יש המון, סבירים בכלל, איפה הייתה חציית בני ישראל את הים בחרבה? יש האומרים שזה בכלל היה בסמכות, בביצות של אגן ברדאוויל, בחוף הצפוני של סיני, אז לא ברור אם זה באמת היה בים סוף, אבל הקונספט הזה של הים נסוג ואחר כך חוזר מופיע גם במקרא וגם בהגדה של פסח, אז יש על כך עדויות היסטוריות בזיכרון התרבותי הארוך של תופעות כאלה, של נסיגת ים פתאומי וחזרה.
6: כן.
8: וכן, מקווה שלא נחזה בזה בימי חיינו, אבל
6: נקווה שלא.
8: אחד הדברים, ואני חושב שבגלל זה אנחנו מדברים על זה ברדיו, זה לחנק את הציבור ולהעלות את התודעה והמודעות לכך שזאת אפשרות.
6: כן, ולדעת להיות ערוכים כמו שצריך, כמו שאמרת, באמת לשים לב לנסיגת מים, לעלות למקום גבוה, לפעמים יש רק דקות ספורות, אבל חשוב לדעת את הדברים האלה כדי לשמור על עצמנו, כי הטבע יש לו חוקים משלו, ויכול להיות שהדברים האלה הם לצערנו בלתי נמנעים. נקווה שלא עלינו ולא בקרוב. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופסור יואב יאיר, חבר סגל בית הספר לקיימות, אוניברסיטת רייכמן, חוקר אטמוספירה וחלל, שיהיה יום ללא טלטלות.
8: יפה אמר, להתראות.
6: תודה רבה.

0: אז האם אפשר לדעת אם אדם הוא שמאלני או ימני לפי ניתוח של פעילות המוח שלו? לפי מחקר ישראלי מפתיע, ייתכן מאוד שהתשובה לכך היא כן. איך בדיוק התבצע המחקר הזה ומה אפשר ללמוד ממנו לקראת מערכת הבחירות הקרובה? תסביר בצורה שתתאים גם לימנים וגם לשמאלנים. עורכת המחקר הזה פרופסור יערה ישורון, בית הספר למדעי הפסיכולוגיה ובית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: אז מה ההבדל בין מוח של שמאלני למוח של ימני?
1: טוב, אז כשהתחלנו את המחקר, אמרנו לעצמנו, איך זה יכול להיות ששני אנשים שונים, עם דעות פוליטיות שונות, יכולים לראות את אותה כתבה חדשותית, את אותו נאום פוליטי, ולראות ולשמוע שני דברים מאוד מאוד שונים.
0: כן.
1: אז יצאנו לדרך לפני הבחירות הראשונות של הסבב האינסופי שהיה כאן, באפריל 2019, והיו נבדקים שמאלנים וימנים שראו תשדירי בחירות, ממש לפני הבחירות, תשדירי בחירות של כל מיני מפלגות, ראו נאומים פוליטיים, ובזמן שאנחנו מודדים את הפעילות המוחית שלהם, כשהם שוכבים בתוך מכשיר MRI. אז הדבר הראשון שרצינו לשאול, ותכף אני אענה עליו, זה בדיוק השאלה ששאלת, האם יש הבדל בין הפעילות המוחית של אדם עם דעות פוליטיות ימניות לשמאלניות, כשהם צופים באותו גירוי ממש. והשאלה השנייה שלנו הייתה לעקוב לאורך זמן, שזה משהו שאף פעם לא עשו, מתוך הנחה שאחרי הבחירות, לא ידענו בזמנו על כמה, אבל שאחרי הבחירות הדעות של אנשים השתנו על מה שקרה, על אותו גירוי ממש שהם ראו לפני הבחירות. אז עקבנו אחריהם, אחרי שלוש מערכות בחירות, ובסופו של דבר השווינו את הפעילות המוחית של אותם אנשים ממש, שהם צופים באותם גירויים, באפריל 2019 וביוני, אחרי הקמת ממשלת השינוי, שנתיים וחצי אחרי.
0: כשבעצם הממשלת השינוי נתנה לכם מין טוויסט מעניין, כי היו פה מעורבות דמויות ימניות, שמאלניות, שפתאום הצטיירו קצת אחרת.
1: בדיוק, בדיוק. אז בעצם יש שני מחקרים שונים על אותם אנשים שניצלו את מה שקורה פה במדינה. והדבר הראשון שראינו לגבי ההבדלים בין ימנים ושמאלנים, מה שראינו זה, קודם כל ראינו מה שרואים במחקרים אחרים שעשו, שבדקו גירויים לא פוליטיים, או שבדקו גירויים פוליטיים בארצות הברית בתקופות שהם היו פחות אינטנסיביות, אז ראינו הבדלים באזורים מוחיים שקשורים להבנת האחר, שקשורים להבנת נרטיב, זה לא הפתיע אותנו.
0: כלומר, מה הכוונה בעצם?
1: כשאנחנו נגיד שומעים סיפור, או שאנחנו רואים סרט, אז יש אזורים מוחיים שמה שהם עושים זה בעצם מחברים את הפרטים ביחד לכדי איזשהו נרטיב, כדי להבין מה קרה, מי עשה מה למי, לפרש את מה שאנחנו רואים. אז קודם כל, ראינו הבדלים באזורים האלה, שזה היה צפוי יחסית. אז עוד דבר שאני רוצה להגיד, רוב המוח עבד אותו דבר בין ימנים ושמאלנים, אוקיי? אני עכשיו הולכת להדגיש את ההבדלים, אבל גם חשוב לדעת שיש הרבה דמיון בין כולם. אבל מה שמאוד הפתיע אותנו, זה שראינו הבדלים בפעילות המוחית כבר באזורים מאוד בסיסיים, אזורים שמאבדים את הגירוי הראייתי, מה שאנחנו רואים, את הגירוי השמיעתי, מה שאנחנו שומעים, וגירויים שהם ברמת מה שאנחנו חשים מבחינה של תחושה של מגע או של תנועה, שזה מאוד מאוד הפתיע אותנו.
0: אוקיי.
1: ומה שזה אומר ברמה אולי הקליטה יותר, זה שבעצם המטאפורה של אנחנו לא רואים ולא שומעים את אותו דבר, היא לא רק מטאפורה. זאת אומרת, כבר ברמה הכי בסיסית, כשאנחנו רואים את אותו גירוי, לא אותו מידע מגיע לאזורים שמפרשים אותו.
0: כלומר, רואים את אותה תמונה ופשוט מפרשים אותה אחרת, אם אני שנייה מקצינה, אז רואים בן אדם, מישהו אחד, הימני יראה אותו כשמח, השמאלני יראה אותו כעצוב, אני אומרת את זה בצורה מאוד גסה. כדי,
1: כן, אז כן, אם מקצינים את זה, אז כן, אבל בגדול, שהדרך שבה מישהו ימני יראה את אותו תשדיר בחירות ממש, היא לא אותה דרך, כמו מישהו שמאלני, וזה לא רק ברמת הפרשנות, אלא גם ברמה המידע הראייתי ממש.
0: כלומר, ממש איך, איך שהמוח מאבד את זה. כמו ש... כן. אני נותנת סתם דוגמה, נאום של ראש הממשלה נתניהו, ומישהו אחד יגיד איזה נאום מדהים הוא מדבר מדהים, מה שאני אגיד הוא שקרן, וכן, אי אפשר
1: בדיוק. ועוד משהו שגילינו שמאוד הפתיע אותנו, זה שיש מערכת מוחית שקשורה ל... אם אני רואה מישהו מזיז את היד, שותה מים, יש מערכת שנקראת נורוני מראה, שהם בעצם... עושים את אותה פעולה שאני רואה שמישהו אחר עושה. המוח שלי בעצם מחכה את, את הפעולה הזאת. ומה שאנחנו ראינו זה שאצל אנשים עם דעה פוליטית ימנית, כשהם ראו תכנים ימנים, זאת אומרת, כשהם ראו למשל את ראש הממשלה בנימין נתניהו לוחץ את היד לראש ממשלת הודו, אנחנו ראינו שהמוח שלהם מגיב כאילו הם אלה שלוחצים את היד. וזה לא קרה... אצל השמאלנים כשהם ראו גירוי ימני, זה לא קרה אצל השמאלנים כשהם ראו גירוי שמאלני, וזה לא קרה אצל הימנים כשהם ראו גירוי שמאלני. זאת אומרת, יש, וזה ממצא, ועכשיו אני כבר עוברת לפרשנות שלנו,
0: כן.
1: אבל מה שאנחנו משארים זה שהשכבה הנוספת הזאת של הייצוג של כאילו אני זאת שלוחצת את היד, מאפשר לי איזושהי הזדהות יותר עמוקה עם התוכן ועם מה שנאמר שם.
0: מעניין, אני, טוב, אני לא, את כנראה לא תוכלו להגיד אם זה דבר שהוא מיוחד לישראל או לעולם, כלומר אני...
1: שאלה מצוינת, אם זה מיוחד לישראל או לעולם, ואפילו אם זה מיוחד למנהיג ספציפי.
0: כן, כי כאילו אנחנו קצת מקרה קיצון אולי, איך שאני מפרשת את זה, בגלל באמת כל כך הרבה שנים של שלטון ימני, אז... זה, אני חושבת שזה מקרה בוחן שהוא קצת מיוחד אולי.
1: אני מסכימה, תכף נעבור למקרה בוחן העוד יותר מיוחד של מה שקרה פה בשנים האחרונות, אבל אני רק רוצה להגיד שזה נכון, זה לגמרי מקרה בוחן מיוחד, אבל זה גם מתיישב עם דברים שיודעים, נגיד יש מחקר שנעשה בגרמניה, שלמשל פוליטיקאים שהם נועמים יותר טובים, הם מסנכרנים את המוחות של הקהל שלהם. זאת אומרת, גם זה יכול להיות משהו שהוא ספציפי, לא רק לימין או שמאל, אלא למנהיג ספציפי שיודע לסנכרן את, את הקהל של הבוחרים שלו.
0: וואו.
1: כן. אז הדבר השני, שהוא כמובן מאוד ייחודי למה שקרה כאן, זה הקואליציה, קואליציית השינוי, שקרתה
0: שהביאה פה טוויסט של קצת ערבוב מחנות.
1: בדיוק, בדיוק. ומה ששם ראינו, ואני מזכירה, עקבנו אחרי אותם אנשים, רואים אותם גירויים, שהפרשנות שלהם אולי השתנתה, והתגובות הרגשיות שלהם השתנו בשנתיים וחצי שעברו. ומה שראינו שם, זה שבעוד אזורים שקשורים לראייה או לשמיעה עבדו אותו דבר, היה בהם את ההבדל הכי קטן בשנתיים וחצי אלה שעברו, כי בעצם זה אותו גירוי, אותו בן אדם שרואה את זה, האזורים שהכי הבחינו בין, הפעילות בהם הכי השתנתה, זה אזורים שקשורים לרגש, אזורים שקשורים לזיכרון, ואזורים שקשורים לתגמול. שזה הייתה תוצאה מעניינת, אבל התוצאה באמת מעניינת, שמה שהיה אכפת למוח במרכאות, זה... השינויים שקשורים למה שנקרא קבוצת פנים, קבוצת חוץ. זאת אומרת, האם הוא משלנו או לא, ולא לשינויים שהם יותר אידיאולוגיים.
0: אנחנו ניגשים באיזושהי פרדיגמה מאוד מסוימת לתוכן שאנחנו רואים. כלומר, ההחלטה מתקבלת אולי מראש.
1: כן, והיא מתקבלת מראש לא על סמך אידיאולוגיה, אלא על סמך האם הוא משלנו או לא.
0: מחנאות.
1: מחנאות, כן, לגמרי. תדמייני, נבדק, לא משנה אם הוא שמאלני או ימני, רואה את נפתלי בנט וילד שקד לפני הבחירות של 2019, כשהם מובילים את הימין החדש, ולאחר מכן הם לא עוברים את אחוז החסימה, ורואים שוב באוגוסט 21, אחרי שנפתלי בנט הוא ראש הממשלה.
0: כן.
1: זה שינוי מאוד מאוד משמעותי בהאם הוא משלנו או לא.
0: מטורף, יש, כן.
1: יש וואטסאפ שאני מאוד אוהבת, שאני חושבת שמסכם את כל התוצאות המוחיות שלנו, ששלחו אחרי שממשלת השינוי נוצרה. לא שמחתי ככה מאז שהימין החדש לא עבר את אחוז החסימה. אני חושבת שזה מתמצת את כל העניין.
0: כן, שזה מתאר מאוד יפה את המחנאות בכל בחיר, הייתי אומרת. בגלל זה אני עוד יותר מזועזעת מאיתנו וכמה שאנחנו באמת מקרה קיצוני, אני חושבת. אבל אני קצת מודאגת לגבי מה זה אומר, לגבי ויכוחים פוליטיים או היכולת לשנות דעה. כלומר, את מציירת לנו פה תמונה של להגיע לצריכת תוכן פוליטי בצורה מאוד מסוימת, שאתה בא איתה מהבית, בואי נקרא לזה. אז איך אפשר לשנות דעה? איך אפשר להתווכח? איך אפשר לדבר?
1: כן, אני חושבת שזה שאלות מצוינות, ובתור בן אדם אופטימי, אז אני אתן שני...

0: להתווכח, ואני חושבת שאז הוויכוח יהיה הרבה יותר מועיל ועובדתי, ונוכל לחיות עם זה שלא נחשוב שהצד השני הוא טיפש ולא פטריוט ולא מבין כלום,
1: כן.
0: אלא נבין שהוא פשוט רואה את המציאות אחרת, ולכן הוא מפרש את האחרת, ולכן אנחנו ניתן לו יותר קרדיט על זה שהוא בעדנו, ואז הוויכוח יהיה יותר פרודוקטיבי. אז זה דבר ראשון. והדבר השני זה שאם אנחנו נבין שאנחנו רואים את העולם מבעד הדשה של איתנו או נגדנו, זה אולי ייתן לנו איזושהי מוטיבציה להגיד, אוקיי, זה לא העניין פה, בוא נראה איך אנחנו מתגברים על הרגש הבסיסי הזה של איתנו או נגדנו, ומקשיבים ממש למה שנאמר, וחושבים האם זה מתאים לדעות שלנו, לא מתאים לדעות שלנו, ולא לבוא עם הפילטר הזה של קבוצת פנים, קבוצת חוץ.
1: כן, המחלה של החברה הישראלית, המחנאות, אבל כמו שאת אומרת, להבין שלנו יש משקפיים מסוימים ולאחר יש משקפיים מסוימים, ולקחת את זה כאיזה הנחת בסיס לפני שאנחנו מתחילים לקרוא אחד לשני את הצורה. אני מקווה. את דיברת במונחים אופטימיים, אני הייתי חייבת רגע
0: להחזיר למציאות.
1: רגע שנייה, כן, סתם, חס ושלום, אני מקווה שהאופטימיות שלך תנצח. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, ובכלל, המחקר המאוד מאוד מעניין הזה, פרופסור יערה ישורון, בית הספר למדעי הפסיכולוגיה, ובית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, שוב תודה על השיחה הזו.
0: תודה רבה.
1: ואנחנו לא סתם שמענו פה את הציוצים האלה, כי אולי נמצאה התשובה לשאלה הנצחית, מה קדם למה, הביצה או תרנגולת. חברת קולוסל ביוסיינסס, שמתמחה במה שאנחנו נכנה החייאת חיות שנכחדו, וכבר רשמה כמה הישגים בעבר, טוענת כי הצליחה ליצור ביצה מלאכותית, שממנה בקע אפרוח אמיתי, ובכך לשים סוף לשאלה האלמותית הזו. אבל בקהילה המדעית לא ממהרים להתרשם מההישג, ומציעים לחכות לפרטים נוספים. אז מי צודק? החלטנו לשים את כל הביצים שלנו בסל אחד, ולסמוך על דוקטור יואב מטוב, מרצה באוניברסיטת קריית שמונה, מנהל הבלוג סיור מוחות. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, דניאלה. חדק כתמיד, כל הביצים בסל אחד. קודם כל ברור שהביצה כתובה על התרנגולת, מה זאת אומרת? ביצים היו לפני שהיו תרנגולות.
1: האומנם?
2: היו חיות אחרות, כן, בוודאי, בוודאי.
1: אוקיי.
2: מאיפה בקע התרנגולת גם? מה זאת אומרת?
1: תשמע, אנחנו יכולים להיכנס פה ללופ אינסופי, אבל השאלה היא איך קורה שאפרוח אמיתי בוקע מביצה שהיא לא אמיתית?
2: כן, קודם כל, בוא נתחיל קודם כל מלקחת את הדברים רגע בערבון מוגבל, לפני שנצלול ללהבין מה הם בדיוק עשו.
1: כן.
2: קולוסל היא חברה שעושה הרבה כותרות כבר כמה שנים טובות, הם באמת מנסים להחזיר בעלי חיים מהעבר להווה, הם לא בדיוק עושים את זה, עד היום שום דבר מהחיות שהם החזירו, הם לא באמת החיות שנכחדו, אלא פשוט חיות קרובות שהם קצת שינו אותם, קצת גנטית הפכו אותם לקרובים יותר לחיות שאותם הם רוצות לעשות. נניח אם הם רוצים להחזיר את הממותה, אז הם לוקחים פיל ומשנים אצלו כמה גנים כדי שהפיל יהיה סעיר באיזושהי צורה. אבל זה עדיין פיל. והם עוד לא, הם כמובן עוד רחוקים לעשות משהו עם ממותות, אבל הם עובדים על זה.
1: אוקיי, okay, okay. חשוב המטרה, להבהיר, כן.
2: כן, כן. המטרה של החברה הזו היא מטרה מסחרית, והיא בכלל לא קשורה להחזרת חיות לעולם. המטרה שלהם היא לפתח שיטות גנטיות או שיטות ביולוגיות שהם יוכלו לשמור אותם, למכור אותם אחר כך, זאת אומרת למכור טכנולוגיות. זאת חברה מסחרית שזאת מטרתה. עכשיו, הנושא של גידול מחוץ לרחם הוא נושא מאוד מאוד משמעותי ומאוד מהותי, גם במחקר, בלי קשר להחייאת חיות. כן, אני רוצה ללמוד על התפתחות העובר, אז זה דבר מאוד מאוד חשוב לדעת לעשות כזה דבר. והדבר השני, זה משהו שיש לו גם, יכולות להיות לו גם השלכות בריאותיות, שכן אם תהיה לנו את היכולת, אנחנו לא מדברים כרגע על חיות, אני מדבר על בני אדם, אם תהיה לי את היכולת לגדל, לעשות איזשהו רחם מלאכותי, לפחות לחלק מתקופת ההיריון, אני יכול, הרי בסופו של דבר אינקובטור, זו איזושהי, זה איזשהו אמצעי שמאפשר לנו לגדל פגים, למרות שהם נולדו מוקדם מדי מכדי לשרוד, אבל אנחנו נוכל אולי לדחוף מה שנקרא את השבוע המוקדם ביותר שבו אפשר להביא עוברים לעולם, אם הם עדיין לא יהיו ילודים, אלא עדיין נוכל להכניס אותם לאיזשהו סוג של רחם מלאכותי, וגם בתחום הזה כבר יש התקדמות. אבל אז בהחלט יש פה מה שנקרא, יש סיבה לחכות, וגם הסיבה שבסופו של דבר אנחנו

0: אני רק אגיד לפני שנצלול למה הם עשו.
1: כן.
0: הסיבה שבסופו של דבר אנחנו קצת סקפטיים זה כי שום דבר לא פורסם. זאת אומרת, כשחוקר מגיע לפריצת דרך, הדבר הראשון שהוא עושה זה לפרסם מאמר מדעי שבו הכל מפורט. במקרה הזה מדובר בחברה מסחרית, הרבה פעמים חברות אמנם עושות מפרסמות מאמרים, זה לא קרה הפעם, ולכן אין לנו באמת מושג מה קרה, כל מה שאנחנו יודעים זה רק מבוסס על הפרסומים שלהם. אז חשוב לקחת את זה בערבון.
1: כלומר, לא הייתה איזושהי בקרת עמיתים איכותית, כפי שבדרך כלל אנחנו רואים.
0: לא, לא הייתה בכלל, לא הייתה בכלל, הם לא רוצים שהיא תהיה גם, הם רוצים מה שנקרא לשמור את ה... בטח את הקלפים קרוב לחזה, כדי למכור את הכלי כמו שצריך. מה שהם טוענים זה שהם לקחו כמה עשרות אפרוחים, ובעצם נתנו להם לגדול בתוך ביצים רגילות, ובשלב מסוים במהלך ההתפתחות העוברית, הם העבירו אותם למעין ביצים מלאכותיות, ו-26 מהם, אם אני זוכר את המספר נכון, בקעו ו... מה שנקרא חיים שמחים ומרוצים.
1: אני חייבת רגע לחזור צעד אחורה, סליחה, הם התחילו בביצה רגילה אמיתית, והעבירו אותם לתוך ביצה מלאכותית?
0: נכון מאוד.
1: אז כלומר, האם הם בקעו מהביצה המקורית שלהם, ואז הוכנסו? איך זה עובד?
0: הם התחילו, הם באמצע ההתפתחות העוברית, הוציאו אותם מהביצה והכניסו אותם לביצה המלאכותית. איך זה בדיוק נעשה? אני לא יודע כאמור.
1: זה חלק מהדברים שהם לא מספרים.
0: חשוב לציין שאנחנו יודעים לעשות דברים דומים, כלומר ניסויים שנערכו על רחם מלאכותי, היו ניסויים שלקחו למשל עז, עיזים שהיו בהיריון, והוציאו את העוברים שלהם מהרחם לתוך רחמים מלאכותיים, והצליחו לגדל אותה שם בסדר גמור. אז יש לנו את היכולות לעשות כזה דבר. ביצים זה קצת יותר מורכב, אני מניח. זה בכל זאת מערכת קצת שונה, זו ביצה חיצונית וכו', אבל... זהו, היתרון כאן מדובר על איזשהו ביצה, זה מערכת שהיא בעצם מודפסת במדפסת תלת ממד, יש שם ממברנה סיליקון כזאת שהיא חדירה לגזים, וזה אולי החידוש, כי היו עד עכשיו ניסיונות לגדל אפרוחים ועוברים של עופות בתוך ביצים, ולא בתוך ביצים, בתוך כאילו מה שנקרא מחוץ לרחם ומחוץ לביצה רגילה, והייתה הצלחה. מסוימת, אבל כאן מדובר על משהו יותר כביכול שמדמה ביצה רגילה, יש שם בקרה על חמצן, יש יכולת מעבר גזים, כלומר חמצן יכול להיכנס, פחמן דו חמצני יכול לצאת, בדרך כלל יש לנו צורך לדחוף חמצן פנימה לתוך איזושהי מערכת כזאת, וזה יכול להיות מסוכן לעוברים. וכאן יש מערכת שגם מסוגלת מצד אחד, מה שנקרא להעביר, לעשות חילוף חומרים, וגם מצד שני להיות להגן מזיהומים ודברים כאלה, ובעצם אלה הדברים המרכזיים שהיינו מצפים, ולשמור על סביבה פנימית טובה.
1: השאלה אם זה רק מדמה, או שזה אפילו ביצה משודרגת?
0: זהו, אז כרגע זה רק מדמה, המטרה היא רק לדמות, לא ממש ליצור משהו, מה שנקרא, שיהיה טוב יותר מביצה רגילה או מרחם רגיל בעתיד, כן? אבל אולי בעתיד אנחנו כן, אם אנחנו נבין מה אנחנו יכולים לעשות טוב יותר, בהחלט יש אפשרות לדעתי אולי גם לשדרג. הסיבה שעושים את הדבר הזה, או הסיבה שזה מגניב אותם, זה כי הם מאוד מאוד רוצים להחזיר לעולם את המוע. שהמוע זה אחד העופות המגניבים ביותר שהיו פה על פני כדור הארץ, ואנחנו בחוצפתנו הרבה הכחדנו אותו, אז מי שהיה בניו זילנד אולי נתקל בעצמות שלהם, במוזיאונים וכאלה, המוע הייתה אוף עצום בגודלו, וכאמור אוף מאוד גדול, שבני האדם הראשונים לפני כמה מאות שנים שהגיעו לניו זילנד, פשוט הכחידו אותו מאוד בקלות, כי הוא היה, הוא לא פחד מבני אדם, והוא פשוט הם אכלו אותו מאוד מאוד מהר, ויש לו ביצים עצומות, אז אי אפשר, אף אוף מה שנקרא, מודרני בין זמננו לא ידגור בכזאת קלות על הדבר הזה, ולכן היה צורך כביכול בלפתח איזשהו אמצעי מלאכותי. האם זה יעבוד? אני לא יודע, אני לא מאמין שהם באמת יחזירו את המוע לחיים, הם יעשו איזשהו משהו דומה, לא יודע מה, יקחו אמו, ישנו אותו קצת ויחליטו שזה מוע.
1: כמו שאמרת, כמו לשים פרווה לפיל ולייצר ככה ממותה.
0: זה משהו כזה, ויש לציין שהם גם אומרים את זה, מה שנקרא, לציבור הרחב, הם תמיד, כל העיתונים מאוד אוהבים את הכותרות הגדולות של די אקסטינשן, אבל הם בפרסומרים שמיים שלהם אומרים, זה לא, אנחנו לא מחזירים את החיות המקוריות לחיים, אנחנו מה שנקרא עושים, מה שנקרא proof of concept, להראות שהרעיון שלנו עובד.
1: אני תוהב על זה, אם זה לא משחק קצת מוזר או אפילו מסוכן עם הטבע, כלומר, לא שאני, הוא יכול להיות שפשוט אין לי סנטימנטים לאוף הגדול הזה שתיארת פה, הניו זילנדי, אבל אם מין נכחד, הטבע הוא חכם, אולי הוא נכחד מסיבה מסוימת.
0: תראי, בהינתן שאנחנו אלה שהכחדנו את רוב המינים האלה, אז אולי, ואנחנו יצורים חכמים, אז אולי את צודקת. אבל תראי, יש, אפשר להגיד לפה ולפה, בסופו של דבר, כשמדובר על הכחדה כמו זאת שהתרחשה באמת לפני עשרות אלפי שנים, או אלפי שנים במקרה של הממוטות, אין ספק שאם נחזיר ממוטות לחיים היום, ונשחרר אותם בטבע, אז יש שינוי אקולוגי עצום. כל המערכת האקולוגית השתנתה, כן? איפה שפעם היו ערבות שהממוטות היו אוכלות את כל הצמחייה בהם כדי לשרוד, היום אין מי שיוכל את זה, ולכן גדלו שם יערות פרא, ויש שם מערכות ביוספריות ענקיות, כן? אקולוגיות ענקיות. אם עכשיו נחזיר לשם ממוטות, הכל ישתנה.
1: בדיוק.
0: וזאת הבעיה מאוד מאוד גדולה. מצד שני, אם מדובר על יצורים שהכחדנו ממש במאות שנים האחרונות או במאה השנים האחרונות, אולי אנחנו רוצים להחזיר את המערכת האקולוגית, כי המערכת האקולוגית בסכנה, כן? כי בעצם עכשיו, אם אני מוציא ציפור מסוימת מתוך, מתוך כל המאזן האקולוגי, אז כל מי שטורף אותה עכשיו אין לו מה לאכול, וכל מה שהיא אוכלת משתנה ומתפרס מאוד. ניו זילנד נמצאת באופן אישי במהלך מאוד מאוד מסיבי בעניין האקולוגיה, כי הם מבינים שהם בבת אחת, ניו זילנד הרי התגלתה על ידי בני אדם לפני כמה מאות שנים, מאות שנים, לא הרבה זמן. אז הם עשו שינוי מאוד מאוד מאוד גדול ברגע שבני אדם הגיעו, והרי כל העופות שחיו שם לא פחדו מבני אדם בכלל, ולא פחדו, לא חשבו שיש טורפים שיכולים לאכול אותם, אז בבת אחת כל המאזן האקולוגי שם השתנה. הם עובדים מאוד מאוד קשה כדי לנסות למסיקה להחזיר עטרה ליושנה, וכל ניו זילנדי אני מניח ידע להגיד את זה, ממש משימה לאומית בהקשר הזה. אז יש בזה איזשהו היגיון, כן? בסופו של דבר, כשאני מוציא פרט אחד מתוך כל המערכת, כל המערכת האקולוגית משתנה, ויש רצון להחזיר את הדברים אחורה כדי לשמור גם על אלה שלא נכחדו.
1: כן. כן, יש פה שאלה ממש פילוסופית או אתית, גם מה התפקיד שלנו בתור מושכי החוטים בטבע, עד כמה עלינו למשוך בחוטים?
0: המטרה היא לא בדיוק למשוך בחוטים, המטרה היא אולי דווקא לתקן את מה שהרסנו. יש אפשר גם להגיד ככה.
1: שזה סיכום יפה, וגם אולי בואו לא נהרוס עוד.
0: כן, וכל זאת בלי שדיברנו בכלל על רחם מלאכותי בבני אדם, וכל ההצלחות שלו.
1: שזה נושא, זה
0: שזה הרבה מאוד מה להגיד, כן.
1: נושא מרתק במיוחד, וטוב.
0: כן, זה... גם שם יש פריצות אחרות, אז בהזדמנות...
1: אנחנו נשמח, אתה תאלץ לשוב אלינו. כאמור, אנחנו... את כל הביצים שלנו, אנחנו שמנו בסל שלך. תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזו, דוקטור יואב מטוב, חוקר מוח מרצה באוניברסיטת קריית שמונה, ומנהל הבלוג סיור מוחות. מאחלת לך המשך יום נהדר, תודה רבה.
0: בוקר מרנין, יום טוב.
1: עד כאן מיטב קטעי השבוע של שלושה שיודעים בכאן תרבות. נגיד תודה לעורך, יונתן קטעין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאל הרגב, מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב, ושבת שלום.

0: כשהחיים כותבים את התסריט הכי טוב, לנו נשאר רק לתעד אותם. כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. אירוע הקולנוע התיעודי הגדול של השנה. עם מפגשים מרתקים ושיחות עם היוצרים על יצירה מקורית, ומה קרה לעולם הדוקו בישראל אחרי אסון 7 באוקטובר. כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. מחר ב-5.
1: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
2: הללויה, איזה גול!
1: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
2: אולי עכשיו זה יגיע? סימה!
1: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026.
3: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: עכשיו, סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
2: בואי נדבר לרגע על הצד השני של אהבה בלתי אפשרית, כן. על ה, לא על היסורים ועל כמה זה שואב וכמה זה מעייף וכמה זה כואב וכל הדברים האלה. היופי שלה זה שהיא נשארת לחודה תמיד בהווה הזה, והיא נשארת תאורה, והיא נשארת יפהפייה, והיא לא מתברגנת, והיא לא נשחקת, והיא לא נהרסת. אפשר להחזיק בה לנצח כמו כדור בדולח.

0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם. סיפור אהבה היום עם הסופרת דריה שואלי, שהרומן השני שלה, שין, רואה אור בימים אלה. ואני הפעם אקרא מהכריכה. לפעמים אני מתארת אותו בעצמי, אבל יש כאן כמה שורות שאני נסחפת אחריהן. שין הוא רומן דחוס שמתאר את התאהבותו ההרסנית של סופר נשוי בשכנתו הגרושה. התשוקה החורכת נמסרת בגוף ראשון ישיר וחשוף ומעוררת רצון להציל את הגיבור מכרוניקה של הליכה על פי תהום שממנה בוקעים השדים של חייו, יתמותו, בדידותו ויחסיו עם אחותו הקטנה והעבודה. כאמור, הסופר הוא נשוי, יש לו גם ילדה מתבגרת, ושין האהובה היא גרושה, יש לה ילד קטן. וזה הרומן השני שלך, קדם לו הרומן הבלשי, קלי ברק, שמאוד הצליח. שלום דריה.
1: היי.
0: ואת בכלל רצית להמשיך לכתוב קלי ברק 2, להמשיך את הסיפור של מזי הבלשית, שגם היא בעצמה ככה מאוד סוערת. היא לא איזה בלשית משטרה קבועה, כמו שאנחנו רגילים מכל מיני סדרות אפלות בנטפליקס. כן. מאוד סוערת, מאוד מינית. ואת מתיישבת לכתוב, ופתאום יוצא לך הסופר הזה.
1: כן.
0: ומה זה נעלמת, הגיבורה שלך?
1: לזמן מה, כן.
0: כן, את חייבת להסביר לי את זה, איך זה קורה? מה קרה לך?
1: אני לא בטוחה שיש לי הסבר. באמת נסעתי לעשרה ימים לכתוב, המשפחה שחררה אותי, והיו לי כבר 30,000 מילים כתובות במזי, שזה נניח בערך חצי ספר, ובאמת ביום הראשון ישבתי וכתבתי את מזי, וביום השני עלתה לי הסצנה שהיא באמת הפתיח של הספר. מרגע שהבחנתי בה, לפתע זה נהיה דחוף. דחוף לברר איך קוראים לה, האם היא פנויה. האם תרצה אולי ליפול לתוך מערכת יחסים סוערת עם גבר נשוי וחסר מנוחה? האם כל השיחות הקטנות האלה שיוזמת כשאנחנו נתקלים אחד בשנייה בחניית האופנועים על מותג המנעולים, או אם יש לי מושג באיזו שעה נפתחת המכולת, הן חברותיות מופרזת, פלירטות חסר כיסוי או הבטחה? אז ממש הדבר הזה נכתב, אין לי מושג בשלב הזה מי הדובר אפילו, או מה קורה, אבל זה מושך אותי. אז אני אומר, טוב, אני אכתוב את זה רק היום, אני אוציא את זה מהסיסטם, את מה שיש שם, ואני אמשיך לחזור למזי מחר.
0: וזה נכתב לך בגוף כן. ראשון של גבר.
1: כן. זה לא היה לי מוזר בשום רמה, אני לא יכולה לנמק את זה, אבל זה לא הרגיש משונה. ואז הנביאה הזאת היא לא הפסיקה, אז בסופו של דבר, כל העשרה הימים האלה, ישבתי וכתבתי את הדבר הזה. ו... זה בניגוד באמת לכתיבה של מזי, שלא שלא היו לה אתגרים, אבל באופן כללי הייתה כתיבה מאוד מהנה, אז הכתיבה הזאת היא ממש הייתה לא מהנה. היא הייתה סיוט והרגישה כמו דיבוק שצריך לצאת.
0: גם כשקוראים את הספר הזה, אני הרגשתי כמו איזשהו דיבוק, אמרתי לך, גם הרגשתי אני מוטרפת, בצורה טובה, אבל מוטרפת, כי הדחיסות הזאת של ההתאהבות שלו, שאני אגב גם קוראת לה אובססיבית, ותכף נתווכח על זה, ממש ככה חלחלה לי לנפש, לעצמות. אז אני אשאל אותך, אני רואה את זה כהתאהבות אובססיבית. הוא כל הזמן, הוא כבר לא חושב על שום דבר אחר. יש לו את האישה שלו, רותי, שהיא הולכת לכל מיני ריטריטים פה ושם, היא לא באמת כרוכה אחריו יותר מדי, גם הבת שלו כבר מתבגרת, לא צריכה אותו, וכל מעייניו ומחשבותיו נתונים לאותה שכנה שלו.
1: כן.
0: שמנפנפת אותו רוב הזמן. היא גרושה, אז היא יוצאת עם כל מיני גברים, היא באה גם איזשהו מעמד כלכלי גבוה, אז פה היא ביחתה הזאת, ופה היא בחול הזה, היא כל הזמן בנסיעות.
1: כן.
0: והוא כל הזמן רוצה להתקרב אליה, רוצה, והיא נותנת לו והודפת. והוא, זהו.
1: כן.
0: הוא לא מסוגל לחשוב על שום דבר אחר חוץ ממנה.
1: אני חושבת שזאת התאהבות מאוד, את יודעת, גם בהתאהבות יש גוונים, אבל אני חושבת שזאת... התאהבות ככה, הוא נפל חזק.
0: כן.
1: הוא נפל חזק, אבל גם אני חושבת שיש משהו בחיים שלו שהוא או לא רוצה לחשוב עליו, או שהוא... אני ראיתי את זה, יש את הכאב שקשור באחותו, יש לו הרי אחות קטנה,
0: כן.
1: שהיא אישה במעגל הזנות.
0: מכורה.
1: מכורה לסמים. שהוא היה מאוד מאוד קרוב אליהם, הרי יתומים יחסית מגיל צעיר.
0: אז הוא מרגיש שהוא אחראי אליה.
1: הוא אחראי אליה.
0: היא גם כן אחת שבאה והולכת, זאת אומרת, היא גם נעלמת לו, וכשהיא מופיעה היא צריכה ממנו כסף.
1: בדרך כלל כסף.
0: שיציל אותה כסף, ואז היא שוב נעלמת לו.
1: נכון. ואני הרגשתי שהוא הגיע לאיזשהו רגע שהכאב סביב אחותו כבר הפך להיות, זה כאב ש... אין לו מה לעשות איתו, זה כאב סתום, זה כאב שאי אפשר לפרק אותו. והוא המיר אותו במשהו אחר. את הכאב ששין גורמת לו, אפשר לפחות להבין אותו במונחי יום-יום. במונחים של, אוקיי, אני מאוהב, והיא לא רוצה, ואני עושה ככה, והיא עושה ככה, ו... זה משהו שאפשר לעבוד עם זה, וגם הייתה לו שם תקווה. הוא כל הזמן קיווה שבסוף היא... בסוף היא תיאתר לו, בסוף היא תתמסר לחלוטין.
0: אז בואי נקרא מהם עוד קצת. כאמור, לא אין שם, ולה קוראים שין.
1: כן.
0: שין זה גם ביהדות הדימוי, השטות הזאת שמדמה את אלוהים. אז כן. אז יש לזה אולי עוד משמעויות פה.
1: תשמעי, היא גם שכנה, והיא גם שכינה.
0: שכינה, כן.
1: והיא גם שכינה. אז משחק עם כל הדברים האלה. כן.
0: אז בואו נקרא עוד קצת, שבכל זאת אחרי כמה שבועות הם קצת יותר מתקרבים.
1: וכך הגענו כעבור 6 שבועות מאותה הודעה ראשונה אל הספה שלה, קרובים ונפרדים, ודיברנו דברים של חברות חדשה. המשכתי לחקור. זה לא שרציתי לדעת מה הרגישה כלפי בעלה, למעשה דפתי שלא, אבל הייתי חייב לגלות אילו מילים באות בחשבון. אז נגמרה אהבה, שאלתי, ולראשונה נתקלתי ביכולתה להציב גבולות באופן עדין וחמקמק. אני יותר טובה בלהיות לבד, ענתה, ואני גם אימא יותר טובה ככה. נאלצתי להניח לעניין. התברר ששין יתומה מאב מהגיל שבו לגיטימי לקרוא לזה יתמות, אותו גיל ממש שבו אני התייתמתי מאם. וגם היא כמוני התייתמה מההורה השני זמן לא רב אחר כך. אנשים נושאים את היתמות שלהם בדרכים שונות. היה לי חבר בצבא שענד את שלו כמו צלש. אני נשאתי את שלי כמו תהום ניידת. שין היה נדמה, לא נושאת את שלה כלל. היתמות שלה הייתה תיבת דואר בדירה קודמת שהמפתח אליה עבד, וכך או כך לא כדאי לבדוק מה הצטבר בה. חשבונות חשמל ומים, אולי כנס חנייה ישן, ובכל זאת חשדתי שהיא יודעת על כוח הכבידה של היתמות, שלא במקרה איבדה את המפתח. שין חיכה כשהדמיון הביוגרפי בינינו התגלה. גברים תמיד שואלים אותי אם אני עצובה. נו, ואת עצובה? היא צחקה. רציתי לגעת בה. בפני הרגילות מתגלים הצירופים שהופכים אותה לחומר שמחליש אותי. מבטה שככל שהיא השאירה אליי יותר, כך הבנתי ממנו פחות. איך היא נראית כשהיא יוצמת עיניים? איך היא נראית כשהיא גומרת? איך היא נראית כשהיא לא בשליטה? האם היא מסוגלת לאובדן שליטה? הייתי חייב לדעת.
0: אז הוא רוצה לדעת אותה עם כל המשתמע מהפועל הדעת התנכי. והיא לא נותנת לו.
1: לא, היא בונקר.
0: חמקמקה, וזה שהוא לא יודע מחליש אותו. שאלה גם סיטואציות של אהבה, שאנחנו מאוד מאוהבים במישהו, ואנחנו לא מקבלים בחזרה את אותן איכויות אולי של אהבה, זה מחליש אותנו. פעמים רבות זה גוזל מאיתנו אנרגיה, כשאהבה לא מחזקת אותנו. זה עושה את ההפך.
1: כן, לא חשבתי על זה. כאילו, הוא אומר שהיא הופכת, שהיא החומר שמחליש אותו, אבל
0: כן.
1: לא חשבתי על זה שזה נמצא בדינמיקה, היא פשוט, היא הקריפטונייט שלו איכשהו.
0: ואני חושבת שוב ושוב, כשאת כותבת את הדמות הזאת שלו, אז את מושכת חוטים מכל מיני גברים שאת מכירה, או שאת ממשיכה לשמוע את הקול הזה והוא מכתיב את עצמו הסופר הזה?
1: אני מניחה שאני מושכת חוטים... לא רק מגברים, גם מנשים כן. שאני מכירה, אבל לא כל כך באופן מודע. זאת אומרת, את יודעת, אנחנו בסך הכל סך כל החוויות שלנו והאנשים שפגשנו. אז כן, הכרתי אנשים כאלה, אבל...
0: טוב, גם יש נשים שמתאהבות כך.
1: כן.
0: לא רק גברים.
1: כן. אבל לא באופן מודע. זאת אומרת, הוא באמת, הדמות שלו הייתה די אפויה. לא הייתי צריכה להמציא אותו.
0: ושין. הפעם פתה לך המקמקה.
1: עם שין הזה היה יותר קשה. שין צריכה יותר עבודה מודעת. היה את הגרעין של הדבר הזה, של הטיפוס הזה, שהיא כזאת מאוד כלילה, ולא אוהבת להתחייב, ולא אוהבת עומק. אבל כן, הייתי צריכה... לדייק אותה, כי היה צריך למצוא את האיזון העדין הזה בין זה שהיא מצד אחד, יש שם איזה מעשה פיגמליוני כזה, היא איזה קונסטרוקט שלו, mm-hmm. היא, אנחנו, בין זה שנבין מה הוא מוצא בה, לבין זה שלא עד הסוף נבין מה הוא מוצא בה, לבין זה שהיא מדווחת רק דרכו, אין לה קיום עצמאי בחיים, לא מופיעה בסצנה שהוא לא נמצא כן. בה. והדבר הכי מטורף שקרה לי ביום כיפור לפני שנה, הייתי בארוחה מפסקת אצל חברים, שזה מפסקת שנתית כזאת רבת משתתפים, ופגשתי אישה שפשוט נראית כמו שין שבדמיוני. זה כאילו בהיתי בכל הארוחה כמו באיזה רוח רפאים, וניגשתי להסביר את עצמי בסוף הארוחה. והדבר הכי מדהים באישה הזאת זה שיש לה באמת צחוק ש... היא גם ככה אישה נאה מאוד, mm-hmm. אבל כשהיא צוחקת, זה מאיר את כל החדר, זה מדבק, היא מתייפה פי כמה, אי אפשר להישאר אדישים לצחוק שלה. ולקחתי את זה, ונתתי את זה לשין, הספרותית.
2: היא קראה את הספר, האישה הזאת?
1: אני עוד לא יודעת אם היא קראה אותו, אבל היא כבר יודעת שהוא יצא, וגם הזהרתי אותה שהאישיות שלה זה לא, מה שכתבתי לשין, זה לא איך שאני תופסת את האישיות שלה, אבל ש... אין דומות חיצונית, ושגנבתי כן. לה את ה... צנצחתי את הצחוק שלה בספר.
2: אתה יודע, וירג'יניה וולף אמרה פעם, כשאני מתיישבת אל שולחן הכתיבה, אז אני לא גבר ולא אישה, וגם הספרים שלה הם כאלה, היא נכון. כתבה דמויות כאלה וכאלה.
1: ואת אורלנדו.
2: ואת אורלנדו, ששם בכלל יש דמות שמתחלפת
1: נכון.
2: מגבר לאישה, לאורך השנים, לאורך ההיסטוריה, וחשבתי על זה שבאמת את אישה כותבת את ה... נבחי הנפש האלה של האהבה של, של הסופר, ובעצם את גם כותבת את האהבה, לא האהבה הזאת של שין.
1: כן.
2: זאת אומרת, שאת בעצם משייטת בין שתי האהבות, צורות האהבה האלה שהן בספר שלך. ואז מפה זה בעצם קופץ אפילו ליותר כבר מרומן. יש פה לפי דעתי אפילו כבר איזה מין ספר כמעט עם איזה איכות פילוסופית על מה זאת אהבה.
1: תספרי לי על זה, אני לא...
2: אך לפעמים פה פרקונים קצרים, נכון. שזה המחשבות של הסופר, לילה, ופתאום הבנתי שהתחלתי את השקיעה האפלה לעבר השישים, ההזדמנות האחרונה, העשור האחרון, אם לא עכשיו, כבר לא ירד במדרגות המובילות אל העיווי המוחלט, אל התשוקה הגולמית, אל טבור החלום, עין השערה, הבור החשוך של נפשי, מוצא מעיין הליבידו, המקום שבו כמיהות נוצרות תוך כדי שהן מתממשות ולהפך. אז הנה, הוא גם מתאר מאוד יפה את הצורך הזה שלו, כי שוב, יש לו משפחה אוהבת, אין שם איזה דברים קשים בינו לבין אשתו, שאגב, לה יש שם,
1: כן.
2: רותי. אבל הוא כבר בחצי השני של חייו.
1: כן.
2: החצי שבו אנחנו פחות נאהבים, פחות נחשקים, הגוף הולך וקמל ו... אז אני צריך עכשיו לאחז ולהמציא את האהבה הזאת מחדש.
1: אני
2: חושבת... זאת ההזדמנות האחרונה.
1: אני חושבת שהוא גם מתקרב לגיל. לא, לא, לא שמתי את זה על הביוגרפיה שלו מבחינת גיל, אבל אני חושבת שהוא מתקרב לגיל שבו אבא שלו מת.
2: כן.
1: וזה כן הכרתי שני גברים לפחות, שבאמת השנה שהם התקרבו לשנה שזה היה הגיל שאבא שלהם מת, הם lost it.
2: כן, השתחרפו.
1: התחרפנו לחלוטין, התפרקו, פרקו, הכל, כל החיים, הכל נבחן מחדש. כי אני חושבת שבאופן לא מודע, יש תחושה שאולי גם את תמותי בגיל הזה.
2: כן.
1: אז אני חושבת שהוא גם עובר איזשהו, הוא גם עובר משבר אמצע החיים רגיל לחלוטין. זה פשוט אצל כל אחד מאיתנו, זה נחווה כמשהו מאוד מאוד פרטי וייחודי וחד פעמי, אבל זה בעצם תופעה. כן, יש שם איזה עניין של חיים ומוות, של הוא כנראה לא מרגיש חי כבר באיזשהו אופן.
2: שזה הרבה פעמים המשפחה הבורגנית עושה לנו.
1: כן, והוא מאוד בורגני.
2: כן.
1: הוא תופס את עצמו אולי, כן, אני יודעת מה, בוהמה, אני לא יודעת, אבל הוא בורגני. כאילו החיים שלו ושל רותי מתוארים כמאוד מוזרים קצת. כאילו, או קצת מוזרים. הם באים והולכים, שניהם, היא נוסעת לריטריטים, הוא נוסע לכל מיני...
2: הרצאות, כן, וכל מיני...
1: זה לא איזה זוגיות סופר מהודקת.
2: וחוץ מזה, יש זוגות כאלה שלכל אחד יש את המרחב שלו, אולי עדיף ככה.
1: אז יכול להיות, ומצד שני יכול להיות שבמקרה שלהם היה שם איזה...
2: יותר מדי מרחק.
1: אולי יותר מדי מרחק, כן. אני לא יודעת, אבל כן, יש לו פתאום איזו דחיפות.
2: כן, אני אוהבת שאת כל דבר את אומרת, אני לא יודעת, על הגיבורים.
1: כי אני לא, אני, מה שקוראים כותבת אינטואיטיבית, אז אמנם שכתבתי את הספר 25 פעמים בערך, אבל אני... לא,
2: לא, זה נהדר.
1: לא חושבת על זה מראש, וגם הרבה פעמים באמת, הוויכוחים שלי ושל נועה מנה עם העורכת המכוננת שלי, היא אומרת לי, אבל למה? אני אומרת לה, אני לא יודעת למה, אני לא עוסקת בלמה, שאלות של למה לא מעניינות אותי.
2: ודיברנו על התמכרות, ההתמכרות של אחותו, שגם היא הפצע שלו שהוא לא יכול להוציא אותה, אבל גם הוא מכור אהבה. שוב, אם אני חוזרת קצת לפילוסופיה והגדרות אהבה, או התאהבות זאת התמכרות?
1: כן, ההתנהגות שלו, כשאנחנו פוגשים אותו בספר, אין ספק שהיא התמכרותית.
2: התמכרות.
1: כן, כן, הוא התמכר ל... אני לא יודעת אם הוא התמכר לשין, או שהוא התמכר לרגש שהוא מרגיש כלפי, על העיסוק בזה.
2: את החוסר השליטה שלו, שהוא לא מצליח לשלוט בה.
1: כן, הוא לא...
2: איסורי ורטר הצעיר. אתם כן. מכירים את הטקסט הזה, אז כאן זה איסורי הסופר, הלא צעיר כל כך, של דר ישואלי. אני רוצה לקחת אותך לקצה השני של הספר, שבו בכל זאת הוא מדבר על רותי, אשתו, על התחלת האהבה שלהם, ויש פה גם כן משהו כל כך יפה על מה זאת אהבה.
1: זמן קצר אחרי שרותי ואני התחלנו, ביום קיץ, מיהרתי מהעבודה כמתרגל באוניברסיטה אל המשמרת בחנות הספרים, שבה גם כתבתי בשעות המתות את הספר הראשון שלי. הייתי רעב וצמא ועייף ולא היה לי שקל מיותר. הייתי עובר דרך הבית במהירות, בין שתי העבודות. אוכל בעמידה קורנפלקס עם חלב, נשטף, מחליף חולצה ורץ החוצה חזרה. באותו יום, כשנכנסתי בדלת, ממש כשחציתי את הסף, נזכרתי שאין חלב. ידעתי שעשר דקות ידרשו כדי להביא אותו, כלומר שאצטרך לבחור אם לוותר על אכילה ולהיות רעב ועצבני עד סוף המשמרת בחצות, או לוותר על המקלחת ולהגיע לחנות דביק ומסריח. בזמן שעשיתי את החישוב העגום הזה, אמרה רותי, שנשארה לישון אצלי ועכשיו קראה על הספה, קניתי לך חלב, הוא במקרר. הרגשות הגיעו בפתאומיות ובעוצמה. הכרת תודה, שבקצותיה איזה רפיון והשתאות. אף פעם לפני כן לא הייתי בקשר שבו בת הזוג עושה דברים למעני, ולא ידעתי לצפות לזה. לא קיוויתי לזה, לא רציתי בזה, ולא חסרתי את זה. זכרתי את עצמי מבקר אצל חברה מהאוניברסיטה בחורף. היא סיימה לכין מרק כתום לבין הזוג שלה, שהיה בעבודה, והייתה עסוקה בקיפול כביסה. היינו אז בני 25, והיא בדיוק קיפלה את התחתונים שלו וגלגלה את הגרביים שלו. הסתכלתי עליה כמו אדם שמבקר במדינה מרוחקת ורואה אישה מקומית משייפת כפיס עץ ומשחילה לתוכו עלה. מה זאת הפעולה שהיא עושה? לשמה היא עושה אותה? באיזה מצב מחבס אדם אחד את בגדיו התחתונים של אדם אחר שהוא לא הילד שלו? כל העניין גרם לי לתמיהה. הרגע שבו רותי אמרה קניתי לך חלב, היה הרגע שבו הפכנו לזוג במובן העמוק ביותר. התחבר לי שהיא אדם שרוצה בטובתי. הרבה שנים חשבתי שההתחשבות הזאת, שהעובדה שראתה אותי וחשבה עליי ועשתה משהו למעני, היא שקשרה אותי אליה. רק לאחרונה הבנתי שהדבר שעשתה למעני היה גדול יותר. היא חסכה ממני את הצורך לבקש. לעולם לא היה עולה על דעתי, וגם אם היה עולה לא הייתי יכול, להתקשר אל רותי של אז ולהגיד לה, תוכלי אולי לקנות לי חלב? זה היה הדבר שמעל לכוחותיי.
2: ותפס אותי הסיטואציה הזאת, שבה מישהו רואה מישהו אחר. והולך וקונה לו את החלב. כי אני מדברת פה כבר שנה שלמה על מה זאת אהבה עם כל מיני אנשים, וגם לא מעט יגידו לי, יכולים להגיד לך, אני אוהב אותך, ולדבר מילים גדולות, אבל מעשים עין.
1: כן.
2: ופה אין שום מילות אהבה, הם רק מכירים. אבל היא הולכת לקנות לו חלב.
1: כן.
2: כי היא יודעת שזה מה שהוא צריך.
1: נכון.
2: וזהו.
1: כן.
2: וככה היא רואה אותו, וזה מבחינתו אהבה. והוא חוזר לזה, זאת אומרת, בתוך המחשבות שלו, לקראת סוף הספר.
1: כן.
2: הוא מבין את זה, הוא גם מוכיר את זה, הוא מבין שזה הבסיס, זה יסוד מאוד נכון לאהבה. שמישהו או מישהי רואה אותך, אותך.
1: כן, ורואה...
2: ועושה, מעשה.
1: ורואה את זה שהוא לא יכול לבקש.
2: כן.
1: כי זה מה שהוא מבין הרי ברגע, זה שהיא הבינה, לא רק שהוא צריך חלב, היא הבינה שהוא לא יבקש ממנה את החלב. כן. הוא לא יתקשר מהדרך להגיד, תקני לי חלב.
2: והוא נזכר בזה, בתוך כל התהום שלו.
1: כן.
2: ואת שמה את זה ככה בתוך הספר, כדי מה לעשות? למי לסדר את הלב? לגיבור שלך, לקוראות ולקוראים שלך.
1: אז שוב, אין לי כדי, אני לא עושה שום דבר כדי ש... זאת אומרת, אני כן יכולה תכף להגיד משהו על הדבר היחיד שעשיתי מאוד במודע כדי ש... בספר הזה. כן, זה זיכרון שלו כזה ש... ש... שצץ לו. אני חושבת שהוא היה צריך להיזכר רגע מהו מלכתחילה... יש גם ראי איזה רגע בספר שהוא משווה בין, בין רותי לשין. ודווקא שם הוא מאוד מתוסכל, הוא אומר איזה גבר מתאהב באישה שכל כך דומה ל, ל, לאשתו. על כמה שתיהן קשות וכמה שתיהן אי אפשר לקבל מהן מחמאות. ו... אבל אני חושבת שהוא צריך רגע להיזכר מה, מה הביא אותו מלכתחילה לבחור דווקא ברותי בתור הבת זוג שלו. הוא הרי לא התאהב במקור במישהי כן. כמו שין.
2: מה זאת אהבה, דריה?
1: מה זאת אהבה? וואו. מה זאת אהבה? קודם כל אני חושבת שאהבה היא אך ורק אהבה שאינה תלויה בדבר ראויה להיקרא אהבה, לדעתי. אהבה רומנטית או כל אהבה?
2: נתחיל עם רומנטית.
1: איזושהי נאמנות מוחלטת. כשאת אוהבת מישהו, את תמיד היא בצד שלו, ככה אני תופסת אהבה. אז איזושהי לויאליות מוחלטת, לא במובן הזה של שין.
2: כן.
1: של כן בגידה או לא בגידה, אלא לויאליות עמוקה, זה שאת, כן. שאת גם מה שתגידי עליו מאחורי הגב, יהיה זהה למה שאת אומרת לבן אדם בפנים. וכן, וגם איזה רצון לעשות טוב לבן אדם השני, או שיהיה לו, שיהיה לבן אדם השני טוב. זהו. חושבת שאהבה, כשאת אוהבת בן אדם אחר, את באמת, באמת, באמת, בחנות ומעומק ליבך רוצה של הבן אדם הזה יהיה טוב, בלי קשר אלייך. עם או בלי קשר אלייך.
2: פרדות, את רוצה שנדבר?
1: לא.
2: לא, טוב.
1: או באופן כללי, אבל לא ספציפי.
2: כן. אז מדלגות הלאה, ואני כן רוצה לדבר על אהבה לילדים, כי כשיצא הספר הראשון שלך, הרומן קלי ברק, התראיינת בעיתון הארץ לנטע החיתוב, היא שאלה אותך שאלה על מה השיעור שלך, אולי מהדברים שקשורים בכתיבה, גם בהתנדבות שלך עם, עם נשים בזנות, את התנדבת כמה שנים בסלעית בנשים שמנסות להשתקם מזנות, ושאלה אותך אחרי ההתנדבות הזאת שלך, מה השיעור שלך? וענית לה ככה, אני מצטטת מהרעיון. המסקנה הכי גדולה היא שהמשימה של כולנו היא לחנך את הילדים שלנו לא לראות אנשים אחרים ככלי להגשמת הצרכים של עצמך והרצונות של עצמך.
1: נכון.
2: כי אני פגשתי שם נשים שהן כמוני, זאת אומרת, הן עבדו בזנות, אבל הן לא עלובות נפש והן לא חסרות השכלה. נשים רגילות שהחיים כפכפו אותן בצורה כל כך יסודית, ואנחנו לא בסדר כחברה שאנחנו מפקירים אותן. אבל המשפט הזה, שאת אומרת לחנך את הילדים שלי, שאחרים זה לא כלי להגשמת הצרכים. אז זה שוב לוקח אותי גם כמובן לחינוך ערכי מול הילדים שלנו, אבל עוד הפעם גם לאהבה.
1: כן.
2: שגם האהוב או האהובה הם לא כלי בסוף עבורנו.
1: חשבתי על זה בדיוק השבוע. קודם כל זה קאנט, כן? זה ממלכת כן. התכליות של קאנט, שכל בן אדם הוא תכלית קיומו של עצמו. ובדיוק השבוע חשבתי שאולי הגיע הזמן שאני אדבר עם הילדים על זה. אז כאימא שלהם, אני חושבת שאני בסך הכל מוחרגת מזה, כי אני, קודם כל, אני ילדתי אותם לא לבחירתם. אז אני חושבת שאני מחויבת
2: כן.
1: להגשמת התכלית שלהם, שזה החריגה היחידה, זה מערכת היחסים שבו אני מחויבת להם ולתכליות כן. שלהם. ועדיין חשבתי שאני צריכה להזכיר להם מדי פעם שאני תכלית קיומי שלי. ושלפעמים אני צריכה להיות עסוקה בתכלית שלי, שלי ואני לא יכולה להיות שם רק לתכליות שלהם.
2: וזה גם נכון לגבי אהבה, כי הרבה אנשים טועים.
1: כן, זה מאוד מבלבל.
2: הוא לא עשה לי, הוא לא קנה לי.
1: או הוא עשה לי ככה, הוא עשה לי ככה. אף אחד לא עשה לך כלום.
2: כמו שאת אומרת, הדבר, האהבה שתלויה בדבר, וזאת כנראה לא אהבה בסופו של דבר.
1: כן, זה...
2: איך את מביאה את עצמך להיות עמוד שדרה של עצמך להיות אדם שלם, ורק אז את יכולה לאהוב אולי בצורה שלמה, זאת אומרת, את לא צריכה...
1: כן, זה נורא קשה, זה נורא מבלבל בזוגיות.
2: נורא מבלבל.
3: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
2: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, היום באולפן אורחת שלי היא הסופרת דריה שואלי עם הרומן השני שלה ששמו שין, רומן אהבה, אהבה הרסנית סוחף. ואנחנו מדברות על הכתיבה שלה, ועכשיו אנחנו ממשיכות ומדברות על יצירות של אחרים שהיא אוהבת ועוסקות באהבה. נתחיל עם ספרות, ונתחיל עם קובץ סיפורים ששמו סיפורי ויומינג, שכתבה אני פירוע, סופרת האמריקאית. יש בו סיפורים קצרים שחלקם עוסקים באהבה, והידוע שבהם הוא הר ברוקבק, שגם הפך להיות סרט שזכה באוסקר של אנגלי. שני גברים נשואים, בוקרים, קאובויים, קשוחים, יוצאים ביחד, זה מין עבודה עונתית כזאת שהם צריכים לשמור על איזשהו בקר, והם רחוקים מהמשפחה, מהאנשים שלהם, ישנים ביחד באוהל, ובעצם מגלים הרחק הרחק מהחברה השמרנית והמסורתית את האהבה אחד לשני. כשהם חוזרים אחרי כמה שבועות הביתה, הם לא מתראים, מתייסרים באהבה שלהם, האהבה הומוסקסואלית, עד שקורה שם מקרה טרגי. אבל התיאורים של האהבה שלהם הם מן היפים, אני מניחה, גם בספרות וגם באחד הסרטים היפים,
1: כן,
2: שנעשו על אהבה. האהבה הבלתי אפשרית הזאת.
1: כן. קודם כל, אני חייבת לנצח תודה לסגי גרין, שהכיר לי את אני פרו, שהיא היום אחת מהסופרות שאני הכי אוהבת, ויש לי... הסיפורי ויומינג זה לקט מתוך טרילוגיה שלה. אצלה זה טרילוגיה של שלושה כן. ספרים, והם בחרו סיפורים שונים. והם כן נפגשים פעם אחת אחרי שהם חוזרים מברוקבק מיונטן. הדבר שנורא נורא מדבר אליי ביצירות שעוסקות באהבות לא אפשריות, זה האספקט הפיזי שלהם. אז רציתי להקריא קטע מתוך הפגישה היחידה שהם כן נפגשים אחרי, נדמה לי, שלוש שנים. ג'ק עלה במדרגות 2-2. הם אחזו זה בכתפיו של זה, התחבקו חיבוק אדירים, שחטו את הנשימה זה מזה, ואמרו, בן זונה, בן זונה. ואז באותה קלות, כמו שהמפתח הנכון פותח את בריחי המנעול, פיותיהם התחברו חזק, ושיניו הגדולות של ג'ק פוצעות, כובעו נופל ארצה, הזיפים סורטים, הרוק הרטוב נקבע, והדלת נפתחת, ואלמה מביטה בהם כמה שניות בכתפיים המתאמצות של האניס, וסוגרת שוב את הדלת, ועדיין הם אחוזים, מצמידים חזה וחלציים וירך ורגל זה לזה, דורכים זה לזה על אצבעות הרגליים עד שהתנתקו כדי לנשום.
2: זה גם מזכיר את שין ואת הסופר שלך.
1: כן.
2: האהבה הגופנית הזאת, שגם פה בספר שלך יש תיאורים.
1: כן.
2: כאלה.
1: שהם, הם, זה מרגיש כשקוראים את הקטע, זה כאילו הם מנסים ממש...
2: לבלוע.
1: לבלוע, להתאמה אחד בשני, להתיך אחד, להיות מותחים אחד בשני, מותחים בטף חף. ויש לי הרגשה שאני לפחות לא זוכרת שתיאורים של מימוש של אהבה בספרים שבהן האהבה היא אהבה רומנטית לא בלתי אפשרית, אני לא זוכרת שהתיאורים הם עד כדי כך חזקים ומטלטלים ומרגשים, כמו בסיפורים כשזה על אהבות לא אפשריות.
2: לא אפשריות.
1: ויש בזה משהו מאוד מושך, ומאוד מעורר הזדהות עם הדמויות, מעורר, מפעיל את, את היכולת להזדהות עם הכמיהה שלהם, עם הייסורים שלהם, עם הסבל שלהם, וגם עם המאוהבות שלהם, עם כמה ש... אהבה בלתי אפשרית, מגבירה את הווליום על המאוהבות. אנחנו לא יודעות אם, אם הסופר היה פוגש את שין והם שניהם היו רווקים.
2: כן.
1: מי יודע מה היה קורה?
2: בגלל שזה אסור.
1: בגלל שזה בלתי אפשרי.
2: אפשרי.
1: זה לא רק שזה כן. אסור, זה בעיקר בלתי אפשרי. זה לא יכול, אין לזה אופק.
2: אבל זה גם מפחיד. חלק מהתורים בספר שלך.
1: מה זאת אומרת?
2: הכמיהה הזאת שלו, הרצון הזה שלו, שהיא תהיה שלו. אצלו, כאילו, כן. באמת האיסורים האלה שלו, זה גם מפחיד. זאת אומרת, זה גם מושך.
1: מפחיד להרגיש ככה?
2: כן.
1: תלוי את מי.
2: מפחיד להרגיש ככה, שאתה הולכת לאיבוד קצת, קצת הרבה.
1: כן, יש אנשים שזה מפחיד אותם, ויש אנשים...
2: את לא חושבת על שום דבר אחר, חוץ מעל האדם הזה שאת רוצה שיוהב אותך, והוא לא משיב לך אהבה.
1: אני הרגשתי שזה בעיקר מעייף. הוא גם, הוא מתעייף, באמת, הוא מדווח שהוא מעייף נועה. כן.
2: טוב. בספר אחר, אחר לגמרי.
1: אחר לגמרי ולא לגמרי, גן עדן של טוני מוריסון.
2: טוני מוריסון, קלט פרס נובל, וכאן אנחנו מדברים על שנות ה-70, יש פה איזה עיירה שהקימו, ממש עיירה של אנשים שחורים. כן. זה מין קהילה כזאת, כאילו זאת גן העדן.
1: כן.
2: כן, סוף סוף הם יהיו בלי לבנים, יוכלו לעשות, אף אחד לא יהיה גזעני כלפיהם, אבל שם בתוך העיירה הזאת מתרחש אירוע מאוד מאוד אלים, שפוגעים בנשים.
1: כן, וזה מדהים, כי זה מתחיל, הספר מתחיל בזה שהם מתארים איך זאת עיירה כזאת, שאישה תמיד יכלה להרגיש בה בטוחה, ויכלה כן. ללכת בלילה לבד, בלי כן. פחד. שזה רובנו לא יכולות, כן. ועוד דבר מדהים אגב זה שהיא כתבה את זה אחרי שהיא זכתה בנובל,
2: כן.
1: שזה בלתי נתפס כי זה באמת הספר
2: לדעתי הכי טוב שלה. הספר עצמו מתרחש בשנות ה-70, זאת כן. אומרת אנחנו כן כבר לצורך העניין פה כבר בהתחלה של איזשהו שוויון זכויות,
1: כן.
2: אחרי כל המאבקים של שנות ה-60 בעיקר, אבל הנשים פתאום מאוד מפחידות את הגברים.
1: כן, ועכשיו הקטע שאני מקריאה הוא אחת הדמויות, הרי יש כמה דמויות נשים בספר הזה, היא מנהלת רומן עם גבר נשוי, הם מיד אחרי המעשה. בדרך חזרה שוב הייתה ביניהם שתיקה. מה שנאמר בעת האהבים היה קרוב לשפה. החווה את הקשר אליה, אבל האמיתו של דבר היה בלתי ניתן לזכירה, לשליטה, לתרגום. לפני שעלה השחר התנתקו זה מזה, כאילו לאחר שנעצרו, נגזר דינו של כל אחד מהם למאסר בלי שחרור על תנאי.
2: איזה הדימוי.
1: הדימוי הזה של זהו, הם דומד, הם כן. נידונו. וגם לזה שאין לזה, אין לזה מילים, אין לזה שפה, אין לזה זיכרון, אי אפשר, זה מתקיים, הדבר הפיזי הזה זה משהו טהור, והוא מתקיים רק ברגע שבו הוא מתקיים, והוא איזה הווה טהור. הוא איזה שיא של תחושת הווה. מאוד חזקה. ורוב האנשים, רובנו, מתקשים להיות בהווה. והמפגש הזה נותן להם איזה הוויה מוחלטת, מזוקקת, טהורה, שאין לה מילים, והיא חותמת את הגורל שלהם באיזשהו אופן. וגם זה תיאור כל כך חזק, שאפילו שאנחנו מסיימות את הספר, ואנחנו יודעות מה קרה איתם אחר כך, ואנחנו יודעות שזה לא ספוילר, זה טוני מוריסון, אין פה happy ending.
2: כן.
1: זה עדיין מעורר קינה. להיות...
2: שמסוגלים להיות בהווה.
1: שמסוגלים להיות בהווה, לחוות.
2: כי גם, שוב, ביחסי אהבה, אנחנו כל הזמן חושבים מה יהיה, מה יהיה.
1: כן, נכון.
2: אנחנו כל הזמן בעתיד.
1: להבדיל אלפי הבדלות, אני רואה באיחור של כמה שנים את The Good Place, את הסדרה. ואחת הדמויות מבינה שתמיד פחדה להתאהב, שאת כל הזמן מפחדת שבחיים לא תהיה לך אהבה אמיתית, וברגע שיש לך את כל הזמן מפחדת מהרגע שבו תאבדי אותה. אז כן, אז ההווה המזוקק הזה הוא נורא מעורר קינה.
2: ואצל טוני מוריסון, אבל האהבה ויחסי זוגיות הם תמיד שזורים בפוליטיקה, אין מה לעשות, ביחסי כוחות, באלימות, זה תמיד נמצא שם. גם כשיש לכאורה איזושהי אהבה טהורה בין בני זוג, בטח שהכל נמצא על המצע הזה של היחסי אלימות בין שחורים ללבנים. זה מחלחל לגברים ולנשים אצלה, גם בספר הזה.
1: כן.
2: זאת אומרת, אין באמת יכולת לכונן את הגן עדן הזה מחדש.
1: יש את הגן עדן, אבל הוא לא זה. הגן כן. עדן הוא בין הנשים לבין עצמן.
2: כן.
1: החברות בין הנשים
2: היא
1: בספר
2: הגן עדן,
1: היא
2: כן.
1: הגן עדן.
2: אבל לא בין הנשים לגברים. לא. זאת אומרת, את זה אי אפשר לעשות.
1: אי אפשר, כי יש יחסי כוח. כל מקום מחדש. שיש בו יחסי כוח אי אפשר.
2: דריה שואלי, אנחנו ממשיכות.
1: כן.
2: מוזיקה עכשיו, מוזיקה, מוזיקה ושני שירים. השיר הראשון... את עדיין פה עם הכותרות של אהבה בלתי אפשרית,
1: כן,
2: אהבה
1: כן.
2: שנידונה לחישלון, אלה כל האהבות שאת מביאה
1: כן,
2: לכאן
1: כן.
2: היום. אז השיר הראשון?
1: זה DOA של Baxter Dury.
2: D.O.A.
1: כש-DOA זה Dead Upon Arrival. כלומר, מישהו שהגיע לחדר המיון
2: כן.
1: כבר מת קליני.
2: כן.
1: There's no victory for you and me. I'll hold your hand. We're DOA, we're DOA. Ivory castle, just slip that way. We're civilians, cheap meats. You tried your best too. We both did. אז הוא אומר, כן, אין פה מנצחים. בשבילנו אין מנצחים. אין תמונת ניצחון. אני אחזיק את ידך, אבל אנחנו הוכרזנו כמתים, מבצרים של מבצרי שיש, כמו שדן תורן כתב, אימפריות נופלות. ואנחנו לא יותר, אנחנו בסך הכל אזרחים, אנחנו בשר תותחים, אבל את עשית כמיטב יכולתך וגם אני.
2: אז זה דימויים קשים לדבר עליהם על אהבה.
1: כן.
2: בשר תותחים.
1: כן.

0: שזאת ממש אין.
1: שזאת ממש אין.
0: עכשיו, גיבורה שלך.
1: בדיוק. עכשיו...
0: היא כל הזמן נוסעת.
1: וחוזרת. והיא לא מואבת באף אחד. עכשיו, כשאני כותבת, בגלל ש... אין לי זמן לזה, לא שזה, זה המקצוע שלי, במובן של אני קמה בבוקר ואני כותבת. אני צריכה להתפרנס מכל מיני דברים. אני עושה לעצמי איזה פלייליסט, שלוחד את את הווייב, את הרוח של הספר, וכשאני מפעילה אותו, זה מחזיר אותי ישר לתוך ההלך רוח של הכתיבה של הספר הספציפי. אז עשיתי את זה גם בשביל שין, אז שני השירים האלה, שהם פשוט שירים מתוך הפלייליסט.
0: כן, תכף נדבר על השני.
1: כשהייתי שומעת את זה, את I'm in love with no one, הייתי אומרת, טוב, זה שין מדברת אליי מה...

dead.

0: חשבתי אם אני צריכה, זאת אומרת, בסופר לא ברור שאני מקנה,
1: כן.
0: כי הוא באמת נורא נורא סובר. חשבתי אם אני צריכה לקנה בה, בשין, שזה לא שהיא חסרת רגשות, אבל הכל כליל אצלה, היא באה, הולכת, שוכבת, לא שוכבת, כן רוצה, לא רוצה. גברים באים, הולכים, היא כל היום בהפלגות.
1: כן.
0: אני רוצה להרגיש ככה, היא מרגישה, היא לא מרגישה.
1: תשמעי, זה בעיה עם שין, כי שין, אנחנו, בגלל שאנחנו רואות אותה רק מהפריזמה שלו, אז הוא מתאר אותה כמישהי שאפשר לכנות אותה, אם אנחנו שנייה ללך לפסיכולוגיזם, למרות שהספר הוא לא פסיכולוגיסטי בשום צורה. אבל אנשים מהצד אומרים, היא מודל התקשרות נמנע. יש לה פחד, יש לה פחד מאינטימיות, כן. או, וככה הוא תופס אותה, הוא תופס אותה כהדבר שעצר אותה תמיד בפתחה של כל אינטימיות, והיא רוצה, כן. אבל היא לא יכולה. אבל אם היינו, אם שין הייתה מדברת את עצמה, שין הייתה אומרת, מה זה הקשקוש הזה? זה בסך הכל, אני גרושה טריה. לא נשוי, זה ראש בריא למיטה חולה.
0: מה שגם אומרת לו.
1: אז כן. קצת נסחפתי לזה, וזה היה נחמד לאיזה רגע, אבל זה בכלל לא קשור לאכול שלי לאהוב, או לא לאכול שלי לאהוב. אני באיזה רגע בחיים, שבא לי רק להשתעשע. ויכול להיות שהיא מסוגלת לאהבה מאוד מאוד גדולה. אבל לא איתו, ולא כרגע.
0: אז אגב, אהבה עם גבר נשוי, The Mess We're In. כן. זה שיר שאני גם מאוד אוהבת, זה שיר אחר שאת בוחרת. זוג רוקיסטים, אהוב עליי, פי ג'י הרווי כמובן, הזמרת, וטום יורק, הסולן של רדיוהד, וכאן הם משתפים פעולה ביחד. This Mess We're In, זה הבלגן שאנחנו יצרנו, שאנחנו נמצאים בו, הבלגן זה כמובן האהבה.
1: כן, הבלגן הוא התסבוכת.
0: כן.
1: שאנחנו, שהכנסנו את עצמנו לתוכה, וכאילו יש רמז ל, ל, לסיפור של אולי איזשהו עבירה קלה או איזשהו פשע, אבל בעצם זה ברור באמת שמדברים שהתסבוכת כן. זה הקשר ביניהם. והם שואלים, What were you wanting? I just want to say, don't ever change now, baby, and thank you.

0: I don't think we will meet again. You must leave now before the sun rises above the skyscrapers and the city landscape comes into view. אז מה רצית או מה רצית? רק רציתי שתדע, או רק רציתי שתדעי. אל תשתני אף פעם, או אל תשתנה אף פעם, ותודה. אנחנו כנראה לא ניפגש יותר אף פעם בחיים. חייבים לעזוב לפני שהשמש עולה מעל גורדי השחקים, ואפשר לראות את, את קו הרקיע של העיר. קודם כל זה שיר מאוד אורבני.
1: כן, שזה גם קשור לשין.
0: כן.
1: כמו שאמרת, והסופר, כי הוא כל הזמן מציץ לדירה שלה, כן, עם הבניין ליד.
0: הם גרים בבניין ליד. וגם הדבר הזה שהוא אומר בסוף שהוא לא רואה אותה יותר, יש אחרי דבר, אחרי... יש פה ספוילר. טוב, אין אפי אנד, אין ספוילר.
1: ספוילר לספר שלך.
0: ספוילר לספר. שהוא אומר שהוא לא ראה אותה יותר. עכשיו, את אומרת, איך, מה? איך לא ראית אותה יותר? אתם גרים בבניין ליד, בבניין. זה כאילו... איזה דבר מיסטי כזה. אבל יש אנשים שבאמת מאמינים שאם את לא רוצה לפגוש מישהו, אז
1: לא פוגשת,
0: את לא פוגשת. ואם את רוצה לפגוש מישהו ואת לא פוגשת אותו, סימן שהוא לא רוצה לפגוש אותך. אז יש
1: זה
0: פה...
1: זה קורה.
0: כן.

0: ועכשיו סרט. גם סרט שמבוסס על ספר, קרא לי בשמך, Call Me By Your Name, שבו יש סיפור אהבה בנער צעיר, לבין סטודנט מבוגר, הסטודנט של אבא שלו, באוניברסיטה, שהאב, הפרופסור, מזמין אותו, את הסטודנט, לבלות איתם חופשה.
1: כן.
0: ממש מגלה לו מה זאת אהבה, במקרה הזה אהבה הומוסקסואלית.
1: כן.
0: שוב, אהבה בלתי אפשרית, אהבה מאוד מאוד אסורה, עם קטין.
1: כן.
0: ועדיין אנחנו נסחפים אחריה.
1: נסחפות כל כך אחריה.
0: כן, נסחפות.
1: זה סרט באמת שאני לא מכירה אף אחת או אחד שנשארים אדישים לסרט הזה, שלוחד כל כך באמת את החוויה האנושית של כמיהה, שהנפש יוצאת אליהם, הנפש יוצאת אליהם, זה במובן, זה באמת נורא מזכיר את ברוקבק מאונטן.
0: כן.
1: כל כך אנחנו רואות את הסרט, וברור לנו שזה בלתי אפשרי, ולא ייתכן שהם יהיו בסוף ביחד, והם לא יפליגו ביחד לעבר השקיעה. ועדיין אי אפשר להפסיק לרצות שזה יתממש, ושהם יוכלו להגשים את הדבר הזה, וזו חוויה כל כך אנושית. שהיא מוגשת פה דרך רומן, שהוא רומן בין שני גברים, זאת אומרת למעשה נער וגבר, וזה אסור באמת מכל הבחינות, אבל, ויש לכאורה איזה שהם יחסי כוח מובנים, בגלל ההבדל הגילי ובגלל המעמד שלהם, מעמד אגב לשני הכיוונים, כי אחד הוא עורך ואחד הוא המערך, ומצד שני אחד הוא כזה עוזר הוראה כן. בוגר, והשני הוא נער צעיר, ועדיין אנחנו כל כך רוצות שזה יתממש, אנחנו כל כך רוצות שיהיה להם happy ending. ובו בזמן, באמת האהבה הזאת נשאר בה משהו, סליחה על הקלישה, כל כך טהור.
0: כן.
1: נשאר להם הדבר הזה שלא יכול להתקלקל. האהבה שלהם לעולם לא תוכל להתברגן.
0: אמנם סוג של גבר בוגר שעושה אהבה עם קטין, ואפשר לחשוב פה גם על תומס מן ברקע עם מוות בוונציה, גם על לוליטה מהצד השני, ועדיין זה ספר שנכתב בשנים האחרונות, הוא העוזר הוראה, אבא שלו מלמד אותו, אבל הוא גם מלמד את הנהר נכון. בעצם, להכיר את הגוף שלו, להכיר מה זו אהבה, אז אנחנו לא באמת יכולים
1: לא זכרתי
0: לרצות
1: שהוא קטין.
0: לא יודעת מה, כן.
1: האמת, חשבתי שאולי הוא כבר
0: כן. הוא חוקי. הוא נער מאוד בוגר, כן, אולי הוא חוקי, אבל זה עדיין, כאילו כן. יש שם איזה משהו שאסור.
1: כן, יש.
0: ועדיין אנחנו לא יכולים לחשוב על זה במונחים האלה, כי יש שם באמת איזה, יש שם איזה יופי מאוד גדול.
1: זהו, יש שם יופי, גם הסרט עצמו
0: אין
1: כמובן
0: באמת
1: יפה.
0: אין שם איזה תחושת ניצול.
1: לא, אין שם ניצול. אין שם ניצול. יש שם אהבה הדדית כן. ומאוד מכבדת ומאוד עדינה ומאוד חושנית ומאוד פיזית. אבל הזכייה שהם זוכים, בואי נדבר לרגע על הצד השני של אהבה בלתי אפשרית, כן. על לא על האיסורים ועל כמה זה שואב וכמה זה מעייף וכמה זה כואב וכל הדברים האלה, היופי שלה זה שהיא נשארת כן. לחודה דם. תמיד בהווה הזה, והיא נשארת תאורה, והיא נשארת יפהפייה, והיא לא מתברגנת, והיא לא נשחקת, והיא לא נהרסת. אפשר להחזיק בה לנצח כמו כדור בדולח. כאילו כדור שלג כזה.
0: כן. נסיים דריה ונחזור לרומן שלך. אגב, אהבה נשחקת ואהבה מתברגנת וההתאהבות שלו בשין, אז זה גם כרוך בשקר.
1: כן.
0: יש פה שקר לרותי אשתו, אבל גם יש שקר לשין. הוא גם משקר לשין, כי היא כל הזמן חומקת ממנו, אז גם הוא צריך להראות לה שהוא עסוק בכל מיני עניינים ולא בעצם רק בה. אז בוא נדבר קצת על שקר.
1: לפני שין כמעט שלא שיקרתי. איתה זה היה כמעט נקמני. נהניתי מהחירות לשקר לה. בגלל שלא הייתי נשוי לה, וידעתי שלא יהיה נשוי לה, ולא יכולתי לרצות להיות נשוי לה. כשדמיינתי אותנו עושים יחד דברים של אנשים נשואים, עומדים יחד בתור לדרכונים לתעופה נניח, התמלאתי דכדוך. גם ככה לא אהבתי להיות נשוי. אבל בלהיות בן הזוג של רותי, המורה הנערצת ליוגה, האצילית והיפה, היה סיפור, הייתה תהילה. לרותי סיפרתי תמיד רק אמת, מלבד לגבי שין, או מלבד משיכתי הספציפית לנשים אחרות. אלה היו הסנקספט שלנו, שלי. אבל לשין יכולתי לספר כל דבר שעלה על דעתי.
0: הנה הסופר, שגם ככה ממציא סיפורים. לרותי אני מספר את האמת, חוץ מי, וחוץ מי, וחוץ מי.
1: כן. נכון.
0: אז שוב, זה גם מאוד מעניין. מערכות יחסים. ואהבה ואמת ושקר, זה גם דברים שעולים פה. אפשר בלעדיהם?
1: וואו, לא, אי אפשר. אני אפילו לא חושבת שזה עניין של שקר ואמת כל כך באהבה, כמו מה אנחנו שומרות לעצמנו ומה אנחנו חולקות.
0: או מה האהובים שלנו שומרים לעצמם ומה הם
1: כן,
0: חולקים.
1: כן, כי לא הכל צריך לספר, ולא כל דבר שלא מספרים הוא שקר. כלומר, באמת, אם נמשכים למישהו אחר, וזה נשאר במוח שלנו, בראש שלנו, במרחב הפנטסטי שלנו, שום סיבה לחלוק את זה.
0: וזה קורה.
1: כן. אז אני חושבת שזאת יותר השאלה. זאת אומרת, כי המרחב הפרטי הזה הוא גם, הוא גם חשוב. הוא גם חשוב בשביל השמירה על הדברים כן. הטובים של קשר רומנטי, שהוא רומנטי מיני, mm-hmm. שאת רוצה שישמר גם איזה מתח מיני. אז זה משחק עדין בין מה אנחנו שומרות לעצמנו ומה אנחנו חולקות כדי שישאר מספיק
0: מסתורין.
1: מסתורין או איזה מרחב, מרחב נחוץ. והצורך במרחב הוא גם משתנה מבין אדם לבין אדם, אז אני לא בטוחה איפה אני איפה אני עומדת לגבי זה. אני לא אוהבת ולא מאוד טובה בלשקר. ולא רוצה שישקרו לי, מעדיפה שיגידו לי את האמת, מעדיפה לדעת איפה אני עומדת. אבל אני חושבת שלפחות השמירה הזאת היא על כן מרחב של, אוקיי, זה, הנה, אפרופו הילדים, זה, אני חושבת שזה מתחדד כשאנחנו מסבירים לילדים מה ההבדל בין פרטי לסודי. אז אני חושבת שכל משהו פרטי מותר לו שיישאר פרטי, ומשהו סודי הוא כבר מעלה, אפשר להיות ספקנים לגבי למה אנחנו שומרים אותו לעצמנו.
0: הסופרת דריה שואלי, תודה רבה רבה שהגעת לכאן לשיחת האהבה הזאת. הרומן שלך, הרומן השני, שין, ראה אור בהוצאת כנרת זמורה ביטן. אז תיקחו לעצמכם כמה שעות קלות להתאהב עם הסופר, להיסחף אחרי האהבה הסוחפת שלו בשין, שזה השם של השין, רק האות שין. ולי קוראים ענת שרון בלייס, וכל תוכניות סיפור אהבה תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו. תודה גם לכם, מאזינות ומאזינים, ולהתראות.

0: כשהחיים כותבים את התסריט הכי טוב, לנו נשאר רק לתעד אותם. גן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. אירוע הקולנוע התעודי הגדול של השנה. עם מפגשים מרתקים ושיחות עם היוצרים על יצירה מקורית, ומה קרה לעולם הדוקו בישראל אחרי אסון 7 באוקטובר. גן תרבות בשידור חי מפסטיבל דוק אביב 2026. מחר ב-5.
1: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
2: הללויה! איזה גול!
1: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
2: אולי עכשיו זה יגיע? צימה!
1: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: עכשיו, סקרנית, עם שרון קנטור.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: שרון קנטור, סקרנית.

0: מוזיקה היא מעבדה מובהקת ליחסי אדם מכונה. מהשימוש בתדרים אלקטרומגנטיים בתחילת המאה ה-20, דרך הסינטיסייזרים הראשונים ב-60s, הקאסיו של ה-80s, ימי השיא של המוזיקה האלקטרונית ב-90s, ועד לסונו, התוכנה שמאפשרת לכל אחד מאיתנו להיות מפיק פופ מלוקק. אולי בגלל שכלים, כלי נגינה, הם דבר אינהרנטי ליצירה מוזיקלית, החיבור של אדם ומכונה נראה טבעי יותר. אנחנו רוצים לדבר היום על החיבור הזה עם אוהד פישוף. לפני שנתחיל, נודה לעורך אסף רפפורט, למפיק עדי אפרת, לטכנאית השידור אלן אידיונוב, אני שרון קנטור, סקרנית. אנחנו כאן באולפן סקרנית עם אוהד פישוף, הוא האומן בין תחומי או רב תחומי, אנחנו לא מצליחים עדיין לשים את האצבע, שני דברים שונים. הוא הוציא לאחרונה את אלבום הסולו שלו, כישוף וגננות, Witchcraft and Gardening, והוציא גם בשנה שעברה למעשה ספר שנקרא המקל המדבר לומד עברית. הוא גם רקדן וכוריאוגרף וגם מרצה על אומנות. ואני חושבת שהוא האדם הנכון לשיחה על המקום של טכנולוגיה ביצירה של אומנות עכשיו. היי אוהד.
1: היי, היי שרון.
0: בין השאר הדברים שציינו, אתה גם מרצה על אומנות. כן. ואנחנו יודעים שהרבה מאוד מהסטודנטים, האמת שבכל המקצועות, לא רק לאומנות, מוטרדים מאוד מהמקום של טכנולוגיה בחייהם כאומנים. מה אתה אומר להם על יצירה אומנותית בעידן הזה?
1: מהשאלה שלך אפשר להבין, א', שיש איזו בחירה שאפשר לבחור, אם כן, אם לא, וב', שיש איזו הפרדה בין בני אדם וטכנולוגיה, או אומנות וטכנולוגיה. אני לא חושב, אני חושב שזו קצת אשליה, ההפרדות האלה לא באמת קיימות. אני חושב שהעידן שאנחנו קיימים בו, האידיאולוגיה או פן מאוד דומיננטי של האידיאולוגיה, שבתוכה אנחנו חיים כבר, בטח למעלה מ-100 שנה, הוא דטרמיניזם טכנולוגי. כלומר, הטכנולוגיה מחליטה בשבילנו, טכנולוגיה מובילה. חידושים טכנולוגיים מופיעים, ואנחנו מתאימים את עצמנו אליהם.
0: ולהבדיל, נגיד, משימוש גרידה בטכנולוגיה, פה זה מוצג לנו כמשהו שהוא חסר ברירה. אנחנו תמיד נלך אחרי.
1: זה תמיד ככה.
0: זה היה מאז ומעולם?
1: לא,
0: כלומר, כשהמציאו את אבן הקלע לצורך העניין?
1: לא, זה לא מאז ומעולם, אבל זה מה שמעניין. בדרך כלל כשאני מדבר עם זה על סטודנטים, אז בדיוק אז מופיע המבט הזה בעיניים שלהם, שהם מסתכלים עליי ואולי אפילו מהנהנים, אבל אני מסתכל בעיניים ואני קולט שהם פשוט לא מבינים מה אני רוצה. והסיבה שהם לא מבינים מה אני רוצה, היא לא בגלל שהם לא מבינים מה אני אומר, אלא בגלל שהם לא, שזה נשמע להם טריוויאלי לחלוטין, וזה נשמע להם כמו חוק טבע. זאת אומרת, הם לא מכירים מצב אחר, הם לא יכולים לדמיין מודוס קיומי אחר.
0: אבל אני שואלת אותך, אם היה או יש מודוס קיומי אחר?
1: בוודאי, ואז אני, כן, בוודאי. זה קצת כמו This is Water של דיוויד פוסטר וואלאס, כאילו האידיאולוגיה, כן. או המצב הוא שקוף עבורם, כי הם גדלו לתוכו. אז הדוגמאות שאני מביא, אני לא יודע אם זה הדוגמאות הכי מוצלחות, בטח יש יותר מוצלחות, אבל הדוגמאות שאני בטח מביא, הם אחת של מישהו שמייצר באופן מסורתי שמן זית, נניח, בחברון או ביוון, איפה שתרצי, והם משתמשים בשיטות מסורתיות, שהם ירשו מההורים שלהם, ואולי אפילו כמה דורות במשפחה, ואין להם שום סיבה, מנקות מבטם, לשנות את הטכנולוגיה שבה הם מוסקים את שמן הזית. מכיוון שא', הם לא רוצים להרוויח יותר כסף, או שיהיה להם עסק גדול יותר, והם לא רוצים להתייעל, אין להם שום עניין בהתייעלות, הם רוצים חיים בדיוק כמו של ההורים שלהם, וכמו של הסבא וסבתא שלהם, והם אפילו נושאים את הרצון הזה בגאווה.
0: אבל רגע, רגע,
1: כשאני פתח
0: את סוגה, טוב, תמשיך, ואז אני
1: אתריד אותך. עכשיו, זו הפרדיגמה המסורתית, וככה העולם מתנהל עדיין בהרבה מקומות, ובהרבה תחומים. אין שום סיבה לשנות, יש המון דברים בתוך תפיסת עולם כזאת, שאין שום סיבה לשנות אותה, רק בגלל שפתאום מופיעה טכנולוגיה שיכולה לעשות את זה מהר יותר, או יעיל יותר, אז זה דוגמה לאנשים שחיים אחרת.
0: כלומר, השאלה היא שאלה של איכות הטכנולוגיה. אתה אומר, זה עושה את זה טוב, אני נשאר עם זה. אבל השאלה היא, אם זה בכלל משהו שהוא אינהרנטי, או שזאת שאלה של אורך חיי אדם. זאת אומרת, גם מה שתיארת, אותה עבודה על שמן זית, גם היא נעזרת בטכנולוגיה. מה שאתה מביא זה בעצם שאלה מסדר של כלכלה. ולא שאלה שהיא אינהרנטית לטכנולוגיה כשלעצמה. מה שאתה אומר שאנחנו היום, אנחנו בעצם נשענים כל הזמן על מרוץ שהוא כלכלי. הוא נעזר בטכנולוגיות מתקדמות, אבל המהות שלו היא מרוץ כלכלי.
1: הדטרמיניזם הטכנולוגי באמת לא יכול להתקיים בשום כלכלה, בשום צורה כלכלית אחרת חוץ מקפיטליזם, והוא לא יכול לנצח או להתקיים בעוצמה כמו שהוא מתקיים, בעולם שהוא לא כמותני. הדוגמה הנוספת שאני תמיד נותן זה שברשות השידור, מה שהיה לפני התאגיד, אז היו כזכור ועדים מאוד חזקים. והוועד הכי חזק, אם אני זוכר נכון, היה ועד הטכנאים. וועד הטכנאים במשך שנים, כל פעם שהגיעה טכנולוגיית שידור חדשה, הוא נעמד על הרגליים האחוריות, ואמר לו, לא יקום ולא, אנחנו לא עוברים לוידאו, אנחנו לא עוברים לדיגיטל, לא משנה מה זה היה. והדבר הזה תמיד נתפס כאיזה מין סיאוב סוציאליסטי היום ונורא, והסיבה שבגללה חייבים לשבור את כל הוועדים. ויכול להיות שזה נכון, אבל הטיעון היה שזה יעלה פה במשרות של אנשים, ולנו יותר חשוב שלאנשים יהיה עבודה, מאשר שהעבודה תעשה ביעילות גדולה יותר. עכשיו, אפשר להתווכח על זה, אבל זה טיעון. אפשר להגיד שזה לא טיעון, אבל זה טיעון אתי. זה טיעון ששם את הבן אדם לפני הטכנולוגיה. עכשיו,
0: הוא שם את האדם לפני השיקולים הכלכליים. זה מה שאני מנסה להגיד. אני חושבת, ואני חושבת שגם אתה ביצירה שלך, אתה לא עושה את ההבחנה הזו בין אדם לבין טכנולוגיה. לא באמת.
1: לא.
0: אתה ההפך, אתה,
1: נכון.
0: אתה מאוד סינרגי.
1: נכון, אני לא חושב שיש דבר כזה באמת ציוויליזציה לא טכנולוגית. הטכנולוגיה קיימת, מאז שהציוויליזציה קיימת. אני חושב אבל ש... אם רוצים לעשות הפרדה, להבין על מה אנחנו מדברים, יש הגדרה של מעצב שנקרא דני היליס. ודני היליס אמר, אנחנו משתמשים במילה טכנולוגיה כדי לתאר את כל מה שעדיין לא ממש עובד.
0: זה מתקשר למה שאמרת על השקיפות, נכון? בעצם אנחנו מבחינים בטכנולוגיה רק כשהיא
1: חורקת לעינינו,
0: כשאנחנו יכולים לשים לב שיש כפתור. ברגע שהכפתור, נגיד, ייעלם לצורך העניין, הוא פשוט יהיה טבוע בנו, זה כבר לא יהיה טכנולוגיה.
1: אנחנו לא חושבים על, בדיוק, אנחנו לא חושבים על סכין או על טוסטר כעל טכנולוגיה. אנחנו חושבים עליהם כעל סכין וכעל טוסטר. אבל הם טכנולוגיה. אנחנו לא חושבים על מכוניות כבר כעל טכנולוגיה, כי הטכנולוגיה הזאת היא עובדת מספיק טוב, כדי שהיא לגמרי נטמעה בתוך הקיום שלנו, והפכה כמו שכל טכנולוגיה הופכת להיות בסוף לאיזה מין אקסנציה של הגוף או של התודעה האנושית. אז אני חושב שאם רוצים לדבר על דטרמיניזם טכנולוגיה, אז אנחנו באמת מדברים על כל הדברים האלה שאנחנו קוראים להם טכנולוגיות, כלומר שהם מופיעים, והם לא, הם עדיין לא ממש עובדים. ואז אנחנו יכולים לדבר על היחסים שלנו עם הדברים האלה. ולכן אני חושב שאנחנו מדברים על טכנולוגיה, אנחנו בעצם מדברים באמת כל הזמן על החדשנות הבלתי פוסקת.
0: כן.
1: אנחנו כל הזמן מדברים על דברים שנזרקים אלינו לפני שהם עובדים כמו שצריך, או לפני שברור בשביל מה הם טובים, או לפני שברור מה ההשלכות של השילוב שלהם בחיים. ואני חושב שהפרדיגמה הזאת, הפרדיגמה המחשבתית הזאת, או האידיאולוגית הזאת של הדטרמיניזם הטכנולוגי, צמחה במקביל לתפיסת עולם מנוגדת. וזו התפיסה ההומניסטית-ליברלית, שיותר ויותר רוצה לשים את האדם ואת חיי האדם במרכז. ואני חושב שההתנגשות בין שני הרעיונות האלה, וההכחשה שאחד סותר את השני, הם בלב של המצב המודרני.
0: כן. כן, אבל בוא נדבר באמת אז אולי על שני אזורים בהיסטוריה של האמנות, היותר רחוקה והיותר קרובה, שבהם הדברים האלה היו מלוכדים. אני חושבת שנתחיל באמת בפוטוריזם, נכון? מה בעצם המניפסט הפוטוריסטי אמר? הוא אמר, בואו נעלה את זה על נס, את העניין הזה, את המהירות, את המכונה.
1: אז קודם כל, הפוטוריסטים באמת היו תנועת אומנות יחסית איזוטרית שהתקיימה לא הרבה זמן, ובעיקר הצטיינה בכתיבת מניפסטים. ובשלב מסוים הם הפכו להיות די מוקצים מההיסטוריה של האומנות, בעיקר בגלל ההשתלבות שלהם בפשיזם. אבל אני מאמין שהפשיזם הוא קצת תירוץ. אני חושב שמה שהפוטוריסטים הבינו, שהעידן הטכנולוגי הוא לא עידן אומניסטי, ושבשביל שהאדם יוכל לשרוד את העידן הטכנולוגי, הוא בעצמו יצטרך להפוך להיות מכונה, ולהשתלב עם המכונה. וזה מה שהם אמרו. עכשיו,
0: כן, אני פשוט אקריא קצת, יש... אנו מצהירים כי תפארת העולם התעשרה ביופי חדש, יופי המהירות, מכונית המרוץ שגגה מקושט בצינורות גדולים, הדומים לנחשים נושמי אש, מכונית שואגת, הדוהרת כפגז, יפה היא יותר מניצחון. והם אומרים, אנחנו נעלה על נס את המלחמה, ההיגיינה היחידה של העולם, נשאיר על המונים הנלהבים מעבודה, מתענוגות או ממהומות, נשאיר על הגאות הססוגות, גונית והרב קוליות של המהפכות בערי הבירה המודרניות. עכשיו שוב, כשלעצמו, באמת כשירה מניפסטית, זה מחזיר אותי שוב לאומניזם. רק אדם יכול לכתוב כל כך יפה ובאופן או כך אנושי, לפחות כרגע, כלומר, האמת שהיום כבר בינה מלאכותית יוכל לכתוב משהו כזה יפה לא פחות, אבל להתפעל כך מהמהירות, מהמכונה.
1: כן, אבל אני חושב שמה שקורה שם גם, הוא שהם חושפים את ההכחשה. ברגע ש... כי הם ישר אומרים, אוקיי, מכונות, מודרניות, מהירות, מלחמה. והם לא מאמצים את הגישה הבורגנית הרווחת, שהטכנולוגיה רק תעשה את החיים.
0: היא מסייעת לנו, כן.
1: היא, זה כלים, ואפשר להשתמש בהם, ותמיד הם ישרתו אותנו, ואנחנו יודע הכי טוב. הם לא, הם קולטים מה הולך, הם קולטים לאן זה הולך, והם צדקו.
0: הם יודעים שמאחורי כל הטכנולוגיה, יש בעיקר סוחרי נשק.
1: בדיוק, כן. והם הבינו את זה כבר אז, וזה היה מאוד, אני חושב שבדיעבד, בהיסטוריה של אומנות, זה היה מאוד מטריד, כי אני חושב שהרבה מאוד, הפיצול הזה, היכולת כאילו לפצל את המציאות בין אמונה בערכים הומניסטיים לכאורה לבין קבלה של דטרמיניזם טכנולוגי, זו אידיאולוגיה מאוד לא נוחה לקיים, ובשביל להמשיך לקיים את הפיצול הזה, צריך כל הזמן להכחיש אותו. אני זוכר אני ממש זוכר שהייתי נער, אני חושב, ופתאום הבנתי את זה. אני זוכר שבשנות ה-80 הייתה בעיה גדולה של תאונות דרכים, נכון? כאילו היה הרבה תאונות דרכים.
0: יותר מעכשיו?
1: אני לא יודע, אבל כאילו איכשהו זה היה יותר...
0: אז זה נחרט בך אולי.
1: כן, יכול להיות. אבל אני זוכר שאני קראתי באיזשהו מקום, בזמנו שתאונות דרכים הם הגורם מספר אחד בעולם לתמותה, או משהו כזה. ואמרתי, וואי, אז למה לא עושים כלום?
0: חוץ מקמפיינים, אתה מתכוון.
1: כן, חוץ מלהגיד לאנשים לא לרוץ, זה גם חשוב להגיד לאנשים לא לרוץ אל הכביש, אבל אמרתי, אם חיי אדם זה באמת, כמו שהם מלמדים אותי, הדבר הכי חשוב לנו, אז הם הרבה יותר חשובים ממכוניות שנגיע בזמן, או של כל אחת תהיה מכונית, נכון?
0: אתה אומר, בעצם ברגע הזה הבנת את הדטרמיניזם הטכנולוגי, הבנת שהמכונית תתקיים, שהיא חשובה יותר בעצם, ואנחנו נצטרך ללמוד לחיות לצידה.
1: כן, ושאם מה שעומד על כף המוזניים, זה חיי אדם או דטרמיניזם טכנולוגי, זה תמיד, הדטרמיניזם על הטכנולוגי תמיד ינצח. הטכנולוגיה יותר היא קודמת לחיי אדם.
0: כן. אם כבר הזכרת את ה-80s, אז התקופה הזו היא בעצם התקופה שבה אנחנו, מי שגדל בתקופה הזו, בעצם ספגנו מה שנקרא מוזיקה אלקטרונית בראשיתית כזאת, שהיה בה גם פן רומנטי מאוד, נכון? באמת, יחסי אדם מכונה, אפשר להגיד, מאוד פרחו אז. כאילו, דומים ושונים למה שקורה עכשיו.
1: אני חושב שיחסי אדם מכונה, הם שוב, הם בלב של המודרניות, ולכן הם פרחו עוד הרבה לפני, לא יודע...
0: כן, אפשר להגיד ש-60-70 זה היה קצת מאחורי הקלעים.
1: לא, אפשר גם לדבר על המאה ה-18, ועל... יודעת, במאה ה-19 כבר הייתה, היה כבר בקלש לקדמה.
0: כן.
1: בקלש הרומנטי, אז... זה סיפור מאוד, מאוד ישן, ואם רוצים אפשר ללכת לכל מיני רובוטים מוקדמים ואוטומטונים וכל מיני מכונות נגינה מוזרות. זאת אומרת, הדברים האלה הם, הם, הם, הם, הם הולכים עוד הרבה אחורה, אבל אני חושב אם חושבים למשל על מישהו כמו להקה כמו קראפטוורק, אולי הלהקה הכי חשובה, אני לא אוהב להשתמש במילה הכי, אבל בטח אחת, נכון, הלהקה, אחת מהלהקות הכי חשובות בסיפור של המוזיקה שאחרי מלחמת העולם.
0: ובוא תסביר למה אתה חושב שהם חשובים. כלומר, אתה לא חושב, אתה צודק, אבל...
1: אז אני חושב שהיו שם שני דברים, כאילו, היה שם גם את ה... קודם כל היה שם את הצורך שלהם כגרמנים, לעשות משהו שלא... למצוא שפה שהיא לא מוכתמת. על ידי מה שקרה. הם היו צריכים להתחיל את התרבות שלהם, כי כל מה שהיה קשור להיסטוריה שלהם היה מוכתם מבחינתם, והאפשרות לעבוד עם כלים אלקטרונים שזה עתה נולדו הייתה מושלמת מהבחינה הזאת, כי לפחות ברמה הטכנולוגית, כן, זה אפשר להם התחלה חדשה.
0: כן, הצליל החדש.
1: בדיוק. אבל אני חושב שמעבר לזה, הם נגעו בדיוק בכאב המלנכולי, הם הכילו בתוך המוזיקה שלהם את הכאב המלנכולי שמאפיין את היחסים האנושיים עם הטכנולוגיה, את הניכור, או שהריקוד הזה עם הטכנולוגיה מייצר עבור האדם, אבל זה סוג של ניכור ש... זאת אומרת, אין דרך חזרה, כן? הסיכוי היחידי להפסיק להרגיש את הניכור הזה הוא באמת... להפוך לגמרי.
0: זהו, דווקא להתאחד, בדיוק. אז אנחנו מדברים על 1978, נכון? יוצא The Man Machine, שהוא בעצם אלבום שמגדיר, אפשר להגיד, את הדבר הזה, את הסינרגיה הזאת.
1: את הסינרגיה הזאת, אבל גם
0: וגם את הבעיה ואת הכאב.
1: בדיוק, את הכאב, את כאב שבליבה.
0: בוא נדבר בהקשר, הזכרת את זה, את העניין הזה של הריקוד אצל קראפטוורק, נכון? הם מתייחסים לעניין הזה של הריקוד של האדם הרוקד.
1: לא, התכוונתי הריקוד של האדם והמכונה, דיברתי
0: על הריקוד הזה. הבנתי, אוקיי. אבל הם כן מתייחסים גם לריקוד, לפחות כמה שאני יודעת וקראתי, נכון? בתור משהו שלמרות שאתה שומע מוזיקה מכונה, בעצם אתה עוקף את מנגנוני השכל ואתה רוקד, לא יודעת אם אפשר להגיד כמי שכבר רושד, או כמשהו שהוא פשוט אורגני אליך, לא מתוך המחשבה.
1: אני חושב שכל ההצעה הזאת שהטכנולוגיה היא אקסטנציה של הגוף, שהיא צריכה להיות אקסטנציה של הגוף, ואף יותר מזה, אני חושב שזה עוד נרטיב גדול שקשור לטכנולוגיה. אולי הביטוי הכי של זה, זה התנועה הזאת של האימרסיביות. היום עכשיו הבאזוורד החזק עם כל הטכנולוגיות הוויזואליות זה האימרסיביות, נכון? עכשיו, הדבר הזה זה גם כן, זה סיפור, זה כבר איזה תנועה של איזה 100 שנה או יותר של הרעיון שהצופה ייבלע בתוך עבודת האומנות, ובעצם עבודת האומנות תיכנס לתוך התודעה שלו, או שהוא ייכנס לתוכה, ושהם יתקיימו באיזה מין, בעצם התאמות.
0: רחב משותף.
1: כן, זה הרעיון של להתאמה בתוך יצירת האומנות, זה בעצם רעיון שהוא, תמיד מקשרים אותו לווגנר, לרעיון שלו על יצירת האומנות הטוטלית. זה ביטוי אחד אולי של איזה חזון כזה של התאמות. התאמות בתוך, זה התאמות יותר מוכנית, אבל זה התאמות בתוך האומנות. זה רעיון מאוד, כאילו מאוד לא מרקסיסטי, מאוד לא ביקורתי, נכון? כאילו, כל המושגים האלה שהיו מאוד חזקים בתיאטרון, ברכט, מרחק, זאת אומרת, הרעיון הזה שרק בעזרת איזה מרחק דווקא מהאומנות, ואתה מכיר...
0: לא להיבלה, אסור.
1: כן, שדווקא אתה רוצה להכיר בעמדה שלך מול האומנות, וכך אתה מכיר, אבל זה כבר סיפור קצת אחר.
0: אז בוא נדבר באמת עליך, כי אני מנסה לחלץ את העמדה שלך, עמדה, כלפי העניין הזה של יחסי אדם מכונה ביצירה שלך. כי מצד אחד נראה שאתה כאילו אומר, שאתה ביקורתי, היחס שלך הוא ביקורתי לדבר הזה. מצד שני אתה גם אומר, אין ברירה, ואני עצמי בעצם, אתה מציע בהופעות שלך, ביצירה שלך, סוג של התמאה כזאת של, של אדם ומכונה.
1: כן, אני חושב שאלה המים שבהם אנחנו משכשכים. אני לא מרגיש שזה מין עמדה של כן או לא. אני מרגיש שיש כל מיני, ביחסים עם הטכנולוגיה, יש כל מיני, יש הרבה מתח. ומתח זה דבר טוב. מתח זה דבר טוב ליצירה ולאומנות. אבל אני חושב שזה מתח מאוד מאוד גדול של הקיום שלנו בזמנים האלה ובתקופה הזאת. וגם בתור באמת מישהו שיוצר, אז אתה חי בתוך עידנים טכנולוגיים משתנים. היצירה שלך מוגדרת גם על ידי טכנולוגית, היא מוגדרת על ידי הטכנולוגיה שזמינה באותה תקופה, ואיך אתה, מה אתה עושה איתה, וכל עידן הוא אחר. אני זוכר שפני כמה זמן מצאתי איזה, לא יודע, הייתי צריך לחפש איזה משהו, ומצאתי, לא מצאתי את מה שחיפשתי, אבל מצאתי כמובן, אבל מצאתי קסטות עם כל מיני דברים שעשיתי בשנות ה-90. כזה בעשור שבין 92 ל-2002 בערך. וזה באמת היה עשור של המון ניסוי ותהייה, ולא רק בשבילי, המון טכנולוגיות חדשות, טכנולוגיות מוזיק חדשות הופיעו, והמון אנשים, והם היו זולות יותר, אנשים עבדו בבית, והמון אנשים למדו את הטכנולוגיות האלה, בין אם לבד ובין אם, או בין אם בציבור, לאורך ה... לאורך העשור הזה.
0: וזה כאן התחבר כאילו לאתוס של DIY ושל פאנק ושל לעבוד לבד דווקא, והיום הטכנולוגיה אולי נתפסת
1: כן, למשהו. וזה גם, אבל, אתה יודע, זה יחסים מאוד, מה שאני מנסה להגיד זה שזה יחסים מאוד אינטימיים, כאילו, כשאני שמעתי את המוזיקה הזאת, אז כאילו, ישר נזכרתי בלילות האלה, שאתה יודעת, לילה שלם כזה שאתה עובד על איזה, אתה מקשיב לילה שלם לאיזה הייט או לאיזה בייסטרם, יש משהו מאוד אינטימי שנוצר עם הכלים, כן. עם המכשירים האלה. ואני חושב שחלק מהדינמיקה הזאת מול הטכנולוגיה, מול המכשירים, היא בסוף מה שמאפיין את התוצאה. אם מדברים רגע על טכנולוגיות מוזיקה, אז אחת הדרכים המאוד עקביות שבהן מוזיקה התפתחה במאה ה-20, זה דרך שימושים לא קונבנציונליים, או שימושים שונים מאיך שהיצרן השתמש בטכנולוגיה חדשה. וכמו הדוגמה הכי, אפשר להדגים את זה במיליון דרכים, אבל גיטרה ודיסטורשן זה דוגמה okay. מצוינת. כאילו הרעיון הזה שכל הרעיון של גיטרה או של כלי מוגבר היה שיהיה אפשר לשמוע
0: חזק
1: אותו.
0: חזק יותר, אפשר לנגן לקהלים יותר גדולים גם, זה היה חלק
1: נכון,
0: מעניין.
1: נכון, וביחד עם עוד תזמורות כן, נניח, נכון. או דברים כאלה, ועדיין ישמעו את הכלי. אבל הפרמיס היה שזה יישמע בדיוק כמו גיטרה לא מוגברת. והמאמץ היה לעשות את זה כמה שיותר דומה, למה שכבר קיים.
0: כן.
1: ואז באו המוסיקאים ואמרו, רגע.
0: זה הוא, אני חושבת, לא? הם הראשונים שחתכו את הרמקול, לא? כדי לייצר דיסטורשן, או שאני לא בקיר?
1: לא, אני חושב שהרבה לפני זה, פשוט היצרנים אמרו, אבל תשימו לב, תקפידו, לא להגביר מעל 6 או 7 במגבר, כי יש בעיה עדיין, עוד לא התגברנו על זה. ואז כולם הגבירו, ואמרו, וואו, תשמעו איזה יופי. ואמרו, מה, אתם אוהבים את זה? כאילו, מה, זה רעש, אבל...

0: וארבע שנים אחר כך יש, אתה יודע, מוזיקת גליץ'. שכולה בעצם, נכון, שהיא עשויה לגמרי. מכל מיני בגים של מחשב, רעשים לא טובים, דברים שלא אמורים להיות במערכת, ובעצם עושים בהם שימוש ביופי שלהם.
1: יש מין חוק כזה, כאילו חוק, כן, לא, שהכישלון של הטכנולוגיה תמיד יהפוך להיות המסמן הכי מובהק שלה. האספקט שלה שיזוהה את היותר מכל דבר אחר. זאת אומרת, תקליטים זה קרחצים. נכון? כאילו, עכשיו, וזה עוד דוגמה, כאילו, תקליטים, גם יש את הכישלון של התקליטים זה הרעש רקע הזה, אבל הרעש רקע הזה הפך להיות...
0: שהיום הוא גם נחשב ליתרון שלהם,
1: באיזשהו... בדיוק, כן. והוא סימן לזמן, והוא הפך בהיפופ למטבע היסטורי, נכון? אנחנו כאילו עושים, אנחנו משאירים את הרעשים, כי אנחנו חלק משושלת,
0: אנחנו משאירים את סימני החיים.
1: בדיוק, אנחנו, ואת סימני הזמן.
0: כן.
1: אבל גם אם תחשבי על פטיפונים, זה גם דוגמה כזאת נורא מוכרת של, אני זוכר שכשהייתי שם תקליט בבית, אז היו אומרים לי, אל תסובב את התקליט, כי זה הורס את המחט, נכון? אבל את יודעת, ברגע שאנשים התחילו להזיז את התקליט, נולד ההיפופ. עכשיו, זה משהו, וכמובן, ואחר כך גליץ', ולפני זה לופים מטייפים וכולי וכולי. זאת אומרת, זה תמיד שימושים יצירתיים שהיצרן לא התכוון אליהם, אבל...
0: והיום אנחנו מדבר ככה, נגיד, על הזיות של בינה מלאכותית. אני נגיד, יש דברים שאני מאוד אוהבת באמת בחבלי הלידה של בינה מלאכותית, אבל... אני חושבת שככל שאנחנו מתקדמים היום עכשיו, הדברים יותר ויותר מתקנים, ונראה שאולי א' לא נוכל להבחין בדברים האלה, ובית שאנשים ממש מזה הם רוצים להתנער.
1: זה נכון מה שאת אומרת, כי אני חושב שמה שקורה זה, שאנחנו תמיד מגלים דברים חדשים, כשאנחנו דוחפים את הטכנולוגיה לאיזה קצה לא צפוי שלה. ובחיכוך הזה תמיד מצויים הדברים הכי, הכי חדשים והכי מעניינים. ומה שקורה נניח עם סונו עכשיו, וזה הפלטפורמה שכרגע, זה הפלטפורמה העיקרית של מוזיקה ב-AI, אז היא באמת הולכת ונעשית גרועה יותר מבחינתי.
0: כי היא טובה יותר.
1: בדיוק, כי המפתחים שלה מצליחים יותר במה שהם ניסו לעשות, ומה שהם, והדבר היחידי שהם רוצים לעשות, הוא שהיא תדע לעשות ממש ממש ממש טוב את מה שכבר קיים.
0: הם רוצו להשתכלל בחיקוי.
1: בדיוק, בעצם. בדיוק. Okay. עכשיו זה אותו סיפור שתמיד היה, אם תחשבי על אורגני קאסיו שמנגנים, אם תסתכלי על הכפתורים של האורגן קאסיו, אז מה יש שם? יש שם אבוב. כינורות, פסנתר.
0: שכל מה שיפה בהם שהם לא נשמעים לא כמו אבוב, לא כמו כינורות, אלא רק מין הדבר הזה שהוא ספציפית לקאסיו, זה נקרא, אז הצליל הזה הוא אבוב קאסיו. ואנחנו מאוד אוהבים אותו בין היתר, האמת, אולי כי היינו שם ברגע הזה.
1: לא, אבל גם בגלל בגלל הכישלון. הכישלון שלו היה הרבה יותר מעניין מאף אחד לא עניין אותו שיהיה לו בשלב הזה, אף אחד לא התעניין במיוחד באבוב שאפשר לנגן במקלדת, כן? אבל הכישלון שלה לייצר אבוב היה הרבה יותר מעניין. אבוב כבר היה קיים בעולם.
0: כי הוא יצר משהו חדש, כן,
1: כי אבוב כבר היה קיים. אבוב כבר היה קיים, ואני חושב שבאופן... אנשים שמייצרים את הדברים האלה, אין להם דמיון אומנותי. אז הדבר היחידי שהם מצליחים תמיד לחשוב עליו, זה לעשות דברים שמימטים, כן? שמחקים את מה שכבר, קיים, וזה הפוך ממה
0: ש... אבל גם אז זה היה ככה, רק שהם לא הצליחו. הבעיה עכשיו זה שהם מצליחים יותר, גם אז הם רצו לעשות אבוב מבחינתם. זה לא שהיה להם יותר מדי דמיון, הם לא קראו לזה בשם אחר.
1: זה בדיוק מה שאני אומר.
0: אבל היום הם פשוט מוצלחים יותר.
1: לא, אז שוב, אז אני חושב ש... אז זה בדיוק העניין, שאולי אפשר לשמוע...
0: כן, בוא נעבור על הקטעים שהבאת, וקצת נתקף את הנאמר בקטעים מוזיקליים.
1: כן, בדיוק. אז לפני, אז נניח אני עובד עם סונו כבר איזה שנתיים בערך, ומתישהו באחת הגרסאות היה את הכניסו את הפיצ'ר הזה שאתה יכול לעשות, הם קוראים לזה cover, זה בעצם זה הפעם הראשונה שהיה אפשר להכניס חומר לתוכנה ולתת לה לעשות מניפולציה על החומר. אז עשיתי פה כמה, לקחתי את השיר, שיר שנקרא בג'ונגל במנקוק של הפה והטלפיים.

0: בוא נאמר, לא הצלילים הראשונים שהיינו חושבים עליהם בשיחה על טכנולוגיה, מה ששמענו עכשיו. מה בעצם סונו עשה? מה עשית איתו?
1: אני לא זוכר מה היה הפרומט, אבל אני חושב, קודם כל אני חושב שאני חייב להודות, ואני חושב שזה לא רק אני, שכשמגיעה הטכנולוגיה החדשה, במיוחד טכנולוגיות כאלה, שחצניות, אז יש דחף אנושי להגחיך אותם.
0: נכון, כן. הזמן שבו כולם פרסמו את כל ההזיות של הבינה המלאכותית, כן, נכון. תראו את המפגר הזה, תראו אותו.
1: נכון, עכשיו, אבל אני חושב שזה דחף אנושי מאוד טבעי לבדוק את ה... ישר לנסות ללכת לקצה. אפשר לבדוק את הקצוות של הדברים האלה. אז אני חושב שזה גם מה שאני ניסיתי, וגיליתי אז ש... עכשיו, אלה דברים שאני מאוד אוהב, כן? את זה אני ממש אוהב.
0: כן, נשמע מעולה, נשמע את השני.

0: נכון,
1: חבל שאתה לא זוכר להגיד לנו באמת מה היה הפרומפט.
0: נכון, אבל זה לא משנה, כי זה כבר לא יעבוד. כלומר, הדברים האלה באמת עבדו כשהטכנולוגיה הייתה יותר פחות מוצלחת, והיה אפשר בקלות לדחוף אותה לקצה ולהוציא ממנה דברים באמת מעניינים שהיא לא אמורה לעשות.
1: אתה יודע מה זה מזכיר לי? טיפה דיבור על ילדים, שאומרים, כשאני משחק עם ילדים, אני מדבר איתם על דמיון, יוצאים מהם דברים, שאחר כך עם מבוגרים, אני כבר לא מצליח להוציא. זה קצת מקביל לזה.
0: נכון, בגלל ש... נכון, כי זה מאוד קשור לדמיון, וזה מאוד קשור למגבלות על דמיון.
1: כן.
0: כאילו עוד סיפור שאני חושב עליו בהקשר הזה, פשוט כדי להרחיב את זה לדברים שהם לא רק מוזיקה, אז לפני איזה 3-4 שנים, הורדתי לטלפון תוכנה כזאת של דימויים AR, של תמונות, כאילו של תמונות, והשתעשתי עם זה, והצלחתי לייצר דימוי, יש לי אותו אפילו איפשהו על הטלפון, של פופאי ערום. עכשיו...
1: לא היית אמור.
0: בדיוק, עכשיו לא הייתי... לא הייתי אמור בשתי רמות, כי קודם כל, ערום זה מגונה, אז כאילו יש על זה מגבלה, נכון?
1: כן.
0: ודבר שני, אין רפרנס לפופאי ערום.
1: כן, כאילו, זה מגונה בלתי קיים באיזשהו אופן.
0: בדיוק, כן. ועכשיו התעקשתי עם התוכנה, והיא הביאה משהו, יש לי את התמונה הזאת, כן? אבל
1: ואתה
0: זה,
1: סוחר בה, כן.
0: אבל זה... עכשיו, מבחינת אומנים, לא שפופאי ערום זה כזאת אומנות גדולה, כן, אבל מבחינת אנשים יצירתיים, כאילו מבחינתנו, אלה הדברים המעניינים שאפשר לעשות עם הטכנולוגיה. מבחינת האנשים שמתכננים את הטכנולוגיה, אלה הבאגים. אלה הדברים שהם עדיין לא הצליחו לתקן. וזה בדיוק כל ההבדל. אפשר לשמוע עוד קטע?
1: כן.
0: קארדבורד סאבג'קט זה קטע שהשתמשתי בו בעבודה שנועה צוק ואני יצרנו בקאסל בגרמניה לפני שנה. זה היה כזה אחד הפעמים הראשונות שממש הצלחתי לעשות כבר דברים שאהבתי ברמה כזאת שיכולתי להשתמש בהם. וזה גם באופן מוזר, ואני לא יודע אם זה טיפוסי או לא, זה גם כן כזה באזורי הלואו-פיי.

0: אז אתה בעצם לוקח את הדברים שהם הכי כאילו הי-פיי וקאט אין אג' כדי ליצור איתם לו-פיי מטורף, אלקטריק פרונס בבלנדר, כאילו.
1: נשמע כמו איזה להקת אינדי כזאת.
0: לא, כמו גארג' סיקסיז כזה, באיזה עותק ממש לא טוב.
1: נכון, נכון.
0: אתה תאר את ההנאה הזאת אולי, שאתה שואב בעצם המפגש הזה של לקחת משהו ששוב, שהיכולות שלו הן סופר נקיות ועיליות, ולייצר ממנו באמת גוש מלוכלך כזה.
1: אני אוהב את הטכנולוגיה כשקשה לעבוד איתה. כי אני חושב שאנחנו במיטבנו, כשאנחנו עובדים בקצה היכולת שלנו, אנחנו במיטבנו כשמשהו, ולא משנה אם זה מבפנים או מבחוץ, מאתגר אותנו, מאלץ אותנו לגלל,

0: שלך, דורית, את הסקיצה שלא נבחרה לספר קיץ ללא גברים של ז'וליאט בורדה, או הספר המקום הכי טוב בעולם, ששם היית צריכה לבחור בין סקיצות?
1: כן, אני בכלל לא אוהבת סקיצות, אני אוהבת רישומים, אני אוהבת את צד התפר של החיים, לא בכדי אני מאוהבת בחצרות אחוריות של תל אביב, לא בכדי אני בצד האחורי של העבודה, זאת אומרת, העבודה שלי מקדימה, ואני בעצמי מאחורי הקלעים. אני חושבת שהרבה פעמים אפשר להגיע לרגש או לתחושה היותר אינטימית והיותר אנושית, כשמה שרואים הוא קצת פחות מצוחצח, קצת פחות מהוקצה, קצת מה שקוראים פחות גמור. אני חושבת שהחשיפה הזאת, אם מישהו רגיש להסתכל עליה, של הדבר שהוא לא לגמרי, היא מספרת סיפור מאוד מאוד מעניין לעתים קרובות. אני גם אוהבת מאוד סקיצות של אומנים. לא להשוות, לא התכוון להשוות את עצמי. אבל
0: למה? זה, מה שאתן עושות זה אומנות.
1: הדבר הזה של ההיסוס, של המחשבה, שרואים את כתב היד היותר אישי, לעומת הדבר שהוא מהודק וסופי, לפעמים מדבר אליי הרבה יותר.
0: טליה, בספר עם רדת הערב של מייקל קנינגהם תיצבת כריכה והתבקשת לעשות בה שינוי מפאת כל מיני רמזים לא נאותים שעלולים אולי להתפרש לא נכונה.
2: כן. יש שם שתי דמויות שאחת עומדת מאחורי השנייה, מניחה עליה את היד. יש תחושה של אהבה בין שתי הדמויות, הן נמצאות באיזשהו רקע מופשט. אחד מהאלמנטים שהיו בעטיפה היה נראה כמו איבר מין זקור בכיוון הנכון לגמרי, והוא היה מרומז, זה משהו שאתה רואה אותו במבט שני, אולי אפילו שלישי. באוצר ראו את זה, אבל יופי יופי. קיוויתי שיעבירו את זה, ולא. אז עשיתי שם טריק מאוד קטן, עשינו פליפ, פשוט היפחתי אותו, היפוך מראה, ובזה זה הסתדר, הוא עדיין שם. מי שמכיר את הסיפור יודע, ו...
0: יש מצב שעשית סקיצה אחת, וזהו?
2: כן. לספר של בן פול, אתה שוטר בירושלים. אחרי הקריאה של הספר, בעצם לא היה לי מה לעשות, חוץ מאשר סקיצה אחת, לא בא לי בראש שום דבר, פרט לא את הסקיצה, זה ספר, הספר עצמו, ספר מאוד יפה, מורכב. בן פול מאוד אהב את זה, וזו העטיפה שנבחרה.
0: מי זה, תגלי?
2: אני.
0: קורה אגב גם, הנה זה אחד שנשאר מאחורי הקלעים, קורה אגב גם שספר רואה אור בכמה גרסאות, בכל פעם עם כריכה שונה. ספר לב לבן כל כך של חביר מריאס יצא עם שלוש כריכות שונות. הראשונה, היפה מכולן בעיניי, הייתה תמונה של אישה ערומה עם שיער ארוך, מאוד חושנית ומאוד קשורה למהות עמוקה בספר. כנראה שזה היה מוגזם לאנשים מסוימים, ואחר כך הודפסה כריכה עדינה, מרומזת, לבנה, ברובה עם תמונת אישה צעירה והנוגה, ובכריכה השלישית רואים בכלל בית. והספר הזה עם הכריכה, הוא בא התמונה של בית, איכשהו פתאום חשתי זרות כלפיו.
2: אני תוהה, האם את מתארת את הדברים גם על פי סדר כרונולוגי של הוצאת העטיפות? המשתנות?
1: אני חושבת שכן, האם זה מעיד על החברה שלנו?
2: כן, האם זה מעיד על איזשהו תהליך חברתי, תפיסתי שהחברה עוברת, שלא לדבר על אסתטי, כי האסתטיקה, לפחות לתפיסתי, יש בה משהו שהולך ויורד, לא? לפעמים.
1: אני הייתי מגדירה אותו קצת כמו שאמרו, כולם רוצים שירים פשוטים, כולם במרכאות כמובן, וזה בוודאי לא כולם, אבל בהכללה גסה, רוצים עטיפות נעימות לעין עם צבעים נעימים. ואני כל הזמן מנסה לשכנע, כמו מה שטליה אמרה, שהיוצא דופן, אם הכל צבעוני השחור לבן יבלוט, ואם הכל נעים, הלא נעים יבלוט, ואפילו אם מדברים רק על משהו שיראה, לא שיתאים לספר, החריגות יש לה ערך מאוד מאוד גדול.
2: מוזר אני... זה טוב.

דיברתי כאן על זרות, אני רוצה קצת להתעכב איתכן על קרבה. קרבה שלכן לסופר שנוצרת תוך כדי העבודה, קרבה שלכן לספר עצמו, ומשהו מעורר בכן, זה נכנס, אני מבינה, לתוך העבודה. לא מזמן ראה אור הרומן של הפסיכואנליטיקאי תומאס אוגדן, הפרטים שהושמטו. שמתי לב לעטיפה במיוחד, כי עשיתי על הספר הזה תוכנית רדיו, ואת, דורית, הצבת את הקריכה. זה ספר מטלטל וקשה ושובר לב, והבנתי שהיו המון סקיצות, כי היה צריך אישור שלו, כי הספר הוא קשה רגשית ולכן לא פשוט היה לבחור.

0: לבחור לו עטיפה.
1: קודם כל אני אוהבת לעשות הרבה, זה כנראה משהו באישיות שלי, וכן היו הרבה סקיצות, וכן מהסבב הראשון פסלו לי את כולם. זה מאוד לא נעים, את יוצאת מישיבה כזאת, אומרת לעצמך, אני מקצועית, זה לא נורא, אני מאומנת, אני בסדר גמור, אני מבינה את זה, זה רק מנוע לעשות משהו יותר טוב. בסופו של דבר נעים זה לא.
2: את אף פעם לא מחוסן נגד...
1: כן, אבל אם לא היינו קשורות לעבודה שלנו, אני מניחה שלא היינו עושות אותה טוב. והחלטתי ללכת ולאחד בשכל שתי סקיצות שעבדתי עליהן. הספר מתרחש באזור שיש בו מישורי חיטה מאוד מאוד גדולים, שהם חלק גדול מהספר, ובלי לעשות שום ספוילר, יש שם ילד שהוא מאוד פגיע. והדרך שניסיתי להביע את הפגיעות של הילד זה שהוא נחתך בקצה הקריכה, הוא לא מופיע כולו. אנחנו נחשפים לחלק מנו, משה, קצת פחות שגרתי. ואת זה כולם קיבלו, זה היה כואב במידה מתקבלת על הדעת. והערך המוסף של העבודה הנוספת הזאת וההתגברות היה שתומס אוגדן בעצמו כתב שזה ספר מוצב להפליא.
2: כן, מה הגדולה.
1: אז זה שווה לעבוד עוד לפעמים. אבל הרגע מבחינתי הכי משמח למען האמת הוא הרגע שאני מרגישה שאני מוצאת פתרון. אין רגע כמוהו, אם מותר פה להתבטא בשפה קצת בוטה, זה אורגזמי.
3: נהדר.
1: הרגע שאני מרגישה שמצאתי, אז זה נורא נעים לקבל מחמאות מבחוץ, ואי אפשר לחיות בלעדיהם כמובן, ובוודאי אפשר להתפרנס. אבל הרגע הזה, זה הרגע שאין לו מחיר בעיניי.
3: נכון. דיברתם קודם על אחר זה טוב, על כמה אתם באמת יכולות להתפרע בתוך המסגרת, עד כמה בכלל אתם מרשות לעצמכם להעיז ולהיות פרובוקטיביות?
2: אני חייבת, זה משהו מובנה. אני בכלל מגדירה את עצמי כאדם שחי מתחת לרדאר, אני אוהבת להיות מתחת לרדאר, אני אוהבת להיות מאחורי הקלעים ושם מקומי. ומתוך מקומי, מאחורי הקלעים, אני אוהבת לעשות מהפכות קטנות. כשאני מקבלת גריד, אני אחשוב איך אני שוברת אותו. אז בספר טיט של דרור בורשטיין, הוא הפך דווקא לפלטפורמה שסייעה לי מאוד לבוא ולהמחיש את הענן אבק שהולך ומאיים לחסות.
1: הסתכלתי, זה מקסים.
2: את הספר. זה כמעט בולע את הפס הלבן, אז הוא שירת אותי נאמנה.
1: אני חושבת שאפשר להתפרע עם גריד, ואפילו כדאי אחרי שהוא קצת מוכר. שהגעתי לעם עובד, היה גריד מאוד מאוד ידוע של סדרת אופקים, שבאמת... מחר את הסדרה, היה למעלה משבצת אדומה של העם עובד, ואיזשהו דימוי שמופיע בתוך משבצת על רקע שחור בחזית. ואני אמרתי, עכשיו הדימוי יופיע על כל החזית בלי המשבצת השחורה, אתם לא יכולות לדמיין איזה מהפכה זאת הייתה. והדימוי הראשון שבחרתי שהתפרס על כל העטיפה היה הפנים של היטלר, בביוגרפיה שלו. וזה היה סוג של תעוזה, זה זכה לתגובות מאוד מאוד טובות, אני קצת פחדתי. אבל לקחת גריד וגם להשתמש בו וגם לשבור אותו, נראה לי נורא מעניין.
3: ודיברנו קודם קצת על סופרים ישראלים ועל ספרות מקור. בספרות מתורגמת לספר כבר יש כריכה בשפת המקור, ובוודאי עוד הרבה כריכות אחיות בשפות אחרות. זה משהו שאתן מתייחסות אליו וצריכות להתחשב בזה? עד כמה כריכה שכבר נעשתה חוסמת, מפריעה, משפיעה?
1: אז בתוקף תפקידי, באמת כעובדת בהוצאה, אני בודקת את העטיפות שהתפרסמו בחול. זה חלק מהתחקיר שלי, כמו לעיין בספר. ויש מקרים שאני חושבת שהעטיפה שנעשתה בחול היא מצוינת, וכדאי אולי להשתמש בה. יש מקרים שזה נותן משנה כוח. אם יש אותה עטיפה בכל העולם, היום בעידן האינטרנט, שאנשים מסתכלים, זה לפעמים מחזק.
2: זה באמת קרה פעם שאני עשיתי גם, אני גם עושה את התחקיר. היה איזה ספר, אני לא זוכרת את שמו, שהייתה לו עטיפה מצוינת, שכשאני ראיתי אותה, אני הרגשתי איזה ייאוש מחלחל, ואני אמרתי, העטיפה כל כך טובה, יותר טוב מזה, אני לא מוצאת אפילו טעם להציע. אבל לרוב זו פלטפורמה נהדרת לסוג של תחרותיות. וכשאני רואה את העטיפות האחרות, אני רוצה להציע משהו אלטרנטיבי רחוק מהם.
3: אם אנחנו מדברים על הבדלים, מה קורה בין רומן לקובץ סיפורים, למשל? כשאני פרסמתי את הספר שלי שהיו בו 5 נובלות, רציתי שלכל אחד מן הסיפורים יהיה ייצוג מרומז בכריכה, וזה הופך את זה למסובך יותר לעומת רומן שיש לו קו, שיש לו סיפור אחד שאותו צריך להעביר.
2: מבחינתי זה אותו תהליך. זה עדיין אותו סופר, זה אותו הלך רוח. עשיתי עטיפה בהוצאה מחודשת של פיליפ פולמן, אגדות האחים גרים לצעירים ובוגרים. ושם באמת זה הסופה שכולנו מכירים. איפה אתה יכול כבר לחדש ומצד שני גם לדבר עם ספר שהיו לו מאות על מאות של כותרים שיצאו בעבר, שזה גם מאוד מאוד מפחיד, כי איך אתה תעמוד בתוך ציר הזמן הזה. ומאחר ואני מאוד אוהבת, וגם אהבתי עוד כילדה את סיפורי האחים גרים, החלטתי ללכת לסגנון ניורי של ימי הביניים, ולקחתי ייצוג שאפילו לא היה קיים. אפילו לקחתי סיפורים משל עצמי ובניתי דמויות שאם היית רואה אותם, היית יכול לחשוב לחלוטין שהן באות מתוך סיפור של האחים גרים, אבל הם לא, הם שלי. Mm-hmm. זו מין טרנספורמציה שעברה לי בראש, לסיפור חדש של האחים גרים מפי טליה בר. ויצאו דמויות מאוד מאוד גרוטסקיות שהיו בהשראת יורון מוסבוש, ומאוד מאוד מאוד נהניתי לעשות את ה...
1: בעניין של סיפורים, אני רוצה להזכיר עטיפה שראיתי של 9 סיפורים של סלינג'ר, שפשוט המספר 9 הוא העטיפה. מאוד יפה, וזה גם מתכתב עם זה שהוא לא רצה שום דימוי. כשאני עובדת על קובץ סיפורים, אני באמת יותר מאשר לתת ייצוג לכל סיפור, מנסה לשמור על הרוח של הסיפורים. זה יכול להיות דימוי שעולה מאחד מהסיפורים, אבל צריך להיות משהו באווירה או ברוח הדברים שיתאים לכולם.
3: אם נחזור לרגע לנמען, לקורא, ספר זה מוצר לשנים, ובכל זאת יש בוודאי אופנות, גם בעיצוב קריחות. אתן מתפתות לאופנה או שאתן חושבות רחוק על זה שלא רק הספר עצמו, לא רק המילים, הסיפור יהיו תקפים בעוד שנים, אלא שגם הקריחה שבה הוא ארוז עדיין תעורר רגש ועניין.
2: בעיניי זה הכרחי שהעטיפה תתקיים עוד שנים רבות אחרינו. האם גם אז לסיפור יש תוקף זמני? לא. סופר גם לא התכוון לזה. והעטיפות שהן עטיפות שהן נאמנות לרוח התקופה, יכול להיות שגם בז'אנר ספרותי יש אולי אופנות, אבל הייתי רוצה להאמין שהעטיפות שאני עושה הן יהיו קונקרטיות, רלוונטיות, גם בעוד 10, 20, 30 שנה, נכונות, חפות מאופנות של צבע. יחד עם זאת, אנחנו חיות בתוך הווה, ואני בטוחה שבאופן מודע או לא מודע אנחנו מושפעות מדברים כאלו אחרים, אבל אני בטח לא רוצה לייצג אופנה ספציפית של עיצוב.
1: אני אגיד אחרת, אני משתדלת לא להתפתות לאופנה. אני מניחה, כמו שטליה אמרה, שמבלי משים, האופנה של מה שעכשווי ומקובל חודרת אליי. אני מוצאת גם עוד דבר, שאני מסתכלת אחורה על העבודות שלי, וזה המון שנים, יש לי אופנות פנימיות. יש תקופות שאני יותר אוהבת צבעים מסוימים, או מיקומים מסוימים, וזה רק במבט לאחור אני יכולה לראות. יש איזשהו תהליך פנימי של התאהבות, או סגנון של פתרון, שאי אפשר לדלג מעליו. צריך לחוות אותו, ללמוד ממנו, ולעבור הלאה.
3: ואם בעניין הזמן ופרספקטיבה יש חרטות? קורה שספר הודפס? הייתם עם שלמות עם העיצוב אז, ובמרחק הזמן, ואולי גם מבט פחות מעורב, פתאום נראה לכם שהיה צריך אולי להציע עיצוב אחר?
1: אני ממש לא אוהבת להסתכל על עבודות שלי גמורות, הן גם לא תלויות לי בשום מקום. אני כמעט תמיד חושבת שיכולתי לעשות טוב יותר. לפעמים זה משהו מקומי, כמו איזו טעות קטנה כזאת של למה לא הזזתי את זה, ולפעמים זה משהו יותר בסיסי. אני חושבת שמה שמניע אותי, בין היתר, זה שאני לא כל כך מרוצה ממה שעשיתי עד היום. אבל כדי להרגיע את עצמי, אני אומרת, מה שלא יהיה, תהיה מודבקת איזה מדבקה צהובה ענקית, בחנות, מבצע, וכל מה שעשית, במילא לא כל כך ישנה.
3: כן. אנחנו מדברות על הקריחות, אמנם כמרכיב דומיננטי ובעל השפעה, אבל איכשהו ולא בכדי, תמיד בקשר למה שעליהן לשרת, דהיינו את הספר, את כוונת הסופר, ועם זאת יש כאן גם יצירה שגם עומדת בפני עצמה, ואת אומרת, הן לא תלויות אצלך, אבל לאחרונה הוצגה תערוכה של קריחות ספרים בפורמט ענק. מה זה עושה, אגב, לקריחה? איך אתן חשות כלפי היצירה שלכם כשהיא לפתע ניצבת מולכן בממדים שחורגים מגודל ספר סטנדרטי?
2: זה עושה לה מצוין, כי בעצם זה, באותה מידה הייתי יכולה לעשות מהקריחה בול. הרי יש בה משהו מאוד פוסטרי. אז אם את תקחי את זה, תמתחי את זה על מגדלי עזריאלי או תקטיני את זה לבול, אני מניחה שרוב העטיפות יעברו את הגודל בצורה מאוד טובה. כי יש בהם משהו מזוקק, מינימליסטי, לא עמוס.
1: זה כמו להיות קצת מול מראה, זה קצת נעים וקצת מביך. אני יודעת למה בחרו דווקא את זאת, למה לא עשיתי את זה קצת אחרת.
3: ואגב כך קורה שכריכה ממריאה לחיים משל עצמה בכל זאת? תליה, הבנתי שאת קיבלת דרישת שלום מכריכה שלך.
2: כן, בכלל בתהליכי העבודה שלי אני אומרת ללקוחות שלי, שכשאני נכנסת לפרויקט זה לא רק אני. קורים דברים, ואני תמיד אומרת, לעבודה יש חיים משל עצמה. העבודה מפתחת פרסונה, שיכולה גם להכריע את הכף. עכשיו, הייתה לי עטיפה שיירתי לספר של מורקה מקפקה על החוף, שקיבלתי דרישת שלום, כמו שאמרתי, היא פיתחה לעצמה חיים עצמאיים במחוזות רחוקים. יום אחד קיבלתי במייל צילום של ירח שהיור, מישהו קעקע אותו על כל הירח שלו. אני הייתי מזועזעת, האמת, אני זוכרת. אני חשבתי שזה היה דבר ביזרי ומופרע לחלוטין, שאתה מתוך ספר, אתה כל כך, אתה חייב לקעקע את זה על ה... זה הבהיל אותי. ועל אותה עטיפה, מוזיקאי פולני פנה אליי, שהוא חייב את האיור הזה על הדיסק שלו. הוא קיבל, קיבל את האיור ו... פרסם את הדיסק יחד איתו. אני, דרך אגב, כשאני מסתכלת, אני לא מבינה עדיין מה אנשים רואים בה שאני לא רואה בה. שזה מוזר, כי יש עטיפות אחרות שאני מסתכלת עליהן, ואני אומרת, למה לא הם? למה דווקא היא?
1: אני חושבת שהדרישת שלום שאני הכי אוהבת זה שאני רואה מישהו קורא את הספר בעטיפה שעשיתי באוטובוס, או במסעדה, או בהיסח הדעת. זה נורא נעים לי.
3: זה עדיין הבייבי שלך.
1: אני מרגישה קשר לדבר הזה, אני מרגישה שעשה את הדבר הנכון, מישהו קורא את הספר, זה העניין.
2: את יודעת מה חשבתי? הרי את עשית כל כך הרבה ספרים, גם אני עשיתי, שאני חושבת שאין כמעט בית בישראל שאין לנו בו ספר. אני באמת חושבת ככה.
3: ובכל זאת השם של המעצב כתוב בקטן, קטן, בדף הפנימי, ונותר ברוב המקרים סמוי ולא ידוע. הייתן רוצות להתגלות יותר?
2: לי מפריע שכשספרים מקבלים את החשיפה הראשונית, או בהמשך, או באתר האינטרנט של ההוצאה, שמופיע שם שם העורך, שם המתרגם, ולא מופיע שם המעצב. זה נדבך כל כך חשוב, זה המפגש הראשון של הקורא עם הספר, שאנחנו משם נעלמנו.
1: אני מסכימה מאוד, ואפילו בשעתו כתבתי למוסף ספרים, שאם שמים עטיפה את הצד הדימוי, צריך ליד זה לכתוב קרדיט בקטן. ענו לי בשלילה. קרדיט, דרך אגב, זה לא רק כבוד, זה גם אחריות. זה יכול לעורר ביקורת. אבל כמו שתרגום הוא עבודה של מישהו, גם העיצוב החזותי הוא עבודה של מישהו.
2: כמו שנותנים קרדיט לצלם.
1: לגמרי.
3: אז הנה, אנחנו נגיד את השמות שלכם בקול רם. אתם כאן, בפרונט, טליה בר, דורית שרשטיין, תודה רבה לכן.
2: תודה רבה, היה תענוג.
1: תודה רבה, היה כיף.
3: מאחורי הקלעים, היום על עיצוב ספרים, אני רותי קרן שערכה והגישה, להתראות בשבוע הבא, שישי בשש, כאן תרבות.

0: אנחנו כאן תרבות. ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, פרק של הבלתי מאוזנים. מבית כאן הסקטים.
2: הבלתי מאוזנים, עם דנה מודן ויובל מנדלסון.

0: שלום דנה.
1: שלום יובל.
0: מה קורה איתך?
1: אני קורא איתי טוב. מה קורה איתך? אני מודאגת לגביך.
0: מדוע את תדאגי?
1: בפרק מספר
0: 37.
1: שם חולצתו של?
0: אין לי.
1: אין לך חולצה?
0: באתי ככה. ככה.
1: אבל בסדר, אני לא אכעס עליך.
0: 3 ועוד 7 שווה 10.
1: ומי זה?
0: הפודקאסט שלנו הוא.
1: 10.
0: אני מבקש סליחה, סליחה על הכל.
1: לא, אני סולחת לך על הכל.
0: על כל הדברים.
1: אני סולחת לך. למה? כי אני מאוד מודאגת לגביך. כי ביום שישי הייתה כתבה.
0: כן.
1: שמקשיבים לכל המורים הרעים.
0: וואו.
1: ושמשרד החינוך מקשיב ואוסף רשימות על המורים שמדברים שרה בממשלה.
0: נכון.
1: ויש שם גם איזה איש שבק מעורב בעניין, קראתי.
0: נכון. ממש ועדת מעקב.
1: ממש ועדת מעקב.
0: שמרגלת אחרי מורים.
1: כן, וזה מאוד מאוד מאוד הטריד אותי. כן, אני יודעת שאתה מדבר שרה בממשלה גם, ולא צריך ממש לעקוב, מספיק לעקוב אחרי הפוד, כמו שרבים עושים.
0: ואת רואה שאני עדיין מסתובב חופשי.
1: נכון. אבל אני פוחדת, האמת גם שאם יבוא לעצור אותך פתאום, ואני אהיה, ואז אולי גם יעצרו אותי גם על הדרך.
0: זאת לא תהיה פעם ראשונה שעוצרים אותי, אבל חשבתי לעצמי, בטח יש לי שם איזה קלסר על שמי, כי אני מדבר שרה פה, אני מדבר שרה בפייס, אני מדבר שרה גם בכיתה, אבל אני חושב שזה תפקידי כמורה לאזרחות. אני מחזיק בידי את הכתבה המדוברת, פורסם כמו שאמרת במוסף הארץ, כתבה של אור קשתי, הנה, מתברר שמאחורי הקלעים, בצד החקיקה שנועדה לפרק את האיזונים והבלמים של הדמוקרטיה הישראלית, הממשלה עסקה גם בצייד דיסידנטים, דיסידנטים? מתנגדי משטר. הצצה נדירה אל מנגנון חשאי שתכליתו לסחור את פיהם של אנשי חינוך שמבקרים את הממשלה וכו' וכו', חלק ממסע רדיפה מאורגן, קיש מנהל מרדף אובססיבי, פחד אלוהים.
1: כן.
0: הם השתגעו לגמרי. מה זה? זה הרי, מה זה מזכיר לנו? שטזי.
1: כן, אני ישר חשבתי על חיים של אחרים,
0: הנה,
1: הסרט האהוב עליי.
0: שטזי, מה היה שטזי? זה היה משטרה חשאית בגרמניה המזרחית, נכון? גוף ריגול, כן? שהתפקיד שלו היה לרגל אחרי האוכלוסייה, ושמה בשטזי זה היה ביחס של סוכן שטזי אחד על 200 אזרחים. זה דבר מטורף. ואתה אומר, אתם השתגעתם? חופש הביטוי. מה קרה? מה בין פוסט בפייסבוק? האם מורה הוא לא אדם? האם אדם לא יכול לכתוב מה שבא לו, מה שבא לו ברשתות החברתיות?
1: פה כנראה לא.
0: בזה הם מתעסקים? מה בן אדם? עכשיו תראי, אם המורה הוא מורה, אני יודע מה, לתנך, לספורט, למתמטיקה, אז מה זה רלוונטי ומה זה קשור? ואם המורה הוא מורה לאזרחות או להיסטוריה, שיש חפיפה בין הדברים, כאלה מורים אנחנו רוצים, שאכפת להם מהמדינה הזאת, שאכפת להם מהמקום שבו הם חיים, רוצים להתבטא באופן חופשי, וזה ש... בזה הם מבזבזים את הזמן שלהם, זה פשוט אובדן דרך.
1: הזמן שלהם ואת הכסף שלנו.
0: ואת הכסף שלנו. זה אובדן דרך ואובדן השתונות, וזה שעדיין לא עצרו אותי.
1: זה קצת מעליב אולי אפילו?
0: אני קצת נעלב.
1: האמת, תגיד לי.
0: כן.
1: יש בזה משהו מעליב.
0: כן.
1: כי אני יודעת שאני גם בכל מיני דברים שאני מפרסמת, אני לא יודעת אם יש עליי אתיק או לא, אבל... אבל אז יש לי כאילו קצת תקווה שיקרה איזה משהו קצת יותר גרנדיוזי, שיותר התייחסו.
0: אז אני אומר לעצמי, תמיד אם יקרה, יאללה, ברינגית, אוקיי. מצד שני, את יודעת, שאת מכירה אותי, שאני בסך הכל, שאיפת חיי היא לחזור הביתה בסוף היום, למקרוני בגבינה מול הטלוויזיה, כשילדים ישנים, זה כל מה שבאמת אני צריך.
1: כן, שישנו, מאוד חשוב.
0: כן, שישנו. ואז אני לא מחפש את הצרות האלה, אבל... אבל יש בזה משהו שאני אומר, יש להם מלא תיקים ואין תיקים מהשם שלי, אז מה, קולי? האם קולי לא נשמע? ואני חוזר, אם תרשי לי, לפרק הראשון, ראשון, ראשון שלי ושלך.
1: כן.
0: וידענו שאנחנו נכנסים למין משבצת כזאת שבה נגיד את שעליבנו גם על, על, על המדינה הזאת ועל מה שקורה בה. ושאלת אותי האם אני...
1: פוחד.
0: פוחד. והודיתי בפנייך, וזה לא השתנה, וזה לא תמיד ניכר באיך שאנחנו מדברים פה, כי אנחנו מדברים עם הידיים והטונים עולים וככה. אני באמת פוחד. ואני חושב שבדיוק על זה הם בונים. החבר'ה, מהמשטר.
1: על הצנזורה העצמית.
0: נכון, כי הרי, סקרנו את זה פה, אם תסתכלי בחוזר מנכ״ל, אין שם שום משפט שאומר שמורה נאסר עליו להביע את דעתו, כל זמן שזה ברור שזאת רק דעתו, והיא לא מחייבת את דעת תלמידים, ואם אתה כמובן לא נכנס לעניינים פוליטיים מפלגתיים. אני למשל, אף פעם, תלמידים שלי לא יודעים איזה מפלגה אני מצביע, לפעמים גם אני לא יודע לאיזה מפלגה אני מצביע, ברור להם אבל איזה צד אני. ברור, כי זה אין של תפיסת עולם, של ערכים, אז זה ברור להם. אבל אין שום איסור, ואז מה קורה? כשאנחנו רואים מורים שמזומנים לבירור, לשיחות נזיפה, למשמעת, חופשות כל מיני, מוציאים אותם לחופשות בכפייה, לא משמעים להם. ויש אלף דוגמאות. דיברנו פה על יעל לפקוביץ', אני חושב שמה, מאיר ברוכין, ורטה, אחרים. מה שהדבר הזה עושה, זה שמורים אחרים קוראים ורואים מה קורה למורים האלה, והם אומרים, אם ככה, אז כדאי שאני אזהר. ואין צנזורה כמו הצנזורה העצמית. עכשיו, גם אני, שכאילו עומד על בריקדות, אמרנו, פה, בהופעות שלי, בהפגנות שקוראים לי להשתתף, כשאני בכיתה, ואני מגיע לנושא שהוא נפיץ, לא תמיד אני אקפוץ ראש לתוך היורה הרותחת. לפעמים אני אגיד, בשימה לי.
1: יש מלשינונים, אתה חושב? יש דבר כזה?
0: תראי, קודם כל, לא צריך לקרות הרבה בשביל שהאש תדלק. זאת אומרת, מספיק שתלמיד אחד, מה היה עם אדם ורטה? אז הוא הרשה לעצמו לשאול בכיתה, האם האקסיומה הזאת שאומרת צה"ל הוא הצבא המוסרי בעולם, האם זה משהו ששווה רגע לדבר עליו, לתהות על אמיתותו, תמיד הוא הכי מוסרי בעולם, אולי יש מקרים שבהם הוא לא הכי מוסרי בעולם, למה בכלל צריך להשתמש במילה הכי מוסרי בעולם, פשוט תהיה מוסרי, נכון? תלמידה אחת שהייתה, פלירטטה שם עם חוגי הימין הרדיקלי הסערורי, שהיום הוא הימין השליט במדינה שלנו, שם עם בן גביר ומיכאל בן ארי, זה לא נראה לה בכלל, כתבה מה שכתבה, וכאש בשדה קוצים, אז מספיק שתלמיד אחד, או אבא אחד, או אמא אחת. תוך שנייה, ערוץ 14 עושים מזה צימס, הרשתות החברתיות כמרקחה, והמורה על המוקד. מי רוצה להיות על המוקד? דנה ויובל רק לפעמים. לא. אבל,
1: לא, לא רוצים.
0: בסך הכל לא, נכון?
1: רוצים שיחשבו, אותם הייתי מעלה על המוקד, אבל שלא יעלו.
0: הנה.
1: בחשיבות, אבל לא, לא, לא פרקטית.
0: אז אני מוצא את עצמי לפעמים בשיעורים, והכל תמיד נורא נפיץ, ואז כל הזמן יש לפניי ההזדמנות להגיד, תראו מה שצריך להיות, מה רצוי ומה יש לנו. והפער הוא באמת כבר, תמיד החבל היה מתוח, רק שהחבל כבר באמת נקרא, אוקיי? ואז אני יכול להצביע על זה, ולהגיד להם, תראו, ולהיכנס דוגמאות, ולפעמים אני אומר, מסתפק באמירה כללית, כאילו, תשמעו, כך צריך להיות, לצערנו זה לא המצב, אנחנו ממשיכים לעמוד הבא, בחינת הבגרות באורפנו, אין זמן, ובואו נחזור הביתה, בסך הכל רציתי לחזור הביתה בשלום. ולפעמים יש לי את העוז, ואת החשק, ואת הכוח, תדעת, להיכנס לזה.
1: כן.
0: אבל האווירה כזאת היא שחוקרים מורים, שבולשים אחרי מורים, זה באמת של משטרים חשוכים ואפלים, ואוי לנו ואבוי לנו שאנחנו הגענו לזה.
1: לגמרי. אני פתאום חשבתי על הדבר הזה, אבל שזה נחמד שאם יש לך את זה, אז בעצם יש לך תיק אישי, כי אתה זוכר שהיינו, עכשיו זה הזמן באמת, פתאום אני חושבת שאתה מורה, ואפשר לשאול את זה. כי בבית ספר היסודי, כל הזמן אומרים שאתה עושה משהו לא בסדר, אז אני לא יודעת היום, אבל היום אומרים, זה יירשם לך בתיק האישי.
0: הערה בתיק האישי.
1: יש באמת תיק אישי? או שזה אם תוכל יבוא שוטר?
0: השוטר מחכה בחדר שבו כל התיקים האישיים מסודרים על המדפים, מתויקים מאלף עתה. אני לא מכיר שיש
1: אין תיק. אין תיק אישי.
0: אין תיק אישי. אני תמיד
1: אז זה קצת נחמד שאם יש לך תיק אישי פתאום
0: מאוד
1: באמת.
0: מאוד נחמד. אני תמיד אומר תלמידים בסביבות עכשיו אנחנו, מה יוני? אז כעיקרון הם אומרים כבר, אם המורה הוא אחראי והמערכת מתפקדת, והמורה הוא לא אחראי והמערכת לא מתפקדת, לא חשוב, אבל אם כן, אז התעודות כבר, נכון, מוכנות מודפסות, אנחנו יכולים לעשות מה שבראש שלנו. אני אומר להם, המורה יש לו את אדום, הוא תמיד יכול לקחת מה שמודפס, וגם ב-20 ביוני הוא יכתוב משהו בעת אדום, והעת האדום הזה ירדוף אתכם, אם לא התיק האישי. אבל תראי, דנה.
1: מה?
0: זה לא נגמר בזה.
1: כן.
0: כן.
1: זה לא מתחיל ולא נגמר. זה איפשהו זרוק שם בסלצלה עם כל המלא דברים האלה.
0: את אומרת, ואם יעצרו אותי.
1: כן. אני חשבתי נכון באמת.
0: מה?
1: שאם יעצרו אותך, אם יהיה לך כזה, כמו הדבר הזה, אם נגיד יעצרו אותך, יכבלו אותך כזה, ואז קיש ייכנס ככה לחדר מורים.
0: עם דגל ישראל.
1: עם דגל ישראל, כן. כמו בן גביר. ואם יהיה את התמונה הזאת, זו תמונה שדווקא קצת נהניתי לדמיין, לדמיין אותה.
0: אוי ובוי לי.
1: אז זה יכול להיות כזה דבר, לא?
0: תראי, הרי מה שהם עושים, זה תמיד לאיזה צורכי נראות, כלומר.
1: אבל איך הם עושים את זה, ואז ותוך כדי גם, אבל הם אומרים, ההסברה, באותו משפט, עושים את הדברים הכי מחרידים ש... אפשר לעלות על הדעת, יותר מחרידים שאפשר לעלות על הדעת. ואז אומרים, בדי. יש לנו בעיה בהסברה.
0: הם לא רואים את זה ככה. תראי, בן אדם שעומד בראש מפלגת עוצמה יהודית, אז הוא כל הזמן מכוון...
1: זה עוצמה יהודית, לא עוצמה יהודית.
0: זו בעיניו עוצמה. זאת אומרת, לקחת את הצורים האלה, צריך רק להגיד אולי מה שלא כך אומרים מספיק, המשט הזה, אם אנחנו אוהבים את מי שנמצא שם, או לא אוהבים את מי שנמצא שם, בסך הכל זה מחאה שאיננה אלימה, התנגדות, פוליטית כמובן, שאיננה אלימה, לכן אני רואה בה מחאה שהיא לגיטימית. האם הם עוברים על החוק בזה שהם חוצים את המים הטריטוריאליים שלנו? כן, בסדר. אוקיי,
1: למי אכפת?
0: אז לא, אז מדינת ישראל יכולה לעצור אותם ולשלוח אותם מיד הביתה שלהם, אבל זה לא מה שהם עשו. קודם כל קראתי היום בעיתון שמדובר גם על תקיפות מיניות, שתקפו, הטרידו ותקפו מינית.
1: באמת?
0: חלק מהעצורים, כן. וגם ראינו את התמונות עם דגל ישראל, בזמן שהם על הברכיים, כפותים, אזוקים, איזה חגיגה באמת מחליאה של כוח, של עליונות, של התבהמות. הדבר הזה, זה השפלה שאני לא... אני, באמת אני אומר עצמי, ואחרי זה מה אתם חושבים? איך אנחנו נראים בעולם? אנחנו כבר הפכנו להיות מדינה מצורת. בן גביר לא יכול להיכנס לצרפת, סמוטריץ' לא יכול להיכנס...
1: לא אכפת לי שהוא לא ייכנס, אני פוחדת שאני לא אכנס בגללו. מה אכפת לי שלא ייכנס? הוא גם לא רוצה לנסוע, הוא אוהב פה. זה כיף לו.
0: כן.
1: אבל מה שהיה בעיניי, הקטע החזק בעיניי בכל האירוע הזה, היה שביבי פתאום, אני לא יודעת למה, אולי אתה תסביר לי למה, פתאום על זה הוא קפץ שזה לא מייצג את... אני מניחה שכנראה אמרו לו, חייבו אותו, כנראה טראמפ חייב אותו להגיד את זה או משהו כזה.
0: שזה כבר עבר את הגבול.
1: כן, שזה לא מייצג את הערכים של מדינת ישראל.
0: לא רק ביבי, אגב גם שר החוץ שלנו, גדעון סער אמר שאלו לא פניה של מדינת ישראל. רק נזכיר שמי שלקח את העבריין המורשע הזה, באמת, והפך אותו לשר המשטרה, זה נתניהו. זאת אומרת, יש את הממרה הזאת, נכון? אתה לא יכול לישון עם כלב במיטה, ואז להתעורר ולהגיד, אוי, אבל הפשפשים, אוי, אבל הפרושים.
1: אבל מעבר לזה, זה לא רק הוא, זה כאילו, הערכים, יש דבר כזה שממשיכים לדבר על כל מיני ערכים, כאילו שהיו פעם, שכל הערכים השתנו.
0: לגמרי.
1: ואני חשבתי, אולי נעשה איזה משחק קטן.
0: אוהב משחקים.
1: ואנחנו נחשוב מה הערכים...
0: שמדינת ישראל?
1: האמיתיים,
0: כאילו... היום, ישראל היום.
1: זה כאילו שזה משהו שכאילו לא... שצריך נגיד כמו שמפקד האוכלוסין עושים פעם בכמה שנים.
0: כן.
1: ואז אם אתה נכנס אחרי שעברו כמה שנים ועוד לא התקנו, אתה כאילו במספרים אחרים, אז עוד לא הספיקו בעצם להדכן ברשומות את הערכים החדשים.
0: את מתחילה.
1: אז אני חושבת שאולי נעשה משחק.
0: נשמע את האות.
1: שמי
0: נשמע את האות.
1: זה,
0: מי
1: שנופל אחרון בערכים של מדינת ישראל כיום.
0: אז רגע, הראשון שנגמר לא הפסיד.
1: כן.
0: בבקשה.
1: אוקיי. לא לפי סדר חשיבות, סתם.
0: מה שואלת, מה שואלת.
1: אני חשבתי על ערך הקורבנות. נכון? אני עושה טבלה, דנה יובל.
0: מבארים אבל על כל ערך, או רק אומרים ב...
1: אם יש צורך.
0: אוקיי, אין
1: צורך. אם יש צורך, הקורבנות, אין, לא צריך.
0: אוקיי, אני חשבתי שאחד הערכים של מדינת ישראל זה להסית נגד ערבים.
1: הסתה.
0: כן.
1: הסתה. והסתה כללי, כי גם...
0: אז גם נגד שמאלנים. גם נגד שמאלנים.
1: בטח, נגד כולם.
0: הסתה.
1: יפה.
0: כן.
1: אני חשבתי על עליונות.
0: יפה.
1: נכון?
0: כן, אני
1: רוצה... עליונות יהודית.
0: מה דעתך על חרחור מלחמה?
1: בהחלט.
0: נכון?
1: בהחלט לגמרי.
0: כן.
1: אני חשבתי על ערך שהחזירו קאמבק, רטרו,
0: כן.
1: עין תחת עין.
0: אוח.
1: חזר בגדול לדעתי.
0: זה יפה.
1: נכון?
0: מה דעתך על שחיתות שלטונית וציבורית?
1: בוודאי.
0: ערך?
1: יופי של ערך.
0: כן.
1: מה עם דווקא ערך צידי כזה, אכול ושתו כי מחר נמות?
0: אוהב.
1: נכון?
0: אוהב. כן. מה דעתך על שוד הקופה הציבורית? ערך?
1: כן.
0: ביזה לטובת חרדים, מתנחלים, מקורבים.
1: כן.
0: ערך.
1: לגמרי ערך.
0: כן.
1: מה עם בורות? בורות?
0: כן.
1: ערך
0: כן.
1: רציני. רציתי על זה רגע להרחיב.
0: על הבורות? על הבורות? אחר
1: כן.
0: כך?
1: כן.
0: בוז לבתי המשפט, בוז לתקשורת החופשית.
1: ערך הבוז.
0: הבוז, כן.
1: ערך הבוז.
0: כן.
1: לגמרי זה. אני חשבתי על אינטרסנטיות.
0: אני חשבתי על אלימות בכבישים.
1: בדיוק זה היה אחרי זה שרציתי להגיד אחרי זה, נכון. כן. אני חשבתי אופורטוניזם.
0: אני חשבתי לשקר במצח נחושה.
1: לגמרי. אני חשבתי קידוש המוות.
0: אני חשבתי קידוש השם.
1: אני חשבתי גזענות.
0: אני חשבתי שלא אמרת את זה כבר, אוקיי, לא אמרת גזענות?
1: לא, אמרתי עליונות, זה משהו אחר. אתה יכול להתעליין על אנשים, ועדיין לראות את השונות שבהם וכל אחד כפרט.
0: נכון, יפה נורא. בריונות.
1: בריונות לגמרי. אני חשבתי גנבות.
0: וואו, כן. אני חשבתי, כן, נוכלות, מרמה, שוחד.
1: לגמרי.
0: נכון.
1: ולגמרי. מיזוגניה.
0: קסנופוביה.
1: קסנופוביה. מה זה קסנופוביה?
0: לא יודעת.
1: קסנופוביה זה לא שאי אפשר תרש?
0: לא, זה קקופוניה.
1: לא, קקופוניה זה הרש וקסנופוביה.
0: קסנופוביה זה שנאת זרים.
1: לגמרי. כן, בטח. מה עוד?
0: יש לי עוד, יש לי עוד. מה בטבלה? מה בטבלה? יש לי עוד. לאומנות.
1: לאומנות, ברור.
0: יש לי משפט, מה זה? אני יכול להגיד לך משפט?
1: כן,
0: כבר, אנחנו פה.
1: תגיד.
0: משפט יפה על...
1: אתה כבר נושא אותו כמה שבועות, המשפט הזה איתך.
0: ואני רוצה להגיד אותו.
1: כצער השתיקה.
0: כי אני קורא עכשיו ספר של... פרידריך רק מלצ'בן, אוקיי?
1: כן.
0: והוא היה מתנגד המשטר הנאצי. דווקא זה מעניין, כי הוא היה אופוזיציה ימנית. כלומר, לא יהודי ולא קומוניסט.
1: הם כאילו, הם לא היו מספיק מבחינתו?
0: לא, לא במובן, לא במובן הזה, לא פשיסט, לא פשיסט. במובן שהוא היה שמרן, מונרכיסט. זאת אומרת, הוא התנגד גם לרפובליקת ויימר, אוקיי? אבל שעלו הנאצים, הוא קולט, לא, זה לא יותר טוב, זה הרבה יותר גרוע. ואז הוא אמר, מהי לאומנות? ואני מצטט, מצב נפשי שבו אהבתך לארצך מסעירה אותך הרבה פחות משנאתך לארץ אחרת. אפרופו, סוף ציטוט, אפרופו שבוע, יום ירושלים, נגיד, סתם. אז אתה רואה, אין בעיה, ביום ירושלים, דגלי ישראל, ירושלים של זהב, נגיד, בסדר, לא, לא מדליק אותי, לא מדליק אותך, אבל fair enough.
1: כן.
0: לא, מה הם צועקים? שיישרף לך הכפר, ומוות לערבים. או עכשיו הסיפור הזה, דגל ישראל זה בסדר, אבל כשזה על הראש של אנשים כפותים ועזוקים, שיש להם ביקורת על המדינה שלך, אז אתה כבר מתחיל להתבלבל, בין לאומיות לבין לאומנות. ערך שמדינת ישראל הנוכחית היא לאומנות.
1: כן, לאומנות.
0: בטח.
1: לגמרי. שאולי זה מכיל את כל הדברים האלה.
0: כן. כן,
1: אפשר
0: כן,
1: להגיד.
0: כן.
1: יופי, אז אני חושבת שסך הכל טקו, אנחנו
0: טקו.
1: צריכים...
0: טקו-טקו?
1: אנחנו טקו-טקו, ואנחנו גם לא בתחרות אחד עם השני.
0: נכון.
1: אנחנו קבוצה. אבל אני חושבת שאולי אנחנו נקרוך איזה באוגדן.
0: נורא יפה.
1: נכון? כן. ונגיש את זה, ואנחנו נחסוך לוועדת הערכים,
0: כן.
1: שבראשות צביק סוכות, שבטח הולכים להקים בקרוב.
0: ועדה של הכנסת, ועדה פרלמנטרית.
1: כן.
0: כן.
1: אז הם פשוט יכולים, זהו, ספר הערכים החדש.
0: ובעיקר די עם ההתחסדות ודי עם הצביעות. מה אתם רוצים מבן גביר? בן גביר זה הפנים האמיתיות שמדינת ישראל הרשמית. לא אומר של העם הזה.
1: כן.
0: שמדינת ישראל הרשמית. אתה הבאת אותו, הכתרת אותו, ככה זה נראה, מה אתה רוצה? עכשיו אתה לא יכול להתנער ממנו, ואגב שיום יום, שעה שעה, אתה מתנהג בדיוק כמו, נדבר על נתניהו, נדבר על גדעון סער, מה אתם רוצים? ככה אתם נראים כולכם, ממשלת מצורעים, ככה אתם נראים.
1: נכון. ואתה יודע, אבל אחת הבעיות שלי מול הדבר הזה, אם אנחנו באמת מתקרבים לבחירות, כי היום כזה ראיתי שלט ענק של בנט באיילון, אמרתי, אוקיי, זה באמת רציני.
0: אחרת לא שופכים את הכסף.
1: לכאורה, אתה יודע, עד שזה לא יקרה, זה לא יקרה, אבל... ואני קצת מוטרדת, כי מאיך ש... אני לא אגיד שמאל, כי אני לא רואה שיש משהו, אבל גם איך המחנה שלנו, מה שזה לא יהיה.
0: מחנה השינוי נקרא
1: מחנה
0: לו.
1: מחנה השינוי, וגם נגיד, דמוקרטים זה נחשב שמאל, כן, אפשר להגיד שמאל.
0: כן, למה לא?
1: אני קצת מוטרדת מאיך הולכים
0: להסתדר.
1: מאיך הולכים לעמוד מול הדבר הזה. אני עדיין לא החלמתי מהטראומה של זהבה גלאון מקפיצת צ'ייסרים.
0: כן.
1: באמת, באמת הצבעתי מארץ כל חיי המצביעים.
0: לא
1: יצחה
0: לראות אותה שוטה צ'ייסרים בשביל להצביע מארץ.
1: אני לא הרגשתי, לא, ואני, ולהפך.
0: ולהפך.
1: אני הרגשתי שזה לא עוזר, ובאמת לא נקפו הימים והמפלגה נלמה.
0: אבל איפה את מוצאת לזה מקבילה היום?
1: ואני רואה כרגע שיש כל מיני סרטונים שעולים לי עם
0: יאיר
1: גולן.
0: כן.
1: שאני, זה עושה לי להתכווץ.
0: מה קורה שם?
1: אני אגיד, זה לא איזה סוד גדול. זה ברור שאני הולכת להצביע לו, מה שלא יהיה כרגע. ומנסים לעשות ממנו כאילו חברמן, בדחן. עכשיו, זה בן אדם באמת שיש לו הרבה סגולות נהדרות, יופי של בן אדם, יופי של דברים.
0: קומדיאנט גדול הוא לא.
1: ולא צריך, למה צריך? אני לא באמת לא מצליחה להבין.
0: אני ראיתי אותו ששואלים אותו, איזה חטיף תביא למסיבה?
1: איזה חטיף תביא למסיבה? איזה לחם אתה?
0: מחמצת או?
1: למה?
0: למה?
1: למה? אני באמת, אני לא רוצה שיהיו את הדברים האלה. עכשיו, הזמינו אותי להשתתף באיזה אירוע הבעיה של השמאל.
0: זה הכותרת שלו?
1: זה הכותרת שלו, ואני סירבתי, כי אני חשבתי שה...
0: לא, אין לשמאל בעיות.
1: שהבעיה של השמאל, אישו כל הזמן מחפש מה הבעיה. בעוד שהמחנה השני כל הזמן מצופף שורות
0: ובטוח
1: בצדקת דרכו, לא משנה מה, ולא מוכן להסתכל למציאות ואומר אנחנו ככה וזהו ואנחנו כאן ולתמיד וכל הדברים האלה, והשמאל כל הזמן, כל אחד, אני זוכרת כאילו בהפגנות שזה כבר הלך כאילו כל אחד כאילו שעוד היה קפלן, שהיה בגין.
0: מה? פרגמנטים,
1: 17 הפגנות בתוך ההפגנה שהיא גם ככה יש בה 15 איש, וכל אחד בפינה שלו, כי אני היא לא בדיוק בגוון של הדבר שאני רוצה.
0: את מדברת על התהרנות.
1: זה תהרנות נקרא.
0: אני חושב, כן, זאת אומרת שמה שלא בדיוק מתאים לדבר המדויק שאני מרגיש ביחס למדינה, אז אני לא, אין לי...
1: ואני חושבת שצריך עכשיו להיפטר מהדבר הזה. יש משפט שאני מאוד אוהבת על הבחירות, שזה כמו אוטובוס, אתה לא מצביע, אם אין לך אחד שלוקח אותך בדיוק לאן שאתה רוצה, אתה לוקח את מה שמביא אותך הכי קרוב.
0: הכי קרוב, יופי, כן. ומשבת לך ברגל.
1: כן, וזה העניין, ואני חושבת...
0: היית אומרת שהבעיה של השמאל זה גם באמת סרטונים כאלה של...
1: אני הייתי מאוד שמחה שלא יהיה את הסרטונים האלה, אני הייתי חושבת שכשהכל בוער וקורס, ובבת אחת גם שריפה, גם מבול, גם רעידת אדמה, גם טילי, הכל קורה, אני חושבת שזה לא זמן לבדיחות, למרות שאני מאוד מאוד אוהבת לשלב הומור.
0: אני חושב גם שבעיקר זה חסר תוחלת. זאת אומרת, לא, כי אני מתאר לעצמי שהם, יש להם שם, אני יודע מה, הם כל הזמן מסתכלים על סקרים, זה פוליטיקאים, מימין ומשמאל, זה פוליטיקאים. ואז הם אולי זיהו איזה סנטימנט שהוא לא מצליח, גולן לדוגמה, להתנחל בלבבות, או משהו דומה, שמשהו יוצא לו עצי, או בוקי, או הוא לא מצליח, אז עושים את זה. אבל אני אומר, שרואים את הסרטונים האלה, אם אני שונא את יאיר גולן...
1: עוד יותר אני שונא.
0: עכשיו זה לא עוזר לסנוע אותו פחות, כן. כנראה ההפך, כן. סנוע אותך עוד יותר. ואם אני סבבה עם יאיר גולן, אני לא צריך את זה, לא אכפת לי איזה חטיף אתה מביא למסיבה, אני כבר סומך עליך, אתה אחלה, אוקיי.
1: לגמרי.
0: ואז חבל, עכשיו כל סרטון שהם עושים זה בעל חשבון סרטון אחר, זאת אומרת, במקום לדבר על הדברים הבוערים במדינה שלנו, אז הם יודעים לה...
1: כן, לי זה מרגיש כמו עצות החיתופל.
0: אופה, כן.
1: ואני חושבת שצריך להתרכז בדברים, ועולה לי משפט, אם במילא הכל אווירת כיתה ג', כמו שאמרנו, ורוצים להשתלב, עולה לי משפט מהגן כזה, אל תהיה, לא, תהיה עצמך, כל השאר כבר תפוס.
0: זה אוסקר ווילד הבא?
1: אוסקר ווילד אצלנו בגן של האשכנזים. רמה גבוהה. אז היו קוראים מאוסקר ווילד.
0: רמה גבוהה בגן הילדים של דנה.
1: מתחילים את הבוקה. שלא תדע ממי יצא, אם אני אתחיל לך ברשימת השמות מהגן שלי.
0: אופה.
1: אבל באמת, באמת אני חושבת את הדבר הזה כחלק מהמחנה, כמישהי שצועדת ומקדישה הרבה יותר ממה שהייתה רוצה לכל האירוע הזה, אני חושבת שיש לי זכות לבקש משהו, אם מישהו שומע.
0: תפסיקו להתנצל, תפסיקו להתנחמד.
1: תהיו את הדבר, הדבר החשוב. ואפרופו זה, אני רוצה לסיים בסיפור.
0: אני חושב שאנחנו מסיימים בסיפורים.
1: נכון. אתה יודע הרי שאני אוהבת להיות הפנים היפות של ישראל בעולם.
0: משהו שאת עושה.
1: אני עושה.
0: באופן קונסיסטנטי.
1: תפקיד שלקחתי על עצמי.
0: אולי זה תפקיד חייך.
1: יכול להיות, יכול להיות. פנים יפות בטוח. של ישראל אולי, בעולם.
0: שואלים על הסברה. הנה משאב לא מנוצל דיו.
1: לגמרי. אז כן, אז אני מנצלת אותו.
0: בבקשה.
1: אבל, בכל זאת, לפעמים יש את הדבר הזה, אתה בטח מכיר, שאתה יוצא מגבולות ארציך, אז כמה שפה אתה אומר, אני בעצם אירופאי, אני לא פה כמו כל ה... אתה יוצא החוצה, אתה פתאום מרגיש, כן, את הישראליות שלך ברגעיה הפחות יפים. שלמשל, נגיד, פתאום אתה מגיע לאיזה מקום ואתה מוצא את עצמך מדבר בקול רם מאוד, למרות שאתה לא מתכוון, או שאתה פתאום מבין כשאתה מבקש משהו כמה שאתה... לא כל כך מנומס, כמו שאתה מרגיש שאתה מנומס.
0: שזה בתקיפות אולי.
1: כן, כל מיני דברים כאלה.
0: יצא ממך איזה אגרסיה כזו, כן.
1: יוצא לך, לא יפה. אז היה לי איזה רגע כזה.
0: בוא נשמע.
1: שאני ביוון, אתה יודע שאני מסתרבה ביוון.
0: נכון.
1: ולידי בבית, לידי, היה השכן, יש לו עץ דובדבנים. ועכשיו
0: חזרתי,
1: הייתה פריחת הדובדבנים הייתה, ועכשיו יש דובדבנים. יש לו מלא מלא מלא מלא דובדבנים. עכשיו, אני לומדת יוונית, בגלל שאני רוצה לדבר איתו. אני רוצה לדבר עם דמיטריס, הוא לא יודע, הוא לא יודע שום דבר חוץ מיוונית.
0: אני רוצה לדמיין את דמיטריס,
1: דמיטריס, הוא נראה טוב. אני לא יודעת...
0: הוא חקלאי, נראה כמו חקלאי כזה, הוא מחוספס כזה.
1: יש לו חולצה, משבצות כזה, פלנל.
0: את לא יודעת בכמה.
1: אי אפשר לדעת אם הוא בן 40 או בן 70, או בן 70 שנראה צעיר, או בן 40 שנראה כזה בזה. הוא מאוד מאוד מוצלח בחקלאות. אני חושבת שהוא נראה לי שהוא מאוד עני, והוא ניזון רק מה...
0: מקיים את עצמו.
1: יש לו מלא מלא מלא דברים, הוא חי עם אמא שלו.
0: אוקיי, זה קטע יווני שהם חיים עם
1: האימהות? אני חושבת שיש עניין, כן, מאוד, מאוד, מאוד מסורתיים ומשפחתיים.
0: כן.
1: והעץ דובדבנים שלו, הוא שופע, ונורא רציתי שהוא קצת, שהוא ייתן לי. אבל זה לא יפה לבקש.
0: רגע, הוא שופע והוא גם...
1: הוא שופע והוא גדול, והוא כזה הגיע כאילו לאיפה, למרפסת של הבית.
0: הוא חוצה את הגדר שלו וזה מגיע למקום שלך, וואו.
1: ואז אני אומרת... אני אגיד לו, כי אני כבר מתקדמת בלימודי היוונית שלי, אני אציע לו שיבוא לקטוף מהחצר שלי, מהמרפסת שאני נמצאת, שהוא יבוא לקטוף משם את הדובדבנים, כי אני רואה אותו כל הבוקר...
0: תהיה לו זווית.
1: כן. ואני רואה אותו כל הבוקר כותף, זה נורא קשה לקטוף את הדובדבנים, זה אחד-אחד, הוא לוקח אחד ושם בצד אחד, וכל הבוקר עם מוט כזה ארוך, והוא כזה מתקשה בזה ולאט לאט כל הבוקר, ואז אני עומדת ואני אומרת לו, דמיטריס, בוא, ואני אומרת לו שיבוא לקטוף מצלי שזה יהיה לו יותר קל, ואז מרוב שמחה, אולי הוא קצת ייתן לי גם מהדובדבנים, אם הוא ירצה.
0: כן.
1: ואז אני אומרת לו, בוא, זה, אתה רוצה לקטוף מפה וזה, ואז הוא עושה לי כזה, בואי, כזה לשער, ואז הוא לוקח את כל הדובדבנים שהוא כתף מהבוקר, ואני פוגשת אותו, והוא נותן לי את הדובדבנים, והוא הולך הביתה וסוגר את הדלת.
0: את כל הדובדבנים?
1: כן, ואז אני מבינה, זה לא היה הרבה, זה היה איזה קשה לקטוף, זה היה כזה חרב.
0: אבל משהו הצליח.
1: ואז אני לא מבינה מה קורה, ואז אני מבינה שבגלל שהיוונית שלי רצוצה...
0: מה אמרת לו?
1: אמרתי לו, דמיטריס, תביא לי את הדובדבנים. תביא לי את הדובדבנים. והוא הביא את הדובדבנים.
0: מהפחד.
1: יואו, אני רציתי למות, הנה זה, העם הכובש, או איזה, מגדל לו שנים את הדובדבן. אבל מה עשיתי? בגלל שאני הפנים היפות, נכון. שעה הלכתי, מקולת, קניתי מלא גבינה, היה חג שבועות. אפיתי עוגת גבינה מדהימה.
0: עם הדובדבני?
1: והבאתי לו עוגת, לא עוד כאילו לאיזה כבר הביא לי, זה כבר מעליב. אבל הבאתי לו עוגת גבינה, מאוד התרגש. ואז בצהריים הוא בא אליי עם דלי מלא דובדבנים. והרגשתי שסגרנו את המעגל.
0: אני חושב גם, פתרתם את זה יפה.
1: ואני הבאתי לך מהדובדבנים.
0: היי, דובדבנים!
1: כן.
0: היי!
1: ככה, עשו את המסע, אני מקווה שלא יהיה לך עכשיו על העתיק, שאולי זה אגרונומיה, אסור להביא את הדובדבנים, נכון, טעים? אסור לאכול באולפן.
0: אני אוכל בו.
1: יש לו כבר עליו תיק, מה אכפת לו זה? הבן אדם גמור.
0: זה מהמם. אנחנו רוצים לשמוע שיר על דובדבנים, אבל אין, אז אנחנו
1: אין שירים על דובדבנים, אז נשמע...
0: טוטי.
1: כן, אחד השירים היפים ש... לא, לא מרים.
0: בבקשה.
1: יאללה. טוטי. טוטי.

0: אנחנו נפרדים.
1: שנינו נתגבר על האימה, יובל.
0: כן, עם דובדבנים כאלה, איך לא נתגבר? אנחנו מודים לתומר מיכלזון, עורך העסקט, לאלון אבוטבול, מפיק העסקט, ולאמיר שמואלי על הביצוע הטכני. תודה, חן חן.

0: ועכשיו טעימה ממה שכרוך עם מאיה סלע.
1: שני אחים עומדים במרכז הספר החדש של בועז גאון. לא סתם אחים, אחים תאומים. לי זה תמיד נדמה, בגלל שאני לא תאומה אולי, כמו איזה קשר מיסטי נהדר, כמו פי מיליון יותר אחים, כמו האפשרות להבנה גמורה, לקרבה שלא זקוקה למילים, אהבה ללא תנאי, כל מה שאנחנו רוצים בחיים האלה. וכל מיני כאלה, יש לי דמיון רומנטי על על הנושא הזה של תאומים, אז זה מה שעובר לי בראש. ברומן החדש שלו, שנקרא יואב יואב, עם שני סימני קריאה, יואב יואב, מתואר קשר לא פשוט של אחים תאומים, מיקי ויואב. מיקי הוא סופר שחוזר לארץ אחרי שנים בארצות הברית, הוא חוזר מובס, נכשל, ואילו אחיו התאום יואב, מה איתו? יואב הוא זה שתמיד היה כאילו המוצלח יותר מביניהם, היפה יותר, הגבוה יותר, הטוב יותר בכדורסל, הכוכב יותר. והכוכב הזה חמוד, אבל רגיל. ויכול להיות שזה לא מצחן בעיני אחיו, שרוצה לשוב לדינמיקה ההיא מהילדות. מלבד השאלות על אחים וקינת אחים, יש בספר גם תיאור של ישראל של פעם, של ה-70s, ויש גם את ישראל של היום. ויש כאן גם הופעות אורח מלבבות של כל מיני אנשים אמיתיים שאנחנו מכירים. בטח אם היינו, גדלנו ב-70s, למשל לו סילבר, מי לא מכיר את לו סילבר, אם הוא גדל ב-70s, או אילנה דיין, שאותה מכירים גם היום, אבל גם של שני אחים שאנחנו מכירים מאוד, אחד מהם בטח, בני גאון ויורם גאון, שמתואר בספר הזה, יש להם מין הופעת אורח, איך הם התפללו לפעמים בבית הכנסת, במתנס נבר רסקו ברמת השרון, שם גדלו התאומים, והוא מתאר את זה כך, האחים שהתפללו בו לפעמים, גם הזמר יהורם גאון, ואחיו הכמעט תאום, בני, הראשון שקרא את השמיים ביום כיפור בקולו, בעוד השני הביט בו בעין אחת, שכמעט יצאה מערובתה מרוב אהבה, ובעין שנייה שכמעט יצאה מערובתה מרוב קנאה. גם שם יש עניין של אחים. לא יהיה מוגזם להניח שיש יסודות אוטוביוגרפיים ברומן היפה הזה, כי האח הזה, בני גאון, הוא האבא האמיתי של בועז גאון, שבמקרה לגמרי יש לו אח תאום, אמיתי. קראתי בוויקיפדיה שקוראים לו יואב אפילו. יואב יואב. הספר יואב יואב ראה אור בהוצאת עם עובד, מחברו בועז גאון, הוא סופר, מחזאי וגם תסריטאי. שלום בועז גאון.
2: אלן מאיה, איזה יופי של פרומו והקדמה ותיאור, ממש מחמם את הלב, תודה רבה.
1: תודה שבאת. יש לך, גם אח לא תאום, בוא נתחיל מהתאומות. אז אתה יודע את ההבדלים, אז אולי, חשבתי אולי קודם נפריך את המחשבות הרומנטיות שלי על אחים תאומים, או נקבע אותן כעובדות. הקשר בין אחים תאומים הוא באמת הקשר המדהים הזה, שאנשים שלא התמזל מזלם מפסידים משהו?
2: תראה, אחים תאומים זה גרסה אינטנסיבית של חוויית האחים. זה מין חוויה מרוכזת, חזקה בדרכה, דרגה שנייה או שלישית רביעית של החוויה שרוב האנשים חווים אותה, ויש קטע בספר שמיקי תוהה, וגם אני תוהה אגב, איך אתם מצליחים לחיות בלי אח תאום, או בלי כן. מישהו שחולק את החיים שלכם.
1: זה קשה לנו.
2: לנו התאומים זה מרגיש מאוד בודד.
1: כן, זה מאוד בודד באמת.
2: אבל העניין הזה של לחלוק באמת את החיים שלך עם עוד מישהו באותו הזמן,

0: צעיר, ואתה תיכוניסט, ואתה כל הזמן נשפט ונמדד על כמה אתה גבוה, יפה, ספורטיבי, ואני כבר, ספוילר לכולם, לא הייתי לא גבוה, ספורטיבי, לא ספורטיבי ולא אתלטי, ואני גם לא כזה היום, אז באמת האלמנטים התחרותיים הם יותר אינטנסיביים, ואני חושב שזה סוג של הרקע שאיתו מיקי חוזר מארצות הברית, שאותו הוא צריך לנסות ולפרק.
1: הספר, הרומן הזה הוא מאוד מאוד חושפני, כי יש בו גם את האמיתות הכואבות על אחים. אתה כותב, אני בגדתי בו כאח, אחר כך בגדתי בו כסופר. אתה גם מתנצל אליו, אתה ממש פונה אליו וכותב, סליחה יואב, הייתי צריך לכתוב עליך קודם את הסיפור הזה, אני כותב באיחור נורא. ויש יואב אמיתי בסיפור, אז אני מעניין אותי איך נולד הספר הזה.
0: קודם כל זה לא אני שאומר את הדברים האלה, זה מיקי קשת.
1: זה מיקי, זה נכון.
0: טיפוס מורכב במיוחד, שחוזר מארצות הברית באמת עם איזה סוג של חשבון לא פתור עם עצמו, ואיזה מין תהיה מאוד גדולה, מי אני? כי הוא חוזר אחרי שהוא מואשם בסוג של גניבת זהות, שאולי זה משהו שהוא מנסה לעשות שוב שחוזר לארץ.
1: כן.
0: אבל הדרך שהוא מתמודד עם המשבר הזה, זה לנסות לזהות, לנסות ולזהות מי הוא באמת, והמקום שהוא באמת, כמו שאמרת נכון בפתיח, המקום שהוא חוזר עליו, שהוא מזהה את עצמו בו כסוג של איזה אני אותנטי, זה האופן שבו הוא ידוע ברמת שרון. אגב, רמת שרון עם צ'אדי.
1: רמת שרון, נכון, חמילה, כן.
0: למי שגדל פה, וזה אח של יואב במילה אחת. אז הוא חוזר למקום הזה, אני אח של יואב, אני האוהד של יואב, אוהד מצפר אחד של יואב, ואם אני אחזור להיות... ואני אפשפש במעמקי אישיותי ונסה לאחוז מחדש בקצה החוט ההוא, אז אני אזכר מי אני. ככה כל הדבר הזה מתחיל.
1: אבל יואב הוא כבר לא... יואב בספר, הוא כבר לא... זאת אומרת, הוא היה פעם הדבר, או לפחות ככה ראה אותו מיקי, הדבר המושלם, המוצלח, השחקן כדורסל הכי טוב, עוד מעט נדבר על כדורסל, והגבוה הזה, והוא הכוכב. אבל כשהוא חוזר, האח שלו לא מספק את הסחורה הזאת כבר.
0: השאלה המעניינת היא בעיני מי. אני חושב שכולנו, שאלת על אחים תאומים, אני חושב שבכלל אחים ואחיות, לכולנו יש את הרגע הזה שהוא רגע שאני לא יודע אם אפשר להתגאות בו או לא, אבל שאנחנו מסתכלים על האחים והאחיות שלנו, והם אגב מסתכלים עלינו.
1: כן.
0: בגיל מסוים ואומרים, הוא הגשים את עצמו, הוא לא הגשים את עצמו, הוא הפך להיות מי חשבתי שהוא יהיה, הוא לא הפך להיות מי חשבתי שהוא יהיה. ואני חושב שמיקי מסתכל על יואב, והוא מרגיש א', אשם, בגלל כל מיני דברים שלא נדבר עליהם עכשיו.
1: כן, שאי אפשר לגלות.
0: חוויית הקריאה.
1: נכון.
0: הוא נושא איזה סוג של זירי אשמה, שהובילו לכך שיואב לא הגשים את עצמו כשחקן כדורסל מקצועני. ויש לו סיבות טובות להרגיש ככה כשמתגלות במהלך הספר. ובעיני יואב אני חושב שאם תקחי אותו הצידה, הוא מסתכל במראה, ואגב, אולי רובנו גם נגיד, בטח אשתו של יואב וילדיו, הוא חי במושב, יש לו עבודה טובה, הוא עבודה חשובה, הוא עובד עם... עם אנשים שמתמודדים עם כאב בהידרותרפיה במכון וינגייט.
1: כן.
0: כולם אוהבים אותו.
1: כן, אני בגלל זה אמרתי, הוא חמוד מאוד, הוא בן אדם חמוד מאוד, הוא רק, הוא לא, הוא היה אמור להיות, לא יודעת איזה,
0: מג'יק ג'ונסון. הוא היה אמור להיות כשם ספרו של ברנרד מלמוד, הטוב מכולם.
1: יפה, הטוב מכולם, נכון.
0: ובעיני מיקי קשת זה לא מספיק.
1: כן.
0: שאלתי איך הספר הזה נולד. אז אני, קודם כל יש לי אח תאום, אני אוהב אותו מאוד, אני מרגיש בר מזל שאני חולק את חיי איתו באותו הזמן.
1: תאומים זהים?
0: לא, לצערי לא אגב, לצערי
1: הרב. מעניין, זה חוויה בפני עצמה בטח, אוקיי.
0: נכון. והוא קרא את הספר ואהב את הספר, ונפשו הצילה מאפשרת לו להבין שמדובר בספר בדיוני, שכמובן משתמש בהרבה מאוד אלמנטים, כן, אוטוביוגרפיים. אני אוהב את הספרים האלה, אינסייד סטורי של מרטין אמיס ופיליפ רוט וכל השטויות שלו. אני אוהב את המשחק הזה.
1: כן.
0: ו... הספר הזה נולד בעצם ביום הולדת. מלאו לנו, לא נעים לומר, 50, למרות שמיקי ויואב קשת בני 41 בספר. וכשאתה חוגג יום הולדת 50 עם אחיך, באותו יום ההולדת, גם זה מעמד תחרותי, כי...

0: ייתן מה למי, ואיך כולם יגיבו למה שנתת.
1: מי יותר ישקיע במתנה.
0: ממש ככה. וזה מולד 50, זה לא כאילו שובר לסימצקי, למרות שזה תמיד נחמד.
1: כן.
0: וכל אחד היה עסוק באיך הוא מטביע על ראשו של השני, אני חושב, ביום ההולדת הזה, כמובן מתוך אהבה גדולה, אבל שוב, מתוך חינאה גדולה ששלובה בחוויית האהבה של להיות אח דבר. ואני חשבתי שמה אני, מה אני יודע לעשות? זה היה לכתוב, אז אני אכתוב רומן קצר.
1: אוקיי.
0: שזה יהיה המתנה המונומנטלית שלי לאחי. וככה הספר נולד. מה שהתחיל ברומן קצר, אחרי זה נהיה רומן יותר ארוך, ובסוף הפך להיות רומן שעומד בזכות עצמו, ושאל גם על איזה...
1: רגע, שנייה, רק לפני זה.
0: כן, כן.
1: מה הוא נתן לך ליום הולד 50, אני רוצה לדעת.
0: תשמע, זה סיפור מדהים.
1: אוקיי.
0: אפרופו טלפתיה בין תאומים. אז אני כדי לכתוב את הספר הזה, ייצרתי איזה מין פיקציה שאני באמת רוצה להחזיר את יואב למגרש. אז מה הייתי צריך לעשות אם הייתי רוצה להחזיר אותו למגרש? אז הייתי צריך לשבת עם סוכן ספורט, וישבתי איתו, ואמרתי, תשמע, אח שלי רוצה לשחק, כאילו זה אמיתי, ובסוף התגלגלתי גם לבחור שקוראים לו ליאור רובינשטיין, שקיים למציאות, מאוד ממליץ ללכת ללמוד לקלוע לסל איתו, הוא אחלה בן אדם. וזה מה שהוא עושה, הוא עובד עם ילדים, מבוגרים, אנשים שרצו לשחק, אנשים שעדיין רוצים לשחק למרות שהם בני 50, ומלמד אותם איך לשפר את הקליעה לסל. עשיתי איתו שיעור, והספר הזה, ויש פרק, יש פרק שבו מיקי ויואב הולכים ליאור רוזנבלום, חלילה לא רובינשטיין, ועושים אצלו שיעור, וביום ההולדת אני מגיש ליואב את הספר, והוא מתרגש, ואז הוא אומר, טוב, תשמעו, אני לא יודע, אתם מכירים את בועז באמת בתור כותב וסופר ומחזאי, ובטח לא ספורטיבי במיוחד, אבל מעטים יודעים שבכיתה ח' בתחרות הקליעה לעונשין, הקוריאה ברמת שרון יד הזהב, הוא זכה במקום הראשון. ויש שם קריירה שמעולם לא הוגשמה, ולכן אני חיפשתי ומצאתי מדריך קליעה ברמת גן בשם ליאור רובינשטיין, ואנחנו נלך ונעשה אצלו שיעור ביחד. ואז אמרתי לו, תפתח את פרק 23. ושנינו נדענו, התחזקנו ונזכרנו בזה שבאמת יש לנו קשר מאוד מיוחד.
1: מדהים. אז יש לכם, יש טלפתיה, זה לא הפנטזיה שלי ריקה, שיש טלפתיה בין תאומים.
0: תראי, זה קשר, כן, יש שם איזה משהו מיסטי, אבל אני חושב גם שיש, פשוט מעצם הנסיבות, תראה, פתאום קופץ, זה כמו שקופץ לך משהו באינטרנט, זאת אומרת, איך זה יכול להיות, אבל זה כאילו צירוף של המון המון גיל, ומה שחיפשת, ואנשים כמוך וכו' וכו'. אתה פשוט באמת, אתה חי עם עוד מישהו. מיקי קורא לזה באיזשהו שלב בספר כוח על. זאת רובנו יכולים להיות רק במקום אחד ובזמן אחד בכל מקום נתון, בכל רגע נתון. להיות אחתום זה להיות בשני מקומות באותו הזמן.
1: שכאילו אתה באיזשהו אופן יכול, נגיד בניגוד אליי, שאני רק יכולה להגיד לעצמי, מה אם היית עושה, הולכת שם ימינה ולא שמאלה? איך החיים שלך היו מתגלגלים? אתה כאילו... יש לך את הדבר הזה, את האופציה, הנה הוא הלך שמאלה ואני הלכתי ימינה.
0: נכון, וגם לו יש. והשם הספר הוא...
1: יואב, איך אתה אומר את זה? עם סימן קרא.
0: אני אומר את זה כמו שקהל יגיד את זה כשהוא שואג את שמו בקצב. יואב.
1: אוקיי.
0: כי השם הספר לקוח באמת מזה זיכרון נאורים של מיקי, שאגב, כן, גם זיכרון נאורים שלי, שבאמת הוא יושב באצטדיון כדורסל של תיכון רוטברג ברמת שרון, ויואב שם מככב, ונע ומתעופף כמו ג'ורדן, שהיה גיבור של כולנו בגיל ההוא, וכל הצד, כל הקהל שואג יואב בקצב, ואתה יושב שם ואתה אומר, א', אתה מקנה, כי אתה רוצה שיצגו את השם שלך בקצב. אבל ב', אתה אומר לעצמך, אוקיי, זה אפשרי. זאת אומרת, אני יכול להגיע למצב שבו אולי בעולם אחר אני עושה משהו שאני יודע לעשות, ואז גם הקהל אולי יצעק את שמי בקצב באיזשהו אופן. וזה סוג המתנות שבאמת אחים תאומים נותנים אחד לשני, וזה מאוד, ברגעים האלה זה מאוד מעשיר.
1: אתה בא ממשפחה של אנשים שמאוד הצליחו, אבא שלך, בני גון, הדוד שלך, יורם גון. אני טועה אם החיים הם תמיד מול הדבר הזה. האחים שלך גם, אבל יש תמיד את הדור הזה הקודם, שאתה מולו כל הזמן. תמיד יש את התחרות הזאת להיות מספיק טוב מולם?
0: א', כן, תשובה קצרה. ב', אגב, יש לי גם אחות, צריך לציין אותך.
1: אוקיי.
0: יש לי אחות גדולה, וכן, משה הוא אחי הגדול, ויואב הוא אחי התאום. תראי, אני חושב, כן, אנחנו משפחה מאוד תחרותית. מי שישי אצלנו, זה היה מין כזה סבב מסביב שולחן, כולם מספרים מה הם עשו השבוע, וכמובן שזה היה נגמר באבא שלי, והוא היה מספר שהוא היה במיטבו השבוע, זה מין בדיחה כזאת שלנו בין האחים. ומיקי שם מדמיין את המעמד הזה בווריאציה מהחיים שלו, ואומר, כל מה שהיה חסר לאבא שלי זה משרוקית.
1: לא, אבל התיאור היפה הזה, ויפה, של בני גון יושב ליד יורם גון בבית כנסת, והעין האחת שכמעט יצאה מערובתה מרוב אהבה, והשנייה שכמעט יצאה מערובתה מרוב קנאה, ואתה לא אומר, זה שני אחים שאחד מהם הוא פשוט לוזר, אז אין מה לעשות. הם שניהם די מוצלחים.
0: נכון, אבל כל אחד מוצלח בדבר אחר. תראי, יואב, אחד הדברים שהוא אמר לי אחרי שהוא קרא את הספר, שהיממו אותי, זה אומר לי משהו כמו, אני הייתי הכוכב? אני? מה, את הכל בא לך בקלות, את רוצה להיות בבית ספר, היה לך חברתית קל, כאילו, אני הסתכלתי עליך בתור זה שהכל בא לו בקלות. אז אני חושב שזה באמת גלום בחוויית האחים והאחיות, כמובן בחוויית האחים והאחים תאומים, כמובן בחוויית האחים התאומים הגברים, אני חושב. שאתה כל הזמן מרגיש שהניצחון נמצא בידיים של מישהו אחר, שאמא אוהבת אותו יותר, שאבא אוהב אותו יותר, שהחברה, הבחורה שאתה מאוהב בה בעצם צריכה להיות איתך ולא עם יואב,
1: כן,
0: למרות שהוא...
1: כן, הבחורה הכי יפה היא בסוף של יואב.
0: היא אשתו.
1: כן, כן.
0: ואחד הגילויים, אגב, בספר זה שאולי אשתו, בגלל שאולי יואב קצת ידע שמיקי מואב בה. ואני חושב שכן, אני חושב שזה, אני חושב שהעובדה, אני חושב שההצלחה היא לא דבר אובייקטיבי. היא לחלוטין חוויה סובייקטיבית, ואתה כל הזמן מעודד את עצמך, לפחות אני חושב אבל שרבים מאיתנו משווים את עצמנו כל הזמן לאנשים אחרים, ואולי יש בדבר הזה גם משהו לא בהכרח רע, כי זה מדרבן אותך לפשפש בסל הדברים שאתה יודע להציע לעולם, ולראות איך אתה יכול אולי להגיש אותם בצורה כזה שתגרום לעולם ל... לא יודע, משאוג את שמך בקצב, לפחות לומר אותו לפחות פעם אחת.
1: שזה מוביל אותי לנושא של הכדורסל, שהוא חלק גדול מאוד מהספר הזה, ובכלל ספורט, כי אתה מדבר על זה, אמרת ניצחון, אתה מדבר במונחים של ניצחון. ואני חושבת שבתוך החיים של הרבה אנשים, גברים, בוא נודה בזה, יש את המקום הזה של ספורט, בדרך כלל כאוהדים, אבל לפעמים גם הם משחקים, וזה בדרך כלל כדורגל או כדורסל, ויש גם ג'אנר שלם כזה של ספרות שיש את זה בתוכה, אבל בארץ לא כל כך, אין את זה כל כך, את הספרות ספורט, למרות שהרומן הזה הוא יותר, הוא לא רק זה, אבל גם יש שם המון המון, יש את לו סילבר.
0: נכון, וזה מוזר. זה מוזר כי גם מה שאמרת עכשיו, את יודעת, אני אמנה ממש בקצרה סופרים אמריקאים דגולים שכתבו על ספורט, מג'ון אפדייק לבאמת ברנרד מלמוד, לפיליפ רוט בפסטורל האמריקאית, הגיבור שלו שם הוא אלוף בייסבול לשעבר. העניין הזה של ספורט, של לדבר על... טוב, רשימה ארוכה, לא נעלה את המאזינים, אבל... אני חושב שבישראל יש איזו סקיצופרניה מבחינה הזאת שכן, זאת מדינה שמכורה לספורט, אבל העיסוק בספורט לא מתעלה באמת לרמה ספרותית וקולנועית. חשבתי על זה הרבה. איגול שוורץ בספר שהוא כתב שמתעסק עם דמות הגבר הישראלי משתמש שם באיזה מונח מאוד קשה, כשהוא כותב על הוא הלך בשדות של משה שמיר, והוא מדבר על זה שבאיזשהו אופן הצבר, התפקיד שלו בספרות הוא, סליחה על השימוש במונח, שוב, בבוקר מוקדם, אבל יחסית, אבל...
1: זה תוכנית ספרות, בסדר.
0: אוקיי. הוא אומר, הגבר הישראלי, הצבר הישראלי, הוא מוליך זרע. זאת אומרת, התפקיד שלו זה רק... להתגייס, כן. ולהעביר ולהכשיר את הדור הבא של אנשים שהתגייסו, וכל המיתולוגיה הישראלית מתכתבת עם הדבר הזה, כשבעצם בשנות ה-70, במיוחד אגב בשנות ה-70 ברמת שרון, ככה לפחות בחוויה שלי, פתאום באמת נדלקו השמיים, הגיע איזה גל של סרטי ספורט מארצות הברית, מכבי תל אביב זכתה בגביע אירופה, אנחנו זכינו באירוויזיון, פתאום הייתה איזו תחושה שאנחנו יכולים לנצח בגדול למען עצמנו, ולהיות לו סילבר, ולהיות יפים וגבוהים, עם איברים מושלמים, אף אחד לא מצפה שנקריב אותם, כל איבר שלנו מבוטח במיליון דולר בנפרד, כי אנחנו מה שחשוב, אנחנו. ואני חושב שיש משהו בחוויית הילדות של בני ה-70, שלצערי הרב לא קיים בהכרח בחוויית הילדות של אנשים שנולדו בשנות ה-80 וה-90, שאני מתגעגע אליו, אני חושב שישראל צריכה להתגעגע אליו, אני חושב שיש שם איזשהו הבטחה ליכולת לחיות למען עצמנו שהיא חשובה לחברות חפצות חיים, ואני חושב שהספורט מייצג את זה בצורה מאוד מזוקקת, ולכן הדבר הזה אולי חסר מהספרות הישראלית. אני מאוד מאוד אשמח אם אני אצליח טיפה לטפטף את הטיפה הזאת בתוך השיח.
1: ביקשת רשות מהאנשים האלה שהם אמיתיים והם דמויות בספר שלך?
0: כן, כן, ביקשתי. ביקשתי ולשמחתי הרבה הם הסכימו. לו סילבר, אני חייב לומר, הוא חבר. Okay. אני הייתי פעם עיתונאי, הייתי כתב מריב בלונדון. הכתבה הראשונה שעשיתי הייתה סוג של לאן נעלם לו סילבר. הוא כמובן לא נעלם, הוא פשוט תפסיק שחק כדורסל במכבי תל אביב.
1: אנחנו תמיד כשמישהו נעלם מהרדאר של העיתונות, אנחנו אומרים לאן נעלמת, חי את חייו, בסדר.
0: נכון, בדיוק ככה. והוא נהיה גם בנקאי מצליח, הוא למד בהרווארד, ויש לו אישה מקסימה בשם מיכל, וילדות מקסימות. ופגשתי אותו, הוא נהיה חבר מאוד טוב שלי עד היום. וכן, פניתי גם אליו, פניתי גם לאילנה, ופניתי גם למכבי תל אביב. ויום אחד אני יוריש לנכדיי מכתב משמעון מזרחי, אנחנו מאפשרים לך להשתמש בשם מכבי תל אביב במסגרת ספרך המתגבש. כן, אני חושב שמה שהם זיהו בספר, אגב, מבלי לקרות, ואני ממש מודה להם על זה, זה גם הצידות נפש. האמונה, שהאמון שהם נתנו בי, והרישיון להשתמש בשם מועדון, את יודעת, שהוא מועדון שידוע בכמה שהוא מקצועי, וכל חתן נמדדת בהרבה מאוד סרגלים. אני חושב שכן, הם כן ראו בעובדה שאני בעצם מציג את לשחק במכבי תל אביב בתור איזה סוג של חלום נשגב.
1: כן.
0: של דור שלם שגדל ב-70s, וכמובן לא רק שם, בתור משהו שאולי חסר לנו בחיים במדינה הזאת, ויכולת להאמין שאפשר לנצח כנגד כל הסיכויים, אפשר לנצח בנקודות האחרונות, בדקות האחרונות, ולא בכך מישהו, אלא למען עצמנו, למען יופי גופנו ויופי גוף חברנו והאחווה שבינינו, ולנצח למען החיים. הדבר הזה מאוד חסר מהחיים בארץ, ואני חושב שהספורט יכול להשיב טיפה מזה.
1: כן, היה כיף ב-70s, אני זוכרת. בועז גאון. יואב, הוצאת עם עובד. תודה רבה לך על השיחה הזאת, בועז.
0: תודה, מאיה. תודה שהזמנת אותי.
1: להתראות.
0: ביי.
2: מה שכרוך, ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.
3: אנחנו כאן תרבות. ואתם

0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. לשידור נוסף. כאן תרבות.
1: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
2: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בשעה הקרובה נביא לכם ממיטב הראיונות ששודרו אצלנו בשבוע החולף. לפני שנתחיל נזכיר, אנחנו משדרים אליכם בכל יום, מיום ראשון עד יום רביעי, בשעה 8 ועד 10 בבוקר. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה שיר קרבני. האזנה נעימה.
1: גם כן תרבות.
2: פסטיבל הסרטים כאן, מפסטיבלי הקולנוע החשובים בעולם, אולי החשוב מכולם, ננעל. בפרס דקל הזהב זכה פיורד, סרטו של הבמאי הרומני קריסטיאן מונג'איו. אתם מכירים אותו כי הוא ביים דרמה מדוברת מאוד לפני כ-20 שנה, דרמה שגם היא זכתה בפרס דקל הזהב, 4 חודשים, 3 שבועות ויומיים. בפרס הגרנד פרי, הפרס השני בחשיבותו, זכה הסרט מינוטאור של הבמאי הרוסי אנדרי זווגנצב. גם אותו אתם מכירים, הוא ביים סרטים מרהיבים כמו לוויתן ובוודאי השיבה הביתה המרהיב. במינוטאור שעוסק במלחמת רוסיה-אוקראינה מחכבים שני שחקנים ישראלים, אנחנו שמחים לארח אותם איתנו. נמצא איתנו ולדימיר פרידמן, שחקן תיאטרון וקולנוע. שלום ולדימיר.
3: שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו, ולצדך אנטולי בליי. שלום אנטולי.
4: בוקר טוב, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אני שמח מאוד על שניכם. זה חתיכת דבר להשתתף בסרט שזוכה ככה בכבוד הגדול ביותר בפסטיבל כאן. ולדימיר, ראית את הטקס? ישבת שם כאילו זה אירוויזיון על הקצה של הכיסא וחיכית?
3: לא בדיוק ככה, אני ישבתי כן על הכיסא, רק שזה היה בניטניה איפה שאני גר. וראיתי את זה ראיתי את זה באינטרנט בשידור חי, וכאילו בלי תרגום, איך שזה היה בצרפתית, וממש כמו ישבתי על המשחק כדורגל. נו, כאילו, ממש הייתה לי הרגשה שאני שם, ואני מאוד שמח שזה ככה.
2: זה רגע משמעותי. גם אתה, אנטולי?
4: כן, גם אני בבית.
2: יושבים ורואים את הסרט הזה. איך הגעתם ליצירה הזו בכלל? צריך להגיד, אנדרי זווגנצב הוא באמת אחד הבמאים, אולי הטופ 10 של הקולנוע העולמי. השיבה הביתה זה בוודאי אחד מהסרטים היפים שנוצרו אי פעם. איך אתם מגיעים, ולדימיר, ליצירה כזאת, לשחק אצל במאי כזה?
3: נו. אני אגיד על עצמי, ואנטולי יגיד את איך הוא. אצלי זה היה, מצד אחד, זה רגיל. כי אני שחקן פרילנסר שכל הזמן מקבל הצעות לתפקיד. בדרך כלל טכנית זה הולך ככה. אתה מקבל בוואטסאפ או במייל טקסט כזה. שלום, אני המלהקת של הסרט כזה וכזה, של במאי כזה וכזה, ואנחנו רוצים, עכשיו אפשר לעשות אודישנים דרך וידאו, שאתה יכול לעשות את זה בבית ולשלוח. זה התפתח מאוד בקורונה, בזמן הקורונה. אז אם אתה מעוניין, תשלח לנו את הסצנה כזו וכזו, ואז רוצים לייצר לך, לעשות אודישן. ואתה עושה אודישן בבית ושולח. כן, כן, לא, לא. זה כל 4 שנים זה ככה. אבל פה...
2: לא, אבל רגע, תגיד לי לפני כן, ולדימיר, לא נפלת מהכיסא כשקיבלת את הוואטסאפ הזה מהצוות של אנדרי?
3: הכל היה רגיל. חוץ מכשזה היה כתוב, אני מלהקת של הסרט של מינוטאור של אנדרי זווגנצב, פה אני נפלתי. זה כאילו מהשמיים. מה, מאיפה, איך. אבל בסדר, יש המון אנשים דוברי רוסית בכל המדינות. יש הרבה מלהקים לסרט הזה. אצלי התקשרה למשל בחורה מלהקת מברלין. אני יודע שהיו בסרט הזה מלהקים גם בצ'כיה. וזהו, ואחרי עשיתי אודישן, אחרי זה זמן חיכיתי, אז תעשה עוד סצנה אחת, רוצה לדייק. עשיתי עוד פעם סצנה אחד, ואני עושה סצנה בבית, על אייפון.
2: כן.
3: אשתי נותנת לי רפליקות, בניתיים,
2: בצד
3: השני.
2: זאת אומרת שבעצם זה, את, זה הבמי, מספיק, את הבמי לא פגשת עד שהגעת לסט? לא פגשת אותו לפני?
3: כן, וזה עזוי, זה אבסורד, והוא אמר לי כשהגעתי, שאני היחידי שלא הייתה לי פגישה כאילו איתו, כאילו הוא מכיר אותי, מאיפה הוא מכיר אותי. זהו, וכנראה אהב את האודישן, אני מאוד שמח שזה ככה בשבילי, זה הגשמת החלום, אני מעריץ שלו המון שנים, וידעתי עליו הרבה, ראיתי כל הבקסטייג' אחרי סרט, אחרי סרט, הרבה פגישות איתו, אז ממש כאילו, לא ציפיתי שזה יכול לקרות.
2: זה מרגיש...
3: ואני מאוד שמח שזה זה... היה ו...
2: זה מרגיש כאילו. אחרת על סט כזה, ולדימיר?
3: הוא עושה אווירה, כאילו, אתה מכיר אותו שנים. וזה כולם ככה. כאילו, זה כל כך בגובה עיניים, זה כל כך יצירתי, זה כל כך חברתי, שאתה כאילו... אבל אתה מרגיש שאתה עובד עם, עם היוצר... קשה להסביר את זה. כאילו שאתה מאותו בית ספר, מאותה כיתה, ואני לא הכרתי אף בן אדם על הסט, חוץ מאנטולי, שכאילו אני מכיר אותו, אבל אני גם, זה סודי, אני לא ידעתי מי משחק שם, הכל סוד. גיליתי את זה רק שם. אבל למרות שאני לא מכיר אף אחד, זה כל כך פשוט, זה כל כך קל, הוא כל כך מאמין בך, שאתה... פורח, אתה רוצה להיות יותר מוכשר, או משהו כזה.
2: אתה רוצה להיות הכי טוב שאתה יכול להיות. אז אולי שאל אותך, אנטולי, איך הייתה הפגישה שלך עם אנדרי זוויגנצב?
5: אנחנו מכירים הרבה זמן, אבל זה התפקיד הראשון בסרט באנדרי. קודם כל, אני מסייר ש... אני יכול עולה חדש ואני לומד עברית.
2: הכל מצוין, הכל מצוין.
5: אני עליתי לארץ לפני 4 שנים ואני לא יודע הרבה מילים, אבל אני מבין כמעט הכל.
2: אתה מסתדר מצוין. והאווירה שם על הסט הייתה איך, אנטולי?
5: ראשית זה נפלא, זה נפלא. שנית זו אחריות גדולה. ובו זמנית זה תענוג להיות סביב אנשים מוכשרים. פסטיבל כאן הוא חלומו של כל היוצרי הסרטים.
2: כן.
5: בשבילי זוהי מתנת גורל, וכמובן זוהי הכרה בכך שהדרך שבחרתי היא הנכונה.
2: כנראה שהיה מאוד נכונה, כן, אם הגעת ליצירה הזו שזוכה כעת בפסטיבל כאן בפרס הגרומפחי. הישראליות שלך, שלכם, אנטולי, הייתה רלוונטית על הסט?
5: ישראליות?
2: כן, העובדה שאתה ישראלי.
5: כן, סליחה. ולדימיר,
3: אני אתרגם לך.
2: בבקשה, בבקשה.
3: אוקיי, כמה מילים ברוסית.
2: כן, כן.
3: תסבלו קצת. Насколько было релевантно то, что ты израильтянин, что ты приехал из Израиля там на площадке. Это насколько это было важно тебе или им?
5: Окей, окей. Тодарба, Владимир. אתה יודע, זה חשוב מאוד בשבילי שאני עכשיו אני גר בארץ, אבל בסט הכל אנשים, הכל השחקנים, אנחנו רוסים. אתה מבין? זה לא...
3: דוברי רוסים, בוא נגיד ככה, דוברי רוסים, אנחנו יהודים.
5: כן, כן, אבל זה לא משנה, זה לא חשוב, אתה גר בארץ, אתה גר בפריס או בלטביה, ריגה, זה לא חשוב, לא משנה. זה שחקנים, אנחנו שחקנים, וזהו.
2: כן, אבל זה מעניין, למרות הדברים שאתה אומר, ולדימיר, אולי תגיד, אתה עצמך נולדת ברוסיה, ואתה...
3: לא, לא, אני נולדתי, בוא נדייק, אני כל כך הרבה זמן פה, שאני כבר, זה מתחיל. אני הגעתי מברית המועצות.
2: כן, נכון, בקורסק, נכון, נכון.
3: ורק שאני הגעתי בחודש היא
2: התפרקה. נכון, נכון, אבל עדיין אלה שני לאומים, גם הרוסי וגם הישראלי, לאומים שבעולם התרבות בשנים האחרונות פחות אוהבים לאהוב.
3: נו, מה אפשר לעשות?
5: כן, זה
3: מה שזה, ומה שאמר אנטולי זה בדיוק כך על הסט גם כן היה. כי שם היו אנשים, הוא חיפש אנשים בכל העולם, כן? אנשים, זוג שם, התפקידים ראשיים עושים שני שחקנים שהם ממוסקבה, למשל, מרוסיה. אנטולי מישראל, אני מישראל, היה מישהו שהוא מארצות הברית היו שניים, מישהו מצרפת, מישהו מספרד, ובכלל זה היה בינלאומי, אבל כאילו אנחנו כולנו מאותו הבית. כולנו נולדנו בברית המועצות, בוא נגיד
2: כן,
3: כך.
2: כן, זאת אומרת ולדימיר שבאותו שם על הסט, באותם רגעים, לישראליות שלך לא הייתה רלוונטיות?
3: לא. אני לא בטוח שכולם גם ידעו שאני כן. ישראלי. זאת אומרת, אין זמן לדבר על זה. אני כן. לא אשתה שמה... מה קורה בישראל? כי אם אני אתחיל, אז שני אתחיל לספר לו איך לא בספרד. לא, נו, זה ככה, אנחנו עושים עבודה, אבל גם לאנדרי, אני חושב, זה לא אכפת בכלל. אנחנו, כמו שאמרנו, זה בדיוק ככה.
2: אתם חושבים, ומי שרוצה מכם לענות על זה מוזמן, אתם חושבים שהנאום של אנדרי זווגנצב שם, שהיה נאום נגיד פוליטי, אבל שלא מנע את האיש בשמו, הוא דיבר על, על, על, על אדם מסוים שצריך לעצור את שפיכות הדמים, וזה ראש הפדרציה הרוסית. אתם תפסתם את זה כאמירה פוליטית נגד פוטין?
3: זה לשנינו או של מישהו אחד?
2: מה שאתם רוצים.
3: אנטולי, אתה רוצה לענות?
5: כן, כן, כן. אני חושב שהסרט הזה, כמובן שזה נגד פוטין, נגד המלחמה, נגד כל הדברים ש... שהיה ברוסיה לפני 4 שנים, מ-2022. אבל זה, הסרט הזה, על אדם ועל הבחירתו שכל אחד חייב עושה.
2: על בחירות.
3: אני אוסיף, אם אפשר. אתה שאלת לא על הסרט, איך שאני הבנתי, אתה שאלת דווקא על הנאום.
2: על הנאום, כן.
3: אני אגיד לאנטולי, אולי הוא ירצה להגיד. Он уточнил, что он хочет узнать именно про речь, которую сказал Андрей Петрович на сцене. Насколько это... עד כמה זה חשוב או שמה?
5: זה חשוב מאוד, אבל אתה יודע, אנדרי הוא אדם אינטליגנטי, ואיך אומרים, ולודיה, לעזור לי. תעזור לי בבקשה.
3: אינטליגנטי, מה?
5: И его речь была, конечно, против войны. Речь, как сказать.
3: Кен, не ум шило, а я бетах негида мельхамана.
5: Бетах негида мельхамана.
3: Насколько это важно, на твой взгляд, то, что он сказал?
5: Зе хашув меод для улам. Ки анашим Берусия эм ло לא יכולים לדבר על המלחמה, כלום, כלום.
2: אז לפחות יש מישהו שמדבר בשמם. כמובן, כמובן. טוב, אני רוצה מאוד להודות לשניכם שהייתם איתנו ולברך אתכם על ההצלחה כל כך, כל כך, כל כך יפה הזו של שניכם. ולדימיר פרידמן ואנטולי בליי, תודה רבה לשניכם שהייתם איתי הבוקר.
3: תודה
2: על ההזדמנות.
3: תודה.
2: איזה כיף. שני שחקנים ישראלים שמשתתפים בסרט שזוכה בפסטיבל כאן.
1: גם כן תרבות.
2: על סביבה נדבר כעת. המל"ל, המטה לביטחון לאומי, מודיע שפורום האקלים שהוקם במרכז ב-2022 בעת כהונת ממשלת בנט לפיד מבוטל, וכי מעתה המרכז יחדל מעיסוק במדיניות האקלים. הפורום, נסביר, עסק בהשפעות האקלים על הביטחון הלאומי, על ביטחון המזון, על ביטחון המים, וכן באיומים ביטחוניים ששינוי האקלים עלולים לגרום. מה הסיבות? האם ממשלת נתניהו חושבת שה הכל סבבה עם האקלים, ומה באמת ההשפעות על ההחלטה הזאת? נמצאת איתנו כעת הדוקטור נטע גלנור טנה, מנהלת פורום האקלים הישראלי, מיסודו של נשיא המדינה. הדוקטור גלנור טנה, בוקר טוב לך.
6: בוקר טוב, שלום.
2: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. אנחנו מבקשים בשיחה הזו, אם תועילי, להסביר למאזינות ומאזינים מדוע פורומים שכאלה חשובים לחיים של כל אחת ואחד מאיתנו. אך תחילה, מין החלטה כזו של המל"ל, המטה לביטחון לאומי, לבטל את פורום האקלים. אומרת לך מה, איזה מין מסר את מקבלת?
6: אז אני אגיד קודם כל שזו באמת החלטה תמוהה ומפתיעה. כי בעצם אנחנו נמצאים רגע לפני בחירות, וזו החלטה שנעשתה והתקבלה על ידי ממלא מקום ראש המל"ל, מה גם שאין מאחורי איזושהי עבודת מטה מקצועית שנעשתה ואמרה, אוקיי, הפורום האלה, או עשו עבודתם נאמנה וסיימו את עבודתם, או כל איזשהו נימוק מקצועי שהיה מסביר את הסגירה של שני פורומים שקיימים פה, גם פורום אקלים וביטחון לאומי, וגם פורום מודיעין אקלים. ובתוך הערכת המצב הלאומית שציינת, בעצם אמור להיכלל פרק אקלים.
2: כן. אז אולי צריך להסביר למאזינות ומאזינים שלנו למה צריך להיכלל פרק אקלים, כי כשאנחנו חושבות וחושבים על אקלים, אנחנו חושבים על הקשים שאנחנו שותים איתם, נכון? אנחנו לא חושבים על דברים גדולים ענקיים.
6: אני מקווה שלא רק על הקשים.
2: אבל לפחות חייכת.
6: אבל נכון שחושבים הרבה על פלסטיק. הפלסטיק תפס חזק, כן. כן, נכון, משבר האקלים זה נשמע כמו משהו גדול, רחוק, איזשהו משבר באמת מדרגה רביעית פה בישראל, אחרי הבעיות הפוליטיות, החברתיות, הכלכליות, אבל משבר האקלים הוא בעיה פוליטית, חברתית, כלכלית, שצריכה להיות שלובה בכל הערכות האלה. במשבר האקלים, אני בטוחה שאף אחד לא קם בבוקר ומסתכל על תחזיות המדענים ל-2100. רוצים בבוקר, אוקיי, חם או קר או מה שאמרו בתחזית, אבל אנחנו כבר רואים שיש פה השפעות ניכרות, בטח במדינת ישראל שמתחממת במהירות כפולה מהעולם, ואת זה אנחנו יודעים, והמדענים, לא משנה כמה יכחישו את משבר האקלים, מדענים כבר מסכימים מקיר לקיר, שיש משבר, שהעולם מתחמם.
1: התראה. צפת עיר.
6: שלם.
1: התראה. צפת נוף כנרת.
6: חשוב כמו המלל.
2: אז תני לי באמת דוגמה, אולי קונקרטית, אולי פשוטה, עבור המאזינות והמאזינים שלנו, מה לאקלים ולביטחון לאומי? מה ה-worst case scenario שיכול להגיע מכאן ולהשפיע על שם?
6: לצערי, אז הדוגמה היא קלה ופשוטה, ונתקלנו בה כולנו במלחמות האחרונות, שברגע שהתחילה מלחמה, אז יש איום טילים, וברגע שיש איום טילים, אז המקומות הכי פגיעים, זה בין
1: התראה. צפת עיר. צפת נוף כנרת.
6: ואלה הם נקודות פגיעות, וגם אגב זה הנקודות שגם אנחנו כיוונו אליהם מול איראן, כן? זה לא איזה סוד גדול. אלה הנקודות הפגיעות ביותר שאלמו, ויש פתרון אמנם לא שאי אפשר ליישם אותו מחר בבוקר, אבל זה הפתרון שכולם עובדים עליו כרגע, והוא זמין, והוא כלכלי, והוא נכון, וזה המהפכה של אנרגיות מתחדשות. אין סיבה שלא יהיו פה פאנלים סולריים על כל בית, אין שום סיבה, ואנחנו, אני אגיד שיש עבודה של הדרג המקצועי במשרדי הממשלה בכיוון הזה, אבל בשביל לעשות הערכות כאלה, ובשביל הדחיפה הראויה, אין צריך איזושהי דחיפה הרבה יותר חזקה לדבר הזה.
2: כי באמת יש את הפער, כך אני לומד ממך בשיחה מוקדמת, יש את הפער בין העבודה שנעשית בדרגים המקצועיים, במשרדים השונים, לבין החלטות הממשלה, ששם באמת יש את הלקונה הגדולה.
6: החלטות הממשלה, ואני אוסיף גם התקצוב. בלי תקצוב ובלי שהממשלה תחליט שאלה הדברים החשובים, כמו שאמרתי, לא בעיה מסדר רביעי, אלא מסדר ראשון, שגם משתלבת בשאר הבעיות האחרות, בלי החלטה שתהיה פה, למשל, מהפכה אנרגטית בשנים הקרובות, ושכל משרדי הממשלה נרתמים אליה, אנחנו לא נוכל להדביק את הקצב ולעשות את זה מספיק מהר.
2: אולי באמת השיח, אולי הטרמינולוגיה היא הבעיה בפער הזה, בין הדברים הכל כך פשוטים וברורים, שכשאומרים משבר אקלים, מתכוונים לחשמל בבית בסיכומו של דבר, ולמים בבית, ולביטחון האישי והפרטי שלי, לבין המילים האלה שאולי מרחיקות את רוב המאזינות והמאזינים, שנדמה להם שזה מין משהו שיותר קשור לשלושה שיודעים, מאשר לגם כן תרבות.
6: נכון, אז אני אגיד שגם, נכון, יש פה בעיה הסברתית ותודעתית, והרבה פעמים אנחנו אפילו לא מדברים על משבר האקלים, אנחנו מדברים על זה שאנחנו יוצאים החוצה, חם, אין צל, אנשים עומדים ברמזור ורק משווים לאיזה ענן שיבוא ויסקריסות את השמש, והאוטובוס לא מגיע בזמן, הבעיות היומיומיות שאנחנו מתמודדים איתם, זה משבר האקלים בעצם. בפעמים בכלל לא צריך להגיד את המילה משבר האקלים, אלא באמת לתאר את החוויה היומיומית הזו שכולנו פוגשים אותה. אבל מה לעשות, מאחורי התודעה וההסברה צריכים להיות אנשים מקצועיים, ויש אותם בישראל, אנשים מצוינים, שכן צריכים להסתכל על הגרפים ועל התחזיות ועל לאסוף את הנתונים ולהתעסק באמת בחומר המקצועי המורכב יותר, ולפתח את האסטרטגיה של מדינת ישראל. בוא נחשוב על מתקני ההתפלה שפותחו פה. אנשים ישבו וחשבו ואמרו, כן. יהיה מחסור במים, כן. אנחנו צריכים לפעול, כן. ועשו עבודה נהדרת. זה מה שצריך לעשות. האזרחים לא צריכים לדאוג פתאום הם יפתחו את הברז בבוקר ואין מים. מישהו חשב על זה, מישהו כבר דאג לזה, מישהו ישב וביצע הערכה אסטרטגית והסתכל על הנתונים המורכבים, זה כל היופי בעצם. אנחנו כאזרחים צריכים לסמוך על המנהיגים שלנו, על הדרג המקצועי, שהם יעשו את העבודה שלהם.
2: את אומרת,
6: זה בדיוק צעד אחורה.
2: את אומרת, אנחנו כאזרחים צריכים לסמוך על מקבלי ההחלטות, ובאמת על ה-120 שנמצאים שם בירושלים, כי בעצם לנו אין מה לעשות. אלה החלטות הרבה מעבר לראש שלנו.
6: יש לנו מה לעשות, כי שיוצא מכתב כזה, כמו הביטול של הפורומים האלו במלל, אז המודעות של האזרחים שפועלים בתחומים האלה, ארגוני הסביבה שהוציאו מכתב, או אנחנו פורום האקלים הישראלי שיוצא מכתב בנושא הזה, יכולים להפוך את ההחלטות האלה, כי אנחנו עירניים. הערנות של הציבור פה היא קריטית, כי זה בדיוק מסוג הדברים שיכולים בקלות לעוף מתחת לרדאר הציבורי. ממש בקלות. כי זה עוד איזשהו מכתב שיצא עם כמה סעיפים שלא ברור לגמרי מה המשמעות שלהם, אבל הערנות של הציבור זה מה שכרגע, זו הסיבה שאני מתראיינת פה, כי בעצם יש פה איזושהי התעוררות של הציבור שאומר, רגע, יש פה החלטה מהותית שהתקבלה, וטיימינג די משונה. ואין שום נימוק מאחוריה, אז בואו, אז נראה מה אפשר לעשות בעניין.
2: וצריך להגיד שגם העיסוק התקשורתי, בכל מה שנוגע לנושא סביבה, הוא עיסוק חסר, כן? ואני עכשיו עדין בהגדרה הזו שלי. האם את למדת מזה, שפשוט כמו שאמרתי, ממשלת ישראל חושבת שהכל סבבה, ולנושאים שלא צריך לטפל בהם?
6: בעצם שני דברים שונים. לא, אני לא חושבת שממשלת ישראל חושבת שהכל סבבה, אני חושבת שממשלת ישראל עסוקה בדברים אחרים. ושאין מספיק תהודה ואין מספיק תמיכה לעבודה של חלק מהדרג המקצועי שכן נעשית במשרדים. ואין מספיק שילוב כוחות בין המגזרים, זאת אומרת, בין האקדמיה, להביא את המדע לתוך הממשלה, להביא את המדע ואת העבודה של ארגוני החברה האזרחית. זאת חלק מהבעיה, שבעצם הממשלה עסוקה לגמרי בדברים אחרים, ואת העבודה המקצועית הטובה שנעשית, אין מספיק גורמים שדוחפים קדימה, שזה מה שאנחנו מנסים לעשות. לקדם את המדיניות הראויה של חלק מהמשרדים, של חלק מהאגפים שכן מנסים לדחוף אותה קדימה. אני מקווה שהממשלה הבאה תשכיל להבין שזה חלק מהבעיות הדחופות של מדינת ישראל, והן שלובות בבעיות החברתיות. בסוף מי שנפגע הכי הרבה ממשברים, משבר אקלים, מחום, משיטפונות, זה אוכלוסיות מוחלשות, ולהן צריך לדאוג. ויש פה סוגיות חברתיות.
2: תאמרי על זה מילה, למה דווקא השכבות המוחלשות?
6: זה הכי פשוט. מדינת ישראל תשרוד בזכות המזגנים. אם לא יהיה למישהו מזגן בבית, בעומסי חום, אם מדובר על אוכלוסייה של קשישים או של אנשים חולים, אז הם אלה שנפגעים ראשונים. גם מערכת הבריאות צריכה להתגייס, ואגב גם עושה צעדים מאוד חשובים בכיוון ומתגייסת לכיוון הזה. אנשים, יש עודף תמותה מעומסי חום, אנחנו עדיין אפילו לא יודעים לאמוד בדיוק מה הנתונים כל שנה, יש איזשהו עומדן כללי, אבל מערכת הבריאות צריכה להיערך לזה. ואני אגיד שגם במדינות אחרות, כל מי שנכנס לדרג הציבורי, עובר הכשרה, גם בנושא אקלים. זה צריך להיות בכל משרד, זה לא עניין של המשרד להגנת הסביבה. יהיה מאוד קשה להתאים את עצמנו למציאות החדשה ולחום ולשיטבונות, אם רק המשרד להגנת הסביבה יעסוק בסביבה ואקלים. זה לא יעבוד. זה צריך להיות בכל המשרדים ובכל המקומות, וזה צריך להיות רוחבי וזה צריך להיות מקצועי. ואדם שנכנס, כמו שעובר הכשרה מקצועית בכל עניין אחר, צריך לעבור גם הכשרה מקצועית בנושא הזה. זה קורה בהמון מדינות.
2: ומהניסיון שלך, אולי מילה לסיום, מן החלטה כזו של המלל, היא החלטה שיכולה להשתנות?
6: בהחלט, בהחלט. זה בדיוק מה שאנחנו עושים. אנחנו עושים מכתבים, אנחנו נמצאים בקשר, ואנחנו מקווים שישר לשנות את ההחלטה הזו, שהיא באמת החלטה שנראית אולי פעוטה, אבל היא משפיעה עלינו לעומק, לטווח שנים ארוכות. ולא אחת שצריך לקבל עכשיו, בטח בלי הנימוקים המקצועיים הראויים.
2: ואני מאוד מקווה שהמסר הזה באמת הוא עבר בשיחה הזו שלנו. הדוקטור נטע גלנור טנה, מנהלת פורום האקלום, האקלים הישראלי, מיסודו של נשיא המדינה. אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר.
6: תודה רבה.
7: גם כן תרבות.
2: העולם הנוצרי כמרקחה, חפירות הארכיאולוגיות שמתקיימות באזור הכינרת מגלות, כך אומרים החופרות והחופרים, המומחות והמומחים, את מה שמוזכר בעברית החדשה כמקום מגוריהם של שליחיו של ישו, פטרוס, הבכיר ב-12 השליחים של ישו, וגם אנדריאס ופיליפוס. על הגילוי והחשיבותו נמצאת איתנו כעת עסקה ערני, מומחית, מרצה ויועצת לענייני נצרות, שלום עסקה.
8: בוקר טוב, גואל.
2: כל כותרות העולם עוסקות בדבר הזה, כי זה ביג דיל, ואת צריכה להסביר לי עסקה למה זה ביג דיל.
8: כן, אז קודם כל זה כיף, זה כיף שיש חדשות מהארץ שהן חיוביות, ושהן כן, יגרמו.
2: לא חשבתי על זה ככה.
8: כאשר תחזור התיירות, הם יחזרו ויגידו, איפה בית ציידה שזה אתה התגלתה ממעווה האדמה? אז קודם כל אני אגיד, כי רוב האנשים, בטח אלה שלא רגילים לטייל, אין להם מושג מה זה בית ציידה. אבל בית ציידה זה מותג בגלגול אחר של המילה בססדה. יש למשל בוושינגטון שכונה ממש ממש ידועה, גם הרבה יהודים היו גרים שם בשם בססדה. מה זה בית ציידה? זה אצלנו. זה בית הצייד או בית הדייג. לפני 2000 שנה יש יישוב יהודי על חוף הכינרת, כפי שאמרת, שבו לפי הברית החדשה, ספר שחשוב לשני מיליארד איש בעולם, שם נולד בכיר השליחים, זה שקראו לו שמעון פטרוס, אגב היה לו אח בשם אנדרי, זה גם שם מאוד פופולרי בנצרות, למשל נסיך בריטי, וגם היה שם עוד מישהו בשם פיליפוס, אז שלושה שליחים של ישוע. עכשיו תראה, זה כמו להגיד אצלנו שהתגלה עכשיו משהו שיוכח שזה היה ביתו של משה רבנו או ביתו של יהושע בן נון. אז זה לעולם הנוצרי, זה ביג דיל בהחלט. נכון, עכשיו הרבה שנים לא ידעו איפה נמצאת בית ציידה, היא מוזכרת בברית החדשה לא רק בהקשר של השליחים, אלא גם שם באזור היה הנס, אולי אחד הכי מפורסמים של ריבוי לחם ודגים, ובנוסף יש שם נס מקסים של עיוור, שבזכותו של המאסטר הגדול ישוע, הוא רואה, והוא רואה בהדרגה יותר ויותר טוב, שזה מין סמל, שאם אתה בתהליך, לאט לאט, רק יהיה לך יותר ויותר. בקיצור, משך 2000 שנה פחות או יותר, לא ידעו איפה המקום, לא 2000 שנה, אבל מאות שנים. ואז היה מישהו שגילה אתר יפהפה באזור שנקרא פארק הירדן, והחופר שחפר היה משוכנע שהוא מצא את בית ציידה, ואכן אנשים הגיעו ופקדו את המקום, אבל היו אנשים שהרימו גבה. הם אמרו, זה הרבה יותר מדי רחוק מהכינרת בשביל יישוב של דייגים. זה כן, אתה יודע, אתה יכול ללכת איזה 50 דקות לים, אבל יישוב של דייגים יושב על הים.
9: ולפני כמה שנים הגיע פרופסור מארצות הברית שהוא נוצרי, נוצרי אדוק וגם איש מדע פר אקסלנס, וביחד עם חוקר מדהים, ארכיאולוג חשוב מאוד אצלנו, פרופסור מרדכי מוטי אביעם, הם אמרו לנו נראה ובואו נבדוק, והם התחילו לחפור במקום שאף אחד לא חפר קודם. ובמאמץ מטורף עם אותם המתנדבים והחופרים בכל קיץ, בחום הבלתי נסבל של אזור הכנרת, הם עובדים מבוקר אור, ופתאום מתגלה יישוב מימי הבית השני, יישוב יהודי, והם מגלים שם בתים של דייגים, איך הם יודעים? כי הם מוצאים בכל חדר ובכל בית, הם מוצאים משקולות, משקולות שהיו איתן מטביעים את הרשת, שתרד עמוק למים. ואז מגיע אסי, שהם מוצאים כנסייה. עכשיו, בדרך כלל הכנסיות אומרות, הנה, יש כנסייה, אז פה היה המקום הקדוש. והנה הכנסייה הזאת נותנת להם שלושה פספסים, בשניים הכיתוב הוא ממש ממש מועט, כי שיני הזמן עשו את שלהן, אבל כתובת אחת היא מושלמת. מאלף ועטף, או מאלפה עד אומגה, כי זה ביוונית. ושם כתוב, בהי לישנה, כתוב מי שתרם ולמה הוא תרם, והוא כותב שזה לכבוד השליחים, והבכיר שבשליחים זה שמחזיק את מפתחות השמיים.
2: עם השמות המפורשים?
9: לא.
2: לא.
9: זה שמחזיק את מפתחות השמיים הוא אחד ויחיד. זה כמו שתגיד, זה שקיבל תורה בהר סיני.
2: אוקיי.
9: אתה צריך להגיד, משה?
2: כן, כן.
9: אז
2: זהו. כן.
9: אז זיהו את המקום. אז לפחות הנוצרים, נניח...
2: זאת אומרת, חוץ מאשר ברוכים הבאים לביתו של, הכל ברור, נכון?
9: חכה, זה עוד יימצא, זה עוד יימצא.
2: גם הברוכים הבאים לביתו של.
9: לגמרי, עם הפעמון בדלת, ימצאו את זה. אז כן, אז העולם הנוצרי באמת שמח, כי אתה יודע, מצד אחד זה איזה התנחתה מכל החדשות הרעות לכולם, בכל העולם, אבל גם זה הופך את ארץ הקודש לשוב איזה מקום, איזה מאגר בלתי נדלה של ההיסטוריה, של מנהרת הזמן שפשוט קמה ומתרוממת מתוך האדמה. אז כן, עוקבים אחרי זה, זה קיבל פרסומים כמעט בכל מקום, גם קתולים, גם פרוטסטנטים, זה לא משנה. אז יום אחד זה יהיה אתר ואתה תראה שיהיה כתוב, ברוכים הבאים לבית ציידה.
2: כן, ואולי נוסיף עוד מילה שקראתי, כן, לא ידעתי, קראתי במאמר שפורסם, אני כבר לא זוכר איכן, העובדה שהיו שם שריפות, הם אלה שאפשרו אולי חפירות במקומות שלפני כן הם לא יכלו לחפור.
9: אז אני אומר לך, המקום הזה היה המקום שאני לא הייתי נותנת לו אחוז אחד של סיכוי, למה? כי כל הבקעה הזאת זה העמק הצפוני שדרכו זורם הירדן לכנרת. המקום הזה הוא אפשר להגיד שלולית ענקית, ביצה מטורפת. בתקופת הקורונה, בין הסגרים, הזמין אותי ידיד עם קייק לשוט, אגב זה בכלל המלצה לעשות בכנרת, זה מקסים, ושטנו על החפירות עצמן, כי המים היו כל כך גבוהים, שטנו בין שלטים שאומרים אזור ממוקש לא להיכנס. אבל היינו בקייק, אז לא הייתה בעיה. אז האזור הזה מוצף תדירות, הפעם המים ירדו, ואז יש צמחייה ג'ונגל, ויש בולדרים, וכשמגיע קיץ שחון, ויש שריפה, פתאום אתה באמת יכול להבין שיש כאן משהו, יש כאן איזה שהם שרידים, אז כל התנאים הבשילו לרגע המכונן הזה, שבא פרופסור סטיבן נוטלי, ביחד עם הארכיאולוג הגדול שלנו, פרופסור מרדכי מוטי אביעם, והם מתחילים לתקוע יתד, וזה נראה היה בהתחלה חסר סיכוי. ואחרי כן אמרו, טוב, אז מה, אם יש פה כנסייה, זה לא אומר שזה היה באמת. אז הנוצרים המציאו במאה הרביעית.
2: כן.
9: אבל אז הם יורדים מתחת, והם מגלים את התקופה הרומית של המאה הראשונה לספירה, ואז הם מגלים את החדרים של האנשים שחיו, יהודים, דוברי עברית וארמית, בית סיידה וארמית. ממש אפשר לדמיין, ומה של הנוצרים חשוב זה שכמובן ישוע היה שם. כתוב בברית החדשה, אפילו כתוב משהו לא נחמד. יש שלוש ערים שהוא מגנה אותם בצורה חמורה, ואומר, אתן כפר נחום ובית סיידה וקורזין, אתן תקבלו עונש כמו סדום ועמורה. למה? כל כך הרבה ניסים עשיתי אצלכם, והחבר'ה שלכם לא נהו אחריי.
2: וואו.
9: אז מבחינת הנוצרי, זה מקום שרגליו של המושיע שלהם דרכו שם, שם הוא הטיף, שם הוא יצר כן קהילה קטנה, כמו פטרוס ואנדרי ופיליפוס. בקיצור, זה לא רק הסיפור של השליחים, זה ישוע בעצמו היה שם. ועכשיו הנוצרי יעמוד שם לדרוך, ויוכל להזדהות עם מושיעו במקום שבו הוא הלך.
2: כאן גרים בכיף, פטרוס ועסקה רני. עסקה, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
7: גם כן תרבות.
2: פסטיבל דוק אביב ייפתח מחר בכמה אתרים ברחבי תל אביב יפו, בראשם סינמטק תל אביב. מאות סרטים מישראל ומהעולם יוצגו במהלך ימות הפסטיבל. איתנו כעת מבקר הקולנוע ישי קיצ'לס, שיקח אותנו יד ביד בין נבחי התוכניה. ישי קיצ'לס, מבקר הקולנוע של ישראל היום ומגיש העסקת סינמה סבבה. בוקר טוב ישי.
10: בוקר טוב גואל,
2: תודה, תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. איך אתה לוקח אותנו בתוך השביל הארוך הזה של מאות סרטים?
10: אני מוכרח להגיד שזו משימה כלל לא פשוטה, השנה במיוחד. אני הלכתי לאיבוד קצת כמו בתוך המבוך בסוף של הניצוץ. לא מצאתי איך לצאת מתוך המבוך הזה. התחלתי לראות סרטים ולא יכולתי להפסיק. באמת כדאי לצאת לדרך, כי אחרת לא נספיק.
2: במה אנחנו מתחילים, ישי?
10: בוא נתחיל עם אחד הסרטים היותר מדוברים והשנויים במחלוקת בפסטיבל, נקרא הולו פיקשן. זה בעצם סופר קאט אחד ארוך שמורכב כל כולו מייצוגים קולנועיים וטלוויזיונים של השואה, שלקוחים ממאות רבות של סרטים וסדרות. אם אתה זוכר את הסרט השעון שהוצג במוזיאון?
2: כן, כן, כן. ישבנו, ממש סוג... ישבנו שם, כן. כן.
10: זה סוג של פרויקט שמזכיר את השעון, הוא יותר קצר, הוא הרבה יותר אינטנסיבי, החומרים מטבע הדברים קשים מאוד, אמנם לא מראים בהכרח דברים גרפיים בצורה קיצונית, אבל בוא נגיד שהנושא מאוד מאוד קשה וכבד. אני לא לגמרי מבין את הפואנטה של הפרויקט הזה, זה המבול הזה של הדימויים שהולך ונהיה יותר ויותר אינטנסיבי, שמחולק לפי נושאים, שמראה בעצם איך, אפשר להגיד שהוא מראה איך כל סרטי השואה עם אותו הדבר, באיזשהו מקום הופך את הנושא לקצת.

0: היא לא, היא לא עשתה לי טוב, mm-hmm. בוא נגיד ככה, אני חושב שכן שווה להזכיר את הסרט הזה, הוא גם יוקרן אחר כך בערוץ 8, הוא מעורר הרבה עניין, mm-hmm. אבל בעיניי הוא לא מצא חן.
1: אני אצפה בו בכל זאת, אם, אם תסלח לי, כן? כי זה נשמע,
0: בוודאי,
1: זה נשמע
0: בוודאי.
1: ענק. או לא פיקשן, או לא פיקשן, זה השם. מכאן לאן?
0: מכאן בוא נמשיך לזמן ומים של שרה דוסה, הבמאית של אש האהבה זוכה האוסקר, אם אתה זוכר, סרט שעסק בהרי געש, בזוג
1: כן,
0: שחקר
1: כן,
0: הרי געש.
1: כן.
0: אז שרה דוסה עוברת
1: מהרי געש. חקר ומת, נכון? חקר ותאונה, מה היה שם?
0: הם
1: נכון, כן, היה שם עניין.
0: לקצה.
1: כן, כן, כן, כן, כן. כן.
0: לקחו את האהבה שלהם עד הסוף, האהבה שלהם להרי געש, בסרט החדש שלה היא עוברת מהרי געש לקרחונים, היא חוברת למשורר וסופר איסלנדי שכתב ספר בנושא, ובעצם השניים מגישים כאן קינה עדינה ומפעימה לנוף שהולך ונעלם, וגם בעצם לתרבות האיסלנדית שעוברת מדור לדור באמצעות שירים וסיפורים, חלק מאוד מאוד מרכזי, קשור כמובן לנוף, לקרחונים, לטבע, ואולי בעצם אנחנו מתחילים להגיע לסוף של הדבר הזה, זה סרט מאוד עצוב, מאוד יפה, מאוד אפקטיבי, פחות ממוקד מאש האהבה, אבל עדיין מאוד מומלץ. מכאן אנחנו נקפוץ...
1: זמן ומים. טוב, אני אתן אחר כך את הפרטים כולם למאזינות ומאזינים. כן, הלאה.
0: אני מצטער שאני כל כך מזרח.
1: יאללה, יאללה, לך, לך, לך, לך.
0: יאללה, פילי רפאים, ורנר הרצוג, גם סרט טבע, מומלץ מאוד. סרטו החדש של ורנר הרצוג, כבר בן 83, הוא עדיין נמצא בשיא כוחו, בשיא הסקרנות שלו, עדיין מסתובב בעולם. סרט מומלץ שגם זמין כבר עכשיו בדיסני פלוס, אבל...
1: מה זה, על פילים?
0: הוא יוצא לעומק אפריקה כדי למצוא את הצעצה של הפיל הכי גדול באפריקה. יש איזשהו פיל מיתולוגי שיש... קיצור, סיפור מרתק.
1: וואו.
0: אני גם לא אספר אם מוצאים את הפיל או לא, אבל מאוד מאוד שווה. ויש עוד 5 סרטים של הרצוג, כולל יצירת המופת הגדולה שלו, גריזלימן, 5 סרטים תיעודיים מכל הקריירה שלו, כולל סרט גם על יחסי אהבה שנאה שלו עם קלאוס קינסקי. אחלה רטרוספקטיבה, ורנר הרצוג מאוד מאוד מומלץ.
1: פילי רפאים, שוב, אנחנו נאמר את הכל שוב אחר כך עוד מעט. לאן מכאן?
0: מכאן, בואו ניקח דגימה של מוזיקה, סרט מוזיקה אחד שתפס את העין שלי והייתי חייב לראות אותו, הקיץ הטוב מכולם, הבמאית תמרה דייביס מוכרת בעיקר בתור מי שעשתה את בילי מדיסון, אחד מסרטיו הראשונים של אדם סנדלר, חברים בכל מחיר, סרט סטלנים קלאסי, אבל היא גם רעייתו של מייק די, חבר להקת הביסטי בויז, ב-1995, בסוף 95, רגע אחרי שהתחתנה עם מייק די, היא לקחה את המצלמת וידאו שלה ויצאה ביחד עם הלהקה שלו, עם הביסטי בויז ועם עוד מלא להקות אלטרנטיביות שהיו בשיא כוחן באותם שנים לסיבוב הופעות באוסטרליה ובמזרח הרחוק, וצילמה את הכל. היא מצאה את הקסטות וידאו לפני שנה, ערכה מזה סרט ביתי לא פורמלי, אתה רואה את פייבמנט, סוניק יוס, את קים דיל, את בק, את פו פייטרס, דייב גרול נראה כמו ילד, זה לא פורמלי, זה בלי תיווך של יחצנים וחברות תקליטים, פשוט חומרים זהב. מי שאוהב את הלהקות האלה, מי שאוהב את התקופה הזאת, לא יכול להרשות לעצמו להחמיץ.
1: יחצנים, אני עוד עם זה, עם היחצנים.
0: אתה יודע איך זה בדרך כלל, במיוחד בימינו שעושים סרטים על להקות מצליחות, כל פיפס שיוצא למאפה ככה, המנוהל.
1: כן, הם גם למדו את השיטה הזאת, כן, לעשות את הסרטים התיעודיים על עצמם, אבל לפני שאתה הולך הלאה, הסרט הזה, הקיץ הטוב בכולם, אתה כמובן איש מוסיקה גם, צריך להזכיר למאזינות ומאזינים, אתה מתחבר אליו כי אתה איש מוסיקה, או כל אחת ואחד יוכלו להתחבר אליו?
0: בוא נגיד שאם אתם גדלתם על הביסטי בויז, על סוניק יוס, פו פייטרס, בק, פייבמנט, ביקיני קיל, אני חושב שזה מחזיר לתקופה הזאת, זה לוקד את התקופה הזאת בצורה מאוד מאוד אפקטיבית, נותן את ההרגשה של פסטיבל קיץ ב-90s, ובוא נגיד הסאונד הוא לא סאונד של סרט הופעות מקצועי, אבל הוא בהחלט מעביר את האנרגיה, ומזכיר, מחזיר לימים האלה, שזה כיף, מרגש מאוד.
1: הקיץ הטוב בכולם, מכאן לאן?
0: מכאן, ברשותך, אני רוצה באמת להזכיר, אני מניח שאנחנו כבר יקרה את הסוף, אני רוצה להזכיר 3 סרטים ישראלים, ממש בקצרה על קצה המזלג.
1: אפילו יש לנו עוד דקה, זה...

0: בסדר, אפשר לנשום.
1: יש לנו עוד דקה?
0: כן, כן.
1: אז אני אקח רגע נשימה, ואני אספר לכם על תווי פנים של דוד אופק, שהוא מעין סרט המשך להרוג ה-17, לטעמי אחד הסרטים התיעודיים נכון. הישראלים הטובים ביותר בכל הזמנים.
0: נכון. נזכיר רגע, נזכיר רגע למאזינות ומאזינים, היה פיגוע, וידעו רק שמות של אנשים מסוימים, ושם אחד היה חסר, נכון? ואז הוא בעצם יוצא במסע בלשי, בעזרתו של צייר קלסטרונים, כדי למצוא את האיש הזה, מי אתה, המת הזה, שאנחנו לא יודעים מי אתה.
1: נכון מאוד. בתווי פנים, דוד אופק בעצם מתמקד בצייר הקלסטרונים הזה, בגיל ג'יבלי, מספר את הסיפור שלו, מלווה אותו בזמן העבודה שלו, סרט יפהפה, מאוד מאוד מומלץ. יש עוד סרט המשך, סוג של סרט המשך, זה דבר די נדיר, אני חושב, בקולנוע התיעודי ישראלי, סרטי המשך. השנה אני מצאתי שניים. אבו סלי של שחר כהן וחליל אפרת, שהוא גם מעין סרט המשך, הפעם לסובינירים, הסרט שלהם שזכה בדוק אביב ב-2006. גם כן סרט מקסים, מרגש, מרחיב לב, מאוד מקורי, מאוד מומלץ. לסיום, אני רוצה לציין משהו שאני מניח שעוד ידובר רבות כשהוא יעלה לשידור אצלכם בכאן. אני מדבר על הסדרה זהב שחור, סיפורו של ההיפ-הופ הישראלי, ששני פרקיו הראשונים ישודרו במסגרת הפסטיבל. תשמע, הדבר הזה פשוט הפיל אותי לרצפה. ממש רכבת הרים של רגשות. עשוי ברמה הכי גבוהה שיש. מרגש הדמעות. צחקתי בכל רם. לא זוכר מתי בפעם האחרונה נהניתי בצורה כל כך עמוקה ויסודית מדוקו מוזיקלי ישראלי. נאמר רק שאת הסדרה יצרו רום עתיק ועומרי דקל קדוש. אני לא יכול לחכות לראות את יתר הפרקים, בינתיים ראיתי רק את שני הראשונים. פשוט וואו, זהב שחור.
0: רק נגיד למאזינות המאזינים, רום עתיק עבד איתנו כאן בכאן תרבות בימיה הראשונים של הרשת, הוא זה שהיה אחד מיוצרי שיר אחד, ההסקט שכולכם כל כך כל כך כל כך אוהבים, אנחנו אוהבים את רום עתיק נורא. תעזור לי, אני אסכם.
1: לא תיאמנו את זה קודם.
0: נכון, נכון, נכון, נכון. זהב שחור, סדרה שתעלה בכאן 11 על תולדות ההיפ-הופ הישראלי. יש לנו את תווי פנים של דוד אופק, שהוא בכלל במאי גאון, שעוקב אחר גיל ג'יבלי, צייר הקלסטרונים. יש לנו את זמן ומים על קרחונים, יש לנו עוד סרט טבע שעוסק בפילים של ורנר הרצוג, יש לנו את אולו פיקשן שעוסק ב-100 שנות קולנוע שעסקו בשואה היהודית, ודיברנו גם על הקיץ הטוב בכולם, שגם הוא סרט מוסיקלי. נכון?
1: ואבו סלי, ההמשך לסובינירים.
0: נכון, נכון, נכון, נכון. אז טוב שהזכרת לי את זה. טוב, נגיד לך תודה רבה על הצפייה שלך ועל ההמלצות האלה.
1: מקווה שלא הפגשתי יותר מדי.
0: תבוד, מה אכפת לך? תבוד. אישי, כצ'אלס, אהובנו, מבקר הקולנוע של ישראל היום, הוא מגיש ההסקט המצוין מצוין לצידו של אבנר שביט, סינמה סבבה. אישי, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה לך, גואל, יום טוב. ביי.
0: זהו, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים שמורים על סיומה של שעה נוספת, בה שידרנו לכם את מיטב הרעיונות ששידרו אצלנו בגם כן תרבות בשבוע החולף. לפני שניפרד, נזכיר, אנחנו משודרים בשידור חי כל יום ראשון עד יום רביעי בין 8-10 בבוקר. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני. תודה רבה שהייתם איתנו, עד הפעם הבאה, להתראות.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של

0: עכשיו, התוכנית יום יום, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: יום יום, עם צליל אברהם.

0: אתם על כאן תרבות, אנחנו יום יום, מגזין הערב היומי של כאן תרבות, פה איתכם עד שש. אני לא מוזר, אני אוטיסט, כתב בפייסבוק אלכסי מורוזוב, זוכה העונה השנייה של היפה והחנון. האם היפה והחנון הייתה בעצם תוכנית פוגענית כלפי אנשים עם אוטיזם? איזה ייצוגים יש בטלוויזיה ובקולנוע לאנשים על הרצף האוטיסטי? נדבר עוד רגע עם אלכסי מורוזוב וגם עם עדי ברנע רודריגז. סדרת יהודית בנטפליקס על קיילי מינוג, כן מינוג, ביררנו איך הפכה כוכבת הפופ האוסטרלית מייציר מפיקים לאומנית בזכות עצמה, תומר מיכלזון יהיה פה. הסקסופוניסט סוני רולינס, מענקי הג'אז בכל הזמנים, מת בגיל 95. נכיר מעט מיצירתו עם הג'אזיסט ספי ציזלינג, ותערוכות לסופש עם ראות ברנע. אנחנו בשידור חי ב-105.3 וב-104.9 FM. עורכת יום יום איטל שפייכלר, הפקה ותחקיר יובל בן שושן על הביצוע הטכני שרון לרנר. במערכת גם אלעד ברנוי, אני צליל אברהם, מתחילים. אני לא מוזר, אני אוטיסט, כך כתב בפייסבוק שלשום אלכסי מורוזוב, זוכה העונה השנייה של תוכנית הריאליטי היפה והחנון, ששודרה ב-2013 בערוץ 10. מורוזוב מתאר חוויות של בריונות, ניצול ולעג, שליוו אותו כל חייו עד שלאחרונה קיבל את ההכרה. אנשים נוטים לחשוב שאם מישהו נראה נורמטיבי מבחוץ, אז כל קושי חברתי שלו הוא בחירה, עצלנות או עניין של אופי, אבל אוטיזם לא נעלם אם אדם מתבגר. מתפרסם או לומד להסתיר חלק מהקשיים שלו בצורה מוצלחת יותר. וזה בדיוק מה שרבים לא מבינים לגבי אוטיזם, ובמיוחד אוטיזם לא מובחן. אדם יכול להיראות מבחוץ רגיל, מתפקד, משכיל, אפילו מפורסם, ובכל זאת לחיות במשך שנים תחת עומס, בלבול, חרדה ותשישות שפשוט לא רואים. עוד רגע אלכסי מורוזוב יהיה פה, אנחנו אומרים שלום לעדי רודריגז ברנע, יזמית חברתית, יוזמת פסטיבל סרטים ברצף, אימא לשני ילדים עם אוטיזם. שלום עדי.
1: שלום.
0: תשמעי, אני חושבת עכשיו ממרחק השנים על התוכנית היפה והחנון. אני רוצה אפילו רגע לתאר למאזינים הצעירים שלנו מה היה בתוכנית הזאת, ואני לא מוצאת את המילים. כאילו, היו שם גברים חנונים שהכירו להם נשים שמאוד עסוקות במראן החיצוני, בסדר? אני מנסה לנסח את זה באופן כאילו תקין. בדיעבד אפשר לומר שזה היה תוכנית עשתה עוול לאנשים עם אוטיזם?
1: אני לא בטוחה שאפשר להגיד את האמירה הזאת. קודם כל, אני לא מודה שלא צפיתי בכל הפרקים בזמנו. צפיתי בחלק, אני מכירה את התוכנית. אבל בואי נגיד שהיה איזה טעם לפגם בצד הכרחה שהייתה שם, בכל זאת. אבל מפה ועד להגיד את האמירה שאת אמרת, שהיא קצת יותר
0: מחלילה
1: מדי ומחלילה, כן. בדיוק, אני חושבת שזה פחות מתאים.
0: כן, אבל הרבה מאיתנו בעצם עכשיו שאנחנו חושבים על זה, אנחנו מכירים מישהו כמו אלכס, שהיה איתנו בבית ספר ואמרו עליו שהוא מוזר, ובעצם היום אנחנו אולי מבינים שחלק מהאנשים האלה היו אנשים עם אוטיזם.
1: נכון, לפני 30 שנה, 40 שנה, אפילו 20, עדיין לא הייתה מודעות כמו שיש היום, למרות שיש הרבה מקום לשיפור, וזה בהמשך. אבל לפני 20 שנה בכלל לא הכירו את זה, גם קשב וריכוז לתוך העניין. זה לא היה בכלל במודעות של אף אחד, לא של אנשי חינוך, ובטח ובטח לא של הציבור הרחב. אז כן, יש הרבה אנשים שגדלו בשנות ה-80 וה-70, ואף אחד לא הבין למה הם ככה, ולמה הם קצת שונים. והיום יש יותר ויותר אנשים, באמת כמו אלכסי, מגיעים לבהירות הזאת, להבנה הזאת, ומגיעים באמת למעמד של אבחון אפילו, בגיל יחסית מאוחר, וזה משהו שהוא מבורך בעיניי. אני חושבת שזה נורא נורא חשוב.
0: כן, כי על פניו אני יכולה לשאול, אדם בגיל, במקרה של אלכסי 32, יכול להיות גם יותר, הוא כבר לא בגיל של בית ספר, הוא לא יקבל עכשיו חינוך מיוחד, מה זה משנה? מה זה נותן לו עכשיו הכותרת הזאת?
1: אני לא אדם על הרצף, אז קשה לי לענות בשמם, אני כן אגיד בזהירות שמההיכרות שלי של אנשים עם אוטיזם שהם בגילאים האלה והובחנו גם יחסית בגילאים יותר צעירים, 18, אבל אני גם מכירה כאלה שהובחנו בגיל 50 ו-40, זה אנשים שהסתובבו כל החיים שלהם במין תחושה כזאת שמשהו לא בסדר, והם פשוט לא ידעו להצביע על זה. לא ידעו מה ולמה ומה קורה איתם. היה להם קשה להבין את עצמם, וזה משהו שאני חושבת, מי שהוא נורוטיפיקלי, מה שנקרא בהתפתחות תקינה, נורא קשה לו להבין את זה, כי אוטיזם זה בעצם ממין יקום מקביל כזה שמתקיים פה בעולם שלנו, ומי שלא מכיר את העולם הזה מקרוב ומבפנים, נורא קשה לו להבין. ולכן אני חושבת שנכון שהם לא מקבלים שירותים פה בגילאים האלה יותר מדי, אבל זה לא הפואנטה. הפואנטה פה היא באמת שסוף סוף מישהו מדליק להם את האור באיזה חדר חשוך שהם היו בו כל כך הרבה זמן, עם המון שאלות, והם לא ידעו לענות לשאלות האלה. כלפי עצמם, קודם כל, זה קודם כל בשבילם. כן. כדי שהם יוכלו להבין את מה שעבר עליהם כל השנים. אני חושבת שזה נורא חשוב לבריאות הנפשית ולרווחה ובכלל באופן כללי. וכן, בכל זאת יש אנשים שהובחנו בשנים האחרונות שיש להם כבר מקומות עבודה, וברגע שזה נודע במקומות העבודה גם, אז פתאום יש קצת יותר החלה וקצת יותר הבנה, וזה שונה, זה פשוט שונה, ולדעתי זה רק יתרון.
0: את בין מפעלותייך הרבים גם פסטיבל סרטים ברצף, שזה פסטיבל סרטים על אוטיזם.
1: נכון.
0: את יכולה קצת...
1: סרטים שעוסקים באוטיזם, כן.
0: בקולנוע ובטלוויזיה, איזה ייצוגים הם נפוצים לאנשים עם אוטיזם?
1: הייצוגים הכי נפוצים שאני נתקלתי בעיקר, זה ייצוגים של אנשים שמה שנקרא אוטיזם שהוא environmental friendly, זאת אומרת, נחמד כזה, קצת דומה לנו, לנורוטיפיקלים, לא מאוד מאוד שונה, את לא תראי שם את המקרים היותר קשים של הספקטרום, את לא תראי בטלוויזיה לצערי, לפחות נכון לכרגע, אני עדיין לא ראיתי ילדים עם קסדות, כי אחרת הם פשוט מכים את עצמם למוות, אז ילדים כאלה במצב כזה קשה, כן, יש מקרים שכבר הגיעו באמת לטיפול רפואי, לתרדמת וכו, מקרים מאוד קשים, יש מקרים כאלה, ואת לא רואה את זה כל כך בתקשורת, את לא תראי בנות כמעט, או נשים צעירות על הרצף, גם את זה בקושי רואים. ויותר רואים את החמודים, את האנשים עם האוטיזם שיחסית לא צריכים יותר מדי תמיכות, וצריך הכל מצליחים לתקשר, ומצליחים לבטא את עצמם, ולהביע את מה שהם חושבים, והרבה פעמים לצערי, יש גם איזושהי קבוצה שגם נכסה לעצמה את כל הספקטרום. זאת אומרת, יש חבורה, ואולי אני ארגיז אנשים שאני אומרת עכשיו את זה, אבל חשוב לי להגיד, יש אנשים עם אוטיזם, שכן הם מתקשרים ומביעים את עצמם, וזה נהדר, אבל הם מפה ועד לבוא ולהגיד neurodiversity ואל תתקנו אותנו ואוטיזם לא צריך לתקן ולא צריך זה. יש לי הרבה השגות על זה בתור אימא לילדה בת 12 שבחיים לא ניהלה איתי שיחה, שלא מתקשרת בצורה תקינה לפי שום קריטריון וסובלת, כל יום סובלת. אז כן, סליחה, אוטיזם זה משהו שכן צריך לטפל בו. עכשיו, מצד שני, יש לי ילד, יש לי נער בן, בחור צעיר, בן 18 בבית, שהוא גם כן על הרצף, אבל הוא במקום אחר לגמרי, הוא על הקצה השני, והוא מתקשר, והוא מדבר בצורה תקנית ואפילו שפה גבוהה. כן. הוא במקום אחר לגמרי. ויש את זה, ויש את זה, זה שתי הקצוות של
0: הספקטרום. לא כל הרצף מיוצג.
1: בדיוק, הספקטרום מאוד מאוד רחב, ונורא מקומם אותי לשמוע כאלה שכן מדברים ולא צריכים יותר מדי תמיכות, נגיד אילון מאסק או אחרים, כאילו באים ואומרים, אילון מאסק ספציפית לא אמר שום אמירה כזאת למיטב ידיעתי, אבל יש כן קולות כאלה שבאים ואומרים בשם הניאו-דיברסיטי וכל התנועה הפרוגרסיבית שקצת אדם מהפסים לטעמי בשנים האחרונות, אבל זה נושא אחר, פשוט באים עם השטויות האלה של לא צריך לטפל ולא צריך, ויש גם המון המון בעיות בתפיסות על האוטיזם.
0: אז עדי תישארי איתנו, ואני רוצה להגיד שלום לאלכסי מורוזוב.
2: שלום וברכה.
0: זוכה עונה השנייה של היפה והחנון. אתה יודע, אני עושה את החשבון, התוכנית הזאת שודרה ב-2013, ואתה כתבת שאתה בן 32, אתה בעצם היית נער.
2: העונה השנייה של התוכנית שודרה ב-2010-2011. הייתי אז בן 19, כיום אני בן 35.
0: אוקיי, סליחה על הטעות. איך אתה רואה היום את החוויה הזאת, את ההשתתפות בתוכנית הזאת?
2: זו הייתה חוויה לא פשוטה, לא דומה לשום דבר שהזדמן לי לחוות בחיים שלי עד עכשיו. אבל בעצם זאת הייתה חוויה מאוד מבינה. מאוד מאוד זאת הייתה חוויה מאוד מאוד מהנה, וחוויה שמאוד תרמה לי להבין את עצמי. חוץ מזה, זאת הייתה חוויה שבזכותה למדתי מי אני ומה אני מסוגל וכל מה שאני היום, כולל הרעיון הזה, לא היה מתקיים בלי היפה והחנון.
0: אבל אתה לא חושב על אקסי שאולי הם עשו בך שימוש, אולי הם להגו לך?
2: אני לא מרגיש שנצלתי או שלהגו לי במהלך התוכנית. אם יש תוכנית שבה באמת צחקו עליי ברמה של בריונות בבית ספר וממש הרסו לי את התוכנית, זאת הייתה תוכנית גולד סטאר שבה השתתפתי ב-2018.
0: מתי התחלת לחשוד שאולי בעצם אתה אדם עם אוטיזם?
2: אני בעצם אף פעם לא חשבתי על זה אפילו. אני גדלתי בסביבה שבה לא הייתה כמעט שום מודעות על אוטיזם. מה שאני זוכר מהילדות שלי, אני בערך ידעתי שאוטיזם זה איזשהו סוג של משוגע שמנותק מהמציאות. אני אומר את זה לפי הניסוח של אז, כמובן. ואז ב-2022 אני ניגשתי לפסיכולוגית תעסוקתית בשביל לקבל המלצות במה איזה מקצוע לבחור בשביל לעסוק בו בחיים. והיא מיד זה זיהתה והמליצה לי לעבור אבחון אוטיזם.
0: והאבחון הזה תרם לך משהו? עדיף לדעת? מה זה משנה בעצם בגיל מאוחר?
2: תמיד עדיף לדעת, כי האבחון באמת תרם לי להבין את עצמי טוב יותר, ובעיקר להבין את הצדדים החלשים שלי.
0: מה הם?
2: למשל, פערים משמעותיים לבין הידע והאינטליגנציה שלי לביצועים שלי בפועל. אני מסוגל ויודע לזכור הרבה מאוד מידע, בתנאי שהוא מעניין אותי, אבל מידע למשל בהיסטוריה, אבל למשל לא מסוגל ללמד. אני ממש אין לי את היכולת לעמוד מול כיתה ולהביא להם את החומר. רוב הקשיים שלי מתעסקים בכישורים חברתיים ומה שנקרא executive dysfunction באנגלית.
0: ובמפגש עם הפסיכולוגית מצאתם? אתה יודע היום מה התחום שהיית רוצה לעסוק בו?
2: למען האמת, אני לא חזרתי אליה כשהשלמתי את האבחון. כשהשלמתי את האבחון, אני פניתי לסוכנות לאנשים עם מוגבלויות. אני אמנם עזבתי את הסוכנות כי הסוכנות לא עזרה לי בשום דבר. במשך שנתיים קיבלתי רק פנייה אחת. היו לי איזה שהן חילוקי דעות עם הסוכנת שלי, שלדעתי לא ידעה ממש לייצג אותי. ואני עזבתי את הסוכנות, וכרגע אני בעצמי.
0: היית רוצה לעסוק שוב בתחום הבידור?
2: כן, בוודאי. אני ממש חולם לחזור לטלוויזיה, להשתתף בתוכניות, להשתתף בסרטים. אני תמיד אומר את זה שאני בטוח בזה שאני מתאים כדי להשתתף בסרטים תקופתיים. אני רוצה לדגמן, אני יודע שאין לי גוף חתום ומראה של דוגמן, אבל תמיד אומרים לי שיש לי מראה חיצוני מאוד זכיר ומיוחד. ובנוסף, אני רוצה גם לדבב סרטי אנימציה. אני יודע שיש לי קול שלא דומה ל שהוא לא אין הרבה, אין לאנשים הרבה קול, אין לאנשים קולות כמו כמו אצלי, זה מה שאני מתכוון.
0: כן, זה נכון, כולם זוכרים אותך מתוכנית ששודרה לפני 15 שנים. אני רוצה לפנות רגע לעדי ברנע רודריגז שנמצאת איתנו על הקו. עדי, את עוד איתנו?
1: כן, כן, אני כאן.
0: מה עולם הבידור או הטלוויזיה צריך לעשות כדי להכיל יותר אנשים כמו אלכסי? שלא רק ישחקו שחקנים שמשחקים אנשים עם אוטיזם, אלא שגם הם עצמם ישתתפו כמו שהוא רוצה.
1: אני הייתי רוצה לראות קודם כל יותר תוכניות כמו מיוחדת. זו סדרה ששודרה אצלכם, האמת.
0: בכאן.
1: מאוד מאוד, בכאן 11, כן. מאוד אהבתי את התוכנית, אני גם במקרה מכירה את האימא של אחד השחקנים, ובאמת, מה שייחד את, את הסדרה, זה קודם כל ייצוג של כמה רמות תמיכה. אני מדברת על רמות תמיכה בכוונה, כי זה המדד האמיתי שצריך להסתכל עליו, להפסיק לדבר על אוטיזם במונח של תפקודים, אלא להתחיל להסתכל על, על אוטיזם במונחים של תמיכה, כמה תמיכה האדם צריך. הרבה תמיכה, שלוש, ממש קצת תמיכה, אחד, או שתיים, שזה נורא חשוב, קודם כל לשנות את השיח, כי מילים משנות מציאות, זה לא רק מה יפה, זה גם באמת נכון. מה שאהבתי בסדרה, שבאמת היה שם ייצוג יחסית יפה של כל מיני רמות תמיכה, ומה שהכי יפה, שהיו שם שחקנים, באמת שהם בעצמם על הרצף האוטיסטי. גם עודף בשבילך, האמריקאי, שכתבו בו שני צעירים, שניהם על הרצף האוטיסטי. אלה יוזמות מבורכות בעיניי, מקסימות. אני הקרנתי אותו כמה פעמים בפסטיבל הקולנוע של לפרטים ברצף. זה לא הפסטיבל הראשון, מה שהיה שנה שעברה, זה כבר רץ כבר כמה שנים. זה פרויקט הדגל של העמותה שלי, עמותת חברים בנגב, שחלק מהמטרות שלה זה באמת לקדם מודעות לאוטיזם. והייתי רוצה לראות באמת שיעסיקו שחקנים על הרצף כמו אלכסי וכמו הרבה אחרים שקיימים, ויתנו ייצוג מלא לכולם, לא להראות רק צד אחד, רק קצה אחד.
0: עדי, אנחנו צריכים לסיים, אז רק תגידי מתי יהיה שוב פסטיבל סרטים ברצף?
1: כן, הפסטיבל הבא מתוכנן להתקיים בנובמבר 2026 בבאר שבע, בסינמה סיטי. כמובן שייצא פרסום בהתאם, במדיה שלנו, בפייסבוק של חברים בנגב, ובכל מדיה אפשרית שנצליח להגיע אליה. אנחנו מאוד מאוד נשמח עם מי ששומע אותי ומתחבר לנושא ורוצה לעזור לנו להרים את הפסטיבל. הקיום של הפסטיבל נורא תלוי בתרומות, אז כל בעל עסק או גם אנשים פרטיים שרוצים לעזור, כל סכום עוזר לנו להרים את המזם הנורא חשוב הזה, ובאמת להעלות את המודעות לאוטיזם בחברה הישראלית בצורה שהיא חווייתית וכיפית. אז פשוט אפשר לתרום לנו בעברה בנקאית, לבנק הפועלים, סניף 770. הפרטים, אני שלחתי למערכת שלכם את כל הפרטים.
0: בסדר, אז אנחנו נפרסם את זה ליד.
1: אני אשמח שתפרסמו.
0: בסדר.
1: כן, והמון תודה על ההזדמנות, וחשוב לי גם יותר לראות בטלוויזיה הבאה בהקלדה, זהו, הייתי חייבת להגיד את זה לסיום.
0: לראות מה?
1: בקושי רואים את זה. יש דרך של אנשים על הרצף שאינם מתקשרים להביע את עצמם באמצעות הקלדה. זה נקרא הבאה בהקלדה.
0: הבאה בהקלדה?
1: הבאה בהקלדה.
0: אוקיי. הבאה בהקלדה.
1: חושף כל יום עוד אנשים, וגם בני נוער, אגב, לא רק בוגרים, שפתאום מתגלה שכאלה שקיבלו את
0: נושא,
1: התווית,
0: זה נשמע נושא מהמם, אז אני מבטיחה כן, שנדבר על זה יום אחד, ואחר שם לא... לסיים, בסדר?
1: 100%.
0: אלכסי, המון המון תודה, ואני מאחלת לך שהחלום שלך יתגשם, ושנראה אותך בסדרה או בסרט בקרוב. ממש תודה לך על השיחה, עדי ברנע רודריגז, תודה רבה רבה על השיחה הזאת.
3: In my imagination, there is no hesitation. I dream about you all the time.
4: And I could hear the recognition that the audience, they were with me and with us.
3: In my imagination, there is no complication. We walk together hand in hand.
5: She just broke the night open.
3: And I'm dreaming that you're in love with me.
5: With poetry that we could understand.
3: I should be so lucky. Lucky, lucky, lucky. I should be so lucky in love. Thank you.
0: הקטע החמוד הזה, איזה חמוד זה מבטא אוסטרלי. מתוך קיילי, סדרה חדשה בנטפליקס, שמספרת את סיפורה של כוכבת הפופ קיילי מינוג. שלום לתומר מיכלזון.
6: אצלי,
0: עורך כאן תרבות וכאן הסקטים, ויוצר הסקט מדונה השנים הראשונות. קודם כל, אני הופתעתי לגלות היום, שאומרים קיילי מינוג, עם ג.
6: הגרבסוס, כן, זה, כן.
0: מה זה? שנים, כאילו.
6: ולמיטי ולכת, כן.
0: טוב, היא מתוקה ברמות.
6: היא מתוקה ברמות, וגם הסדרה דוקו מתוקה כמוה.
0: מרימה לה, כן.
6: מאוד מרימה לה, כן. כן, מיטב המסורת בנטפליקס בשנים האחרונות, זה באמת סדרה ש... נוצרה ביחד איתה. אני אגיד אגב שהיום ראיתי פתאום שעלה גם, זה כנראה מזה עסקת חבילה כזאת, כי היום גם עלתה ההופעה.
0: הופעה שלה, כן.
6: כן, זה כנראה מזה עסקת חבילה כזאת עם נטפליקס, זה נעשה ביחד איתה, אבל עדיין זו סדרה מתוקה של שלושה פרקים, שממש מגוללת באופן כרונולוגי את הסיפור שלה.
0: מי שהייתה ממש שחקנית טינאייג'רית בשכנים שכנים.
6: לגמרי.
0: אבל אני חייבת לומר שלמרות שזה מאוד מאוד מאוד אוהד וממש יחצני, אני ראיתי את זה ואני כאילו הייתי בעניין, השתכנעתי, כי באמת יש בה משהו כל כך כובש.
6: כן, כובש ובעיקר לא מתיימר, שזה... כאילו, הרבה פעמים שתראות כל מיני סדרות וסרטים על דיוות כאלו, יש המון המון כזה, משחק, כאילו המון המון פסאדה כזאת.
0: כן, היא מאוד לא שר נגיד, היא כאילו ממש אחרת.
6: היא לא מדונה, היא לא ביונסה, שאין לה מה להגיד בכלל, היא לא מעניינת כל כך בעיניי, אבל לא, כאילו יש פה משהו מאוד ארצי, מאוד פשוט, מאוד נעים, אולי זה משהו האוסטרלי הזה, את יודעת. וכן, זה לגמרי עובר, וכל הפלשבקים האלו, והדרך שהיא עשתה, כאילו, היא מעניינת, היא גם מעניינת, גם אומרת משהו גם על עולם הפופ בעיניי.
0: היא ממש מתארת איך בתור נערה בת 19, ממש מזיזים אותו ממקום למקום, ותמיד היא צריכה להיות שמחה, ותמיד היא צריכה להיות לחייך, ולהצטלם איפה שאומרים לה, זה נורא הפתיע אותי, לא נראיתה לי כמו בן אדם שאפשר לשלוט בו ככה, אבל בהתחלה היא ממש הייתה מין כזאת דמות כזאת.
6: בשנים הראשונות, זאת אומרת, מדברים על סוף שנות ה-80, היא ממש הייתה בובה כזאת. הייתה בת 19, כולנו, כאילו היינו בן 19, אנחנו לא היינו ככה. זה, היא ממש הייתה כזה שחקנית מצליחה בשכנים, או פרט סבון האוסטרלית, והפכו אותה לזה זמרת, תמצאת הפופ כזאת, הייתה טסה ללונדון, חוזרת, מגליטה להיט, עוד להיט, ממש כזה, קצת בריטני ספירס כזה, שבסוף שנות ה-90, כאילו ממש מכונת להיטים כזאת, של הסטוק אייטקן ווטרמן, שהיו כזה יצרני להיטים מטורפים, וככה גם התייחסו אליה, זאת אומרת, מאוד כזה בזלזול, חסרת אופי, חסרת זה, עד שכעבור שנתיים, שלוש די נמאס לה, והיא יצאה לדרך עצמאית. שזה דבר שלא קורה הרבה, זאת אומרת, ממש, זה לא קורה, זה... סליחה, זה כן קורה, אבל הרבה פעמים זה לא מצליח. זאת אומרת...
0: והיא כן, היא לוקחת שליטה על הקריירה שלה, על הסיפור שלה, והיא...
6: כן, כן, כן. היא לוקחת שליטה על זה, ומנסה כל מיני דברים, לא הכל הצליח. זאת אומרת, שזאת, זה מעניין, כי סוף שנות ה-80 היא מתפוצצת בגדול, אישית סולאקי ששמענו בהתחלה, את הקטע הזה שמקריאה את זה, באיזה פסטיבל שירה כזה, קצת צוחקת על עצמה, וקצת מביטה באירוניה על הפריצה שלה, ועל היותה בובת פופ כזאת, ופתאום היא מקריאה את זה, ומקבל איזה נופך אחר, ובשנות ה-90 היא יוצאת דרך עצמאית, והיא מנסה, והיה לה אלבום שם, The Impossible Princess, אלבום אינדי כזה מוזר, כאילו, לא מוזר, הוא פשוט לא הצליח כל כך, היא מתחברת לניק קייב, ל-Where the Wild World is Grow, שזה בלעד המדהימה.
0: איזה יציאה, וגם איזה יציאה זה שהוא שם, ומרים לה, וזה, כן.
6: בקיצור, היא מנסה, היא מנסה כל מיני דברים, ואז, רק בשנת 2000, היא חוזרת בגדול לפופ שהמציא אותה, אבל היא חוזרת לזה ממקום אחר, ממקום שאחרי שכבר הבינה מה נכון, למה, ואגב, מה שהפתיע אותי בסדרה הזאת, שניק קייב אומר לה, אחרי שהיא מנסה כל מיני דברים כזה, היא זאת כאילו, את יודעת, יותר אבנגרדים, וזה אומר לה, אבל מה עם הפופ? מה עם הדיסקו? כאילו, הוא אומר לה... הוא אומר לה, את קרן שמש אופטימית.
0: החיבור ביניהם פשוט מדהים. זה פשוט דבר מתוק כל כך.
6: לגמרי, את גם חושבת על זה שבעצם היא הבן אדם היחיד שצליח לשמח את ניק קייב, אז כנראה יש בה משהו.
0: וואו, נסיך האופל וקרן השמש.
6: ממש, ממש. וזהו, ואז היא חוזרת בשנות ה-2000, והיא חוזרת אחרת, היא חוזרת עם פופ שהוא יותר שלה ומרים, והיא גם פורטת בארצות הברית עם Can't Get You Out of My Head, שזה אחד הלהיטים הענקיים של תחילת שנות ה-2000, וזה גם דבר מדהים, כאילו כבר 14 שנה בעסק, לאמנים בריטים ואוסטרלים יש את הקושי הזה לפרוץ בארצות הברית, והיא פורצת יחסית קרוב לגיל 40, כאילו זה דבר גם חריג מאוד.
0: ואיפה היום אתה ממקם אותה בתוך ההיסטוריה של הסוג הזה של הפופ, של ה-80s, של הדיוות, כאילו מדונה הרי היא לא, אבל מה כן?
6: וואו, שאלה מאוד טובה. זהו, היא לא מדונה, היא לא... אין שם... היא לא, כאילו אין שם את העניין הזה, אין שם איזה משהו שמחפש להביא סיפור הזה, היא, אני גם לא, היא גם לא סופר טרש, כאילו. הייתי, היא קצת מזכירה את שר, אני חושב, בגרנדיוזי זה, אבל הרבה, א', היא עובדת הרבה יותר קשה משר, היא יש הרבה יותר אלבומים, הרבה יותר לעתים.
0: ממש מכונת לעתים, שירים קאצ'ים בטירוף, כן.
6: תקשיבי לי, לפני גם Can't Get You Out of My Head שזכרנו, אבל גם נגיד סתם, עכשיו לפני שנתיים, היא כבר, לא יודע, 30 שנה קריירה, פתאום היא הוציאה את פדם פדם, שהיה להיט מטורף, גם ארצות הברית, ואתה אומר, וואלה, כאילו, אני מסתכל נגדל מדונה למשל, 15 שנה להוציאה שיר טוב, היא כאילו, קל לי עדיין, אז במובן זה קצת כן מזכירה את שר, שעדיין שמצליחה כמעט כל עשור להוציא איזה משהו, אבל היא עובדת הרבה יותר קשה משר, יש בו משהו, זה חוסן כזה, כאילו, עוד דבר שמאוד בולט בסדרה, שפשוט כאילו, התקשורת הבריטית, כאילו ראיתי את זה מהמיזוג שלו, אמרתי, וואו, כאילו הבנתי, אמרתי לו, הבנתי איך הם הרגו את דיאנה, פשוט.
0: הם פשוט עושים את זה לכולן.
6: הם שואלים שאלות נוראיות, כאילו מזעזעים, מתנפלים עליה, שהיא, והיא איכשהו כזה, היא לא לוקחת אותם ברצינות מדי, היא לא לוקחת את עצמה ברצינות מדי, ויש לו תמיד פופ כיפי ונגיש, והיא מאוד מאוד אהובה.
0: ממש, כן, קל מאוד לאהוב אותה. קיילי, בנטפליקס, 3 פרקים, אני נורא נהניתי, זה מתוק ומרים ומשמח ברמות.
6: לגמרי.
0: תומר מיכלזון, תודה רבה.
6: תודה רבה, תמיד.

0: אתם על כאן תרבות, Waiting on a Friend, Rolling Stones, על הסקסופון, סוני רולינס, אגדת סקסופון וג'אז, שלח לעולמו שלשום בגיל 95, איתנו ספי ציזלינג, שלום.
1: שלום, שלום, מה נשמע?
0: בסדר, אתה חצוצרן ותיק ומנהל מוזיקלי של פסטיבל הג'אז תל אביב יפו.
1: אמת.
0: נתחיל ממש ממש מההתחלה, כי ג'אז זה באמת, ליודעי חן, מי היה סוני רולינס?
1: אוקיי, אז סוני רולינס היה באמת אולי מאחרוני האגדות שהגיעו לימינו אנו, ממש מתור הזהב של הג'אז. הוא נפטר בגיל 96, זאת אומרת... ובשנות ה-50 שבאמת הג'אז עשה איזשהו הג'אז עבר המון שינויים מאוד מאוד מרכזיים והתעצב פחות או יותר כפי שהוא היה הרבה שנים קדימה ועיוות הג'אז עיוות הבסיס לג'אז המודרני, אז סוני רולינס היה באמת מהדמויות הכי מרכזיות בשינוי הזה ובתקופה הזאת, ובאמת מהאגדות הכי גדולות של המוזיקה הזאת, השפיע בצורה חסרת תקדים, גם על באופן פרטני על נגינת סקסופון, אבל גם על המוזיקה כתב, יש לו כמה קטעים שהוא כתב.
0: בוא נשמע רגע שנדע על מה אנחנו מדברים.
1: קדימה.
0: סנט

0: סליחה שאני עולה על זה, פשוט אין לנו כמעט זמן. זה מהדברים בטח. שגם מי שלא מכיר, בעצם איפשהו בראש הוא מכיר.
1: נכון, וזה גם, יש פה שילוב של קליפסו ומוזיקה קריבית, סיינט תומאס בג'מייקה, וזה, בוא נאמר, אם אתה לומד לנגן ג'אז, אתה מנגן את הקטע הזה, זה כאילו, זה כמו האלף בית.
0: ומהדור שלו לא נשאר כבר אף אחד. נכון, באמת הוא צעירים.
1: ממש, ממש לא נשאר, כי אולי ממש, בקליבר שלו לא נשאר כבר אף אחד, והוא באמת היה דמות מאוד מאוד מאוד מאוד מרכזית במוזיקת הג'אז ובכלל, כמו שהשמעת לפני.
0: הוא ניגן על גשר ברוקלין שנתיים?
1: בדיוק, סיפור מאוד מעניין עליו שהוא, רמת המחויבות שלו למוזיקה הייתה כזאת שהוא כבר היה עם קריירה מאוד מאוד פעילה וחזקה בניו יורק, ובסוף שנת 58-59 החליט שהוא צריך לעבוד, הוא לא היה מבסוט מאיך שהוא היה נשמע, ובקיץ 59 הוא לקח הפסקה של שנתיים הופעות ומקלטות, הוא הלך כמעט כל יום לברוקלין ברידג' וניגן לפעמים עד 15 שעות ביום.
0: וואו.
1: ורק עבד על עצמו.
0: מה, מול אנשים? מול עוברי אורח כאילו?
1: מול מכוניות, רכבות, עוברי אורח, רעש העיר מה שנקרא.
0: יואו.
1: הסאונד של העיר. וקשה לדמיין על מישהו שהיום יכול לעשות, בכלל לחשוב על לעשות דבר כזה, לפרוש מכל האמירות של ה... עבודה, פרנסה, קריירה, אולי מקסימום לעשות קורס בניו מדיה ואיך מייחצנים את עצמך. אז הוא ממש הלך לנגן עם עצמו כל יום במשך שנתיים.
0: אמרת שהוא ניגן עם כל הגדולים, אתה יכול לזרוק לנו קצת דוגמאות?
1: קודם כל, ממש עם כולם, כולם רצו לנגן איתו. הוא ניגן עם מיילס דייביס, הוא ניגן, יש לו אלבום מפורסם שהוא וג'ון קולטריין מנגנים ביחד, שהם שני ה... הסקסופוניסטים הכי בולטים של תור הזהב של הג'אז. הוא ניגן ממש עם קליפורד בראון, חצוצרן אגדי, הוא ניגן עם, בכל עמדת כלי נגינה, תופים, קסנתר, חצוצרה.
0: הוציא מעל 60 אלבומים? 60 זה המספר?
1: כן. זה מספרים שאי אפשר בכלל לדמיין אותם.
0: אז איך מתחילים להזין למישהו שהוציא מעל 60 אלבומים? תן שלושה קטעים.
1: אוקיי, אז יש לו אלבום שבאמת אחר כך הפך להיות הכינוי שלו, שנקרא סקסופון קולוסוס, שמשם הקטע ששמעת עכשיו, זה אלבום חובה. יש לו אלבום שנקרא טנור מדנס, שזה אלבום שהוא טנור מדנס. ואני גם מאוד מאוד אוהב, יש לו אלבום בהופעה חיה עם חצוצרן, זה נקרא קליפורד בראון, אלבום לייב את בייסין סטריט, זה אלבום מדהים, אבל בגדול כל אלבום שתבחרי משנת 50, 60, גם הלאה, אבל זה אלבומים, אני קורא לזה 10 מ-10.
0: וואו. סוני רולינס, אגדת הסקסופון, הלך לעולמו. ספי ציזלינג, תודה רבה על השיחה הזאת.
1: בשמחה רבה.
0: אנחנו עם ראות ברנע, שלום.
2: אהלן, צליל.
0: עיתונאית ומדריכת ציורי אומנות, לאיזה גלריות את שולחת אותנו בסוף השבוע הקרוב?
2: אוקיי, אז בהמשך לשיחתנו בשבוע שעבר על הגלריות השיתופיות והקשיים
0: בקריטריונים
2: למתן התמיכה ממשרד התרבות, אני אמליץ הפעם על שתי תערוכות שמתקיימות שתיהן בגלריות נתמכות, אחת מהן עובדת כעמותה והשנייה ממש כגלריה שיתופית. הראשונה היא גלריה מקום לאומנות, שבעצם פועלת בקריית המלאכה כבר הרבה שנים, לפני כחודש וחצי עברה לחלל חדש וגדול יותר ממול בשביל המרץ 5. מוצגות שם שלוש תערוכות, המרכזית מביניהן היא תערוכה קבוצתית שנקראת לקראת אופק בסוגריים הצעה, תערוכה שעצר יאיר ברק, האוצר הראשי של החלל, ובעצם הרציונל היא שהיא מעניקה איזשהו פוקוס לא רק ליצירה עצמה, אלא גם למצע, לבסיס, למסד שעליה נוצרה היצירה, שזה גם רעיון נחמד מבחינה פורמליסטית, אבל גם יש בתוך הדבר הזה איזשהו ערעור על היררכיה ועל קונבנציות, ואפשר אפילו לקחת את זה.
0: המצע זה מה, זה הקנבס?
2: זה כן, זה לא קנבס במקרה הזה, זה כל מיני סוגים של מצע, תכף אני אפרט.
0: אוקיי.
2: אבל בעצם כן, הבסיס שעליו
0: שאותו אמורים להסתיר בעצם.
2: נכון, להסתיר, הוא אמור להיות שם באופן מאוד פרקטי, לא כדי להגיד משהו. אז למשל, איריס גיא, שהיא צורפת בכלל במקור, מעצבת תכשיטים, מציגה עבודות רקמה יפהפיות קטנטנות, שבהן היא רוקמת ברקמת איקס על שקיות סנדוויץ'ים חומות כאלה, מנייר. כאלה שמכינים לילדים את הסנדוויץ' לבית ספר, וגם הדימויים שהיא רוקמת הם כל מיני פרגמנטים מתוך תמונות בטלפון שלה, של הילדים שלה, ושל כל מיני דברים שהיא כזה צילמה בחטף, לא איזה משהו מורכב מבוים, אלא ממש כאלה רגעים קטנטנים מהיום יום, ויש משהו ברקמה על הנייר, שזה כל כך שברירי, בכלל כל העבודות בתערוכה יש בהם משהו נורא שברירי, עדין, כמעט מתפרק באיזשהו אופן, אבל משהו בעדינות הזאת היא נורא נורא נוגעת ללב באיזושהי צורה. לוסי אלקיביטי למשל מציגה עבודות ציאנוטייפ, ציאנוטייפ זה הדפס שמש, בעצם מתאפיין בצבעים כחולים כאלה למי שמכיר, אבל את ההדפס שמש הזה שבו היא בעצם מדפיסה תמונות שלה כילדה, היא עושה על ניירות טואלט.
0: וואו,
2: מצא, מאוד מאוד דקיק, מאוד פריעה, יש מילה כזאת, אני לא יודעת. אבל גם בעצם ההחלטה שלה לעשות את זה על נייר טואלט, שהוא בעצם משהו שהוא באמת כמעט כלום, והוא כל כך שברירי, זה גם אומר משהו על הזיכרון הזה, שהוא כאילו כמעט ונעלם, כמעט ונמחק, גם ציאנוטייפ זה טכניקה שצריך להשתמש בה בכל מיני חומצות ושטיפות, ולעשות את זה על נייר זה עוד יותר קשה. אתי נמיר נגיד מדפיסת צילומים של האחייניות שלה על אלים, ממש אלים,
0: הרבה משפחה יש שם.
2: נכון, יש שם הרבה משפחה, אולי קצת בצורה מקרית, אבל כן, זה כנראה אומר משהו גם על הבחירות של האומנים האלה. רותם ריטוב מציגה עבודות שהמצע שלהן הוא מסקין טייפ, בעצם רצועות מסקין טייפ שמשוחות מתוחות אחת על השנייה, ועליהן יוצרת דימויים, במקרה הזה דווקא לא משפחתיים, אלא יותר מיתים של מדוזה ו... עוד כל מיני. יונתן צופי הוא גם אומן שעובד עם כל מיני חומרים ומצאים יוצאי דופן, אז במקרה הזה זו הדימוי שהוא יצר, הוא בדבק פלסטי, הדבק הלבן הזה של הגני ילדים, ואת הדימוי הוא מייצר על מצע של פלסטיק, אבל ברגע שהדבק מתייבש הוא מקלף אותו מהמצע, זאת אומרת שמה שאנחנו רואים זה רק מה שנותר מהדבק.
0: כמו שהיינו עושים שהיינו ילדים.
2: נכון,
0: עושים
2: נכון.
0: עושים צמיד מזה. הרבה פשטות נכון. נשמע שיש שם, איזה חתירה לאיזה צמצום כזה ופשטות.
2: נכון, זה, יש משהו בתערוכה הזאת, שעם כל העובדה שהיא באמת ככה,

0: ומי שמציגה בה היא אומנית שקוראים לה אירית אברמוביץ', זאת ארוחת היחיד הראשונה שלה, למרות שהיא לא אישה צעירה, אבל היא ככה מאחורי כל מיני דברים אחרים, כן, זה קורה הרבה. ואירית בעצם מתעסקת בדיאלוג או בדיסוננס שבין מרחב ביתי, מה שאנחנו מתחברים אליו יותר קונספטואלית, הקרקע, האדמה, המקום הבנוי הזה שאנחנו קוראים לו בית, לבין העובדה שציפורים מסוימות, בעיקר סיסים, אלה שגם נעות במעגלים ככה כמו כוריאוגרפיה מתוזמרת, הן ציפורים שחיות באוויר, הן גם ישנות באוויר ואוכלות באוויר, זאת אומרת, הן לעולם לא עוצרות, אין להן בשום מקום את האחיזה הזו בקרקע. כן. הנה גם משהו שאני למדתי מתוך, הרבה דברים בחיים אני יודעת ככה מתוך עיסוקים של אומנים.
1: זה דבר מדהים שהוא קיים, אבל הוא גם נשמע כמו דימוי מדהים.
0: נכון, אז באמת העבודה המרכזית, ועירית עובדת, היא עובדת בפורמטים של, במודלים של צילום ושל וידאו, ובעצם היא יוצרת, נקרא לזה וידאו קולאז', כי אין לי דרך אחרת להגדיר את זה, אבל העבודה המרכזית היא באמת עבודה שמוקרנת על פני קיר שלם, שבו היא צילמה מרחפן את היישוב שבו היא גרה, ובעצם היא לוקחת את את החלק העליון של הבתים, בעצם מה שאנחנו רואים זה מין כמו מפה טופוגרפית כזאת של של של של המבנים, מבנה המגורים, הבתים שבו המרחבים הביתיים, אבל היא כאילו מורידה להם את הגג, ובמקום הגג שותלת כל מיני עבודות וידאו שהיא צילמה במקומות אחרים.
1: ראותה, אנחנו צריכות לסיים, אז אני אחזור על הפרטים, בסדר? לקראת אופק הצעת תערוכה קבוצתית בגלריה מקום לאמנות בתל אביב, ושערי האוויר חסומים בדלתיים, תערוכת יחיד של אירית אברמוביץ', גלריה בנימין, גם היא בשביל המרץ בתל אביב. נשמע ממש ממש מעולה, ממש מרתק. אני אנסה להגיע לשם. המון המון תודה.
0: ביי צליל, תודה.
1: ועד כאן יום יום להיום ולשבוע. נזכיר לכם שכל התוכניות שלנו זמינות להזנה ביישומון כאן, שם נמצא כל עולם התוכן שלנו בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו. עורכת יום יום איטל שפייכלר, הפקה ותחקיר יובל בן שושן, אל הביצוע הטכני שרון לרנר. ביום ראשון יהיה כאן אלעד ברנוי עם שידור מיוחד מפסטיבל דוק אביב, שווה להזין. אני צליל אברהם, אנחנו נפרדים עם השיר הכי טוב של קיילי מינוג. תודה רבה שהזנתם.
2: ועכשיו טעימה מגם כן תרבות עם גואל פינטו.
3: שבוע שבו כולנו זמזמנו מבתשיעי בכל נובמבר והתווכחנו עם העברית תקינה ואם צריך להגיד תשיעי או תשעה, והצטערנו שאיש לא שלח לנו סיגליות בזר קשור בסרט, האומן דיוויד ברוזה מוציא בהפתעה אלבום חדש, ברוזה ג'אז שמו, בשיתוף עומר אביטל, רק אתמול שוחחנו עליו כאן אצלנו בתוכנית, אלבום חי שהוקלט במועדון אלהמברה בפריס. אז איך נשמע סיגליות בג'אז? בואו נשמע.

0: בברכה בלי שמורמז. שולח לך סיגליות בזר קשור. בסרט.
1: דיוויד ברוזה איתנו. דיוויד, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, איזה כיף לקום
1: לעצמך.
2: לעצמי, אתה יודע, אני לא יודע איך אומנים אחרים, אבל לי קשה לשמוע את עצמי תמיד, כי אני מאוד ביקורתי, אבל בג'אז יצא משהו שאני בעצם מסתכל על איזה מנקודת ראייה אחרת, אני שומע מישהו אחר קצת, כי אני מוקף במוזיקאים כל כך מיוחדים, שיודעים להכניס את הפלפל שלהם בנקודה שהם מרגישים, זה לא עיבוד מתוזמר או הרגל, זה כל פעם בג'אז, זה כל פעם כמו בכדורגל, פתאום אתה קולט את עצמך מול השאר ואתה בועט או נותן את זה למישהו אחר, זה באמת משחק, זה משהו חזק מאוד, אז זה כיף לי.
1: זה מדהים, כי כשחושבים ברוזה לא חושבים ג'אז, נכון? זה, או לפחות זה לא הדבר הראשון.

0: טון שחושבים עליו.
1: לא, אבל אני ראיתי, אתה יודע שם, בגלל המדיה, אתה קולט כל מיני הערות, ויש אנשים שכבר במשך שנים אומרים, זה ההוא שלא לא יודע לסיים שירים, הוא ממשיך אותם, וממשיך אותם, ולא עד. כן, ואתה יודע למה? כן, אני חושב שמי שרוצה לשמוע את המקור, יש לו את, את האלבום באוטו, באוזניות, בכל שנייה, בכל מקום שהוא רוצה, אבל כשהוא רואה אותי חי, אני רוצה שהוא יחווה אותי באותו רגע, ואני אתן לו גם מהחוויה הזאת שיקח אותה הביתה. לא בתור איזה משהו, תשמע, זה היה כמו באלבום. איזה מין הפקות שלי הן תמיד הפקות מאוד מאולתרות ונעימות ואחרות לאומן. אני מקווה שגם הקהל, עובדה שאני מופיע כבר 50 שנה וזה מצליח, אבל אני לא מייחס את עצמי לאומן פופ רגיל.
0: אתה אומר, דיוויד, כשחושבים עליי, חושבים על זה שלאף פעם לא מסיים את השירים שלו. אתה אוהב את הסטלבט עליך? זה מצחיק אותך?
1: לא, אני מת על זה. זאת אומרת, קודם כל, תשמע, אני מקבל אהבה, אני מקבל חיוב. בן אדם שאומר את זה, היה שם, ראה, חווה את זה. זה משהו משך אותו אליי, וזה כנראה המוזיקה שאני מייצר. שזה נותן לו את ההשראה ואת החשק לבוא עם הבת שלו, עם החברה שלו, עם אשתו, עם הילדים, חברים או סתם לבד בשתות כוס יין, אם הוא בא למקום כמו זאפה, או שהוא בא להיכל התרבות וחווה ממש קונצרט. אז החגיגה היא חגיגה אינסופית, ועל אחת כמה וכמה כשאנחנו בטבע, בזריחות של המצדה, ששם מותר לי גם למשוך את השיר 4 שעות עד הזריחה.
0: ועשית את זה,
1: שאני אעזוב דקה לפני... לא רק פעם ולא פעמיים, 30 שנה.
0: כמה מציקים לך בכל 9 בנובמבר?
1: לא מציקים לי, אני חושב שהם רימים לי, אתה יודע, זה משהו מדהים. אני ראיתי באיזושהי כותרת באחד העיתונים אתמול, חג הסיגליות. וואו.
0: כן.
1: תשמע, זה 40 שנה וזה נורא יפה. יש לי, אני כבר ראיתי כיכרות בעיירות ששמו בכיכר, שתלו פשוט סיגליות. עכשיו, זה באמת, זה גם לא מתאים, זה לא הזמן בשנה, זה כל הזמן יש ויכוחים, מה הוא חושב לעשות, מה זה בנובמבר? אז זה...
0: ומה זה התשיעי הזה?
1: התשיעי הזה, טוב, התשיעי זה כנראה יום הולדת שלה, אני לא כתבתי את השיר, אני שמעתי את השיר, לא, אני הבאתי ליונתן מספרד, זה שיר ספרדי, בחורה בשם ססיליה, זמרת אדירה, שנקטעה, פשוט החיים שלה, היא נהרגה בתאונת דרכים כשהיא חזרה מהופעה בגיל 26, וזה אחד השירים הגדולים שלה, וזה היה להיט, אני שמעתי את זה אצל זמרי פלמנקו שרים את זה, מנסניטה שכתב גם את בליבך, הבאתי את זה לארץ, פה תרגמתי את זה עם יונתן, וזה מה שעשה את האישה שאיתי, השירים האלה, זה והאישה שאיתי ובליבך, עוד להיטים.
0: איך זה באמת מרגיש מישהו שנושא בתיק שלו כל כך הרבה להיטים שהפכו לנכסי צאן ברזל בתרבות הישראלית?
1: שאלה מאוד טובה, כי אני לא יושב ותוהה או חושב על זה הרבה. אני יודע שיש לי את זה, ואני מנצל את זה ואוהב את זה וחוזר על זה כל לילה, מהאישה שהייתי סיגליות ועד מתחת השמיים ויהיה טוב, והבדואי, ושירים שאנשים פשוט נהנים, כי זה חלק מהתרבות הישראלית, זה חלק מהאריג של המוזיקה הישראלית, הצון ברזל, אבל אני גם אוהב להכניס דברים פחות ידועים, מה שנקרא the b-side, השירים הפחות, שפחות נחשפו, שיש בהם המון תוכן, אבל גם כן הפכו, למשל, בצהרי יום שכתבתי בזמנו, הכנתי לסיפור שמאיר אריאל זכרו לזרחה כתב, והפך להיות קלט כזה, כל חייל משתחרר שר את זה, אנשים בכל פינה בארץ שרים את זה בעולם, אני כל כך נהנה, אני גם, אני אגיד לך, גואל, אתה יודע, אחד הדברים שאני חושב שהיה לי מזל, שהיכולת שלי, או העזרה שקיבלתי מיונתן וממאיר, וחברים אחרים טובים, הגישו לי שירים שהסיפורת שלהם כל כך מרתקת, שלספר תזבא טוב, אתה יכול לספר אותו כל לילה, כי אתה מספר את זה וכל פעם בין... אז לי יש את האקורדים המיוחדים שאני יכול למתוח, פאוזות, או פזמון גדול שמשחרר את החידה ונותן לך לשיר ולסכם את השיר. אז יש לי מזל שיש לי סיפורים טובים, ואחרי 50 שנה גם השירים של אז עוד עובדים היום.
0: תדבר איתי ברשותך על הקשר שלך עם עומר אביטל, נזכיר עומר אביטל אחד הג'אזיסטים הישראלים המצליחים בעולם, חי בניו יורק, אתמול שוחחנו עליו כאן אצלנו בתוכנית, מתי התחברת אליו?
1: אני עקבתי אחריו במשך שנים, ומדי פעם הייתי קופץ לשמוע אותו במועדונים בניו יורק, לשבת קרוב ולרציתי, לא הכרנו. ואז יצא הגורל בתקופת הקוביד, הייתי בניו יורק, והלכתי לקניות, משהו חסר משמעות, הלכתי לקניות בסופר, חזרתי, אני שומע ג'אז מחוץ לאיזה מסעדה, על המדרכה, אני מתקרב, אני רואה עומר אביטל בעצמו עם הרכב נפלא. ואז הם מעבירים כובע. אז אני שם איזה שטרות בכובע, ואז אני אומר לו, עומר, אני ברוזה, אפשר לדבר? יש לי איזה רעיון. והוא לא האמין, הוא פשוט ככה שמח לראות אותי, ואני ידעתי שהוא אוהב אותי. אז ישבנו, דיברנו, והתחלנו לעשות איזה פרויקט שנקרא תפילה. משהו פנטסטי שהקדשתי, כתבתי מוזיקה לתפילות של יום שישי, והבאתי אותו לאבד את זה, והופענו שנה וחצי בבית כנסת גדול בארצות הברית, בניו יורק, 30 אנשים, זה היה מיסה כזאת אמיתית, ותוך כדי זה, כל הנגנים זה נגנים ישראלים המוכשרים ביותר שיש, מזלנו הישראלים, ויצרנו כל מיני סיטואציות של אלתורים, אחרי הופעות, לפני הופעות, תוך כדי הופעות, עד שיום אחד אמרתי לעומר, בוא נעשה מופע ג'אז, ממש, ג'אז אוונגרד, אני לא מתכוון עיבודים לשירים של דיוויד בג'אז עם ביג בן, ממש, תן לחופש לזרום. אז הוא אמר, יאללה, ובוא נתחיל באלת, וככה הוא חיבר אותי עם פסטיבל הים האדום, עשינו את המופע הראשון, ואז הוא חיבר אותי לפסטיבל בפריז, עשינו את המופע בפריז, באולם נפלא שנקרא אלהמברה, 600 מקומות, היה סולד אאוט, וזה תחת העוצמה של המלחמה ברחובות בפריז, לא היה בטוח איך כל הדבר התקיים, אבל היה סולד אאוט, היה מלא קהל, גדש את המקום, וגם החלטתי שאני מקליט כל הופעה, גם באלת וגם בפריז. ההופעה בפריז הייתה מאוד אינטימית, והיה בה איזה צליל פראי שאני לא שמעתי מאז שנות ה-60. לכמה חודשים אחרי זה הקשבתי לזה, ונמשכתי, כמו שאמרתי, אני לא אוהב לשמוע את עצמי, אבל פה נמשכתי לזה. והחלטתי, זהו, אמרתי, צלצלתי לו, אמרתי, אני מוציא אלבום. אני מוציא אלבום שלקהל יהיה מושג שהיינו, עשינו, ואולי כבשנו את הבמה הזאת.
0: כבשתם.
1: זה מה שיצא אתמול.
0: הוא סיפר לנו, עומר אביטל, כאשר התראיין כאן אצלנו בתוכנית, על רגעים מאוד לא פשוטים במהלך השנתיים האחרונות, בעיקר על רגעים בהם בניו יורק שפכו דם, נכון. צבע אדום במועדון שלו, וגם בהופעה שלו. אלה דברים שגם אתה חווית, רק נגיד למאזינות ומאזינים, אתה על הקו, אתה על קו ישראל ניו יורק. אלה דברים שגם אתה חווית?
1: אני לא חוויתי, הייתה הופעה אחת שהצוות, מה שנקרא, יצא, walked out עלינו, אבל זה לא היה קשור ספציפית אליי, זה היה פשוט קשור לארגון ישראלי שהם לא רצו, זה היה בתחילת המלחמה, זה נפטר, אז אבל אני הרגשתי את זה ושמעתי על המון מקרים, ממפיקים ישראלים שעובדים בחול, אבל מאז עומר אדם הופיע במדיסון סקוואר גרדן, וישי ריבו עשה מדיסון סקוואר גרדן, ואת כל האולמות המפוארים, ואת יודע מה, הם גודשים את האולמות, וזה הכל עובד, אבל צריך להיות מאוד קשובים, זה לא רגיל. לא לעומר אביטל, ולא לי, ולא לאף אחד. אני הופעתי במדריד, הופעתי בברצלונה, לא יכולתי לעשות יחסי ציבור, כי כל מה שהרדיו רוצה והעיתונות רוצה, זה לדבר על המלחמה, ושאני אייצג את עמדה כזאת או אחרת, ואני מסליחה, חברים. אנחנו, בפוליטיקה, אנחנו נשב כשנהיה עם פוליטיקאים, אני לא פוליטיקאי, מוזיקה, אז אנחנו עושים בלי יחסי ציבור, ועולמות מלאים ולשמחתי, אבל זה רק, אני מדבר רק על עצמי, כי ראינו את נוגה ארז עכשיו, שעברה טראומה לא נעימה, אבל היא טלטה על עצמה, ואני חושב שהיא תפסה את זה כל כך יפה, אז צריך להיות חזקים. אני יודע על אחינועם ניני שלא יכולה, אף אולם לא רוצה, בגלל הישראליות. הם אוהבים אותה, מתים עליה, יודעים מה הדעות שלה, זה לא משנה לאף אחד כבר. אתה ישראלי, אתה יהודי. לא פשוט. מאוד מאוד מורכב, אבל זה לא מפסיק את המוזיקה להתנגן בכל פינה בעולם. והאומנים מעיזים והולכים ופותחים והפילרמונית פותחת אולמות.
0: כן, אבל אם מזכירים באמת את הפילרמונית, דיוויד, רק בסוף השבוע, צריך להזכיר למאזינות ומאזינים, רק בסוף השבוע הפילרמונית מופיעה בפריס ומדליקים אבוקות באמצע האולם, כאילו אנחנו במגרש כדורגל.
1: נכון. אבל הם עמדו על שלהם ובקור רוח המשיכו אחרי זה והקהל איתם. החיים לא פשוטים היום לישראלי ובשום מקום. העצב הגדול שאנחנו צוברים פה במשך השנתיים, שלוש האחרונות, הוא עצב עמוק ושאלת קיום ושאלת זהות, והרבה הרבה שאלות שנשאלות, ובעיקר הכאב שלנו, המלחמה, הלוחמים, האובדן, הפינויים של זה, אין סוף לטרגדיה הזאת, ויש עוד דברים שאני פשוט לא רוצה להיכנס אליהם בשיחה כזאת, אבל כל מה שאני יכול להגיד שהנפש הישראלית היא ממשיכה להיות הנפש היהודית העמוקה, עמוקה שצריכה להתמודד כל יום עם שאלת הקיום האמיתית, האם לחיות כמדינה או האם לצאת לתפוצות, אי אפשר, המדינה הזאת קיימת, תהיה קיימת ותמשיך, ויש לה הרבה מה לתרום, ומה שקורה פה, עוד פעם אני אומר, המפגש שלי, באופן הכי אישי שלי, המבחן שלי, זה מה אני, ומפגש עם חבר'ה צעירים של ג'אז, כמו איתי מורחי המתופף, או איתמר בורוכוב, או עדן לדין על הפסנתר, וכמובן עומר אביטל, בשבילי מייצר את הצופת, מה שקרה לזה, אריק שלום קורא לזה, אסקוט ישראלי, זה מה שזה.
0: אתה יודע, אני רוצה לשאול אותך אם אתה מרגיש בשנתיים האחרונות, וכאמור אתה פוגש רבות ורבים, אם אתה מרגיש שאנחנו כעם וכאומה השתננו, ואני שואל את זה דווקא בהקשר של ההצלחה המשוגעת של הכבש השישה עשר שלכם, כמובן אתה על הבמה יחד עם גידי ועם יודית ועם יוני, וזה סולד אאוט, אין יותר סולד אאוט מזה, יש לנו איזשהו צורך, יש לנו איזשהו צורך מה להתרפק על העבר, לחשוב על זמנים טובים יותר?
1: זה הרבה דברים. בוא נתחיל מזה שבמודעה הראשונה אתה פתאום רואה שיוני רכטר, גידי גובי, דיד רביץ ודיוויד ברוזה הולכים לעלות על הבמה ולשיר את היצירה שאיתם גדלנו כילדים או גידלנו ילדים. אנחנו ממשיכים לשמוע. פלא גדול, והאם זה בכלל יעמוד בקנה מידה. ואז רואים מפלב הפלא, המופע הזה הוא מעל ומעבר, ואני חייב לחתום. אמנם לא ראיתי את המופע, אבל אני חווה אותו כאומן, וכל מה שנעשה מסביב, אם זה מאנשי התורה ומאנשי התפורה ומאנשי הפקה והעיבודים הנפלאים שיוני כתב ואלעד הדר כתבו והשירה שלנו, ההתעקשות של יהודית יוני גידי ואני, לשיר את ההרמוניות בעצמנו, לא לקבל עזרה מאומנים אחרים, לשיר את זה ממש בכמעט את כל השירים בסולמות המקוריים ועם החדווה, עבדנו שנה של חזרות, זה לא עלינו על הבמה ועשינו בו, זה לא חלטורה. זה הפקה הכי מושקעת, שהיא פרטית, זה בו, רק בגלל הרצון והצורך האז שלנו להתחבר שוב, ואנחנו כבר אחרי איזה 60 הופעות נפלאות, ואנחנו גם לא לוקחים את זה לאולמות מעבר ל-4,000, 5,000 איש, שזה עדיין כחלי תרבות של הקהל יכול ליהנות, ולשבת אפילו בצורה אינטימית, וליהנות מכל רגע וכל צליל. והתופעה הזאת, שבתקופה הזאת, אנשים יכולים גם לשמוע את האריג הנפלא של המוזיקה הישראלית בפנים, אבל גם יש משהו עכשווי, כי העיבודים חדשים, והסאונד הזה חדש, והדרך שלנו לעלות על הבמה, ארבעתנו, בחיוך וצחוק ואהבה אמיתית, אנחנו מתעלים על המצב, ואני חושב שהקהל מחפש אסקפיזם, להתעלות על המצב, וכן, אמר לי, אפילו חבר יקר כתב, אני ממש בחיים לא חוויתי כזה דבר, אני מצאתי את עצמי צוחק ובוכה בו זמנית.
0: ואולי זה בדיוק ההלך רוח שלנו עכשיו, לבכות ולצחוק יחד.
1: נכון, נכון, אז צריך להאמין בעצמנו.
0: אני רוצה שנשמע כעת כמה צלילים מתוך האישה שאיתי, גם זה מתוך הברוזה ג'אז, ורק אומר למאזינות והמאזינים, אתם יכולים למצוא את האלבום המצוין הזה בכל המקומות שאתם מאזינים להם, מאזינים בהם למוסיקה. דיוויד ברוזה, אני רוצה להודות לך.
1: וגם אגב, יש את המופע המצולם כולו ביוטיוב, שמי שגם רוצה לצפות קצת, זה קיים.
0: אז טוב שאמרת לנו את זה, דיוויד ברוזה. תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה, תודה, תודה, גואל.

0: דויד ברוזה עם האישה שאיתי בעיבוד ג'אז מתוך האלבום החדש שלו ברוזה ג'אז.
1: גם כן תרבות, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר בכאן תרבות.
2: כאן

שישי בערב, מסביב לעולם ב-88. אנחנו כאן, כמידי שישי, 22:00. שעה של ריחוף והתחברות לעולם, לצלילים, למקצבים. היום שעה עם הרבה מאוד מקצבים, שילובים של מוזיקה אפריקאית, ג'אז, פאנק, ביט, אפרו ג'אז, אפרו פאנק, אפרו ביט, כמובן הסגנון של פלה קוטי, אלה שבעקבותיו. אז בואו נצא לדרך בשילוב היפהפה הזה, נתחיל עם אפרו ג'אז. אולי יהיו מסקה לנגן החצוצרה הדרום אפריקאי באוג'ה. אני משה מורד, יוצאים לדרך, האזנה נעימה.

איזה שילוב יפה של מוזיקאי בריטי ומוזיקאי אפרוביט ענק ניגרי, טוני אלן עם דיימון אלברן, כן, בקטע Go Back מתוך האלבום Film of Life, והסרט הזה של החיים לקח אותנו ככה אל תוך מה שטוני אלן הגדיר כאפרו-פאנק. אנחנו בשעה של אפרו חיבורים, אפרו-ג'אז, אפרו-ביט, אפרו-פאנק ועוד, עם אחד בגדולי האפרו-ביט, דלי סוסימי מניגריה.

אנחנו בשנות ה-70 וה-80 באפריקה, אפריקה של האפרוביט, האפרופאנק, האפרוג'אז. זה הגיטריסט האגדי מגאנה, איבו טיילר, שהלכנו על עולמו לפני 3 חודשים בערך, בגיל 90. אוקיי, אנחנו ממשיכים, הנה אחד, עוד אחד מהענקים, סליף גטה. אנחנו נשמע רימיקס של גקו, לאחד הקטעים הידועים שלו, אדן. אחרי סליף, מלך האפרוביט, נשיא האפרוביט, הנשיא השחור, פלה קוטי, ואחר כך.

פלה קוטי עם Water Nugget Enemy. אנחנו שרים עם שושלת קוטי, הבן הצעיר של פלה, שאון קוטי, עם הרכב, הרכב ההמשך לאיג'יפט 70, איג'יפט 80, עם אורח סנטנה. בואו נשמע אותו. קטע הזה נקרא Black Times.

שרון קוטי עם סנטנה. התחלנו את התוכנית היום עם המחצצר הדרום אפריקני יו מסקלה, איתו אנחנו גם נסיים את התוכנית היום. היינו בשעה של שנות ה-70 וה-80, המיטב של אפריקה, אפרו ג'אז, אפרו ביט, אפרו פאנק, ועד כאן התוכנית להיום. אני משה מורד, ניפגש בתוכנית.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, סקרנית, עם שרון קנטור.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: שרון קנטור, סקרנית.

0: מוזיקה היא מעבדה מובהקת ליחסי אדם מכונה. מהשימוש בתדרים אלקטרומגנטיים בתחילת המאה ה-20, דרך הסינטיסייזרים הראשונים ב-60s, הקאסיו של ה-80s, ימי השיא של המוזיקה האלקטרונית ב-90s, ועד לסונו, התוכנה שמאפשרת לכל אחד מאיתנו להיות מפיק פופ מלוקק. אולי בגלל שכלים, כלי נגינה, הם דבר אינהרנטי ליצירה מוזיקלית, החיבור של אדם ומכונה נראה טבעי יותר. אנחנו רוצים לדבר היום על החיבור הזה עם אוהד פישוף. לפני שנתחיל, נודה לאורך אסף רפפורט, למפיק עדי אפרת, לטכנאית השידור אלן אידיונוב, אני שרון קנטור, סקרנית. אנחנו כאן באולפן סקרנית עם אוהד פישוף. הוא האומן בין תחומי או רב תחומי, אנחנו לא מצליחים עדיין לשים את האצבע, שני דברים שונים. הוא הוציא לאחרונה את אלבום הסולו שלו, כישוף וגננות, Witchcraft and Gardening, והוציא גם השנה, בשנה שעברה למעשה, ספר שנקרא המקל המדבר לומד עברית. הוא גם רקדן וכוריאוגרף וגם מרצה על אומנות. ואני חושבת שהוא האדם הנכון לשיחה על המקום של טכנולוגיה ביצירה של אומנות עכשיו. היי אוהד.
1: היי, היי שרון.
0: בין השאר הדברים שציינו, אתה גם מרצה על אומנות. כן. ואנחנו יודעים שהרבה מאוד מהסטודנטים, האמת שבכל המקצועות, לא רק לאומנות, מוטרדים מאוד מהמקום של טכנולוגיה בחייהם כאומנים. מה אתה אומר להם על יצירה אומנותית בעידן הזה?
1: מהשאלה שלך אפשר להבין, א', שיש איזו בחירה שאפשר לבחור, אם כן, אם לא, וב' שיש איזו הפרדה בין בני אדם וטכנולוגיה, או אומנות וטכנולוגיה, אני לא חושב, אני חושב שזו קצת אשליה, ההפרדות האלה לא באמת קיימות. אני חושב שהעידן שאנחנו קיימים בו, האידיאולוגיה או פן מאוד דומיננטי של האידיאולוגיה, שבתוכה אנחנו חיים כבר בטח למעלה מ-100 שנה, הוא דטרמיניזם טכנולוגי. כלומר, הטכנולוגיה מחליטה בשבילנו, טכנולוגיה מובילה. חידושים טכנולוגיים מופיעים, ואנחנו מתאימים את עצמנו אליהם.
0: ולהבדין, נגיד, משימוש גרידה בטכנולוגיה, פה זה מוצג לנו כמשהו שהוא חסר ברירה. אנחנו תמיד נלך אחרי.
1: זה תמיד ככה.
0: זה היה מאז ומעולם?
1: לא,
0: כלומר, כשהמציאו את אבן הקלע לצורך העניין?
1: לא, זה לא מאז ומעולם, אבל זה מה שמעניין, בדרך כלל כשאני מדבר עם זה על סטודנטים, אז בדיוק אז מופיע המבט הזה בעיניים שלהם, שהם מסתכלים עליי ואולי אפילו מהנהנים, אבל אני מסתכל בעיניים ואני קולט שהם פשוט לא מבינים מה אני רוצה. והסיבה שהם לא מבינים מה אני רוצה, היא לא בגלל שהם לא מבינים מה אני אומר, אלא בגלל שזה נשמע להם טריוויאלי לחלוטין, וזה נשמע להם כמו חוק טבע. זאת אומרת, הם לא מכירים מצב אחר, הם לא יכולים לדמיין מודוס קיומי אחר.
0: אבל אני שואלת אותך, אם היה או יש מודוס קיומי
1: בוודאי,
0: אחר.
1: בוודאי, ואז אני, כן, בוודאי. זה קצת כמו This is Water של דיוויד פוסטר וואלאס. כאילו, האידיאולוגיה, כן. או המצב הוא שקוף עבורם, כי הם גדלו לתוכו. אז הדוגמאות שאני מביא, אני לא יודע אם זה הדוגמאות הכי מוצלחות, בטח יש יותר מוצלחות, אבל הדוגמאות שאני בטח מביא, הם אחת של מישהו שמייצר באופן מסורתי שמן זית, נניח, בחברון או ביוון, איפה שתרצי, והם משתמשים בשיטות מסורתיות שהם ירשו מההורים שלהם, ואולי אפילו כמה דורות במשפחה, ואין להם שום סיבה, מנקות מבטם, לשנות את הטכנולוגיה שבה הם מוסקים את שמן הזית. מכיוון שא', הם לא רוצים להרוויח יותר כסף, או שיהיה להם עסק גדול יותר, והם לא רוצים להתייעל, אין להם שום עניין בהתייעלות, הם רוצים חיים בדיוק כמו של ההורים שלהם, וכמו של הסבא וסבתא שלהם, והם אפילו נושאים את הרצון הזה בגאווה.
0: אבל רגע, כשאני פתחת סוגה, אוקיי, טוב, תמשיך, ואז אני אתריד אותך.
1: עכשיו, זו הפרדיגמה המסורתית, וככה העולם מתנהל עדיין בהרבה מקומות ובהרבה תחומים. אין שום סיבה לשנות, יש המון דברים בתוך תפיסת עולם כזאת, שאין שום סיבה לשנות אותה, רק בגלל שפתאום מופיעה טכנולוגיה שיכולה לעשות את זה מהר יותר, או יעיל יותר. אז זה דוגמה לאנשים שחיים אחרת.
0: כלומר, השאלה היא שאלה של איכות הטכנולוגיה. אתה אומר, זה עושה את זה טוב, אני נשאר עם זה. אבל השאלה היא, אם זה בכלל משהו שהוא אינהרנטי, או שזאת שאלה של אורך חיי אדם. זאת אומרת, יכול, גם מה שתיארת, אותה עבודה על שמן זית, גם היא נעזרת בטכנולוגיה. מה שאתה מביא זה בעצם שאלה מסדר של כלכלה. ולא שאלה שהיא אינהרנטית לטכנולוגיה כשלעצמה. מה שאתה אומר שאנחנו היום, אנחנו בעצם נשענים כל הזמן על מרוץ שהוא כלכלי. הוא נעזר בטכנולוגיות מתקדמות, אבל המהות שלו היא מרוץ כלכלי.
1: הדטרמיניזם הטכנולוגי באמת לא יכול להתקיים בשום כלכלה, בשום צורה כלכלית אחרת חוץ מקפיטליזם, והוא לא יכול לנצח או להתקיים בעוצמה כמו שהוא מתקיים, בעולם שהוא לא כמותני. הדוגמה הנוספת שאני תמיד נותן זה שברשות השידור, מה שהיה לפני התאגיד, אז היו כזכור ועדים מאוד חזקים. והוועד הכי חזק, אם אני זוכר נכון, היה ועד הטכנאים. וועד הטכנאים במשך שנים, כל פעם שהגיעה טכנולוגיית שידור חדשה, הוא נעמד על הרגליים האחוריות, ואמר, לא יקום ולא, אנחנו לא עוברים לוידאו, אנחנו לא עוברים לדיגיטל, או לא משנה מה זה היה. והדבר הזה תמיד נתפס כאיזה מין סיאוב סוציאליסטי היום ונורא, והסיבה שבגללה חייבים לשבור את כל הוועדים. ויכול להיות שזה נכון, אבל הטיעון היה שזה יעלה פה במשרות של אנשים, ולנו יותר חשוב שלאנשים יהיה עבודה, מאשר שהעבודה תעשה ביעילות גדולה יותר. עכשיו, אפשר להתווכח על זה, אבל זה טיעון. אפשר להגיד שזה לא טיעון, אבל זה טיעון אתי. זה טיעון ששם את הבן אדם לפני הטכנולוגיה. עכשיו,
0: הוא שם את האדם לפני השיקולים הכלכליים. זה מה שאני מנסה להגיד. אני חושבת, ואני חושבת שגם אתה ביצירה שלך, אתה לא עושה את ההבחנה הזו בין אדם לבין טכנולוגיה. לא באמת. לא. אתה ההפך, אתה, נכון. אתה מאוד סינרגי.
1: נכון, אני לא חושב שיש דבר כזה באמת ציוויליזציה לא טכנולוגית. הטכנולוגיה קיימת, מאז שהציוויליזציה קיימת. אני חושב אבל ש... אם רוצים לעשות הפרדה, להבין על מה אנחנו מדברים, יש הגדרה של מעצב שנקרא דני היליס. ודני היליס אמר, אנחנו משתמשים במילה טכנולוגיה כדי לתאר את כל מה שעדיין לא ממש עובד.
0: זה מתקשר למה שאמרת על השקיפות, נכון? בעצם אנחנו מבחינים בטכנולוגיה רק כשהיא
1: חורקת לעינינו,
0: כשאנחנו יכולים לשים לב שיש כפתור. ברגע שהכפתור, נגיד, ייעלם לצורך העניין, הוא פשוט יהיה טבוע בנו, זה כבר לא יהיה טכנולוגיה.
1: אנחנו לא חושבים על, בדיוק, אנחנו לא חושבים על סכין או על טוסטר כעל טכנולוגיה. אנחנו חושבים עליהם כעל סכין וכעל טוסטר. אבל הם טכנולוגיה. אנחנו לא חושבים על מכוניות כבר כעל טכנולוגיה, כי הטכנולוגיה הזאת היא עובדת מספיק טוב, כדי שהיא לגמרי נטמעה בתוך הקיום שלנו, והפכה כמו שכל טכנולוגיה הופכת להיות בסוף לאיזה מין אקסנציה של הגוף או של התודעה האנושית. אז אני חושב אבל שאם רוצים לדבר על דטרמיניזם טכנולוגיה, אז אנחנו באמת מדברים על כל הדברים האלה שאנחנו קוראים להם טכנולוגיות, כלומר שהם מופיעים, והם לא, הם עדיין לא ממש עובדים. ואז אנחנו יכולים לדבר על היחסים שלנו עם הדברים האלה. ולכן אני חושב שאנחנו מדברים על טכנולוגיה, אנחנו בעצם מדברים באמת כל הזמן על החדשנות הבלתי פוסקת.
0: כן.
1: אנחנו כל הזמן מדברים על דברים שנזרקים אלינו לפני שהם עובדים כמו שצריך, או לפני שברור בשביל מה הם טובים, או לפני שברור מה ההשלכות של השילוב שלהם בחיים. ואני חושב שהפרדיגמה הזאת, הפרדיגמה המחשבתית הזאת, או האידיאולוגית הזאת של הדטרמיניזם הטכנולוגי, צמחה במקביל לתפיסת עולם מנוגדת. וזו התפיסה ההומניסטית-ליברלית, שיותר ויותר רוצה לשים את האדם ואת חיי האדם במרכז. ואני חושב שההתנגשות בין שני הרעיונות האלה, וההכחשה שאחד סותר את השני, הם בלב של המצב המודרני.
0: כן. כן, אבל בוא נדבר באמת אז אולי על שני אזורים בהיסטוריה של האמנות, היותר רחוקה והיותר קרובה, שבהם הדברים האלה היו מלוכדים. אני חושבת שנתחיל באמת בפוטוריזם, נכון? מה בעצם המניפסט הפוטוריסטי אמר? הוא אמר, בואו נעלה את זה על נס, את העניין הזה, את המהירות, את המכונה.
1: אז קודם כל, הפוטוריסטים באמת היו תנועת אומנות יחסית איזוטרית שהתקיימה לא הרבה זמן, ובעיקר הצטיינה בכתיבת מניפסטים. ובשלב מסוים הם הפכו להיות די מוקצים מההיסטוריה של האומנות, בעיקר בגלל ההשתלבות שלהם בפשיזם. אבל אני מאמין שהפשיזם הוא קצת תירוץ. אני חושב שמה שהפוטוריסטים הבינו, שהעידן הטכנולוגי הוא לא עידן הומניסטי, ושבשביל שהאדם יוכל לשרוד את העידן הטכנולוגי, הוא בעצמו יצטרך להפוך להיות מכונה, ולהשתלב עם המכונה. וזה מה שהם אמרו. עכשיו,
0: כן, אני פשוט אקריא קצת, יש... אנו מצהירים כי תפארת העולם התעשרה ביופי חדש, יופי המהירות, מכונית המרוץ שגגה מקושט בצינורות גדולים, הדומים לנחשים נושמי אש, מכונית שואגת, הדוהרת כפגז, יפה היא יותר מניצחון. והם אומרים, אנחנו נעלה על נס את המלחמה, ההיגיינה היחידה של העולם, נשאיר על המונים הנלהבים מעבודה, מתענוגות או ממהומות, נשאיר על הגאות הססגות, גונית והרב קוליות של המהפכות בערי הבירה המודרניות. עכשיו שוב, כשלעצמו, באמת כשירה מניפסטית, זה מחזיר אותי שוב לאומניזם. רק אדם יכול לכתוב כל כך יפה ובאופן או כך אנושי, לפחות כרגע, כלומר, האמת שהיום כבר בינה מלאכותית יוכל לכתוב משהו כזה יפה לא פחות, אבל להתפעל כך מהמהירות, מהמכונה.
1: כן, אבל אני חושב שמה שמה שקורה שם גם, הוא שהם חושפים את ההכחשה. ברגע ש... כי הם ישר אומרים, אוקיי, מכונות, מודרניות, מהירות, מלחמה. והם לא מאמצים את הגישה הבורגנית הרווחת, שהטכנולוגיה רק תעשה את החיים.
0: היא מסייעת לנו, כן.
1: היא, זה כלים, ואפשר להשתמש בהם, ותמיד הם ישרתו אותנו, ואנחנו יודע הכי טוב. הם לא, הם קולטים מה הולך, הם קולטים לאן זה הולך, והם צדקו.
0: הם יודעים שמאחורי כל הטכנולוגיה יש בעיקר סוחרי נשק.
1: בדיוק, כן. והם הבינו את זה כבר אז, וזה היה מאוד, אני חושב שבדיעבד, בהיסטוריה של האומנות, זה היה מאוד מטריד, כי אני חושב שהרבה מאוד, הפיצול הזה, היכולת כאילו לפצל את המציאות בין אמונה בערכים הומניסטיים לכאורה לבין קבלה של דטרמיניזם טכנולוגי, זו אידיאולוגיה מאוד לא נוחה לקיים, ובשביל להמשיך לקיים את הפיצול הזה, צריך כל הזמן להכחיש אותו. אני זוכר אני ממש זוכר שהייתי נער, אני חושב, ופתאום הבנתי את זה. אני זוכר שבשנות ה-80 הייתה בעיה גדולה של תאונות דרכים, נכון? כאילו היה הרבה תאונות דרכים.
0: יותר מעכשיו?
1: אני לא יודע, אבל okay. כאילו איכשהו זה היה יותר...
0: אולי זה אולי... נחרט בך אולי.
1: כן, או יכול להיות. שזה. אבל אני זוכר שאני קראתי באיזשהו מקום, בזמנו שתאונות דרכים הם הגורם מספר אחד בעולם לתמותה, או משהו כזה. ואמרתי, וואי, אז למה לא עושים כלום?
0: חוץ מקמפיינים, אתה מתכוון.
1: כן, חוץ מלהגיד לאנשים לא לרוץ, זה גם כן. חשוב להגיד לאנשים לא לרוץ אל הכביש, אבל אמרתי, אם חיי אדם זה באמת, כמו שהם מלמדים אותי, הדבר הכי חשוב לנו, אז הם הרבה יותר חשובים ממכוניות, שנגיע בזמן, שלכל אחד תהיה מכונית, נכון?
0: אתה אומר, בעצם ברגע הזה הבנת את הדטרמיניזם הטכנולוגי, הבנת שהמכונית תתקיים, שהיא חשובה יותר בעצם, ואנחנו כן. נצטרך ללמוד לחיות לצידה.
1: כן, ושאם מה שעומד על כף המוזניים, זה חיי אדם או דטרמיניזם טכנולוגי, זה תמיד, הדטרמיניזם הטכנולוגי תמיד ינצח. הטכנולוגיה יותר היא קודמת לחיי אדם.
0: כן. אם כבר הזכרת את ה-80s, אז התקופה הזו היא בעצם התקופה שבה אנחנו, מי שגדל בתקופה הזו, בעצם ספגנו מה שנקרא מוזיקה אלקטרונית בראשיתית כזאת, שהיה בה גם פן רומנטי מאוד, נכון? באמת, יחסי אדם מכונה, אפשר להגיד, מאוד פרחו אז. כאילו, דומים ושונים למה שקורה עכשיו.
1: אני חושב שיחסי אדם מכונה, הם שוב, הם בלב של המודרניות, ולכן הם פרחו עוד הרבה לפני, לא יודע...
0: כן, אפשר להגיד ש-60-70 זה היה קצת מאחורי הקלעים.
1: לא, אפשר גם לדבר על המאה ה-18 ועל... אתה יודעת, במאה ה-19 כבר הייתה, היה כבר בקלש לקדמה.
0: כן.
1: בקלש הרומנטי, אז... זה סיפור מאוד, מאוד ישן, ואם רוצים אפשר ללכת לכל מיני רובוטים מוקדמים ואוטומטונים וכל מיני מכונות נגינה מוזרות. זאת אומרת, הדברים האלה הם, הם, הם, הם, הם הולכים עוד הרבה אחורה, אבל אני חושב אם חושבים למשל על מישהו כמו, להקה כמו קראפטוורק, אולי הלהקה הכי חשובה, אני לא אוהב להשתמש במילה הכי, אבל בטח אחת, נכון, הלהקה, אחת מהלהקות הכי חשובות בסיפור של המוזיקה שאחרי מלחמת העולם.
0: ובוא תסביר למה אתה חושב שהם חשובים. כלומר, אתה לא חושב שאתה צודק, אבל...
1: אז אני חושב שהיו שם שני דברים, כאילו, היה שם גם את ה... קודם כל היה שם את הצורך שלהם כגרמנים, לעשות משהו שלא... למצוא שפה שהיא לא מוכתמת. על ידי מה שקרה. הם היו צריכים להתחיל את התרבות שלהם, כי כל מה שהיה קשור להיסטוריה שלהם היה מוכתם מבחינתם, והאפשרות לעבוד עם כלים אלקטרונים, שזה עתה נולדו, הייתה מושלמת מהבחינה הזאת, כי לפחות ברמה הטכנולוגית, כן, זה אפשר להם התחלה חדשה.
0: כן, הצליל החדש.
1: בדיוק. אבל אני חושב שמעבר לזה, הם נגעו בדיוק בכאב המלנכולי, הם הכילו בתוך המוזיקה שלהם את הכאב המלנכולי שמאפיין את היחסים האנושיים עם הטכנולוגיה, את הניכור, או שהריקוד הזה עם הטכנולוגיה מייצר עבור האדם, אבל זה סוג של ניכור ש... זאת אומרת, אין דרך חזרה, כן? הסיכוי היחידי להפסיק להרגיש את הניכור הזה הוא באמת... להפוך לגמרי.
0: זהו, דווקא להתאחד, בדיוק.
1: נכון.
0: אנחנו מדברים על 1978, נכון? יוצא The Man Machine, שהוא בעצם אלבום שמגדיר, אפשר להגיד את הדבר הזה, את הסינרגיה הזאת.
1: את הסינרגיה הזאת, אבל גם
0: וגם את הבעיה ואת הכאב.
1: בדיוק, כן. את הכאב, את כאב שבליבה.
0: בוא נדבר בהקשר, הזכרת את זה, את העניין הזה של הריקוד אצל קראפטוורק, נכון? הם מתייחסים לעניין הזה של הריקוד של האדם הרוקד.
1: לא, התכוונתי הריקוד של האדם והמכונה, דיברתי
0: אוקיי,
1: על הריקוד
0: הבנתי,
1: הזה.
0: אוקיי, הבנתי, אוקיי. אבל כן. הם כן מתייחסים גם לריקוד, לפחות כמה שאני כן. יודעת וקראתי, נכון? בתור משהו שלמרות שאתה שומע מוזיקה מכונה, בעצם אתה עוקף את מנגנוני השכל ואתה רוקד, לא יודעת אם אפשר להגיד כמי שכבר רושד, או כמשהו שהוא פשוט אורגני אליך, לא מתוך המחשבה.
1: אני חושב שכל ההצעה הזאת שהטכנולוגיה היא אקסטנציה של הגוף, שהיא צריכה להיות אקסטנציה של הגוף, ואף יותר מזה, אני חושב שזה עוד נרטיב גדול שקשור לטכנולוגיה. אולי הביטוי הכי של זה התנועה הזאת של האימרסיביות. היום, עכשיו, הבאזוורד החזק עם כל הטכנולוגיות הוויזואליות זה האימרסיביות, נכון? עכשיו, הדבר הזה, זה גם כן, זה סיפור, זה כבר איזה תנועה של איזה 100 שנה או יותר של הרעיון שהצופה ייבלה בתוך עבודת האומנות, ובעצם עבודת האומנות תיכנס לתוך התודעה שלו, או שהוא ייכנס לתוכה, ושהם יתקיימו באיזה מין, בעצם התאמות.
0: רחב משותף.
1: כן, כן, כן, זה הרעיון של להתאמע בתוך יצירת האומנות, זה בעצם רעיון שהוא, תמיד מקשרים אותו לווגנר, לרעיון שלו על יצירת האומנות הטוטלית. זה ביטוי אחד אולי של איזה חזון כזה של התאמות. התאמות בתוך, זה התאמות יותר מוכנית, אבל זה התאמות בתוך האומנות. זה רעיון מאוד, כאילו מאוד לא מרקסיסטי, מאוד לא ביקורתי, נכון? כאילו כל המושגים האלה שהיו מאוד חזקים בתיאטרון,
2: התראה. כרמיאל.
1: דווקא מהאומנות, ואתה מכיר...
0: לא להיבלה, אסור.
1: כן, אתה, שדווקא אתה רוצה להכיר בעמדה שלך מול, מול האומנות, וכך אתה מכיר, אבל זה כבר סיפור קצת אחר.
0: אז בוא נדבר באמת עליך, כי אני מנסה לחלץ, לחלץ את העמדה שלך, עמדה, כלפי העניין הזה של יחסי אדם מכונה ביצירה שלך. כי מצד אחד נראה שאתה כאילו אומר, שאתה ביקורתי, היחס שלך הוא ביקורתי לדבר הזה. מצד שני אתה גם אומר, אין ברירה, ואני עצמי בעצם, אתה מציע בהופעות שלך, ביצירה שלך, סוג של התמאה כזאת של, של אדם ומכונה.
1: כן, אני חושב שאלה המים שבהם אנחנו משכשכים. אני לא מרגיש שזה זה, זה מין עמדה של כן או לא. אני מרגיש שיש כל מיני, ביחסים עם הטכנולוגיה, יש כל מיני, יש הרבה מתח. ומתח זה דבר טוב. מתח זה דבר טוב ליצירה ולאומנות. אבל אני חושב שזה מתח מאוד מאוד גדול של הקיום שלנו בזמנים האלה ובתקופה הזאת. וגם בתור באמת מישהו שיוצר, אז אתה חי בתוך עידנים טכנולוגיים משתנים. היצירה שלך מוגדרת גם על ידי טכנולוגית, היא מוגדרת על ידי הטכנולוגיה שזמינה באותה תקופה, ואיך אתה, מה אתה עושה איתה, וכל עידן הוא אחר. אני זוכר שפני כמה זמן מצאתי איזה, לא יודע, הייתי צריך לחפש איזה משהו, ומצאתי, לא מצאתי את מה שחיפשתי, אבל מצאתי כמובן, אבל מצאתי קסטות עם כל מיני דברים שעשיתי בשנות ה-90. כזה בעשור שבין 92 ל-2002 בערך. וזה באמת היה עשור של המון ניסוי ותהייה, ולא רק בשבילי, המון טכנולוגיות חדשות, טכנולוגיות מוזיקה חדשות הופיעו, והמון אנשים, והם היו זלות יותר, אנשים עבדו בבית, והמון אנשים למדו את הטכנולוגיות האלה, בין אם לבד ובין אם, או בין אם בציבור, לאורך ה... לאורך העשור הזה.
0: וזה כן התחבר כאילו לאתוס של DIY ושל פאנק ושל לעבוד לבד דווקא, והיום הטכנולוגיה אולי
1: נכנסת למשהו אחר. וזה גם, אבל, אתה יודע, זה יחסים מאוד, מה שאני מנסה להגיד זה שזה יחסים מאוד אינטימיים, כאילו, כשאני שמעתי את המוזיקה הזאת, אז כאילו, ישר נזכרתי בלילות האלה, שאתה יודע, לילה שלם כזה שאתה עובד על איזה, אתה מקשיב לילה שלם לאיזה הייט או לאיזה בייסטרם, יש משהו מאוד אינטימי שנוצר עם הכלים, עם המכשירים האלה. ואני חושב שחלק מהדינמיקה הזאת מול הטכנולוגיה, מול המכשירים, היא בסוף מה שמאפיין את התוצאה. אם מדברים רגע על טכנולוגיות מוזיקה, אז אחת הדרכים המאוד עקביות שבהן מוזיקה התפתחה במאה ה-20, זה דרך שימושים לא קונבנציונליים, או שימושים שונים מאיך שהיצרן השתמש בטכנולוגיה חדשה. וכמובן, הדוגמה הכי... אפשר להדגים את זה במיליון דרכים, אבל גיטרה ודיסטורשן זה דוגמה כן. מצוינת. כאילו, הרעיון הזה שכל הרעיון של גיטרה או של כלי מוגבר, היה שיהיה אפשר לשמוע אותו.
0: חזק יותר, אפשר לנגן לקהלים יותר גדולים גם, זה היה חלק מהעניין.
1: וביחד עם עוד תזמורות נניח, או דברים כאלה, ועדיין ישמעו את הכלי. אבל הפרמיס היה שזה יישמע בדיוק כמו גיטרה לא מוגברת. והמאמץ היה לעשות את זה כמה שיותר דומה, למה שכבר קיים.
0: כן.
1: ואז באו המוסיקאים ואמרו, רגע.
0: זה הוא, אני חושבת, לא? הם הראשונים שחתכו את הרמקול, לא? כדי לייצר דיסטורשן, או שאני לא בקיר?
1: לא, אני חושב שהרבה לפני זה, פשוט היצרנים אמרו, אבל תשימו לב, תקפידו לא להגביר מעל 6 או 7 במגבר, כי יש בעיה עדיין, עוד לא התגברנו על זה. ואז כולם הגבירו, ואמרו, וואו, תשמעו איזה יופי. ואמרו, מה, אתם אוהבים את זה? כאילו, מה, זה רעש, אבל...

0: והרבה שנים אחר כך יש, אתה יודע, מוזיקת גליץ'. שכולה בעצם, נכון, שהיא עשויה לגמרי. מכל מיני בגים של מחשב, רעשים לא טובים, דברים שלא אמורים להיות במערכת, ובעצם עושים בהם שימוש ביופי שלהם.
1: יש מין חוק כזה, כאילו חוק, כן, לא, שהכישלון של הטכנולוגיה תמיד יהפוך להיות המסמן הכי מובהק שלה. האספקט שלה שיזוהה את היותר מכל דבר אחר. זאת אומרת, תקליטים זה קרחצים. נכון? כאילו, עכשיו, וזה עוד דוגמה, כאילו, תקליטים, גם יש את הכישלון של התקליטים, זה הרעש רקע הזה, אבל הרעש רקע הזה הפך להיות...
0: שהיום הוא גם נחשב ליתרון שלהם, באיזשהו...
1: בדיוק, כן. והוא סימן לזמן, והוא הפך בהיפופ למטבע היסטורי, נכון? אנחנו כאילו עושים, אנחנו משאירים את הרעשים, כי אנחנו חלק משושלת,
0: אנחנו משאירים את סימני החיים.
1: בדיוק, אנחנו, mm-hmm. ואת סימני הזמן.
0: כן.
1: אבל גם אם תחשבי על פטיפונים, זה גם דוגמה כזאת נורא מוכרת של, אני זוכר שכשהייתי שם תקליט בבית, אז היו אומרים לי, אל תסובב את התקליט, כי זה הורס את המחט, נכון? אבל את יודעת, ברגע שאנשים התחילו להזיז את התקליט, נולד ההיפופ. עכשיו, זה משהו, וכמובן, ואחר כך גליץ', ולפני זה לופים מטייפים וכולי וכולי. זאת אומרת, זה תמיד שימושים יצירתיים שהיצרן לא התכוון אליהם, אבל...
0: והיום אנחנו מדבר ככה, נגיד, על הזיות של בינה מלאכותית. אני נגיד, יש דברים שאני מאוד אוהבת באמת בחבלי הלידה של בינה מלאכותית, אבל... אני חושבת שככל שאנחנו מתקדמים היום עכשיו, הדברים יותר ויותר מתקנים, ונראה שאולי א' לא נוכל להבחין בדברים האלה, ובית שאנשים ממש מזה הם רוצים להתנער.
1: זה נכון מה שאת אומרת, כי אני חושב שמה שקורה זה שאנחנו תמיד מגלים דברים חדשים, כשאנחנו דוחפים את הטכנולוגיה לאיזה קצה לא צפוי שלה. ובחיכוך הזה תמיד מצויים הדברים הכי, הכי חדשים והכי מעניינים. ומה שקורה נניח עם סונו עכשיו, זה הפלטפורמה שכרגע, זה הפלטפורמה העיקרית של מוזיקה ב-AI, אז היא באמת הולכת ונעשית גרועה יותר מבחינתי.
0: כי היא טובה יותר.
1: בדיוק, כי המפתחים שלה מצליחים יותר במה שהם ניסו לעשות, ומה שהם, אבל הדבר היחידי שהם רוצים לעשות, הוא שהיא תדע לעשות ממש ממש ממש טוב את מה שכבר קיים.
0: הם רוצו להשתכלל בחיקוי.
1: בדיוק, בעצם. בדיוק. Okay. עכשיו זה אותו סיפור שתמיד היה, אם תחשבי על אורגני קאסיו שמנגנים, אם תסתכלי על הכפתורים של האורגן קאסיו, אז מה יהיה שם? יש שם אבוב. כינורות, פסנתר.
0: שכל מה שיפה בהם שהם לא נשמעים לא כמו אבוב ולא כמו כינורות, אלא רק מין הדבר הזה שהוא ספציפית לקאסיו, זה נקרא, אז הצליל הזה הוא אבוב קאסיו. ואנחנו מאוד אוהבים אותו בין היתר, האמת, אולי כי היינו שם ברגע הזה.
1: לא, אבל גם בגלל בגלל הכישלון. הכישלון שלו היה הרבה יותר מעניין מאף אחד לא עניין אותו שיהיה לו בשלב הזה, אף אחד לא התעניין במיוחד באבוב שאפשר לנגן במקלדת, כן? אבל הכישלון של לייצר אבוב היה הרבה יותר מעניין. אבוב כבר היה קיים בעולם.
0: כי הוא יצר משהו חדש, כן,
1: כי אבוב כבר היה קיים. אבוב כבר היה קיים, ואני חושב שבאופן... אנשים שמייצרים את הדברים האלה, אין להם דמיון אומנותי. אז הדבר היחידי שהם מצליחים תמיד לחשוב עליו, זה לעשות דברים שמימטים, כן? שמחקים את מה שכבר, קיים, וזה הפוך
0: ממה ש... אבל גם אז זה היה ככה, רק שהם לא הצליחו. הבעיה עכשיו זה שהם מצליחים יותר, גם אז הם רצו לעשות אבוב מבחינתם. זה לא שהיה להם יותר מדי דמיון, הם לא קראו לזה בשם אחר.
1: זה מה שאני אומר. זה בדיוק מה שאני אומר.
0: אבל היום הם פשוט מוצלחים יותר.
1: לא, אז שוב, אז אני חושב שזה בדיוק העניין, שאולי אפשר לשמוע...
0: כן, בוא נעבור על הקטעים שהבאת, וקצת נתקף את הנאמר בקטעים מוזיקליים. כן, בדיוק.
1: אז נניח אני עובד עם סונו כבר איזה שנתיים בערך, ומתישהו באחת הגרסאות היה את הכניסו את הפיצ'ר הזה שאתה יכול לעשות, הם קוראים לזה cover, זה בעצם הפעם הראשונה שהיה אפשר להכניס חומר לתוכנה ולתת לה לעשות מניפולציה על החומר. אז עשיתי פה לקחתי את השיר, שיר שנקרא בג'ונגל במנקוק של הפה והטלפיים.

0: נאמר, לא הצלילים הראשונים שהיינו חושבים עליהם בשיחה על טכנולוגיה, מה ששמענו עכשיו. מה בעצם סונו הסאפ? מה עשית איתו?
1: אני לא זוכר מה היה הפרומט, אבל אני חושב, קודם כל אני חושב שאני חייב להודות, ואני חושב שזה לא רק אני, שכשמגיעה הטכנולוגיה החדשה, במיוחד טכנולוגיות כאלה שחצניות, אז יש דחף אנושי להגחיך אותם. נכון?
0: כן. הזמן שבו כולם פרסמו את כל ההזיות של הבינה המלאכותית. כן, נכון. תראו את המפגר הזה, תראו אותו.
1: נכון, עכשיו, אני חושב, אבל אני חושב שזה דחף אנושי מאוד טבעי לבדוק את ה... ישר לנסות ללכת לקצה. אפשר לבדוק את הקצוות של הדברים האלה. אז אני חושב שזה גם מה שאני ניסיתי, וגיליתי אז ש... עכשיו, אלה דברים שאני מאוד אוהב, כן? את זה אני ממש אוהב.
0: כן, נשמע מעולה, נשמע את השני.

0: ועולם הכל.
1: חבל שאתה לא זוכר להגיד לנו באמת מה היה הפרומפט.
2: נכון, אבל זה לא משנה, כי זה כבר לא יעבוד. כלומר, הדברים האלה באמת עבדו כשהטכנולוגיה הייתה יותר פחות מוצלחת, והיה אפשר בקלות לדחוף אותה לקצה ולהוציא ממנה דברים באמת מעניינים שהיא לא אמורה לעשות.
1: אתה יודע מה זה מזכיר לי? טיפה דיבור על ילדים, שאומרים, כשאני משחק עם ילדים, אני מדבר איתם על דמיון, יוצאים מהם דברים, שאחר כך עם מבוגרים, אני כבר לא מצליח להוציא. זה קצת מקביל לזה.
2: נכון, בגלל ש... נכון, כי זה מאוד קשור לדמיון, וזה מאוד קשור למגבלות על דמיון.
1: כן.
2: כאילו עוד סיפור שאני חושב עליו בהקשר הזה, פשוט כדי להרחיב את זה לדברים שהם לא רק מוזיקה, אז לפני איזה 3-4 שנים, הורדתי לטלפון תוכנה כזאת של דימויים AR, של תמונות, כאילו של תמונות, והשתעשעתי עם זה, והצלחתי לייצר דימוי, יש לי אותו אפילו איפשהו על הטלפון, של פופ הירום. עכשיו...
1: לא היית אמור.
2: בדיוק, עכשיו לא הייתי, עכשיו, זה... לא הייתי אמור בשתי רמות, כי קודם כל, הרום זה מגונה, אז כאילו יש על זה מגבלה, נכון?
1: כן.
2: ודבר שני, אין רפרנס לפופ הירום.
1: כן, כאילו, זה מגונה בלתי קיים באיזשהו אופן.
2: בדיוק,
1: כן.
2: ועכשיו התעקשתי עם התוכנה, והיא הביאה משהו, יש לי את התמונה הזאת, כן? אבל
1: ואתה סוחר בה, כן.
2: אבל זה... עכשיו, מבחינת אומנים, לא שפה בערום זה כזאת אומנות גדולה, כן, אבל מבחינת אנשים יצירתיים, כאילו מבחינתנו, אלה הדברים המעניינים שאפשר לעשות עם הטכנולוגיה. מבחינת האנשים שמתכננים את הטכנולוגיה, אלה הבאגים. אלה הדברים שהם עדיין לא הצליחו לתקן. וזה בדיוק כל ההבדל. אפשר לשמוע עוד קטע?
1: כן.
2: קארבורד סאבג'קט זה קטע שהשתמשתי בו בעבודה שנועצוק ואני יצרנו בקאסל בגרמניה לפני שנה. זה היה כזה אחד הפעמים הראשונות שממש הצלחתי לעשות כבר דברים שאהבתי ברמה כזאת שיכולתי להשתמש בהם. וזה גם באופן מוזר, ואני לא יודע אם זה טיפוסי או לא, זה גם כן כזה באזורי הלואו-פיי.

0: מהם, אז אתה בעצם לוקח את הדברים שהם הכי כאילו הי-פיי וקאטינג אדג' כדי ליצור איתם לואו-פיי מטורף, אלקטריק פרונס בבלנדר, כאילו.
1: נשמע כמו איזה להקת אינדי כזאת.
0: לא, כמו גארג' סיקסיז כזה, באיזה עותק ממש לא טוב.
1: נכון, נכון.
0: אתה תאר את ההנאה הזאת אולי, שאתה שואב בעצם המפגש הזה של לקחת משהו ששוב, שהיכולות שלו הן סופר נקיות ועיליות, ולייצר ממנו באמת גוש מלוכלך כזה.
1: אני אוהב את הטכנולוגיה כשקשה לעבוד איתה. כי אני חושב שאנחנו במיטבנו, כשאנחנו עובדים בקצה היכולת שלנו. אנחנו במיטבנו, כשמשהו, ולא משנה אם זה מבפנים או מבחוץ, מאתגר אותנו, מאלץ אותנו, לגייס את כל מה שיש לנו באותו רגע כדי לעשות משהו טוב. וזה הפוך ממה שהפלטפורמה הספציפית הזאת רוצה לעשות. הפלטפורמה הזאת היא רוצה לאפשר לאנשים
0: להתייעל.
1: לא, היא גם רוצה
0: שהם,
1: היא רוצה בעיקר לגרום לקחת משהו שהיה צריך הרבה מיומנות וידע וכסף ועבודה, כמו לכתוב איזה שיר פופ, כן. ולהפיק אותו, ולתת לכל אדם לעשות אותו ב-30 שניות, ולהרגיש מבסוט כי הוא עשה את זה.
0: כן. שאלה אם הוא מבסוט באמת, כי הוא עשה את זה,
1: הוא לא,
0: זהו, בדיוק.
1: עד השיר הבא.
0: בדיוק. אתה יודע, השבוע, בתחום אחר, שהוא לא מוזיקה, בספרות, העולם הספרות גואש, בגלל שאולגה טוקרצ'וק, כלת פרס נובל, היא אמרה שהיא משתמשת בבינה מלאכותית בכתיבה. וזעם אז התעורר, ואנשים אמרו, מה פתאום, למה שנקרא את זה בכלל, אם את השתמשת בבינה מלאכותית?
1: טוב, זה שטויות, אבל.
0: אוקיי.
1: לא, זה שטויות בגלל.

0: חשבו שזהו, זה מחשבים מנגנים, נכון? אתה נוגע עם אצבע אחת ויש ארפג'ייטור, והמוזיקה קורית לבד. אז דווקא במוזיקה הזאת, במוזיקה, אני חושב, בטכנולוגיה מוזיקה, אנחנו לא תמימים בעניין הזה. אנחנו מבינים ש...
1: המוזיקה היא פחות ממה מעשייה הטקסטואלית בהקשר הזה, אתה אומר?
0: כן, זה יותר חדש, זה יותר חדש לטקסטים.
1: כן, כי הטקסט נחשב למשהו יותר אנושי, יותר פנימי, והמוזיקה היא תמיד נעשתה בעזרת כלים, נגיד?
0: כן, בדיוק, בדיוק, וגם, אתה יודעת, אוטומטונים, פסנתרים שמנגנים את עצמם, סיקוונסרים, לופ דילייז, טרי ריילי, רוברט פריפ, בריין אינו, כל האנשים האלה שיצרו מוזיקה, אתה יודעת, בעזרת לופים או בעזרת, באמצעים טכנולוגיים, מוזיקה שמייצרת את עצמה, שכותבת את עצמה בזמן אמת וכו' וכו'. אלה דברים שכבר מאוד קיימים, אז אני חושב שאנחנו, כן, התנועה הזאת, אנחנו לא כל כך רומנטיים בעניין הזה, ואני גם באמת לא חושב ששם זה... זה נחתך. אני אתן דוגמה, אני יכול עכשיו, אפשר לעבור לקטע הבא.
1: כן.
0: אפרופו, נניח באמת שימושים, יש עוד טכנולוגיה שהיא לא סונו, אבל שהיא גם תוצאה של התפתחות ה-AI, והיא מאוד חשובה, אני חושב, היא מאוד גדולה, וזה הסטמים. זה התוכנות שיכולות לפרק קטעים קיימים לערוצים שלהם. זו טכנולוגיה שקיימת כבר המון שנים, כבר איזה 20 שנה, אבל היא הייתה תמיד מאוד גרועה. היא לא באמת עבדה, עד ל...
1: מה, שיכולנו לקבל כאילו רק את השירה בצד שמאל של הביטלס כזה? When I was young, so much
0: younger than today, I never knew. כן, שיכולת לקחת שיר ולהפריד רק את השירה, ואז לשלב אותו ברמיקס שלך, שעשית. אז אפילו היה את זה תמיד בדיסק פליירים של די-ג'יים, אפילו היה את ה... אבל זה לא עבד ממש טוב. עד לפני איזה 3 שנים שזה התחיל לעבוד מדהים. וזה עובד מדהים, ואפשר להפריד, זאת אומרת, זה לא מושלם, אבל זה עובד ממש, ממש טוב. יש מין תחום כזה שנקרא אדיטס בעולם, את מכירה את זה, שזה כזה, בדיוק מבוסס על השימוש בטכנולוגיה הזאת, שאנשים לוקחים קטעים ומפרקים אותם למרכיבים שלהם ועורכים אותם מחדש. אז אני מכיר את זה מעולם הדאנס יותר, אבל אני רוצה להשמיע קטע, שהוא כזה אפילו, הוא ממש לא גמור, אפילו לא במיקס, קטע מתוך אלבום שאני עובד עליו עכשיו, שנראה לי שזה משהו שאולי נשמע יותר ויותר דברים כאלה בעתיד. כן, אולי נשמע ואז אני אסביר מה זה.
1: אוקיי.

0: וואו, זה מהמם, יכולנו לשמוע את זה כולו, וזה מה שאני אעשה גם אחר כך. ספר לנו בעצם מה שמענו.
1: אז זה ערוץ השירה של ג'ימי סקוט, שאני נורא אוהב, ששר את Imagination, מין סטנדרט כזה ישן, עם מוזיקה חדשה שיצרתי סביבו. עכשיו, מבחינה חוקית, אני לא יודע אם זה בכלל אפשרי. אפשר בכלל לשחרר דבר כזה, כי יש איזה זכויות וכולי.
0: מקווה אבל... שאפשר לשדר דבר כזה.
1: נכון, מקווה, אבל אני מאמין שנשמע יותר ויותר כאלה דברים, זאת אומרת...
0: ששונה מסימפול, מה שאנחנו מכירים, זה ממש אפשר הרבה יותר חופש.
1: זהו, זה כאילו גרסה, זה פשוט גרסה חדשה שפותחת המון המון אפשרויות חדשות לדבר הזה שנקרא סימפול, ולשימוש בחומרים ה... מוזיקליים הקודמים.
0: שומעת אין ספור עורכי דין חוגגים, עולם של זכויות יוצרים, כן, נפתח, כן. איזה יופי. בוא נגיע לקטע האחרון שהבאת, לקראת סיום.
1: כן, זה קטע שנקרא Space Story, מאלבום האחרון שלי. הבאתי אותו כי שם יש שימוש ב...

0: קול שנוצר ב-AI, אבל זה גם מעניין, זה קטע שנוצר גם כן לאותה עבודה שיצרנו בקאסל, זו עבודת מחול שנקראת Celebration. בעבודה הזאת הייתה דמות על מסך טלוויזיה עומד, שהייתה כמו הקריינית של העבודה, היא דיברה בין הקטעים, היא הציגה אותם, והיא הייתה דמות אבטר כזה, שעשיתי ב-HeyJane, בפלטפורמה כזאת של אבטרים, והקול שלה הוא מבוסס לפני אולי 15 שנה, לימדתי כמה סמסטרים באוהיו, באוניברסיטה באוהיו, אוהיו סטייט יוניברסיטי, פגשתי שם אישה שנורא אהבתי, קראו לה ויקי בליין, והייתה כוריאוגרפית ומורה, ונורא אהבתי את הקול שלה גם. ואז ביקשתי מוויקי שתשתתף בזה שתי עבודות שהייתי צריך לשלב בהן טקסט, והקלטנו ביחד כמה דברים, וויקי נפטרה כבר לפני כמה שנים, הייתה אישה מבוגרת, אבל נשאר לי הקול שלה. אז בעצם האבטר הזה, שתכף נשמע גם ב-Space Story, הוא מבוסס על הקול של אישה אמיתית, שכבר לא חיה.
1: I had difficulties hearing anything at all. I didn't know on which floor I live. I killed a snake. I wore a pointed hat.
2: זה Space Story, מתוך Witchcraft and Gardening, כישוף וגננות, שזה בעצם אלבום הסולו שלך, הוא הראשון מאז אלבום אחד שיצא ב-2019,
0: נכון.
2: הרבה מאוד זמן לקח לעבוד על זה. לצערי לא נוכל לדבר על האלמנט האנושי, שלקח לך כל כך הרבה זמן לעבוד, הרבה נושאים נשארו על הרצפה, אבל אולי תבוא שוב.
0: שמחה.
2: אני מאוד מודה לך, אוהד פישוף, תודה.
0: תודה, שרון.
2: עד כאן סקרנית להיום, תודה רבה לאוהד פישוף שהיה כאן ודיבר והשמיע, תודה לעורך אסף רפפורט המפיק עדי אפרת, לטכנאית אלן אידיונוב, מזכירים לכם את המייל שלנו, כאן סקרנית ב-gmail.com, כאן סקרנית במילה אחת, אתם מוזמנים לכתוב לנו, אני שרון קנטו, נפרדת מכם, שמרו על השפיות.

0: ועכשיו, טעימה מרדיו מונדו עם משה מורד.
1: אנחנו עם המוזיקה ועם האורחים שלנו, שי נחייסי. שלום.
2: ערב טוב.
1: ערב טוב, תודה שבאת.
2: תודה שהזמנת.
1: ושאולי יצחק בגיטרה אקוסטית, ועוד גם, ומי עוד? עמית טנא בקלידים. אז שלום.
2: שלום.
1: שוב. תודה שאתם כאן, בואו נתחיל עם המוזיקה.

0: עכשיו, פרק של פופ-אפ מבית כאן הסקטים.
1: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
2: שלום, אני אלעד ברנועי ואתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת, והשבוע יש לנו פרק קצר אבל דחוס מאוד. היום אנחנו הולכים להציע קריאה באלבום החדש של אסולין, אתם אולי מכירים אותה בתור ג'יי למוטה. בואו נדבר על ישראל יאנה.

26 דקות, 10 שירים, זה כל האורך של ישראליאנה. זה האלבום החמישי של הסולין, השמינים סופרים גם אלבומי שיתופי פעולה ורמיקסים, והשלישי שלה בעברית. חוץ מזה, היו לה גם 4 מיני אלבומים. רותם על הג'ם הסולין היא ילידת 1991, והאספק שלה הוא מעורר השתאות ממש. היא מסוג האנשים שרק לקרוא את הוויקיפדיה שלהם גורם לך להרגיש עצלן. זה לא רק כמות המוזיקה שהספיקה לעשות בקצת יותר מעשור, זה לא רק שהיא הספיקה ללמוד ג'אז בשלוחה של הניו סקול הניו יורקי, לגור בברלין ולהפוך לכוכבת ביפן, זה גם המנעד הרחב של סגנונות וז'אנרים שהספיקה להתנסות בהם. אי-פופ, מזרחית, ג'אז, פולק, סול, דנס, האוס, רגטון, ג'יי-פופ, הייפר-פופ ועוד הרבה אחרים. בשנים האחרונות נראה שהסולין הולכת ומתחברת לשורשים. אם זה המעבר לשיר בעיקר בעברית, אם זה שינוי שם הבמה מג'יי למוטה לשם המשפחה של הסולין, ואם זה העיסוק ההולך ומעמיק בישראליות, עיסוק שמגיע לשיא באלבום הזה. אלה היו שנים טובות בקריירה של הסולין, בלי עין הרע, עם תיק צמוד כל הזמן, גם על הבמה, כמו מלכת אנגליה, כמו מומין אימא. הסולין הצליחה בשנים האחרונות לייצר לא מעט רגעים וקטעים ויראליים, אם זה תזמני, שיר שנדבר עליו בהמשך, אם זה חרטטי בביטחון, אבל לצד מה שעשוי היה להפוך להתכנסות, הסולין דווקא מתפוצצת בעולם. במרץ האחרון היא חתמה על עסקה עם אפל, שתשתמש בשיר שלה, וורה וורה, לקמפיין בינלאומי.甘い言葉とかはニクラクラ十チルに冷やしてブラブラ休憩しない秋秋葉原何言ってんの וורה וורה הוא שיר ביפנית, כן, ביפנית, עם שורה בעברית גם, שצפוי להופיע בפרסומת של אפל שתופץ ביותר מ-100 מדינות. זה הישג כמעט חסר תקדים עבור אומן ישראלי, גם לשיר ביפנית, היי, אברהם לגסה, וגם לקחה בפרסומת של אפל, היי, יעל נעים. בימים האלה, שאומנים וחברות בינלאומיות מאססים לשתף פעולה עם שמות ישראלים, מדובר בהישג מרשים עוד יותר. אנחנו נדבר לא מעט בפרק על המיקום של הסולין ביחס לישראליות. בדומה לשחר תבוך, בדומה דנדרסו, בדומה להילה רוח, בדומה לנונו, גם הסולין היא מסוג האומנים שאפשר ללמוד מהשירים שלהם, שהם מה שנקרא chronically online, כלומר מחוברים כל הזמן, מצויים מאוד במה שקורה ברשת, וכמו תלמידים טובים של התרבות הפופולרית, גם במה שקורה בעולם. הדבר הזה מייצר פעם אחר פעם אלבומים מעניינים מאוד, כאלה שמצליחים להגיד משהו על הרגע הזה בזמן, על התרבות הישראלית ברגע הזה בזמן, על השפה, על הלך הרוח המקומי. במובן הזה, יותר מכל ז'אנר אחר, הסולין יוצרת פופ במובן הכי עמוק של המונח הזה. היא מבינה את המקום שלה כמי שלא מביטה בתרבות מהצד וכותבת עליה, אלא ממש לוקחת בחלק. אם זו התרבות הישראלית, ואם זו התרבות העולמית. אז מה נעשה כאן היום? את אחד הדברים שאני הכי אוהב לעשות כאן, ההזנה מודרכת לאלבום, שיר אחרי שיר. על כל השירים של ישראליאנה חתומים 3, השותפים הקבועים, אופיר יוגב, אופירי, עמרי בר ורותם אסולין בעצמה. הם חתומים 3 גם על המילים, גם על הלחן, גם על העיבוד וגם על ההפקה של כל השירים באלבום. זו נקודה שכדאי להתעכב עליה. יש לישראליאנה סאונד קוהרנטי מאוד, שאי אפשר לנתק מהטקסט, ויש כאן חיבור בין הצורה לתוכן וההבנה שהם אחד. ישראליאנה הוא מונח תרבותי וסוציולוגי שאסולין עושה לו ריקלמינג עכשווי מעניין. ישראליאנה היא הווריאציה הישראלית לאמריקנה, כלומר אובייקטים תרבותיים, ממשיים וגם מופשטים שמזוהים עם אמריקה. פאי תפוחים, קאובויז, 4 ביולי, ג'יימס דין, מרלבו, ג'ינס של ליווייס, בקיצור, כל הדברים שלנה דלרי שרה עליהם. ישראליאנה הוא מונח שנכנס לשימוש בשנות ה-90, כשאספנים פרטיים התחילו לאסוף חפצים שמזוהים באופן מובהק עם ארץ ישראל, בעיקר חפצים שיוצרו בארץ בין שנות ה-20 לשנות ה-70 פחות או יותר. לוף, עטה, כלי קרמיקה של לפיד, קפה נמס של אלית, מסטיק אלמה, מסקית, בירה נשר, אתם יכולים כבר לצייר לכם תמונה. אם יודאיקה הייתה מכלול החפצים שמזוהים עם היהדות, ישראליאנה היא וריאציה ישראלית, אפשר אפילו לומר ציונית של הדבר הזה. הסוציולוג עוז אלמוג כתב מאמר על ישראליאנה ועל נוסטלגיה ישראלית, ושם הוא מתייחס לאופן שבו המחקר ההיסטורי הולך ומשתנה לקראת סוף המאה ה-20, והוא מסמן מה שנקרא מיקרו-היסטוריה, כלומר היסטוריה ברזולוציה קטנה יותר, גם של זמן, כלומר חוזרת לעבר הקרוב, וגם שמתמקדת בהיסטוריה עממית, בתרבות חומרית ופופולרית ובחפצים יומיומיים.
מיד נדבר על השיר ישראליאנה ועל האופן שבו הסולין מסמנת ישראליאנה עכשווית חדשה, אבל כבר במבט מהיר בשירי האלבום אפשר לראות איזו מלאכת עוצרות של ישראליות בזמן הזה. בלטם, אקונומיקה, פילטיס מכשירים, כלום בפיטה. אני לא יודע אם הסולין קראה את המאמר של אלמוג או לא, אבל זו הברקה של ממש לקרוא לאלבום פופ ישראלי ישראליאנה. כי כמו אלבום פופ טוב שלוקח את עצמו ברצינות, גם ישראליאנה משמש ככדור מראות נוצץ של התרבות הפופולרית, ובמקרה הזה בייחוד התרבות הפופולרית הישראלית. זה אלבום קצר, אבל הסולין מבצעת בו מהלך מז'ורי, ומבקשת, ולדעתי גם מצליחה, לומר משהו על מה שאני רוצה לקרוא לו, המצב הישראלי. כמו בד בני עם הכיסאות פלסטיק, שם קוד קטר, על עטיפת האלבום האחרון שלו, אפרופו ישראליאנה עכשווית, הסולין מופיעה על עטיפת ישראליאנה כשהיא שותה ברד למבדה, בטעם האהוב, כחול. זה בדיוק המתח הזה בין משהו שהוא מאוד ילדות ישראלית ומאוד ילדות אוניברסלית בו זמנית. למרות שקל למתוח ממנה קווים לאין ספור רפרנסים, ואנחנו גם נעשה את זה במידה, הדבר הכי מעניין עם הסולין הוא שהיא מצליחה לשוחח עם התרבות, ובו בזמן לעשות משהו שהוא לגמרי שלה. סאונד עכשווי, מוכר, אבל מקורי וייחודי. בתקופה שבה כל הלחנים נגמרו, ואומנים לא מפסיקים למחזר שירים של אחרים, זה תענוג לצלול לאלבום כזה. לפני שנצא לדרך אני רוצה להגיד, קודם כדאי להאזין לאלבום ישראליאנה מההתחלה ועד הסוף, ורק אז להאזין לפרק. זה יגביר את ההנאה שלכם, אני מבטיח. אז יאללה, מספיק הקדמות, בואו נתחיל.

אסולין פותחת את האלבום בבום, בשיר הנושא שלו, ומה שלדעתי הוא טקסט שאפשר להקדיש רק לו פרק שלם. זה שיר אפרוביט איטי, שמתחיל בשורה של ביטויים ואלמנטים מקומיים, הישראליאנה החדשה. עוד לפני המילים, כבר בעצם הבחירה לנגן את השיר ישראליאנה במקצב אפריקאי, יש אמירה חזקה. ליין הכינור ברקע מזכיר את אלן וסלן של להקת שפתיים, ממקם אותנו במרחב מזרח תיכוני לבנטיני. סרט טורקי, שים הכל בפיטה, טעם של אימא, אסולי נותנת לנו קורדינטות של מה ישראל בעיניה. אמנם יש כאן אלמנט של רומנטיקה ונוסטלגיה, אבל זה מבט מפוקח וכואב בישראל 2026. לצד נר יום הולדת, נר נשמה. לצד שלוק מהערק, אין לי ממד. סבתא מתקשרת ואומרת, נביבה שכוסה לך צלחת, בזמן שהוא בחדשות בוכה. יש בשיר משחקים מצלוליים יפים, אופייניים מאוד לכתיבה של אסולין, כמו למשל כמה כמה, ככה זה כאן, ה? אבל הלב של השיר הזה נחשף רק בחלק השני שלו, בבית ראפ, שבו אנחנו מבינים שאסולין מדברת על ההחלטה להביא ילד בישראל. עולים ביחד ללבל הבא, הזיה, הימור משוגע, יום יום והבטן גדלה. לרגעים, השיר הזה מזכיר את זיון של לורן היל.

בזיון היל מתארת את הפער בין הבחוץ, שאומר לה, לורן, אל תעשי את זה, תהי חכמה, את תגמרי את הקריירה שלך, אבל היא נוגעת בבטן שלה ומרגישה את הפלא שהיא נושאת בתוכה. הם אומרים לה להשתמש בראש שלה, אבל היא בוחרת להשתמש בלב שלה. גם הסולין מבינה שלהביא ילד בישראל זה אימור, זה מסוכן, זה אולי לא הדבר הרציונלי לעשות, אבל היא מקשיבה ללב שלה. יש כאן כמה שורות יפהפיות ממש.

אני אול אין, שמתי את כל הז'יטונים, אלה שורות שאותי באופן אישי ממש שוברות. היא שרה גם על הבחירה להביא כאן ילד, וגם על האימור שלה על התרבות הישראלית. למה? במובן מסוים היא אומרת שאין לה ברירה, כי זה מי שהיא. היא לא אומרת, המדינה זה אני, היא אומרת, אני חלק מהמרחב הזה. אני חלק מהשפה, מהתרבות הישראלית, אני ישראליאנה. זה מתכתב עם אין לי ארץ אחרת, זה מתכתב עם כפיים לגזורים של נונו. זה שיר אהבה לילד, לבן זוג, לבית, שיר אהבה שנכתב כמעט מאין ברירה. 50.

בלת"ם הוא שיר שאפשר להדגים באמצעותו משהו שמאפיין מאוד את הכתיבה של אסולין. היא מתארת סיטואציה מוכרת, חופשה, מנוחה, כיף, ואז פתאום קורה משהו בלתי מתוכנן, והתוכניות מתבטלות, במקרה הזה בגלל עבודה. יש כאן כמה שורות שזה פשוט ללקק את האצבעות. למשל, חמישי הגיע יום של ישיבות, יש לי דט עם הבנות, כולן לבושות, כולן תיאורות, חיבוקים ונשיקות, או לא לכתוב לי מגילה, לא אסתר אבל מלכה. אפשר להביט בזה בתור שיר פופ מזרחי, חמוד ושנון, על משהו יומיומי וקטן שקורה כל הזמן, בטח בנוף הישראלי. אבל לאסולין יש בכתיבה את האיכות הטיפקסית הזאת, הקוביוזית, של שירי פופ שהם על פניו כלילים, אבל בעצם יש בהם פאנץ', לפעמים חברתי, לפעמים פוליטי, תמיד רגשי. גם כאן זה כאילו האופן שבו העבודה משבשת את החיים הפרטיים, הצורך להתפרנס, לציית למי שמשלם לך את המשכורת, גובר על אינטימיות רומנטית או על חברות. אבל שכבה אחת מעל זה מונח בלתם אחר, שהוא החיים בישראל. מלחמות, ביטולים, כל התוכניות לים, רבים מאומני ישראל מכירים את זה היטב, גם אסולין, כשהופעות גדולות שלהם התבטלו בגלל המצב הביטחוני. ובכלל, כל עצמאי בישראל הפסיד כסף מרצף המלחמות בשנים האחרונות, ופתאום שורה כמו זה לא צפוי, מה הסיכוי, צריכה לזוז, מבטיחה לך פיצוי, נטענת במשמעות אחרת. וכשאסולין שרה, אז לא לבכות, אין מה לעשות, שימו פתק בתיבה של התלונות, גם כאן יש כפל משמעות, כשלשים פתק בתיבה של התלונות יכול להתפרש כללכת להצביע בבחירות. איזה יפה לחשוב על הקלפי בתור התיבה של התלונות. בסוף השיר, אסולין שרה באנגלית.

0: הכוכב של היסטוריה, אני חייבת לזוז.
1: בהמשך לישראל, יענה, גם כאן אפשר לקרוא מערכת יחסים כמעט כפייתית עם המקום הזה, של אהבה וחיבור, אבל לפעמים גם כאב ומיאוס.

Unfollow הוא שיר פרידה שנשען על פעולה מוכרת, Unfollow, להסיר עוקב באינסטגרם. הוא נפתח בקאט, ובמובן מסוים אפשר לקרוא אותו כהמשך עלילתי של בלטם, של לחתוך ממישהו. מבחינה סגנונית, נפתח כאן ערוץ חדש של פופ אלקטרוני, ובאופן ספציפי של מוזיקת דנס. זה שיר שנשמע כמו להיט מ-2009, שיר שדייוויד גואטה, כן, אמרתי גואטה, היה חותם עליו בשמחה. ההפקה המועדונית, הקצת אפלה, עובדת מצוין עם המילים העצובות. אנפולו נעשה בשנים האחרונות לסמל תרבותי חזק, ובשיר אסולין מסבירה את ההיגיון הרגשי מאחוריו. סטורי שלך עושה לי דארק, בא לי דף חלק, שנייה להרגיש את הלבד, אבל השורה שממש תפסה אותי היא איך זה כואב לראות אותך ממשיך לחיות. אלה מילים פשוטות שאפשר כמעט לא לשים לב לכמה הן קשות. זה אמנם נשמע אכזרי, אבל אסולין מסבירה. אני רוצה שתהיה בטוב, אבל לא צריכה לראות. כמו במאחלת לך של שרית חדד, כמו בפרידה מן הנוף של ויסלבה שימבורסקה, הדוברת בשיר רוצה שיהיה לו טוב, אבל היא מתקשה להביט בזה. והיא מרגישה אותו דבר גם כשהוא מביט בה. היא שרה, המבט שלך שורף אותי. היא מרגישה איך כל צפייה שלו בסטורי שלה מסנדלת אותה. היא רואה את עצמה דרך העיניים שלו, ומתקשה להמשיך הלאה.

דופמין ממשיך את הקו המוזיקלי הדנסי של Unfollow. זה על פניו שיר אהבה, לשיר למישהו שהוא הדופמין שלי, שהוא משחרר תחושה חיובית במוח של תגמול. אבל הקול הרובוטי של הסולין בשיר והביט האפל שלו מרמזים על משהו אחר. גם במילים מוזכר תדר מסוכן, אזהרה, ובכלל יש אווירה מבשרת רעות. היחס לנמען בשיר הוא כמו של התמכרות לסם, לתחושה טובה רגעית שאולי מסווה מערכת יחסים לא בריאה. מעניין לחשוב על המקום של דופמין ברגע הזה, בתרבות. גם רובין הוציאה שנה שיר שנקרא דופמין.

רובין תוהה אם מה שהיא מרגישה כלפי מי שהיא שרה אליו הוא אמיתי, או שזה רק דופמין. האם מדובר בחיבור, באהבה, באמת, או פשוט בכימיה? גם רוסליה, אהובתנו, תיארה את האלבום האחרון של הלוקס בתור אנטי-דופמין, בתור תרופת נגד לתרבות הסיפוק המיידי האינטרנטית של דום סקרולינג וטרנדים בטיק טוק. בדומה לרובין, גם אסולין מקיימת כאן איזו מערכת יחסים רב משמעית עם דופמין כרעיון. מצד אחד חשדנות ואפילו חשש, מצד שני איזה רצון לצלול פנימה ולאבד את עצמה בתחושה.

0: דואלינגו הוא שיר רגטון עם התאמה מושלמת בין הצורה לתוכן. זה שיר מצחיק מאוד שכולו מחווה לתרבות לטינית, חיבור שקיים בתרבות הישראלית כבר עשרות שנים, והולך ומתהדק בשנתיים האחרונות עם ההצלחה של האלבום האחרון של בד בני, שכבר הזכרנו כאן. גם זה חלק מהישראליאנה. דואלינגו זה אמנם שיר דחקה, שמתבסס על משחקי ושיבושי מילים בין עברית לספרדית, החל משם השיר דואלינגו במקום דואלינגו, ועד השלמתי שתי עונות של צ'יקיטיטוס במקום צ'יקיטיטס, אבל זו דחקה שלוקחת את עצמה ברצינות. יש פה הפקה משגעת, הפסנתר בתור בייסליין, אפרופו רוסליה, מזכיר את סאוקו. כמו כל השירים באלבום, גם כאן יש שורות מבריקות. כשהשורות אהובות עליהן, יש לו סטייל של העולמים, איך החיוך של אותי מטיס, יש לו כל מה שגבר צריך, הוא לא יודע מילה בעברית.
1: בסטארט אקונומיקה!

תשמעו, אקונומיקה הוא שיר שהיה צריך להיכתב. שיר שהתרבות הישראלית חיכתה לו, הייתה זקוקה לו, והנה הוא סוף סוף בא. על המקום של אקונומיקה בתרבות הישראלית הקדשנו כאן פרק שלם, אני אשים לו לינק בתיאור של הפרק הזה. אקונומיקה הוא המנון העצמה ממכר, שמשתמש באקונומיקה בתור מטאפורה להתחלה מחדש אחרי פרידה. אסולין שרה על הצורך לקרצף ולחטא את המרחב הביתי, כדי למחוק כל זכר או ריח לקשר שיסתיים. מסירה כתמים, מסירה אותך, פרש סטארט אקונומיקה. זו הפקת אינדיסליז מצוינת, צ'רלי אקסי אקס ואייג'י קוק פוגשים את ה-YAYS ואת פינק פנתרס. אני יודע שישר עולה לראש וון דאץ' או גס של צ'רלי, אבל הסאונד הזה הולך הרבה אחורה. אופירי, עמרי בר ואסולין עושים כאן מחווה חוזרת באלבום לביטים ולסאונד של פופ אינדיסליז מתחילת שנות ה-2000 עד תחילת העשור השני של שנות ה-2000. אותה מוזיקה שחוזרת בשנתיים האחרונות ובדיוק אותם דברים שצ'רלי עושה למחווה בברט. תקשיבו למשל הקטע הזה של מייסון ופרינס סופרסטאר מ-2007. ההפקה בישראליאנה לא מסתפקת במחוות ברורות, מהירות וקלות, היא חוזרת למקורות של הפופ. דיברנו על החיבור של אסולין לתרבות הישראלית, אבל ההפקה באלבום מחברת אותה לתרבות פופולרית עולמית, וממקמת אותה בפרונט של כל מה שמעניין ורלוונטי היום בפופ.

0: כלום בפיט מתכתב עם אקונומיקה, גם מבחינת סאונד וגם מבחינת הסנטימנט. שיר מסוגת אני מסתדרת לבד, אני לא זקוקה לך גבר טיפש. מעניין לראות את השימוש החוזר בחיריק לאורך כל השיר. פיט, ביט, דוקסית, אחורנית, שימוש שבאופן מעניין מתחרז גם עם השיר הבא באלבום, תזמני, שבנוי כמעט כולו בסיומות שורות בחיריק. אלה בחירות צורניות נועזות, שובבות וגם לא פשוטות לביצוע. בכלל, השימוש כאן בשפה הוא משוכלל מאוד, כשאפילו מילה כמו מסגביר הופכת את אלסוני למסגבר, שום דבר לא מובן מאליו, כל מילה נשקלת ועוברת עיבוד בהתאם לשאר המשפט, כאילו מדובר בביטים של הפקה, וזה תענוג להזין לזה.
1: אנא, מה פלח? טוב, אם את שואל...

תזמני יצא כסינגל בשנה שעברה והפך לסאונד ויראלי בטיקטוק. עכשיו הוא מופיע בגרסה חדשה, דואט עם אנה זק, שם שתכף יוזכר כאן שוב. זה שיר פופ מזרחי לטיני שמשחק באופן מעניין עם הרעיון התרבותי שנעשה פופולרי בשנים האחרונות, לזמן. זה שיר שהקסם שלו מונח באירוניה שלו ובכפל המשמעות. האם זה שיר שמעודד אותנו לזמן ולקוות לטוב? האם זה שיר שלועג לזה? בעיניי הדרך היחידה לקרוא את השיר היא שהוא עושה גם את זה וגם את זה. הזכרנו מקודם את טיפקס, גם השירים שלהם עושים את זה הרבה, מדברים על משהו בביקורת, אבל בכוונה לוקחים בו חלק. גם השיר ילדים זה שמחה, של להקת הברירה הטבעית. נכון, זה שיר שיש בו ביקורת על היחס של הממסד למשפחות מרובות ילדים, ועדיין הלחן והעיבוד חוגגים את הרעיון הזה. זה לא ללכת עם להרגיש בלי, זה להיות גם וגם. זה ממש המהות של אירוניה, להיות בשני מקומות בבת אחת. התוספת של אנה זק לשיר רק מעצימה את השיחה הזאת. כששתיהן שרות ביחד על מה שהן רוצות להשיג, שלום עולמי, סטייק על הפלנצ'ה, בריאות לכולם ואושר תפוך חמסה, זה מזכיר את Work Bitch של בריטני ספירס. You wanna boom daddy, you wanna mother daddy, you better work bitch, you wanna love me give me, sitting all genies. יש כאן איזו הבנה עצובה שבשביל להשיג דברים כמו גוף יפה, כמו מכונית יקרה, כמו בית גדול, היא צריכה לעבוד קשה, אבל הן מצליחות גם לבקר את המרוץ הזה, את הגריינד הזה, מתוכו. תזמני מתייחס לתרבות הווילנס, ובעיקר לאופן שבו היא הפכה למוצר צריכה, או לתרבות צריכה ברשתות החברתיות, מה שמוביל אותנו הישר לפילאטיס מכשירות.

כבר בשם פילאטיס מכשירות, יש משחק מילים משעשע מאוד. נתחיל בסוג של גילוי נאות. במהלך התחקיר על האלבום התברר שרותם אסולין בכבודה ובעצמה האזינה לפרק של פופ-אפ שנקרא אם החיים נותנים לך לולולמון, הוא היה אחד ההשראות לשיר הזה. אני אשים לינק לפרק ההוא בתיאור של הפרק הזה. זה שיר שעוסק בתרבות הכושר ובקדושת החלבון, באובססיה העולמית עם ספורט, עם שגרת אימונים ועם קוביות בבטן. זה נושא שבאמת דיברנו עליו כאן לא מעט. זה שיר שבקלות היה יכול להפוך להמנון גאווה. הוא אפילו מתכתב עם שיר הגאווה של הסולינים ה-Forever מ-2025, שיר שנקרא "זה וואו".

0: בלי עוקבים, לא משפיענית, לא קוד קופון על חלבון, תחזרי לישון.
1: פילאטיס מכשירות הוא סי טקסטואלי באלבום. כל שורה כאן היא פאנץ', כולל הברקות כמו תחת מיני רוסטה, שש בנות ואוכצ'ה, או מה עושות האיילות, מרימות המשקולות. גם כאן, כמו בתזמני, יש מבט שהוא גם פנימי וגם ביקורתי. כשהסולין מתארת את הפילאטיס מכשירים בתור עבודה במשרה מלאה, ויש כאן גם מחווה לנועה קירל. אתם רוצים לעבור לשיר האחרון באלבום?

0: ילד שמנת הוא שיר שבמקור אמור היה להיות חלק אורגני מהאלבום של אסולין, אבל היא החליטה בסופו של דבר לתת אותו לאנה זק. באלבום הוא מוצג בתור קאבר, שזו בחירה מעניינת, שכן כמו שאר השירים באלבום, גם עליו חתומים אופירי, בר ואסולין. לאחרונה ילד שמנת עשה כותרות כשדניאלה פיק ביקשה לשנות שורה בשיר. במקור אנה זק וגם אסולין שרו בית קפה וכותב תסריט, מאמי אני לא דניאלה פיק, שזו קריצה לטרנטינו. פיק לא כל כך התחברה לשורה הזאת, מה שהוביל להחלפה שלה בשורה על פניו הוא נראה לג'יט. בדומה לכלום בפיט, גם כאן מתואר גבר בלתי נסבל, אבל מסוג קצת שונה. אם בכלום בפיט מדובר על איזה מישהו בתעשייה עם דיבור חלקלק ואגו שתופח כמו חלה של שבת, כאן מדובר בגבר חדש. הוא כותב תסריט, הוא מבין בתרבות פופולרית, יש לו פודקאסט, גר בגינדי, שומע אינדי, הוא משחק אותה בחור רגיש, אבל בסוף זה עוד גבר כוחני שהוא חושב שיכול לקנות אותך בכסף. הדוברת בשיר מתעקשת שהיא לא זקוקה לכלום, לא בלוגה, לא שנל, לא משלן, לא שמפיין, אבל בסוף ברגע האחרון היא קצת מתחרטת. יותר מהכל זה הזכיר לי את לך תתרגל איתה של אתי אנקרי, שכל השיר היא שרה על גבר משעמם ורגיל ועל כמה שהיא לא זקוקה לו, אבל בסוף בסוף, בשנייה האחרונה של השיר, היא אומרת
1: לך תתרגל איתה. מה אתה הולך?
0: זה לא מקרי שאנחנו מסיימים את הפרק שלנו עם אתי אנקרי, שבתחילת דרכה הייתה אחת היוצאות הכי נועזות וחדשניות שהיו כאן, גם מבחינה טקסטואלית וגם מבחינה מוזיקלית. אסולין ממקמת את עצמה בציר מאוד מעניין של יצירה ישראלית ושל פופ עולמי. גם חדשנות לשונית, גם תעוזה הפקתית וגם אמירה חברתית ופוליטית. להצליח לארוז את כל השילוב הזה בצורה כל כך מהודקת וגם פשוט כיפית להאזנה, זה באמת הישג יוצא דופן. אם ככה נשמעת ישראליאנה, תנו לי עוד מהדבר הזה. וזהו, עד כאן פופ-אפ להיום, אני מקווה שיהיה לכם מעניין, נשמח לשמוע מכם בתגובות בספוטיפיי, אם אתם בספוטיפיי נשמח גם לדירוג שלכם של 5 כוכבים, אם עדיין לא דירקתם, גם בפודקאסטים של אפל נשמח לדירוג שלכם, אם אתם לא בטוחים איך עושים את זה, תכתבו לי באינסטגרם, אני אסביר לכם בשמחה. תודה לעורכת טל ניסן, תודה ליובל בן שושן על ההפקה והתחקיר, תודה לשרון לרנר על הביצוע הטכני, תודה לאלכס אבי, אני אלעד ברנוי, נתראות.

0: אנחנו כאן. פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
1: איך הופכים לאגדה? איך מתחזקים קריירה של 60 שנה? איך מצליחים להכניס להיט במקום הראשון במצעדי האזנות בכל אחד מששת העשורים האחרונים, יותר מכל זמרת אחרת אי פעם? שלום, אני אלעד ברנועי ואתם על פרק בונוס של פופ-אפ לרגל יום הולדתה ה-80 של שר. זו בעצם גרסה מחודשת של קטע שהעלינו לפני 5 שנים לרגל יום הולדתה ה-75. זה פרק קצרצר שבו ננסה לפצח מהו סוד שיקוי החיים של שר. אז לכבוד יום הולדתה ה-80, אני גאה להציג בפניכם את המדריך המלא. איך להיות שר ב8 צעדים פשוטים. ונתחיל מהצעד הראשון. קודם כל, כדאי להצטרף לפאוור קאפל.

שרילין סרקיזיאן נולדה בקליפורניה ב-1946 לג'ון נהג מסעית ולג'קי קראוץ', שחקנית ודוגמנית שמאוחר יותר תשנה את שמה לג'ורג'יה הולט. הוא ממוצא ארמני, היא ממוצא בריטי וצרפתי, וכנראה גם קצת ילידי אמריקאי, מה שפעם היה מכונה אינדיאני. אולי אנחנו עוד נחזור לזה. מגיל צעיר שרילין, או בקיצור שר, ידע שהיא רוצה להשתלב בעולם הבידור והמוזיקה. בגיל 16 היא נשרה מבית הספר בעקבות לקויות למידה קשות, ועברה ללוס אנג'לס בניסיון להגשים את החלום להפוך לכוכבת. ב-LA היא פגשה את סוני, שהיה מבוגר ממנה ב-11 שנה, ולמרות הפרשי הגילאים ביניהם, והעובדה שהיא הייתה קטינה, השניים התאהבו והתחתנו. שר הוציאה כמה שירים בתור סולנית, אבל הקול הנמוך והווה שלה לא התקבל יפה. השניים החליטו להפוך לצמד, סוני ושר, והשיר הראשון שלהם, I Got You Babe, זכה להצלחה עצומה, הגיע למקום הראשון במצעד הפזמונים, והזניק את הקריירה של הצמד. הרבה לפני ביונסה וג'י-זי, הרבה לפני קים וקניה, סוני ושר הפכו לפאוור קאפל הלוהט של שנות ה-60 וה-70. אבל אם שר התחילה בתור הצלע החלשה וחסרת הביטחון של הצמד, מהר מאוד היא הפכה לבולטת מבין השניים, וייתכן שזו הייתה אחת הסיבות לפרידה שלהם כעשור מאוחר יותר. הרבה מזה היה בזכות סגנון האופנה הנועז שלה, מה שמוביל אותנו לצעד הבא.

0: כשזה מגיע לאופנה, אין דבר כזה יותר מדי. שרי אייקון אופנה שאפשר לזהות את ההשפעות שלו עד היום, מהמט גלה ועד אירוויזיון. שר החליפה לאורך השנים אין ספור סגנונות לבוש. דיסקו, רוק, גלם, אור, קאנטרי, דנים, בוטש, היא עברה כל כך הרבה שלבים, שקשה לדמיין סגנון לבוש שהיא לא תנסה, או שיער מבין מאות ואלפי הפאות שהיא החליפה לאורך השנים. מאחורי התלבושות הגדולות מהחיים של שר, עמד מעצב האופנה המיתולוגי בוב מקי, שהלביש אותה בין השאר בחליפות פייטים, מכנסי פדלפון נוצצים, שמלות שקופות, כובעי נוצות ובביקיני זהירים. לא הייתה תלבושת נועזת מדי עבור שר. הרבה לפני ליידי גאגה, הרבה לפני ג'יילו, הרבה לפני סברינה קרפנטר, הבגדים של שר היו מעוררים שערוריות באופן קבוע. היא גם הייתה האישה הראשונה שחשפה את הפופיק שלה בטלוויזיה, בשנת 1975, צעד שנחשב אז לפרובוקטיבי מאוד. אחת התלבושות הזכורות ביותר של שר היא סמלה שחורה חשופה, עם כובע ענק מנוצות שחורות, שלבשה לטקס האוסקר בשנת 1986, כשהגישה את הפרס לשחקנית המשנה הטובה ביותר.
1: As you can see, I did receive my Academy booklet on how to dress like a serious actress.
0: שר נופפה כך באצבע משולשת מטאפורית לוועדת האקדמיה, שלא לקחה אותה ברצינות כשחקנית. אגב, שנתיים מאוחר יותר, היא זכתה באוסקר לשחקנית הטובה ביותר, על תפקידה בסרט מונסטרק, מוקת ירח.
2: My father married up your Cherokee.
0: הסגנון האופנתי של שר היה כרוך בלא מעט ניחוס, שלא לומר ניקוס תרבותי. מה שבעשור האחרון נחשב לפוגעני ולא תקין פוליטית, היה אחד מעמודי הטבר של הקריירה של שר. הדבר התבטא גם בתלבושות וגם בשירים, שהיו מלאים בצוענים, זונות, ויותר מכל אמריקאים ילידיים שכונו אז אינדיאנים. אחד השירים השנויים במחלוקת של שר הוא "Half Breed", בת תערובת, מ-1973. בקליפ היא נראית כשהיא לובשת תלבושת מסורתית של צ'יף, ושרה אלימה בתור צ'רוקי טהורה, כלומר מי שנולדה לשבט הצ'רוקי. על אף שאימה של שר, ג'ורג'יה הולט, טוענת שיש לה גם מקורות אמריקאים ילידיים, עניין שרבים מטילים בו ספק, המילים של השיר, ובעיקר הקליפ, עוררו ביקורת רבה על שר. היא מצידה המשיכה להופיע ולהצטלם עם תלבושות אינדיאניות מסורתיות במשך שנים. שזה גם חלק גדול מהעניין. שר אף פעם לא התרגשה מהביקורות. להפך, היא הבינה שזו דרך טובה לשמור על העיניים מופנות אלייך כל הזמן. את צריכה לעמוד איתנה ולא להתכופף מולן. מה שמוביל אותנו לצעד הבא, צעד מספר 3. תמיד תגידי מה שאת חושבת. הרבה לפני שנשים במוזיקה היו מעזות להביע עמדות פמיניסטיות, בתקופה שבה כל מוקדי הכוח נשלטו לחלוטין על ידי גברים, שר לא פחדה לדבר.
3: You said, a man is not a necessity, a man is a luxury, like dessert. Yeah. Man is absolutely not a necessity. I adore dessert. I love men. I think men are the coolest. But you don't really need them to live.
0: גברים הם כמו קינוח, מותרות. אין בהם צורך כדי לחיות, היא אמרה בריאיון מ-1996. באותו ראיון היא סיפרה שכשאימא אמרה לה שהיא צריכה למצוא גבר עשיר ולהתמסד, היא ענתה לה,
3: I said, "Mom, I am a rich man." You know?
0: אימא, אני גבר עשיר. שר קנתה לעצמה שם של מורדת, של מי שלא מתביישת לומר מה שהיא רוצה בפנים. ומי שחטפו ממנה לאורך השנים, היו בעיקר עיתונאים ומנחי תוכניות אירוח שהציקו להם שאלות. כך למשל, בשנת 86, היא קראה לדייביד לטרמן,
4: Because you thought I was
3: an ass.
0: בשידור חי. ב-2002, כשהוא שאל אותה מה היא תעשה אחרי התוכנית, היא ענתה לו, הסגנון הבוטה של שר לא התרכך לאורך השנים, אלא בדיוק להפך. כך למשל, כשאלן דה ג'נרס ניסתה להביך אותה בתוכנית שלה ב-2019, שר אמרה לה בתגובה, רק לאחרונה, באמת גל ה-2026, כשעיתונאית שאלה אותה אם היא נהנית, היא ענתה בפשטות, עדיין לא.
5: Are you having fun tonight, Cher?
0: במשך שנים שר תפעלה חשבון טוויטר ערני מאוד ומצחיק מאוד, שבו היא סגרה חשבון עם כל מי שהרגיז אותה, כמו למשל דונלד טראמפ. אבל מי שסבלה מהפה הגדול של שר יותר מכולם, היא ללא ספק מדונה. הצעד הרביעי שלנו בדרך להפוך לשר הוא פשוט מאוד. תמצאי את הכוכבת הכי גדולה של התקופה, ותהפכי אותה לאויבת המושבעת שלך, ללא כל סיבה. הרבה לפני עידן המריבות המתוקשרות, קניה ווסט וטיילור סוויפט, קרדי בי וניקי מינאז', דרייק וקנדריק למר, או סברינה קרפנטר ואוליביה רודריגו, שר הבינה שאין דבר שהקהל אוהב יותר מעירבות לוהטת. וכך, מסוף שנות ה-80, בכל הזדמנות שהיא נשאלה, היא הייתה מחמיאה למדונה באגרסיביות.
3: I mean, she's unbelievably creative because she's not unbelievably talented. She's not beautiful. She's a major, major star, and she's not really a great, great singer. She's not really a great, great actress. But she's one of the biggest stars in the world.
0: או קוראת לה בכל מיני כינויים לא מחמיאים, שלעיתים קרובות היו מצונזרים.
6: You should be a little bit more magnanimous and a little bit less of a...
0: למרות המילים הקשות, נראה ששר לא לקחה יותר מדי ברצינות את הריב המומצא הזה, ובעיקר נהנית ממנו. השתיים אמנם הספיקו להתפייס מאז, ובכל זאת, ששאלו את שר לפני כמה שנים איך חגגה את יום הולדתה של מדונה, היא ענתה שהיא עברה בדיקת קולונוסקופיה.
3: But come on, it was funny.
4: Oh, it's hilarious.
0: כאמור, שר אומנם ידועה בעיקר בתור זמרת, אבל היא גם שחקנית קולנוע וטלוויזיה מצליחה, שזכתה בפרס אוסקר ובשלושה פרסי גלובוס הזהב. היא גילמה מנעד רחב של תפקידים, מהמחשפות מאיסטוויק משנת 87, דרך בתולות הים מ-1990, ועד מממיה 2 מ-2018. אבל מה שהופך את שר לשחקנית איקונית הוא הצעד החמישי שלנו, והפעם מדובר בכלל פשוט מאוד. לא משנה איזה תפקיד את משחקת, תמיד תישארי את. שר אף פעם לא משתנה. היא תמיד נשארת אותה דמות. היא תמיד שר, עם שפת גוף והבעות פנים ייחודיות, וסגנון דיבור שאי אפשר לטעות בו.
3: Snap out of it!
0: הדיבור הטיפוסי של שר הפך אותה לדמות שהרבה מלכות דרג אוהבות לחכות, ולגי אייקון הכי בולט ואהוב בעולם. מה שמוביל אותנו לצעד מספר 6. תמיד תשמחי על ההומואים. הרבה לפני שזה נהיה אופנתי, שר הביאה תמיכה בלתי מסויגת בקהילה הגאה, ובעיקר בהומואים, שלדבריה בלעדיהם היא לא הייתה שורדת. היא אפילו אמרה פעם שאם היא תפסיק ללבוש פאות ובגדים נוצצים, מלכות דרג ברחבי ארצות הברית יפשטו רגל. בשנת 2000 היא התארחה בסדרה וויל וגרייס בתור עצמה, כשג'ק, שמעריץ אותה, היה בטוח שהיא מלכת דרג, וניסה ללמד אותה איך לעשות חיקוי טוב יותר של עצמה.
3: If I could turn back time. If I could turn back time.
0: גם במרוץ לדרג של רו פול, שר זוכה לאין ספור מחוות וחיקויים יותר מכל אומן אחר.
4: I'm Cher, bitch!
0: למרות זאת, כשבנת צ'ז בונו יצא מהארון בתור גבר טרנס, היא התקשתה לקבל אותו בהתחלה. אבל מאז היא התנצלה על כך, והיום היא עומדת מאחוריו לחלוטין.

0: שר אף פעם לא אהבה להזדקן. כשאופרה ווינפרי שאלה אותה ב-2008 מה היא חושבת על זקנה, היא אמרה,
1: I think it sucks.
0: אבל נראה שהיא באמת פיצחה את השיטה להחזיר את הזמן לאחור, או לפחות להקפיא אותו. צעד מספר 7 הוא בנושא טיפולים קוסמטיים וניתוחים פלסטיים, והכלל הוא כזה. מתחילים מוקדם ומוסיפים קצת כל שנה. שר גלויה מאוד בנושא הטיפולים הקוסמטיים שהיא עברה, וכבר בשנות ה-80 היא אמרה שהיא תהיה הראשונה לעבור ניתוח פלסטיק שהיא תצטרך.
2: If I needed to have something done, I would certainly be the first one in the line to the doctor, you know. I could accept getting older, but I don't plan to disintegrate.
0: וכך היא עשתה. החל בשנות ה-30 שלה, שר החלה לעבור טיפולים קוסמטיים שונים. ניתוח אף, מתיחות פנים, הרמות אפפיים, הזרקות בוטוקס, חומצה הילרונית, והיא ממשיכה לעשות כך עד היום, מעט בכל פעם. בשונה משחקנים וזמרים שעשו מהפך קוסמטי דרמטי, כמו רנה זלווגר, קורטני קוקס או אדם לוין, שר ויתרה על המראה הטבעי בגיל צעיר, ומאז ועד היום היא נראית פחות או יותר אותו דבר. אבל ניתוחים פלסטיים הם חלק קטן מהסיפור. הצעד השמיני והאחרון בדרך להפוך לשר הוא לא רק לזהות טרנדים, אלא ליצור אותם וללכת איתם עד הסוף, לא משנה מה אנשים אומרים. גם אם מדובר באופנה קיצונית,

כל דבר אחר, זה מה שהופך את שר לאגדה על זמנית. היכולת שלה להתאים את עצמה כבר יותר מ-60 שנה, מבלי לאבד ולו טיפה ממישהי. שר היא הזיקית שלא משתנה. בגיל 80 היא חיה ובועטת, ולא נראה שהיא הולכת לשום מקום. כי כמו שאומר הפתגם הידוע, כשיגיע סוף העולם והכל ייגמר, שני דברים יישארו. מקקים

0: ועכשיו, טעימה מפופ-אפ, עם אלעד ברנועי.
1: עניין הצניעות הוא נושא שיחה בעיניי מאוד מעניין, שהפך בשנה האחרונה גם לטרנד חזק בטיק טוק, עם סרטונים שאו קוראים לנשים להתלבש צנוע, או של נשים שמספרות בעצמן איך הן לקחו על עצמן צניעות.
2: שלום, אמרו לי שכאן זה בגדים בסטייל איראן, לא הבנתי.
3: סליחה? בגדים צנועים זה סטייל איראן?
4: התאריך שבו שמתי חצאית בפעם הראשונה, זה התאריך שבו התחתנתי בדיוק שנה אחרי. לפני שנתיים, כשרק התחלתי להתחזק, אני זוכרת שהייתי בים בביקיני, ופתאום הייתה לי הערה על צניעות. משהו גרם לי להרגיש שזה פשוט לא תקין, ששום דבר לא מוסתר, והתחלתי להרגיש לא נעים.
1: אנחנו נדבר על צניעות עכשיו, האם זה טרנד רשת, או אולי טרנד מציאות, ואנחנו ננסה זה עם דנה בצנל, עיתונאית חרדית, אתם אולי מכירים אותה מכאן מורשת, היא מגישה שם לעתים לצד דוב אייכלר, שלום, דנה בצלל.
5: שלום אלעד, שלום וברכה.
1: תודה שאת איתנו. דנה, אני רוצה קודם להתייחס למסגרת שבה אנחנו משוחחים, שיחה על צניעות, שזה בעצם עכשיו לא צנוע לדבר על
5: צניעות. נכון, יש מושג כזה שאומר לא צנוע לדבר על צניעות.
1: למה?
5: כי אם אתה מדבר על הפרטים ואיזה אורך מותר, ואתה נכנס באמת ככה למשהו שמאוד אינטימי, זה כבר לא צנוע בפני עצמו. אז תמיד ככה שיש שיחות כאלה, אז אומרים את המשפט הזה, זה לא צנוע לדבר על צניעות. יכול להיות גם שזו הסיבה שבאמת הנושא הזה לא היה כל כך, זה נכנס ככה מהדלת האחורית.
1: כן.
5: מהטיק טוק.
1: כן.
5: מהאינסטגרם.
1: כן.
5: יכול להיות שזה גם חלק מהעניין.
1: שגם כאן יש משהו מאוד מעניין, כי אלה גם זירות לא צנועות בעצם.
5: מאוד.
1: מאוד.
5: זירות שרבנים ככה מזדעזעים מהם, משתמשים בהם, אגב. אבל מזדעזעים מהפלטפורמה, ומזדעזעים גם באמת מהשילוב הזה. בין קודש לחול, בין ללכת לסליחות, ואחר כך ללכת להופעה, ולשתות בירה עם חברים, ואולי גם עם חברות לא עלינו במעורב. ואחר כך באמת להתפלל, גם הודיה קוראת לציבור שלה, לקהל שלה, תרקדו עם בן אדם עליך נרדם, תשלחו לי סרטונים באוטו, ויש אנשים שזה מזעזע את עולמם.
1: אז איך מתחילים בכלל לאכול את הסיפור הזה? כלומר, נגיד, כאישה דתייה, זה בעינייך טרנד חיובי, הטרנד של הצניעות, הקריאה הזאת לצניעות?
5: אז זהו, אז אני בתור אחת שגדלה ביישוב חילוני, ולמדה בבית ספר חרדי, והבית הוא בין הדתי לחרדי, אנחנו פה בבית משולב, ומזרחי כמובן, אז אני חושבת שהמזרחיות מחבקת את זה, מקבלת את זה. אתה יודע, כל הנושא הזה של קידוש עם טלוויזיה על מיוט ברקע, לא אצלנו, אבל בציבור המסורתי.
1: אצלנו אני חייב להגיד לך שזה היה פעם גם, במשפחה הרחבה היה קידוש עם טלוויזיה, מתישהו הטלוויזיה נגמרה, כלומר זה כבר הפך להיות, זה לא החזיק מעמד.
5: זה כבר בטלפון.
1: לא, האמת שמתישהו הייתה דווקא איזושהי הליכה של התחרדות בסיפור הזה, זה פתאום נראה לא בסדר, אבל כן, זה דבר שהוא כאילו קלישאה, אבל הוא קיים בעולם.
5: נכון, אנשים גם מסתכלים על זה, מה זה הצביעות הזאת, וראיתי גם שבאמת, העלו איזה סרטון של איזה רב, ממש אתמול אחרי שדיברתי באמת עם המפיקה שלכם, אז זה רב ככה שבאמת בא ואומר את זה, שזה לא יכול להיות, איך הולכים, ונשים וגברים חשופים וחשופות במופעי סליחות, ויש אנשים שזה מערער, ומה שמעניין היה לראות בתגובות זה שאנשים באינסטגרם אומרים לו, רגע, מה עם ברדיצ'ב, שמסתכל על זה ואומר, אל תגידו איך הם הולכים חשופים לסליחות, תגידו אפילו שהם חשופים, הם הולכים לסליחות. בואו נסתכל על זה מהסנגורם של ישראל, מה שנקרא, נראה לי המאזינים שלך לרגע לא יודעים לאיזה תחנה הם הזינו. אבל יש את השילוב הזה, אני רוצה להגיד, דיברת קודם עם רן בוקר.
1: עם רן שימוני,
5: סליחה. על הנושא של מסורתיות, אני חושבת שהציבור המסורתי זה לא מפתיע, זה לא חדש. גם לשיר אגב על לב שבור ואלוקים, זה לא משהו שמפתיע אותנו. אם אתה זוכר, השירים הראשונים ככה,

0: בדקתי, זה היה השירים הראשונים, גם של מרגלית צנעני, אנה קלי שמורנה עליי, וזהבה בן טיפת מזל. כן. וגם אופה, זה משהו שהיה. היום אולי החידוש פה הוא הפופ, כאילו.
1: אני חושב שיש עוד חידוש כאן, והחידוש הזה שכן יש כאן התייחסות ישירה לשייכות סוציולוגית, למשל, שהיא ממש מתייחסת לזה שהיא חצי חרדית, כלומר, זה דבר חדש.
0: חצי חרדית וחצי לבושה.
1: כן. את יודעת מה, דנה, אנחנו התייחסנו לשורה הזאת כמה פעמים, בואי רגע נשמע את זה.
2: אני שלמה עם כל החצי, ככה זה כשאין ברירה.

0: אז העניין הזה של אינטלקטוארס וכל הניגודים האלה שהיא מכילה, זה יותר בפנים, נאמר, מאשר מרגול וזהב הבן, שהיו מכניסות אלמנטים. כאן היא ממש אומרת, תראו מי אני, תראו מה הזהות שלי.
1: אני חושבת שאנחנו אולי לא ידענו על החיים האישיים, אם תסתכל אפילו על שרית חדד, שהיא מנהלת כאילו זוגיות שבעולם הדתי לא ממש מקובלת. אז אני חושבת שפשוט זה לא היה. היום יש אינסטגרם ויש כל מיני עמודים שנקראים הרבנית של האינסטגרם.
0: נכון.
1: למי שלא מכיר, ודוסלפ, שזה גם מעלה את זה ומציף את זה מעל פני השטח. קידוש השם, עומר אדם, שר, עומר שמע ישראל לפני ההופעה, וקידוש השם, הזמר הזה מניח תפילין. וכל הדברים האלה מציפים את זה החוצה, ואז זה גם הופך להיות אצל חלק מהאנשים, אני לא אגיד שלא מסע יחצני, בוא תעשה את זה, תלך לתפילות, זה טוב, תעלה סטורי, תופיע אצל כל העמודים האלה ברשתות, והציבור הדתי ברשתות מאוד מאוד מתלהב מזה, אבל אצלה זה כן נראה לי כמו שאתה אומר אמיתי, זה בא עם שורש. וגם היא אומרת בשירים שהיא הייתה רוצה לעמוד בצמתים לחלק, לכתוב ספר ולחלק, זה קצת רבי נחמן כזה, יש לך הרבה ברסלבים ככה.
0: כן, כן, היא ממש אומרת את זה, נכון, נכון.
1: איך נראים את הנפש, והיא מדברת גם על הסיפור הזה, היא אומרת גם שהיה לה איזשהו בור בעולם החילוני, איזשהו חלל ריק, ששום דבר לא יכל, לא הצליח למלא את זה. אני חושבת שאצלה זה פשוט בא למלא, והיא אומרת, קשה לי עם הצניעות, לאחד קשה, כל אחד מלשון הרע, מישהו שלא מדבר לשון הרע, יכול להישאר דתי. אני חושבת שגם אם נסתכל בהשוואה לעולם הגברי, הצניעות בעולם של הגברים, הזמרים הגברים, הוא פחות משהו בולט.
0: נכון.
1: ואצלה זה יותר בולט.
0: נכון.
1: אז בגלל זה הזרקור מופנה לשם, אבל זה לא אומר שהיא בהכרח שונה, היא פשוט מציפה את זה.
0: בכלל, העניין הזה של צניעות הוא משהו שהוא נדרש מנשים, והוא לא כל כך נדרש מגברים באותו אופן, לדעת על אני למדתי בבית ספר דתי, אז בסדר, היינו צריכים לבוא עם יחסיים ארוכים ולא קצרים, אבל פחות או יותר בזה זה היה נגמר, זה לא היה עניין כזה מרכזי, כמו שזה מול נשים, אבל אני רוצה, דנה, אנחנו לצערי ממש לקראת סיום, דחוקים כאן בזמן לקראת סוף השעה, אבל אני כן רוצה לשאול אותך שאלה כזאת, הטרנד הזה של הצניעות, הוא הרבה פעמים מוצג באיזשהו אופן כזה של איזשהו שחרור ואיזה בחירה ואיזה מין מבט פנימי כזה וזה, ואני רוצה לקבל את זה, אבל גם יש לי כאן איזשהו קושי מול הדבר הזה, כי בסוף זה טרנד שדעת, הרבה פעמים אישה נדרשת להסתיר את השיער שלה כדי שגבר לא יראה אותו, שזה לא יהפוך להיות משהו שהוא כאילו לא בסדר כלפי אחרים ולא כלפי עצמה, ואני תוהה מול הדבר הזה, עד כמה הדבר הזה באמת יש בו איזשהו ממד של בחירה ושל שחרור, אם זה לא קצת דקני הסיפור הזה.
1: אז אני חושבת שזה כל מקרה לגופו, תשובה כזאת אפורה, אבל כל מקרה לגופו, כי בסופו של דבר, כשמישהי אומרת בטיקטוק איזה משהו, אם היא עכשיו מחליחה, והיא אומרת זה באגרסיביות, ומבטיחה כל מיני הבטחות, בעיניי זה חמור להפוך את זה לאיזשהו כספומט. תשמרי צניעות ותראי שכל מה שאת רוצה יקרה ויתגשם, ואם עושים את זה מהלב ומבפנים, אז זה יפה וזה טהור וזה נקי, זה הכל תלוי בצורה שבה עושים את זה, ואגב, אישה נשואה. רווקה, אין בעיה בשיער עצמו.
0: נכון.
1: זה לא דווקא כעניין של צניעות, כי אם זה היה צניעות, גם רווקות היו צריכות לשים כיסוי ראש. אז העניין הוא באמת לסמל איזשהו ניסויים, ומותר גם לשים משהו יפה, וכיסוי הראש, זה באמת משהו שהוא עולם שלם של בדים וטקסטורות. אז אני חושבת שדווקא כיסוי ראש הוא לאו דווקא סיפור של צניעות.
0: כן.
1: אלא להראות שאת נשואה, אבל זה באמת נושא מורכב, ואני חושבת שעוד היה ככה חגה בין העולמות האלה, ומנסה לשים לכולנו כל פעם בוקס ולעורר אותנו. אולי הנה, חודש אלול נתעורר גם לתשובה.
0: דנה בצלע, היה לי ממש ממש מעניין לדבר איתך. אנחנו בטח עוד נדבר, אני מרגיש שלא מצינו את הנושא הזה. תודה רבה לך. תודה רבה על השיחה הזאת.
2: פופ-אפ, חמישי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.

0: התוכנית מה שכרוך בשידור נוסף כאן תרבות
1: מה שכרוך עם מאיה סלע
2: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, ואנחנו עם המיטב של השבוע החולף. האזנה נעימה.
1: עכשיו, במה שכרוך, מה קורה?
2: נכון מאוד, מה קורה? הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי ספר, תרבות ודעת, איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו. והיום אנחנו עם המוזיקאי אמיר לב, שלום אמיר לב.
3: מה היה, מה שלומך?
2: בסדר גמור, מה שלומך אתה?
3: בקיר באישי אין לי טענות.
2: אה, אז למה יש לך טענות? מה, למצב?
3: כן, אני יודע שזה מפליא.
2: כן, זה שוק. אני קראתי, אמיר, קראתי אחרי השבעה באוקטובר דברים שאמרת. קראתי כל מיני רעיונות, ואמרת אז שאתה לא יכול לכתוב כלום. זה השתנה?
3: כן, זה השתנה. פתאום זה... את יודעת, זה לא נעים לדבר על הכתיבה שלי, בייחוד יחסית לכל הדברים שקורים בעולם, פתאום אחד אומר, כן, הפסקתי לכתוב, עכשיו המשכתי לכתוב,
2: וואו, זה נשמע. אבל זה הנושא שלנו פה, כן, זה ברור.
3: לגמרי, אני איתך. רגע, זה כמו הסקופ שלהם על הרוטשילד, אמיר לב חזר לכתוב.
2: אמיר לב חזר לכתוב, נכון. ושבוע הספר התקיים ב-9 ביוני. בסדר, כן. בזה אנחנו עוסקים. לא, אני יודע, כל העניין הוא אחרי השבעה באוקטובר, כשממש לא צחקנו מכלום, אתה יודע, בטח בחודשים הראשונים, כלום לא הצחיק אותנו, והמון סופרים ומשוררים שדיברנו איתם פה, דיברו על הדבר הזה שהם לא יכולים לכתוב. אין מילים בכלל, אין טעם. וגם על העניין של האשמה, שאתה מדבר על זה עכשיו, שבעצם מה, אני מדבר על אם אני כותב או לא כותב, כשאנחנו בתוך אסון כזה.
3: לגמרי, אני חושב ששמי... עברתי איזה ניתוח, לא רציני, אבל ניתוח, כי לא הייתי צריך להיות איזה יומיים בבית חולים.
2: כן.
3: ואחרי זה הייתי צריך לשמור על עצמי בבית איזה שבועיים. ובזמן הזה, ולא כאב לי כלום, האמת. כאילו פשוט הייתי צריך לא לזוז.
2: כן.
3: פחות או יותר. ופתאום... כאילו הייתי, זה היה הצורה של, היחידה שלי להסיק את עצמי, התחלתי לכתוב שירים בראש, וכל פעם שהייתי גומר לכתוב שיר, אז הייתי, נניח, מגיע לשיר הבא, אז במקום לכתוב אותו, הייתי משנן קודם את הקודם, רואה שאני יודע אותו בעל פה, וכך, וזה מילא לי את כל העולם, ונכנסתי לזה, ואז אחרי כמה שבועות, כתבתי את כולם, ואז הוצאתי מהם את כל המלנכוליה שנדבקה בהם. לא ריחמתי על עצמי, אבל כנראה משהו נדבק.
2: כן.
3: והפכתי אותם לעני. ועבדתי עליהם עוד, והאמת שעוד מעט יצא אלבום, ואחרי זה עוד שנה עבדתי עם המוזיקה, שוב, באזוי כזה, בתוך האזעקות, הייתי נוסע על תל אביב, וזה... יורדים לחניון, עולים מהחניון, אני
2: כן,
3: יודע.
2: כן, כן.
3: כל המציאות. אז זה קרה.
2: אז האלבום הוקלט כבר בעצם?
3: כן.
2: מתי יוצא? כן, הנה, גם... אז בוא תגיד לנו תאריך. היה לנו 9 ביוני, שבוע הספר. מתי יוצא
3: לא
2: האלבום?
3: אני לא יודע. אוקיי. בטח יצא איזה שיר עוד שבועיים, משהו כזה.
2: אוקיי. אז זה טוב, זה חשוב
3: אני
2: לדעת.
3: אני תמיד גם משחרר, את יודעת, יש את יחסי ציבור שעובדתי, נניח.
2: כן.
3: קוראים לנו אורית קרמל, ו...
2: אנחנו מכירים אותה, כן.
3: כן, הכי מקסימה, ואני אומר לה, אני יודע לכתוב שיר, אני מקווה שאני יודע, זה מה שאני עושה, אני כותב שירים, אבל לבחור סינגלים, ומה כדאי, ואני משחרר את זה לגמרי.
2: נורית קרמל בוחרת.
3: הכל.
2: יפה.
3: את העטיפה, את הכל.
2: האמת שלא היה אכפת לי שהיא גם תנהל את חיי באיזשהו אופן. נראה לי דיל טוב.
3: את צודקת.
2: אני רוצה לשאול אותך, יש את השאלה, שאלתי אותך את השאלה של הכתיבה, ויש את השאלה גם של הקריאה. כי גם לקרוא אחרי השבעה באוקטובר יכול להיות שהיה קצת מסובך. גם מבחינת המצב שלנו הנפשי לתוך איזה אירוע פה נקלענו, ואחר כך חזקות ולהיות במקלט וזה. אתה הצלחת לקרוא בזמנים האלה?
3: כן, אני האמת שכל הזמן קראתי, ועכשיו אני קורא איזה ספר שנקרא חובו של היום ללילה, ואני קראתי אותו אז, בתקופה הזאת של המלחמה.
2: כן.
3: ואחרי זה היו כל מיני קטעים שנזכרתי בהם בערגה, אבל לא ברור לי אם באמת קראתי אותם או לא, ואז אמרתי, אני אחפש אותם שנייה. וזהו, ונגררתי לקרוא אותו שוב.
2: שזה של יסמין החדרה, נכון? ספר של...
3: זה לא, היא...
2: זה שם, כן, זה פסבדונים?
3: זה אשתו, זה השם של אשתו של מוחמד, לא זוכר איך קוראים לו, שהוא כתב.
2: מוחמד מולסהול, שהוא כתב, זה תרגמה את זה, אני רק רוצה שידעו, שתרגמה את זה רמה ילון, וזה יצא בהוצאת ספריית רות. ואני שמה לב לדבר מאוד מעניין, גם מה שאמרת על זה שאתה כתבת, שכבת בבית חולים, כתבת, זכרת את השירים, גם פה אתה אומר שזכרת. אני מבינה, אני מתרשמת שיש לך זיכרון מאוד טוב בעצם. שאתה זוכר דברים שאתה קורא, אתה יכול לשנן שירים שלך בעל פה, נכון?
3: כן, האמת, אני לפעמים הייתי מת באיזושהי צורה לעשות קליר כזה.
2: לשכוח הכל.
3: בטח.
2: כן.
3: זה גם בודד קצת, לפעמים אני, אתה יודע, את האנשים מדברים ואני אומר לו, כן, נו, אתה לא זוכר אז. הוא אומר לי, נשמע לי מוכר.
2: כן, אנחנו שוכחים הכל. אבל אתה זוכר שירים שלך בעל פה, עוד לפני שהם מולחנים, זה יוצא דופן. גם שירים של אחרים אתה זוכר ככה?
3: קטעים.
2: כן.
3: מה שנוגע לי ללב, אני זוכר בעל פה.
2: ואתה חי בטבע, נכון?
3: יעני, כליל, כן. כליל? יחסית לרוב האנשים זה, כן, זה
2: חי,
3: טבע.
2: אתה חי יחסית אלינו בטבע. אז חוויה שונה אולי משלנו בתקופה הזאת. אולי
3: מאוד, יותר... מאוד. כן. זה, תשמעי, זה כאילו... את יודעת, זה כמו... כאילו, אתה כותב, אני כותב שירים, או כל אחד כותב שירים, מי שכותב, ואז באוניברסיטה מנתחים אותו.
2: כן.
3: ובניתוח שלו, אתה יודע, זה ממש משהו אחר. כל מה שהוא התכוון, זה בעצם בסוף שתקראי את השיר והחיים שלך שנייה תשכחי אותם, כמו להתנשק, כמו לישון, כמו לראות את הים, כמו לשמוע מוזיקה, כמו כל הדברים האלה שלוקחים אותך שנייה מהחיים. עכשיו, בדיוק זה אותו הבדל לדעתי בין לחיות בטבע, ההבדל בין לכתוב שיר ובין לנתח אותו, זה כמו לחיות בטבע או לחיות בעיר פה. כאילו, הכל אמיתי באיזושהי צורה, אתה בבוקר הולך עם הכלבים, רואה את האיזות והעצים, פוגש יחסית מעט אנשים, לא מודע, טוב, אין לנו טלוויזיה וזה, אבל אני לא מודע למה שקורה, בטח לא אונליין.
2: כן.
3: ויש בזה איזה אמת.
2: זה מעורר קינה כשאתה מדבר על זה ככה. כאילו, לחיות בכליל זה כמו להתנשק.
3: ממש.
2: כן.
3: אתה כאילו מתנתק מהחיים למשהו טוב, ואתה אחרי זה מתעורר, כי ברור, כי יש את החיים ויש את ישראל ויש את הכל, אבל אתה אומר בעצם מה עשיתי היום, נניח עכשיו, מה עשיתי לפני השיחה מ-9 עד 10, הורדתי איזה ענפים כאלה שהשתלטו על מין, שהשתלטו על משהו אחר, זאת מזמרה.
2: כן.
3: מכנסיים קצרים, נעלי בלנסטון, והסתכלתי על הטלפון שצף לי ברבע לעשר, ובאתי למקום שיש קליטה. מה זה משנה, את יודעת, מה...
2: נפלא, זה נשמע נפלא.
3: כן,
2: ואתה קורא חלק ניכר מן הזמן? בגלל זה יש לך בעצם איזה שקט כזה שאתה יכול לקרוא? על הארסל, בחוץ?
3: אני כל החיים, מאז שהתחלתי לקרוא בסיבוב השני, בגיל יחסי, קצת, כזה סוף ה-20, שנות ה-20 שלי, אני כל הזמן קורא. ואני קולט את זה, את יודעת, אפילו אני, זה ממש משהו, איך היא אמרה שזה מוריד סטרס יותר מהליכה בטבע.
2: כן, כן.
3: הקשבתי לך כל מילה.
2: אתה מסכים איתה? שאתה חושב שזה עדיף על הליכה בטבע לקרוא?
3: לא יודע, אני חושב שניהם. אוקיי. אני צריך לעשות את שניהם. שניהם חשוב, כאילו זה לפה וזה לפה, זה לגוף, זה לנפש, אבל אני ממש שם לב לפעמים שאני נתקע בערב, במקום לקרוא, אני נתקע נניח, אתה יודע, סתם יש לך איזה שעה אחרונה ואני נתקע על הטלפון. ואני לא... אני לא יודע, אין לי משהו קבוע שאני עושה איתו, אתה יודע, תגידי, זה חולה פייסבוק, אני יודע, הוא, זה סתם, אני משוטט בו כזה.
2: כן.
3: ואין שום, אני לא יכול להסביר את זה, כמה המצב רוח שלי הרבה יותר טוב שאני, במקום הזמן הזה קורה, ואיך אני קם עם מצב רוח יותר טוב, נשבע לך.
2: אמיר לב, איך מסודרת הספרייה שלך?
3: סתם. אין לה.
2: היא לא מסודרת?
3: לא, איך אני מת על זה שאני בא לאנשים ואת רואה, נניח, לפי פרוזה או זה, או סופרים עבריים, או אותיות.
2: כן.
3: ואני גם ספר ש... אין לי סנטימנטים, יש לי מעט מאוד ספרים שיש לי סנטימנט עד כדי כך שאני אשאיר אותו אצלי.
2: אתה מעביר הלאה.
3: בטח, מה, צריך לקרוא את זה, הוא יושב אצלי, אף אחד לא קורא אותו, ואני מרגיש עליו משהו, זה פתטי. טוב שיהיה לידי.
2: אבל יש ספרים שאתה חוזר אליהם, למשל אל חובו של היום ללילה. חזרת אליו?
3: כן, יש כמה ספרים שאני מרגיש שיש סיכוי שזה יקרה, או שאני... אתה יודעת, מה שמרגישים לספרים לפעמים, ואני אומר, יאללה, אני יודע, יש ספר אחד, השחיין.
2: כן.
3: אני לא זוכר של מי אפילו. נשאר איתי, חצי אח.
2: חצי אח, כן, את זה קראתי, נורווגי.
3: כן.
2: כן. והשחיין של יואקים זנדר. זה נועם פה, בודקת לי את כל הפרטים, נועם ישראל. אני רוצה לסיום לשאול אותך, ראיתי שאתה עושה סדנת כתיבה, ורציתי לשאול אותך, בתל אביב, איך מלמדים לכתוב רוק אנד רול, אם אפשר לומר? איך אפשר ללמד את זה?
3: אני כל פעם בפתיחה של הסדנת כתיבה, אני עומד לי על קצה הלשון, אפילו פעם אמרתי את זה, שכל הסופרים הרוסיים שהם השראה גדולה בשבילי, אפילו, אתה יודע, דיברתי איתם על איזה ספר של פלטונוב, בעולם נהדר ואכזר.
2: כן.
3: אף אחד מהם לא היה בסדנת כתיבה.
2: נכון.
3: והוא גם לא למד בחוג בספרות. כן. היחידי שאני יודע שלמד בחוג בספרות זה לו ריד. שהוא למד באוניברסיטה, כן.
2: כן.
3: ופול אוסטר, אני חושב שגם. כן, פול אוסטר, יהודון כזה, שלחו אותו בן למשפחה, שירה, אני יודע שיש לו תואר, אני מתאר את
2: זה. תואר, כן. לחלקם יש תואר באומנות, לכל מיני אנשים כאלה, אני חושבת לדיוויד בואי וכאלה.
3: אז אני אומר להם שאני לא יכול ללמד אותם ללמוד, לכתוב רוק אנד רול, ולא יכול, אני בכלל לא מאמין בדבר הזה. הדבר היחידי שאני יכול לעשות, לנסות, זה לקרב אותם, לבטא את העולם הפנימי שלהם. ובאמת להגיד את מה שמרגישים, בלי להתייחס לאיך הם נשמעים, שזה מכשול גדול, ובלי להתייחס לספרים או משהו, שלהגיד את מה שמרגישים, בלי להתייחס לאיך הם נשמעים, שזה מכשול גדול, ובלי להתייחס לספרים או משהו, ש...

0: מוזמנת, ויש לי איזה שיר שכתבתי פעם שאני מתגעגע שהיו באים בלי להודיע.
1: אה, אוקיי, נכון, זה היה ככה פעם, אז פשוט לבוא.
0: כן, אז אני אומר להם, אני מתגעגע, פעם היו באים בלי להודיע, אז זה התשובה שלי.
1: טוב, תודה רבה אמיר לב.
0: איזה כיף.
1: אנחנו נשמע עכשיו את כחול וירוק, נועם בחרה, היא אוהבת אותו, גם אני, אבל היא בחרה. תודה אמיר, להתראות.
0: יאללה, תודה רבה.
1: ביי ביי.

0: כן, זה אמיר לב עם כחול וירוק, אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. 765 עמודים יש בספר בנים על אבותם, שנחת על שולחני באחד הימים האחרונים, הסופר מוישה גוטמן. ככה, לא משה, מוישה. והוא מקים בתוכו עולם שאנחנו לא מכירים, וסליחה מראש על שאני אומרת אנחנו, אני מתנצלת בפני המאזינים החרדים שלי. אני יודעת שיש כמה כאלה. מוישה גוטמן לא מוכר לנו בכלל, אבל הוא סופר חרדי, ידוע למדי. עשיתי גוגל, אז ראיתי בוויקיפדיה שהוא כתב עשרות ספרים בשלל ז'אנרים. בספר החדש שלו, בנים על אבותם, שהוא כן מכוון אלינו, החופשיים, החילונים. הוא כותב על זוג חרדים שהבן שלהם מתפקר, יצא בשאלה, נהיה חילוני. האמת היא שרובנו לא מכירים בכלל את החיים מהזווית החרדית, לא יודעים איך הם חיים ומה כואב להם ועל מה הם חושבים. אנחנו במקרה הטוב, אני חושבת, אדישים לקיומם וחושבים שהם מוזרים, ובמקרה הרע אנחנו שונאים אותם כי נמות ולא נתגייס. במהלך השנים היו התקפי התעניינות לציבור החילוני, בציבור החרדי, אבל על פי רוב הם היו עניין אוריינטלי כזה שנכתב אלינו מפי כאלה שהתפקרו בעצמם, ומתארים לנו כמה נורא להיות חרדי וכמה הם מוזרים. לכן הספר הזה מאוד מעניין, כי הוא אינו כזה. נדמה לי שפעם ראשונה שהבנתי, או חשבתי על זה בכלל, מה זה בשביל משפחה חרדית שילד שלהם מתפקר, אפילו הזדהיתי איתם. מה זה אורח חיים חרדי מבפנים, וכמה הכל כן מגוון, ולאו דווקא נחלולי. ואנחנו הרי רוצים לפעמים לראות אותם נחלוליים. מוישה גוטמן לא התראיין כאן, אני מניחה שבגלל שאני אישה, או אולי כי אני עלולה לשאול אותו שאלות לא נוחות, והאמת היא שאני לא כועסת עליו. קראתי את הספר ואני מבינה את זה. אני אדבר עם המול שלו, דוקטור יהודה מלצר, מול ועורך ראשי של ספרי עליית הגג. שלום דוקטור יהודה מלצר.
1: שלום לך מאיה.
0: איך הגיע אליך הספר הזה?
1: הוא הגיע אליי... כפי שהרבה פעמים במהלך עשרות שנים יצא לי להכיר ולא להצטער אנשים שלא היו מוכרים לי וגם לרבים מחבריי.
0: כן.
1: אני פשוט מוצד אותם לפעמים, והצייד שלי הוא הרבה פעמים קשור לזה שאני די משתעמם מהמון דברים שכותבים בעיתונות, בעיקר כל אלה שכותבים מאמרים וכועסים, והדברים שכבר שמעתי עליהם עשרות פעמים.
0: כן.
1: פתאום אני רואה מישהו שלא כותב משהו שמתפרץ לדלת פתוחה, אלא אומר דבר חדש, ופתאום כותב את זה נורא יפה, אני הרבה פעמים מתקשר.
0: אז השמועה אומרת שאתה קראת משהו שכתב מוישה גוטמן בארץ, בתגובה. למאמר שם.
1: אני פשוט ראיתי מאמר בדור הדעות של הארץ, שאת יודעת שהמאמרים שם בדרך כלל הרגילים הם לא כל כך ארוכים, זה פחות מ-1,000 מילים.
0: כן.
1: שני דברים משכו, שלושה דברים משכו את העין אצלי. אחד שהיה שם בתוך המאמר, הייתה מסגרת עם צילום של ירון לונדון, שהוא כמובן מוכר לכולנו, וגם קצת ידיד שלי. אמרתי מה הולך פה, אבל הכותרת הייתה נפלאה. על ההקבצה, לא קוף ביצדי, אלא קף עם שני וו.
0: כן.
1: מלשון לקבץ.
0: קיבוץ, כן.
1: על ההקבצה. וכמו שבצדק אמרת, לא משה גוטמן, אלא מוישה גוטמן. אז הבנתי שמישהו כבר עושה לנו פה איזה סוג של התרסה. אתם תקבלו אותי כמו שאני.
0: כן.
1: אתם תקבלו אותי כמו שאני, מוישה וזהו. מה, אני לא יכול לכתוב משה גוטמן? אני לא יודע מאיפה זה בא, אבל אנחנו מדברים עכשיו עם מוישה, מם וו יוד שין היי.
0: כן.
1: והוא מתחיל את זה באיזה משפט, זה אמנם כבר היה לפני יותר מ-10 שנים. אם אני זוכר אותו, אין לי עכשיו על ידי כל החומרים, כי את מדברת איתי מעבר לים. אז אני זוכר שהוא כותב, אני 1.78 מטר, אני שוקל כך וכך וכן הלאה וכן הלאה, והנה רוצים לכווץ אותי. אז זהו.
0: אז
1: כל
0: המאמר
1: הזה מצחן... היה כתוב עם כל כך הרבה הומור, כל כן. כך הרבה כעס, ובלי לתת ביטוי לכעס, וגם בלי להעליב אפילו במילה אחת. הייתה בו יכולת יפה מאוד בעצם של קריאה לאמפתיה. תסתכלו רגע, בנו פעם אחת באמת.
0: כן.
1: צלצלתי אליו.
0: מה אמרת לו? אבל מה? שלום, אתה מוצא חן בעיניי.
1: לא, אמרתי לו, קראתי את המאמר שלך.
0: כן.
1: אמר, אני נורא שמח. אז אמרתי לו, אז אני אגיד לך מי אני, בשתי מילים. ואומר, אני מאוד אשמח להיפגש. חשבתי שאני צריך לעבוד קשה.
0: כן.
1: וזה גם כן דבר שהוא חשוב לזכור. יש כל כך הרבה כמיהה בצד הזה. להכיר, לדבר וכן הלאה, ולא רק לצעוק. הרי כולנו צועקים כל יום, מה זה כל הדברים הנוראים האלה, נתגייס.
0: נכון.
1: רוצה לא נתגייס וכן הלאה. אבל כן. יש עולם עצום. אני את העולם הזה לא מכיר מבפנים, אבל את עולם הלימוד אני די מכיר, מפני שבצעירותי היה לי איזה מין שיגעון כזה, אולי בזכות הסבא שלי, ואני למדתי ברצינות תלמוד. הייתי אחרי כן בצעירותי אפילו קצת מורה לתלמוד. אז ידעתי משהו על העולם הזה שהרבה חילונים לא מבינים אותו, וזה באמת סוג של אמת שלשמחתי מוישה גודמן נותן את זה כל כך הרבה בספר.
0: כן.
1: תראו מה זה הדבר הנפלא הזה של לימוד גמרא.
0: נכון, אתה פתאום מבין מה הם עושים שם כל היום, וכמה נכון. שזה נפלא, וכמה שזה יכול להיות אפילו יותר נפלא
1: מללכת
0: למשחק כדורגל, אתה מבין את זה פתאום.
1: אתה מבין את זה פתאום, ואתה מבין, אולי אפילו, אם אתה רוצה להיכנס רגע לצד הפוליטי, למה התכוון בן גוריון בטעות האישי שהוא עשה לפני כל כך הרבה עשרות שנים. טוב, אז חלק מהם שהם באמת עילויים שילמדו גמרא, לא נורא.
0: כן.
1: אנחנו נסתדר בצבא גם בלעדיהם.
0: כן.
1: כמובן משם אנחנו יודעים לאן זה הגיע. אבל אתה רואה פתאום את הדבר הזה. הספר הזה הוא בעצם ספר על טרגדיה. וכמו הרבה טרגדיות טבעניות, זה מתחיל מה שחוקרי הספרות קוראים in media res, זאת אומרת בלטין, כשהדבר הוא כבר קרה, אנחנו בעיצומו של העניין.
0: כן.
1: כמו שאצל אדיפוס, הוא כבר שכב עם אמא שלו, הוא כבר רצח את אבא שלו. עכשיו מתחיל הסיפור. ולאט לאט אתה הולך אחורה, אתה מגלה פרטים גם על העניין הזה. אין לנו מושג איך מוטי, העילוי, הבן הכי מוצלח של המשפחה הזאת, עזב.
0: כן, איך זה קרה? כאילו, איך הגלגול?
1: אנחנו מתחילים והוא עזב כבר.
0: נכון.
1: ועכשיו מה שיש לנו זה אבא ואמא.
0: עכשיו בוא נדע יהודה שיש לנו החילונים מין פנטזיה כזאת שיום אחד כל החרדים יבינו כמה כיף אצלנו וכמה חופשי אצלנו ויבואו, אבל הספר הזה אני חושבת שהוא עושה משהו מעניין. אתה מבין פתאום, אני לפחות הבנתי פתאום למה שהם יבואו. זה אנשים שלומדים כל הזמן ומתעסקים בסוגיות ומתפלפלים, ואין לנו מה להציע להם בכלל אולי.
1: כן, אבל העולם הזה קצת שאנחנו יודעים בכל זאת, לא נעמיד פנים שאנחנו כל כך תמימים. העולם הזה יצא מגדרו.
0: כן.
1: האישה הזאת שהיא חובה טרגדיה נוראה, פשוט בעצם הלך לבן. לא יכולה שלא לשמור איתו קשר, ואסור לה בשום אופן כן לשמור איתו קשר וכן הלאה. וזה, הספר הזה כתוב באמת בכישרון עצום. אותו כישרון שגיליתי בכמה מילים שהוא כתב בארץ, מתברר שזה כישרון עצום. ובאמת, כמו שאת אומרת, במהלך יותר מעשר השנים שעבדנו על הספר, אני אומר, עבדנו בלשון רבים, כי זה התחיל איתי, ואחר כך לאט לאט זה עבר לעריכה של אחי מולי עם יד הזהב שלו, והוא היה צריך להילחם עם מוישה גוטמן הרבה, אמר שזה 760 וכמה עמודים, זה היה אפילו 1,000. גם את אמנות הקיצור וכן הלאה, והיה תענוג לעבוד איתו, כי אתה עובד מול אדם שהוא מצד אחד עקשן, מצד שני פשוט נורא נורא חכם. אז היה נהדר, אבל בתוך כל העסק הזה צריך היה כל הזמן שלא להסתיר את הדברים שהם החשובים ביותר. מדובר פה בעולם עצום.
0: כן.
1: שאם אתה רק תנסה רגע להבין, זה לא רק כל הדברים הפרקטיים, שאם הבן הזה פתאום עזב את עולמנו והלך והתפקר, ואולי אפילו הכי נורא, אולי אפילו הלך לצבא, אז זה לא רק שיש לנו מבחינה פרקטית עכשיו פה בעיות קשות מאוד שקשורות בשאלה מה יהיה עם הילדים האחרים בבתי הספר ובגן הילדים, ומה יהיה עם השידוכים, ומה יהיה עם הכסף שקשור בשידוכים. כל הדברים האלה מוישה גוטמן לא מסיר לרגע, והוא מדבר על זה כל הזמן. אבל מעבר לזה, השבר הוא אמיתי. מה זה? את העולם הנפלא הזה שגידלנו אותו אליו, ושהוא חלק מהעולם, לא חלק, הוא חלק העיקרי מהעולם. תראי, האמא הזאת, שהיא פשוט, הכאב שלה הוא בלתי רגיל.
0: נכון.
1: שאתה מזדהה איתו לאורך כל הספר.
0: נכון.
1: היא מעריצה את הבעל שלה. היא יודעת שהוא לא ישלח לעולם. שאין דרך חזרה. אין לו בן. מצד שני, היא כל כך אוהבת אותו. היא מעריצה אותו עד אין סוף, כי הוא באמת תלמיד חכם.
0: אבל יהודה, פתאום בקריאת הספר, איכשהו פתאום הרגשתי שאין שום סיכוי לעולם שסוגיית הגיוס תיפטר, בטח לא בטוב. כי אנחנו,
1: טוב,
0: באמת,
1: שהוא לא דיבר על סוגיית הגיוס.
0: הוא לא מדבר על דבר, נכון.
1: הוא רק הסביר לנו.
0: הוא מסביר לנו, אי אפשר.
1: שהגיע ברגע מסוים לא רק הידיעה שהוא איננו, אלא שהוא פשוט מאוד קיבל במקרה הביתה, לכתובת, את המעטפה מצהל.
0: כן.
1: שזה אסון, שאין דוגמה, אי אפשר יותר גרוע מזה. אבל זה באמת עניין פוליטי שהוא ברקע של כל הספר. הוא ברקע של כל הספר, אבל זה יופיו של העניין, הוא לא נכנס לזה. הוא לא נכנס לזה בכלל. אני כמובן שאני איש בכל זאת פוליטי, אני מה שקוראים שמאל כל ימי וכן הלאה, אז אני, יש לי אלף דברים לומר על העניין הפוליטי הזה.
0: כן.
1: יופיו של הספר הוא שהוא לא נכנס לזה. לפחות תתחילו את הדיון בזה, שתכירו באנשים. תראי, אני גם כן לא אתחמק מלהגיד מילה אחת פוליטית. האנשים האלה זה מיעוט שמדבר עליהם, זה מיעוט בתוך רוב עצום שמושפל ומדוכא על ידי המנהיגים. על ידי המנהיגים שלו קודם כל, ועל ידי המנהיגים שלנו שמנסלים את זה. אנשים כמו נתניהו, דרעי, גולדקנופ, כל האנשים האלה.
0: כן.
1: חייבים לשמור את האנשים האלה. עניים, בורים, והילדים נולדים אל סיטואציה נורא ואיומה. לא בזה עוסק הספר.
0: נכון.
1: יודעים שברקע זה קיים. ולכן חשוב שגם הקורא, כמו שאת אומרת מאיה, בעיקר הקורא החילוני יבין, שבבסיסו של העניין, יש באמת איזשהו גרעין שזה חיים אחרים מסוג זה. תראי, לא מזמן קראתי איזה ביקורת על פילוסופיה, את יודעת שזה העיסוק שלי בפרנקפורט, מה שקוראים אסכולת פרנקפורט, זה אחד האנשים שהתפרסמו מאוד, וגם הספר שלו בזמנו הצליח במיוחד בארץ, זה אריך פרום, הפסיכואנטיקן,
0: כן.
1: וספרים עליו שהוא סיפר שהסבא רבא שלו, נדמה לי זה היה בפרנקפורט, הייתה לו חנות, והיה יושב כל היום בחנות ולמד גמרא, ושנכנס לקוח, אז הוא אמר לו, למה שלא תנסה באחת החנויות על יד? זאת אומרת, זה עולם שמוכר, אני חושב, להרבה אנשים חילוניים שעוסקים במתמטיקה,
0: כן.
1: בפיזיקה, בארכיאולוגיה, מוכנים להיכנס לחפירות כל ימיהם, למצוא איזה גרגר של משהו ולשער עליו אלפי השערות. זה שמה. ואני אגיד לך את זה אפילו באופן אישי. אני הייתי באמת בגיל צעיר, בין 23, 4, למדתי... עשיתי חוג שלם באוניברסיטה, אולי הייתי החילוני הראשון שלמד גמרא בחוג לתלמוד ממש, ואחר כך לימדתי. מכל לימודיי במדעי הרוח באוניברסיטה, לפני שנסעתי לאמריקה ללמוד פילוסופיה, זה היה החוג הכי רציני.
0: כן.
1: הלימוד שם היה תענוג, צרוף. תענוג צרוף. וזה היה במסגרת חילונית של קמפוס בגבעת רם. עכשיו, אלה שיושבים שם...
0: זה מעורר קנאה, נכון?
1: מעורר קנאה לחלוטין.
0: זה מדהים.
1: זה מעורר, על יד זה, כעס נוראי.
0: כן.
1: על מה שהרוב ביניהם לא מסוגלים, והמנהיגים המנובלים שלהם, וגם שלנו החילוניים, עושים בזה שימוש.
0: יהודה, עד כמה היה קשה למוישה גוטמן, או קשה עדיין, להוציא את הספר הזה אלינו, לציבור הכללי, מה שנקרא? עד כמה זה מסובך?
1: ברגע שהוא קיבל טלפון ממני והתחיל לעבוד איתי, היה ברור הכל. שהוא לקח את הסיכון הזה. יש בזה סיכון.
0: כן.
1: יש גם הרבה סיכונים שקשורים בעבודת העריכה עצמה. את זה אני לא רוצה. זה כאן לעבור מעבר לזה. אני לא יכול. הרבה פעמים הוא היה כותב את הסיפורים שלו בעמודיע. הוא נתן לי בזמנו מתנה חצי שנה את עמודיע בחינם.
0: אה.
1: למדתי דברים שלא עלה בדעתי שאני יכול ללמוד מתוך עיון במה שאני קורא בדרך כלל הארץ או קצת ויינט וזהו עולמות אחרים לגמרי. אז שם יש תמין דבר כזה שנקרא המגיע. המגיע זה בעצם סוג של צנזור. יש דברים, יש ביטויים, יש רמזים שלא יעברו.
0: כן.
1: שלא יעברו. במובן הזה אי אפשר לקחת סיכונים, ובמובן הזה מוישה גוטמן, לי ולאחי, הקשיב מאוד לאורך כל העבודה. זה היה תענוג לעבוד איתו, תענוג לעבוד עם איש חכם.
0: כן.
1: ושנורא רוצה, ושכבר עשה את ההחלטה הקשה, להוציא ספר בספרי עליית הגג, שאפילו הפרטנרים זה ידיעות אחרונות, שזה לא בדיוק ישיבה,
0: כן.
1: בירושלים.
0: לא בדיוק.
1: והוא עשה את כל ההחלטות האלה, אבל עכשיו תקשיבו אתם, האורחים, המלצרים, תקשיבו לי שהפסקה הזאת, עם המשפט הזה, אני לא יכול לקבל אותה.
0: כן, כן.
1: למרות שאני יודע שהיא חשובה וטובה, אני לא יכול, זה סוג של ריס. זה דברים פשוט מאוד נפלאים, ו... ו... וחוץ מזה הוא פשוט סופר אדיר.
0: זה ספר מעניין מאוד, וגם מעבר, זה לא ספר שעולים בך, עולות בך מחשבות אולי על כל מיני דברים, כמו סוגיית גיוס, אבל זה סיפור, זה ספר, זה רומן. צריך להבין את זה, וקוראים את זה, אני קראתי את זה כמו, קצת כמו ספר מתח, מה יקרה? כזה ספר, מה הולך לקרות למשפחה הזאת?
1: מאיה, את עוסקת בספרים, אני בטוח שיש אנשים שיקראו את זה כסדרה.
0: כן, האמת היא שזה יכולה להיות סדרה, אפשר לדמיין את זה יום אחד.
1: אין כל ספק, רק אני חושב על קטעים כמו קטע הסיום וכן הלאה, אני חושב על זה כאילו כפרק בסדרה שכל עם ישראל יחכה לה.
0: אני רוצה לשאול אותך, לעבור רגע לדבר אחר, כי שבוע הספר בפתח, הראשון התקיים איזה סוג...
1: נקווה שיהיה עכשיו השנה נורמלי.
0: כן, אנחנו מאוד מקווים. אנחנו חוגגים, אם נחגוג, 100 שנה לשבוע הספר.
1: כן.
0: אז רציתי לשאול אותך, מה מצבנו, מה שלומנו?
1: רע.
0: רע?
1: כן, איך יכול להיות מצבנו טוב, כשמסביבנו באמת, את יודעת... חברה שלנו צריכה לנסוע לניו יורק, אז היא טלפנה ואמרה, לא יודעת אם תהיה טיסה.
0: כן.
1: אבל זה כל, הכל, זה הכל. למה שעולם המולות יהיה מצבו יותר טוב מאשר מצבם של כל כך הרבה מגזרים כלכליים אחרים? זהו. לעולם המולות יש גם אויבים אחרים. נראה מה AI יעשה לנו. הוא יעשה דברים נפלאים לטובה, אבל הוא גם יעשה דברים פחות טובים. אבל אנחנו מופתעים שכל פעם מילאי, הבן שלי, שהוא המנכ״ל של ספרת הגג, נותן כל פעם את הדיווח. הוא אומר, אבא, אתה לא תאמין, מכרנו המון ספרים.
0: אז אתה מבין? אז איך זה יכול להיות באמת?
1: זה ממש נפלא, מאיה. תודי לכל המאזינים שלנו. זאת עובדה. תראי, לנו יש מצב טוב בכלל, מפני שאנחנו עובדים, כפי שאת יודעת, לא כל כך הרבה על פיקשן.
0: תשמע, אתם קודם כל עושים את הארי פוטר, זה המצב הטוב שלכם.
1: נכון, הארי פוטר זה מתנה שקיבלנו יפה.
0: כן, אנחנו... מאלוהים.
1: לא יודע מאלוהים, כי אני לא מאמין כל כך בעניין הזה. אבל מי שרוצה להגיד שאלוהים שלח את זה לי, סימן שאני צדיק, הכל בסדר. אבל מעבר לדבר הזה, לנו יש המון המון ספרים, מה שקוראים במלות בקליסט. זאת אומרת, ספרים שהם לא כל אחד מהם בסלר, אבל הוא לא יפסיק להימחר לעולם. תראי, ימשיכו לקרוא את דקארט גם שבאוניברסיטאות המצב לא טוב במדעי הרוח. אז בכל זאת, כנראה שאחרי כמה מאות שנים דקארט ימשיך למכור. אם יש לנו שני ספרי דקארט שהם חשובים ביותר, אז במובן הזה מצבנו פחות רע מאלה שמסתמכים רק על הבסלר האחרון באמריקה.
0: אז אני מוסיפה למאזינים ולמאזינות שלי ספר למדף של מוישה גוטמן, בנים על אבותם, ספרי עליית הגג. דוקטור יהודה מלצר, תודה, ובכל זאת חג שמח ובהצלחה בשבוע הספר.
1: תודה רבה, ולהתראות שם.
0: להתראות. הספר הבא מגיע עם אזהרה בצידו. את הספר הזה כתב ליאב אורגד בשיתוף אורן נהרי, והוא נקרא דמוקרטיה על ספסל הנאשמים, משפט בשלוש מערכות. וכבר בהקדמה מזהירים אותנו. אם אתם מאמינים שהעם הוא הריבון והבחירות אכן משפיעות, ששלטון החוק חל על כולם במידה שווה, שחופש הביטוי חיוני לדמוקרטיה ושהדמוקרטיה תשרוד כי אין לה אלטרנטיבה, הספר הזה יוציא אתכם מעידן התמימות. וזה נכון, שזה מה שהוא עושה פה. כשקוראים את הספר הזה, שכתוב כמו משפט מבוים, משפט הדמוקרטיה, מבינים שכל מה שנראה לנו מובן מאליו, הוא בכלל לא מובן מאליו. למשל, הידעתם שרק 6% מאוכלוסיית העולם חיה בדמוקרטיה מלאה? אני מאוד הופתעתי לקרוא את זה. ונכון שווינסטון צ'רצ'יל אמר שהדמוקרטיה היא שיטת המשטר הגרועה ביותר, מלבד כל יתר שיטות המשטר שנוסו מעט לעת, אבל האם היא באמת שיטה שכדאי להגן עליה בחירוף נפש? למה זה נראה לנו מובן מאליו? אולי זה לא מובן מאליו? אולי היא צריכה להשתנות עם הזמנים המשתנים? מה צופן לנו העתיד? אולי הדאגה האובססיבית בעשורים האחרונים למיעוטים קוממה את הרוב שאמר רגע, זה לא מתאים לי ככה. אני מבקשת לדבר עם פרופסור ליאב אורגד, שהוא מנהל אקדמי שותף של מרכז רובינשטיין לאתגרים חוקתיים באוניברסיטת רייכמן. אני אגיד שהספר הזה, דמוקרטיה על ספסל הנאשמים, ראה אור בהוצאת כנרת זמורת דביר. שלום פרופסור ליאב אורגד.
2: היי, בוקר טוב, מאיה.
0: בוקר טוב, תודה שבאת.
2: סיכמתי את הספר כל כך יפה, אני לא בטוח שיש לי מה להוסיף.
0: יש לי מלא שאלות. אתה עושה פה משפט מבוים לדמוקרטיה, שזה באמת משהו מפתיע. אני הופתעתי כי חשבתי שאני אקרא משהו אחר, חשבתי שאני אקרא שיר הלל לדמוקרטיה, כמו שאנשים כמונו במרכאות אוהבים לעשות, ובעצם אתה אומר, לא בטוח שזה ככה.

0: לי 54 כ-50 אחוז מנתח השוק. זאת אומרת שהציבור מצביע נגד, ופחות ופחות מדינות הן נחשבות דמוקרטיות מלאות, ויותר מזה, במדינות שהן עדיין דמוקרטיות מלאות, הציון במדדים הבינלאומיים יורד.
1: מדד האושר, נגיד, שאוהבים להגיד, נכון? מדד האושר יורד בעצם? למה? אבל למה? מה, דמוקרטיה זה
0: אחרי... לא, לא מדד האושר, יש מדדים שבוחנים דמוקרטיות. יש 5 או 6 מדדים שונים שבוחנים דמוקרטיות. המצרף של כל המדדים השונים, כי המדדים גם מודדים דברים שונים, אבל בכל המדדים יש ירידה במספר האנשים שחיים תחת דמוקרטיות בעולם, ויותר מזה, כאשר שואלים אנשים האם הם מרוצים מתפקוד המשטר הדמוקרטי, אז יש לך למעלה מ-15 מדינות דמוקרטיות ששני שליש ויותר לא מרוצים. סתם לצורך העניין, ביוון 81% לא מרוצים מתפקוד המשטר הדמוקרטי. בספרד 69%. נתונים דומים יש בצרפת, בארצות הברית, באיטליה, ובקרב הדור הצעיר, 18-35, קשה למצוא רוב לאנשים שמסכימים לאמירה שהייתה אולי נראית לנו מובנת מאליה, שדמוקרטיה עדיפה על כל סוג משטר אחר.
1: נכון. אז למה זה? למה קורה כל הדבר הזה? שבאמת אותנו הוא מאוד מפתיע, כי אנחנו באמת חשבנו שזה ברור מאליו ש... עדיף לחיות בשלטון דמוקרטי לנוכח שלטון, גם דברים אחרים שראינו. מה אנחנו מעדיפים? פשיזם? נציזם? מה אנחנו מעדיפים?
0: נכון, אבל החלופות הן לא בין דמוקרטיה לבין פשיזם ונציזם, כלומר ברור לגמרי שאם זה החלופות, אז המשטר הדמוקרטי עדיף.
1: נכון, אבל עד שנגיע ל... תראה, יש לעניין של ניסיון חיים של אדם, כי האדם לא לומד, אלא אם כן הוא אתה, ואתה הולך לאוניברסיטה, אז אתה יכול ללמוד דברים, אבל אדם לומד מניסיון. נגיד בן אדם מהמאה ה-20, אדם שנולד במאה ה-20, ונגיד שהוא חווה 2 מלחמות עולם, יכול להיות אדם, היו כאלה אנשים, הבינו משהו על העולם מהדבר הזה, הבינו שעדיף להם דמוקרטיה, אז איך הגענו למצב הזה שבו המון אנשים היום בעולם אומרים, וואלה, לא מתאים לי הדמוקרטיה הזאת?
0: אז יש איזה כמה סיבות, בספר אנחנו נותנים 10 סיבות שונות, אחת הסיבות שהיא מאוד פופולרית במציאות הישראלית, היא כמובן לומר ש... הפופוליזם מאתגר את הדמוקרטיה, והגורמים, יש המון גורמים חיצוניים מימין ומשמאל שמאתגרים את הדמוקרטיה, ועושים לדלגיטימציה וקוראים תיגר, ואם רק ניפטר מהימין או השמאל הקיצוני, אז הדמוקרטיה תחזור לתור הזהב. אני חושב שזו גישה נאיבית, ואני חושב שזו גישה שמתעלמת מבעיות היסוד שקשורות לדמוקרטיה, ומתעלמת מהבעיות, מהבטחות שהדמוקרטיה הבטיחה, כמו שוויון, כמו משילות, כמו ריבונות העם, שבעשורים האחרונים הציבור לא מרגיש שהן מתממשות.
1: כן.
0: אז הדמוקרטיה הבטיחה הבטחות 250 שנה, ובסוף, אם את מודדת למשל שוויון, פערי אי שוויון, יש יותר אי שוויון היום בחלק מהמדינות הדמוקרטיות, מכל תקופה אחרת בהיסטוריה האנושית שמדדו אותה, כן? בהיסטוריה המודרנית. אז הדמוקרטיה מבטיחה הבטחות, כמו ריבונות עם, כמו משילות, כמו שוויון, כמו חופש ביטוי. והיא לא מקיימת. ואז נוצר פער בין ציפייה לבין המציאות, והפער הזה יוצר כמובן אכזבות. אבל במובן היותר רחב, אם תחשבי רגע על הדמוקרטיה כשיטת משטר שאמורה לתרגם את רצון העם, מה שאנחנו מקנים את רצון העם, לאיזשהו תוצר פוליטי, אנחנו תקועים בשיטה שהומצאה לפני 250 שנה ולא נעשה לה עדכוני גרסה.
1: כן.
0: זאת אומרת, הדור הצעיר שרגיל למהירות שונה של דברים ולמציאות שונה של דברים, שברשתות חברתיות, המשטר הדמוקרטי שמצביעים פעם ב4 שנים, וגם אז מצביעים כעסקת חבילה, ולא בטוח, השיטה, אם תראי למשל איך בחרו נשיא ארצות הברית בנובמבר 24, האופן שבו הוא נבחר הוא לא שונה משמעותית מהאופן שבו נבחר הנשיא הראשון בארצות הברית לפני 250 שנה.
1: כן.
0: נכון שגיל ההצבעה ירד, וה... הציבור שיש לו זכות הצבעה הוא כולל היום נשים ואנשים שבעבר הודרו, אבל הרעיון הדמוקרטיה כמכונה פוסט-תעשייתית שמתרגמת רצון עם לתוצר פוליטי לא השתנה בהרבה. ולכן הספר בעצם מנסה גם להצביע על פגמי היסוד בדמוקרטיה, בשיטה שבלי לפתור אותם, אני חושב שלא יהיה נאיבי להניח שרק אם תהיה פה ממשלה אחרת, ובעידן אחרי טראמפ, הכל יחזור לכפי שהוא היה בשנות ה-90.
1: נכון, נכון, אתה בעצם אומר פה, זאת אומרת, אומרים פה, יש כאן עורכי דין שמדיינים, ויש שופט, המחשבה הזאת, נגיד שבארץ קוראים לה רק לא ביבי, רק ביבי ילך והכל יסתדר, זה לא, הוא לא ימציא את הבעיה, וזה לא יפתור את הבעיה, וזה לא הסיפור בכלל, זה מה שאתה אומר.
0: זה הסיפור כאן ועכשיו, אבל בעידן שאחרי, ספציפית הספר לא עוסק רק בישראל, אבל בעידן נכון. שאחרי מנהיגים שהם יותר סמכותניים, כמו טראמפ, כמו מנהיגים אחרים באירופה,

0: עדיין בעיות היסוד יישארו, ואם לא נפתור אותם, אז לא נוכל להחזיר את האמון במשטר הדמוקרטי. אני שוב נותן את הנתונים שלמעלה מ-60% במדינות הכי דמוקרטיות בעולם לא מאמינים או לא סבורים שהמשטר הדמוקרטי מתפקד באופן ראוי.
1: אתה כתבת ואנשים... בספר שלך ב-2015, שעסק בזכויות הרוב, כי זה נושא מאוד מעניין פה בסיפור הזה, כאילו הרוב מתקומם נגד הדמוקרטיה, נכון? אתה כתבת שם, התעלמות מהחששות של קבוצות רוב במערב, אינה רק שגיאה מוסרית, אלא גם חסרת חוכמה פוליטית, שכן היא עלולה לחזק את הלאומיות בעתיד. כלומר, ההתעסקות של השמאל הפרוגרסיבי בעצם בקבוצות מיעוט, קוממה עליו את הרוב, והרוב אמר, רגע, לא מוצא חן בעיניי השיטה הזאת.
0: לגמרי, אני חושב שהנושא של יחסי רוב מיעוט הוא חלק מרכזי במשבר הדמוקרטיה, במשפט המבוים שהקמנו אורן הארי ואני בספר הזה, זה כמובן אחת הסיבות, אבל זו סיבה מרכזית מאוד. המשטר זכויות האדם והמחשבה הליברלית, הפרוגרסיביות, כמו שאת אומרת, מגינים על אינדיבידואלים ועל קבוצות מיעוט. ואיפשהו בעשורים האחרונים חל שינוי ביחסי רוב ומיעוט, והרוב מרגיש שהוא נשאר ללא הגנה. ולכן אני חושב שללא מתן מענה לחששות הסובייקטיביים של רוב, שהוא מאבד שליטה על הגבולות, ושהזהות שלו נשחקת, ושהדמוקרטיה נותנת איש אולי אינפלציה של זכויות לזכויות למיעוטים, אני חושב שאם לא נותנים לזה מענה, אנחנו נראה יותר ויותר פופוליזם של הרוב ולאומיות של הרוב. ולכן חייבים לחזור, זה אולי המסר המרכזי של הספר, להנחות היסוד של הדמוקרטיה, ממש הדברים הבסיסיים, האידיאלים שהיא רוצה להגשים, כי היא אמצעי למטרה, אין שום דבר קדוש בדמוקרטיה. דמוקרטיה זה שיטה להגשמת אידיאלים שכולנו רוצים, כמו שוויון, חירות, אחווה, פרטיות וכדומה, ולתכנן שיטה שמשיגה את האידיאלים הזאת בצורה יותר טובה, עם איזונים הרבה יותר טובים. כי אנחנו די תקועים בשיטה ישנה שלא השתנתה הרבה ב-200 שנה האחרונות.
1: אבל איך עושים את זה? אם אני רוצה להיות רגע פרקטית, כאילו, בסדר, יש את העולם של הרעיונות, אבל אנחנו חיים בעולם הממשי. יש סיכוי שזה יקרה בלי איזה מפץ גדול, בלי איזה הפיכות וקרבות ושפיכות דמים. מה, התכנסו מנהיגי העולם ונעלו שיחות על זה? הרי הם לא עושים את זה.
0: אז קודם כל צריך, את אמרת באחד המשפטים הקודמים שלך, האם החלופה זה פשיזם וכן ודיקטטורות. אז כמובן זה לא החלופות, צריך לקחת בחשבון ולצאת, להשאיר את ההנחה הזאת מסדר היום, ולומר שהחלופה היא לא בין דמוקרטיה לפשיזם או דמוקרטיה לדיקטטורה ומשטרים אוטוריטריים, אלא בין דמוקרטיה בגרסה הנוכחית, לבין דמוקרטיה שאנחנו קוראים לה 3-0, הדור השלישי של הדמוקרטיות, אם נניח יוון העתיקה זה הדור הראשון, וצרפת וארצות הברית זה הדור השני, הדור השלישי, שמשתמש בכלים הטכנולוגיים שיש כיום, כדי להשיג את האידיאלים של הדמוקרטיה בצורה הרבה יותר טובה. אז אני יכול לתת כמה דוגמאות שמתקיימות בעולם, למשל אספות אזרחים. אספות אזרחים זה מנגנון שמקובל בעולם כדי לפתור הכרעות מורכבות. למשל באירלנד, מדינה קתולית, העבירו את כל נושא השאלה, שהייתה שאלה מאוד מורכבת, כן, תחשבי נניח על שאלת הגיוס אצלנו בישראל, כן או לא הפלות, כן או לא נישואים אזרחיים, הפרלמנט לא יכל להכריע, די דומה לשאלת הגיוס אצלנו, והעביר את זה להכרעה של אספת אזרחים. באיסלנד בכלל אספת האזרחים הציעה חוקה חדשה. יש יותר ויותר מנגנונים של דמוקרטיה השתתפותית שמנסה להחזיר, מנסים להחזיר את הריבונות חזרה לעם, ולתת לציבור תחושה, לא רק תחושה, אלא מעורבות יותר אקטיבית בניהול ענייני הציבור. יש מודלים שונים שאפשר להשתמש בהם, שמשיגים הסכמה באמצעות בינה מלאכותית, באמצעות בוטים. יש היום המון אפשרויות טכנולוגיות שאפשר לנקוט בהן, כדי לשפר את או להשיג בצורה טובה יותר את האידיאלים שהדמוקרטיה מנסה להשיג. אבל מה שברור זה שהשיטה הנוכחית לא עובדת, ומה שברור זה שהמחשבה שהנה רק נשנה את הממשלה והדברים יחזרו לקדמותם, זו מחשבה נאיבית ושאין לה לדעתי שום בסיס למציאות.
1: אתה אופטימי או פסימי? יש סיכוי באמת למשהו טוב שיקרה בסוף?
0: אני אופטימי, אני אופטימי דווקא, אני חושב, במציאות הישראלית. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו מנסים לראות בספר, זה שהספר בעצם מסתיים, זה משפט מבוים, שעשינו את זה בצורה של משפט, כי במשפט צריך להציג ראיות. כן. אז רצינו לנקות מהשיח כל מיני טענות חסרות ביסוס, במשפט צריכה להציג ראיות שמבוססות, ובסוף הספר מסתיים בקריאה של השופט לאיזושהי כמו אספת אזרחים שתציע עדכון גרסה. ואני חושב שישראל היא מעצמה טכנולוגית, ויש לנו את כל היכולות לא רק לפתור את הבעיה אצלנו, אלא להיות מובילים בשיח העולמי של איך אפשר לעשות עדכון גרסה לדמוקרטיה באמצעים טכנולוגיים, ולשפר את השיטה, להציע לא חלופה משטרים אוטוריטריים, אלא דמוקרטיה טובה יותר, מה שנקרא הדור הבא.
1: עכשיו אני אגיד, הספר הזה הוא אינטראקטיבי, בסיום כל משפט, זה מחולק לכמה משפטים, אתה מזמין את הקוראים להצביע באמצעות קוד QR, נכון? יש כבר תוצאות? אתה גם עוקב אחרי התוצאות?
0: נכון, יש כבר תוצאות, כמה מאות מצביעים, וזה די מעניין, למשל בשאלה או ביחסים בין רוב למיעוט, יש רוב די ברור, אני לא זוכר את האחוזים, אם זה 70% או 80%, לקוראים שסבורים שהדמוקרטיה ובעיקר הפרוגרסיביות הלכה יותר מדי לכיוון זכויות המיעוט וזנחה את זכויות הרוב.
1: כן.
0: אז יש תוצאות, גם בנושא השוויון זה מאוד ברור שאנשים מוכזבים, שהדמוקרטיה לא מספקת שוויון, וגם בנושא משילות, כלומר בנושא של תפקוד נניח של משטרה ושל מוסדות שלטון, אנשים מאוד לא מרוצים, והכי המידה של אי-שביעות הרצון הכי גדולה מתגלה בהקשר של ריבונות העם. שאנשים כאילו מבטיחים להם שהעם הוא הריבון ושהקול שלנו משפיע, ובסוף כמה מאיתנו באמת מרגישים שהקול שלנו משפיע ושמה שאנחנו חושבים חשוב ומשנה משהו.
1: מה הטעות הכי גדולה של הציבור הליברלי?
0: וואו, נעשו לא מעט טעויות. אם אני צריך לבחור טעות אחת, אני חושב שהוא לא קשוב לטענות של הצד האחר. דזכרתי את הספר ב-2015 שכתבתי על זכויות הרוב, הספר מסתיים בזה שצריך להיות קשוב לצד האחר ולחששות הסובייקטיביות של הרוב. זה היה לפני טראמפ, זה היה לפני מודי, זה היה לפני הימין הקיצוני באירופה, כן. זה היה לפני ברקסיט. ואני חושב שהשמאל הליברלי, אם לא יהיה קשוב, קשוב באמת, לא לעשות וי ולעבור הלאה, למה מטריד את המחנה האחר, לא נוכל לצאת מהמשבר הזה, לא בישראל וגם לא במקומות אחרים בעולם. האמת, אין מונופול על האמת, וזה גם צריך לזכור, שזה לא... ואין גם שום קדושה בדמוקרטיה, צריך... הדמוקרטיה היא אמצעי, אינסטרומנט שנועד להשיג אידיאלים מסוימים, ואת האידיאלים האלה, אם הם לא מושגים, צריך להבין למה, להיות קשוב לצד האחר, ומכאן לנסות להציע פתרון טוב יותר.
1: פרופסור ליאב אורגד, לספר שכתבת בשיתוף עם אורן הארי, קוראים דמוקרטיה על ספסל הנאשמים, משפט בשלוש מערכות, הוא מטלטל, אני אגיד לך את האמת. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: ביי, יום טוב.
1: ביי ביי. עד כאן המיטב שלנו להיום. המפיקה ועורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל. אזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו מבקשים להעלות כמה מחשבות על פרשת השבוע של השבת שבאופק, פרשת בעלותך, הפרשה השלישית של ספר במדבר. זו פרשה שקוראים בה אני אומר, כן, אכן, בקריאה קוראים דברים רבים. אפשר לומר שזו פרשה שיופיינית למסע במדבר. כאשר אתה במסע, אתה רואה כל מיני דברים. אתה בתנועה, והנוף בתנועה, ויש דברים רבים. והפרשה הזאת היא איזה קולבו כזה של התרחשויות מדבריות, אבל אנחנו ננסה להתמקד בכמה מהן. כי תמיד מן המסע יש כמה זיכרונות שנשארים, ובשנה הזאת, במסע שלנו, אל מול הפרשה, יעלו דברים מסוימים. ואני רוצה להתחיל כמובן מן ההתחלה, ההתחלה של הפרשה, וידבר השם אל משה לאמור, יש כאן דיבור אל משה, אבל הוא צריך לדבר אל אחיו, אל אהרון, אהרון הכהן, כי יש כאן משהו שמכוון אל המשכן, אל מקומם של הכהנים, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. יש כאן עיסוק באור, אפשר אולי לומר אפילו בתאורה. ישנה כאן המנורה, והמנורה הזאת, יש אופן מסוים שצריך להדליק אותה, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, יש הרבה פירושים לאורך הדורות, מה זה אומר? יש שאומרים שהנרות צריכים להצביע אל המרכז, אל הנר האמצעי, ויש מחשבות אחרות, אבל ברור שאנחנו עוסקים פה בהדלקה, באש שמטרתה להעיר, ושהמנורה הזאת שדולקת בלילות, וישנו גם כן נר התמיד שדיברו עליו, שלא קווה לעולם, זו לא מנורה שמטרתה להיות גוף תאורה שמאיר לכהנים בעת עבודתם במקדש. לא, האור הזה ממשיך, האור הזה מאיר גם כשאין אף אחד לידו. הוא לא אור תועלתני. לא זו הסיבה לאור הזה. ואני חושב שישנה שאלה, אם זה לא לתועלת, לא כדי לגרש את החשיכה, על מנת שתוכל לעשות דברים מסוימים בעולם, מן הבחינה הטכנית. אז לשם האור, בכלל, אור הוא חומר, אם אפשר לנסח זאת כך, דליק מאוד, בעייתי מאוד, מעניין מאוד, מרתק, כשמדובר במקרא, מפני שהעולם מתחיל מן האור הזה. קודם כל, הדיבור הראשון, יהי אור. לא לשווא, המחשבה המיסטית, הקבלית, עובדת עם האור הזה לבלי סוף. אור הוא איזו ראשית של הכל, ואור הוא גם סימנו של האל. הוא יוצר אור. ואם הוא יוצר אור, האם הוא זקוק לך, זו הלשון של המדרש, כן, המפורסמת, האם הוא זקוק לאור שלך, הוא צריך אותך כדי שתהיה השר לענייני אורה, להעיר לאלו? הוא לא זקוק לך. אם כן, מה? מה מאפשר לך להיות זה שמאיר בפני אדון האור? זו שאלה מפורסמת שאני חוזר אליה מדי שנה. ואפשר לומר, ואלו דברים שאמרתי אותם בעבר, שיש פה אולי העברת אחריות. עכשיו, האחריות לאור בעולם היא בידי האדם. האדם הזה, מה שקורה בו, מה שאפל בו, מה שמאיר בו, תולדה של מעשים אנושיים. אל תשליך על איזה שהם גורמים שהם מעבר לאנושי את האחריות, כך אתה האחריות. אפשר גם לומר שיש פה אולי רצון, כן, להנחיח את האור, שיהיה אור, כדי שאנחנו נזכור שהעולם ראשיתו באור. שנזכור את מי שמאחורי הראשית הזאת, כלומר, אור כסמל לאמונה. אבל בסופו של דבר, אני חושב שיש פה הוראה מעשית. המטרה שלנו בעולם היא להעיר, ולא רק לתועלת שלנו עצמנו, אלא כל אדם עם האור שיש בו, שיש לו,
המונח הזה, או הבקשה הזאת להעיר, איך פורטים אותה למעשה, כן? הרי אם זה באמת לא אור בשביל התוצאות הטכניות, התועלתניות, כל המילים שאמרתי, שיש לאור, אלא האור כסמל, איך אתה מאיר בחייך? מה המעשה שהוא המעשה המאיר? אני חושב שקודם כל מעשה מאיר הוא מעשה שעוזר לאחרים, שפותח להם דלת, שהוא לא רק התכנסות האדם בעצמו, כי אור הוא דבר שמתפשט. אתה פותח חלון והאור פורץ מן הסדק שיש לו. זה מזכיר לי את השורה של ליאונרד כהן, כן, בכל יש סדק, כך נכנס האור. אם אתה בן אדם מאיר, אז האור שלך הוא לא כלו רק לעצמך. הוא מאיר גם למי שלידך. וחשבתי על העובדה שבפרשה הזו יש את אותו הרגע שבו אלדד ומידד מתנבאים במחנה. ורצים, עצים, להגיד למשה בבעלה גדולה שהם מתנבאים. כלומר שיש נביאים אחרים כאילו אם עוד מישהו מתנבא, זה פוגע במקומו של משה כמנהיג. ההנהגה שלו בנויה על זאת שהוא הנביא היחידי, רק הוא רואה מעבר לכאן ולעכשיו, ולכן כולם נסמכים עליו. לפחות זו המחשבה של מי שבאים להודיע. אבל משה אומר, מי ייתן וכל עם השם נביאים? זו האמירה הנפלאה והמפורסמת שלו. מי ייתן כל עם השם נביאים, כי ייתן השם את רוחו עליהם? אלו המילים המדויקות. כלומר, משה אומר, אדרבה, אדרבה, בואו ניתן, ניתן כמה שיותר נבואה, כמה שיותר ראייה. הלא הנביא הוא מי שרואה למרחוק, לאו דווקא ראיית העתיד, כמו מגדת עתידות, אבל הוא רואה למרחוק, כלומר, הוא רואה מעבר לרגע, הוא מיטיב להביט. משה אומר, כמה שיותר ראייה למרחוק, כמה שיותר נבואה, כלומר, כמה שיותר אור. הוא רוצה חברה אשר בה כולם מהירים, ולא לשווא. הביטוי שאנחנו עדיין משתמשים בו בשפה, באופן די יומיומי, אנחנו לא מקיימים אותו אולי במציאות חיינו באופן יומיומי מספיק, אף על פי שבוודאי יש אנשים כאלה. הארת פנים, להאיר פנים. להאיר פנים זה דבר מה שאתה בוחן אותו לפי התגובה של האחר. האופן שבו האחר מסתכל עליך, כך אתה יודע אם הצלחת להאיר לו פנים. רואים את האור שלך על פניו שלו. אור הוא תמיד דבר שאני חושב יש בו איזה משהו שמעבר ליחיד. יש בו איזה משהו שיוצא מגבולות האני. גם משה אומר, מי ייתן כל עם השם נביאים? כמה שיותר אור. אני לא רוצה לכלוא את האור באיזה ארנק, באיזו תיבה. אלא אני רוצה עוד יותר מן האור הזה בסביבה שלי. כפי שאני מדליק את הנרות במשכן, ולא בשביל כהן מסוים, לא רק בשביל אהרון, אלא בשביל שתמיד יהיה אור.

בוב דילן אהובנו, שחגגנו לו 85 עם I shall be released, אני עוד אשתחרר. ודילן אומר בשיר הזה את השורות הנפלאות, אני רואה כיצד אורי בא וזוהר, יורד ממערב אל הצד האחר, בכל יום עכשיו, בכל יום אני עשוי להשתחרר. זה אגב תרגום שעשתה רעייתי נועה סורק. הגאולה שדילן מצייר בשיר הזה היא גאולה אשר בה אורו של האדם נראה. הנה, האור שלי זוהר, כל יחיד אורו יזהר. ואנחנו בפרשה שמתחילה מן האור, פרשת בעלותך, והיא ממשיכה לכל מיני מקומות, והיא מתארת לנו את עמוד הענן. הענן שמכסה את מחנה בני ישראל, ובאשר הוא מכסה אותם, הם צריכים לחנות במסעם במדבר, וכאשר הענן עולה, כלומר הענן מסתלק, מתרחק ממחנה בני ישראל, הוא כבר לא עומד מעל המשכן, זה הסימן שאפשר לצאת לדרך. עכשיו, הסמל הזה של הענן, העובדה שהסמל הוא ענן, אני חושב שזה דבר מה יפהפה. לא, מה קורה כאשר עומד ענן מעליך? אתה רואה פחות. הראות אינה בהירה, אינה צלולה. הימים קודרים. כאשר אתה בימים קודרים, אתה צריך לחפש לך איזה אור. אתה לא יכול להמשיך במסע שלך. אתה לא תצליח לראות לאן אתה הולך. אתה צריך למצוא איזה אור. אתה צריך למצוא איזו צלילות. ולכן אתה עוצר. ובאשר הענן מתרחק ונכנס אור, אתה יכול להמשיך במסע. אתה יכול לנוע. ואלו דברים שהם נכונים בפשטות, כן? כאילו תיארתי פה תיאור, משל הייתי חזאי. אבל הם גם נכונים לנפשו של האדם. ויש לנו כאן בעצם איזה מדריך למסע. בימים הקודרים אתה יכול לעצור או להאט. בימים מוארים, אל תישאר במקומך, אל תתאבן. תיסע. כך זה במסע של החיים הללו. וגם לחשוב שמה שמסמל, על פי כמה שהוא צמוד ודוחק או מתרחק, את האפשרות שלך לנסוע, זה לא איזה דבר מה, אין אבני דרך כאלה, כמו של שביל ישראל, דבר מוחשי, בוודאי, אין איזה שלט, כן, כמו השלטים בדרכים, אלא דבר מה קל הרבה יותר. ענן שישנו, ולרגע אחר, ענן שאינו, והראות מתבארת, ואני חושב שזה בא לומר לנו באופן כללי, קודם כל, שאנחנו צריכים לעבוד עם האור, עם היותו של האור סביבנו, עם היעדר האור, אלו דברים עדינים. האדם צריך ככה להיזהר, כשהוא מנסה להבין האם יש מספיק אור או אין מספיק אור, אלו לא דברים גסים. אנחנו צריכים לדעת לנסות לזהות סימנים עדינים במסענו, וגם בכלל, שמה שדוחף את האדם בחייו, זו לא רק איזו דחיפה עזה, פיזית, אלא האדם נדחף על ידי הרוח. האדם נדחף על ידי ענן קל. אלו הסימנים שאנחנו מחפשים. לזאת אנחנו צריכים. אם אדם נדחף על ידי הרוח ועל ידי אור, הוא יכול להידחף גם על ידי מילה שיש באור. לעתים, זו כל הרוח הגבית שהוא צריך.

מחיאות הכפיים לאהוד בנאי בהופעה חיה, אסתר, מי זה בא? בדמות ענן, עמוד השן, כל הלילה על האש, על נפשנו אבקש. ויש פה גם את האיחול הזה, כן, הרצון שהלב של העולם ייפתח, שאני חושב שהוא ביסוד הבקשה הזאת לאור, שהיא בפרשה שלנו, פרשת בעלותך, ואני רוצה ללכת אל אחד הסיפורים היותר אפלים בפרשה הזאת. ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. פרשת האישה הכושית. יש כל מיני ניסיונות להסביר מי האישה הכושית, האם זאת ציפורה, האם זו מישהי אחרת, מדוע היא מכונה כך. אני רק אומר שאף על פי שבעיניי יש כאן, אפשר לראות כאן אם רוצים מידה כנגד מידה, מדברים על האישה הכושית, כלומר מכנים מישהי על שם הוצאה, אולי מדברים על הנראות שלה, על צבע האור שלה, ואחר כך העונש הוא צרעת מרים. צרעת שהיא באור, נגעים באור. יש פה איזו מידה כנגד מידה, אתה מדבר על מוצאו של אחר, ובזאת אתה נענש, אבל צריך לומר שמבחינה מסורתית לא מפרשים זאת כך, ואצל רשי, כושית זה דווקא כינוי ליופי. אני חושב שצריך לומר את זאת. אבל ברור שיש כאן את משה, את מרים, שמדברת עם אהרון. השניים הללו מסתודדים על משה. הם מרחנים על הבחירות בחייו האישיים. הם אומרים, מי הוא שהוא מתנהג באופן שונה? הרק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר. והאל שומע את זאת. האל אומר להם אגב, אתם אומרים בעצם, למה משה חושב שהוא מורם? הוא אכן מורם. פה אל פה אדבר בו, הוא מראה ולא בחידות, ותמונת השם יביט. אם יש במשה משהו יחידני בהתנהגות שלו, זה מפני שהוא אכן יחיד. מפני שאכן אין כמותו. ואל תנסו להשוות אותו אליכם, ואל תנסו לרסים את החיים שלכם ולחיים שלו, ולהתחיל להיכנס אל הפרטים הספציפיים של התנהלותו, אל תעשו את זאת. בעיקר מה שאני רואה פה אגב, זו איזו רוח של קטרנות והתקטננות, שהן תמיד החיות. אתה מתחיל לשאול שאלות, למה האחר כך ואני לא? למה משה? לפעמים השאלות האלה הן ראויות, אבל אין כאן איזה כתרוג מוסרי עמוק על משה. מדוע הוא לא מנהיג שמתנהג על פי אמות מידה מוסריות או משהו כזה, אלא יש כאן רחלנות. אני חושב שבתודעה היהודית לאורך הדורות, הדו-שיח הזה, ותדבר מרים ואהרון במשה, הוא הפך להיות דו-שיח שמסמל איזו שיחה שהיא לא לאיזה מטרות נעלות, אלא הנטייה האנושית הזאת לדבר באחר, לטעות על קנקנו, לא מפני שיש לך פה איזה לפיד אמיתי לשאת לאנשהו, אלא מפני שאתה רוצה עכשיו קצת לקנטר, קצת להתלונן. זה מתחבר למתעוננים, לנטייה של בני ישראל בפרשה הזאת, להתלונן על מצבם במדבר, להתלונן על האוכל שיש להם במדבר. ואני חושב שיש משהו בתודעה של מי שמתלונן. לא שאין תלונות ראויות, יש תלונות ראויות ועוד איך, ויש גם תלונות מובנות כשאתה במסע במדבר. אבל יש משהו בהתלוננות ובהפניית אצבע מאשימה לאחר, במקום לעצמך באופן אוטומטי, שיהיה ההפך מהתודעה הזאת של העלאת אור. יהיה ההפך מאיזו רוח שדוחפת אותך. יש בזה משהו שסוגר אותך. ובאמת תשובת האל על משה, פה אל פה דבר פה, הוא מראה ולא בחידות, כלומר, הוא רואה בבהירות המושלמת. לא יש את הראות הצלולה בלי עננים מכסים. האמירה הזאת כתשובה לדו-שיח של מרים ואהרון, זה לא רק, תראו, משה הוא לא מגלומן,
הוא אכן משהו, הוא רואה נכוחה, אלא זה גם לומר להם, תראו, תסתכלו עליו בעיניים מהירות, לא בעיניים מצומצמות ומצמצמות. תראו אותו כפי שהוא באמת, תראו כמה אור יש בו. בכל אדם אין רק אור. אם משה היה רק אור, הוא לא היה אנושי. האנושי הוא איזה עירוב, איזו ערבוביה בין אור לחושך. אבל הסתכלו כמה אור יש בו. בזה תשימו את עיניכם, ואולי אנחנו צריכים לנסות ללמוד מזה על עצמנו. אני אומר זאת בעיקר לעצמי. ללמוד לראות את האור שיש באחרים שסביבי, כי יש בהם המון אור, ולא תמיד על זה האדם מצליח לשים את הדגש.

שי צברי מבצע את המילים של אבות ישורון פה אל פה, ממש כפי שהאל מדבר עם משה. זה כמובן לא דבר שצריך להבינו כפשוטו. אנחנו לא מאמינים שהאל דיבר אל משה כפי שאנחנו מדברים, כן, בשיחת טלפון. אבל שהראייה של משה, הסתכלותו על העולם, יכולתו להביט נכוחו, לשאת עיניים אל מי שמסביבו, שם הייתה לו איזו בהירות אדירה, הלו, אפילו באופן המעשי ביותר, אני חושב על השנתיים וחצי האחרונות. כמה אנחנו שואלים את עצמנו, איך תחו עינינו מראות דברים מסוימים? האדם, אגם שהוא חושב שהוא מיטיב לראות לו פעם, ושהוא יכול לראות קדימה על סמך העבר, פעם אחר פעם, הוא מרגיש את עצמו קצר רוי. ואני רוצה לדבר עכשיו על הנביא זכריה, שהוא נביא אחר החורבן, חורבן הבית הראשון, וזכריה פועל בראשית ימי הבית השני, והוא מדמיין מצב של גאולה עתידה לעמו, וההפטרה של השבת הזו מספר זכריה היא הפטרה אשר בה הוא מדמיין את הגאולה שעתידה לבוא, ולנגד עיניו הוא רואה תמונה של יהושע הכהן הגדול. יש כאן דמות של כהן גדול שהוא רואה אותו עכשיו, לא את הדמות הממשית יהושע הכהן הגדול, אלא את מה שעשוי להיות. ויראני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך השם, והשטן עומד על ימינו לסתנו. הכהן הגדול עומד, והשטן על ימינו. זה מזכיר, אני חושב, את הדימוי הזה, הקולנועי כל כך, כן, של השטן בצד אחד והמלאך בצד אחר, יושב על כתפיו של האדם. אז ישנו הכהן הגדול, כן, דמות שגם מתוארת כאן כדמות של גאולה, של תיקון, אבל השטן עומד על ימינו לסתנו. ויאמר השם אל השטן, יגער השם בך השטן, ויגער השם בך הבוחר בירושלים. האל גואר בשטן הזה. ואני חושב שהתמונה הזאת היא תמונה שתמיד, בוודאי גם דיברתי עליה בעבר, מרתקת אותי אליה. הכהן הגדול, ויש לידו שטן, אבל יש גם מלאך, הצירוף הזה, כן, מלאך ושטן. והצד המלאכי גואר בצד השטני, וידו תהיה על העליונה, לפי הנבואה של זכריה. כלומר, מה שזכריה רואה לעתיד לבוא, זה לא עולם שאין בו קושי, זה לא עולם שיש בו רק צדדים מוארים, ואין בו כלל ועיקר צדדים אפלים, אלא זה עולם שבו אנחנו גוערים בצדדים האפלים שבקרבנו. אנחנו גוערים בשטן. יש בנו שטן. יש שטן בעולם שצריך להיאבק בו. יש שטן, כן? יש מקומות של שטנה שהם בתוך כל חברה שצריך להיאבק בהם. בוודאי יש גם שטן שהוא בתוך כל יחיד, בין אם הוא הכהן הגדול או האחרון שבעם. בכל אדם יש איזה שטן, אבל השאלה, במה אתה גוער? עכשיו, גערה, אם זו גערה מלאכית או אלוהית, כן, המלאך מגייס כאן את האל, שהוא יגער בשטן. אז גערה אלוהית היא מצליחה לסלק כל צד שטני. אנחנו, הגערות שלנו, הזעקות שלנו, לאו דווקא מצליחות לסלק הכל. אבל האם אנחנו צועקים? כלומר, יש פה תמונת מאבק. אל תגיד, אני טהור ואין בי שום צד בעייתי, אני צדיק,
תמים, אתה לא, אתה מן הסתם לא. אבל במה אתה גואר? האם אתה מנסה להיאבק? האם אתה כל הזמן מנסה להעלות את האור במציאות, בחיים, בעולם, שאי אפשר להתעלם מן העובדה שיש בהם הרבה מאוד חושך.

אנתם, לנארד קוהן, לאונרד קוהן, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, אליעזר בניסן הכהן עם ההמנון שלו, שבו הוא מדבר על האור שנכנס דרך הסדקים. ואנחנו מנסים, כהוראת הפרשה, להרבות אור עד כמה שניתן, ואנחנו נסיים את בהרת האש הזרה, עם שיר של זלדה. זה בלתי נמנע. אני כל כך אוהב את זלדה, זלדה שניאורסון משקובסקי, אני דיברתי עליה רק אתמול, בכל הזדמנות שיש לי. והיא, אנחנו מוכרחים לבוא אליה, מפני שהיא מדליקת הנרות הגדולה של השירה העברית. פעם אני חושב שממש קראתי למסע שלם, תוכנית שלמה שלי עליה ככה. יש אצלה כל כך הרבה נרות, פמותות הכסף של אמא שלה. כן, להדליק נרות בכל העולמות. זוהי שבת.

אומרת לנו זלדה. ואני אקרא את אחד משירי הדלקת הנר שלה, כי לזאת אנחנו נדרשים, וברור אצל זלדה שהדלקת הנר הזאת היא גם הנר הממשי, כמו שמספרים עליה, מקריה עד כמה ביתה היה מלא בנרות, נרות נשמה לא רק לנשמות הקרובות אליה, אלא לכמה שיותר נשמות שבעולם. גם הדימוי הזה, כן, של חיי האדם לנר, של נשמת האדם לנר, זה דימוי ש... חוזר בשפתנו, בתרבותנו, בתודעתנו. אז אנחנו נסיים עם שיר של זלדה, עם נר של זלדה. ואחר שאקרא מזלדה, אנחנו נשמע את צלילי הסקסופון של הסקסופוניסט האדיר, המופלא, סוני רולינס, שהלך לעולמו ממש לפני רגע, בשבוע הזה, והוא בן 95, והוא גם מי שהופיע עד שלב די מאוחר בחייו. הוא מסוני רולינס, שהסקסופון שלו ימשיך להעיר הרבה אחריו. אנחנו נשמע את Round Midnight. Round Midnight, כלומר, לקראת חצות, סמוך לחצות, כן? זה זמן של חשיכה עמוקה. ודווקא ברגעים הללו, אדם צריך לגייס הכי הרבה אור, שהוא יכול למצוא. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין עם H בהתחלה. גם באינסטגרם, אשמח מאוד אם תעקבו אחריי. זה מסייע, זה עוזר, זה יסייע גם אם תדרגו את אש זרה בספוטיפיי בחמישה כוכבים או כמה שתראו לנכון. גם באקס, טוויטר לשעבר, אתם יכולים לעקוב. בטלגרם נכתוב אש זרה, להצטרף לערוץ שלנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את אש זרה. ועכשיו, זלדה עם הדלקת הנר שלה. הדליקו נר, שתו יין, השבת כתפה בלט את השמש השוקעת, השבת יורדת לאט ובידה שושנת הרקיעים. איך תשתול השבת פרח עצום ומאיר בלב צר ועיוור? איך תשתול השבת את ציץ המלאכים בלב בשר משוגע והולל? התצמח שושנת העל מוות בדור של עבדים להרס, בדור של עבדים למוות. הדליקו נר, שתו יין, השבת יורדת בלט, ובידה הפרח, ובידה השמש השוקעת.

0: שבת שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות, אני יאיר אסולין ואיתי השבוע במסע שלנו דוקטור ארי גלסנר שהוא מבקר ספרות וסופר, או סופר ומבקר ספרות והוגה דעות, אלן אריק.
1: היי, שלום, כיף להיות פה.
0: מה שלומך?
1: אני בסך הכל בסדר.
0: אני רוצה לפתוח את השיחה שלנו שתנוע מן הסתם היא תהיה גם במרחבים של ספרות אבל גם מעבר. אני רוצה לפתוח אותה בסוגיה ספרותית שעלתה השבוע, היא סוגיה ספרותית של השנים האחרונות שהולכת וככה מתחממת, והיא איזשהו רעיון אני חושב, או דברים שהסופרת זוכת פרס הנובל אולגה טוקרצ'וק הפולניה אמרה לאחרונה, שהיא סיפרה שאת הרומן האחרון שלה היא כתבה בשיתוף עם בינה מלאכותית, תוך היעזרות בבינה מלאכותית. אני לא זוכר את הציטוט המדויק שלה, אבל מה שהשתמע, ואני חושב שזה יותר חשוב אפילו ממה שהיא אמרה, זה שבאמת בינה מלאכותית היא כלי משמעותי מבחינתה כסופרת ברומן החדש שהיא כותבת. והדבר הזה עורר הרבה תרומת וביאבוע ודיבורים, כולל בליטררי האב, שזה אחד מהפלטפורמות הדיגיטליות הספרותיות הכי חשובות, ששם ממש הביאו את הדברים שלה, ואחר כך הביאו אגב איזושהי הבהרה שהיא אמרה שהיא רק נעזרת בזה לתחקיר או לכל מיני דברים כביכול יותר טכניים, וסימנו את זה בבו, באיזה בוז כזה. ומעניין אותי קצת לדבר, לשמוע ממך ולדבר ביחד, אני תמיד זוכר שאתה יותר שמרן ממני בהגדרה, אז לדבר וקצת לשמוע ממך על איפה אתה רואה את המקום של כלים כאלה, כמו בינה מלאכותית, במלאכה הזאת, במלאכה של הסופר, ביצירת ספרות. זה מגונה בעיניך, זה חיובי בעיניך, זה לא ולא, זה כן וכן.
1: בגדול, האינסטינקטיבית אני לא אוהב את זה, וגם בגלל שהמכשירים האלו בנויים על מודלים של שפה, על מאגרים אדירים של מידע שהם פשוט מאבדים ומציעים את הצעותיהם על סמך העבר, ולכן יש כאן איזה משהו שהוא לא מקורי בהגדרה. כלומר, הפתרונות שהם מוצאים זה בגדול דברים, פתרונות שהם נמצאו כבר בעבר. ויש כאלו שגם תופסים כך את הכתיבה, וזה גם אותם אנשים שנורא מתפעלים מתיאוריות שקדמו לבינה המלאכותית של רולן בארט, על מות המחבר וכולי. אני לא חושב, אני מכיוון שהתפיסה שלי את הספרות זה שזה ניסיון לנסח מגע שלך עם העולם, ולא מגע שלך עם טקסטים קודמים, אז מכיוון שאני חושב שהמגע שלנו עם העולם בכל דור ודור הוא מקורי כמעט בהגדרה, כיוון שאין חזרה נצחית מדויקת על אותם קומבינציות, עובדה שההיסטוריה מתקדמת ומשתנה, לכן גם כותב שהוא קשוב לעולמו ומבטא את העולם הזה, כמובן תוך השפעות ומודעות ולא מודעות של טקסטים קודמים, אבל אינטראקציה היא לא רק בינו לבין טקסטים קודמים, לכן בהגדרה הוא יהיה מקורי. יכול להיות שהוא יהיה מקורי ולא מעניין, כן? אבל והמודלים האלו הם מסתמכים על דברים שכבר נעשו, ולכן יש בהם משהו לאה. לאה במובן הזה של חזרה על העבר. נכון שסנגורים של המודלים האלו אומרים שנוצרת איזה מין מקוריות חדשה מהמאגרים הגדולים האלו, לא, אני לא יודע, יכול להיות. בינתיים הדברים שאני ראיתי, התוצרים שאני ראיתי, הם היו קלים לזיהוי, אם זו כתיבה מקורית. בסגנון, נגיד שנותנים לבינה מלאכותית לכתוב בסגנון של סופר מסוים, אז הדוגמאות שאני ראיתי, זיהיתי על נקלה, אם זה הסופר עצמו, אבל יכול שזה ישתכלל, וזה כמובן כל הזמן משתנה וכו', אבל העדר המקוריות המובנה בתוך השיטה הזאת הוא מציק לי.
0: אז אני אגיד שאני מאוד מסכים עם מה שאמרת, ואני חושב, בעיניי, זה כאילו מה שאתה אומר, אפרופו המקוריות ואפרופו ההבנה ש... נגיד אפילו יותר מזה, הרי יש משהו באחד האתגרים בבינה מלאכותית, זה שאתה צריך לדעת מה לשאול אותה. עכשיו, אני חושב, בתור שניים שעסוקים במלאכה הזאת שנקראת ספרות, הרבה פעמים עד שאתה לא מסיים לכתוב את הרומן, אתה לא יודע בכלל מה רצית לכתוב באמת.
1: כן.
0: אתה לא יודע מה רצית, מה רצית לקבל, מה כביכול לעולם לא תדע לנסח את הפרומט לבינה המלאכותית, לפני שתסיים לכתוב את הרומן בעצמך.
1: כן.
0: וממילא בעיניי, אני חושב שמה שזה מאפשר, זה דווקא את ה... נגיד את זה ככה, אני חושב שהספרות היא די מוגנת מהסכנות האלה של הבינה המלאכותית שתיארת עכשיו. כלומר, יכול להיות שיהיו כאלה ויהיה קיץ' וזה יהיה לו מעניין,
1: כן.
0: ויהיה לו מקורי, אבל כן. הספרות המקורית ששואפת להרחיב את גבולות העולם ולהעמיק את החוויה האנושית וכולי, אני לא חושב שהיא בסכנה מהבינה המלאכותית במובן הזה שתיארת, ולכן דווקא יש לי אמפתיה לעמדה הזאת של טוקרצ'וק.
1: כן.
0: כי בעצם מה שהיא באה ואומרת לדעתי, זה איזושהי עמדה של ספרות שבטוחה בעצמה. במובן העמוק, אתה יודע, זה קצת, יש הרבה דיונים עכשיו סביב הבינה המלאכותית, והסכנה של האנושות אל מול הדבר הזה.
1: כן.
0: ויש כל הדיונים כביכול שרוצים להתנהל מנקודת מבט אומנית.
1: כן.
0: עכשיו, כשהם מתנהלים ממקום אומני שמטיל בספק אולי את היתרון של האדם על המציאות, כן? אז אני חושב שזו כבר עמדה לא אומנית.
1: כן.
0: כלומר, יש משהו במה שאתה תיארת שהיא עמדה כמעט, היא אפריורית, או תיאטולוגית כמעט במהות שלה, שהיא מייצרת מעגליות שאומרת, אם אתה באמת מאמין שמותר האדם, או אם אתה באמת מאמין שספרות היא אותה מלאכה מקורית, אז אין לך מה לפחד. מהבינה המלאכותית. כי לעולם לא תוכל באמת להחליף את הדבר החמקמק הזה.
1: כן, אבל לא מטעמים מיסטיים. לא מיסטיים. אלא מטעמים שהמודל הזה מבוסס על דברים שנעשו. כלומר, זה המודל. המודל, הבינה המלאכותית היא לא אל במכונה, אלא היא משהו שלוקח את המאגר הטקסטים בעבר שנעשו, ועושה בו מניפולציה. ולכן, אם אתה אומר שבהגדרה אי אפשר לחיות חיים מקוריים, או אז אני מבין את זה, אבל אני חושב שכן אפשר, כלומר, אני חושב שכן אפשר בגלל שאנחנו מראים את זה.
0: אני אומר שבהגדרה אנחנו חיים רק חיים מקוריים.
1: כן, כן.
0: וממילא כל דבר שבמהות שלו הוא לא מקורי, כמו שאתה תיארת, לא יכול לאיים על המקוריות של החיים שלנו. ואז הוא הופך להיות לכלי לגיטימי בתהליכי חשיבה, ברפלקציות, בהתבוננות, בכל מיני דברים שמאפשרים לך את הלישה עצמה. כי לעולם הוא לא יוכל להגיע לאותה ליבה שהוא לא יכול לתפוס אותה. שהיא מעבר ליכולותיו.
1: אז אתה אומר שכשהיא, אתה מפרש את השימוש שלה בכלי בינה מלאכותית באותם חלקים שזה לא המהות, או שזה לא הייחוד של היצירה הספרותית, או שלא הבנתי אותך.
0: כן, מה שאתה תיארת, אותה חוויה מקורית, הרי שפה היא שפה.
1: כן.
0: יש לה כמובן את הרבדים השונים שלה, אבל היא שפה. ואסתטיקה היא אסתטיקה.
1: כן.
0: אבל בתוך החיבור הזה בין שפה לאסתטיקה, לחוויות קיום, הדבר הזה, אמרת שהוא לא מיסטי, אבל הוא תמיד גם קצת על חימאות כזו, הוא קצת מיסטי.
1: כן.
0: במכלול שהוא יוצר, את הדבר הזה אי אפשר לזייף. זה אני חושב מה שהסכמנו בינינו.
1: כן.
0: ואז ממילא כל כלי שעוזר לך להגיע למקום הזה, יכול להיות לגיטימי.
1: כן.
0: כאילו, אני אגיד בעיני אגב אפילו יותר מזה, אני חושב מעניין אתה חושב על זה, אבל אני חושב שכתיבה היא בעצם גם כלי. הרי בסוף היא כבר פועל יוצא של החשיבה.
1: כן.
0: כי יכול בעולם אידיאלי כזה, מדומיין, דיסטופי או אוטופי, לא משנה, שבו יוכלו לפרמט את החשיבה שלנו לטקסט, בלי שנכתוב את הטקסט, אני חושב הולך ומפליג. בעיניי זה גם לא יאיים, זה לא יצמצם, אבל זה לא יאיים על הליבה עצמה של החשיבה האנושית הפוגשת את העולם ומכירה אותו מבעד לייחודיות המסוימת שלה.
1: כן, כן, אני כן, לגבי הרעיון שהעלית, העניין הזה של החשיבה שהעקרונית הדילוג על המדיום של הכתיבה, זה אני פחות, אני חושב שיש משהו בדיאלקטיקה הזאת בין המחשבה הפנימית לבין השימוש בנחלת הכלל שזו השפה ושימוש מסוים בשפה בין היחיד והמסורת כמו שטי.אס. אליוט ניסח את זה בלי קשר לתיאוריות שלו אני לא כלומר יש איזה מתח בין ולכן כן חשוב המדיום כלומר זה להיכנס לתוך המדיום הכללי השפה התקשורת הכללית וגם לאסתטיקה שאפשר להניב ממנו אילו מילים אתה בוחר באיזה סדר באיזה מוזיקה, באיזה הקבלות שנוצרות. כלומר, הלבנים, שהם השפה במקרה הזה, הן כן חשובות. אני בטוח שאתה גם מסכים איתי.
0: כן, כן.
1: כן.
0: לא, לא, זה רק היה רצון להקצין את הטיעון, כדי לבוא ולהגיד את את המהות האנושית. אני חושב שהרי הדיון היום הוא מצחיק, כי מי שבעיניי, מי שרוצה להגן על האנושות מפני הבינה המלאכותית, כביכול מחזיק בעמדה הומניסטית, שרוצה להגן על האנושי, אבל בעצם מה שהוא עושה זה הוא מביע חוסר אמון באדם.
1: הבנתי.
0: כי הוא בעצם אומר, האדם יכולה להיות מכונה שתחליף את האדם. עכשיו, אם הדיון ההומניסטי, שזה דבר מתחבר למה שאתה קצת אמרת שזה לא מיסטי, אם הדיון ההומניסטי בהקשר היותר רחב, הוא רק דיון שבא ואומר, למרות שתהיה מכונה יותר טובה מבני אדם, אנחנו נגן על בני אדם, כי יש לנו איזה אידאת פיקס על בני אדם.
1: כן.
0: בעיניי דיון לא כל כך מעניין.
1: נכון.
0: הדיון ההומניסטי בא ואומר שגם אם נראה שהמכונה היא הכי יעילה בעולם, וגם אם היא תביא איזה קצב מאוד טוב, והיא תראה לנו יותר טובה מבני אדם, עדיין אנחנו מאמינים שיש משהו באנושי שהוא יותר נעלה.
1: כן. כן, אני רוצה לומר שאני אומר, שיצא לי כבר לומר בהקשרים מסוימים, בני האדם פיתחו כבר מכונות שעולות על היכולות שלהם, כן? אנחנו פיתחנו מכונות שרצות יותר מהר מאיתנו, פיתחנו מכונות שרואות רחוק יותר מאיתנו, ועדיין אנחנו מתפעלים בתחומים מסוימים מהישגים של בני האדם, למרות שיש מכונות שרצות יותר מהר מהם, אנחנו עורכים אולימפיאדה, ואנחנו מתפעלים עם ה-C ב-100 מטר יורד בכמה חלקיקי שנייה. כלומר, יש לנו עניין במה בני אדם כבני אדם יכולים להשיג. ובמובן הזה, חלק מההנאה מאומנות היא להתפעל ממה בן אדם הצליח להשיג. ולכן אני לא יכול להיות, אפילו אם יהיו מכשירי בינה מלאכותית שיכתבו רומנים גדולים יותר מטולסטוי, אני לא בהכרח רואה שזה יחליף את, כמו שיש מכונות שרצות יותר מקאר לואיס, נגיד מנעוריי, האצן הידוע. בכל זאת, אנחנו לא אומרים, טוב, פיתחנו כבר מכונית שרצה מהר יותר ממנו, מה אני צריך לראות את קאר לואיס באולימפיאדה? אנחנו מתפעלים מההישגים של קאר לואיס, אז יכול להיות שגם בתחומי האומנות אנחנו נתפעל ממה שאדם יכול לעשות, ואנחנו, אולי כמו שאנחנו לא רוצים שיהיו סטרואידים אצל אנשי ספורט, אנחנו נבדוק שהם לא יצרו את זה על ידי בינה מלאכותית, הסופרים, כדי שנוכל להתפעל באותו אופן ממה שהשכל האנושי, השכל, הרגש או הנשמה, לא משנה איך נגדיר את זה, מצליח לעשות. אז גם זה נקודה שגם כדאי לקחת בחשבון.
0: כן, אני מסכים, אני רק אוסיף על זה בעיניי הממד הזה שבו, אני חושב שיצירה לא צריכה להיות תאורה. אני חושב שיש איזה משהו תהרני במובן הזה של כאילו זה דיבור, יצירה היא דבר לא תאור.
1: כן.
0: כל
1: כן.
0: הכוח שלה הוא בערבוב הזה, כן, הרי, בערבוב כן. הלא תאור שמייצר בסוף את הדבר הייחודי שרק אתה יכולת לייצר מתוך איזשהו מכלול שהוא אינסופי כן, בעצם.
1: כן.
0: ואני חושב שגם בהקשר הזה, אולי זה מה שהפריע לי בדיון הזה, אני חושב שזו קאוצ'וק, פתאום נותחה נקודת מבט כזאת היא טהורה, כאילו ספרות זה איזה דבר טהור, שאתה רק יושב בחדריך עם הנר, ולא ספרות היא, הכוח שלה הוא בלישה הזאת, של החיים ובבליה, ואני חושב ששנינו אוהבים יצירות ספרות, אפשר לחשוב על כמה שמשלבות טקסטים של אחרים בכלל בתוכם, ומערבבות את הדברים, ומייצרות.
1: או נגיד רכיב כמו תחקיר שלפעמים יש בזה, זה אני בהחלט יכול להיות סופר שנעזר, בהחלט יכול לראות סופר שנעזר, בכלי בינה מלאכותית, לתחקיר על תחום מסוים שהוא, אם הרומן עצמו, היופי, הכוח של הרומן, מתבסס רק על הבקיאות התחקירית הזאת, אז הרומן
0: הוא לא טוב. הוא יהיה רומן לא טוב, כן. בדיוק, הוא יהיה רומן לא טוב. כן. הוא לא יחזיק את הדבר כן. הזה. כאילו, אני אומר, תוך כדי שאנחנו מדברים, זה מתחדד לי.
1: כן.
0: האינסטינקט הזה שקופץ לי של, אל תסגרו לי את הספרות בארמון של זכוכית.
1: כן.
0: כאילו, תשאירו אותה במציאות, יש קצת את העמדה הזאת, כן? כמו שאומר, אל תשאירו אותה, אל תסגרו את האנושות בארמון של זכוכית, או אל תנסו לכפות איזה כמעט עבודה זרה כזאת

0: על המציאות, גבולות כאלה, אנחנו לא שולטים במציאות.
1: כן.
0: אנחנו פועלים בתוכה.
1: כן.
0: נדמה לי שזה אולי המתח בתוך הדבר הזה. טוב, רצית לספר דווקא, זה עניין אותי כשכתבת על קפיצה חדה, אבל לא, כן. אולי לא באמת אגב. על סכסוך שיש אצלך ב...
1: כן, אני גר בשכונה במזרח תל אביב, ויחסית, נגיד היה את יום הכיפור המפורסם לפני שנתיים וחצי, לפני השבעה באוקטובר, שהיה אימות בין חילונים ודתיים לגבי התפילה, שהייתה תפילה בהפרדה בכיכר דיזנגוף, בניגוד למסוכם, וחילונים הפריעו לתפילה, וזה היה עורר הרבה שערה, והיו הרבה דתיים שכעסו על זה. אז אצלי בשכונה דווקא אני נורא התפלטתי, כי כמובן התפילה לא הייתה אצלי בשכונה, כי יש איזו הרמוניה בין החילונים לדתיים בשכונה, בתי הכנסת, יש כמה וכמה בתי כנסת, אף אחד לא הפריע עליה באף בית כנסת, ואני ראיתי גם, אני יודע גם שאנשים מכבדים, הם לא מאשנים ליד, לא, או כל מיני דברים כאלו, ליד בית הכנסת, ובסך הכל, גם המאבק על המהפכה המשפטית, לא משנה איך נקרא לזה, עבר בשלום בשכונה, יחסית, והנה לפני כמה חודשים, בית כנסת התחיל להשמיע אות לכניסת השבת, שתשיר נדמה לי שלום עליכם. אגב, אני לא, אני הייתי דתי בצעירותי וגדלתי במקום שהייתה, היה אות אחד לכניסת השבת בכפר דתי, אז שם יש שני אותות בפער של 20 דקות, כלומר אות אחד של התראה, ואז
0: עד הכניסה.
1: ואז ממש שעת הכניסה, וזה בקול מאוד מאוד רם, שומעים את זה בכל השכונה, וזה הוביל לאימות גם בקבוצת הפייסבוק השכונתית, וזה ישר נגע למקומות הללו של כן, אבל כשאתם הפגנתם נגד המהפכה המשפטית והיו כמה הפגנות בשכונה, זה גם הפריע ולא ועכשיו אני רוצה גם לומר את העמדה שלי, אני עושה קידוש בערב שבת, ואני שר שלום עליכם בערב שבת, אני לא שומר שבת במובן האורתודוקסי ורחוק מכך, אבל חשוב לי לציין את השבת, ועדיין זה הפריע לי, כלומר זה הפריע לי, זה בקול מאוד מאוד חזק, ואני חושב שזו גם שגיאה מצד הדתיים או המסורתיים שבשכונה שהחליטו לעשות את זה, כי זה מעורר התנגדות, וזה לא, וזה איזושהי, וזה כן החלטה על רשות הרבים, החלטה שלא כל השכונה שותפה לה, ואני לא בטוח שרוב השכונה שותפה לה. ועל רקע האימותים שיש בתל אביב, היה גם איזה לפני שבוע, שבועיים, איזה פוסט שאיתו לא הזדהיתי, מאוד לא הזדהיתי, של מישהי שכתבה על דתיים שמשתלטים על תל אביב וכולי וכולי, אני לא שותף לסנטימנט הזה, וזכותו של כל אחד, זכותם של דתיים להיות בתל אביב, הם גם היו בתל אביב, ואף אחד לא, ואין לי, וכאמור אני גם,
0: קצור, אתה לא מדבר על העניין הדתי בתוך הדבר הזה.
1: כן, אני חושב שיש כאן משהו צורם, תרתי משמע, של איזה אצבע בעין, שהיא גם איזה קפסולה של האימות בחברה הישראלית, וזה חבל, כי אני שמח שיש בתי כנסת בשכונה, אני שמח על העירוב בין האוכלוסיות, אני כאמור סממנים מסורתיים, בטח לגבי ציון השבת, מאוד מאוד בעד, באדם, אבל כאן המעשה הזה של הכניסה לתעלת השמע של הזולת, היא זו שבעיניי הוא טעות, הוא טעות. והוא גם מעציב אותי, כי זה חבל. וחשבתי להביא את זה, כי זה נושא קיים, גם נושא שקשור לאופי של תל אביב.
0: אני רוצה להזדהות ממש עם הסיפור הזה. אני אגיד ש... אצלנו ברחובות, יש אזורים חרדים שבהם זה קיים מאז ומעולם, ואני חושב שנה או שנה וחצי האחרונות, משהו כזה, אותו אות לכניסת שבת, התחיל איכשהו להתרחב ברדיוס שלו, והתחיל להגיע אלינו. ואני אדם שומר מצוות, שהשבת מאוד חשובה לו, והיהדות מאוד חשובה לו, והרגשתי בדיוק את מה שאתה תיארת. כלומר, אפילו יותר מזה, זה ממש, זה הרגיז אותי. הרגיז אותי ממש הצורך הזה.
1: אגב, יש גם שני אותות בכניסת השבת? אז
0: אני חושב שאני לא מספיק קשוב לזה כדי
1: לקלוט. כי השניים האלו גם, שניים בפער של 20 דקות.
0: אבל אני חושב שזה הרגיז אותי בגלל איזו תחושה של, ואולי זה מתחבר, לא יודע מה, נדבר על אנטישמיות, בעיניי זה מתחבר לשם, זו תחושה של אלימות דתית.
1: כן.
0: אני חושב שזה בעיניי הקטלים.
1: כן.
0: ההשתלטות הזו על המרחב, הרצון לצבוע.
1: כן.
0: אתה יודע, כאילו יש משהו הרי בסאונד שהוא צובע את המרחב.
1: כן.
0: הוא לא משאיר לך, ואני מסכים איתך גם שזו טעות, אבל זה בעיניי, זאת אומרת, זה בעיניי על גבול חילול השם.
1: כן.
0: כאילו זה נתפס לאנשים שמשמיעים את זה, אני מניח שכוונתם טובה בגדול, כמשהו חיובי, בעיניי זה על גבול חילול השם. זה ממש מייצר את האינסטינקט השלילי. אני אגיד לך, השנה, בשנים האחרונות, מתוך כל מיני סיבות, אבל בעיקר מתוך איזה רצון לשקוע ללימוד בחג השבועות, סירבתי ללמד בשבועות, אני מלמד הרבה כל השנה, סירבתי ללמד בשבועות, גם במקומות עם הזמנות ובתי מלון מפנקים והכל. והשנה פנו אליי ממקום שאני מאוד מעריך, מרכזים לצדק חברתי. את הספר האחרון שלי יוצאתי בשיתוף איתם, והם אמרו לי שהם מארגנים לימוד לחג השבועות בשבועות בבוקר. וכשהם פנו אליי, זה ממש היה לי כזה כמו, אתה יודע, הנורה שנדלקת, כזו שמחה, איזו שמחה גדולה, כי הם אמרו שהם רוצים לארגן משהו שאפשר לדתיים וחילונים ללמוד ביחד. עכשיו, בתיקוני שבועות, הרי מה שנהיה ברוב המקומות, זה או כמובן התיקונים המסורתיים בבתי כנסת, או התיקונים החילונים שבדרך כלל דתיים לא יכולים להשתתף בהם במוזיאון תל אביב, או כאלה, שם קוד כמובן, ואין הרבה מרחבי מפגש. ובאמת העברתי שם שיעור לפני החוק של קפקא, ולמדנו אותו, ואיך הוא קשור למתן תורה והכל, והיו שם איזה 100 איש שבאו, רובם חילונים אגב, דתיים עוד לא הצליחו להגיע לדבר הזה, אבל היו גם קצת דתיים. ובעיניי זה כאילו האנטידוט להשמעה האלימה הזאת של סימון השבת. כאילו, אני חושב שאתה, מי שכאילו באמת אכפת לו לסמן את השבת, או מלהעמיק את השיח היהודי, או לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, מייצר מרחב שיהדות רלוונטית בו, אז אני חושב שאלה הדרכים, לא האקטים האלימים האלה. וגם אני אגיד, אגב, גם לא הפוך, כן? גם האקטים, אפרופו הפוסט שתיארת, גם האקטים שכאילו חושבים שהתשובה לזה היא לתת פושבק קלים בחזרה, נכון. הם גם טעות פטלית.
1: נכון, בהחלט, בהחלט. אני רק אגביר את הסמליות, אנחנו רגילים בערב שבת לשמוע מוזיקה עברית, יש ב-103 FM מוזיקה עברית בשישי שבת, אז בביתנו אנחנו שומעים מוזיקה עברית, ואז פתאום יש היהדות דורסת את הישראליות בתוך הבית, כן, אפילו בתוך הבית. ושוב, כאמור, הזהות היהודית שלי חשובה לי, וגם ספציפית השבת, ציון השבת חשוב לי, אבל, ואני חושב שזה גם, זה גם מפספס, זה גם לשיטתם הם מפספסים, ואני מקווה שזה ישתנה.
0: שוב, אני חושב שזה מסמן באמת את עוד רגע, באמת נעבור לאנטישמיות, אני חושב שזה קשור, זה מסמן איזשהו state of mind, בעיניי מאוד לא יהודי, של כאילו של קצת כמו הדיבור הזה, ההתמוגגות עכשיו מיהדות שרירים כזו.
1: כן.
0: מאיזו התנפחות כזו בתוך המרחב, שהיא בלי, כשאני חושב על היהדות כמו שאני מכיר אותה ואוהב אותה, כן. זה ממש זר. באסתטיקה. כן. כאילו אסתטיקה כן. שפשוט לא פוגשת
1: כן.
0: את הסיפור כן. הזה, את החוויה המסוימת שלו. ורצית לדבר קצת על האנטישמיות החדשה, בעיניי זה קשור, אבל אתה תפתח ואני...
1: כן, אני מוצא את עצמי מאוד מאוד מוטרד, אני בטח לא היחיד, מהגילויים האנטישמיים, מהבידוד המדיני של ישראל ובהקשר הזה, ואני עכשיו לא נכנס לשאלה עם כל... יש ביקורת על ישראל שהיא לא אנטישמית, אני מסכים עם האמירה הזאת, אבל יש חלק גדול מאוד בביקורת על ישראל שהוא כן אנטישמי.
0: אני יכול לפני שאתה מתחיל ככה לדבר על זה, מעניין אותי שאלה, אני רוצה לשים, אני זוכר, אני זוכר שאחד המקומות שקראתי אותך עוד לפני שנים, זה ארץ אחרת.
1: כן.
0: אני זוכר שארץ אחרת, בעריכת במבי שלג, כתב עת, חשוב, אני חושב שהוא אולי אחד המקומות הראשונים ששמו את הדגש על מה שנקרא אנטישמיות החדשה.
1: נכון,
0: ועל
1: נכון.
0: ועל השיחה הזאת.
1: אתה צודק.
0: ומה זה, סוף שנות ה-90, תחילת שנות
1: ה-2000? לא, אני חושב שבעקבות האינטיפאדה השנייה.
0: כן, נכון. כן, ואז יצא כן. גם הספר של אלחנן יקירה, שגם היה פה פעם, נכון, פוסט ציון ופוסט שואה. והייתה שם איזושהי שיחה כזו, שסימנה דברים, אני חושב שאנחנו רואים אותם מתפוצצים עכשיו, בווליום מאוד מאוד גבוה. אבל היא גם הייתה, אני חושב, שיחה, מעניין אותי הפרספקטיבה שלך היום, אולי 20 שנה אחרי התקופה ההיא, איך אתה רואה גם את ה... את האנטישמיות החדשה, שאנחנו באמת רואים אותה ואנחנו רואים אותה מתפוצצת, אבל גם מה פספסנו אז בתוך הדבר הזה?
1: כן, אני, קודם כל, זה נכון, אתה צודק, וזה עוד דוגמה שבמבי שלג, זכרונה לברכה, הרחיקה ריאות וצדקה באיכן לשים את תשומת הלב. אני חושב שהמימדים בעקבות השבעה באוקטובר וספיחיו הם הרבה יותר גדולים. שוב, זה מעורב בהתנהלות קונקרטית שגויה של ממשלת ישראל ובביקורת לגיטימית על ישראל, מעורב, אבל, ולכן זה מסובך כל כך, אבל הממדים הם גדולים בהרבה ממה שראוי לביקורת, והם כוללים רכיבים אנטישמיים בפירוש, ומלכדים ימין ושמאל, אנטישמיות משמאל ואנטישמיות מימין, ואני רוצה קודם כל לומר שזה מפחיד. זה מפחיד, כי כשאנחנו רואים את ההיסטוריה, אנטישמיות זה תהליך, כלומר, אני מתכוון, כשאנחנו, אני נתתי השבוע, כתבתי ברשת החברתית, שאני פעיל בה, כתבתי דוגמה, כי נקלע לידי סיפור של גרשון שופמן באמצע שנות ה-20, ששופמן... מדבר על, סיפור אירוני, שהוא מדבר על זה שהוא קנה חליפת בגדים בחנות של יהודים, והחליפה הייתה צרה, והוא הרגיש שרימו אותו, ואז כשחבר שלו בא ואומר לו, תשמע, כל העולם כולו נגדנו, ברומניה, באוסטריה, בפולין, אפילו באמריקה, אז הדובר בסיפור, זה לא, בן דמותה של שופמן, אומר, כן, לעולם צר, לעולם צר, כאילו אומר בגלל הבגדים שלו, ואז אתה נזכר ש... זה לא ששואה מתחילה, סליחה על הדרמטיות, מתחילה בטרבלינקה. שואה לא מתחילה בטרבלינקה, היא מתחילה בשכל העולם כולו נגדנו, ויש איזה הלך רוח שהיהודים הם שונים, והיהודים הם לא בסדר באופן גורף וכו' וכו'. אז אני מוכרח לומר שהמציאות, הבידוד של ישראל, הוא מפחיד. הוא מפחיד, וכל מי שבקי בהיסטוריה יודע שדברים הם תהליכיים, ובידוד במערכה הראשונה יכול להיות מקום מאוד לא טוב במערכה השלישית. אז זה דבר אחד, הדבר הכי דוחק שבולט לעיניי, וזה לא דומה, זה לא באותה עוצמה, נכון שזה קשור לתהליכים שהתחילו כבר אז, של אנטישמיות משמאל שהתחילה כבר אז, בניגוד לאנטישמיות המסורתית שהיא מימין, אבל עכשיו יש איזו התלכדות של הזירות, מה שנקרא, וזה מפחיד, ואני מרגיש שאנחנו לא מטפלים בזה מספיק. המנהיגים שלנו, אנחנו כל אחד, אנחנו לא מתייחסים לזה מספיק, וזה דבר שצריך...
0: איך היית, מה זה אומר לטפל בזה?
1: לטפל בזה, קודם כל להבין שזה משהו שיכול להיות קיומי, קיומי, אני מתכוון לכלל, לא רק, הוא כבר קיומי, כן? כבר נרצחים יהודים באוסטרליה, וכבר יש לזה השלכות. לטפל בזה בכמה דברים. קודם כל, גם באותו חלק קטן אך קיים של מעשינו הלא טובים, שהם גם לא טובים מבחינה מוסרית, לטפל, שהם מלבים את זה, לטפל בהם, אבל גם אפילו במה שמכונה בלאג ההסברה, מוצג הרבה פעמים בלאג, גם בעניין הזה, גם אנחנו לא מספיק חכמים במהלכים שלנו, אנחנו לא מספיק יוזמים מבחינה מדינית, אני לא מדבר על יוזמה דווקא במובן של, שבעיני הימין המסורתי זה נקרא ויתור וכו', לא דווקא ביוזמות כאלו, אבל אנחנו לא ערים מספיק לאיך אנחנו נתפסים, אחד החידושים המרעישים במסע הבעייתית של ברנר להערכת עצמנו בשלושת הכרכים, הבעייתית אבל החשובה, שהוא אומר להתחשב במה שהזולת חושב עליך, זו דווקא התבגרות. לחשוב שאני הולך בדרכי ולא משנה מה חושבים עליי, ושזו עמדה של ילד, אומר ברנר. ילד לא חושב על מה שחושבים עליו והוא הולך בדרכו. אבל להיות ער למה שאומרים עליך, צריך, זה חלק מההתבגרות וחלק מההבנה שזה דבר חשוב. אז גם במובן הזה, ולנסות להפחית את זה, אני לא, כלומר לחשוב, קודם כל לחשוב, להיות, לשבת על המדוכה ולחשוב על הבעיה הזאת, כי היא מפחידה, היא פשוט מפחידה. ואני מרגיש שלא מפחדים מספיק אצלנו.
0: אני רוצה אולי לחזור למה ששאלתי אותך אפרופו באמת הפרספקטיבה ההיסטורית, כי אני חושב הפספוס שהיה שם, אז בשיח האנטישמיות החדשה, קודם כל אחד הפספוסים, אני חושב בעיניי, היה הליכה לימין. בהקשר הזה. זה היה איזה כאילו, בעצם האנטישמיות עברה מימין לשמאל, ועד היה איזה עיוורון מוחלט כלפי האנטישמיות מימין, וידענו לזהות כאילו רק אנטישמיות משמאל. אבל הדבר בעיניי היותר עמוק שהיה שם, ואני חושב שהיום אנחנו מתמודדים גם איתו, זה מחשבה שאפשר לנצח אנטישמיות. או שאפשר להכריע אותה. אני ממש זוכר, בתוך החשיבה הזאת, הייתה את המחשבה שאנחנו נחרים את האנשים האלה, הם יהיו פרסונה נון גרטה, אנחנו, כאילו הייתה איזו מחשבה, ואני שומע את זה גם ממך עכשיו, ומעניין אותי קצת ככה לצלול לזה, שאפשר לנצח אנטישמיות, כשאני באמת, אני מסתובב בעולם, אפרופו אולי דיון היהדות, אני בעיניי, אחת האקסיומות, הכי חזקות בחיי זה שההלכה אסף שונא ליעקב.
1: אני רוצה, זה טוב, אתה ממש מתפרץ לדרך פתוחה, כלומר, אני מבין מה אתה אומר, אני רוצה, אני מאוד מפחד מהפטליזם הזה, אני תכף אמר, כלומר, אתה צודק, אי אפשר, יש, הלכה היא אסף שונא ליעקב, יש בזה אמת, ואי אפשר להכריע אנטישמיות, זה אני מסכים, אבל אפשר לנסות להוריד את הווליום, וזה לפעמים כל ההבדל, ובמובן הזה, האקטיביות, שלנו היא נדרשת. ובהקשר של מה שאמרת, אני חושב שיש לנו הנאה מסותרת, רווח מסותר מהאנטישמיות, במובן הזה שהאנטישמיות היא איזו הוכחה, אצל רבים מאיתנו, וגם אצלי, איזו הוכחה לייחוד היהודי. כלומר, זה מין איזו הוכחה מטאפיזית, יכול להיות שאין אלוהים, אבל אנחנו מקוללים, אז לכן יש כאן איזה משהו חורג מגדר הטבע, ואיזה הנאה שהיא מוכחת מהמציאות. אכן אנחנו לא מצליחים להגיע לנורמליות, כמו שאנחנו מייחלים לה, גם לא בארצנו, כמו שחשבו רבים וטובים מאוד. ויש איזה רווח, יש באחד הסיפור הגדול של גנסין בטרם, הגיבור חושב איך הוא יגיע לאביו הרע, והגיבור האפיקורס ויפול על ברכיו ויאמר, אבא, נכון שיש אלוהים גדולים בשמיים, נכון? אלוהים טובים, ואפילו אלוהים לא טובים, נכון שיש? כלומר, שיש משהו, ואני חושב במובן מסוים אנחנו נאחזים באנטישמיות מסיבות מוצדקות, במובן הזה שהיא באמת נגערור.
0: אני לא רוצה לטעון את זה אגב, אני לא רוצה להחזיק עמדה פטלית בהקשר של אנטישמיות. אני רק רוצה להגיד שהשאלה היא מה פונקציית המטרה שלך. אם פונקציית המטרה היא הכרעת האנטישמיות,
1: שזה הייתה פונקציית,
0: אגב זה לא הייתה, אני אומר, זה הייתה פונקציית המטרה של שיחה מאוד משמעותית, קודם כל היא שיחה ציונית מאוד משמעותית, שאומר אנחנו פשוט מתמודדים קצת, אגב שזה גם מעניין, כי אני חושב שאתה באמת מההוגים שציונות היא בליבת אגותם, נאחזים בה.
1: כן.
0: מאוד חזק, אז אני חושב שיש משהו, אפרופו השביעי באוקטובר, וזה יש פתאום איזה נקודת מבחן,
1: כן,
0: לדבר אחר. הזה, ואפרופו זה שמעמדו של היהודי אולי הוא הכי נחות מאז מלחמת העולם השנייה, פחות
1: כן,
0: או יותר,
1: כן.
0: זה רגע לחשבון נפש בהקשר הזה, אבל אני אומר, אני שם שנייה רגע את זה בצד, ולבוא ולהגיד, אם פונקציית המטרה היא להכריע, אפרופו אולי אפילו, הפוסט הוא על האיש שלא יהיו דתיים בתל אביב כתגובה להשמעת המוזיקה, כן. נגיד, אז נפסיד.
1: כן. אז כי לא,
0: אי אפשר להכריע.
1: בזה אני מסכים
0: אבל
1: איתך.
0: אבל אם פונקציית המטרה היא להתקרב לעצמנו ולדייק לעצמנו מה הייחודיות שלנו בעולם, ודרך זה לפנות לעולם, בעיניי, יש פה כוח הרבה יותר גדול. אנחנו מציינים השבוע, אני חושב, לא יאר צייד למרטין בובר. כן, אז כל המהלך הבוברי,
1: כן.
0: אולי מאז שהוא התפקח מהנאומים על היהדות, אבל נגיד משנות ה-30 שלו, אוקיי, שלה לדייק את התפקיד היהודי, ואת האור לגויים, ואת כל הדברים האלה ששכחנו אותם בשם הנורמליות, אפרופו אלף בית יהושע שהזכרת אותו לא בשמו כרגע, כן? אני חושב ששם יש איזשהו מנגנון שהוא הרבה יותר בונה, מבחינת בניין האומה, מבחינת בניין התודעה.
1: אני שומע מה אתה אומר, וזה מעניין, עדיין יש בי פינה בלב, פינה לחזון הנורמליות הזה של א' ב' יהושע, יש לי פינה חמה בלב וגם התנגדות.
0: תגיד רגע משהו על ההתנגדות, כאילו אתה יכול להגיד גם על פינה חמה, אבל תגיד רגע משהו גם על
1: ההתנגדות. יש בזה משהו, יש בזה, זה חזון אוהב ישראל, זה משהו אוהב ישראל, להיות נורמלי, לחזור לנורמליות, זה חזון שגם מלכד, זה חזון פסיכולוגי ולאומי, זה מעסיק אותי, אני גם, אם יורשה לי לומר, אני עומד לפרסם רומן שהנושא הזה של הנורמליות הפסיכולוגית והלאומית נמצא במרכזו, אז זה מעסיק אותי העמדה הזאת של א' ב' יהושע, והיא עמדה אוהבת ישראל ורוצה בטובת ישראל, ואני גם קצת חושש מתיאוריות הייעוד היהודי, ייעוד ביהודי, קצת חושש, וקצת גם כן מחפש את זה, אבל אני אומר בצורה יותר ארצית לחשוב על האנטישמיות ולנסות להתמודד איתה.
0: השאלה אריק אם זה דיון ארצי. תמיד, אני חושב שיש משהו ברצון להפוך את זה לדיון ארצי, דיון של משרד החוץ, דיון של אסטרטגים כאלה, תקשורתיים. האם זה הדיון, או שבעצם יש פה, באופן אמיתי, דיון עמוק, רוחני, על נשמת האומה שלנו, על היכולת להציע סיפור אלטרנטיבי. האם באמת הסיפור היהודי, אגב, באופן אמיתי, אגב, בלי להתאהב בייחודיות, הסיפור היהודי הוא סיפור אלטרנטיבי להרבה מאוד דברים, והוא מאיים על הרבה מאוד כוחות בתוך הנרטיבים, גם אנחנו כבר לא מודעים להם.
1: אז אני לא, לזה אני מתנגד. אני חושב קודם כל, אבל יש חלק שאני חושב שאנחנו לא חולקים. צריך לנסות לשלוט בגובה הלהבות. גם אם הלהבות יהיו תמיד, צריך
0: לחלוטין.
1: אשרי אדם מפחד תמיד, והרצל, כשהוא, בעקבות משפט דרייפוס, בעקבות האנטישם, הוא הבין משהו שאחרים לא הבינו, הוא פחד. הוא נמלא פחד, והפחד הזה היה מוצדק. אני מאמין ביכולת שלנו, או בחובה עלינו להיות סוכנים פעילים בהיסטוריה, ולכן אנחנו צריכים גם להבין שיש כאן, אני, בעיניי, אני כמובן מקווה שאני מגזים, כן? אבל שיש ממה לפחד, ושצריך גם לנקוט בצעדים ארציים, גם להיות יוזמים מדינית, גם להשקיע בהסברה, גם להרחיק מאיתנו את הנגע של ההתנהלות הלא מוסרית של חלקים בתוכנו, שזה גם מבחינה מוסרית צריך לעשות. ולא לעצום את העיניים ולא לטמון את הראש בחול, וגם לא, וכאן אני חולק ככה, לא להאחז בידוע שעשיו שונא ליעקב כתירוץ לחיבוק ידיים בנושא הזה, אתה לא מתכוון לחיבוק ידיים, אתה מתכוון לנסות להעמיק את הזהות שלנו.
0: אני אומר, עשיו שונא ליעקב, שוב, הרצל, אני חושב, הוא דווקא שיעור מרתק באיך להתמודד עם אנטישמיות. כי הרצל, כשהוא נפגש באנטישמיות, שוב, בסייקל החמישי שלה, אבל לא משנה, בסוף הוא הבין שהדרך היא לא לריב עם האנטישמים, ולא להילחם בהם, הדרך לייצר אלטרנטיבה
1: נכון,
0: במציאות.
1: נכון.
0: כלומר, לא פעולה שהיא פעולה נגטיבית, אלא פעולה פוזיטיבית. נכון. הוא הצליח, הוא הצליח בסוף גם להקים משהו אחר.
1: כן.
0: ואני חושב שהיום כל שיח האנטישמיות, כן. ובגלל אני חיברתי את זה בהתחלה לשיח הזה של האנטישמיות החדשה שנות ה-90, יש בו משהו שבא ואנחנו ננצח את האנטישמים.
1: כן.
0: או אנחנו נחשוף את ערוותם, כן. אנחנו נגלה שהם שקרנים, אנחנו נחרים אותם. כל מיני אקטים, אתה יודע, בארצות הברית יש עכשיו לא מעט כאלה, שבעיניי דבר כן. אגב מסוכן, אפרופו מה שאתה מדבר על תהליכים ואסקלציה, יהודים שמשתמשים בכוחם כדי לנצח אנטישמים.
1: כן.
0: שזה בסוף בעיניי חרב פיפיות.
1: כן,
0: כי
1: כן.
0: מי שרואה את זה מהצד, רואה את ה... כל הדיבורים על הכוח היהודי, רואים את זה עכשיו בהוליווד, רואים את זה במקומות אחרים, זה דבר שבסוף משלמים עליו, היסטורית אנחנו רואים שמשלמים עליו תמיד מחירים מאוד כבדים, כשיהודים מנסים להכריע את האנטישמיות, אל מול היכולת באמת לבוא ולהגיד חברים, זו האלטרנטיבה. כן. ויש לה משמעות. אגב, היום קשה לנו פשוט להגיד את זה, כן. כי אנחנו לא מציגים את האלטרנטיבה המוסרית, או זה קצת כן. מה שאתה דיברת על החלקים כן. הלא מוסריים בתוכנו. כן. אבל לבוא ולהגיד, אנחנו משקיעים בלייצר אלטרנטיבה

0: חסידים, להכניס אותם מתחת לבגדים, הבחורים בישיבת ברגע עושים את הציות בתוך המכנסיים ולא בחוץ, גם כן כהוראתו של רבי ירוחם, ולקצר את הפאות שלהם, הפאות המסוסלות היפות שלהם, שאיתם באו לישיבה, הם נדרשו לקצר אותם ולחזיק פאות מאחוריהם, כמו כל הבחורים בישיבה. למה? אמר להם רבי ירוחם, אתם באים לפה לישיבה, דרככם, אתם משאים תלית קטן, ופאות מסוסלות, ופאותיכם מסוסלות, אתם לא עשיתם איזושהי עבודת השם שביא אתכם לשם, פשוט ככה אתם מורגלים. אבל ליד הבחורים האחרים אתם נראים יותר צדיקים. אין שום התכנות שאתה לא תעבוד על עצמך, על מידותיך ועל הקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא, כמו בחורים אחרים, כי אתה תרגיש יותר צדיק מהם. תפשוט את סממני הצדקות החיצונית ותעבוד על עצמך כמו כולם. זה אנקדוטה, אבל אנקדוטה שאומרת הרבה. זאת אומרת, התפיסה שכל אחד צריך לפתח את האישיות שלו באופן עצמאי, ולחבר את עצמו לקדוש ברוך הוא באופן עצמאי, מתוך הבנה שבמסגרת הזאת כולנו עושים את העבודה הזאת ביחד באותו גובה. אנחנו נמצאים ברמה אחת ויחד אנחנו מטפסים למעלה. זה למשל אחד הדברים הבלטים אצלו, בשיטה שלו. ושוב באמת, כשמעיינים בספרים שלו, דעת מוסר ודעת חוכמה ומוסר, אחד הדברים שנתפסים בהם זה באמת התפיסה העמוקה שלו על מעלה של יהודי, על היכולת של יהודי לעשות ולהגיע לכל דבר, הכוח שיש בכל יהודי, זה כמעט תפיסה אפשר לומר חסידית, למרות שהיא מאוד, הקישה שלי מאוד לא חסידית, אבל באמת, זה מפליא, מפתיע לראות וללמוד בתוך הספרים שלו, איך ממש מתוך פסוקי התורה, מביא למסרים עמוקים,
1: כן, יש האדם. את הספרים על ידות תמרים, זה נקרא, על חמישה חומשי תורה, שבאמת אפשר לראות okay. שם איך שזה מגיע לעומק של עומק של יהדות תאורה מזוקקת של עבודת המידות ומוסר תאור. טוב, מוטי ויינשטוק, מרתק תמיד, אפשר להמשיך עוד לשוחח שעות
0: אני
1: רבות.
0: אני אעשה דבר אחד, okay. אני אעשה דבר אחד לסיום, מכל חכמי רבני ותלמידי ישיבת מיר, היחיד שתמון עד היום באדמתה של העיירה מיר, בפעתי העיירה, זה רבי ירוחם.
1: ורוחם,
0: הוא, נמצאת... הוא נפטר ונקבר שם, אף אחד לא נמצא שם חוץ מהם.
1: קיים בבלרוס, כן? כן. טוב, שבוע טוב ומבורך.
0: שיהיה לכולנו שבוע טוב ומבורך.
1: שנזכה ללכת בדרכם.

שבוע טוב הרב אורי, שבוע טוב למאזינים. דיברנו בעבר על זה שישנם ניגונים שהם עממיים, שמישהו מקליט אותם ומפרסם אותם, הוא כותב עליהם עממי. הוא כבר ניגון שכל כך מפורסם ונראה כאילו שרים אותו בעם ישראל כבר מאות בשנים, שכבר לא יודעים מי המלחין שלו, וכותבים עליו עממי, הוא כבר נחלת הכלל, הוא שייך לעם ישראל. אחד מהניגונים האלו זה הניגון ששרים בקהילות רבות לידיד נפש בסעודה שלישית. מבלי לדעת שעד יום שישי האחרון, המלחין הגדול של הניגון הזה חי בינינו, ונסתלק לישיבה של מעלה ביום שישי האחרון. הגאון רבי יצחק אלסטר, מהתלמידי החכמים הגדולים,

בארצות הברית ובישראל, היה גר בארנוף, וכשהיה בחור צעיר בישיבת רבינו חיים ברלין, הוא היה תלמידו של רבי יצחק קוטנר, שגם כן הנחיל את החשיבות של שירה והלחנה של ניגונים בישיבה, והוא כאחד הבחורים שהיו מוכשרים בתורה, וגם היה מוכשר בנגינה, הלחין מנגינות, ניגונים לבחורים. ואת הניגונים האלו הוציאו בתקליט בשנות ה-60, וזאת אומרת, זה ניגון ישן, בין 60 שנה, אולי קצת יותר, ואת הניגון הזה רבי יצחק אלסטר, זכר צדיק לברכה, הלחין לידיד נפש, והתפרסם כל כך בחייו, ואף אחד לא ידע שהוא המלחין. הוא זכה שהניגון הזה נהיה נחלת הכלל, נהיה רכוש של עם ישראל. כל עם ישראל שרים אותו בקהילות, כל כך הרבה קהילות, ובאמת זו זכות מאוד גדולה. והיו לו עוד כמה וכמה ניגונים שהתפרסמו ומושרים בהרבה הרבה קהילות, ולא יודעים שהוא המלחין והמחבר שלהם. אז נשמע לעילוי נשמתו ולזכרו של רבי יצחק אלסטר, זכר צדיק לברכה, שהיה תלמיד חכם גדול וראש כולל בארנוף ובארצות הברית עוד לפני כן, והרביץ תורה לרבים. אז נשמע את הניגון של ידיד נפש המפורסם מגלעד פוטולסקי ותזמורת שלהבת. שיהיה לנו שבוע טוב ושנשמע אך ורק בשורות טובות.

אנחנו בסייעתא דשמיא מסיימים תוכנית נוספת, מלווה מלכה בכאן מורשת. התחדשנו ביחד, התחזקנו ביחד, בעזרת השם ניכנס לשבוע טוב בהרבה, שנוכל לנצל אותו כראוי, עם האנרגיות החיוביות, עם המבט החיובי, עם שמחה גדולה והרבה הרבה עשייה ברוכה. מאחורי המיקרופון הייתי איתכם הרב אורי בלוי, על הביצוע הטכני רמי פליקס, על ההפקה טל לוי. אנחנו כמובן היינו בתוכנית מלווה מלכה בכאן מורשת. היו ברוכים ושמחים, שבוע טוב ומבורך, בשורות טובות, ישורות ונחמות.

0: אתם על כאן מורשת.
1: כאן מורשת.
2: 20 דקות תורה בכאן מורשת. שיעורו של הרב מנשה בן פורת, מרצה ליהדות.
3: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים. פרשת השבוע, פרשת בעלותך, כתוב בפסוק, ויהי העם כמתעוננים רע באוזני אדוני, וישמע אדוני ויהי חרפו. עם ישראל התחילו להתלונן, להתמרמר. אז הקדוש ברוך הוא שומע את זה והוא כועס. למה השם כועס? אומר הרמב"ן במקום, שהיה להם ללכת אחריו בשמחה ובטוב לבב, מרוב כל טובה אשר נתן להם, בגלל כל הטובות שהקדוש ברוך הוא נתן להם, את המן ואת הבערה של מרים, וגם היה להם ענני כבוד, אז היו צריכים ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא בשמחה וטוב לבב. אבל מה הם עשו? והם היו כאנוסים ומוכרחים, מתעוננים ומתרעמים על עניינם, כאילו הם חייבים ללכת, והם מתלוננים. נשאלת השאלה, הרי כשעם ישראל היו במדבר, באמת היו להם קשיים, באמת זה לא היה נוח להם, למרות שהיה להם ענני כבוד וכו' וכו', אבל ללכת במדבר בתנאים קשים זה לא פשוט. הפסוק בעצמו אומר, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. אז אם כן, מה הקדוש ברוך הוא, הוא כועס עליהם? באמת, עם כל הטובות, אבל עדיין קשה להם. התשובה היא, הגמרא במסכת ברכות, דף ה' עמוד א', אומרת, רבי שמעון בר יוחאי אומר את המאמר הזה, וזה המאמר הראשון של רבי שמעון בר יוחאי בש"ס, אומר, שלושה מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אבל זה צריך בשביל זה, בשביל לקבל את המתנות האלו, ייסורים. דבר ראשון, עולם הבא. אדם הוא מתקשה ויש לו ייסורים, הכוונה פה קשיים לשמור תורה ומצוות, ואז הוא קונה את העולם הבא. דבר שני, זו התורה. כמה אדם צריך לעמוד, לנדד שינה מעיניו ולהסתפק במועט, וגם אם אולי יעצרו אותו, אז הוא ממשיך ולומד מתוך ייסורים. דבר שלישי, זה ארץ ישראל. ארץ ישראל נקנית בייסורים. העולים החדשים של פעם היה להם מאוד קשה, לא מכירים את השפה, לא מכירים את המנטליות. אנחנו שנולדנו פה בארץ ישראל, גם יש קושי לקנות דירה, זה הרבה כסף, אז זה ארץ ישראל נקנה בייסורים. אם כן, עכשיו הקדוש ברוך הוא רצה לתת לדור המדבר את ארץ ישראל. כדי לזכות לזה, הם חייבים לעבור ייסורים במדבר. אם כן, זה הייתה התביעה של הקדוש ברוך הוא. שאלנו, אבל עם ישראל הם סבלו. בסדר. אבל אתם יודעים שכל הסבל הזה הוא בשביל מטרה, ואתם מרוויחים על ידי זה את ארץ ישראל, דבר גדול, מיוחד, שקולה ארץ ישראל כנגד כל המצוות של התורה. כן, עכשיו לא נאריך כמה זה המעלה לגור בארץ ישראל. אז אם כן, ממילא הקושי הזה צריך להתגמד בעיניהם, כמו אחד שהוא נוסע לעסקים, נוסע לארצות הברית. עכשיו, במטוס, זה לא כמו בבית. אז זה קצת ככה קשה. וכי מישהו מתלונן, מתמרמר על זה, הוא עכשיו הולך להרוויח כמה מיליונים טובים, אפילו אם הוא לא הולך לעסקים, הולך לטיול. אז הוא רוצה ללכת, לראות את כל הדברים היפים שיש בחוץ לארץ, אבל בדרך הוא נוסע, אז הרכב לא הכי נוח, והמטוס לא הכי נוח, אבל הוא לא מרגיש את זה, כי הוא יודע שזו הדרך כדי שאני אחרי זה יבוא, יראה את הדברים היפים, ומו שאומרים, יראה מראות אלוקים, ירוויח בביזנס הרבה כסף. מכאן אנחנו נלמד לכל איסורים, קשיים שיש לבן אדם בחיים. יש לו, הקדוש ברוך הוא מביא לו ניסיונות. אז אל לו להתלונן, אל לו להתמרמר. נגיד, מה זה? מידת הטוב להטיב. האיסורים האלו הם לא סתם, אין להם תכלית. האיסורים עצמם זה הטובה הכי גדולה בשביל האדם. אם הקדוש ברוך הוא מביא לבן אדם ניסיון, ניסיון זה מלשון נס, שעל ידי זה הוא יתרומם, יעלה למעלה למעלה. אז אם כן, ממילא תשמח בזה. אדם צריך להיות שמח באיסורים, כי הוא יודע שהאיסורים, הניסיונות, הקשיים, כל הדברים האלו הם שמטביעים אותו ומביאים אותו לדברים טובים ונעלים ביותר. אין לי איזה חבר ש... אני קצת ישנה את זה. אז הוא היה צריך לקבל, אשתו היא חלתה. טוב, הוא איזה קושי, כל הטיפול בילדים נפל עליו, הוא צריך לטפל באשתו, קשה לו מאוד מאוד מאוד. אחר כך הוא שמע שהוא יכול לקבל מביטוח לאומי קצבה. עכשיו, אתם יודעים שביטוח לאומי, את הגובה של הקצבה זה תלוי לפי הרמה של הסיעוד, של הנכות. אז כשהוא היה הולך לרופא שיתנו לו דוחות, אז פתאום הוא הרגיש שכאילו הוא מבקש, תכתבו שזה באמת יהיה מקרה חמור שיקבל הרבה כסף. אז מאז הוא הרגיש שכל קושי וקושי, כל המחלה שיש לאשתו, הוא מרוויח מזה. אז כבר ראה את זה בצורה אחרת. זה בעולם הזה. בן אדם, קדוש ברוך הוא, זה לא נתן לו בשביל זה איזה צ'ק שמן מביטוח לאומי. יש את החשבונות של השם, רוצה להומם אותו, להדריך אותו. יש הרבה סיבות למה אדם הוא מקבל את האיסורים, את הניסיונות האלו. אז אתה תדע, כל ניסיון וניסיון, כל קושי וקושי, אתה אחרי זה מתוגמל בקצבה רצינית ביותר. אז אדם הוא יהיה שמח בזה. כמו שמספרים, פעם היה איזה פריץ אחד, היה לו את המושקה שלו, והמושקה הזה היה סוחב ממנו את בית המרזח ומשלם לו בסוף שנה, היה קבוע שנים, והפריץ היה אוהב אותו. והנה הפריץ, הוא רצה לנסוע כמה חודשים לחוץ לארץ, אז הוא שם במקומו איזה פריץ אחר. הפריץ הזה, הוא לא ידע את היחסים המיוחדים שיש לפריץ הראשי עם מושקה הזה. אז הוא נגמרה השנה, קרא לו, איפה הכסף? מה לא, תקשיב, אני תמיד לא, יש לי בדיוק על היום הראשון של השנה את הכסף. והפריץ הראשי, הוא תמיד, הוא יודע, הוא מאמין בי, הוא מביא לו את זה אחרי כמה חודשים. אמר לו, לא, תוך שלושה ימים אני רוצה לראות כסף. ולא, אוי ואבוי יהיה לך. הוא לא השיג את הכסף אחרי שלושה ימים, אז הוא הביא שלושה גברתנים שיש להם גוף משולש, וכמו בציורים של הרב בריח, כאלו תפסו אותו, ונתנו לו 30 מלכות. כל מכה כמעט יצתה לו הנשמה, וכולו היה זר דם, לא יכל ללכת. היו צריכים להרים אותו עם המיטה לבית. אחרי שלושה חודשים, חזר הפריץ הראשון, מיד מושקה ניגש אליו, אומר לו, היה ככה, ככה, מה? בושה וחרפה? לחבר שלי ככה הוא עשה? כל מלכות, אני מוריד לך 1,000 רובל. 30 מלכויות, 30,000 רובל. אז הוא חזר הביתה, התחיל לבכות, אמרו לו, אשתו, מה אתה מוכר? 30,000 רובל, קיבלת מתנה. למה? נתנו לי רק 30 מכות. חבל, היו נותנים יותר, הייתי מקבל 40,000 רובל. אדם יגיע לעולם הבא, עכשיו הוא בוכה, וואי, איזה איסורים, איזה ניסיונות, קשה לי. אבל אחר כך הוא יבין איזה רווח היה לו מכל מלכות ומלכות, אם זה עניין שזה כפרת עוונות, אם זה עניין שהקדוש ברוך הוא יודע שאדם שהוא טוב לו ישמע נשורון ויבעט, ברגע שהוא מקבל איסורים, הוא מתיישר, הוא זוכה לעולם הבא, נהיה בן אדם רציני, כמו שאומרים, נהיה בן אדם. אז אדם יודע כזה דבר, אז כן, הוא יהיה שמח ביסורים. זה נושא אחד שיש לנו בפרשה. יש עוד פסוק בפרשה, כתוב, על פי אדוני יחנו ועל פי אדוני יסעו. עם ישראל במדבר, הם היו חונים ונוסעים, הכל על פי השם. אם הענן היה יורד, נוחת, היו חונים. אם הוא היה עולה, בהעלות הענן, יסעו. אומרים עוד פירוש. על פי השם יחנו ועל פי השם יסעו. תדע לך, שאתה חונה, אתה, כל דבר שאתה נוסע, זה מעט השם. על פי השם יחנו, על פי השם יסעו. אין דבר שהוא במקרה, מקרה אותיות רק מהשם. בדברים הגדולים, בדברים הקטנים, אין. אם עכשיו אתה הולך לקנות דירה, זה מעט השם. אתה הולך לשידוך, זה מעט הקדוש ברוך הוא. אתה אפילו רוצה לעבוד את הכביש ולא להידרס, זה בעת השם. הבריאות, הכל, על פי השם יחנו, על פי השם יסעו, על פי ציוויו והשגחתו של הקדוש ברוך הוא, אתה חונה ונוסע. ולכן אדם צריך לדעת שכל דבר ודבר הוא יפנה לקדוש ברוך הוא בתפילה. לא יסמוך על אחרים. אם עכשיו אדם רוצה לקנות דירה, אז מה הוא חושב? הכתובת זה מתווכים, עיתונים, מאגרי מידע. לא, לא, לא. הכתובת היא תפנה לקדוש ברוך הוא. אפילו בדבר הכי קטן, אדם הולך לקנות חליפה, אז מה? אתה תתפלל לפני כן לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תזמן לי את החליפה שמתאימה לי, שתמצא חן בעיניי במחיר טוב ומהר. אתם יודעים, לפעמים בן אדם הולך לקנות חליפה, הוא יכול כמה שעות, אולי כמה ימים לבזבז על זה. הוא הולך לחנות ועוד חנות ועוד חנות, אבל אם יש סייעתא דשמיא, הוא מגיע בדיוק לחנות הראשונה, מוצא את המוכר הנחמד והנעים, נותן לו בדיוק מה שמתאים לו, מחיר טוב, גמרנו. אז אמר לי אחד אתמול בשיעור שדרשתי על זה, מה, זה לא קטנוני שעל כל דבר קטן אתה תבקש מעט השם? אמרתי לו, בבסיס של השאלה הזאת זה כאילו שאתה חושב דברים גדולים אני צריך את השם, דברים קטנים לא צריך את השם, אני יכול להסתדר לבד. לא, אם הקדוש ברוך הוא גם לקנות דירה שזה עולה מיליונים זה בקלות, בלי השם גם לקנות עיפרון אתה לא תוכל, לעבור כביש גם אתה לא יכול. הקדוש ברוך הוא זה לא כמו בשר ודם. בשר ודם אומר אני אנוני, כל דבר תבוא תבקש תבקש, הקדוש ברוך הוא אומר הפוך, תהיה נודני, תהיה נמר, נמר ראשי תיבות, נודניק מדרגה ראשונה, תבקש, תבקש, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת, כי זה כל העניין של התפילה. מה זה העניין של התפילה? שאתה תבין שאתה תלוי בחסדו יתברך, השם הוא המלך, אתה העבד, אתה נצרך, אתה צריך אותו, על כל צעד ושעל, אתה דבר הכי קטן, אתה הולך לפגישת שידוכים, אתה אישה הולכת ללדת, אתה שולח את הילד לתלמוד תורה, תלל כל דבר שיהיה בהצלחה, שיהיה בדבר טוב, אתה הולך לפרנסה, אתה הולך לעבודה, גם אתה אפילו עולה שליח ציבור, עכשיו אתה רוצה למסור משה לפני כן תפילה. אני תמיד לפני שאני מוסר פה את השיעור, אז אומר, אוכיל על האל, אכלה פניו, ושאלה אמנו מעלה לשון, השם שפתי תפתר, ופגיתי לתך, מאדם מערכלם, מהשם מענה לשון. מה? כן. אם אתה לא מתפלל, אז זה יכול לצאת לא טוב. אתה מתפלל על כל דבר ודבר, ואדם צריך לדעת, לפנות להשם, לא לפנות לאנשים אחרים. כמו היה אחד, היה גר באוהל, היה לו 10 ילדים. זה קשה לו. אז הוא, מה הוא עושה? הוא שמע שיש את שר החוץ, גדעון סער. אמר, זאת, זה שמע שהוא בחור נחמד. אז הוא פנה, אני רוצה פגישה. אמרו לו, מה עכשיו הוא עסוק? עם לבנון, עם איראן, עם ארצות הברית. הוא ביקש, עשה פרוטקציות, כל הכיוונים, נתנו לו פגישה אחרי 3 חודשים. הוא מגיע, אומר לו, כן, מה רצונך? תשמע, אני גר ב10 ילדים, באוהל. אתה חושב שזה חיים? זה לא חיים. זה משהו מאבן. אמר לו, סליחה אדוני, אתה לא הגעת לכתובת הנכונה, אני שר החוץ, מקסימום אני יכול לעשות אותך שגריר באוגנדה, אבל זה שייך למשרד הבינוי והשיכון, תהיית בכתובת, אני מאחל לך מכל הלב שתמצא דירה, אבל אני לא יכול לעזור לך. אותו דבר בן אדם, הוא חושב שהוא רוצה לקנות דירה, אז לאיפה הוא פונה? למאגרי מידע, למתווך, אדם צריך בריאות, אז הולך לרופא. אבל אדוני, אתה לא הולך לכתובת הנכונה, תלך לקדוש ברוך הוא, בקש ממנו רפואה. בוודאי שאתה צריך לעשות השתדלות, כמו שכתוב, ביכול, המדרש אומר, אדם יישב, ואז הקדוש ברוך הוא יתשלח לו פרנסה והצלחה. לא, כתוב בכל מעשה ידיך אשר תעשה, אתה צריך לעשות והשם מצליח. אז ודאי שהוא חייב ללכת לרופא, צריך ללכת למתווך, צריך וכו' וכו', כל ההשתדלויות. אבל לפני כן אתה צריך לדעת הכתובת הראשית זה הקדוש ברוך הוא. אז סיפר הרב ניסים יגן זכר צדיק לברכה, שהוא היה בארצות הברית, הוא היה אברך שם, והיה שם איתו עוד איזה אברך אחד, היה לו 10 ילדים בתוך חדר וחצי. ובאיזה אזור הוא היה גר? אזור של פשע, שהנוף האנושי לא היה משהו בלשון המעטה. היו עבריינים, פושעים, וגם הוא היה משלם $100 לחודש. זה לא הסכום גדול שמה, אבל בשביל האברך הזה היה לו קושי. אז היה שומע הרב יגן את אותו האברך כל יום מתפלל הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תביא לי דירה מרווחת באזור של צדיקים, של אברכים, של חרדים לדבר השם. ואני, זה $100, זה קשה לי, אני רוצה $50. מי שהיה שומע אותו, זה מתפקע בצחוק. יש, כמו שאומרים, לכל תעל, יש גבול לכל תעלול. מה הדמיונות שלך? אתה רוצה גם דירה מרווחת, גם אזור חרדי, וגם פחות מ-$100 לשלם? תגיד, מה, נפלת על הראש? החלקת על בננה? אבל הוא לא מתחשב באף צחוק של אף אחד. הקדוש ברוך הוא כל יכול. יכול למלות. יש לי 3 בקשות. והנה, לא עברו מספר שבועות, ובקריאה של הישיבה, אז זה אחד האברכים, הוא החליט שהוא עוזב את הדירה, ואז מיד באו לאברך הזה, אמרו לו, תקשיב, התפנתה דירה בקריאת הישיבה, אז תבוא. הוא בא, רואה, או, דירה מרווחת. בקשה הראשונה התמלאה. דבר שני, זה באמת באזור חרדי, בקריאת הישיבה. אלא מה? אמר בעל הדירה, זה $500 לחודש. מאיפה הוא יביא $500? אמר, קדוש ברוך הוא נתן לי 2 דברים, ניתן לי גם את השלישי. חדם חוזה. עבד כל החודש, הזיע, וממשיך להתפלל, להתפלל, להתפלל. בסוף החודש השיג $300. הוא בא לבעל הבית, אמר לו, תקשיב, לא השגתי את כל ה-500, כך 300, אני אחרי זה יביא לך בעזרת השם עוד $200. והוא מתפלל. אחרי כמה ימים קורא לו בעל הבית, אומר לו, תקשיב, אני שמעתי עליך דברים נפלאים מאוד, ואני רוצה שיהיה לי חלק בתורה שלך, קח $250 בחזרה, מספיק לי $50 לחודש. כל הבקשות שלו התמלאו, כי הוא התפלל ופנה לכתובת הנכונה בתמימות ובלב שלם. עוד מספר הרב ניסים יגן סיפור, שזה צריכים קודם כל להגיד עוד פירוש על על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו. דבר ראשון אמרנו, כל מה שקורה איתך, כל מה שזז איתך, זה הכל בעת השם. יש עוד פירוש. אתה, כל מה שאתה עושה, אתה תתייעץ עם היועץ הראשי, עם שולחן ערוך. כל דבר תשאל את עצמך, האם זה רצון השם? האם השם מסכים לדבר הזה? אני עושה. אם לא, לא, אני לא עושה. על פי השם יחנו. על פי רצונו של השם, וציוויו של השם, וההלכות של השם, אז אני חונה ואז אני נוסע. מה אני מתלבש? לפי רצון השם. מה אני מדבר? לפי רצון השם. כל דבר. אני מספר הרב ניסים יגן סיפור. הוא היה, כידוע, הוא היה גם בירושלים, ואחר כך הוא עלה מארצות הברית, אז הוא בא לירושלים, הוא היה מחזיר בתשובה גדול, אז היו הולך לסמינרים, באים אנשים חילונים לבית מלון, כמה וכמה ימים, ושומעים הרצאות, ככה אחד אחרי השני, ואנשים חוזרים בתשובה. אז הוא היה בסמינר אחד, הגיעו זוג רוסים, התפעלו, והחליטו שהם חוזרים בתשובה. טוב, אחרי שבועיים, הוא מקבל טלפון מהבעל, אומר לה, תקשיב, אני עליתי מאוסיה, קשה מאוד למצוא פה עבודה, ויש לי חברים שהם מהנדסים, פרופסורים, אבל הם עובדים פה בניקיון של חדרי מדרגות. אני אחרי הרבה זמן במאמצים קשים מאוד מצאתי, אני מהנדס חשמל בתחנת הכוח של חברת החשמל באשדוד. יפה מאוד. עכשיו כבוד הרב תקשיב, מתי שאני באתי החתימו אותי על חוזה שאני צריך לעבוד 7 ימים בשבוע גם בשבת, ואם אני מפר את הסעיף הזה אני מפוטר במקום בלי פיצויים ובלי שום דבר. עכשיו אני כבר חזרתי בתשובה ואני שומר שבת, אני ודאי לא מחלל שבת, הרב מתפעל. אבל אתה יודע, המנהל אמר לי שזה פיקוח נפש, מותר לעבוד בשבת. למה? חברת חשמל היא מספקת גם בשביל בתי חולים, אם לא יהיה חשמל אז לא יהיה לבתי החולים חשמל, אז זה פיקוח נפש. אמר לו, תקשיב, אני מבין שאתה בניסיון גדול, דבר ראשון רוצה להגיד לך, על פי ההלכה אסור לך לעבוד שם בשבת. פיקוח נפש יכולים להביא גויים והם יסדרו את החשמל, לא צריך יהודים. עכשיו אני מבין שאתה בניסיון גדול, אני אבל לא יכול להתיר לך, אסור לעבוד בשבת. מה שאתה, מה אתה חושב? אמר, אז מה, מה אני אעשה? אמרת לצורה, בשבת אתה לא מגיע. ביום ראשון נשאלו אותך, למה לא באת? תגיד, אני חזרתי בתשובה ולא עובד בשבת. ומה שהקדוש ברוך הוא רוצה, יעשה. בקיצור, הוא דיבר עם אשתו, אמרו, אנחנו רצינים, חזרנו בתשובה, יש השם, על פי השם יחנו, על פי השם ניסאו, אנחנו הולכים על פי רצון השם, ופרנסה משמיים, לא הלך בשבת לשם. יום ראשון הוא מגיע, למה לא באת? אני כבר שומר שבת, שומר שבת, לך תחפש את השבת. במקום, כתב לו בכתב פיתורים, נתן לו. הוא חזר משם, הולך ככה כל הדרך, על הפנים, מה עכשיו, איך הוא יתפרנס. פגש אותו חבר שהוא למד איתו את הנדסת חשמל בנניגר. הוא אומר לו, למה אתה ככה נראה בדיכאון? מה קרה? הוא אומר לו, תשמע, הנה מכתב פיתורים. הוא אומר לו, תקשיב, אני עובד אצל אדם פרטי, והוא עכשיו מחפש עוד עובד אחד בדיוק בהנדסת חשמל. מקווה שלא תפסו את המקום הזה. בוא מהר, לקחו מונית, ניגש אליו, התקבל לעבודה 5 ימים בשבוע, לא עובדים, לא שישי, לא שבת, והמשכורת יותר גבוהה. זה מה שלמדנו פה. על פי השם יחנו, על פי השם ניסאו, פרנסה משמיים, תקיים רצון השם, והקדוש ברוך הוא יסדר לך את כל העניינים.
0: כל מה שמחבר בינינו. כאן מורשת.
2: עשרים דקות תורה, בכאן מורשת. שיעורו של הרב צחי לימן, חבר הנהלת סוהר.
4: שלום. להרבה בני אדם, אולי לרוב העולם, יש רגעי ייאוש. רגעים שמשהו או מישהו יכזב או תסכל אותם מאוד, והם מרגישים שאין להם יכולת לשנות, וזה גורם להם תחושה של חוסר אונים. ומהמקום הזה הדרך לייאוש סלולה. כמובן, יש מי שזה קורה לו יותר, ויש מי שזה קורה לו פחות. זה תלוי גם באופי של האדם וגם בנסיבות החיים. אבל בכל זאת, תחושת הייאוש או חוסר האונים הן תחושות שמוכרות לרוב בני אדם, אם לא לכולם. לכל אחד החיים מזמנים אתגרים שהוא מרגיש שהם גדולים ממנו, והוא לא מסוגל להתמודד איתם. אנשים נבדלים זה מזה לא רק בתדירות שיש להם את הרגשות הללו, אלא גם בנושאים שמעוררים בהם את הרגשות הללו. וגם זה תלוי גם באופי של האדם וגם בנסיבות חייו. אבל בכל מקרה חוויית הייאוש היא חוויית חיים מוכרת לרוב בני אדם, אם לא לכולם. אלו רגעים שאין בהם אופק ואין בהם תקווה. לא רואים אור בקצה המנהרה, וגם האור הפנימי כבוי. יש אנשים שבמצבים כאלה גם מאוכזבים או כועסים על עצמם, אולי מיואשים מעצמם. יש להם ביקורת קשה על זה שהם מרגישים את הרגשות הללו, וזה רק מגדיל ומעצים את אותן תחושות, מקשה עליהם עוד יותר. דבר נוסף שמוסיף קושי, זה חוסר הידיעה מה כדאי לאדם לעשות עם עצמו ברגעי הייאוש הללו. חוסר האונים הוא לא רק כלפי הדבר שגרם לייאוש, אלא גם כלפי תחושת הייאוש עצמה. וגם זה מעצים את הקושי ואת הכאב ואת התסכול. אני רוצה להעלות את האפשרות שבפרשת שבוע התורה מספרת לנו על רגע כזה של משה, ובכך פותחת לנו פתח להבין מה אפשר או כדאי לעשות ברגעים הללו. אקדים ואומר שקצת קשה לי לדבר על משה רבנו במושגים כאלה. אני מתקשה לדמיין שאני מבין ויכול לדבר על מה עובר על משה רבנו. אבל מאז ומעולם אנחנו מקובלים ללמוד פרשת שבוע מתוך ההנחה שהפרשה מדברת לכל אחד בשפה ובמקום שלו, ורוצה לכוון ולעורר אותנו להיות טובים יותר. הדברים שאומר, או האופן שבו אספר את הסיפור, הוא בהשראה של דברים שכותב רבי נחמן בברסלב בכמה וכמה מקומות, באמת במקומות רבים. אתחיל בתמצית הסיפור. הספסוף מתאווה תאווה, ובני ישראל מצטרפים אליהם ומבקשים בשר, תוך כדי שהם משווים בין המן שהיה להם במדבר לאוכל שהיה להם במצרים ומתלוננים. זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, את הקישואים ואת האבטיחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים, ועתה נפשנו יבשה, אין קול, בלתי אל המן עינינו. ומשה שומע את העם בוכה למשפחותיו, ויחר אף השם מאוד, ובעיני משה רע. קשה לו. ואז הוא פונה לקדוש ברוך הוא ואומר דברים קשים. למה הראות לעבדיך? ולמה לא מצאתי חן בעיניך לשום את מסע העם הזה עליי? מה עשיתי לך שכך אתה עושה לי? האנוכי הריתי את כל העם הזה? אם אנוכי ילדתי הוא, כי תאמר אלי שאהו וחכך כאשר יישא ומנת היונק על האדמה אשר נשבעת לאבותיו? מה אתה רוצה ממני? זה סיפור שלך, לא שלי. למה אני צריך לקחת אחריות עליהם? מאין לי בשר לתת לכל העם הזה, כי יבקו עליי למור, תנה לנו בשר ונוחלה. הם מעצבנים בכוונה, הם מבקשים משהו שהם יודעים שאני לא יכול לתת להם. לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה, כי כבד ממני. אני לא יכול. זה גדול עליי, תעזוב אותי. ואם ככה את עושה לי, הרגי נינה הרוג אם נצאתי חן בעיניך, ואל אראה ברעתי. תניח לי, תרד ממני, לא רוצה, עדיף לי כבר למות. דברים קשים, קשים מאוד. ומפרשים רבים התמודדו עם השאלה, איך זה שמשה מדבר ככה? איך יכול להיות שגדול הנביאים מדבר בצורה כזאת קשה? לאברבנאל הקושי הזה היה כל כך גדול, עד שהוא מציע לפרש שמשה עשה הצגה. כך הוא כותב, אני קורא בדילוגים. משה רבינו עליו השלום, כאשר ראה פשע העם ורוע דבריהם, וראה עם זה בכוח נבואתו שחרה אף השם מאוד עליהם, נגלה לפני שכלו העונש הנמרץ שיענישם השם יתברך. ובראותו זה חשב אדון הנביאים לעשות תחבולה, לשכך חמתו יתברך. והיא, שקודם הגזרה והעונש שיעשה יתברך על זה, יצטער משה עצמו מאוד מישראל, ויאמר שאינו רוצה בהנהגתם. כדי שהקדוש ברוך הוא יחלה פני משה שיעבור על חטאתם ולא יעזבם. וזה יהיה סיבה למחילתם. במילים שלי לפי אברבנאל, משה עושה לקדוש ברוך הוא מניפולציה, כדי למנוע ממנו לכעוס על עם ישראל. הוא אומר לקדוש ברוך הוא שהוא לא רוצה להמשיך להנהיג את עם ישראל. וזאת כדי לשים את הקדוש ברוך הוא בפוזיציה שהוא מסנגר על עם ישראל כדי לשכנע את משה להמשיך להנהיג אותם. התשובה הזאת ללא ספק מקורית ומפתיעה. צריך הרבה יצירתיות כדי לומר שאדם מנסה לעשות מניפולציה לקדוש ברוך הוא. ומצד אחד זאת תשובה יפה, היא מראה כמה אהבה ואחריות היו למשה על עם ישראל. אבל מצד שני, היא לא מתיישבת לי על הלב, היא מתוחכמת מדי. בעיניי יותר מכל, התשובה הזאת מחדדת עד כמה היה קשה לאברבנאל לקבל את האמירות של משה. אני רוצה להציע הצעה אחרת, וכרקע לדברים אני רוצה להזכיר תורה של רבי נחמן מברסלב, שמבטאת עיקרון שהוא מדבר עליה במקומות ובסגנונות רבים. בלקוטי מוהר"ן קמא תורה קי"ב, רבי נחמן כותב שכאשר אדם נמצא בחושך והוא לא מוצא את עצמו, לא מוצא פתח לצאת משם, וקשה לו מאוד להתפלל ולדבר דיבורים לפני הקדוש ברוך הוא, אז הוא צריך לדבר דיבורי אמת לפני הקדוש ברוך הוא. לדבר לפניו בכנות על מה שמטריד אותו, על מה שמחשיך את חייו. כי חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. ומי שמחובר לאמת, ממילא מתחבר גם לקדוש ברוך הוא. זה אולי נשמע פשוט וקל, אבל זה לא. כנות מול הקדוש ברוך הוא דורשת קודם כנות של האדם עם עצמו. כנות נוקבת. להישיר מבט ולראות. לראות את הכל ולא לטשטש. לא לבקר וגם לא להצדיק. לא לשפוט. לא לטוב ולא לרע. פשוט לראות. גם את היתרונות וגם את החסרונות. ואז לפנות לקדוש ברוך הוא בכנות, בשקיפות ובנקיות. עמידה אנושית חשופה לנוכח השלמות האלוקית, שמקבלת את המוגבלות האנושית, וכואבת עליה, ולפעמים אולי גם כועסת עליה כדי להניע אותה, אבל תמיד מכילה אותה ומאמינה בה. וכפי שרבי נחמן כותב באותה תורה, המשכיל והמבין, יש לו להתפלל כל ימיו, שיזכה פעם אחת כל ימי חייו לדבר דיבור אחד של אמת לפני הקדוש ברוך הוא כראוי. כפי שאמרתי, במבט ראשון זה אולי נשמע פשוט, ובאמת, במובן בסיסי, זה זמין לכל אחד. אבל כראוי, דיבור של אמת כראוי, זה עבודה רוחנית, פנימית, גדולה. ולדעתי מה שהאדם המשכיל והמבין צריך להתפלל עליו כל ימי חייו, כדי להשיג אותו פעם אחת, היה זמין למשה מדי יום. וזה מה שעומד בבסיס הדיבורים הקשים שלו בפרשת שבוע. לדעתי הדיבור הזה של משה אל הקדוש ברוך הוא הוא מעין השיח שהיה לו עם הקדוש ברוך הוא בסנה. המחנה המשותף ביניהם הוא הכנות. הדיבורים של אמת של משה אל מול הקדוש ברוך הוא. דיברנו על זה בפרשת שמות כשעסקנו בסירוב של משה לקבל את השליחות להוציא את ישראל ממצרים. כשהקדוש ברוך הוא מבקש ממנו לך ואשלחך אל פרעה והוצא את עמי בני ישראל ממצרים, משה לא ממהר לומר הנני. כי ברור לו שאם הקדוש ברוך הוא פונה אליו להיות שליח שלו, להוציא את ישראל ממצרים, הוא פונה אליו כבן אדם ורוצה אותו כבן אדם. וזה אומר שמשה יכול וצריך להביע בפניו את כל מחשבותיו, את כל חששותיו וכל ספקותיו. כמו לאברהם אבינו בסדום, גם למשה ברור שדיבור אמיתי וכנה, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. ולכן הוא הביא את עצמו כמות שהוא לפני הקדוש ברוך הוא. אומר לו, אולי נכון יותר לומר, משתף אותו, בכל סימני השאלה שיש לו. והקדוש ברוך הוא משתף איתו פעולה ועונה לו על כל שאלותיו. אמנם בשלב מסוים הקדוש ברוך הוא כועס על משה. אבל אם אני מבין נכון, משה מבין את הכעס, מקבל את הכעס. ובכל זאת לא מתחרט על מה שהוא עשה. כי מנקודת מבטו כאדם, בלי זה הוא לא יכול למלא את השליחות. והוא עומד מול הקדוש ברוך הוא בכנות, בלי להסתיר או לטייח את כל חולשותיו וחסרונותיו. וכך גם כאן בסיפור קברות התאווה. ויש דמיון בשני המצבים הללו. בשניהם הנושא הוא המוכנות של משה, או ליתר דיוק תחושת המסוגלות שיש לו, להיות שליח של הקדוש ברוך הוא להנהיג את עם ישראל. לפי זה משה רבנו אומר את כל מה שהוא אומר בפרשה שלנו, לא בהתרסה, אלא מתוך רצון או צורך לשתף. מתוך אמון וקשר עמוק בקדוש ברוך הוא לא מתכחש ולא מסתיר את מצבו. וכמו שבסנה, למרות שהקדוש ברוך הוא כעס, הוא נענה למשה וצירף לו את הארון, כך גם כאן הקדוש ברוך הוא מצרף למשה את 70 הזקנים בהנהגת העם. כי חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, ופנייה לקדוש ברוך הוא בדיבור של אמת, בנקיות ובכנות, יש לה כוח. היא מכוונת את האדם ומחברת אותו למקור הכוח שלו, למקור החיים שלו.

0: שיש להם, תמיד. אבל כשהיא מגיעה, היא חזקה ומשתלטת, ולפעמים השכיחה שיש גם רגשות אחרים. ואני חושב שהסיפור על משה בקברות התאווה מלמד שרגשות כאלה יכולים להיות גם לאנשים גדולים, ושזה משהו אנושי. והוא מלמד גם שהדרך היא לא להתכחש אליהם ולא להתעלם מהם, אלא בכנות ובנקיות לפנות איתם לריבונו של עולם. לא לחשוב שבמצבים הללו הוא רחוק, אלא לדעת שהוא זמין. לזכור שכאשר אדם עושה כמיטב יכולתו להיות אמיתי וכנה, הקדוש ברוך הוא מכיל ומקבל, וזה נותן כוח. וכשיש כוח רואים דברים שלא רואים כשאין. שבת שלום.
1: כל מה שמחבר בינינו. עשרים דקות תורה, בכאן מורשת. שיעורו של הרב יואל בן הרוש, רם במכון מאיר.
2: חברים יקרים, השלום והברכה על כולם. אנחנו בפרשת בהעלותך ממשיכים את תחילתו של ספר במדבר העוסק במסעות של עם ישראל ממצרים לירושלים. האדם נמצא במצבים שונים בחייו, פעמים שהוא בקביעות וביציבות, ופעמים שהוא במצבים של חוסר יציבות, של חוסר שיווי משכן. בבית או בדרך. האדם מתקדם ממצב קבוע אחד למצב קבוע אחר, דרך מצבים של חוסר יציבות. הדרך היא הכרחית, כיוון שהאדם מהלך, מתקדם, משתכלל בחייו, ולכן אין להתחמק מן הדרך. ולמרות כל הסכנות והבלבולים שיש בה, אנחנו חייבים להתכונן לקראתה. ואכן עם ישראל מתכונן. מחנה ישראל מסודר להפליא, כל שבט על דגלו, במקומו, בסידור נפלא כדוגמת המלאכים העליונים. באמצע המחנה, בלב המחנה, נמצא הקודש, המשכן ומי שאחראים על עבודתו. מתוך השמיעה של כל השם המגיע אלינו, מתוך הדינמיות האלוהית הנטועה באדם, אנחנו באים בפרשת בעלותך לעבוד את העבודה שלנו מבחינתו של האדם. העבודה האנושית כוללת שני תחומים עיקריים, הכלכלה והתרבות. כנגדם יש שני כלים במקדש, המנורה וכל העניין של השולחן עם לחם הפנים. המנורה מייצגת את האור, את התרבות, את המוסר האלוהי היורד ומאיר את עולמנו. ומתוך עבודת המנורה שבמקדש, מתברכות בעצם כל העבודות התרבותיות של האנושות כולה. לעומת זה, מול המנורה עומד השולחן, ממש פיזית. כיוון שעבודת השולחן, עבודת לחם הפנים, רומזת לכלכלה, רומזת לברכה של כל המעשים של בניין החומר. וכדברי חז"ל בבבא בתרא כ"ה עמוד ב', הרוצה שיחכים ידרים כמו המנורה, מנורה בדרום, והרוצה להעשיר יצפין כמו השולחן שהיה נמצא בצד צפון. יש לנו רוח וחומר.

0: ולחם. ולכן יש צורך באנשים מיוחדים שיעסקו באותה עבודה, עבודה אלוהית, וזו בעצם העבודה של שבט לוי. ואתנה את הלוויים לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד. עם תחילת הנסיעה במדבר, באות בעצם הפרשיות של כל הנפילות האפשריות באותו מדבר. אלא שבאמצע כל הדבר הזה, ישנה פרשה שחז"ל הגדירו אותה כספר בפני עצמו. ויהי בנסוע הארון, ויומר משה קומה אדוני, ויפוצו אויביך, וינוסו מסנאיך מפניך. ובנוחו יאמר, שוב אדוני רבבות אלפי ישראל. פרשה זו בעצם מחלקת את חומש במדבר לשלושה חלקים. החלק שלפני הפרשה שעכשיו קראתי, החלק שאחרי הפרשה שקראתי, והפרשה עצמה שקראתי. בפרשה הקטנה הזאת ישנם 85 אותיות, וזה נחשב לספר בפני עצמו. עד כדי כך שלפי ההלכה צריך להציל ספר כזה מפני דלקה בשבת. פרשה זו בעצם באה לציין שריבונו של עולם מלווה אותנו בדרך, על כל קשייה. הארון נקרא השם, שנאמר, ויהי בנסוע הארון ויומר משה קומה השם. מה יש בארון? תורה. דרך התורה ריבונו של עולם מתגלה אלינו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני את עצמי נתתי בתורה שאני מעביר לכם. הקדוש ברוך הוא שם את עצמו כביכול בתוך התורה. והארון נוסע איתנו ומלווה אותנו בכל המצבים. כמובן גם במצבי נפילה. ולכן הפרשייה שציטטתי קודם מוקפת בשתי אותיות נון, הפוכות. נון הפוכה לפני הפרשה ונון הפוכה לאחריה. כך אומרת הגמרא במסכת ברכות דף ד', נון היא אות של נפילה. זאת אומרת שגם מבחינה דקדוקית ידוע שהנון נופלת באמצע תיבה. ריבונו של עולם איתנו, מלווה אותנו בכל המצבים. השכינה נמצאת עם עם ישראל גם במצבים של חוסר יציבות. ועל חידוש כזה ראוי באמת לכתוב ספר בפני עצמו. הטעות היא בעצם תופעה אנושית. אנחנו נופלים, כיוון שהעולם שלנו מסתיר את האור האלוהי. אין צדיק בארץ אשר יעשה הטוב ולא יחטא. אנחנו נופלים, אבל מיד קמים ומתעודדים. השאלה היא תמיד, האם אנחנו יודעים לקום? נכון שאנחנו נופלים, נופלים וקמים. כל הדרך מלאה בנפילות ובסיבוכים. אלא שדווקא דרך כל הנפילות הללו, העניינים של חיינו מתבררים ומשתכללים. הסיבוך, אחד מן הסיבוכים, שבספר הזה, ספר במדבר, ספר הנפילות, ספר הדרך, הוא סיבוך רוחני. מרים מדברת על משה רבנו, ותדבר מרים ואהרון במשה. הרק אח במשה דיבר אדוני? הלא גם בנו דיבר, וישמע אדוני. יש כאן השוואה בין נבואתו של משה ובין נבואתם של שאר הנביאים, החל ממרים ואהרון. לכן הקדוש ברוך הוא עושה כאן בירור. הבדל יסודי הוא מודיע לנו. אם יהיה נביאכם אדוני במראה אליו ותפדה, לא כן עבדי משה. פה אל פה אדבר בו, ומראה ולא בחידות. משה רבנו רואה, הוא לא מקבל מראה. נבואתו של משה נקראת אספקלריה מאירה, לפי הגמרא ביבמות. הנבואה של שאר הנביאים היא באספקלריה שאינה מאירה. משה רואה בצורה ברורה ולא מטושטשת. במה שונה נבואתו של משה משאר הנביאים? זו נבואה הלכתית. מה שאין כן נבואת שאר הנביאים. עד רבה, נביא שבא לפסוק הלכה מתוך נבואתו, חייב מיטה בחנק. כך אומר הרמב״ם ביסודי התורה ת' ד'. הנביאים מסוגלים לדבר על דברים אידיאליים, כלליים, גדולים, על יושר, על צדק, אבל אינם מסוגלים לרדת לרזולוציות של הדרכה בחיים הפרטיים של האדם. לעומת שאר הנביאים, נבואתו של משה כל כך בהירה, עד שהוא רואה כיצד האידיאלים העליונים, הכלליים, מתפשטים, יורדים ונכנסים ומגבשים את חיינו כאן בצורה הלכתית. בכל המעשים הקטנים של חיינו. זה חידוש עצום. משום כך, נבואתו של משה היא אחד מעיקרי האמונה שהרמב״ם מנה בהקדמה לפרק חלת, ביסוד השביעי. באה מרים אחותו ותשתשה כביכול את ההבדל המהותי בין נבואתו של משה ובין נבואתם של שאר הנביאים. ולכן חלתה בצרעת. אמרנו קודם שהמשברים הם לימוד. ישנם מצבים שדברים אינם נלמדים אלא דווקא דרך הנפילות הללו, ולא על ידי הסברים נוחים. דרך קברות התאווה למשל, למדנו את היחס הנכון לעולם החומר. דרך משבר מרים ואהרון שעכשיו דיברנו עליו, הבנו היטב את ההבדל המהותי בין נבואתו של משה לשאר הנביאים. כמובן שאנחנו לא הולכים לזמן את המשברים כדי ללמוד מהם, חלילה. אבל כשהם מופיעים בחיינו, אנחנו משתמשים בהם ומתעלים מתוכם. כך אומרים חז"ל בגיטין ממגימל א', אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. העמידה על דברי תורה, ההבנה העמוקה, באה דווקא מתוך נפילה, ועל ידי הנפילה. אם כן, המשברים הם הכרחיים, גם בחיי הציבור, וכמובן, ובמיוחד בחיי היחיד. אפילו בבניין הארץ ישנם משברים. בכל מקום ובכל עת, מלווים חיינו במכשולים. לכל אחד המשברים שלו. בדרך כלל כאשר ישנן אכזבות מציפיות שונות בחיינו. נושאי המשבר וגורמיו משתנים כמובן לפי המצבים, אבל החוויה הנפשית של המשבר קיימת בחיי כל אחד ואחד מאיתנו. כאשר האדם מלא בציפיות והן אינן מגיעות לידי מימוש במציאות, נוצרים משברים. ישנה הרגשה של תסכול, כאילו לקחו מן האדם משהו, ויש כמה תגובות לאותם משברים. לפעמים האדם מגיב לאותם משברים דרך מרירות פנימית. הוא אוכל את עצמו מבפנים. לפעמים הוא בורח, הוא מתעלם מן הבעיה. לפעמים הוא אגרסיבי. בין אם זה מילולית, בין אם זה עניין אלים, פיזי. לפעמים הוא מעביר. גם זאת תגובה אגרסיבית. במקום להפנות את זעמו אל גורמי התסכול, הוא יכול אפילו לפגוע בגורמים חפים מפשע. קל יותר להתפרץ כלפיהם. לפעמים הוא מגיב בצורה של פיצוי על אותה אכזבה. הוא מנסה למצוא תחליף שיעניק לו פיצוי על האבדה. לפעמים הוא מצליח להסתגל למצב החדש, למצוא את החיובי במציאות החדשה שנוצרה. ולכן הוא מנסה להבין את חשיבות המשבר, כיצד להפיק ממנו את התועלת המרבית. בחיינו קיימים תנאים היוצרים עומסים נפשיים, הרגשות של מצוקה, לחצים, אצל כל אחד ואחד. אך האדם נקרא להגיב בצורה נכונה. מבחינה אובייקטיבית, ישנם מצבים שהם לא כל כך קשים, ואין באמת הצדקה להיכנס ללחץ בגללם. ובכל זאת, ישנם אנשים שמרגישים לחוצים, הם יוצרים לעצמם תדמית של מסכנות, בלי שום יחס לקשיים הממשיים שעומדים בפניהם. אין הם מגלים כוחות של התגברות, ולכן מכניסים את עצמם למצוקה נפשית. וכל בעיה קטנה הופכת להיות בעצם דבר גדול, שמערערת אפילו את שלומו הנפשי של האדם. מצבים כאלה הם מצבים מסובכים. המצוקה הנפשית אינה רק תגובה של חולשה למצב קיומי, אלא מדובר בעניין סובייקטיבי, שאין לו אחיזה במציאות. גם במדינתנו, אנחנו עוברים משברים ערכיים, כלכליים, פוליטיים. הדברים הם נורמליים, והתגובה הנכונה היא תלויה בבגרותנו הנפשית. ככל שאנחנו בוגרים יותר, בשלים יותר, כך אנחנו לומדים להסתגל למצבים החדשים, לראות הכל בעין טובה, לעכל את התופעות ולהתעלות מתוכן. ועל ידן. יהי רצון שנזכה להיות חכמים ורואים את הדברים באמת כדי לטפל בעניינים, להתעלות ולהכשיר את הכלים שלנו לגילויים של אור מוסרי אלוהי עליון. שבת שלום.
1: כל מה שמחבר בינינו. אתם על כאן מורשת. בית מדרש משודר עם הרב שלמה לוי.
2: שלום וברכה. פרשת בעלותך עוסקת בתחילתה בנושא של המנורה וההדלקה של המנורה. ידוע שבתהילים נאמר הפסוק סמוכים לעד לעולם עשויים באמת וישר. מה לומד מהפסוק סמוכים לעד לעולם, שדורשים סמוכים. מה זאת אומרת דורשים סמוכים? אם יש נושא סמוך לחברו, עצם הסמיכות מלמדת אותנו איזה רעיון. ורשי פה על המקום מביא, למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? לפי שכשראה הארון חנוכת הנשיאים חלשה, אז דעתו, שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקדוש ברוך הוא חייך, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. אז אם כן, רשי מסביר לנו את הסמיכות של פרשת המנורה לפרשת הנשיאים. פרשה הקודמת, פרשת נסו, מסתיימת עם הקרבת הקורבנות של הנשיאים לחנוכת המשכן, חנוכת המזבח, הייתה שמחה גדולה, אבל כל שבט עולה ומקריב. כבר הסברנו ששבט לוי יצא החוצה, שבט יוסף יצא החוצה, במקומם נכנסו שני השבטים, מנשה ואפרים. אז ממילא, אהרון ראה שהוא לא הוא ולא בני לוי, לא מקריבים קורבן של חנוכת המזבח. הוא... כמובן, הדבר הראשון שעלה בדעתו של אהרון הכהן, אולי הסיבה לכך עדיין חטא העגל, שקדוש ברוך הוא לא מחל לו על חטא העגל. אמר לו, הקדוש ברוך הוא חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומיטיב את הנרות. אומר אור חיים הקדוש רבי חיים בן עטר, מה ענה לו? מה הייתה התשובה שענה הקדוש ברוך הוא לאהרון הכהן? לפי דעה אחת בגמרא מסכת זבחים, הפשט הוא שהמנורה, בראש כל מנורה היה בזך, שזה שם היה מונחת ההתקנה של הנר. כלומר, הנר היה מונח בתוך מתקן, והוא היה נעוץ בקנה של המנורה. לפי הדעה הזאת בגמרא, אהרון הכהן היה מוריד את החלק הזה מהמנורה, מנקה, מסדר, מטיב את הנר בתוך המנורה, ואז מחזיר את זה חזרה למקומו. עצם העובדה שאהרון הכהן פירק חלק מהמנורה, אז המקדש, המשכן היה חסר. וכיוון שהיה חסר, הארון כל יום בהטבת הנרות היה משלים את המנורה, היה משלים את המשכן, והיה עושה חנוכה יומית למשכן. אז מלא אמר לו, חייך, שלך גדולה משלהם. מה שלך גדולה משלהם? שאתה מטיב ומדיק את הנרות, ולכן שלך גדולה משלהם, שאתה עושה יום יום חנוכת המזבח לפני המקום ברוך הוא. חנוכת המשכן לפני הקדוש ברוך הוא. פירוש נוסף אומר רבנו הרמב"ן, חייך שלך גדולה משלהם. לעתיד לבוא, בני אהרון הכהן, באמצע בית שני, כלשון הרמב"ם, בשנת 200 לבית השני, כאשר אלכסנדר מוקדון וצבאותיו כבשו את כל העולם המיושב דאז, ממילא הם גם הגיעו לכיבושה של ארץ ישראל. כאשר שמע שמעון הצדיק שאלכסנדר מוקדון מגיע לירושלים, ירד מירושלים ויצא לקבל את פניו עם בגדי כהן גדול, אפשר לשער פחות או יותר בצורה מטאפורית שהם נפגשו במחלף לטרון, שם יש ככה אחרי העליות והירידות, אז מלא שם יש מקום יפה, אפשר לעשות שם מפגש. ראו את אלכסנדר מוקדון יורד מהסוס, משתחווה לשמעון הצדיק, מכבד אותו, שאלו אותו הצבא שלו, המפקדים שלו, מה ראית לכבד את הבן אדם הזה כל כך? אמר להם, כל מקום שהייתי מגיע והייתי רואה את הדמות של הזקן הזה, בידוע שאני מנצח בקרב. ואם לא ראיתי, הבנתי שמה אני צריך לעשות, אחורה פנה קדימה צד. שמעון הצדיק, עוד פעם, מלכות ישראל, בית המקדש, השרת השכינה, המיקרוקוסמוס במקרוקוסמוס, מאוד מאוד מחובר. מה שקורה בעם ישראל, בארץ ישראל, זה משפיע על כל מה שקורה על העולם כולו. כיוון שארץ ישראל ועם ישראל, שכאשר הוא נמצא בארץ ישראל, זה בעצם ההתפתחות המוסרית, ההיסטורית, החברתית של כל העולם כולו. כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. זה יוצא לכל באי עולם. ההשפעה פה היא מאוד מאוד גדולה. מלא ששמעון הצדיק יצא לקדם את פניו של אלכסנדר מוקדון, אנחנו רואים ששמעון הצדיק ראה במלכות היוונית הזאת איזה נקודה, שאפשר לקרוא גם נקודה במידה מסוימת עד אלכסנדר, איזה נקודה חיובית. אלכסנדר מוקדון רצה לעשות גם שלום עולמי. רצה שהאנושות כולה תתחבר, תהפוך להיות משפחת העמים. וכמו שמופיע בגמרא שעשה משפט בין מצרים לישראל, כאשר המצרים תבעו שנשלם להם את המתנות שקיבלנו, שאלה אישה משכנתה מגרת ביתה, כלי כסף וכלי זהב, והביאו ככה דיון לבית המשפט הבינלאומי של אלכסנדר מוקדון. כלומר, אנחנו רואים שיש פה איזה בקשת שלום עולמי שרצה לעשות אלכסנדר מוקדון ולא עלתה בידו. אבל מכל מקום ראה שמעון הצדיק את ההשפעה של האדם הזה, שהוא יכול לקיים ולקדם את העולם מדרגה אחת קדימה. אלכסנדר מוקדון לא בא ואמר, אני משליט את האמונות או את הדעות שלי באותו מקום שהוא כבש. אלכסנדר מוקדון אמר, השלטון יהיה שלטון מרכזי, ואתם תנהלו את החיים שלכם בלי שאני מתערב, במיוחד בשאלות הדתיות וכדומה. אז ממילא אלכסנדר מוקדון ראה שמעון הצדיק את היכולת שלו להביא לעולם ברכה. לכן יצא לקדם את פניו ולהעריך אותו על הפעולות הגדולות שהוא עושה למען בניינו של העולם. אמר הרמב"ן, שלך גדולה משלהם. אלכסנדר ימות, ואז מלכות יוון תתפצל לכמה כוחות, בצלווקוס בצפון, בתלמי בדרום, אנטיוכיוס באירופה, והתחילו גזרות השמד של היוונים. כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל, גזרו גזרה על התורה, גזרו שתתרגם תורה ליוונית, הגמרא אומרת שאותו היום שתרגמו תורה ליוונית ירד חושך לעולם שלושה ימים והיה קשה לישראל כמעשה העגל. היוונים גזרו חודש מילה שבת, היוונים גזרו גזרות שבעצם הרעיון של כל הגזרות היה לבטל את שמו של הקדוש ברוך הוא מן העולם. כלומר, תורה יש, חוכמה יש, אלוקות אין. אין קשר לעולם העליון, כי אין עליון. אין קשר בין החוכמה של תורת ישראל למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כי העולם הוא מקרי, כי העולם הוא אינו נברא על ידי ריבונו של עולם, ועוד כמו שזה מפורט בספרי הפילוסופים היוונים לדורותיהם. ממילא הם הביאו, כמו שאומר המדרש, שמלכות יוון נקראת חושך, כיוון שהיא ביקשה להחשיך עיניהם של ישראל, הבקשה להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. כלומר, לא אכפת לנו שתקיימו תורה ומצוות, אבל להשכיחם מתורתך, שזה לא תורתו של הקדוש ברוך הוא. זה משהו אנושי, שכלי, תודעתי כזה או אחר, אבל אין ריבונו של עולם חס ושלום. התפיסה הזאת של יוון היא תפיסה מאוד קשה ונורא, ולכן במדרש רבה הם נקראים חושך. הם החושך של העולם, למרות שהם פילוסופים וחכמים. אבל להשכיחם תורתך, זה החושך הגדול ביותר. כביכול להעמיד את השכל האנושי מעל חוכמתו של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שמבחינתם הוא בכלל לא נמצא ולא נוכח בחיים של עם ישראל. אז ממילא להעבירה מחוקי רצונך. אמר להם אהרון הכהן, שלך גדולה משלהם. יבואו החשמונאים, כמו שנאמר בימי מתתיה בן יוחנן כהן גדול, חשמונאי ובניו, והם יעשו מלחמה מעטים מול רבים, קדושים מול טומאים, ויעמדו במלחמה קשה ונוראה. שמונה קרבות מתוארים בספרי ההיסטוריה, והקרב הרביעי זה הקרב בקפה בכסלב, הם תיארו את המקדש מהשלטון של היוונים והמתייוונים, ובסופו של דבר הביאו חזרה את מלכות ישראל למקומה, ונהיה עוד 200 שנה של מלכות ישראל בעולם. לצערנו הרב, שני אחים שלטו אז במלכות ישראל, אריסטובולוס שהביא את החברים הרומאים שלו, שהם יצאו למלחמה נגד האח השני שהיה בתוך ירושלים, ואומרת הגמרא שאסור למד חוכמה יוונית. ומה זה הכוונה חוכמה יוונית? זה סוג של חוכמה שאפשר לדבר בה בדרך רמז, ככה מבארים, וכבר נשתכחה החוכמה הזאת מישראל. ולמה? אומרת הגמרא, שמה יהיה מלשינות, ומה הכוונה? שכל יום היו היוונים מעלים והסל שהיה יורד מבית המקדש, את הקורבנות של ציבור, קורבן תמיד של שחר, קורבן תמיד של בין הארבעים, אמר להם אותו זקן, אתם לא מבינים? כל עוד שהיהודים מקריבים קורבנות בית המקדש, אין לכם סיכוי לנצח אותם. אז אמרו לו, מה נעשה? תעלו להם במקום קורבנות בסל שהם מורידים? מורידים לכם סל מלא כסף כדי למלא את העניין של הקורבנות, אתם תעלו להם חזיר. ובשעה שאלו את החזיר, נעץ ציפורניו בחומה, נזדעזעה ארץ ישראל כולה. וזה ביטוי רוחני, משמעותי, שמבטא את העניין שבמקום להעלות קדושה, מעלים מה? את החזיר שמסמל את התומעה, שאומר, ראו שאני בכפות ידיי את נראת האור, אבל בפנים הוא לא מעלה גירה, הוא רק מפריס פרסה. ולכן תראו שאני טהור, אבל הפנימיות שלו רחוקה מאוד מאוד מכל טהרה. ולכן ברגע שזה עלה לקורבן לפני עם ישראל שאלת הקורבנות, אז כבר הרומאים עם הצבא שלהם נכנסו לירושלים וכבשו את בית המקדש והביאו חורבן על ארץ ישראל, ומכאן כל הסיפור ידוע. זאת אומרת, שלך גדולה משלהם, זה שאתה זכית לחנוך את בית המקדש ובית שני כאשר היוונים שלטו בתוך הקרבות, אתה, אהרון ובניו, חנכו את בית המקדש. אומר הירושלמי, נכון? כל הכבוד, חנכתם את בית המקדש. אבל נאמר בתורה, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. שאסור שיהיה השלטון ביד בני חשמונאי שהם כהנים. צריך שהשלטון יחזור למי? לבני יהודה. וכיוון שלא החזרנו לבני יהודה, ממילא התגלגל הדבר עד שנפלנו בחורבן בית שני. מסביר רב גורן, שהם שלא רצו למסור את השלטון ביד בני יהודה. פשוט לא היה מי שביה בבני יהודה יקלוט את השלטון אצלו ויחזיר את העבודה ואת בית המקדש ואת המלכות חזרה לבני יהודה. מילא הדבר גרם למה שהוא גרם. אז אם כן, חייך שלך גדולה משלהם, נאמר על בית שני. רש"י בביורו שואל שאלה מאוד מאוד עמוקה. דבר אל אהרון ואמרת אליו בעלותך את הנרות. התרגום אומר, בהדלקותך את הנרות. אבל למה צריך להגיד בכלל בעלותך? התרגום אומר, בהדלקתך. אז למה צריך להגיד בעלותך? את מה מעלים? על מה עולים? אלא רש"י על המקום אומר, שבעלותך על שם הלאו העולה. פירוש שני, שהיה דרגש, שהכהן שהיה עולה להדליק את הנרות, שהכהן היה עומד עליו ומיטיב את הנרות. והטעם לכך, כדוע, הכהן הגדול היה מונח על המצח שלו ציץ נזר הקודש. היה עליו הכתוב, קודש לשם. ממילא אהרון הכהן לא יכל להרים את הידיים שלו יותר מהציץ. אז ממילא כשהוא עומד להיטיב את הנרות, הוא לא יכול להרים את הידיים מעל הציץ. אז מה שמו לאהרון הכהן? מעלה. היה עולה על המעלה הזאת, ואז שהמעלה שהייתה עולה לפני המנורה, הוא היה עם הידיים שלו נמצא בגובה יותר גבוה מהקנים של המנורה, ושם היה מיטיב את הנרות, שם הוא היה מסדר את הנרות, וממילא זה לא היה יוצר לו בעיה עם הטבת הנרות. אהרון הכהן בעצם היה צריך לעלות את הנרות במדרגה כזאת שהוא היה עולה קודם כל מדרגה, ומתוך כך היה מטיב את הנרות. אהרון הכהן היה צריך להדליק את הנרות עד שתהיה השלבת עולה מאליה. שני דברים גדולים לימד אותנו פה רש"י. הדבר הראשון, ואולי הדבר החשוב ביותר, זה הנקודה שהאדם צריך להבין. שלעיתים שאנחנו באים להשפיע על הזולת, אנחנו מחבקים את הזולת בחיבוק דוב. אני אתן דוגמה למה כוונתי. ברוך השם, יש תופעה ברוכה בעם ישראל. תופעה ברוכה של הנתינה. כמו שאמרו במדרש, נטבעים לעגל ונותנים. נטבעים למקדש ונותנים. כוח הנתינה אצלנו עומד מעל הכל. הנקודה שחזל רצו למד אותנו שהיא מאוד מאוד עמוקה. המדרגה יותר גדולה בנתינת הצדקה, זה לתת לבן אדם לפני שהוא נופל, כדי שהוא יישאר במעלתו. ולעיתים אנחנו יכולים להגיע לאיזה מין מדרגה שאחרי שאדם נופל, אנחנו לא חושבים איך להחזיר אותו למדרגה שהוא יהיה עצמאי, אלא אנחנו משמרים אותו, אולי בלי לשים לב, במדרגה שהוא יהיה מקבל. וזה לא טוב שהוא יישאר מקבל. אנחנו צריכים לקומם אותו ולהרים אותו למדרגה חדשה, שהוא יחזור למעגל החיים, שיחזור למעגל העבודה, שיחזור למעגל של להיות מקבל על מנת לתת למישהו אחר, שהוא יוכל לייצר חיים מצד עצמו. ולעיתים אנחנו משמרים את המדרגה של המקבל מבלי לחשוב איך להרים אותו קדימה. לכן שתהיה השלבת עולם מאליה, כאשר אני מקרב את הגפרור להדליק את הנר, אני צריך לשים את הגפרור עד שהאש תחבר בפתילה השנייה, וכבר הפתילה מעצמה תבער ותעלה אש מפני עצמה. אבל אם אני מעלה אש בפתילה והאש, כל הזמן אני משמר שהגפרור שלי יהיה שם כדי להדליק אותה, ולא נותן לה את האפשרות לעלות מאליה, זה לא בהכרח מדרגה נכונה. זה לא המדרגה השלמה. לכן רש"י אומר פה שתהיה השלבת עולה מאליה. ניקח את הדוגמה גם מעוד נקודה. לעתים אנחנו מוצאים שהמחנך, הרב, ההורה, המדריך, הוא רוצה לחנך את המתחנך שלו בתבנית נוף חייו של המחנך. כמו שהוא מתנהג, כמו שהוא חושב, כמו שהוא עושה, הוא בעצם דוחק אותו, את המתחנך לפינה, תהיה מין סגנון של שכפול של האישיות שלי. זה לא נכון. חנוך לנער על פי דרכו, דרכו של המתחנך, לא על פי דרכו של של המחנך. אנחנו צריכים להביא את המתחנך, את הנער, את הילד, את התלמיד, שהוא יוציא את האות המיוחדת לו, את המשמעות המיוחדת לו בתורה מן הכוח אל הפועל. שהוא באמת יוכל לחשוף את האידיאלים שהקדוש ברוך הוא תמן בו. ומתוך זה הילד יוכל להתרומם למדרגה חדשה, לחשוף את מה שנמצא בתוכו, ומה גם שראוי להיות בתוכו. לכן כותב מורנו ורבנו הרב ציודה, מרן ראש הישיבה זצ"ל, שהחינוך זה להוציא מן הכוח אל הפועל את מה שנמצא בנפש המתחנך. והרב באורות הקודש כותב, ולפעמים ישנם מחנכים שמוסיפים תבן למדורה ומשקים את הנערים בחומץ. לא רק שלא מרווים את צמאונם הגדול, אלא גורם לפעולה הפוכה. במקום לחנך ולחפש את הנקודה המיוחדת בנפש הילד, אנחנו בעצם משכפלים עוד ממה שנמצא בקרבו, עוד ממה שיש בתוכו, עוד ממה שבאמת זו לא המעלה הנכונה. אנחנו צריכים לחפש מה מיוחד אצל הילד, את האות המיוחדת, לא בתורה. אמרו חכמים, דורשי רשומות, ראשי תיבות ישראל, יש 60 ריבו אותיות לתורה. כלומר, כמו שכל אדם ואדם הוא אות מיוחדת בתורה, הוא לא דומה לחבר שלו, הוא לא דומה למי שהיה פעם או למי שיהיה בעתיד. ההופעה שלך היא חד פעמית. אתה חייב להגיע למדרגה של לחשוף את מה שנמצא אצלך. לחשוף את התוכן הפנימי שנמצא אצלך, שממנו אתה יונק. והתוכן הזה שנמצא דווקא אצלך, על הרצף של הזמן והמקום שבו האדם חי, זה בעצם הכוח העמוק שאדם צריך לחשוף ולגלות מתוך האישיות המיוחדת שהקדוש ברוך הוא נטע בקרבו. אבל כדי שהמחנך יוכל לעשות את ההבנה הזאת ולהגיע למדרגה הזאת, בעלותך את הנרות, יש מעלה לפני ההדלקה, לפני ההטבה. מה המעלה? אתה המחנך בעצמך צריך להתרומם למדרגה הזאת. אתה צריך להגיע להכרה הזאת, שבנפש של המתחנך נמצא היסוד של כל קיומו של המתחנך שלך. להבין שהתוכן הנמצא בו, המעלה הגדולה שנמצא בתוכו, היא המעלה הגדולה שאותה אתה צריך לחשוף ואותה אתה צריך לגלות. ואם את זה לא תבין, אז ממילא לא תוכל לחנך כהוגן. ממילא לא תוכל לחנך ולהוציא מן הכוח אל הפועל את המעלה שנמצאת אצל הילד המתחנך, ולחשוף אותה ולהוציא אותה מן הכוח אל הפועל. שאלה מעניינת מצד עצמה, מדוע נמצאת פרשת בעלותך בפתיחתה של הפרשה, הנקודה הזאת של המנורה, דווקא כאן בפרשת בעלותך? הלא זה עניין של המשכן, זה עניין שהיה צריך אולי לדבר עליו, פרשת תרומת הצווה ויקל פיקודי. למה זה נמצא כאן בחומש במדבר ולא בחומש מות? למה זה נמצא כאן בפתיחה לחומש במדבר, לפתיחה לבעלותך? זה לכאורה שאלה שצריך לתת עליה את הדת. בני לוי שמיועדים לעבוד את עבודת העבודה, כלומר שהם נמסרו ביד הכהנים במקום הבכורות, שהם יהיו הכוח העובד והמשרת בבית המקדש, בין בבחינת שירים ובין בבחינת שערים. הלוויים הם צריכים להיות אלה שממונים על השירה בבית המקדש. הם שרים בפה ומנגנים בכלי שיר. עיקר העבודה זה דווקא בפה. והסיוע של השירה היא נעשית בכלי. על לאסור ועל לנבל, על היגיון בחינור, שירה שנישאת בכלים מכלים שונים של כלי נגינה, בוודאי וודאי שהנגינה בית המקדש על 15 המעלות היא הייתה מרוממת את העולים לרגל ואת המקריבים של הקורבנות. תראו לעצמכם איך זה נראה, כהנים בעבודתם ולוויים בשירם וישראל במעמדם. הלוויים שרים את השירה, גם לוויים גדולים מגיל 30 ועד גיל 50, ולפי הרמב״ם, אם הלוי היה לו קול נאה וקול טוב ומשובח, יכל גם אחרי 50 להמשיך ולשיר. והיו שם פרחי לוויה, התינוקות של בית רבן. כידוע שהתינוקות של בית רבן יש להם קול דק, ולכן מה אם היו עושים לשירה של הלוויים? היו מעלים אותה עוד יותר גבוה, עוד יותר בשירה נפלאה. רבותינו אומרים ששערי השירה נמצאים ליד שערי הנבואה. והיה כנגן המנגן ותשרי עליו רוח השם. שהנגינה נמצאת, שהלוויה שרה, שהלוויים שרים, אז ממילא הם מובילים את רוח הנבואה ששרתה בית המקדש. ולכל אחד ואחד מהעולים לרגל זכו להשתתף בשערי השירה ולשירה. כוח הנבואה שרה לכל אחד מהעולים לרגל. מי שהיה ראוי זכה למתנה הזאת. ומה הוא קיבל במתנה הזאת? לראות ולהיראות. לראות את המקום שנקרא בית השם, ולהיראות לפני השם. ומה הייתה בהתראות הזאת לפני השם? היה האדם זוכה להבין איזה מדרגה רוחנית יש לו. איזה עלייה רוחנית הוא זכה לקבל. איזה מדרגות רוחנית. הוא יכול כרגע להתקדם ולעבוד את השם בהם, ועל ידי כך הוא זוכה להתקרב. לכן הכהנים בעבודתם ולוויים בשירם. עוד דבר היה מיוחד ללוויים, שהם היו אחראים על השערים, שערים של המקדש. הם גם היו כמו השוטרים, כמו בבית המלך, בכל ארמון יש חצר המלך, יש שוטרים של המלך, יש חיילים של המלך ששומרים על המלך. אז כך גם להבדיל, כך הם שמרו על המשכן, על המקדש. ואם היה איזה מישהו שם שהיה ישן חס ושלום במשכן, היו מקימים אותו, מסדרים את כל הסדר והמשמד במשכן. אז יש פה עניין של שירים ושערים. גם בשירה וגם בשער צריך לעמוד על על הניגון הנכון, לעמוד על הנגינה הנכונה ועל השער שיהיה פתוח או סגור. זה לא מקרי שזה אותה עבודה שהייתה ללוויים, כי הם עבדו על הדיוק, על הדיוק בעבודת המשכן, על הדיוק בחיבור אל הקודש. ולכן היה בלוויים איזה מידה של מידת הדין לעמוד ולשרת בבית השם במידה הנכונה, כמו שנאמר אצל הכהן, ולבש הכהן מידו בד ומכנסי בד יהיו על בשרו. כלומר, המידה הנכונה של עבודת הלוויה, היא יצרה את המערכת הנכונה של האנשים העומדים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אז אם כן, הלוויים היו נתונים ביד אהרון הכהן ובניו, וזו העבודה שלהם. הם באו בגיל 25, בחמש שנים עד גיל 30 הם למדו את החניכה לקראת העבודה במקדש, ומגיל 30 ועד גיל 50 עבדו במלאכה המיוחדת צבא העבודה, ומבין 50 שנה ישוב מצווה עבודה, ולא יעבוד עוד, ושירת את אחיו באוהל מועד, לשמור משמרת ועבודה לא יעבוד, ככה תעשה ללוויים במשמרתם. וידבר אדוני משה לאמור במדבר סיני, בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים, בחודש הראשון לאמור. מעניין שתחומש במדבר התחלנו בשנה השנית, בחודש השני. זאת אומרת חודש אייר. ועכשיו אנחנו עומדים בשנה השנית, בחודש הראשון. חזרנו חודש אחורה. מה מאפיין את האמירה פה? ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו. כלומר, מה אנחנו עכשיו מצטווים לעשות? קורבן הפסח. קורבן הפסח זה בעצם הקורבן של השנה השנית בצאתנו ממצרים. ופה צריך לשים לב, שלא נתבלבל במשפט שאפשר לטעות בו, זה אנחנו אומרים פסח מספר 2, כן? אבל צריך להיזהר בין פסח מספר 2 לבין הפסח מועד ב', שתכף נדבר עליו. פסח מספר 2 זה הפסח השני שעשינו, הפסח הראשון עשינו ביציאתנו ממצרים, בי"ד בניסן של אותה שנה שיצאנו ממצרים. עכשיו, השנה הייתה אז י"ד בניסן, 2448 שנה לבריאת עולם. עכשיו שאנחנו עומדים כאן, זה י"ד בניסן, 2440, כלומר התקדמנו שנה, אולי שנה שעברה זה היה 2447, עכשיו זה 2448 ליציאתנו ממצרים, כלומר לבריאת עולם. וזו השנה השנית שאנחנו עומדים ועושים קורבן פסח. אז זה פסח שנקרא בלשון חז"ל פסח דורות. יש פסח מצרים, שזה עשינו בלילה הראשון שיצאנו ממצרים, פסח מצרים, ושאנחנו מדברים על פסח דורות, שהוא קצת שונה מפסח דורות של ימינו, אבל זה פסח שנאמר בשנה השנית לצאתנו ממצרים. ויעשו את הפסח בראשון, ב-14 יום לחודש, בין הארבעים, ולקריב את הקורבן. טוב, הכל טוב ויפה. ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות הפסח. חז"ל מתלבטו, מי האנשים האלה שהיו טמאים לנפש אדם? דעה אחת במדרש, האנשים האלה היו אלה שיצאו מצרים ונשאו את ארונו של יוסף. וכשהם שמעו עכשיו שצריך לעשות פסח, אז הם לא ידעו. לא ידעו שצריך להתאר כדי לעשות קורבן פסח. והיה צריך לעשות עכשיו קורבן פסח, למה? כי יצאתנו במצרים שנה שנית, זה ציווי חדש, לא ידענו שכל שנה צריך לעשות פסח. ולכן מתי הם נודע להם הדבר הזה? עכשיו, בחודש השני, בשנה השנית, בחודש הראשון. צריך להכין את עצמם, ולא הכינו את עצמם לפסח, ממילא הם לא היו ראויים להקריב קורבן פסח. דעה שנייה, שאנשים האלה היו טמאים לנפש אדם, כאשר חנכו את המשכן, שני בניו של אהרון הכהן, נדב ואביהו, ירדה אש מהשמיים ואכלה את נשמתם, ובאו שני בני דודים, מישאל ואלצפן, הוציאו אותם מקודש הקודשים, והם היו האנשים שהיו טמאים לנפש אדם. לדעה אחת במדרש זה היה חטא בניסן, שזה קרה. אז מלא חטא, ט', י', י' א', י' ג', י' ב', י' ג', י' ד', י' ד' זה היום השביעי שהם היו צריכים לגמור את ההתארות שלהם לעת ערב, ממלא הם לא יכלו להקריב קורבן פסח. והיו אנשים שהיו טמאים לנפש אדם והיו יכולו לעשות את הפסח. ביום ההוא והיקרבו אל לפני משה. ולפני אהרון, ביום ההוא ויאמרו האנשים ההם האליו, אנחנו טמאים לנפש אדם. למה נגרע לבלתי יקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? ויאמר עליהם משה, עמדו וישמע מה יצווה השם לכם. זה דבר פילי, כן? שני האנשים האלה באים, אומרים, אנחנו תמיים לנפש אדם, לא יודעים מה נעשה, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, משה רבנו אומר להם, תעצרו, אני אשמע מה הקדוש ברוך הוא אומר לכם. טוב, הקדוש ברוך הוא אומר, דבר בני ישראל לאמור, איש איש כי יתמה לנפש, או היה בדרך רחוקה לכם או לדורותיכם, ועשה פסח לשם. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת הדבר הזה? אדם שלא שמע תקיעת שופר, יבוא לפני משה רבנו, יגיד לו את שמו, לא שמעתי שופר בראש השנה, מה אני עושה? יש מועד בית? לא שמענו מועד בית. לא צמתי ביום כיפור, יש מועד בית? לא, אין מועד בית. לא קיימתי בתרי"ג, אין מועד בית. מה פתאום בקורבן פסח יש מועד בית? מה זה המועד בית הזה? ודווקא מי יכל לעשות מועד בית? מי שהיה תמה ולא יכל להקריב את הקורבן, כמו המקרה של אותם אנשים, או לחלופין היה בדרך רחוקה. אלה שני האבי טיפוס, מי יכול להקריב קורבן פסח כאשר לא היית בקורבן פסח האמיתי. מה הטעם שראתה התורה בהבנה המינימלית שלנו להבין את הדבר הזה? אפשר לומר, מה זה קורבן פסח? הקורבן הזה זה בעצם הקורבן שסימל יותר מכל את יציאתנו מצרים. כי פסח השם על בתי בנת עם ישראל, ולא נגף את בני ישראל כאשר הוא נגף את המצרים, והקורבן הזה לקחו אותו ביוד בניסן, קשרו אותו בקרי המיטה, זה שבת הגדול, זה מסמל את הנס הגדול, שלקחנו את העבודה הזרה של מצרים, והקרבנו ואף אחד לא יכל להזיק אותנו. זה דבר פילי. בעצם התורה אומרת לנו, אתה לא תוכל לקבל תורה אם לא הבנת שיצאת ממצרים והתקיים בנו אשר בחר בנו מכל העמים, ורק לאחר מכן ונתן לנו את תורתו. כלומר, אם לא תבין שאתה צריך לצאת ממצרים כדי לקבל תורה, ואם אתה לא תבין שצריך להגיע לחירות, חירות לאומית וחירות דתית, כדי לקבל תורה, וזה מה שאמר מי שהיה בדרך רחוקה, או מי שהיה תמה לנפש אדם, כלומר, מי שהיה רחוק מהצד הלאומי שלנו, או מי שהיה רחוק מהצד הדתי שלנו, הוא לא יכול לקבל את התורה, הוא לא יכול להיות ראוי לקבל את התורה. ולכן, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, תבינו, אם לא תצאו ממצרים, אם לא תהיו הלאום של הקדוש ברוך הוא, אם לא תהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש, אין מה לקבל תורה. אין משמעות לקבלת התורה. אין מי שיקבל תורה. לכן אומר חיים הקדוש רבי חיים בן עטר, אנחנו הכתובת של הקדוש ברוך הוא לקבל את התורה. יש ייעוד לאן התורה הזאת מיועדת. לכן ממילא, אם היית רחוק, היית נפש טמאה, לא יכולת לקבל את התורה, לא יכולת להקריב קורבן פסח בי"ד בניסן, יבוא י"ד באייר, ושם תתקן את התקלה הזאת. ולכן בי"ד באייר זה דבר פילי, היה לנו גם יום העצמאות, היה לנו גם יום ירושלים, כהכנה מהחירות הפיזית אל החירות הרוחנית, לקבל את התורה ביום החמישים במעמד הר סיני. ביום הקים את המשכן, כיסה הענן את המשכן לאוהל העדות, ובערב יהיה למשכן כמראה אש עד בוקר. כן יהיה תמיד הענן יחסנו, ומראה אש לילה, ולפני העלות הענן מעל האוהל, ויכן ויסו בני ישראל. כלומר, עכשיו יש לנו איזה ביטוי של ענן, ענן בכל מקום במקרא, מסמל את השכינה השורה על עם ישראל, על המשכן. אם השכינה שורה על המקום, אפשר להיות שם, אפשר להקים שם את המשכן, השכינה עולה, מבינים שצריך לפרק את הכל, ועוברים לתחנה הבאה במסע של עם ישראל. וכאשר נוסעים, יש שתי חצוצרות, ובהם תוקעים בחצוצרה, ואז יודעים את סוגי התקיעות למיניהם, אם רצו להקיל את העם, אז היו תקיעות כאלה, ואם רצו שאנחנו נוסעים, אז זה תקיעות כאלה, והפסוק הנפלא, וביום שמחתכם, מועדיכם, בראשי חודשיכם, ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם, ויהיו לכם לזיכרון לפני אלוהיכם, אני השם אלוהיכם. והנה, והיא בשנה השנית, שנה שנית, בחודש השני, ב-20 בחודש, כלומר, כף בייר, נעלה הענן מן משכן העדות, וייסעו בני ישראל למסעם, ממדבר סיני, יודעים שהיה המקום שבו קיבלנו את התורה, וישכון הענן, איפה? במדבר פרן. וייסעו בראשונה על פי השם ביד משה, ואז מתחיל הדגלים, התפקוד הזה של הדגלים, ראשי תיבות אדיר. אדיר זה השבט, ארבעת השבטים שהם ארבעת המחנות, שכל שבט מקבל שלושה שבטים, כל אחד מארבעת המחנות מקבל שלושה שבטים, כאשר המשכן נמצא בלב של ארבעת השבטים, וככה נעים קדימה אל התחנה הבאה. אדיר זה ראשי תיבות, דגל ראובן, דגל יהודה, דגל דן, דגל אשר, אלה המחנות שאיתם זזו במסעם במדבר. אנחנו מתקדמים הלאה, ולפני הנסיעה שלנו, הפנייה ליתרו חותן משה. ויאמר משה לחובב בן ראואל המדייני, חותן משה. כאן הוא מחזל של חובב הוא יתרו, יש שבעה שמות, כמו של משה רבנו עליו השלום, יש שבעה שמות. זה דבר מעניין מצד עצמו. ואנחנו נוסעים, נכנסים לארץ ישראל, כבר מפה, מהמדבר, מהר סיני, מתן תורה, 11 יום, בדרך לארץ ישראל. נו, נפלא. נו, מה אתה אומר? יתרו, אתה בא איתנו? אומר להם, חברים יקרים, אני מאוד מודה לכם, אבל הוא אומר עליהם, לא אלך, כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך. הוא אומר, אל נא תעזוב אותנו, כי על כן לא ידעת חנותנו במדבר, והיית לנו לעיניים. כלומר, תדריך אותנו, אתה, כמו שהדרכת אותנו, שנתת לנו את העיצה, לעשות שרי אלפים, שרי זה, תמשיך, תותן לנו עצות טובות. אבל בסופו של דבר, יתרו חוזר לביתו, ושם הוא מקרב את מי שיכול לקרב לאמונה בשם, וייסעו מהר השם דרך שלושת ימים, וארון ברית השם נוסע לפניהם, דרך שלושת ימים לתור להם מנוחה, וענן השם עליהם יומם, בנוסעם מן המחנה. ופה אנחנו מגיעים להפתעה. נון הפוכה מצד אחד, ונון הפוכה מצד שני. מה יש בנון הפוכה בין צד לצד? והיא בנשוא אהרון, ויאמר משה, קומה השם, ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך, בנוחו יאמר, שובה השם רבות אלפי ישראל. אומר רשי, עשה לו סימניות, הנון הפוכה מימין, הנון הפוכה משמאל. למה נכתבו כאן? כדי להפסיק בין פורנות לפורנות. מה זה בין פורנות לפורנות? בין פורנות שנסו מהר השם, ושם כתוב שנתנו לנו את התורה, היינו כתינוק הבורח מבית המדרש, ובין הפורנות האחרונה שתבוא, זה הפורנות שמסמלת, ויהי עם כמתאוננים רע בעיני השם, זה הפסוק הבא, ויהי עם כמתאוננים באוזני השם, למה אין בשר, למה לא אוכלים, וכו', בשר, בשר, בשר. אז כדי להבדיל בין פורנות לפורנות, עשו לנו את הפסוקים האלה ביהי בנשוא אהרון. הפסוקים האלה מאוד מעניינים. חז"ל אומרים, חצבה עמודי השבעה. מה זה חצבה עמודי השבעה? אלה שבעה ספרי תורה. אנו חמישה חומשים בשבעה ספרים. בראשית, שמות, ויקרא, במדבר חלק א' עד ויהי בנשוא אהרון, ויהי בנשוא אהרון ספר בפני עצמו, אחרי ויהי בנשוא אהרון, ויהי מתאוננים עד סוף החומש, מטות מסעי, וחומש דברים. אז זה חצבה עמודי השבעה, אלה שבעה ספרי תורה. וזה מעניין, שני הפסוקים האלה של ויהי בנשוא אהרון, שמכאן הגמרא לומדת שבת, במסכת שבת, שאם יש כזאת כמות פסוקים בספר תורה, שרק

בז קגס בפילמור בסן פרנסיסקו בשבוע של הסגירה של הפילמור 1971 מבצעת Baby's Calling Me Home. מבז קגס אנחנו מדלגים 4 שנים קדימה לסנטה מוניקה סיביק סנטר בלוס אנג'לס כדי לראות הופעה של ג'ו וולש, ותאמינו לי שאם הייתה לי מכונת זמן באמת כנראה שלא הייתי מוותר על הופעה שלו באותה תקופה עם ליגה אחרת של מוזיקאים וחברים, ביניהם דייב מייסון מטראפיק, שרק לפני שבוע דיברנו עליו באריכות, ג'יי פרגוסון מספיריט, דון פלדר מהאיגלס, אנדי ניומארק, ווילי ויקס וג'ו ויטל, המתופף הקבוע שלו. ג'ו וולש היה אחד מהפרפורמרים הגדולים של אותו עשור, ואנחנו נשמע אותו בביצוע הופך ל-Turn to Stone, נובמבר 1975, בסנטה מוניקה סיביק סנטר. ג'ו וולש.

0: Joe Walsh, Turn to Stone, Live at the Santa Monica Civic Center, November 1975. אנחנו כבר כמעט בתוך השעה השנייה של ריח ויניל שמוקדשת להופעות חיות, ואנחנו נפתח את השעה השנייה במעבר חד לממלכה המאוחדת, ותחילה לביצוע מההמרסמית אודיון בלונדון, מתוך הופעה של גרג לייק, שהגיטריסט שלו כאן, הוא לא אחר מאשר גארי מור. ושימו לב לעוצמה ולדיוק של גארי מור, שהוא נכנס לנעליו של רוברט פריפ.
1: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
2: כאן תרבות.
1: עכשיו, תוכנית מכאן 88.

לד זפלין, עם Since I've Been Loving You, מתוך הופעה בפריס תיאטר בינואר 1971. לפני כן שמענו את Big Brother and the Holding Company עם ג'ניס צ'ופלין בהופעה בווינטרלנד בסן פרנסיסקו, רק 3 שנים קודם לכן, ב-1968. ועוד לפני כן האזנו להקלטה מופלאה של הגיטריסט רובין טרויר, מתוך אחד מאלבומי ההופעה המצליחים של אמצע ה-70s, שמענו מתוכו את Daydream. אנחנו נשארים באנגליה ומבקרים בקרקס הרוקנרול של הרולינג סטונס, אירוע שצולם חי באולפני ה-BBC ב-1968, לתוכנית שלמה שאמורה הייתה לדמות קרקס שלם, כולל אוכלי אש, ליצנים, קהל מחופש, וגם להקות זמרים וזמרות. הסטונס ערכו את האירוע הזה והיו אמורים לתת את הופעת הסיום הבלתי נשכחת בו. לאירוע הוזמנו גם הרכבים צעירים, כמו ג'טרו טל, שזו הייתה הופעתה המצולמת הראשונה, לדעתי, היא עדיין עם טוני איומי על הגיטרה, זמן קצר לפני שהוא עזב להקים את בלק סבת, וגם להקה דהו, שדי גנבה, בלי כוונה כמובן, את ההצגה ממיק ג'אגר. אולי זו הסיבה שג'אגר החליט לגנוז את הסרט הזה כולו, והוא שוחרר לאוויר העולם רק עשורים לאחר מכן, בסוף שנות ה-90. בין היתר מופיעים בו גם טאג' מהל ומריאן פייטפור, אבל אחת מההפתעות השוות בקרקס הזה הייתה הרכב חד פעמי שכלל את מיץ' מיטשל, המתופף של ג'ימי הנדריקס, קית' ריצ'רדס מהסטונס בבאס, אריק קלפטון על הגיטרה וג'ון לנון בשירה. ולסופר גרופ הזאת הם קראו The Dirty Mac, וזו בעצם הייתה הופעתה היחידה מול קהל או בכלל.

ב-1985, סוף 1984. לפניו שמענו את לו ריד כמובן עם סוויט ג'יין, כולל אחת מהפתיחות המפורסמות בתולדות הגיטרה החשמלית, שמצאה את דיג וגנר ואת סטיב הנטר, מנגנים ביחד בלהקה המופלאה של ריד עם אינטרפליים נהדרים. אנחנו קצת לפני סיום, ואנחנו נעבור כמעט 10 שנים קדימה לאחר אותה הופעה של טום פטי and the Heartbreakers, כדי להזין לאיחוד של סטילי דן בפלורידה בקיץ של 1994. הלוואי והייתי שם.

0: סטילי דן, Alive in America, זה מתוך אלבום שממש לאחרונה גם יצא פעם ראשונה על גבי תקליט, מהקיץ של 1994 בפלורידה. אנחנו ממש ממש קרובים לסיום, תודה שהייתם איתי בשעתיים האלו של ריח ויניל, אני אורי בן שאול, מאחל לכולכם סוף שבוע טוב, שקט ורגוע, תאזינו לתקליטים או למוזיקה בכל צורה שהיא. שבת שלום, המשך האזנה נעימה, אנחנו נסיים כרגיל עם הפתעה מתוך פסטיבל הפופ הבינלאומי, הראשון והאחרון שהתקיים במונטריי, קיץ אהבה של 1967, אחת מההופעות הבלתי נשכחות והמדהימות של אוטיס רדינג, שהוא שר I've been loving you too long. לילה טוב.
1: We'd like for you to kind of we're going to slow it down this time and sing a soulful number. This song is a song that, you know, we all ought to sing sometime. You know? This is the love crowd, right? We all love each other, don't we? Am I right? Let me hear you say yeah! I've been

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומים.